به آقای علیزاده، میدونیم که نیروهای تندروتر در داخل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو شبیه یک سلاح میبینند که شاید اگر نه هم اندازه حتی شاید در بعضی موارد قوی تر از سلاح هسته‌ای برای اونها در مقابله با آمریکا عمل بکنه. آیا فکر میکنید اونها رضایت خواهند داد که ایران این اهرم رو به این سادگی از دست بده؟ چون چندین بار قبلا که به اینجا رسیده بودیم در

0: یک اقدام این چنینی بشیم.
1: خب ابتدا یادآور بشم این تعبیری که شما به کار بردید رو به عینن همین تعبیر رو مدودف رئیس جمهور پیشین روسیه به کار برده بود، گفته بود که ایران نیازمند به بمب اتمی نیستش، به خاطر اینکه بمب اتمی تنگی هرمز به سان بمب اتمی داره براش کمک میکنه، قوی تر از اونم عمل داره میکنه. این تعبیر رو به کار برده بود در سفری که کرد برای تهران، همین مراسم تدفین و تشییع و این چیزا، اونجا این کلمه رو به کار برده بود که در واقع میخواست پیام بده به تهران که شما این رو محکم بچسبید. افزون بر این که در خصوص باب المندب هم همچنین، یعنی باب، شما تصور کن باب المندب بسته بشه، عملا کانال سوئز هم بسته شده است. خب حالا پرسش شما خیلی پرسش متینی هستش و اون این که آیا تهران حاضر این رو از دست بده. ببینید، ما میدونیم که در تهران تندروانی هستن که هر گونه تفاهم با آمریکا رو ممنوع میدونن، اما در درون همین نظام، از برآمدگان درون همین نظام هم هستن کسانی که فهمیدن آقا بالاخره با آمریکا بایستی طرف معامله شد. آقای جمله معروف آقای حسن روحانی گفت بود که خدای جهان هستش و باید باش طرف صحبت شد. خیلی خیلی الان تئوریسین های درون داخل نظام به این نتیجه رسیدن که اگر شما دستاورد نظامی پیدا کردید، تا زمانی که این تبدیل به یک دستاورد سیاسی نشود ارزشی نداره. دستاورد نظامی وقتی ارزش داره که تبدیل به یک دستاورد نظامی بشود. حالا فرض کنید شما از ژئوپلیتیک خلیج فارس استفاده کردید، رو امریکا و جهان فشار آوردید، حالا امریکا بیادش به شما امتیازی بخواهد بدهد، شما امتیاز رد بکنید، خب شما هستید که دارید زیان میکنید، چون دستاورد نظامیتون تبدیل به دستاورد سیاسی نکرده اید. اینجاست که من به صرافت میبینم که ببینید سه دستگاه اجرایی کشور، یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، حتی شما نگاه کن آقای اژه‌ای دیگه افراطی تر و تندروتر از اژه‌ای ما کسی رو دارید؟ شما نگاه کنید اژه‌ای در شمار افراد مخالف توافق نیست. قالیباف که خودش فرمانده سپاه و چنین و چنان بوده که مذاکره داره بکنه، آقای پزشکیان که نون و آب مردم دستشه که آقا باید مذاکره بکنه، اژه‌ای که خب از تندروها و افراطی ها هستش، او هم کاملا داره موافقت میکنه، همراهی میکنه. حتی شعام آقای ذوالقدر مگه کم کسیه که در نظر تندروی و اینها، خب او هم در همین مسئله قرار داده. فقط و فقط در اون جلسه معروفی که توافق با آمریکا رو برویم امضا کنیم نکنیم، که گویا 7 نفر 8 نفر، یک نفر مخالف بود که خیلی صدای بلندی هم داره، اونم سعید جلیلیه، خودش و برادرش و رسائی و امثال اینا هستن که اتفاقا مداحان رو هم با خودشون دارن، همه این مناسبت های مذهبی مداحان هم ریسه میکنند و که آی خون امام شهید ما چه شد و باید خون مطالبه کنه، خب یعنی جنگ تا روزا قیامت. خب اینا معلومه که اینا صداشون بلنده، اما به نظر من عاقله نظام به این باور رسیده است که بایستی با امریکا مذاکره کرد، با همین امریکا هم مذاکره کرد، با همین ترامپ هم مذاکره کرد. اگر از ژئوپلیتیک گلوگاه‌های هرمز، اینو تو پرانتز یادآور بشم که محمدرضا شاه فقیه یه بار تعبیر کرده بود که جیگولار وین این مسیر سیاهرگی است که وارد مغز میشه، این تنگه هرمز رو تعبیر کرده بود که جیگولار وین هست، این سیاهرگی هستش که داره تقضیه میکنه مغز جهان رو. حالا این مسدود شده باشه، چه حادثه اتفاق خواهد بود؟ حالا شما اگه از این ابزار استفاده کردید، اینو تبدیل به یک متن نکنید، تفاهم نامه سیاسی، شما باختید. بنابراین فعلا به نظر من این میرسه که عاقله نظام دنبال این مسئله است. اما مشکل یه جای دیگه هست جان فرزاد، مشکلی نیست که فقط تندروان و دلواپسانی در درون نظام با تفاهم مخالف هستند، در بیرون کشور، یعنی اسرائیل هم همچنین، اسرائیل هم اصلا موافق نیستش که تفاهمی بین ایران و امریکا اتفاق بیفته. از این رو خب برجام برباد رفت، همین تفاهم 17 ژوئن برباد رفت، اگر تفاهم دیگری شکل بگیرد

0: بگیرد، این هم تضمینی وجود نداره که بر باد نرود.
1: آقای خلی، 6 ماه پیش تنگه هرمز نگرانی در مورد بسته شدنش چیزی فراتر از سرمقاله های حسین شریعت مداری نبود، اما الان تبدیل به یک موزل بغرنج شده در دریانوردی بین المللی. همین که پارادایم رو از موضوع برنامه هسته ایران به موضوع باز شدن تنگه هرمز تونسته جمهوری اسلامی منتقل بکنه، آیا همین یک کارت برنده برای اونها نیست در مقابل آمریکا؟
2: در این مورد قبلا صحبت کردیم قربان. موضوع این هستش که شما از هر گلوگاه استراتژیک و راهبردی کمترین گروهی که 4 تا تفنگ حسن موسا داشته باشه میتونه تنگه خیبر رو که پاکستان و افغانستان و چین رو به هم دیگه وصل میکنه ببنده، احتیاجی هم به پهپاد و این چیزها نداره. و بعد ما دیدیم که یه گروهی مثل القاعده که توی کوهای ترابورا قایم شده بود اومد چه بلایی سر مرکز تجارت جهانی آورد و قضیه 11 سپتامبر بود، چه برسه به تنگه هرمز. پرسشی که وجود داره این هست که تا چه اندازه هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی که الان با توجه وضعیت اقتصادیش به نظر میرسه که داره میره به سمت اینکه حکمرانی داعشی داشته باشه، میخوان برن از 100 متر زیر زمین 200 متر زیر زمین کشور رو اداره بکنن، میخوان شهرهای زیرزمینی حکمرانی درست بکنن و بر اساس اون گفته که اون ترانه‌ای که سروده میشد که برید سوراخ موش بخرید، ظاهرا اینها سوراخ موش میسازن. بنابراین وقتی که طرز فکر راهبردی یک حکومتی بر این نیست که بر اساس دیپلماسی عمل بکنه، طبیعی هست کشوری مثل اسرائیل که دست کم 37 ساله که داره برای حیات خودش میجنگه با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، به هیچ کدوم از توافقهایی که جمهوری اسلامی تا به حال بسته و همیشه زیرشون زده اعتماد نکنه، چه برسه به سازمان آژانس انرژی اتمی بین‌المللی و دیگران. ولی موضوعی که وجود داره این هست، تنگه هرمز قبلا اگر نیابتی ها سبدی بودن که تخم مرغ‌هاش رو جمهوری اسلامی توش میگذاشت و اون سبد به شدت لطمه خورد به خاطر اراده ملت و دولت اسرائیل در 3 سال گذشته که ضربات سهمگین و مرگباری به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد کرد، الان تنگه هرمز سبدی شدش که توش مسئله اتمی رو گذاشته، توش مسئله موشکی رو گذاشته و پرسشی که وجود داره این هستش که تا چه اندازه میتونه از این کارت استفاده بکنه. الان ما میبینیم که به شدت همه دارن دور میزنن تنگه هرمز رو و اون وقت جمهوری اسلامی ناچار خواهد شد که توان نظامی خودش رو دوباره افزایش بده برای اینکه اون در واقع راههایی رو که دارن دور میزنن تنگه هرمز رو هدف قرار بده. اگر بخواد جمهوری اسلامی این کار رو بکنه، اون وقت این جنگ لاجرم یک جنگ جهانی خواهد شد. حالا جنگ جهانی مثل جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول نه، ولی یک جنگ خواهد شد که بسیار فرامنطقه‌ای تر از این خواهد شد. و بعد نکته دیگه که وجود داره این هستش که این کشورها از توان مالی برای این که وارد یک مسابقه تسلیحاتی بشن با جمهوری اسلامی برخوردار هستن. ما دیروز دیدیم که فکر میکنم لینکش رو براتون فرستادم، عربستان سعودی یکی از کشورهایی که داره در ساخت بعضی از قسمت‌های تاد و پاتریوت همکاری میکنه با ایالات متحده آمریکا. اگر این تهدید افزایش پیدا بکنه بیشتر از این، اونها اون پولی رو که بخوان فقط سرمایه گذاری بکنن ناچار هستن برای دفاع از خودشون استفاده بکنن و اتفاقا اون وقت این تمام اون کشورهایی رو که حتی میتونستن کمترین همدلی با جمهوری اسلامی داشته باشن، الان گفته شد که عراق نمیخواد تبدیل به سکوی پرتاب جمهوری اسلامی بشه، جمهوری اسلامی به تدریج تمام این متحدانش رو هم از دست خواهد داد و حلقه محاصره تنگتر و تنگتر خواهد شد به دور جمهوری اسلامی. حالا میخواد از تنگه هرمز عوارض بگیره، چقدر میتونه از این عوارض استفاده بکنه وقتی که حقوق 4 تا بازنشسته رو نمیتونه بده؟ من خیلی خوشبین نیستم به این که حتی این تفاهم، و فرمودید که 6 ماه پیش، این رو همین الان به خاطر من آوردید، خیلی سپاسگزارم ازتون، در سپتامبر 2024 در مونترو در آکادمی دریانوردی نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا سمپوزیومی بود درباره همین گلوگاه‌ها. 2024 دو سال پیش و درباره سناریوهایی از جمله سناریوی این که جمهوری اسلامی آیا میتونه تنگه هرمز رو ببنده صحبت کردن. با توجه به صحبت‌هایی که با توجه به گزارش خانم قرایی فرمودن درباره دریابود برد کوپر و برنامه‌هایی که داشته در جنگ 40 روزه، به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ با این سناریوها آشنایی داشته. اینکه چرا ایالات متحده آمریکا اونجور که باید و شاید این سناریوها رو که حتی در یک سمپوزیوم عمومی در سال 2024 در آکادمی دریایی نیروی دریایی ایالات متحده مطرح شده بود یا جدی نگرفته یا بر اساسش عمل نکرده، این یک پرسش بزرگی هستش که شاید تاریخ دانها در آینده باید بهش جواب بدن.
1: ممنونم آقایان. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل. وزیران خارجه عربستان سعودی و عراق در حاشیه کنفرانس منطقه‌ای تاکید کردند خاک عراق نباید برای حمله به کشورهای همسایه استفاده بشه. فیصل بن فرهان و فؤاد حسین همچنین بر تقویت روابط دو کشور و حمایت از اقدامات بغداد برای حفظ منافع ملی و ثبات منطقه‌ای پافشاری کردند. این رایزنی‌ها بعد از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع شبه نظامیان هشت شعبی انجام میشه، حملاتی که 20 کشته و 32 زخمی بر جا گذاشته. همزمان در ادامه تلاش دیپلماتیک در منطقه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور فردا پنجشنبه به عربستان سعودی سفر میکنند. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، طبیعیه که بغداد نخواد وارد این جنگ منطقه‌ای بشه و اشتهایی براش نداشته باشه، اما چقدر واقعا دولت مرکزی توان مقابله با گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران رو داره؟
3: بله، اشاره خوبی کردید. در واقع دو دسته هستن در عراق. یک دسته اینهایی هستن که اصولا در کنار ایران نیستن و تمایلی هم ندارن که وارد جنگ با هیچ کشور دیگری از جمله خود ایران یا عربی سعودی و بالتبع با آمریکا بشن. دسته دومی هستن که ملیشیای نزدیک به ایران، سیاستمداران نزدیک به ایران، اینها میدونن که اصولا توانایی این رو ندارن که جوابی به حملات متقابل دیگران بدن. یعنی وقتی آمریکایی ها یا عربی سعودی عراق رو زدن هفته پیش، امکان جواب دادن به اون به طور جدی وجود نداره. اینطوری نیست که سیستم ضد هوایی در عراق وجود داشته باشه یا موشک‌های دوربرد داشته باشه، و هیچ کدوم از اینها وجود نداره و هر گونه درگیری با یکی از کشورهای منطقه به ضرر عراق خواهد بود و به شکست عراق انجام خواهد شد. اون چیزی که میلیشیاهای در عراق انجام میدن و چندین پهپاد رو به طرف مثلا عربستان سعودی یا حالا جای دیگری میفرستن، این در واقع نمیتونه جوابگوی این باشه که اگر عربستان اینها رو در مقابل زد، این جواب اینها رو با مثلا چند پهپاد بدن. به چند دلیل: اولا این پهپادها رو اکثر اینها رو احتمال زد عربستان سعودی میبینه و میزنه. دوما این پهپادها فقط میتونن اهداف نرم رو هدف قرار بدن، یعنی هدف قرار دادن چیز مهمی در عربستان سعودی با این پهپادها بسیار سخت هستش و احتمال زیاد اینها مثلا اگر هم برن مثلا ممکن هستش چیزی شبیه پالایشگاه نفت رو مثلا بتونن بزنن که به آسانی میشه این رو منفجر کرد. و بین اصولا عراقی ها، چه اونهایی که در کنار ایران هستن و چه اونهایی که برخلاف این ملیشی ها میخوان خودشون از این جنگ دور بکنن، همه اینها میدونن اصولا جایگاه مهمی در این جنگ عراق نخواهد داشت. اگر جنگ به جنگ زدن تأسیسات زیربنایی و نفتی تبدیل بشه، یعنی ایرانی ها و آمریکایی ها بیان تأسیسات نفتی همدیگر رو و کشورهای منطقه رو بزنن، در اون صورت نقش اینها هم بسیار محدود خواهد بود. چرا؟ چون خود ایران قدرت این رو داره که پهپادهاش رو و موشکهاش رو به طرف این تأسیسات غیر نظامی در منطقه بفرسته و اصولا احتیاج چندانی به اینها نداره. و به نقش اینها به نظر میاد با توجه به اتفاقاتی که ظرف یک سال گذشته در منطقه افتاده، نقش درجه دومی شده و در این جنگی که الان در جریان هستش نقش اینها مهم نیستش اصولا. و درگیری با عربستان سعودی نه تنها به نفع عراق نیستش، بلکه به نفع خود این میلیشیا هم نیستش. بعضی از اینها این رو درک کردن و خودشون رو از ایران دور کردن، حداقل در ظاهر در رسانه ها اعلام میکنن که حاصل اشتن سلاحشون رو تحویل دولت بدن، اما دیگرانی هستن که به نظر میاد به طور مستقیم از ایران فرمان میبرن و به نظر میاد که اصولا وضعیت عراق رو یا درک نمیکنن یا اصلا براشون مهم نیست و بیشتر در واقع وضعیت ایران رو در نظر دارن و اون دستورهایی رو که از تهران میگیرن.
1: ممنونم از شما. قصدان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. با ادامه بازداشت شماری از شهروندان افغانستان در ایران از شروع جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، دو نفر از افراد دستگیر شده گفتند در زمان بازداشت بدون تفهیم اتهام تحت بازجویی، تهدید و بدرفتاری قرار گرفتند. این دو نفر که در حال حاضر آزاد شدن میگن آثار جسمی و روانی ناشی از تجربیات دوران بازداشت هنوز باقی مونده. همزمان گزارش‌ها از اعدام دست کم 3 شهروند افغانستان در ایران با اتهام‌های امنیتی و مرتبط با اعتراضات خبر میدن. همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. رازی، با توجه به اعدام گل محمد محمدی و گزارش‌ها درباره وضعیت افغانستانی‌ها در ایران چطوره و آیا نگرانی از اجرای احکام اعدام اونا هنوز هم جدیه؟
4: بله فرداد، خب البته در میانه این بحران و جنگی که فعلا در ایران جریان داره، یکی از بزرگترین گروه‌هایی که فعلا در ایران دارن زندگی می‌کنن و اون پشتیبانی حقوقی و اجتماعی رو ندارن، مهاجران یا پناهنده‌های افغانستانی هستن که بعضی از اونها دهه‌هاست دارن در ایران زندگی می‌کنن، حتی در اونجا به دنیا اومدن و بعضی از اونها شاید بعد از سقوط جمهوری اسلامی در افغانستان بود که روی کار اومدن طالبان بود که رفتن به ایران پناه بردن. حالا این آخرین گزارشی که منتشر شده، افغانستان اینترنشنال میگه با 2 نفر از این بازداشتی ها صحبت کرده و اونا گفتن یکی از اونها با اسم مستعار فرهاد گفته که در جریان جنگ 12 روزه از کشور آلمان رفته بوده به ایران برای اینکه خانواده‌اش رو ببینه و در مسیر بازگشت از قطار نیروهای امنیتی که فکر میکنه که اونا سپاهی بودن اونو بازداشت میکنن و حدود 3 شبانه روز در بازداشتگاه نگه میدارن، تلفنش رو جستجو میکنن، پیام‌هایی که داشته و صرفاً به خاطر اینکه در آلمان زندگی میکرده به اون اتهام این رو میزنن که تو جاسوس اسرائیل هستی، اما بعد از 3 روز بلا تکلیف اون رو رها میکنن. فرهاد وقتی تونسته به یک خاک امنی به آلمان برسه گفته که حالا حتی نه تنها اون 3 روزی که من بازداشت شدم برای من خیلی دردناک بود، دردناکتر از اون این بود که اصلا من در یک فشار روانی و در یک بلا تکلیفی بودم و هر روز یک کس میومد به من میگفتش که تو مثلا کار تمومه، یک روز دیگه کسی میومد میگفت تو دیگه خانواده تو نمیبینی، یک روز کسی دیگه میگفت تو به اتهام جاسوسی فلان میشی و این یک فشار روانی رو برای این فرد ایجاد کرده و حالا که بعد از چند ماه میتونه در مورد اون واقع صحبت بکنه. فرد دیگه یک دختر خانومیه، شفیقه، اون هم به اسم مستعار میگه که من یک دانشجو هستم، رشته پرستاری رو دارم میخونم، در خوابگاه زندگی میکردم و در جریان جنگ 12 روزه نیروهای اطلاعات وارد خوابگاه من شدن، منو بازداشت کردن به مدت 2 هفته و این رو دارو به او تزریق کردن. شفیقه میگه من نمیدونم این داروها چی بودن و هیچ اختیاری هم نداشتم که مقاومت بکنم در مقابل دریافت این تزریقهایی که داره به من میشه. بعد از 2 هفته او هم به اتهام حالا مشارکت در اعتراضات یا به زن جاسوسی نگه داشته شده بوده ولی بالاخره آزاد میشه و الان میگه که من هنوز تحت تاثیر فشار روانی هستم و دارم روانپزشک میبینم و حتی یک مدتی هم بستری بودم. حالا این مسئله در کنار اون موردی که خودت مطرح کردی فرداد، اعدام گل محمد محمدی که مربوط به پرونده اصفهان بود و بعضیا میگن 23 و 24 ساله بود، این نگرانی رو مطرح میکنه که مهاجران افغانستانی که در تمام دهه‌هایی که در افغانستان زندگی میکردن هیچ پناهگاه حقوقی اجتماعی و سیاسی نداشتن، حالا در میانه این بحران باز هم به یک تارگت دیگه برای جمهوری اسلامی تبدیل شدن. بازداشت‌های خودسرانه، کشتارهایی که جمهوری اسلامی در جریان جنگ 12 روز در جریان اعتراضات دیماه انجام داده و لیستی از معترضان افغانستانی رو داریم، یا حتی همین گل محمد محمدی رو میگن پناه داده در جریان اون 18-19 دیماه به معترضان ایرانی و حالا اینا بازداشت میشن، کشته میشن و یا هم تهدید میشن که اگر تابعیت ایران رو دارن این تابعیت از اونها سلب میشه و یا هم وادار میشن به این که خاک ایران رو به شکل اجباری ترک بکنن و اونها به اون سوی مرز به افغانستان سوق داده میشن. فرداد، برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو. همکارم رازی دانش از استودیوی ما در واشنگتن. عبدالرحمن السید، سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شده. او با اختلاف حدود 15,000 رای نماینده میانه روی کنگره رو شکست داده و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت میکنه. در صورت پیروزی السید به عنوان اولین فرد مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد و در کارزارش بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود. ترامپ در واکنش او رو یک بازنده کمونیست خونده و پیروزیش رو به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفته. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه خیلی واکنش داشته پیروزی او در این انتخابات درون حزبی دموکرات ها و سوال های زیادی رو مطرح کرده در مورد اینکه اصلا حزب دموکرات الان در راستای انتخابات میان دوره ای کجا ایستاده.
5: همینطوره، واکنش ها بسیار زیاد هست. از خود ترامپ اگر شروع کنیم، همون عبارت معروف دموکرات یعنی دموکرات های احمق رو به کار برد و گفت این فرد بازنده کمونیست اگر قرار هست سناتور بشه خوش به حال جمهوری خواه، یعنی تبریک گفت بهشون به حالت تمسخر، به خاطر اینکه این فرد همونطور که از اسمش مشخص هست آقای عبدالسید فردی هست که حالا نه تنها احتمالاً تبدیل میشه به اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا، بلکه بسیار آدم یعنی در بین چپ ها هم چپ تر هست فرداد، بسیار آدم پروگرسیو دموکراتی محسوب میشه و از این جهت حتی در خود حزب دموکرات هم در واقع نگاه های متفاوتی نسبت به این فرد وجود داره. مثلا همین که آقای برنی ساندرز از حامیان اصلی اون هست احتمالاً گویای بخش زیادی از مطالب هست، اما پیروزیش اگرچه دور از انتظار نبود اما احتمال اینکه در خصوص انتخابات نهایی بخواد در مقابل جمهوری خواه هم پیروز بشه بسیار حائز اهمیت است. دلیلی که این فرد پیروز شد بسیار جالب هست، با سیاست های فعلی در ایران هم ارتباط میگیره. نگاهی بود که این فرد در خصوص سیاست های آمریکا در قبال اسرائیل داشت، مشخصا بسیار مخالف حمایت مالی از اسرائیل هست و نکته جالب این هست که آیپک حدوداً میگن 32 میلیون دلار حمایت کرد از رقیب این فرد که دازه اون هم جمهوری خواه نبود، از رقیب دموکراتش حمایت کرد فقط برای اینکه این فرد وارد مجلس سنای آمریکا نشه و به رغم مصرف اون حجم از دلار باز هم این فرد پیروز شد. بسیار ایالت مهمی هم هست میشیگان، به این جهت که ایالت نامعلوم الحالی هست، یعنی ایالتی هست که به ترامپ رای داده اما خب از سال 1994 به این ور حتی یک سناتور جمهوری خواه رو به کنگره آمریکا نفرستاده. در نتیجه از اون ایالت‌هایی هست که میتونه سرنوشت کنگره آمریکا رو تغییر بده. میدونیم که دموکرات‌ها برای اینکه بخوان اکثریت رو از دست جمهوری خواه خارج بکنن نه تنها باید کرسی‌های خودشون رو حفظ کنن بلکه باید حمله بکنن کرسی‌های جمهوری خواه، حداقل 4 کرسی رو به دست بگیرن برای اینکه بتونن وضعیت کنگره رو که اگرچه بسیار هم در واقع قابل انتظار هست که تغییر بکنه و از کنترل جمهوری خواه خارج بشن رو از دست اونها خارج بکنن. در نتیجه این وضعیت فعلی انتخابات مقدماتی هست، یعنی 3 ماه دیگه 3 نوامبر قرار هست انتخابات نهایی برگزار بشه و این فرد با جمهوری خواه رقابت میکنه و در نهایت فردی که وارد سنا میشه میتونه سرنوشت کنگره رو تعیین بکنه.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان هم از دیترویت در همون ایالت میشیگان اتفاقا به ما پیوسته. آقای معماریان، زلزله بزرگی در داخل حزب دموکرات ایجاد کرده، به شکل فزاینده به نظر میرسه که چه در انتخابات شهرداری ها چه در انتخابات مجلس نمایندگان چه در سنا بسیاری از این چهره های چپگرا و منظورم چپ میانه نیستن، مواردی چپ افراطی سوسیالیستا دارن دست بالا رو تا اندازه میگیرن، از انتخاب ممدانی در نیویورک بگیرید تا الان آقای سید در میشیگان. آیا فکر میکنید این کارت برنده دموکرات ها میتونه باشه در انتخابات میان دوره یا پاشنه آشیلشون؟
6: به نظرم این رو در روز انتخابات در ماه نوامبر میشه محک زد. آقای عبدالرحمن سید کسی که پدرش مصری هست مادرش هندی هست، ایشون کسی هستش که به هر حال قبول نداره که سوسیالیست هستش و میگه که اون چیزی که میخواد این هستش که پولی که برای متعلق مردم میشیگان هست در میشیگان خرج بشه. یکی از ویژگی هایی که آقای سید داشت و به هر حال تونستش که طرفداران زیادی داشت، شاید بین افراد مترقی دموکرات هایی که برها در اینجا جزء قسمت حالا چپ حزب دموکرات حساب میشن، این بودش که تاکید زیادی داشت که نباید از پول لابی های قدرتمند استفاده کرد برای انتخاب شدن به خصوص لابی اسرائیل و میگفت پولی که مردم آمریکا پول مردم آمریکا بعد در میشیگان در ایالت مختلف خرج بشه، نه اینکه با پولی که ما داریم بریم در غزه آدم بکشیم بچه بکشیم. بنابراین این مسئله‌ای که مخالف لابی اسرائیل بود خیلی حساس کرده بود انتخابات در میشیگان رو، و میبینیم که در یک انتخابات محلی یا ایالتی نه تنها پوشش ملی گرفت، پوشش جهانی گرفت، در خصوص اینکه به هر حال یک آزمونی بود که آیا این کسایی که خیلی چپکی هستن یا خیلی به هر حال نزدیک برنی سندرز هستن و این ایده ها رو دارن که مثلا اسرائیل رو از لابی اسرائیل پول گیریم یا مثلا رابطتون با اسرائیل محدود کنیم، اصلا نفروشیم به اسرائیل، اینجور چیزا، آیا این یک فقط ایده‌ای هست که فقط در ایالتهایی که خیلی دموکرات هستند خواهان داره، مثل مثلا نیویورک و کالیفرنیا و دنور و جای دیگه و اینها، کلرادو، یا اینکه نه در جاهایی که مثلا واقعا 50-50 هست یا یه دوره مثلا دموکرات رای میده یه دوره جمهوری خواه رای میده، اونجا هم میتونه طرفدار داشته باشه. کمپین آقای سید به نظر من نشون داد که به هر حال حداقل این اشتها هست، به نظر من یکی از ویژگیاش این بودش که خیلی از مسائلی که در حتی حوزه سیاست خارجه مطرح میکرد، از جمله که پول مردم آمریکا بعد در آمریکا خرج بشه، خیلی نزدیک است به اون چیزی که آقای ترامپ قبل از انتخابات خودش میگفت که اول آمریکا ملاک است، و حتی اگر در مورد مسائل سیاست خارجی صحبت میکرد خیلی سریع وصلش میکرد به مسائل داخلی ایالتی میشیگان، در خصوص بیمه سلامتی، در خصوص نمیدونم بهبود وضعیت مدارس، بهبود وضعیت بیمه‌های بهداشتی و مواردی از این دست، برای من اتحادیه‌های کارگری و از این دست، برای من خیلی تمرکز محلی داشت چون که قبلا تو سیستم بهداشتی میشیگان کار کرده، از این جهت آدم شناخته شده‌ای هستش، و خب این برد یک شکاف جدی را ایجاد کرد بین خود دموکرات‌ها، به خاطر اینکه برای اون رقیب که داشت در طی ماه‌های گذشته خب خرج 60-70 میلیون دلار فقط در یک مبارزات انتخاباتی ایالتی خرج شد که یک کاندیدا برنده بشه، و خب زخمای زیادی رو ایجاد کرده، و الان نگرانی عمده این هستش که آیا مثلا این دو تا کاندیده که با هم اینجوری با هم به شاخ به شاخ با هم دیگه می‌جنگیدن چطور میتونه در 3 ماه آینده کل دموکرات‌ها رو متحد کنن که در برابر مایک راجرز، یک جمهوری‌خواه ورزیده، بتونه که رقابت کنه و صندلی میشیگان رو در سنا آمریکا نگه داره.
1: کوتاه اگر بفرمایید، اگر این کاندیداهای جنجالی بتونن در انتخابات سراسری هم توفیق داشته باشن، آیا فکر میکنید که هم جمهوری خواهان هم دموکرات ها بیشتر به بخش افراطی تر حزبشون تمایل پیدا میکنن برای شرکت در انتخابات های بعدی؟
6: ببین من این نمیدونم که این آیا افراطی هست که بگیم که پول مردم آمریکا نباید بره به کشورهای دیگه خرج بشه و مثلا باعث کشتار بچهای کشورهای دیگه بشه، این به نظرم افراطی نیست از نظر مردم میشیگان، حداقل من اونجوری که با مردم صحبت میکنم در پای صندوقای رای در اون اطراف به نظرشون افراطی نمیاد. این که بعد پول مردم در پول ایالت در خود ایالت خرج بشه به نظر من منطقی است، توجه به وضعیت جنگ که اتفاق افتاده و بسیاری ناراحت هستن و تاثیراتش در زندگی میبینن، به نظر من خب این سوال در خصوص جنگ ها و پایان دادن به جنگ ها یه سوالی هستش که حتی بسیار از طرفداران آقای ترامپ هم با اون احساس نزدیکی میکنن. سوال اصلی این هستش که ما در سالی هستیم که کسانی که از ایپک یا لابی اسرائیل پول میگیرن قطعا با چالش بسیار بسیار جدی مواجه خواهند، به خاطر اینکه به هر حال اسم اسرائیل و
1: به نظر میرسه که ارتباطمون با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه مدان قطع شد. امیدوارم حاشیه درست نکنید که ما حرفش رو قطع کرده بودیم، اشکال فنی پیش اومد و عذرخواهی میکنم هم از شما هم از آقای معماریان. تصاویر زنده رو هم میبینید از وضعیت تنگه هرمز، همطور که میبینید کم و بیش ترافیک تقریبا منقطع هست بین دو بخش شرقی و غربی تنگه هرمز. در دقایق گذشته هم گزارش شده که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران گفته رهبر انقلاب در مورد تفاهم نظر کارشناسی رو پذیرفتن و گفتن که اگر 3/4 کارشناسان رأی بدن او هم میپذیرن. او ادامه داده که ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بسیار سخته، ولی پزشکیان گفته که بودنشان به گفته او نقطه قوت بالایی برای ماست. جهان منتظره تا ببینه آیا تهران و مسقط میتونن به توافقی برسن تا این تنگه بین المللی دوباره باز بشه یا نه. ممنونم که بیننده 24 امشب بودید.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آخرین گمانه‌زنی‌ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه پیشین است. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چه با توافق و چه بی توافق تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. و نشانه های جنگ قدرت در ساختار جمهوری اسلامی. یک روحانی تندرو میگوید دفتر علی خامنه ای فاسد بود و آنها مشتبه خامنه ای را طرد کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افسوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده.
1: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردمو بکشم، اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کارو نکن، بیا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می افته. اونها به ما احترام می گذارن. دارن به ما احترام می گذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام می دادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داده احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید این نهاد نظامی برسد. ترامپ همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران، واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد می کند. با این حال دیپلمات‌ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز می تواند زمینه مذاکرات را فراهم کند. همزمان به گفته رویترز بازارهای سهام جهان با امیدواری به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. بر اساس این گزارش اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتگوهای بسیار خوب با تهران و اعلام قطر مبنی بر پیشرفت تلاش‌های میانجی‌ها امیدها به کاهش تنش در منطقه را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز برخلاف انتظارها در حال احیاست. ترافیک دریایی در این تنگه در هفته گذشته به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی از احتمال تدوین تفاهم‌نامه دیگری میان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر خبر داد. در این گزارش آمده که این یادداشت تفاهم زمینه‌ای بر توافق قبلی و محدود به تنگه هرمز خواهد. همزمان وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به یک توافق تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرد. CBS نیوز گزارش داده تیمی بالدوین، سناتور دموکرات ایالت ویسکانسین، از پنتاگون خواسته گزارش کامل تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را منتشر کند. او در نامه‌ای به فرمانده سنتکام خواستار ارائه نسخه کامل این گزارش و اسناد مرتبط با اون به کنگره شده. پنتاگون هفته هاست از انتشار نتایج این تحقیق 350 صفحه‌ای خودداری می‌کند. در حمله دهم اسفند به این مقر فرماندهی 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، مذاکرات موازی تهران هم با عمان و هم با واشنگتن موضوع خبرها هست. چه اطلاعاتی داریم در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا؟
2: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علی‌رغم اینکه حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیر ساختا رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده، اما به هر صورتی نقطه های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگه هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگه هرمز قطعی تر جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به این که طرف ایرانی همونجوری که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، وقتی بعضی از خبرها که از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه هستش. به خاطر داشته باشید بسیاری از این حملات از سوی سپاه پاسداران به طور مستقیم انجام شده، اگرچه صداهای مخالفی در داخل نظام وجود داشته، اما به نظر میسه که سپاه تصمیم گیرنده برای حمله به کشتی های عبوری و همچنین حمله به مراکز آمریکایی در کشورهای حاشیه همیشه خلیج فارس و دیگر مناطق بودن و به این دلیل به نظر میسه حالا نبود سپاه هم مورد توجه هستش، گویی که حتی گفته بشه احتمالاً مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق موافقت میکنه. اما اون چیزی که پیشتر قرار بود در چهارشنبه توافق بشه، حالا گفته میشه که در جمعه قرار است توافق بشه. در جمعه قرار هستش که بر اساس این توافق کشتی‌هایی که وارد منطقه خلیج فارس میشن از مسیر شمالی عبور بکنن که تحت مجموعه و سیطره جمهوری اسلامی هستش، و کشتی‌هایی که خارج میشن بخشیشون از مناطق جنوبی تحت امر عمان خارج بشن. اما بر اساس این توافق در 60 روز پیش رو هیچ پولی گرفته نخواهد شد و چیزی که آقای ترامپ هم میخواسته اتفاق بیفته، و به نظر میسه این بند برای رضایت آمریکا وارد این مذاکرات شده. گویا که اینجا در آمریکا باورها بر این هستش که ترامپ در وهله اول ترجیح میده مسئله تنگه هرمز روشن میکنه و در قدم بعدی وارد توافق نهایی با جمهوری اسلامی بشه. گون که غریب آبادی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگه هیچ نوع صحبتی بین دو کشور تا کنون رخ نداده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد پیشنهادی که در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان مطرح شده کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به جمهوری اسلامی واگذار می‌کند. به گزارش رویترز در صورت نهایی شدن این توافق این موضوع یکی از بزرگترین امتیازهایی خواهد بود که تاکنون به جمهوری اسلامی داده شده. با این حال این خبرگزاری به نقل از منابع خود نوشته برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق برای بازگشایی تنگه هرمز هنوز نزدیک به نهایی شدن نیست و اختلافهای مهمی میان طرفها باقی مانده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید توافق با عمان به تنهایی به معنای امن شدن تنگه هرمز نیست، زیرا که محاصره دریایی و دیگر اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی در این آبراه همچنان ادامه دارد. به گفته بقایی مذاکرات تهران و مسقط طی دو ماه گذشته با هدف تعیین مسیر ایمن تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه داشته و ابعاد فنی، حقوقی، امنیتی و زیست محیطی آن بررسی شده. بقایی اضافه کرده مختصات جغرافیایی مسیر مورد توافق دو طرف مشخص شده و اگر طرف‌های ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان در مرحله نهایی بررسی و تدوین قرار دارد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران و عمان تقریبا درباره همه موضوعات از جمله نقشه مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدن و گفتگوها در آستانه نهایی شدن است. به گفته کاظم غریب‌آبادی بر اساس این تفاهم مسیر شمالی در نزدیکی جزیره لارک و مسیر جنوبی در آبهای داخلی عمان که به طور موقت ایجاد شده بودند بسته خواهند شد و مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌ها جایگزین این دو مسیر خواهد شد. برای بررسی بیشتر امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، با نزدیک شدن تهران و مسقط به یک توافق و اینکه بقایی گفته این تفاهم به تنهایی بر امنیت تنگه هرمز اثری نخواهد داشت، فکر میکنین که واکنش واشنگتن با فرض اینکه البته در این تفاهم نقشی نداشته چه خواهد بود؟
3: سوال بزرگی هست و خیلی بستگی به این داره که جزئیات این تفاهم چی باشه. واقعا ما از صحبت‌های آقای ترامپ نمیتونیم اینو بفهمیم که در جریان موضوع هستن، اصلا صحبتی وجود داره، مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی کردن، ولی اونجوری که از حواشی موضوع برمیاد و سابقه که در این 5 ماه گذشته وجود داشته، انتظار این که مقامات جمهوری اسلامی تماس بگیرن با آقای ترامپ و ازش بخوان که مثلا کاری انجام بده، جلوی حمله رو بگیره یا توافق در مورد مذاکرات صحبت بکنن، خیلی دور از ذهن است. ولی مسئله که اینجا وجود داره این هستش که الان یک مسیری باز شده که مثلا مسیر خلاقانه هم هست، از جهت اینکه الان ترتیبات جدید مرتبط با تنگه هرمز رو توسط دو تا از کشورهایی که در واقع دخیل هستن در این ماجرا که ایران و عمان باشن داره انجام میشه و در تهران که این موضوع مطرح نخواهد شد که مثلا اگر توافقی صورت بگیره با عمان دارن به ایالات متحده امتیازی میدن و یک جوری بازگشت به همون تفاهم‌نامه‌ای هستش که در طی ماه گذشته ایران و آمریکا امضا کردن و در بند 5 در خصوص عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز یک جوری میگفتش که ایران به هر حال یک جور مدیریت میکنه این رفت آمدها رو. از نظر آقای ترامپ مادامی که این آبراه عبور و مرور درش عادی بشه، به نظر من دیگه بقیه مسائل مسائلی بود خواهد بودش که قابل حل خواهد بود، با توجه به اینکه این بسته شدن تنگه هرمز و محدود شدن کشتی‌رانی در اونجا هستش که به هر حال مسئله اصلی هست و اگر یک توافق بین دو کشور باشه که در دو طرف این تنگه هستن و به هر حال به ترتیبات جدید میرسن، راحت‌تر میشه اون در واشنگتن فروخت، راحت‌تر میشه در تهران به تندروهایی که به هر حال در خصوص تنگه هرمز دارن به سمتی میرن که تنگه هرمز تبدیل کنن به یکی از حقوق اساسی ملت و اینها، اونم راحت تر است. در خصوص اینکه حالا عوارض بگیرن یا نگیرن بحثی نشده، ولی خب این مسئله مطرح شده که یک سری هزینه هایی رو دریافت خواهند کرد که باید دید که میزان و هزینه ها چقدر هست و یا حداقل برای مدتی که ایالات متحده با ایران مذاکره خواهند کرد در آینده آیا قابل تحمل هست برای آمریکا یا نه. بنابراین همه اینها بستگی به این داره که جزئیات چه خواهد بود، ولی به نظر من یک مسیری هست برای خارج شدن از این بنبستی که وجود داشته. حالا بعد که در تهران سپاه پاسداران، تندروهایی که به هیچ چیزی کمتر از گرفتن عوارض راضی نیستن و ادامه جنگ، و در آمریکا آقای ترامپ اینها واکنششون به این توافق و جزئیاتش چه خواهد بود؟
0: جناب معماریان، اگر فرض کنیم که آمریکا در نهایت بخشی از مطالبات تهران درباره همین ترتیبات تنگه هرمز رو بپذیره، باید منتظر چه باشیم؟ این امتیاز تهران رو در چه موقعیتی، در چه جایگاهی قرار میده؟
3: ببینید، مسئله تنگ هرمز اگر حل بشه، واقعا ما یک بازگشت به سمت میز مذاکره رو خواهیم داشت. در طی یعنی وقتی تفاهمنامه امضا شد، مسئله‌ای که باعث شد که اجرای اون تفاهمنامه بین ایران و آمریکا متوقف بشه، زدن کشتی‌ها در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران و به هوا رفتن این تفاهمنامه بود. برای من وقتی که این یعنی مسئله تنگه هرمز یک جوری مدیریت بشه و دو طرف روش توافق داشته باشن، باعث خواهد شد که برگردن به سر میز مذاکره و در خصوص موضوعات دیگه که برای دو کشور بسیار مهم هست صحبت بکنن، از جمله مسئله هسته‌ای ایران، سرنوشت 450 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده، دارایی‌های مسدود شده ایران، تحریم‌ها، اقتصادی و موضوعات دیگه که به هر حال اصل موضوع، اصل ماجرا هست و این چرخه جنگ آتش بس، جنگ آتش بس در واقع به خاطر همین موضوعات ایجاد شده. بنابراین اگر قرار باشه که فرصتی باشه که از این چرخه جمهوری اسلامی خارج بشه، ایران خارج بشه از این چرخه، به نظر من یک راه حلی که مرزی و طرفین باشه و حداقل علارغم حالا به هر حال جزئیاتی که ممکن هستش که دو طرف در موردش راضی نباشن یا خوشحال نباشن، یک مسیر رو باز میکنه برای اینکه بتونن سر موضوعات بزرگتر صحبت بکنن و از این جهت به نظرم پیشرفت محسوب میشه. ولی خب هنوز واقعا مشخص نیست، همونطور که گفته شده در خبرها مشخص نیست که واقعا این جزئیات تا چه حد میتونه که مانع باشه برای پیشرفت این مذاکرات.
0: بسیار سپاسگزارم. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، که از دیترویت همراه ما بودید. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق برای بازگشایی تنگه هرمز ادامه دارد، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های منطقه‌ای از نهایی شدن پیشنویس یک توافق موقت بین مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. به گفته این منابع، توافق مذکور بر چارچوب تفاهم‌نامه پیشین بنا شده و اجرای این توافق اکنون در انتظار تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی است. همچنین هدف اصلی این توافق فراهم کردن زمینه برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای تهران اعلام شده. CBS نیوز به نقل از منابع آگاه میگوید طرح پیشنهادی تهران و مسقط برای بازگشایی تنگه هرمز شامل دریافت عوارض یا هزینه خدمات از کشتی‌های عبوری از این آبراه نخواهد بود. بر اساس این طرح، کشتی‌ها هنگام ورود به تنگه از مسیر نزدیک به آب‌های ایران و با هماهنگی تهران عبور می‌کنند و هنگام خروج از مسیر نزدیک به عمان و با هماهنگی مسقط خارج خواهند شد. به گفته این منابع، در صورت تصویب این طرح، تهران و واشنگتن بر اساس تفاهم نامه ماه ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته آمریکا با نقض تفاهم نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز رو مختل کرده. به گفته این منبع آمریکایی، علاوه بر حملات نظامی و اعمال محاصره دریایی با لغو معافیت های صادرات نفت و پتروشیمی، مانع دسترسی تهران به دارایی های بلوکه شده خود شده. این منبع تاکید کرده بازگشت تنگه هرمز به شرایط عادی منوط به اجرای تدابیر جمهوری اسلامی در این آبراه و پایبندی واقعی آمریکا به تعهدات خود است. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داد. بنابر اعلام این سازمان، همچنین 13 مرداد یک کشتی در 9 مایلی دریایی جنوب غربی المخا در یمن هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد. به گفته این نهاد، همه خدمه به دست مقام‌های محلی نجات یافتند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی رو در خلیج عدن هدف قرار دادند، هرچند ریاض این خبر رو تایید نکرد. برای بررسی بیشتر، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما هستن. آقای خلدی، ابتدا به این گزارش CBS بپردازیم. کنترل یا نظارت بر ورود کشتی‌ها در تنگه هرمز چه اهمیتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ آیا صرفاً یک مسئله امنیتی هستش یا اینکه میتونه تبدیل به یک اهرم سیاسی هم برای تهران بشه؟
4: خدمتون درود میفرستم خانم خیلی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که همه اینها با هم هست. چرا این رو من اینجوری خدمتون عرض میکنم؟ برای اینکه تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحاً میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای ثالث و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چون این کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچی که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
0: بله، بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آخرین گمانه‌زنی ها درباره مذاکره ایران و آمریکا. تهران میگوید پیش شرط هر گونه تفاهم احتمالی با واشنگتن اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم نامه پیشین است. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. نخست وزیر اسرائیل میگوید چه توافقی میان آمریکا و جمهوری اسلامی حاصل شود و چه نشود به مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به هماهنگی بین او و ترامپ در مقابله با جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد دولت او هر اقدامی که برای تامین امنیت و آینده کشور خود لازم بداند انجام می‌دهد و موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قانعی‌فر، حتی در صورت وقوع یک توافق بین تهران و واشنگتن به نظر میاد که هنوز جنگی ناتمام بین جمهوری اسلامی و اسرائیل باقی مونده. تکلیف این وضعیت چه خواهد بود با توجه به صحبت‌های اخیر نتانیاهو که بارها البته تکرارش کرده؟
5: عرض ادب و احترام حضور شما سرکار عالی و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. عرض کنم که در شرایط فعلی سخنان نتانیاهو یک پیام راهبردی داشت که این همونطور که شما فرمودین به اصطلاح سرنوشت برنامه هسته‌ای به مذاکرات گره نخورده. خب این مجموعه تحولات 48 ساعت اخیر به این نتیجه رسیده و حتی اگر به فرض محال جمهوری اسلامی هم با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه، رقابت اطلاعاتی امنیتی بین جمهوری اسلامی و بین اسرائیل پایان پیدا نمی‌کنه. سخنان سناتور کاتن در همین یکی دو ساعت پیش که ارتش آمریکا آماده است که ماموریت رو به پایان برسونه و کار رو یکسره بکنه، این سیگنال هایی است که هنوز هواداران اسرائیل در داخل کریدورهای سیاسی واشنگتن این پیام رو میدن که شکل ماجرا عوض نمیشه. توانمندی جمهوری اسلامی در شبکه های تروریستی منطقه‌ای به هر قیمتی باید تضعیف بشه و این یک الگوست که در ارزیابی اطلاعاتی نشون دهنده همگرایی نشانه هاست که همزمان اسرائیل سه پرونده رو داره جداگونه به هم گره زده و با هم جلو میبره. یکی جبهه لبنان هست، یکی پرونده جمهوری اسلامی هست و دیگری ماجرای غزه است. و بنابراین پیام نتانیاهو چند لایه است. یکی برای حفظ استقلال تصمیم گیری جدا از امریکا و هشدار به تهران و سومینه که سیاست امنیتی اسرائیل تابع مذاکرات تروریست‌های اسلامی با ایالات متحده امریکا نیست. و همین امروز هم شما در تلویزیونتون گفتید که امریکا اسرائیل اومده و آزمایش سامانه ارو رو انجام داده، یعنی چرخه دفاعیش رو تحول داده و از طرف دیگه زیردریایی دراکون رو تحویل گرفته. پس بنابراین ابزارهای عملیات در شرایط بحرانی در اختیار اسرائیل هست و این خودش نشانه بسیار مهم است.
0: اما آقای قانعی‌فر، فکر می‌کنید که اسرائیل بدون حمایت ایالات متحده توان و انگیزه حمله به جمهوری اسلامی رو داشته باشه؟
5: بله، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حکومت فقیهان تهدیدی است برای هویت، بقا و حیات اسرائیل. بنابراین در عملیات، حالا جنگ گسترده باشه، عملیات محدود باشه، اونو متخصصان نظامی صحبت بکنن، ولی توافق اطلاعاتی که بین ایالات متحده به ویژه در CIA و موساد هست نشون دهنده اینه که اونها به سقوط تهران میاندیشن و اینکه بتونن مدیریت منطقه همزمان رو هم داشته باشن. عملیات پنهان CIA و موساد در شرایط فعلی هم در تهران هنوز در حال انجام هست، ولی نمایش مذاکرات در کار اونها تأثیری نمیذاره. بنابراین در اینجا یکی مسئله غزه است که خدمتتون گفتم، یکی مسئله اخبار لبنان هست که بنا به تحریک سپاه قدس لبنان مشکل آفرینی میکنه، پیام به بیروت بود توسط اسرائیل و مشخص نیست که اسرائیل در واقع بتونه این رو در قالب یک جنگی با افزایش موشکی انجام بده یا خیر. ولی من تصور میکنم که اسرائیل برنامه و پلن خودش رو برای حسب یک دشمن غدار در داخل خاورمیانه انجام خواهد داد.
0: بسیار سپاسگزارم عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بود.

0: ریزی شده به پایان رسیده. یک منبع اسرائیلی به این رسانه گفته که سفیر اسرائیل در آمریکا هیئت لبنانی رو به انتشار اطلاعات نادرست در رسانه ها متهم کرده. العربیه به نقل از منابع لبنانی اما گزارش دادنش از سایه فنی به تعویق افتاده.
1: در حالی که گفتگوهایی برای رسیدن به توافق بین اسرائیل و دولت لبنان در شهر روم در ایتالیا ادامه داره و حتی گفتگو و صحبتهایی از پیشرفت در این مذاکرات هم آمده بود، اما امروز پس از اینکه به گفته رسانه‌های عربی حزب الله لبنان حمله ای را در جنوب این کشور بر علیه سربازان اسرائیلی انجام داد، ارتش اسرائیل حملات شدیدی را در جنوب لبنان آغاز کرد. پیش از اون سخنگوی ارتش اسرائیل از شهروندان روستای المنصوری خواست که از این مناطق دور شوند و خانه های خودشون را ترک کنند، زیرا ارتش اسرائیل حملاتی را در این مناطق انجام خواهد داد. در این منطقه که در داخل خط زرد هستش، یعنی در جایی که سربازان اسرائیلی حضور دارند، ارتش لبنان هم یک پست بازرسی قرار داده و بسیاری از شهروندان این مناطق به خانه های خودشون بازگشته بودند. در هر صورت ارتش اسرائیل میگوید که این نقض فاحش آتش بس هستش و در این رابطه حملاتی را در داخل لبنان انجام دادند که به کشته شدن و مجروح شدن بسیاری از شهروندان لبنانی در این منطقه هم انجام گرفته. در کنار اون ارتش اسرائیل همچنان مسیرهای زیرزمینی و تونل‌های حزب الله را در جنوب این کشور شناسایی میکنه. امروز ارتش اسرائیل خبر داد که در روز گذشته در منطقه جنوبی یک انبار سلاح حزب الله را شناسایی کرده که حاوی پرتابگرها بوده. همچنین در نوار غزه ارتش اسرائیل به عملیات و شناسایی تونل‌های زیرزمینی در این منطقه ادامه میده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: محمد باقر خرازی، دبیرکل حزب الله ایران و از بستگان سببی مشتبه خامنه‌ای، در سخنانی کم سابقه دفتر رهبر پیشین جمهوری اسلامی رو فاسد خونده و به شدت از مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علیرضا مرندی انتقاد کرده. او همچنین مدعی شده مشتبه خامنه‌ای 3 سال پیش از دفتر پدرش ترد شده بود.
2: دفتر آقا که میگم فاسده، یعنی حتی دکترش هم مثل دکتر مرندی فاسده، مفسده. کسی که سبب شد که جمعیت کشور رو به نابودی کشون همین دکتر مرندی بود. اصلا به نظر من این مشکوکی هستن، خیلی مشکوکی. ما تک تاکه باید حمال دیگران بشیم. ما الان حزب اللهی ها تو این کشور شدن حمال قدرت دیگران. یعنی چی؟ ما میگم حمال قالیباف بشیم؟ قالیباف که یک ذره از دین اسلامی چی نمیفهمه. من که آدم بدیم، نمیفهمه که بخواد این کار رو بکنه. یه سید دکتر مهندس آشغال هرزه یک غربی هم دورش میگیرن، خب این یواشاش میبرن آدم رو. تمام اشکالات نظام ما این بود که دفتر آقا قائد شهید با حزب الله در افتاد. من خواستم ریشه شو بکنم که من نداشتم. اگر رابطه اختصاصی من با خدای خامنه‌ای نبود، قائد شهید نبود، یا همین حاج آقا مشتبه نبود، این نابود کردن حزب الله. همین آقای حجازی علیه مادک پدر حزب الله رو در آورد. وقتی یه آقای حجازی مسئول مقام دفتر پدرش میاد توی اون جلسه اون حرفا رو میزنه و توطئه تمام، یا 3 سال آقای مصطفی دفتر ترد شده بود، مثل من این مطلب بگم به همه بدونم، توسط کی ترد شده بود؟ توسط همه آقای حجازی.
0: همزمان مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته ارتباط با مشتبه خامنه ای بسیار سخت، اما بودنش برای او قوت قلب است. او همچنین گفته هیچ منطقی در کشتن رهبر و فرماندهان و دانشمندان جمهوری اسلامی نمی‌بیند.
3: چندین بار در مورد این خبر صحبت کردیم، ولی ارجاع به اون تحلیل ما رو از یک منبع مشخص آغاز می‌کنه که نشون میده که همونطور که در سوال هم مطرح کردی، این جنگ قدرت چه شکلی به میان اومده و علنی شده. بعد از جنگ 12 روزه، موقعی که مسعود پزشکیان علنا و رسما گفتش که ما نگران این بودیم که برای علی خامنه ای اتفاقی بیفته به دلیل اینکه بعد از اونه که ما به جان هم میفتیم، مشخص بود که تحلیلش درسته. از معدود تحلیل های درست آقای پزشکیان البته میشه گفت تحلیلش درست بود که میدونست که اگر اون قدرتی رو که علی خامنه‌ای دیکتاتور ایران در سال

0: های گذشته برای خودش ایجاد کرده بود و اون حرف آخری که همیشه میزد رو از دست بدهند، قوای مختلفه نظام، اونهایی که چه در قدرت هستند و چه امثال همین آقای خرازی که این صحبت ها رو مطرح میکنه که در قدرت نبودن، به جان هم میفتند، چرا که دیگر هیچ کس اون مرجعیت رو نداره. مجتبی خامنه ای با اینکه در تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از مرموزترین و بانفوذترین اعضای دفتر علی خامنه ای مشهور بود، نمیتونه اون مرجعیت رو ایجاد بکنه. جدا از اون شخصیتی که نداره، غیبتش و همین این که همچنان به عنوان یک دستگاه امضا فقط ازش نام برده میشه برای امضای اتوماتیک بیانیه‌ها و امضای دیجیتال، اون هم مزید بر علت شده که بخواد اون اتوریته و اون قدرت رو ازش بگیره. حالا باید بیایم برسیم به این که خرازی چه میگوید. این بخش از صحبتاش که دو روز پیش یک بخش کوچکی شو ما صحبت کردیم در مورد استعفای پزشکیان و خب بعد از اون خود دفتر پزشکیان تکذیب کرد، بیانیه منسوب به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص نیست اصلا این دفتر کی هست، چی هست، چه کسانی توش هستن، و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بیانیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر میشه. اینقدر این دفتر و این سازمان پراکنده، نامنظم و بی حساب و کتاب است. بنابراین حالا میایم اون بخش استعفا رو بذاریم کنار که بعدش باز هم خود همین خرازی گفت ما قبول میکنیم، باشه این دفتر اگه سر جاش بمونه خواهیم دید که حرف ما درسته. به این معنی که مرجعیت خامنه ای همین در دو سه روز گذشته بارها و بارها توسط کسی که خودش مدعی حمایت از مجتبی خامنه ای زیر سوال رفته. نکته بعد در مورد افراد مختلفیه. یکی مثل حجازیه. باید به این توجه داشته باشیم حجازی پرنفوذترین فردی بود که در دفتر علی خامنه‌ای بود. وقتی او اینگونه با حجازی برخورد میکنه، باید دید که در مورد باقی نظام جمهوری اسلامی در ماها و هفته های آینده چه چیزهای جدیدی که نخواهیم شنید.
1: عبدالسید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت و انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز نماینده میانه رو کنگره را شکست داد و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. در صورت پیروزی از سید و اولین فرد مسلمان عضو مجلس سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. او در کارزار خود بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود. ترامپ در واکنش به پیروزی نامزد دموکرات ایالت میشیگان برای انتخابات سنا، او را یک بازنده کمونیست خواند و برد او را به طعنه به جمهوری خواها تبریک گفت. حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصاً به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد. به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا، از رقیب اون که اتفاقاً اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا. و اما با افزایش دمای هوا، باغ وحش چونگچینگ در چین ابتکاراتی رو برای خنک نگه داشتن حیوانات در گرمای تابستون فراهم کرده. صخری برای آبتنی و بازی برای پانداها و اسبهای آبی و فیلها. با هم ببینیم لحظاتی از بازی حیوانات رو در این باغ وحش.

و فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه. و در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
2: یک دو سه، یک دو سه،
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. در حالی که آسوشیتد پرس به نقل از منابع منطقه‌ای خبر داده که پیشنویس نهایی توافق بین جمهوری اسلامی و عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز نهایی شده و منتظر تایید مشتبه خامنه ایست، نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت توافق با عمان به معنای گشودن تنگه هرمز نیست. در این شرایط سپاه پاسداران از توافق به دنبال چیست؟ مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: تکیه ترامپ بر باد، دست در دست شیطان. آمریکا و جمهوری اسلامی در آستانه توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز. عقب نشینی تهران از شرط دریافت عوارض و پذیرش مسیر دوم. تکرار تهدید ترامپ به بمباران سنگین ایران در صورت شکست مذاکرات. هشدار اسرائیل حیوم به ترامپ درباره بازی با تمساح ایرانی. سپاه پاسداران تو را خواهد خورد. گروگانگیری 25% انرژی جهان روی شانه تفاهم‌نامه شکست خورده. سپاه از توافق چه می‌خواهد؟
2: گفتگوهای بسیار خوبی داریم. آنها دوست ندارند این موضوع را بپذیرند. روند کار به خوبی پیش می‌رود. خواهیم دید. ظرف 48 ساعت مشخص خواهد شد.
1: خوشبینی رئیس جمهور آمریکا به مذاکراتی که برای بازگشایی تنگه هرمز در جریان است. در حالی که تهران پیشتر انجام هر گونه مذاکره را تکذیب کرده بود، عصر سه‌شنبه بالاخره تلویزیون جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه از پیشرفت مذاکرات خبر داد. چهارشنبه وبسایت آمریکایی آکسیوس به نقل از دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی نوشت آمریکا، جمهوری اسلامی و عمان به یک توافق موقت 60 روزه نزدیک شدند. توافقی که بر اساس آن تمام کشتی‌ها برای ورود به خلیج فارس از مسیر شمالی در آبهای ایرانی عبور می کنند و برای خروج از تنگه هم از مسیر جنوبی در آبهای عمان، البته با هماهنگی سپاه می گذرند. قرار شده در این 60 روز هیچ گونه عوارض یا هزینه ای از کشتی ها دریافت نشود. سپاه پاسداران هم باید ظرف 30 روز مینهای دریایی را از مسیر میانی تنگه هرمز پاکسازی کنند. این منابع گفتند ترامپ به زودی بازگشایی تنگه هرمز را اعلام خواهد کرد. پذیرش مسیر عمانی برای عبور کشتی‌ها و صرف نظر هرچند موقت از دریافت عوارض به معنای عقب نشینی تهران از مواضع پیشین است. اما موضوع همینقدر ساده نیست. صبح چهارشنبه سپاه نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشت دخالت‌های آمریکا باعث تعویق در توافق شده. ساعاتی بعد نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشت مذاکرات با عمان درباره مدیریت تردد شناورهاست، نه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز. مواضعی که تردیدهای جدی درباره سرنوشت توافق احتمالی ایجاد کرد. روزنامه وال استریت جورنال چهارشنبه در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی با اعمال حاکمیت بر یکی از حیاتی ترین گذرگاه‌های نفت جهان به این نتیجه رسیده که با این اهرم توانایی آسیب زدن به اقتصاد آمریکا را دارد و میتواند مانع حملات بعدی آمریکا و اسرائیل شود. تهران بر این باور است که سرانجام ترامپ در آستانه انتخابات میان دوره‌ای شرایط جمهوری اسلامی را خواهد پذیرفت. در واقع سپاه معتقد است ترامپ بنبستی بی‌ثبات را به جنگ ترجیح می‌دهد.
3: 95 بار گفته ما ایران را نابود کردیم. 88 بار گفته توافق با ایران قریب الوقوع است. 75 بار گفته تنگه هرمز باز است. خب اگه باز هست، پس چرا مثلا برای چی مثلا باز دو مرتبه این جنگ 17 روزه را راه انداختید؟
1: جمهوری اسلامی بر پایه همین رفتارهای زیگزاگی ترامپ به این نتیجه رسیده که پاشنه آشیل آمریکا را پیدا کرده.
3: به روایت 20%، به روایت 18%، به روایت 25% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور باید بکنه اینا. خب این الان در اختیار ماست.
1: تهران چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد حتی در صورت توافق با عمان هم تنگه هرمز بلافاصله باز نمی‌شود و این اتفاق به رفتار آمریکا بستگی دارد. خبری حامل این پیام که جمهوری اسلامی عجله‌ای برای توافق نده، هرچند وال استریت جورنال خبر داده که طرفداران توافق در جمهوری اسلامی نگرانند محاصره دریایی بنادر ایران به فروپاشی اقتصاد ایران بیانجامد. البته که ممکن است جمهوری اسلامی در محاسبه آستانه تحمل واشنگتن و تهدید بقای اقتصادیش دچار اشتباه محاسباتی شده باشد. اما حاضر است روی همین ریس شرط ببندد، چون به گفته مقام‌های ایرانی و عرب و یکی از مشاوران سپاه پاسداران بعد از تضعیف برنامه هسته‌ای و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ته سالهای اخیر، سپاه کنترل تنگه هرمز را مهمترین ابزار خود برای اعمال فشار بر غرب می‌داند. تا جایی که کارشناسان نزدیک به حکومت در تلویزیون جمهوری اسلامی می‌گویند تا هر وقت که لازم است باید بر سر تنگه بجنگد.
4: شما یعنی تز دینی که الالعبد جنگ باید بجنگید؟
5: نه من میگم من اعمال حاکمیت میکنم برای امنیت زنبچی خودم.
4: اعمال حاکمیت شما مساوی با بسیج کردن همه دنیا علیه خودم.
5: ولو بلغ ما بلغ.
1: نزا بر سر تنگی هرمز مزایای زیادی برای سپاه دارد. همین حالا یک ماه و نیم از امضای تفاهمنامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی میگذرد، سندی که بر اساس آن قرار بود واشنگتن و تهران ظرف 2 ماه بر سر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به توافق برسند. اما بعد از نزدیک به 52 روز گفتگوها بر سر این بند هنوز آغاز هم نشد. از طرف دیگر سپاه پاسداران به این نتیجه رسیده که با کارت تنگی هرمز توان احیا یا دست کم حفظ نیروهای نیابتیش را به دست آورده. یکی از بندهای تفاهمنامه اسلام آباد توقف حملات اسرائیل به لبنان بود که دست کم باعث کاهش حداکثری عملیات نظامی اسرائیل شد. در واقع سپاه پاسداران در نظر دارد با چماق تنگه هرمز اسرائیل را از طریق ترامپ کنترل کند. همین حالا همزمان با مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند اجازه خلع سلاح حماس و حزب الله را نخواهند داد.
6: خلع سلاحی در کار نیست و نخواهد بود. من اینجا جلوی همه ملت عزیز ایران اینو عرض بکنم، هیچ سلاحی از غزه خارج نخواهد شد و هیچ سلاحی تحویل دشمن صهیونیست نخواهد.
7: خیلی متشکرم.
1: فراتر از این، اهرام تنگه هرمز به تهران اجازه داده در مقابل کشورهای منطقه دست بالا را داشته باشد، تا حدی که بن سلمان از ترامپ بخواهد حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را به تعویق بیندازد. هرچند حاکمان تهران با ادعای پیروزی بر آمریکا حالا جاه‌طلبی‌های بزرگتری را در سر دارند. چهارشنبه حسین شریعت‌مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان سران کشورهای حاشیه خلیج فارس را برده اسرائیل خواند و نوشت آنها مسلمان نیستند. او مدعی شورش مردم مسلمان امارات، بحرین، اردن، کویت و قطر علیه حاکمان این کشورهای عربی شد و از وزارت اطلاعات خواست روی خبر این اعتراضات کار کند. شرایطی پیچیده که باعث شده یک سرهنگ پیشین ارتش اسرائیل با انتشار یادداشتی در روزنامه اسرائیل حیوم از ترامپ بخواهد راهبرد متفاوتی در قبال جمهوری اسلامی در پیش بگیرد. به گفته او نه حفظ وضع موجود و نه تشدید عملیات نظامی هیچ یک نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد آورد. اما نویسنده اسرائیل حیوم معتقد است که حکومت ایران هیچگاه تا این حد افراطی و در این حال آسیب‌پذیر نبوده. سرهنگ کروویتس به ترامپ پیشنهاد کرده مذاکرات بی حاصل را ول کند و کارزاری صبورانه را با هدف سرنگونی رژیم ایران پی بگیرد. با تقویت مخالفان ایرانی و تشدید فشار حداکثری او به ترامپ هشدار داد مماشات با تمساح ایرانی در نهایت باعث خواهد شد سپاه پاسداران او را ببلعد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد.
2: تنگه هرمز هم خیلی زود باز خواهد شد، وگرنه ضربه بسیار سنگینی خواهند خورد و بعد از آن تنگه باز خواهد ماند. ما حمله عظیم انجام خواهیم داد، بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم.
1: با این حال بعید است که توافق بر سر تنگه هرمز هم برای ترامپ صلح بر مقام بیاورد. وقتی سپاه پاسداران راه جنگ افروزی از طریق توافق را پیدا کرد، کافیست ترامپ سرنوشت تفاهمنامه اسلام آباد را مرور کند تا متوجه شود که توافق با سپاه پاسداران چیزی نیست جز تکیه دادن بر باد و فشردن دست شیطان. مجتبی پور محسن، لندن.
0: همراه بشیم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که با ما هستند. آقای سمیعی، فکر میکنید که توافق بر سر تنگه هرمز تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا رو از بین میبره و سپاه اصولا داره چه هدفی رو دنبال میکنه؟
8: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، سپاه در حقیقت به دنبال بقای حکومت هست. سپاه براش نه مردم ایران اهمیتی دارن نه اون چه که بر سر مردم ایران میاد. ولی این رو باید عرض بکنم، اگر بقای یک نظامی به قیمت گروگانگیری تنگه هرمز بخواد باشه، این پیروزی که نیست هیچی، بلکه اعتراف به نوعی شکست استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. اونا دارن سعی میکنن که از موضع قدرت وارد یک توافقی بشن، ولی این قدرتی نیست که بخوان نشون بدن، چون فشار بی سابقه اقتصادی، نظامی و انزوای جهانی که برای خودشون خریدن ناچار به عقب نشینیشون میکنه. ضمناً جمهوری اسلامی میخواد این توافق رو به عنوان یک تثبیت اهرم و اهرم فشار جا بزنه، ولی در حقیقت امتیازدهی برای مدیریت بحران داره میکنه.
0: روزنامه اسرائیل هیو به ترامپ توصیه کرده که راهبردش رو تغییر بده. آیا استراتژی فعلی ترامپ کاراییش رو از دست داده؟
8: من بعید میدونم. برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که با باجگیری بتونه خودش رو مدیریت بکنه، اما اگر باج دادن به بحران تبدیل به یک سیاست بشه، دیگه بحران آفرینی هم میشه کارکاسبی جمهوری اسلامی. پس ما رو به اینجای میرسونه که غرب واقعا باید با یک رفتار سرسختانه جمهوری اسلامی رو مجاب به پذیرش تسلیم بکنه.
0: بسیار ممنون هستم. شایان سمیعی با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین موها رو
0: برچسب و میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قبضه آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
3: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت؟
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده.

0: شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی ایالات متحده و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام آگاه، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی شامل نمایندگان سپاه پاسداران نمی شود، اما جزئیات هر گونه توافق موقت باید به تایید نهاد نظامی برسد. ترامپ همزمان هشدار داده که در صورت عقب نشینی دوباره تهران واشنگتن به شدت حمله خواهد کرد. جمهوری اسلامی همچنان هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا را رد میکنه. با این حال دیپلمات‌ها معتقدند بازگشایی تنگه هرمز میتواند زمینه مذاکرات را فراهم کند.
1: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علاوه بر اینکه حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیر ساختار رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده، اما به هر صورتی نقطه های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگه هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگه هرمز قطعی تر جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به اینکه طرف ایرانی همونجوری که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، وقتی بعضی از خبرها حاکی از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه هستش.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام این شهروند و حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، مهدی روشنی شهروند اهل ملکشاهی و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه توسط دادگاه انقلاب ایلام بابت اتهام محاربه به اعدام محکوم شده. یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا اظهار داشت روشنی پس از بازداشت به تهران منتقل شده و در طول دوران بازداشت و مراحل بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. امیر حسین افرو از بازداشت شدگان دیماه 1404 از سوی دادگاه کیفری این شهرستان به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. امیر حسین افرو اسفند 1404 در پی اعتراضات دیماه توسط نیروهای امنیتی و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و پس از یک هفته به قید وثیقه آزاد شد. رسانه‌های ایران با اشاره به چند برابر شدن مبلغ قبض‌های برق برخی مشترکین از تشدید بحران معیشت مردم با افزایش هزینه‌های انرژی گزارش می‌دهند. مدیر کل دفتر مدیریت انرژی توانیر در واکنش به این گزارش‌ها گفته چند برابر شدن قبوز برق ناشی از افزایش مصرف و ورود مشترکان به پله‌های گران‌تر تعرفه است. به گفته عبدالامیر یاقوتی حتی افزایش جزئی مصرف میتواند تخفیف برق یارانه‌ای را حذف و مبلغ قرض را دو برابر کند. او اضافه کرده در صورت ثابت ماندن مصرف افزایش قبوز نسبت به سال قبل حداکثر 40% است. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی به حوزه انرژی درباره افزایش شدید قبوز برق بیشتر توضیح می‌دهد.
2: حکم زنهار داده بودیم در همین تلویزیون شما، من خودم لااقل چند بار زنهار دادم که مردم حواسشون به قبض‌ها باشه، فرق هم نمی‌کنه برق، تلفن، گاز، میخوان نقره داغ کنن، یعنی برنامه اینه که نقره داغ کنن. هیچ واژه‌ای بهتر از اینم من تو ذهنم نمیاد. اما چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر اینکه ما شاهد افزایش قیمت تعرفه برق هستیم، همونجوری که خودشون اعلام کردن لااقل 40%، یعنی قیمت برق رو 40% گرون کردن، یه جداولی تهیه کردن. این جداول اینجوریه که من مثال میزنم که مردم متوجه بشن. مثلا هر خانواده 300 مگاوات برق میتونه استفاده کنه. این 300 مگاوات رو بر اساس نرخ برق دولتی یا همون یارانه‌ای حساب میشه. اگر مثلا یک لامپ 100 وات، یک لامپ 30 وات این 300 مگاواتشون رو بکنه 310 مگاوات، تمام این 310 مگاوات رو با برق صادراتی یا همون وارداتی با برق آزاد قیمتش رو حساب میکنن و یک بار مردم متوجه میشن مثلا به خاطر یک لامپ 100 واتی قبضشون از 800 هزار تومان، چون جدول اون الگوی مصرفشون تغییر کرده، از 800 هزار تومان شده 1,500,000، 2,000,000، 3,000,000 و همینجور به اندازه اون جدولی که تهیه کردن. فکر میکنم 5 جدوله قیمت برقشون میتونه بالا بره و عملا یکو غافلگیرشن، نقره داغ بشن. در همه بخش ها هم هست، یعنی بخش تجاری مغازه های این هست، در بخش کشاورزی به مراتب بیشتره و بخش خونگی هم همینجوری.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از 2 آزمایش منفی به طور رسمی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. شیوع کنونی ابولا سریع‌ترین شیوع این بیماری در تاریخ محسوب میشه. تا اوایل ماه جاری میدادی دست کم 1751 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری کشته شدند. در سومین سالگرد بازداشت نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس این کشور با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت 10 نفر با تجمع هواداران عمران خان در شهر کرچی برخورد کرد. عمران خان 73 ساله به اتهام فساد مالی در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرده که میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود 1/3 سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح میشه که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد. عبدالسید سیاستمدار چپگرا، پزشک و مقام پیشین در حوزه بهداشت در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز نماینده میانه رو کنگره را شکست داد و حالا در انتخابات پیش رو با مایک راجرز نامزد جمهوری‌خواه و متحد دونالد ترامپ رقابت خواهد کرد. در صورت پیروزی از سید به اولین فرد مسلمان عضو مجلس سنای آمریکا تبدیل خواهد شد.
3: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت است. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ ها هم چپتر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه هایی که داره بسیار نگاه های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدودا 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواهان. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: اما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دست خواهد. و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت. همکارانم در لندن طی ساعت آینده با دیگر بخش های خبری همراه شما خواهند بود. با ما بمانید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه ای هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی بعد اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این وی پی ان ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره، از طریق خیلی از این وی پی ان ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون رو یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه‌ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه‌ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه‌ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه‌ها رو دچار مشکل می‌کنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچین چیز عجیبی هم الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است، توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاین استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره که اون موقع میشد 2 برابر بودجه ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این هزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته ای که در خصوص فیلترینگ چه ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری برای فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادند. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان میشدند. همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستن داریم بیشتر؟
2: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتی رو نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونا رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اول اینو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پروندهشون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شاندیز مشهده و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضاست و محرومیت از وکیل هم در برای همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آن دادرسی رعایت نمیشه.
1: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
2: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل آباد که فکر میکنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله‌های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل‌آباد و شاندیز سرکوب‌ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری می‌کردن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌شو می‌ذارن روی این زندانیان جوان بی‌گناه.
3: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
4: سلام علیکم، عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوشمند به ویدیو جدید دورتون بگرم. بچه ها عاشقتونم، من اصلا یه جوری هم میرن بالا بعد یهو ول میکنن بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره انگار داری میافتی اصلا سیر دلم خالی میشه خالی میشه جای دلم هوری میریده باش
3: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
5: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی جن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو مثلا به چی میرسی شما تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه ها این مخاطب ها اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنی؟
3: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدیم چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی
6: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلیم بره.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده.

0: خزر گذشتن و به سهمی حول اوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادند. فقط به خاطر اینکه در تمام این سالها نوچه روسیه بودند و هستند. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع دیگری هم که در این نشست مطرح شد، بحث کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر بود. خب اطلاع دارید که این کنوانسیون اخیراً به مجلس ارسال شده برای تصویب. کنوانسیون در سال 1397 نهایی شده، امضا شده و بقیه کشورهای ساحلی خزر، یعنی 4 کشور دیگه، این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
0: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره، عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه ها بیرون بردن، پنهان کردن، در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم، ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% در تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکته‌ام که سخنگوی وزارت خارجه میگه 4 کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است، چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر. ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه، روسیه سر جمهوری اسلامی کلاه گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
1: بنابراین تصویب نهایی این سند در

0: مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کمیسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود، علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینا رو فراهم میکنه برای تعامل روشنتر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و چهار کشور ساحلی خزر.
1: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یک کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملا یک کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. عین این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. عین این حرفو در 140 سال پیش قاجارا میزدن وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا میکردن درباره اراضی شرق دریای خزر، که در اون قرارداد ننگین آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع اراضی ایران در شرق دریای خزر به روسیه دادن. 1,000,000 کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن. که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت. حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه ای دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین ترین قراردادها و عهدنامه های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آبهای خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری رو امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا؟ چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه. و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد. میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
0: یک فوریتی تصویب این مجلس، تصویب این لایحه تصویب شده، غایتا نباید زیاد طول بکشه، گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام.
1: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولاً به ایران و زمینی که ایرانه ارق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماورالنهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت. و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق، روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق میگه 25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت های خارجی، دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه. چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمنچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن، اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 سال در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی، این فرصتا رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجب آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون بگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگ هرمز با عمان و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، یعنی نور نیوز، گفته این به معنای باز شدن تنگه هرمز نیست. در حالی که ترامپ گفته اگه تنگه رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه، واقعا باور نکردنیه.
1: مسئله‌ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه، در جنوب کشور با حمله به کشتی‌ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید، وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا، 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده، داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینه که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئلهش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی های مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزش تر شده، ارزش دارایی هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون میشه اینه، و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه، نمیگن استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگی آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه، بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه ای داره، از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن از این تشییع جنازه هاشون زیاد شدن، قاسم سلیمانی و خامنه ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمی کنید، همه پرسی برگزار نمی کنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه اینو میگم، جمهوری اسلامی برای این سوال من، همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن، هیچ جوابی ندارن. و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران بیارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن؟ و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترام این جاویدنامه بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنامه نیست که اونم کار ضروری و مهمیه، این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی دارابی، 18 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن محمد فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نامو دیدم، دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی، بعد از گذشت 6 ماه حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
2: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
4: تنگه هرمز به زودی باز میشه. از طرف دیگه هشدار داده،
5: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
6: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
7: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
8: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
9: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
10: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
11: اون چیزی که این جنگ بخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
12: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
13: معترضانی که در خطر اعدام هستند
14: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
15: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
16: و حالا قرض‌های آب برق گاز. واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
17: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده، چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
18: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
19: صدا 1 2 3
20: شروع با هم.
21: Ready?
22: مهمان من یک مدل،
23: کارگردان،
22: شاعر،
24: سخنگوی فارسی زبان،
25: شهروند دو تابعیتی است.
26: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
27: من دوست دارم که تو مردم باشم.
28: زندگی واقعی یعنی اون.
29: به نام آزادی،
30: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
31: اینو نمیشه سرکوب کرد.
32: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر، 6 صبح در ایران، پنجشنبه 15 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جدی ونس جمهوری اسلامی را چند پاره خواند که عده‌ای خواهان پایان جنگ و عده‌ای دیگر جنگ طلب هستند. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی. نتانیاهو میگوید چه با توافق و چه بی توافق تهران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. در ادامه کنار گذاشتن طرح فیفا فوروارد انترپرایز، فیفا از شورای این نهاد و فدراسیون عضو عذرخواهی کرد. خوش آمدید. در پی لغو حملات برنامه ریزی شده ی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد واشنگتن همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آمادگی دارد. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی خواهد مردم کشته شوند. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم، اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار رو نمیکنن، نمیان صحبت کنن، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته. در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره علت لغو حملات آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته کمپ دیوید از پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر مهمات انتقاد کرده، زیرا ترامپ تصور کرده مشکل کمبود مهمات برطرف شده. به نوشته این روزنامه، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. به گزارش CBS نیوز، تمی بالدوین سناتور دموکرات از پنتاگون خواسته گزارش کامل 350 صفحه‌ای تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را در اختیار کنگره قرار بدهد. در حمله 10 اسفند ماه به این پایگاه 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی شدند. گفتگو خواهم کرد با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستند. درود آقای سمیعی. با توجه به اینکه ترامپ از یک طرف از آمادگی برای اقدام نظامی صحبت میکنه و همزمان بر دستیابی به توافق هم تاکید داره میکنه. آیا این همون راهبرد فشار حداکثری برای دیپلماسی است یا واقعا احتمال بازگشت به جنگ گسترده وجود داره؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، همیشه احتمال بازگشت به اون جنگ گسترده وجود داره، به ویژه به خاطر اینی که وقتی با جمهوری اسلامی، یک حکومتی که وزیر خارجش میاد یک چیزی میگه ولی فرمانده سپاه پاسداران میاد کاملا اون رو نقض میکنه، احتمالش وجود داره. اما این فشار حد اکثری هم برای دیپلماسی نیست، این در حقیقت یک فشار نوسانی با یک مقصد غیر روشن هست. ترامپ تا آستانه حمله پیش میره، اما پیش از گرفتن یه امتیاز درست و درمان ترمز میکنه. این در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این گستاخی رو میده که بخواد با دنیا و ایالات متحده یه حالت موش و گربه بازی داشته باشه. فشار حد اکثری چه زمانی معنا پیدا میکنه؟ اون موقعی که هدف نهایی، خطوط قرمز و پیامدهای عبور از اونها مشخص شده باشه و توجیه شده باشه برای جمهوری اسلامی. ولی وقتی آقای ترامپ یک روز از حمله بزرگ صحبت میکنه، یه روز از یه توافق بی‌نظیر میاد صحبت میکنه، این کجدار و مریض به اصطلاح میگن در تجارت ممکنه که جوابگو باشه، اما در امنیت ملی اعتبار تهدیدات امریکا رو فرسوده میکنه و از بین میبره. جمهوری اسلامی این وسط چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که هر چقدر تنش بیشتری رو ایجاد بکنه، از تنگه هرمز به عنوان یک تهدید و زیرساخت‌های منطقه به عنوان یک تهدید دیگه استفاده بکنه، یه فرصت بیشتری برای بقای خودش خریده. قبول داریم آقای ترامپ جنگ گسترده نمیخواد، اما راهبردی هم برای از بین بردن قطعی خطر و معضلی به نام جمهوری اسلامی ارائه نکرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی احساس گستاخی بیشتری بکنه و همون گونه که میبینیم یک روز میگه مذاکره هست، فردا میگه نیست، پس فردا میگه دو مرتبه هست.
0: آقای سمی، اگر گزارش رویترز رو حتما مطالعه کردید، ما داشتیم به اون میپرداختیم که درست باشه چیزی که رویترز نوشته و تهدید جمهوری اسلامی به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه در توقف حملات نقش داشته باشه، این اتفاق آیا راهبرد تهران هست برای بازدارندگی و برای پیشگیری از جنگ جدید، یا صرفاً یه فرصتی موقت هست برای ادامه مذاکرات که وقت نفس کشیدن داشته باشن؟
2: نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در صورتی که این گزارش درست باشه، تهدید تهران بی اثر نبوده، اینو باید بپذیریم، اما نباید به عنوان یک بازدارندگی راهبردی و پایدار ازش اسم ببریم. جمهوری اسلامی یک بازدارندگی پایداری نیومده بسازه. زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و پایگاه‌های امریکا رو گروگان گرفته برای حق بقای خودش. توقف حملات به نظر من نتیجه تهدیدات جمهوری اسلامی نیست، نتیجه یه مقداری تصمیم گیری های سیاسی هم در ایالات متحده هم در میان همپیمانانش، و هم این که باید ببینن چه برنامه ریزی میتونه جمهوری اسلامی رو به اون سرمقصد منظوری که میخوان برسونه. اون هم چه هست؟ یا پذیرش تسلیم یا پذیرش همگی شرایط ایالات متحده. پس این تهدیدات جمهوری اسلامی یه فرصت موقت برای مذاکرات خریده، این رو بنده میپذیرم، اما مسئولیت دائمی در برابر جنگ ایجاد نکرده. پس جمهوری اسلامی راهی به نظر من به غیر از تعامل با دنیا یا پذیرش تسلیم نداره.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما بودید. جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمانبر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناح‌هایش خواهان پایان جنگ هستند، در حالی که به گفته او تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری‌اند. ونس تاکید کرد وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلافهای داخلی را مدیریت کند و به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا برسد. با علیرضا نامبر حقیقی گفتگو خواهم کرد، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما هستند. درود آقای نامبر حقیقی. جی دی ونس از شکاف درون حاکمیت جمهوری اسلامی گفته. این شکاف تا چه اندازه واقعی و مؤثر هست و اصلا آیا میتونه بر روند مذاکرات یا تصمیم گیری تهران درباره جنگ و توافق تاثیر بذاره؟
3: بله، خدمت شما خانم رستمی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، این شکاف واقعیه به خاطر اینکه بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ 40 روزه طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولاً الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ 40 روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، همکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری میکرد، الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حسابای بانکیشو بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه‌های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه. حالا ایده هم با مبانی دینی معتقدن که لحظه نابودی آمریکا فرا رسیده. اون گروه تقابل دیگه تقابلگرا همچنین معتقدن که ما میتونیم این نبرد رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا کلا منطقه رها کنه بره. نقطه پیروزیشون رو این میدونن. ولی خب اینا همش عمدتاً با توهمات و محاسبات برقراره. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بله، این شکاف جدیه، بیش از همیشه داره خودشو بروز میده در حملات و صحبت‌هایی که اعضای بلوک قدرت مطرح می‌کنن خودشونشون میده.
0: جناب نامبر حقیقی، ونس داره میگه که آمریکا قصد داره با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلاف‌های داخلی رو مدیریت بکنه. چنین راهبردی آیا شانس دستیابی به توافق رو بیشتر می‌کنه یا خطر تشدید تنش‌ها رو داره بالا می‌بره؟
3: ببینید، من فکر کنم آقای ونس داره میخواد بگه که ما بدون اینکه ورود کنیم به یک جنگ همه جانبه میتونیم بخشای از اقدامات نظامی، دیپلماتیک، محاصره اقتصادی رو انجام بدیم و نشون بدیم به حاکمیت دو راه بیشتر نداره، یا باید وارد جنگ بشه که خب طبیعتاً یک جنگ طولانی مدت هم میتونه تمامات ارضی ایران رو به خطر بندازه، هم منابعش رو نابود کنه، و یه راه دیگه عادی شدن رابطه و اینکه ایران حاضر باشه راهبرداش رو تغییر بده. این تغییر راهبردها در سه تا موضوعه. یکیش بحث اسرائیل، بحث رابطه با آمریکاست، بحث غنی‌سازیه و بحث نیروهای نیابتی است. هر چهار تا موضوع هم توی تفاهم‌نامه عملاً اومده. بنابراین اگر حاکمیت بخواد برگرده به تفاهم‌نامه که امروز آقای غریب آبادی گفت ما برمیگردیم به تفاهم نامه، طبیعتاً باید این کار انجام بده. آقای جدی مس رو این مسیر شرط بندی کرده. برخی از جناهای درون بلوک قدرت آمریکا معتقدن این مسیر جواب نمیده و فقط جنگ میتونه این مسئله رو حل و فصل کنه. من فکر میکنم که ترکیبی که آقای جدی مس میگه اگه هوشمندانه به کار بگیرن، یعنی امتیازاتی که میدن واقعی باشه، جناهایی که تو ایران الان با توجه به شرایط معتقدن باید تفاهم برقرار کنیم، موقعیت و وزنشون بیشتر خواهد شد. ولی همه اینا بستگی به شرایط داره، میتونه حوادث غیر قابل پیش بینی کل این مسیر رو تغییر بده.
0: سپاسگزارم. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، مهمان این بخش خبری بودن. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، گزارش‌های زد و نقیضی درباره دستیابی دو طرف به توافقی تازه بر سر تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان، پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. به گزارش رویترز، در صورت نهایی شدن این توافق، یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال، این خبرگزاری تاکید کرد برخلاف اظهارات دونالد ترامپ، توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز هنوز نهایی نشده و اختلافهای مهمی میان طرفها باقی است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم از احتمال تدوین تفاهم‌نامه‌ای جدید میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خبر داد. به گزارش این شبکه، این تفاهم‌نامه ضمیمه توافق قبلی خواهد بود و تنها به تنگه هرمز اختصاص دارد. همزمان وبسایت آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه ای هم آن را تایید کرده. CNN اما به نقل از یک مقام ارشد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام، نمایندگان سپاه پاسداران در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما هر توافق موقت باید به تایید این نهاد برسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام جهان با امید به پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. به نوشته رویترز، اظهارات دونالد ترامپ و گزارش‌های مربوط به پیشرفت مذاکرات امیدها به کاهش تنش را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده. همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن ما ملحق شده. اردوان، مذاکرات موازی تهران هم با عمان هم با واشنگتن موضوع خبرهاست، خیلی داغه. چه اطلاعاتی در مورد گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا داریم الان؟
4: اول بذارید اشاره بکنم، اینقدر بازارهای بورس و انرژی حساس شده که تقریبا میشه گفتش که هر خبری رو آدم داره راجع به قیمتها و رشد اونها صحبت یا کاهششون میکنه، میتونه تا ساعتی بعد کاملا تغییر بکنه. در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت، یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات، حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیا جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این استش، عدم نهایی شدن اون چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده. و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ و حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی، یعنی از طرف ایران و عمان، جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد، تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق، با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم، حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر، میتونیم بگیم کم نظیر در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته، چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات می‌خواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجور که تلگراف میگه، نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره. و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه، تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
0: ممنونم از همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن همراهم بود. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشته آمریکا با نقض تفاهم نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع، حملات نظامی، محاصره دریایی و لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع اجرای توافق شده و بازگشت تردد عادی در تنگه هرمز را وابسته به پایبندی آمریکا به تعهداتش دانست. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داد. به گفته این سازمان، 13 مرداد یک کشتی در 9 مایلی دریایی جنوب غربی المخا هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد، ولی همه خدمات خدمه نجات یافتند. همزمان کوسی های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، موضوعی که ریاض تا کنون تایید نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخت.
5: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستن به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریاهاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی با به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحاً میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند مکلف هست که میتونه مکلف نیست، میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره این که چجوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چون این کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچی که جزئیات این باشه علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. به گزارش ایران اینترنشنال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در آشخانه در استان خراسان شمالی به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. او اسفند 1404 در جریان موج بازداشت‌های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اهل ملکشاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفت او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت چه در آمریکا و جمهوری چه آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق برسند و چه نرسند، اسرائیل به مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. او با اشاره به هماهنگی خود با دونالد ترامپ در مقابله با آنچه جاه طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند تأکید کرد دولتش هر اقدامی را که برای تأمین امنیت و آینده اسرائیل لازم بداند انجام خواهد داد و موجودیت اسرائیل قابل مذاکره نیست. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید بنیامین نتانیاهو با پیشبرد همزمان سه جبهه لبنان، جمهوری اسلامی و غزه، توانایی حفظ چرخه دفاعی و تهاجمی اسرائیل را حتی در شرایط بحرانی دارد.
6: در شرایط فعلی سخنان نتانیاهو یک پیام راهبردی داشت که این همونطور که شما فرمودین به اصطلاح سرنوشت برنامه هسته‌ای به مذاکرات گره نخورده. خب این مجموعه تحولات 48 ساعت اخیر به این نتیجه رسیده و حتی اگر به فرض محال جمهوری اسلامی هم با ایالات متحده آمریکا توافق بکنه، رقابت اطلاعاتی امنیتی بین جمهوری اسلامی و بین اسرائیل پایان پیدا نمی‌کنه. سخنان سناتور کاتن در همین یکی دو ساعت پیش که ارتش آمریکا آماده است که ماموریت رو به پایان برسونه و کار رو یکسره بکنه، این سیگنال هایی است که هنوز هواداران اسرائیل در داخل کریدورهای سیاسی واشنگتن این پیام رو میدن که شکل ماجرا عوض نمیشه. توانمندی جمهوری اسلامی در شبکه‌های تروریستی منطقه‌ای به هر قیمتی باید تضعیف بشه و این یک الگوست که در ارزیابی اطلاعاتی نشون دهنده همگرایی نشانه هاست که همزمان اسرائیل سه پرونده رو داره جداگونه به هم گره زده و با هم جلو میبره. یکی جبهه لبنان هست، یکی پرونده جمهوری اسلامی هست و دیگری ماجرای غزه است. و بنابراین پیام نتانیاهو چند لایه است. یکی برای حفظ استقلال تصمیم گیری جدا از امریکا و هشدار به تهران و سومینه که سیاست امنیتی اسرائیل تابع مذاکرات تروریست‌های اسلامی با ایالات متحده امریکا نیست. و همین امروز هم شما در تلویزیونتون گفتید که امریکا اسرائیل

0: از شرایط بحرانی در اختیار اسرائیل هست و این خودش نشانه بسیار مهم است.
1: فیفا اعلام کرد طرح فیفا فوروارد انترپرایز برای جذب سرمایه گذاران خصوصی در فیفا پس از اعتراض شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو کنار گذاشته شده. فیفا پذیرفت در اطلاع رسانی و پیشبرد این طرح اشتباهاتی رخ داده و از شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو عذرخواهی کرد. این نهاد همچنین تأکید کرد با وجود این اشتباهات اقدامات انجام شده مغایر مقررات فیفا نبوده و مدیران آن حمایت کامل خود را از جیانی اینفانتینو اعلام کردند. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو با ماست. درود به شما دلشاد. طرح فیفا فوروارد انترپرایز چی بود اصلا و چرا با مخالفت گسترده روبرو شد؟
2: درود به شما و همه هممیهنان. در واقع این طرح طرحی بود که آقای اینفانتینو میخواست انجام بده که بخشی از حق تجاری جام‌های جهانی هم از مردان و زنان رو به بخش سرمایه گذاری خصوصی که حدود 20 میلیارد دلار میشد واگذار بکنه. ولی موضوع از اونجای جنجالی شد که در واقع فدراسیون‌ها و اعضای فیفا از این موضوع باخبر نبودن و اونها اعتراض کردن که در تدوین این طرح شرکت نداشتن. از اینجا بود که طرح جنجالی شد و از اونجایی که در واقع یوفا مخالفین آقای اینفانتینو به رهبری یوفا منتظر یه فرصت بودن که در واقع این بار نذارن که آقای اینفانتینو رئیس فیفا بمونه، از این موضوع استفاده کردن و در واقع الان وارد فاز جنگ قدرت شدن. از یه سمت همین مخالفین ایشون هستن و از سمت دیگه خود آقای اینفانتینو و مدیران نزدیک بهش هستن که سعی دارن حالا وضعیت رو یکم آرومتر کنن، برای مثال با عذرخواهی یا عقب نشینی از این طرح یا حتی برگزاری کنگره که دیروز در مراکش داشتن سعی دارن که در واقع اون اعتماد دوباره جلب بکنن و اوضاع رو آروم بکنن، دست کم بکشونن تا انتخابات که 18 مارس که تا بتونن مشمول زمان کنن موضوع رو تا حدودی از یادها بره تا اونجا در رقابت دوباره آقای اینفانتینو بتونه در واقع برنده ریاست فیفا بشه.
1: حالا که این طرح کنار گذاشته شده تا چه حد میشه از فشارها بر جیانی اینفانتینو گفت بگیم که کم شده یا همچنان احتمال درخواست برای تغییر رهبری فیفا وجود داره؟
2: ببینید فشارها هنوز وجود داره، چون به نظر من مخالفین آقای اینفانتینو همچنان که گفتم به رهبری یوفا اینو بهترین فرصت میدونن الان و تاکید میکنن که اعتمادشون رو از دست دادن. گذاشتن این طرح به کنار گذاشتن این طرح به تنهایی کافی نیست، اعتمادشون رو از دست دادن. و اینکه سه تا سناریو الان مطرحه، یکی استعفای آقای اینفانتینو، یکی اینکه کنگره استراری رو یوفا برگزار بکنه برای برکناریش، و یا اینکه اگه بکشه به انتخابات رقیب خوبی رو جلوش قرار بده که الان آقای ویکتور مگناتینیالی رئیس کنکاکاف کاناد رئیس کانادایی کنکاکاف، و همینطور دارن از رسانه ها و حتی ستاره های سابق فوتبال هم از جمله لوئیس فیگو ستاره سابق پرتغال هم امروز حتی اظهار نظر کرد و درخواست داشت که آقای اینفانتینو استعفا بده، دارن از تمام موضوع استفاده میکنن. ولی چیزی که تا الان مشخصه تا اینجا آقای اینفانتینو استعفا بده نیست، بنابراین دو تا طرح دیگه میمونه. یکی اینکه باید منتظر بمونیم یوفا یا میتونه اون کنگره استراری رو برگزار کنه برای برکناری اینفانتینو، اگر نه باید صبر بکنیم که ببینیم تو انتخابات بعدی که 18 مارس در واقع اینها رقابت میکنن و این بار کسی میتونه آقای اینفانتینو شکست بده یا دوباره رئیس فیفا باقی بمونه.
1: خیلی ممنونم کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو با ما گفتگو کرد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود یک سوم سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می شود که روسیه در هفته های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرد.

0: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به گونه جدید ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از 2 آزمایش منفی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. با این حال این سازمان هشدار داد شیوع کنونی که سریع‌ترین موج ثبت شده ابولا توصیف شده تا کنون دست کم 1751 قربانی گرفته و هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای این گونه جدید وجود ندارد. عبدالعال سید، پزشک و سیاستمدار چپگرا، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هم در واکنش به این نتیجه عبدالعال سید را بازنده کمونیست خواند و پیروزی او را به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفت. از سید در کارزار خود بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود.
1: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت است. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر می‌رسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات‌ها رو دموکرات یعنی احمق‌ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارزار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: در حالی که آتش‌سوزی‌های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی دامنه این بحران را گسترش داده. در پی این آتش‌سوزی‌ها هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کردند و خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها، منابع آب و بخش کشاورزی وارد شده. مهسا مرتضوی جزئیات بیشتر می‌دهد.
2: اوضاع آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا به مرحله فوق حساس رسیده و مقامات استان شرایط را انفجاری توصیف کردند. خشکی بی سابقه پوشش گیاهی در کنار وزش بادهایی با سرعت 85 تا 100 کیلومتر بر ساعت باعث شده آتش‌سوزی‌ها با سرعت غیر قابل مهار گسترش پیدا کنند. یکی از شدیدترین بحران‌ها در بخش‌های غربی استان رخ داده، جایی که آتش‌سوزی از پایان هفته شروع شده و چند ساعت طول کشیده تا جهش بی سابقه‌ای پیدا بکنه. تا این لحظه بیشتر از 2800 هکتار زمین در آتش سوخته و برآورد میشه تا 230 خانه به طور کامل تخریب شده باشن. مسئولان سازمان آتش نشانی استان میگن در چنین شرایطی با وزش بادهای شدید عملاً امکان مهار لحظه تمام کانونهای آتش وجود نداره. در حال حاضر حدود 120 آتش سوزی فعال در سطح استان در حال سوختن و بیشتر از 1000 نفر نیروی عملیاتی از جمله آتش نشانهای محلی و نیروهای کمکی اعزامی از مکزیک و استرالیا در خط مقدم مبارزه با آتش قرار دارند. تا به حال 37 حکم تخلیه فوری صادر شده که حدود 8000 نفر رو در بر میگیره و برای 7000 نفر دیگه هم هشدار آماده باش برای تخلیه ارسال شده. مقامات از مردم خواستن دستورات تخلیه رو کاملا جدی بگیرن و کیف لوازم ضروری رو آماده داشته باشن، چون با پیشبینی گرمای بالای 30 درجه و نبود بارندگی در روزهای آینده خطر گسترش بیشتر آتش سوزی ها همچنان بسیار بالاست. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در پایان این بخش خبری بهتون پیشنهاد میکنم سریع به وبسایت ما با آدرس ایران اینتل.com هم بزنید. هفته صبح ایران بخش بعدی خبره.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.
7: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: اونا زنگ زدن و خیلی مؤدبانه گفتن لطفاً میشه صحبت کنیم، میشه گفتگو کنیم. خودشون هم دلشون نمیخواست این کارو بکنن. من گفتم آره میتونیم صحبت کنیم، بیاین تمومش کنیم بالاخره. این کاری بود که باید 50 سال پیش توسط رئیس جمهورای قبلی انجام میشد. میدونی همیشه میشنوی عدد 47 سالو، ولی اونم الان 3 ساله که میگن. این بیشتر از 50 ساله. رئیس جمهورهای دیگه یا کشورهای دیگه باید میتونستن این کارو بکنن و من کاریو کردم که باید میکردم، چون اگه اونا بمب اتم داشتن کل این دنیا یه جای دیگه میشد.
1: اگه دوباره از زیرش در برن کارشون تمومه؟
0: اگه دوباره از زیرش در برن یه ضربه خیلی سخت میخورن، خودشون اینو میفهمن. ما یه ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
2: توجه کنیم به 50 روز از توافق اولیه جمهوری اسلامی و آمریکا گذشته و فقط 10 روز از اون بازه زمانی 2 ماهه که تعریف شده بود باقی مانده. یکی از بندهای مهم اون توافق همین بود که جمهوری اسلامی در این بازه زمانی 2 ماهه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه، البته ترتیباتی در رابطه با تردد کشتی‌ها با عمان اتخاذ کنه. این ترتیبات توی اون بند 5 توافق تدقیق نشده، مشخص نیست دقیقاً، و قراره که حتی در هماهنگی با کشورهای منطقه یک چنین توافق صورت بگیره. جمهوری اسلامی قرار بود مین روبی رو آغاز کنه. خب این اتفاقات 50 روز گذشته نه تنها به تمامی رخ نداده، بلکه نزاع بین دو طرف در حوزه نظامی هم ادامه داشته. خب از یک طرف جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم می‌کنه که محاصره دریایی رو به طور کامل رفع نکرده، آمریکا جمهوری اسلامی رو متهم می‌کنه که هدف قرار داده کشتی‌ها رو به تعهدات خودش عمل نکرده. این کشاکش ادامه پیدا کرده در همین فاصله که 10 روز باقی مانده، و حالا گزارش ترامپ اینه که زیر سایه اون تهدید نظامی شدیدی که ابراز کرد و اینکه توصیف کرد که بعد از جنگ جهانی دوم یک چنین حمله ای رخ نداده بود، حالا با سکوت مقام های رسمی جمهوری اسلامی ظاهرا این گفتگوها در عمان داره پیش میره. البته اشاره کنم خب به یک اختلاف نظرهایی وجود داره، مثلا طرف مقابل که فقط عمان نیست، طبیعتا عمان کشورهای منطقه و آمریکاست، اینها معتقدن که 50 مایل دریایی کشتیهایی که از سمت ایران عبور میکنن که قرار از سمت ایران وارد خلیج فارس بشن و از سمت عمان خارج بشن، طرف عمانی یا منطقه یا آمریکا معتقده که این کشتی‌ها 50 مایل دریایی مسافت بیشتر رو طی می‌کنن، عمق آب در سمت ایران کمتر، تهدید می‌کنه کشتی‌ها رو جدایی از مسائل امنیتی. اون طرف تهران به دنبال چارنزنی است که در مسیر بازگشت بخشی از درصد بازگشت کشتی‌ها از سمت آب‌های ایران هم رخ بده. این کشاکش‌ها در حوزه به نوعی توافق ادامه داره، اما فراموش نکنیم جدای از این بازی‌های حقوقی یا مجادلات دریایی، اصل بحث اینه که سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی دچار این توهم شده که از تنگه هرمز میتونه به مثابه یک ابزار قدرتی استفاده کنه برای امتیازگیری از آمریکا و ادامه بقای غیر دموکراتیک خودش. به نوعی همون توهمی که در رابطه با مسئله بازدارندگی انرژی هسته‌ای وجود داشت، اینجا هم تنگه هرمز شده محل نزاع، نزاعی که اگر پایان پیدا کنه تازه تنش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده رو وارد یک مدار جدیدی خواهد کرد. این توافق اگر رخ بده فقط مسئله تنش بر سر تنگه هرمز رو رفع میکنه، یعنی اینکه آزادی و امنیت کشتیرانی برگرده به شرایط پیش از جنگ 40 روزه. اصل بحران بحث انرژی هسته‌ای است، یعنی تازه مذاکرات و گفتگوها، تنش میان دو طرف باید در رابطه با مسئله انرژی هسته‌ای، در رابطه با تأسیسات کوه کلنگ، گفتگوهایی که میان دو طرف در رابطه با اورانیوم غنی شده معوق مانده بود، در رابطه با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تأسیسات اتمی در ایران، همه این گفتگوها تازه باید انجام بشه. یعنی محل اصلی نزاع که محل در واقع نقطه عزیمت آمریکا برای ورود به جنگ بود، او تازه باقی مانده و اینجاست که بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده تازه خواهد رسید به یک نقطه اوج یا وارد مدار اصلی خودش خواهد شد، بحرانی که طبیعتاً با توجه به اینکه هزینه نجومی تحمیل کرده مسئله انرژی اصلی به ایران، نه فقط به جمهوری اسلامی، به منافع ملی ایران، به مردم ایران، او گرانیگاه اصلی تنش خواهد بود و خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که جمهوری اسلامی و ایالات متحده بتونن به یک توافقی در رابطه با اون ماجرا برسن، مسئله هسته‌ای به ویژه در کوتاه مدت. به یک معنا این بحران، این تنش متاسفانه ادامه خواهد داشت. با تلخ‌کامی باید گفت که تا اطلاع ثانوی اقتصاد در ایران وضع بحرانیش ادامه خواهد داشت، تشدید خواهد شد و به خاطر من جمع‌بندی کنم این بحران میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داره، ولی بازیگر اصلی با اطمینان میشه گفت نه آمریکا خواهد بود و نه حتی اسرائیل، این مردم ایران خواهند بود که زیر سایه بحران اقتصادی به حکومت گروگانگیر و تونل نشین چطور واکنش نشون بدن.
3: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم اینکه جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری ها بکنه، و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
4: توی اون دو شب کشتار 18 و 19 دی خیلی از نوجوانها و خیلی از جوانانی که تازه به 18 سالگی رسیده بودن و آغاز جوانیشون بود کشته شدن. شیبا بردبار جاوید که امروز هم تولدشه یکی از اونها بود که همراه با پدرش علی بردبار جاوید شب 18 دی در اعتراضات میدان هفته تیر مشهد شرکت کرد، جایی که نه تنها یکی از کانونهای اصلی اعتراضات و محلهای کشتار در خود مشهد بود، بلکه خب میدونیم که یکی از مراکز اصلی اعتراضات دی ماه در کل ایران هم به شما میرفت. پدرش علی اکبر بردبار جاوید 38 ساله همون شب هدف شلیک گلوله جنگی قرار میگیره و کشته میشه. اما توی اون شلوغی های اعتراضات و خب طبیعتا به هم خوردن محل شیبا ناپدید میشه. خانوادش 10 روز ازش بیخبر بودن و تصور میکردن دختر جوانشون بازداشت شده، اما بعد از 10 روز بهشون اطلاع میدن که شیبا کشته شده و پیکرش شناسایی شده. مراسم 40 این پدر و دختر 1 اسفند توی مشهد برگزار شد. خیلی تعداد زیادی از شهروندان حضور داشتن و شعارهای اعتراضی هم سر دادن. هر دوی اونها در حالا همونطور که اشاره کردی در قطعه 51 بهشت رضای مشهد دفن شدن که در کنارشون مزار، دقیقا در کنار این مزار اونها مزار چند جاویدان دیگه از جمله 2 نوجوان دیگه قرار داره. یکی از اونها امیرعلی سیامی 17 ساله است که توی یک طلا فروشی کار میکرد. این بچه نوناور خانوادش بود و شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی کشته شد. یکی دیگر از این نوجوان ها مهدی مختاری 16 ساله است که اون هم همون شب 19 دی با شلیک گلوله جنگی به قلبش کشته شد و توی مراسم 40مش که 29 بهمن تو مشهد برگزار شد تعداد زیادی از شهروندا حضور داشتند. دو تن دیگر از جاویدان ما که دقیقاً در کنار در یک ردیف به خاک سپرده شدند، شایان بوداغ‌آبادی 24 ساله و اشکان ترابزاده 41 سال است که توی همین قطعه 51 بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شدند. اشکان ترابزاده 20 دی با در حالی که توی ماشینش نشسته بود خودشون به رگبار بسته میشه و کشته میشه. همسرشون خانم مریم نوری هم در جریان همون اعتراضات بازداشت میشن و چندین ماه متاسفانه در زندان.
5: اینجا ساحل پاسیفیکا در ایالت کالیفرنیا است، جایی که دهمین دوره مسابقات سالانه موج سواری سگ‌ها برگزار شد. رقابتی هیجان انگیز و تماشایی با شرکت کنندگانی دوست داشتنی که شور و شوقشان را میشد از برق نگاهشان و تکان خوردن بی وقفه دمهایشان فهمید. ده‌ها سگ ورزشکار همراه با صاحبان و مربیان خود با نمایش مهارت، تعادل و اعتماد به نفس روی امواج به رقابت پرداختند. رقابتی که در میان تشویق پرشور صدها تماشاگر حاضر در ساحل برگزار شد. سوفیا صاحب یکی از سگ‌های شرکت کننده درباره علاقه سگش به موج سواری میگوید.
6: اولین بار برای گرفتن چند عکس یادگاری با تخته موج سواریم سگم رو هم روی تخته گذاشتم و اون همون لحظه عاشق موج سواری شد. اونقدر که دیگه حاضر نبود از روی تخته پایین بیاد. از همون روز هر دو به موج سواری علاقه‌مند شدیم و این ورزش رو ادامه دادیم.
5: در این رقابت دیدنی از سگ‌های کوچک گرفته تا نجات‌های بزرگ همگی لحظات به یاد ماندنی را رقم زدند. اما در پایان فقط تنها چند سگ توانستند عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
5: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط
6: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
7: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستند
8: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همه محاربه
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قفسای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
9: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
10: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
11: صدا 1 2 3
12: شروع با هم شروع شده؟
11: شروع
12: ردی؟ مهمان من یک مدل
13: کارگردان
12: شاعر
14: سخنگوی فارسی زبان
15: شهروند دوتابعیتی است.
16: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشد.
17: من دوست دارم که تو مردم باشم.
18: زندگی واقعی یعنی اون.
19: به نام آزادی،
20: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
21: اینو نمیشه سرکوب کرد.
22: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: وقت بخیر. هفت صبح ایران، پنج شنبه 15 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جی دی ونس میگوید جمهوری اسلامی چند پاره است، عده‌ای خواهان پایان جنگ و عده دیگر جنگ طلب هستند. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد، توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در آمریکا. مقام‌ها از احتمال نقش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی می‌گویند. در ادامه، اعطای شهروندی استرالیا به دو ملی پوش پیشین فوتبال زنان ایران، فاطمه پرسندیده و عاطفه رمضانی زاده، پس از خودداری از خواندن سرود جمهوری اسلامی به استرالیا پناهنده شده بودند. خوش آمدید. در پی لغو حملات برنامه ریزی شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد واشنگتن همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آمادگی دارد. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او بار دیگر تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هر چند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنی، و بعد اونها این کار رو نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره علت لغو حملات آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته کمپ دیوید از پیت اکست، وزیر دفاع آمریکا، به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر مهمات انتقاد کرده، زیرا ترامپ تصور کرده مشکل کمبود مهمات برطرف شده. به نوشته این روزنامه، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. به گزارش CBS نیوز، تمی بالدوین، سناتور دموکرات، از پنتاگون خواسته گزارش کامل 350 صفحه‌ای تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را در اختیار کنگره قرار بدهد. در حمله 10 اسفند ماه به این پایگاه، 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی شدند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید دونالد ترامپ تمایلی به گسترش جنگ ندارد و راهبرد مشخصی برای رفع تهدید جمهوری اسلامی ارائه نکرده، موضوعی که به گفته او باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی و ادامه بازی با روند مذاکرات است.
2: ببینید، همیشه احتمال بازگشت به اون جنگ گسترده وجود داره، به ویژه به خاطر اینی که وقتی با جمهوری اسلامی، یک حکومتی که وزیر خارجش میاد یک چیزی میگه ولی فرمانده سپاه پاسداران میاد کاملا اون رو نقض میکنه، احتمالش وجود داره. اما این فشار حد اکثری هم برای دیپلماسی نیست، این در حقیقت یک فشار نوسانی با یک مقصد غیر روشن هست. ترامپ تا آستانه حمله پیش میره، اما پیش از گرفتن یه امتیاز درست و درمان ترمز میکنه. این در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این گستاخی رو میده که بخواد با دنیا و ایالات متحده یه حالت موش و گربه بازی داشته باشه. فشار حد اکثری چه زمانی معنا پیدا میکنه؟ اون موقعی که هدف نهایی، خطوط قرمز و پیامدهای عبور از اونها مشخص شده باشه و توجیه شده باشه برای جمهوری اسلامی. ولی وقتی آقای ترامپ یک روز از حمله بزرگ صحبت میکنه، یک روز از یه توافق بی‌نظیر میاد صحبت میکنه، این کجدار و مریض به اصطلاح میگن در تجارت ممکنه که جوابگو باشه، اما در امنیت ملی اعتبار تهدیدات امریکا رو فرسوده میکنه و از بین میبره. جمهوری اسلامی این وسط چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که هر چقدر تنش بیشتری رو ایجاد بکنه، از تنگه هرمز به عنوان یک تهدید و زیرساخت‌های منطقه به عنوان یک تهدید دیگه استفاده بکنه، یه فرصت بیشتری برای بقای خودش خریده. قبول داریم آقای ترامپ جنگ گسترده نمیخواد، اما راهبردی هم برای از بین بردن قطعی خطر و معضلی به نام جمهوری اسلامی ارائه نکرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی احساس گستاخی بیشتری بکنه و همون گونه که میبینیم یک روز میگه مذاکره هست، فردا میگه نیست، پس فردا میگه دو مرتبه هست.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اختلافهای داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمانبر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناحایش خواهان پایان جنگ هستند، در حالی که به گفته او تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری اند. ونس تاکید کرد وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلافهای داخلی را مدیریت کند و به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا برسد. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، معتقد از شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و فشار ناشی از محاصره، تحریم‌ها و بحران اقتصادی نقش مهمی در تشدید این شکاف‌ها ایفا کرده.
3: بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ 40 روزه، طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولا الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ 40 روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، هم اکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری می‌کرد، الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حساب‌های بانکیشو بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته، و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این، به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه‌های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه. حالا ایده هم با مبانی دینی معتقدن که لحظه نابودی آمریکا فرا رسیده. اون گروه تقابل دیگه تقابلگرا همچنین معتقدن که ما میتونیم این نبرد رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا کلا منطقه رها کنه بره. نقطه پیروزیشون رو این میدونن، ولی خب اینا همش عمدتاً با توهمات و محاسبات برقرار. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بله این شکاف جدیه، بیش از همیشه داره خودشو بروز میده در حملات و صحبت‌هایی که اعضای بلوک قدرت مطرح می‌کنن خودشونشون میده.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه انقلاب قزوین امید حاجی محمدی معترض 21 ساله را به 5 سال حبس تعزیری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده. به گزارش ایران اینترنشنال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام او را حضور در تجمع‌های اعتراضی عنوان کرده. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 در آشخانه در استان خراسان شمالی به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده. او اسفند 404 در جریان موج بازداشت‌های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اهل ملکشاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفت او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره دستیابی دو طرف به توافقی تازه بر سر تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. به گزارش رویترز در صورت نهایی شدن این توافق یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال این خبرگزاری تاکید کرد برخلاف اظهارات ترامپ، توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز هنوز نهایی نشده و اختلافهای مهمی بین طرفها باقی است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم از احتمال تدوین تفاهم نامه ای جدید میان ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خبر داد. به گزارش این شبکه این تفاهم نامه ضمیمه توافق قبلی خواهد بود و تنها به تنگه هرمز اختصاص دارد. همزمان وبسایت آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه ای هم آن را تایید کرده. CNN اما به نقل از یک مقام ارشد در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام، نمایندگان سپاه پاسداران در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما هر توافق موقت باید به تایید این نهاد برسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام جهان با امید به پیشرفت مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. به نوشته رویترز، اظهارات دونالد ترامپ و گزارش‌های مربوط به پیشرفت مذاکرات امیدها به کاهش تنش را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده.
4: در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت، یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس و در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات، حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیای جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این استش عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگی هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ، حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همجور که پیش از این هم اشاره شد، تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده. از حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم، حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت آمریکا با نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع، حملات نظامی، محاصره دریایی و لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع اجرای توافق شده و بازگشت تردد عادی در تنگه هرمز را وابسته به پایبندی آمریکا به تعهداتش دانست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمراز عمان شنیده. این سازمان تاکید کرد خدمه و نفتکش سالم هستند و تاکنون هیچ خسارت زیست محیطی گزارش نشده. سازمان تجارت دریایی بریتانیا پیشتر هم از وقوع یک انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن خبر داده بود. به گفته این سازمان روز سه‌شنبه 13 مرداد یک کشتی در 9 مایل دریایی جنوب غربی المخا هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد، ولی همه خدمه نجات پیدا کردند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، موضوعی که ریاض تا کنون تایید نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته.
5: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستن به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه. از کلمه دیالوگ استفاده شده درباره این که چجوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن. مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچی که جزئیات این باشه علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تلاش های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جدی ونس میگوید جمهوری اسلامی چند پاره است، عده خواهان پایان جنگ و عده دیگر جنگ طلبند. شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه‌های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام‌ها احتمال می‌دهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این حملات تا کنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیر مجاز به این سامانه‌ها هنوز مسئولیت این حملات را رسما به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا گفتگو می‌کنم. درود به شما. اگر این حملات واقعاً به هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشه، از نظر فنی این گروه ها چطور میتونن به سامانه های آب آمریکا نفوذ پیدا کنن؟ اصلاً اگر این کار کردن هدفشون چی بوده؟
6: بله، سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. اولا باید بگیم که هیچ گزارش فنی دقیقی ما نداریم. چند تا اعلامیه رسمی FBI و CISA نهاد امنیت سایبری ایالات متحده منتشر کردن. چیزی که می‌دونیم اینه که یه دستگاهی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ‌های برق هستن که کنترل می‌کنن. از یک طرف ورودی‌های به حسگرها رو دارن در محیط‌هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه این رو اندازه میگیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو میبندن و باز میکنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزستانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون جا آپلود کردن. به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی هلوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب‌هایی به لوله‌ها اومده با خاطر تغییر فشار اینا، ولی عملا هیچ تأثیر عمیق ریرساختی روی سیستم آب آمریکا نذاشته، بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی به خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه، به صورت شواهدی هم که وجود داره اینکه وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیرساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مخصوصا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیرساخت این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه، یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفتش حالا یک دستاورد یا یک روش جدیدی که هکرهای اگه هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
0: حسن میفر، با توجه به اینکه هنوز البته مقام های آمریکایی مسئولیت این حملات رو رسما به جمهوری اسلامی نسبت ندادن، ولی به ما بگید در تحقیقات سایبر چطور میشه منشأ یک حمله رو با اطمینان شناسایی کرد؟
6: بله، این نکته هم خیلی مهمه که همونطور که گفتم در بخش قبل که کلن این حمله رو یه چیزی خاص میکنه، همونقدر هم وصل کردنش به جمهوری اسلامی سختتر میشه. اولا تنها منبعی که داریم که اینجا اسم جمهوری اسلامی مطرح شده، یک فردی به مجله وایرد گزارش داده که یعنی یک منبع دست دومی داریم که در اسناد FBI اسم ایران اومده، ولی هیچ منبع رسمی وجود نداره، هیچ در حقیقت چیزی که به صورت فنی دقیق بتونه نشون بده که کار جمهوری اسلامی هست وجود نداره. اما روش های جمهوری اسلامی داشته یا هکرهای منتسب به جمهوری اسلامی و ابزارهای استفاده کردن و راههای نفوذی استفاده کردن که مشابه این بوده. در این حال بعضی چیزهای این حمله هم خاصه، مثلا حنظله وقتی حمله کرد به زیر ساخت آب، حمله کرد به مشترکان آب دیتابیس مشترکان، یا سایبر اونجرز حمله بسیار مشابهی کرده بود، درست اون هم دستگاه PLC رو از کار انداخته بود، اما این در حقیقت حمله کرده بود پسورد خیلی ساده پنل اپراتور رو دزدیده بود. ولی اینجا ما شاهد نفوذ به یک قطعه کامپیوتری الکترونیکی در قلب دستگاه در روی یک شیر آب هستیم که به هر حال یه مقداری توانایی ها اگر جمهوری اسلامی باشه تواناییش بیشتر شده، ولی این رو از یاد ببریم که چین هم میتونه این کار رو بکنه، روسیه هم میتونه بکنه. به هر حال از لحاظ وضعیت که در منطقه حاکمه، این خیلی راحتی که ما تصور بکنیم که جمهوری اسلامی پشت این باشه، به خصوص گروهی شبیه سایبر اونجرز و نزدیک به جنگ الکترونیک سپاه.
0: خیلی ممنونم از شما مهدی صایم‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا که همراه ما بودید. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، شهروندی استرالیا را دریافت کردند. این دو پس از خودداری اعضای تیم فوتبال زنان ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی در استرالیا ماندند. پرونده این تیم با درخواست پناهندگی 7 عضو کاروان آغاز شد و در نهایت با ماندن 2 بازیکن به یکی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی و ورزشی ماه‌های اخیر تبدیل شد. پسندیده و رمضانی زاده با قدردانی از حمایت دولت استرالیا و جامعه ایرانیان این کشور ابراز امیدواری کردند بتوانند در امنیت به زندگی و فعالیت ورزشی خود ادامه دهند. در ارتباط با همین خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، این دو نفر از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران در نهایت تابعیت استرالیا رو دریافت کردن، از جزئیات این خبر به ما بیشتر بگو.
7: تخمین 5 ماه بعد از اون که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین بازی خودشون مقابل تیم ملی کره جنوبی در جام ملت‌های آسیا به میزبانی استرالیا از خوندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند و به نوعی در برابر جمهوری اسلامی ایستادن، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده دو بازیکنی که بعد از پایان مسابقات با درخواست پناهندگیشون در استرالیا موندن، چهارشنبه شب 5 اوت 14 مرداد ماه در مراسمی در شهر بریزبن با حضور آقای تونی برک وزیر کشور استرالیا شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. مسیری که فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده تا دریافت شهروندی استرالیا طی کردند، روایت مقاومت و شجاعت اونها در روزهای بسیار سخت بود. بعد از سکوت، خب یادمون هست، اعضای تیم فوتبال زنان ایران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، محمد رضا شهبازی مجری حکومتی جمهوری اسلامی، اعضای تیم فوتبال زنان ایران رو خائنان زمان جنگ معرفی کرد که خب طبق قوانین جمهوری اسلامی میتونست مجازات اعدام رو برای اونها به همراه داشته باشه. در مجموع 6 بازیکن تیم فوتبال زنان ایران بعد از پایان مسابقات، شامل زهرا قنبری، عاطفه رمضانی زاده، فاطمه پسندیده، زهرا سربالی، مونا حمودی و محدثه زلفی به همراه زهرا سلطان مشکیکار معروف فلور که مسئول تدارکات تیم ملی فوتبال زنان ایران بود از تیم جدا شدند، تحت حمایت بشردوستانه دولت استرالیا قرار گرفتن. بر اساس گزارش‌های پیشین ایران اینترنشنال گفته میشه که فلور در انتقال پیام‌های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال به بازیکنان برای منصرف کردن اونها از درخواست پناهندگیشون نقش داشته. در نهایت 5 از این افراد بعد از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز و فشارهای منتسب به سپاه پاسداران علیه خانواده‌هاشون درخواست پناهندگی خودشون رو پس گرفتن، به ایران برگشتن و فقط فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا موندن، روی تصمیم خودشون پافشاری کردن، به جامعه فوتبال ایالت کوینزلند پیوستن و در جریان حضور در تمرینات تیم فوتبال زنان بریزبن رور هم حجاب خودشون رو برداشتن. فاطمه پسندیده بعد از دریافت تابعیتش به روزنامه دو

0: جامعه ایرانیان استرالیا قدردانی کردن، گفتن که این کشور برای اونها پناهگاهی امن فراهم کرده و اولویتشون هم حفظ امنیت و سلامت و بازسازی زندگیشون هستش. و خب مراسم اعطای شهروندی استرالیا به عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حالی برگزار شد که سرنوشت برخی از همتیمی های سابق این دو نفر و شرایطشون در ایران، مثل توقیف و رفع توقیفی که برای اموال زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران صورت گرفت، هنوز مشخص نیست و نهادهای حقوق بشری و فعالان ایرانی خارج از کشور گفتند که این بازیکنان بعد از بازگشت به ایران با نظارت شدید و محدودیت سفر و احتمال پیگرد قضایی روبرو شدند.
1: ممنونم ازت همکارم علیرضا محبی در ملبورن. و حالا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد میزان تحویل موشک‌های رهگیر ضد بالستیک به این کشور از ابتدای سال جاری به حدود یک سوم سطح سال 2025 کاهش یافته. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روسیه در هفته‌های اخیر حملات موشکی خود به کیف و مناطق جنوبی اوکراین را تشدید کرده. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد برای نخستین بار یک بیمار مبتلا به گونه جدید ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو پس از دو آزمایش منفی بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده. با این حال این سازمان هشدار داد شیوع کنونی تا کنون دست کم 1751 قربانی گرفته و هنوز هیچ واکسن یا درمان تایید شده برای این گونه وجود ندارد. در سومین سالگرد بازداشت عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، پلیس با شلیک گاز اشک‌آور و بازداشت ده‌ها نفر تجمع هواداران او در کراچی را متوقف کرد. عمران خان به اتهام فساد مالی که آن را رد می‌کند، در حال گذراندن حکم 14 سال حبس است. فیفا اعلام کرد طرح فیفا فوروارد انترپرایز برای جذب سرمایه گذاران خصوصی در فیفا پس از اعتراض در شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو کنار گذاشته شده. فیفا پذیرفت در اطلاع رسانی و پیشبرد این طرح اشتباهاتی رخ داده و از شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو عذرخواهی کرد. این نهاد همچنین تاکید کرد با وجود این اشتباهات اقدامات انجام شده مغایر مقررات فیفا نبوده و مدیران آن حمایت کامل خود را از جیانی اینفانتینو اعلام کردند. کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید کنار گذاشتن طرح فیفا فوروارد انترپرایز کافی نیست. او میگوید مخالفان رئیس فدراسیون فوتبال به ویژه یوفا اعتماد خود را از دست دادند و این را بهترین فرصت برای برکناری اینفانتینو میدانند.
2: به نظر من مخالفین آقای اینفانتینو هرچه که گفتم به رهبری یوفا اینو بهترین فرصت میدونن الان و تاکید میکنن که اعتمادشون رو از دست دادن. گذاشتن این طرح به کنار گذاشتن این طرح به تنهایی کافی نیست، اعتمادشون رو از دست دادن. و اینکه سه تا سناریو الان مطرحه، یکی استعفای آقای اینفانتینو، یکی اینکه کنگره اضطراری رو یوفا برگزار بکنه برای برکناریش، و یا اینکه اگه بکشه به انتخابات رقیب خوبی رو جلوش قرار بده که الان آقای ویکتور مگناتینالی رئیس کنکاکاف کاناد رئیس کانادایی کنکاکاف، و همینطور دارن از رسانه ها و حتی ستاره های سابق فوتبال هم از جمله لوئیس فیگو ستاره سابق پرتغال هم امروز حتی اظهار نظر کرد و درخواست داشت که آقای اینفانتینو استعفا بده. دارن از تمام این موضوع استفاده میکنن، ولی چیزی که تا الان مشخصه تا اینجا آقای اینفانتینو استعفا بده نیست. بنابراین دو تا طرح دیگه میمونه، یکی اینکه باید منتظر بمونیم یوفا یا میتونه اون کنگره استراری رو برگزار کنه برای برکناری اینفانتینو، اگر نه باید صبر بکنیم که ببینیم تو انتخابات بعدی که 18 مارس در واقع اینها رقابت میکنن و این بار کسی میتونه آقای اینفانتینو شکست بده یا دوباره رئیس فیفا باقی میمونه.
1: عبدالله سید پزشک و سیاستمدار چپگرا در انتخابات مقدماتی دموکرات ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیلی استیونز را شکست داد.

0: در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ هم در واکنش به این نتیجه عبدالله سید را بازنده کمونیست خواند و پیروزی او را به طعنه به جمهوری خواهان تبریک گفت. از سید در کارزار خود بر اصلاحات اقتصادی و اجرای طرح درمان همگانی تاکید کرده بود.
1: حدودا 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست. نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصا به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر می‌رسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه‌روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد. واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه، دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواه. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارزار داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: در حالی که آتش‌سوزی‌های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی دامنه این بحران را گسترش داده. در پی این آتش‌سوزی‌ها هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کردند و خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها، منابع آب و بخش کشاورزی وارد شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
2: اوضاع آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کلمبیا به مرحله فوق حساس رسیده و مقامات استان شرایط را انفجاری توصیف کردند. خشکی بی سابقه پوشش گیاهی در کنار وزش بادهایی با سرعت 85 تا 100 کیلومتر بر ساعت باعث شده آتش‌سوزی‌ها با سرعتی غیر قابل مهار گسترش پیدا کنند. یکی از شدیدترین بحران‌ها در بخش‌های غربی استان رخ داده، جایی که آتش‌سوزی از پایان هفته شروع شده و چند ساعت طول کشیده تا جهش بی سابقه ای پیدا بکنه. تا این لحظه بیشتر از 2800 هکتار زمین در آتش سوخته و برآورد میشه تا 230 خانه به طور کامل تخریب شده باشن. مسئولان سازمان آتش نشانی استان میگن در چنین شرایطی با وزش بادهای شدید عملا امکان مهار لحظه تمام کانونهای آتش وجود نداره. در حال حاضر حدود 120 آتش سوزی فعال در سطح استان در حال سوختنه و بیشتر از 1000 نفر نیروی عملیاتی از جمله آتش نشانهای محلی و نیروهای کمکی اعزامی از مکزیک و استرالیا در خط مقدم مبارزه با آتش قرار دارن. تا به حال 37 حکم تخلیه فوری صادر شده که حدود 8000 نفر رو در بر میگیره و برای 7000 نفر دیگه هم هشدار آماده باش برای تخلیه ارسال شده. مقامات از مردم خواستن دستورات تخلیه رو کاملا جدی بگیرن و کیف لوازم ضروری رو آماده داشته باشن، چون با پیشبینی گرمای بالای 30 درجه و نبود بارندگی در روزهای آینده خطر گسترش بیشتر آتش‌سوزی ها همچنان بسیار بالاست. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس aina.intel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس خواهد بود. سپاس از همراهیتون. 8 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو با ما مردم ایران انجام بدیم.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
7: سطح پدشا بسیار بسیار بالا گرفته.
8: جمهوری اسلامی ذاتن و فطرتن شرور است و مخالف ثبات منطقه.
6: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
9: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
6: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی باید اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این وی پی ان ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره، از طریق خیلی از این وی پی ان ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون رو یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه‌ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه‌ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه‌ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه‌ها رو دچار مشکل می‌کنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچین چیز عجیبی هم الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است، توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاین استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این هزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت‌های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری، اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری برای فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت‌ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده 20 شهروند بازداشت شده در جریان انقلاب ملی در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند. ایران اینترنشنال به جزئیات پرونده 5 نفر از این شهروندان دست یافته که دیماه در شهرهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهام‌های سنگین از جمله محاربه روبرو هستند. مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی اسامی 5 شهروند معترضی هستند که جانشون در خطره. بر اساس گزارش‌ها این افراد از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم هستند. نبود دادرسی عادلانه و شکنجه و تهدید در پرونده این افراد هم گزارش شده. گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده از اعتراضات دیماه 1404 در مشهد نشون میده ماموران معترضان رو با سلاح جنگی هدف قرار دادن. بر اساس این تصاویر در جریان انقلاب ملی در این شهر چند ساختمان حکومتی آتش زده شد و ماموران با حضور در مراکز درمانی مانع از مداوای معترضان میشدن. همکار محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه منه. محسن، چه اطلاعاتی از این معترضانی که در خطر اعدام هستن داریم بیشتر؟
2: رضا، خب ما همین چند روز پیش پرونده اصفهان رو داشتیم که تعداد زیادی رو محکوم کردن، نگران اون بودیم، تعداد حکمشون اجرا شد. الان اومدیم سراغ مشهد و میبینیم که به شکل مشابهی جمهوری اسلامی داره به صورت جمعی افراد رو بازداشت کرده، بازداشتی‌ها رو نگه داشته و با اتهامات سنگین داره اونا رو به سمت اعدام میبره یا برده. در واقع ما 5 نفر از 20، اولین رو بگم که ما بر اساس اطلاعاتمون 20 نفر رو حداقل میدونیم که در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام هستن. ما 5 تاشون رو تونستیم بر اساس اطلاعاتی که به ما ارسال شده در واقع حقیقت سنجی بکنیم، جزئیات پرونده شون رو مطلع بشیم ازش. یکیشون مهدی ظریفه که از چند روز پیش اسمش داره شنیده میشه، یک دندانساز 21 ساله است که اهل شانلیز مشهد و با اتهامات جاسوسی و قانون جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم پروندهش رو پیش بردن. حکم اعدامش در دیوان عالی هم تایید شده در زندان وکیل‌آباد و هر لحظه امکان داره این حکم اجرا بشه. اینا هم اشاره بکنیم که به عارضه قلبی مبتلاست، فشار بهش وارد شده در بازجویی ها و شکنجه هم شده. علی زاغی فرد دوم هست، ما راجع به سن و شغلش اطلاعات خاصی نداریم. 22 دی ماه در شاندیز بازداشت شده و محکوم شده به اعدام. اطلاعات تکمیلی بیشتری هم متاسفانه راجبش الان موجود نیست. وحید خدری‌خواه 32 ساله است، اهل مشهد، گفتن که لیدری اعتراضات رو میکرده، اتهام محاربه براش به کار بردن و در معرض صدور حکم اعدام است. نفر بعدی چهارم نجمه امینی است که یک شهروندی که فقط چند استوری در اینستاگرام منتشر کرده و الان حکم اعدام براش صادر شده، اون هم با اتهام محاربه. و محمد زنگنه آخرین نفری هست که ما تونستیم به پروندهش جزئیاتش دست پیدا بکنیم. اقدام علیه امنیت ملی، شعار علیه نظام، توهین به مقدسات از جمله اتهامات سنگینی است که علیهش به کار برده شده. 24 سال سن داره فقط و خطر فوری حکم اعدام و اجرا برای اون هم وجود داره. اینو اشاره بکنم که در اعتصاب قضا است و محرومیت از وکیل هم درباره همه این افراد میشه گفت که وجود داره و آنی دادرسی رعایت نمیشه.
1: محسن، برای ما توضیح بده که چه گذشت در اون شبها در مشهد که حالا حکومت با چنین پرونده هایی داره میره سراغ معترضان؟
2: مشهد تصاویری که داشتیم اعتراض بسیار گسترده بود، به خصوص در بلوار وکیل آباد که فکر میکنم شهروندان یادشون هست که سیل گسترده ای از جمعیت بود. ولی خب اتفاقی که افتاد، ماموران با گلوله های جنگی شروع کردن به شلیک به مردم، سرکوب کردنشون در چند منطقه به خصوص در همون وکیل آباد و شاندیز. سرکوب ها بسیار شدید بود و از درمان حتی جلوگیری میکنن. اتفاقی که افتاد این بود که چند تن از کودکان با گلوله جنگی کشته شدن. خب مردم خشمگین شدن از این و سعی کردن مقابله بکنن با سرکوب. در جریان این سرکوب تعدادی از اماکن دولتی هم دچار آتش سوزی شد و الان کاری که داره قوه قضاییه میکنه، افراد بازداشت شده و زندانی رو محکوم میکنه در رابطه با این آتش سوزی ها که شما اماکن دولتی رو آتش زدید، محاربه کردید، علیه حکومت ایستادید و حکم اعدام براشون صادر میشه. ولی قضیه این که چه اتفاقی افتاد که این آتش سوزی ها رخ داد، چه گلوله‌های جنگی استفاده شد، جلوگیری از مداوای مجروحین که خیلی هاشون کودک بودن، یا مجبور کردن افراد یا کادر درمان و بازداشتشون به اینکه خونرسانی نشه به مجروحان، و حتی اینکه در واقع از زندانیان دارای پابند در سرکوب استفاده کردن، اینا ابعادی از اون جنایتی بود که در مشهد رخ داد و الان دارن هزینه‌شو می‌ذارن روی این زندانیان جوان بی‌گناه.
3: کانال یوتیوب و صفحه اینستاگرام نیما رضایی معروف به نیما تکیدو با دستور مقام قضایی از دسترس خارج شد. مسدود شدن این حساب‌ها پس از برگزاری رویدادی در مجتمع تجاری ایران مال رخ داد. رویدادی که با حضور هزاران نوجوان برگزار شد و حاشیه‌های گسترده‌ای هم به همراه داشت. این اقدام بار دیگه توجه‌ها رو به محدودیت‌های گسترده علیه نسل جوان در ایران جلب کرده. نیما تکیدو از یوتیوبرهای شناخته شده ایرانیه که بیش از 1 میلیون دنبال کننده در یوتیوب و اینستاگرام داشته. محتوای اون هم عمدتاً شامل چالش‌های سرگرمی، امتحان کردن خوراکی‌ها، پاسخ به پرسش‌های مخاطبان و واکنش به ویدیوهای کوتاه و پربازدید است.
4: سلام علیکم، عشقای خودم، امیدوارم که چطورتون عالی باشه. نیما تکیدو هم خیلی خوش اومدید ویدیو جدید دورتون بگرم. بچه ها عاشقتونم، الان اصلا الان یه جوری هم میرن بالا بعد یه اوول میکنن بعد انگار جاذبه دیگه وجود نداره، انگار داری میفتی اصلا سیر دلم خالی میشه، خالی میشه جای دلم هوری میریده.
3: یکی از کاربران در واکنش به مسدود شدن کانال تکیدو نوشت که بسته شدن این کانال بار دیگه نشون داد که جمهوری اسلامی حتی تحمل شادی مردم رو هم نداره. یکی دیگه از کاربران هم نوشته در این کشور هر کسی بخواهد بماند، پیشرفت بکنه یا کاری انجام بده جلوش رو میگیرن. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش یکی از شهروندان به بسته شدن کانال نیما.
4: شما مثلا که چیه جوون موفق میبینی مثلا بزنی گن بزنی تو احوال خودش طرفدارای یارو، مثلا به چی میرسی شما؟ تخریب یه نفر زحمت نمیکشی یه دونه کلیک کنی اپ یوتیوب رو باز کنی ببینی بابا چیه اصلا این بچه ها این مخاطب ها اصلا برای چی اینقدر دنبال میکنی؟
3: در همین رابطه کاربری هم به نام وطن پرست نوشته جمهوری اسلامی از محبوبیت افراد میترسه، از اینکه یک نفر بتونه گروهی از مردم رو دور هم جمع کنه و اونها رو متحد بکنه. او اضافه کرده که این حکومت حتی از سایه خودش هم میترسه. کاربر دیگری هم خطاب به رسانه‌های حکومتی نوشته که عصر عصر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوبه، اینکه هنوز متوجه نشدین چالش‌ها و محتوای سرگرمی برای نسل جدید جذابیت داره مشکل یوتیوبرها یا مردم نیست، مشکل اینه که شما از زمان عقب موندید. و در پایان کاربر دیگری هم نوشت که فرزندی در این نسل داره و به دلیل شرایط کاری سالها با این جوانان در ارتباطه. اون نوشته مسئولان هیچ شناختی از نسل جدید و نیازهای اونها ندارن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 15 مرداد ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید اگر لازم باشد همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده است. شکاف در حاکمیت ایران بر سر جنگ و مذاکره. جدی ونس میگوید جمهوری اسلامی چند پاره است، عده‌ای خواهان پایان جنگند و عده دیگر جنگ طلب. رویترز از امتیاز بزرگ به جمهوری اسلامی در مذاکرات هرمز خبر داد. با وجود این پیشنهاد، توافق هنوز به نهایی شدن نزدیک نیست. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در 12 ایالت آمریکا. مقام‌ها از احتمال نقش هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی می‌گویند. در پی لغو حملات برنامه ریزی شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد واشنگتن همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آمادگی دارد. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او بار دیگر تأکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و افزود آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنی، و بعد اونها این کار رو نمیان صحبت کنن. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته. در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: این اظهارات ترامپ در حالی مطرح می شود که گزارش های متعددی درباره علت لغو حملات آمریکا به جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داد دونالد ترامپ در نشست هفته گذشته کمپ دیوید از پیت هگست وزیر دفاع آمریکا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره ذخایر مهمات انتقاد کرده، زیرا ترامپ تصور کرده مشکل کمبود مهمات برطرف شده. به نوشته این روزنامه، کمبود موشک‌های دوربرد و رهگیرهای پدافندی یکی از عوامل اصلی تصمیم ترامپ برای خودداری از اجرای حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. به گزارش CBS نیوز، تیمی بالدوین، سناتور دموکرات، از پنتاگون خواسته گزارش کامل 350 صفحه‌ای تحقیقات درباره حمله جمهوری اسلامی به پایگاه نیروهای آمریکایی در کویت را در اختیار کنگره قرار بدهد. در حمله 10 اسفند ماه به این پایگاه، 6 نظامی آمریکایی کشته و 10 نفر زخمی شدند. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، میگوید دونالد ترامپ تمایلی به گسترش جنگ ندارد و راهبرد مشخصی برای رفع تهدید جمهوری اسلامی ارائه نکرده، موضوعی که به گفته او باعث جسورتر شدن جمهوری اسلامی و ادامه بازی با روند مذاکرات شده.
2: ببینید، همیشه احتمال بازگشت به اون جنگ گسترده وجود داره، به ویژه به خاطر اینی که وقتی با جمهوری اسلامی، یک حکومتی که وزیر خارجش میاد یک چیزی میگه ولی فرمانده سپاه پاسداران میاد کاملا اون رو نقض میکنه، احتمالش وجود داره. اما این فشار حد اکثری هم برای دیپلماسی نیست، این در حقیقت یک فشار نوسانی با یک مقصد غیر روشن هست. ترامپ تا آستانه حمله داره پیش میره، اما پیش از گرفتن یه امتیاز درست و درمان ترمز میکنه. این در حقیقت داره به جمهوری اسلامی این گستاخی رو میده که بخواد با دنیا و ایالات متحده یه حالت موش و گربه بازی داشته باشه. فشار حد اکثری چه زمانی معنا پیدا میکنه؟ اون موقعی که هدف نهایی، خطوط قرمز و پیامدهای عبور از اونها مشخص شده باشه و توجیه شده باشه برای جمهوری اسلامی. ولی وقتی آقای ترامپ یک روز از حمله بزرگ صحبت میکنه، یک روز از یه توافق بی‌نظیر میاد صحبت میکنه، این کجدار و مریض به اصطلاح میگن در تجارت ممکنه که جوابگو باشه، اما در امنیت ملی اعتبار تهدیدات امریکا رو فرسوده میکنه و از بین میبره. جمهوری اسلامی این وسط چی یاد گرفته؟ یاد گرفته که هر چقدر تنش بیشتری رو ایجاد بکنه، از تنگه هرمز به عنوان یک تهدید و زیرساخت‌های منطقه به عنوان یک تهدید دیگه استفاده بکنه، یه فرصت بیشتری برای بقای خودش خریده. قبول داریم آقای ترامپ جنگ گسترده نمیخواد، اما راهبردی هم برای از بین بردن قطعی خطر و معضلی به نام جمهوری اسلامی ارائه نکرده. همین باعث میشه که جمهوری اسلامی احساس گستاخی بیشتری بکنه و همون گونه که میبینیم یک روز میگه مذاکره هست، فردا میگه نیست، پس فردا میگه دو مرتبه هست.
0: جدی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، میگوید اختلافهای داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران رو دشوار و زمانبر کرده. پس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناحایش خواهان پایان جنگ هستند، در حالی که به گفته او تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری اند. منس تاکید کرد وظیفه آمریکا این است که با استفاده از ابزارهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک این اختلافهای داخلی را مدیریت کند و به بهترین نتیجه برای مردم آمریکا برسد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و فشار ناشی از محاصره، تحریم‌ها و بحران اقتصادی نقش مهمی در تشدید این شکاف‌ها ایجاد کرده.
3: بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ 40 روزه طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولا الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در به اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ 40 روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، همکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری می‌کرد، الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حساب‌های بانکیش و بانک صنعت معدن بلوکه کرده به خاطر بدهی که داشته، و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه‌های مختلف، این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور، این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم، وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر حسین افرا از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در آشخانه به 12 ماه حبس تعزیری، 74 ضرب شلاق و پرداخت 645 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. او اسفند 1404 در جریان موج بازداشت‌های گسترده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و پس از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود. به گزارش هرانا، دادگاه انقلاب ایلام مهدی روشنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه و اهل ملک شاهی را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. یک منبع آگاه به هرانا گفته او پس از بازداشت به تهران منتقل شد و در دوران بازداشت و بازجویی به شدت ضرب و شتم شده. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد، گزارش‌های ضد و نقیضی درباره دستیابی دو طرف به توافقی تازه بر سر تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری رویترز و نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داد در مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. به گزارش رویترز در صورت نهایی شدن این توافق یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. با این حال این خبرگزاری تاکید کرد برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز هنوز نهایی نشده و اختلافهای مهمی میان طرفها باقی است. شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی هم از احتمال تدوین تفاهم‌نامه جدید بین ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان خبر داد. به گزارش این شبکه این تفاهم‌نامه زمینه توافق قبلی خواهد بود و تنها به تنگه هرمز اختصاص دارد. همزمان وبسایت آکسیوس گزارش داد آمریکا، ایران و عمان به توافقی تازه برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و مشتبه خامنه‌ای هم آن را تایید کرده. CNN اما به نقل از یک مقام ارشد یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گزارش داد احتمال دستیابی آمریکا و حوزه و جمهوری اسلامی به توافق تا روز جمعه 16 مرداد 50-50 است. به گفته این مقام نمایندگان سپاه پاسداران در هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی حضور ندارند، اما هر توافق موقت باید به تایید این نهاد برسد. خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام جهان با امید به پیشرفت مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز رشد کردند. به نوشته رویترز اظهارات دونالد ترامپ و گزارش‌های مربوط به پیشرفت مذاکرات امیدها به کاهش تنش را افزایش داده و تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به حدود 40-45% سطح پیش از جنگ رسیده.
4: در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیا جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این استش عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم، حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت آمریکا با نقض تفاهم نامه اسلام آباد روند عادی سازی تردد در تنگه هرمز را مختل کرده. به گفته این منبع حملات نظامی، محاصره دریایی و لغو معافیت‌های صادرات نفت و پتروشیمی مانع اجرای توافق شده و بازگشت تردد عادی در تنگه هرمز را وابسته به پایبندی آمریکا به تعهداتش دانست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای دو انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمراز عمان شنیده. این سازمان تاکید کرد خدمه و نفتکش سالم هستند و تاکنون هیچ خسارت زیست محیطی گزارش نشده. سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع انفجار در نزدیکی یک نفتکش در آب‌های یمن هم خبر داد. به گفته این سازمان 13 مرداد یک کشتی در 9 مایل دریایی جنوب غربی المخا هدف یک شناور سطحی بدون سرنشین قرار گرفت و پس از آتش سوزی غرق شد، ولی همه خدمه نجات یافتند. همزمان حوثی‌های یمن اعلام کردند یک نفتکش عربستان سعودی را در خلیج عدن هدف قرار دادند، موضوعی که ریاض تاکنون تایید نکرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخت.
5: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای این که امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد.
0: شبکه CBS به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه‌های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام‌ها احتمال می‌دهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند این حملات تاکنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیرمجاز به این سامانه‌ها هنوز مسئولیت این حملات را رسماً به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، می‌گوید این حملات سایبری اگرچه از نظر زیرساختی آسیب عمیقی به سامانه‌های آب آمریکا وارد نکرده و اهمیت فنی محدودی داشته، اما بازتاب رسانه‌ای پیدا کرده و توانستند افکار عمومی را تحت تأثیرش قرار بدهند.
6: چیزی که می‌دونیم اینه که یه دستگاه‌هایی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ های برق هستن که کنترل میکنن از یک طرف ورودی های به حسگرها رو دارن در محیط هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه این رو اندازه میگیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو میبندن و باز میکنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزستانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون رو آپلود کردن. به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی خلوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب‌هایی به لوله ها اومده با خاطر تغییر فشار اینا، ولی عملا هیچ تأثیر عمیق ریوساختی روی سیستم آب آمریکا نداشته. بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی به خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه به صورت شواهدی هم که وجود داره این که وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیرساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مخصوصا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیرساخت این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه، یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفتش حالا یک دستاورد یا یک روش جدیدی که هکرهای اگه هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
0: فاطمه پسندیده و عاطف رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، شهروندی استرالیا را دریافت کردند. این دو پس از خودداری اعضای تیم فوتبال زنان ایران از خواندن سرود جمهوری اسلامی و درخواست پناهندگی در استرالیا مانده بودند. پرونده این تیم با درخواست پناهندگی 7 عضو کاروان آغاز شد و در نهایت با ماندن 2 بازیکن به یکی از جنجالی ترین پرونده های سیاسی و ورزشی ماه‌های اخیر تبدیل شد. پسندیده و رمضانی زاده با قدردانی از حمایت دولت استرالیا و جامعه ایرانیان این کشور ابراز امیدواری کردند بتوانند در امنیت به زندگی و فعالیت ورزشی خود ادامه دهند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، 2 نفر از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران در نهایت تابعیت استرالیا را دریافت کردند. از جزئیات این خبر چی می‌دونیم؟
7: تحمیل همونطور که خودت هم اشاره کردی، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، 2 بازیکن سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران که بعد از مسابقات جام ملت‌های آسیا در ماه مارس به میزبانی استرالیا در همین کشور موندن، چهارشنبه شب 14 مرداد ماه در یک مراسمی که در شهر بریزبن برگزار شد و آقای تونی برگ وزیر کشور استرالیا هم در اون حاضر بود، شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. فاطمه پسندیده بعد از این مراسم در گفتگویی که با روزنامه دی استرالیان داشته گفته که خیلی از این موضوع هیجان زده هستش و خب اعطای این شهروندی استرالیا به این دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران پایان یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های سیاسی و ورزشی در ماه‌های اخیر در استرالیا بود. پرونده‌ای که خب از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به میزبانی استرالیا آغاز شد. اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در اولین دیدار خودشون مقابل کره جنوبی وقتی که سرود جمهوری اسلامی پخش شد سکوت کردن، نخواندن سرود جمهوری اسلامی رو، و بعد از اون هم خب این موضوع با واکنش تند جمهوری اسلامی روبرو شد. محمد رضا شهبازی به عنوان نمونه موجه حکومتی جمهوری اسلامی اعضای تیم فوتبال رو خائنان زمان جنگ خوند که خب طبق قوانین جمهوری اسلامی میتونه مجازات اعدام در پی داشته باشه و خب همین موضوع هم نگرانی‌های زیادی رو درباره امنیت این بازیکنان به وجود آورد و خب در نهایت 6 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران شامل زهرا قنبری، فاطمه پسندیده، عاطفه رمضانی زاده، زهرا سربالی و مونا حمودی و مهندس زلفی به همراه زهرا سلطان مشکه‌کار که نام فلور هم شناخته میشه و مسئول تدارکات تیم فوتبال هم بود، موندن استرالیا تحت حمایت بشردوستانه قرار گرفتن و خب بر اساس گزارش‌های پیشینی که ایران اینترنشنال هم ارائه کرده بود گفته میشه که فلور در انتقال پیام‌های مهدی تاج و محمد رحمان سالاری که همراه تیم هم بود اینجا به بازیکنان برای منصرف کردنشون از پناهندگی در استرالیا نقش داشته و در نهایت هم 5 نفر از این بازیکنان به همراه مشک کار به خاطر اون فشارها و تهدیدهای خانوادهشون درخواست پناهندگیشون رو پس دادن و برگشتن ایران، ولی خب فاطمه پسندید و عاطفه رمضانی‌زاده موندن استرالیا، روی تصمیم خودشون پافشاری کردن و حالا هم مسیر جدیدی رو قرار هستش که ادامه بدن در زندگی خودشون.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، همکار ما در ملبورن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای این ساعت. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، اما بهتون پیشنهاد میکنم سری به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتونو نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلم بره.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر. قاجاریه سرزمین‌های ایرانی در شرق و غرب دریای خزر رو در عهدنامه‌های ننگین گلستان، ترکمانچای و آخال به روس‌ها داد. حالا جمهوری اسلامی سهم ایران در دریای خزر رو به روس‌ها میده. مردم ایران، برای ثبت در تاریخ بدونید که جمهوری اسلامی در حال خیانتی بزرگ به ایرانه. از حقوق ایران در دریای خزر گذشتن و به سهمی حول و حوش 11-12% برای ایران در دریای خزر تن دادن. فقط به خاطر این که در تمام این سالها نوچه روسیه بودن و هستن. حالا که شرایط کشور جنگیه و مجلس دست نشانده خودشون نیم بند جلساتی میگذاره، دارن کنوانسیون تقسیم خزر رو میبرن مجلس که بر این خیانت تاریخی مهر تایید بزنن و اون رو تبدیل به یک پیمان قانونی بکنن. دریای خزری که در دوران شوروی دریای مشترک بین ایران و شوروی بود، بعد از سرنگونی شوروی، فروپاشی شوروی، دست کم این امید میرفت که با تقسیم ساحل به بین 5 کشور سهم ایران کمتر از 20% نباشه. ولی جمهوری اسلامی که در حال نابودی ایران و ایرانی کشیه، امروز به ایران فروشی هم رو آورده و دارن این عهدنامه ننگین رو میبرن مجلس. عهدنامه‌ای که سهم ایران رو در خزر حدود 11-13% تعیین کرده.
1: موضوع

0: شده، امضا شده و بقیه کشورهای ساحلی خزر یعنی 4 کشور دیگه این رو تصویب کردن. لازم الاجرا شدن این سند مستلزم تصویب از سوی همه دولت‌های ساحلی است.
1: این توجیهاتی که وزارت خارجه برای امضای این کنوانسیون ننگین میاره عذر بدتر از گناه است. این که سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون در سالهای گذشته نهایی شده و تصویب شده، یعنی میخواد بگه کار تمامه. خب اگر این سالهای قبل امضا شده، چرا در این سالها مفاد اون رو به مردم نگفتن؟ چرا سالها قایمش کردن؟ حتما یک خیانتی کردن و یه بندی رو آب دادن و از یک سری از حقوق ایران در مورد اراضی و آبهای ایران گذشتن که در این سالها مفاد اون رو علنی نکردن. من الان 35 سال خبرنگارم و همیشه مسئله رژیم حقوقی دریای خزر برام مهم بود، ولی از یه جایی به بعد، از حدود 20-25 سال پیش، دیگه وزارت خارجه و حکومت جمهوری اسلامی آروم آروم و هدفمند و سازمان یافته این موضوع رو از رسانه‌ها بیرون بردن، پنهان کردن، در حالی که یه موقعی هر روز بحث رژیم حقوق دریای خزر بود در روزنامه‌ها. مقامات جمهوری اسلامی میگفتن ما از سهم دست کم 20% ایران در دریای خزر کوتاه نمیایم، ولی الان معلوم شده کوتاه اومدن و به یه سهم 11-12% تن دادن. الان معلوم میشه اینی که در 20-25 سال گذشته موضوع رژیم حقوقی دریای خزر رو از رسانه ها مخفی کردن و دیگه تو رسانه ها دربارش صحبت نکردن، یه دلیل روشن داشته و اون خیانته. دلیلش این بوده که میخواستن چراغ خاموش برن جلو و یه جایی مثل امروز این کنوانسیون خیانتبار رو ببرن مجلس و تصویبش کنن. این نکتم که سخنگوی وزارت خارجه میگه، میگه 4 کشور دیگه ساحلی اون رو تصویب کردن و ما میخوایم این رو تصویب کنیم، این مغلطه است، چون اونها طبق منافع ملی خودشون خوب عمل کردن و سهم مناسبی گرفتن در دریای خزر، ولی جمهوری اسلامی چون نوچه روسیه بوده در این معادله، مثل خیلی از موارد دیگه، روسیه سر جمهوری اسلامی کلا گذاشته، جمهوری اسلامی رو بازی داده و حقوق ایران و مردم ایران رو ضایع کردن.
0: بنابراین تصویب نهایی این سند در مجلس این امکان رو فراهم میکنه که وضعیت حقوقی دریای خزر مشخص بشه. کنوانسیون نکات مهمی رو داره، از جمله این که یک چارچوب حقوقی برای تعامل بین کشورهای ساحلی خزر فراهم میکنه و جلوگیری میکنه از سوء استفاده هایی که ممکن هست در شرایط فقدان یک چارچوب حقوقی ایجاد بشه، به ویژه از حیث سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه خزر. از این حیث فکر میکنم تصویب این کنوانسیون تحول مهمی خواهد بود، علاوه بر این که خب تصویب این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای تعامل روشنتر و مفیدتر بین جمهوری اسلامی ایران و 4 کشور ساحلی خزر.
1: قبل از ادامه استدلالام اجازه بدید یه نکته دیگه بگم. کسایی که یک کار اشتباهی میکنن لکنت میگیرن، دیدید؟ اینا معلومه که کاملا یک کار نادرست دارن انجام میدن، میترسن از مردم. دیدی اصلا لکنت گرفته بود که حرف بزنه، انگار خجالت میکشید بگه که ما داریم چه خیانتی میکنیم. این حرفی رو که الان این سخنگوی جمهوری اسلامی میزنه در قراردادهای ننگین دیگه در تاریخ معاصر ایران من دیدم. سخنگوی وزارت خارجه میگه این کنوانسیون زمینه رو فراهم میکنه برای همکاری بهتر. این حرفو در 140 سال پیش قاجاران میزدن، وقتی داشتن قرارداد آخال رو با روسیه امضا

0: می کردن درباره اراضی شرق دری خزر که در اون قرارداد ننگین آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع اراضی ایران در شرق دری خزر به روسیه دادن. 1,000,000 کیلومتر مربع. ایران الان 1,648,000 کیلومتر مربع است. همون موقع هم در قرارداد آخال همین حرفی که الان سخنگوی وزارت خارجه میزنه، اون موقع به نقل از ناصرالدین شاه گفتن که چی؟ که امضای قرارداد آخال بین قاجاریه و خاندان رومانوف ها در روسیه موجبات آسودگی و امنیت دو طرف رو فراهم میکنه. عیناً الان داره همین حرف رو میزنه. چه آسودگی؟ در قرارداد آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران در اون قرارداد ننگین از دست رفت، حالا هم دارن دریای خزر رو میدن میره. به نظرم این کنوانسیون خزر که جمهوری اسلامی امضاش کرده و دارن میبرن مجلس و به طور خائنانه‌ای دارن امضاش میکنن و تصویبش میکنن، این یکی از ننگین‌ترین قراردادها و عهدنامه‌های تاریخ معاصر ایران. حالا به لحاظ حقوقی ممکنه بگن کنوانسیون، عهدنامه نیست، من حقوق خوندم. ولی چه فرقی میکنه؟ با تصویب مجلس حکم عهدنامه رو پیدا میکنه، حکم پیمان امضا میکنه و از همون جنسه و چند تا خیانت هم در اون هست. اول اینی که خوب از حقوق ایران در دریای خزر دفاع نکردن و جلوی روس‌ها و بقیه کشورهای ساحلی خزر وا دادن و اراضی و آب‌های خزر و بستر خزر و منابع زیر بستر خزر رو که حق مردم ایران بوده دادن و رفته. این یکی. دوم اینی که در تمام سالهای گذشته که امضاش کردن اینقدر خودشون فهمیدن چه چیز خفتباری رو امضا کردن که جزئیاتش رو از مردم و رسانه‌ها پنهان کردن. و خیانت سوم و بزرگتر، این تقریبا برگشت ناپذیره و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. چرا؟ چرا برگشت ناپذیره؟ چون این نوع معاهدات بین المللی وقتی توسط نمایندگان کشورها نهایی و امضا میشن و به تصویب مجلس اون کشور میرسن، دیگه تقریبا برگردوندنش حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بسیار بسیار سخت میشه، اگر نگم بعید میشه. و این خیانتی بسیار بسیار بزرگه. و اونطور که سخنگوی وزارت خارجه گفته، خیلی هم عجله دارن برای که این ننگین نامه رو تصویب کنن، چون حتما روسیه که ارباب ایناست اینطوری میخواد. میخوان سریعتر این خیانت ملی رو و این عقب نشینی تاریخی از حقوق ایران رو تصویب کنن.
1: یک فوریتی تصویب این مجلس، تصویب این لایحه تصویب شده، غایتا نباید زیاد طول بکشه. گفتگوهای لازم صورت گرفته بین دولت و کمیسیون های زیربط مجلس. ما امیدواریم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن روند تصویب توسط مجلس انجام.
0: من این خیانت بزرگ جمهوری اسلامی درباره گذشتن از سهم ایران در دریای خزر رو، جدای از اینی که محصول بیکفایتی و بی ارزگی مسئولین و مقامات و دیپلمات های جمهوری اسلامی میدونم، محصول این هم میدونم که اینها اصولا به ایران و زمینی که ایرانه عرق ندارن. برای اینا غزه و لبنان مهمتر از ایرانه و بارها گفتن که برای ما سوریه مهمتر از خوزستان. نکته مهمتر اینی که من این ایران فروشی در دریای خزر رو محصول نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه میدونم، چون نوچه روسیان به اینجا رسیدن. جمهوری اسلامی تبدیل به نوچه روسیه و چین شده و در تمام قراردادها و مناسباتی که با روسیه و چین دارن، ما آثار منفی این نوچگی جمهوری اسلامی برای روسیه رو میبینیم که علیه منافع ملی ایران میشه. همونطور که روسیه در دوران حکومت نالایق قاجار قرارداد 1813 گلستان رو بر ما تحمیل کرد و باکو و داغستان و گرجستان رو جدا کرد و قرارداد 1828 ترکمانچای رو تحمیل کرد و اراضی غرب دریای خزر و قفقاز و نخجوان رو از ایران جدا کرد و در قرارداد 1881 آخال بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از اراضی شرق دریای خزر معروف به ماوراءالنهر و مرو از کنترل ایران خارج کرد. الان هم روسیه داره در دوران حکومت نالایق و وابسته جمهوری اسلامی یه قرارداد ننگین دیگر رو بر جمهوری اسلامی تحمیل میکنه به ضرر منافع ملی مردم ایران. این خیانت و مردم ایران حس خوبی به روسیه ندارن. سپاه و خامنه ای باعث شدن ایران اینجوری تبدیل به نوچه روسیه و چین بشه. در دوره ای که جنگ ایران و عراق بود، در دوره جنگ و ایران و عراق روسیه به عراق موشک میزد که به کشور ما شلیک کنن و مردم ما رو بکشن. روسیه به عراق تانک T-72 پیشرفته میداد که RPG بهش کار نمیکرد. روسیه به عراق هواپیمای توپولوف میداد که شهرهای ما رو بمباران کنن، مدرسه های ما رو بمباران کنن. روسیه به عراق میگه 25 میداد که هیچ پدافندی بهش نمیرسید. چقدر موشک زمین به زمین روسی در درون شهرهای ایران فرود اومد. من خودم دوره جنگ یادمه. چه ویرانی هایی برپا میکرد. و بعد اینا رفتن نوچه روسیه شدن. در تاریخ مناسبات ایران با دولت‌های خارجی دولتی نیست که به اندازه روسیه به تمامیت ارضی ایران آسیب زده باشه، چه اون اراضی که در قرارداد گلستان و ترکمنچای جدا کرد، چه در قرارداد آخال و امروزه در دریای خزر. اگر اینا نوچه روسیه نبودن اینجوری حقوق ایران ضایع نمی‌شد. روسیه همیشه خواسته از ایران به عنوان کارت بازی استفاده کنه و جمهوری اسلامی اجازه رو بهش داده. روسیه الان 47 ساله در مناسبات ایران آمریکا داره از کارت ایران استفاده میکنه و اونو وجه المصالحه خودش با آمریکا قرار میده. روسیه نه دوست داره جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نه دوست داره مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل بشه. همیشه دوست داره این زخم لای استخوان بمونه، رابطه ایران با آمریکا خوب نشه که اونا بتونن سوء استفاده خودشونو بکنن. و متاسفانه یک حکومت نالایقی هم در ایران هست به اسم جمهوری اسلامی. این فرصت‌ها رو داره به روسیه میده و در حق ایران داره خیانت میکنه. خیانت در شمال و حماقت در جنوب. این روزا در جنوب هم دارن حماقت میکنن. راجع به آخرین وضعیت معادلات جمهوری اسلامی و آمریکا یه چند تا نکته خدمتتون میگم. جمهوری اسلامی گفته در حال نهایی کردن یک توافق درباره مدیریت تنگ هرمز با عمان و رسانه وابسته به شورای عالی امنیت ملی، یعنی نور نیوز، گفته این به معنی باز شدن تنگ هرمز نیست. در حال که ترامپ گفته اگه تنگ رو ظرف یکی دو روز باز نکنن به شدت به اونها حمله خواهد کرد.
2: ما این ضربه خیلی خیلی سخت بهشون زدیم، ولی ضربه سخت‌تر هنوز تو راهه. امیدوارم لازم نشه ازش استفاده کنیم. ما گفتگوهای خیلی خوبی داریم. اونا دوست ندارن اینو قبول کنن، ولی خب میدونی یکم ناراحت کننده است. تو به یه آدمی مثل خودت میگی ما گفتگوهای فوق‌العاده‌ای داریم، بعد یه نفر از ایران میاد میگه ما ملاقاتی نداشتیم. این فقط یه دروغ محضه. واقعا باور نکردنیه.
0: مسئله‌ای که اینجا وجود داره فقط بحث خیانت در شمال و در دریای خزر و بحث حماقت در جنوب و بردن کشور به سمت جنگ و درگیری، فقط این دوتا نیست که کلن موقعی که نگاه میکنیم جمهوری اسلامی حکومتیه که بدترین شکل اداره رو در ایران به اجرا گذاشته. شما یه حوزه بگید که جمهوری اسلامی اونجا خوب عمل کرده باشه. الان داره اون قرارداد ننگین رو با درباره دریای خزر امضا میکنه. در جنوب کشور با حمله به کشتی‌ها داره کشور رو به سمت جنگ و درگیری میبره. محصول وضعیت اقتصادیش رو نگاه کنید. وضعیت زندگی مردم به چه حال و روزی افتاده به لحاظ اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول گفته 6% از رشدشون کم میشه امسال. شما اصلا میبینید این حکومت چیزی به اسم توسعه براش مهم باشه؟ کشور منطقه همشون سرمایه گذاری میکنن، همشون توسعه براشون مهمه. حتی عراقی هم که سالها درگیر بوده الان نخست وزیرش رفته آمریکا 200 میلیارد دلار قرارداد با آمریکا امضا کرده. داره میره با عربستان مسائلش رو حل بکنه که بیان کمک بکنن به برق عراق. خب جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ جمهوری اسلامی از یه طرف جنگ را میندازه، از یه طرف دریای خزر رو داره میده ببرن، از یه طرف اوضاع اقتصادی مردم طوری شده که به نون شب محتاج خیلی از مردم، و از اون طرف هم مردم که اعتراض میکنن شروع میکنه به کشتن مردم و اون جنایت بزرگ دیما رو رقم میزنه. علت اینه که من خیلی تاکید دارم میگم آقا این حکومت جز با سرنگونی مسائل دیگه که ایجاد کرده حل نمیشه همینه. ما در ایران نمیتونیم آلودگی محیط زیست رو حل کنیم موقعی که جمهوری اسلامی هست. ما در ایران نمیتونیم ارزش پول رو مسئلهش رو حل کنیم که روز به روز داره ارزش پول کم میشه و در واقع ارزش دارایی های مردم کم میشه دیگه. مردم شب میخوابن صبح بیدار میشن بدون اینکه تقصیری داشته باشن، به دلیلی که دلار گرونتر شده، ریال کم ارزشتر شده، ارزش دارایی هاشون از بین میره. خب مردم چه تقصیری کردن این وسط؟ علتی که من میگم آقا اصل مسئله اینه که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه اینه. و خود حکومتی هم هیچ استدلالی ندارن در دفاع از جمهوری اسلامی. تنها چیزی که میگن، میگن اگر ما بریم اوضاع بدتر میشه. نمیگن، استدلالی ندارن که ما خوبیم، میگن اگر ما بریم بدتر میشه. هیچ استدلالی نمیتونن برای مردم ایران بیارن که مردم ایران چرا باید در جهنم جمهوری اسلامی بمونن. آیا مردم ایران ناراضی نیستن؟ هستن دیگه. حتی از خود طرفدارای جمهوری اسلامی هم بپرسی بگی آقا مردم ایران راضی ان، اونا میگن نه ناراضی ان. خب خودشون که میگن بالای 92% مردم ناراضی ان. اگر 92% مردم ناراضی ان، این مردم نارضایتیشون رو باید چجوری نشون بدن؟ در دنیا براش راه دارن دیگه، در دنیا میگن بریم انتخابات. آیا مردم ایران دسترسی دارن به انتخابات؟ ندارن که. یه شورای نگهبانی اونجا نشسته دلش بخواد هر کیو رد میکنه، بنابراین انتخابات آزادی که در کار نیست. آیا مردم ایران به همه پرسی دسترسی دارن؟ ندارن که. جمهوری اسلامی هر چند وقت بار یه تشییع جنازه ای داره، از بس هم آمریکا و اسرائیل از اینا میکشن از این تشییع جنازه هاشون زیاد شدن، قاسم سلیمانی و خامنه ای و اینا. بعد میاد اون تشییع جنازه رو نشون میده میگه این همه پرسیه. خیلی خوب، شما اینو میخواید بگید همه پرسیه، بگید طرفدار دارید. خب چرا اصل همه پرسی رو نمیرید برگزار کنید؟ شما که میگید اینی که میاد توی تشییع جنازه این یه جور همه پرسیه، منطقا باید از خود همه پرسی هم نترسید دیگه. چرا از همه پرسی میترسید؟ چرا خامنه ای میگفت ما همه پرسی برگزار نمیکنیم؟ بنابراین موقعی که انتخابات برگزار نمیکنید، همه پرسی برگزار نمی کنید، از اون طرف هم مردم میان تو خیابون مردم رو میزنید، مردم به چه راهی باید شما رو کنار بذارن؟ من بارها این رو عرض کردم و صد بار دیگه اینو میگم، جمهوری اسلامی برای این سوال من همه اصلاح طلب و اصولگراهاش هم جمع بشن هیچ جوابی ندارن. و اون اینی که اگر مردم ایران شما رو نخوان که نمیخوان، چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ شما یه استدلال به عنوان حکومت برای مردم ایران بیارید که در این جهنم جمهوری اسلامی چرا باید بمونن؟ و نباید بمونن، سرنگون میکنن شما رو. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه مایلید به احترام این جاویدنما بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاویدنما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر علی دارابی، 18 ساله 19 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن محمد فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام، محمد سینا سرانوش نژاد، 31 ساله، مدیر تولید یک شرکت تولید لوازم کمپین، 19 دی، اصفهان عزیز. پیکرش 24 دی شناسایی شده. من موقع اسم این جاوید نامو دیدم بعد از 6 ماه بعضی از اسامی بعد از گذشت 6 ماه حتی من این اسامی رو تازه دارم میبینم، مثل این عزیز جاوید نام ما. ببینید چقدر کشتن از این عزیزان ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میعاد میری نژاد، 26 ساله، اهل ایلام عزیز، دانشجوی روانشناسی، 18 دی، ایلام عزیز. بعد از افتتاح کافش مقابل چشمای مادرش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، مهرزاد خلج، 32 ساله، 19 دی، خیابان زینبیه رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن خلج، 28 ساله، مهندس برق، 18 دی، رامسر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آرمین اسدی، 29 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین عسقری، 23 ساله، دانشجوی ترم آخر مهندسی شیمی، 18 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رسول بادپران، 41 ساله، راننده تاکسی، اهل کرمانشاه عزیز، 18 دی، الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد جاهدی، 40 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن سهرابی، 52 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ این من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
5: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنه و بعد از اون باز میشه.
6: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
7: بحث هسته جمهوری اسلامی،
8: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
9: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
10: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته ای موشکی نیابتی،
11: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
12: معترضانی که در خطر اعدام هستند
13: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین مهاره بگیرن،
14: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
15: حالا قبضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
16: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
17: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنجشنبه 15 مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تاکید جدی بنز بر سختی مذاکره با تهران به دلیل اختلافات داخلی در حکومت. ترامپ گفت همچنان برای اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی آماده است. کاهش تردد در تنگه هرمز همزمان با حمله به یک کشتی دیگر. رویترز خبر داد تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا زیرساخت‌های حیاتی انرژی منطقه را هدف می‌گیرد.
1: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته.
0: زندگی پنهان رهبر جدید جمهوری اسلامی. پزشکیان می‌گوید ارتباط گرفتن با مجتبی خامنه‌ای بسیار سخت است. حملات سایبری گسترده به سامانه‌های آب در 12 ایالت آمریکا. مقام‌ها از نقش احتمالی هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی می‌گویند. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر لازم باشد، همچنان برای اقدام نظامی علیه حکومت ایران آماده ایم. ترامپ همچنین در گرد همایی در لاس وگاس گفت ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره با آمریکا شده، هرچند مدام این موضوع را انکار می‌کند.
2: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنی، و بعد اونها این کار رو نمیان صحبت کنن، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: جی دی ونس، معاون ترامپ، میگوید اختلاف‌های داخلی در جمهوری اسلامی مذاکره با تهران را دشوار و زمان‌بر کرده. ونس در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی دارای ساختاری چند پاره است که برخی جناح‌هایش خواهان پایان جنگ هستند، اما تندروهای افراطی خواهان ادامه درگیری‌اند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، میگوید شکاف در ساختار قدرت جمهوری اسلامی عمیق‌تر شده و فشار ناشی از محاصره، تحریم‌ها و بحران اقتصادی نقش مهمی در تشدید این شکاف‌ها ایفا کرده.
3: بعد از ترور رهبر جمهوری اسلامی و جنگ 40 روزه، طبیعتاً شکاف‌های درون قدرت خودش رو بیشتر نشون داده و اصولا الان ما دو تا جریان اصلی داریم، جریان تعامل‌گرا و تقابل‌گرا، که خود اون تعامل‌گراها هم در حقیقت دو مدل تصویر دارن و تقابل‌گراها هم دو مدل. در اون جریان اصلی که به هر حال باعث شد تفاهم‌نامه استانبول امضا کنن، خب که عمدتاً آقای قالیباف، آقای پزشکیان و بخش‌هایی از بلوک نظامی، حتی فرمانده هوافضا که حمایت کرد از تیم دیپلماسی، اینا معتقدن که ما در جنگ 40 روزه تونستیم مقاومت کنیم، شکست نخوریم، که این خودش پیروزیه و تنها راهی برای آینده الان اینه که اینو نقد کنیم و طبیعتاً طرفدار پایان جنگ و انجام یک مذاکرات جامع هستن و مایلن که تحریم‌های اولیه حل ایران رفع بشه، طبیعتاً باید امتیازاتی بدن و امتیازاتی بگیرن. اگر این مسیری بودی که بر مبنای چند تا مؤلفه ساخته شده، اینی که محاصره اقتصادی بسیار تأثیرات بزرگی داره، همکنون دولت با چالش‌های بزرگی روبروست، حتی شرکت نفت ایران که موقعی در زمان شاه با آرامکو برابری می‌کرد، الان 19 میلیارد بدهکاره، پول پیمانکارا رو نداره بده، صندوق حساب بانکیش و بانک صنعت معدن بلوکی کرده به خاطر بدهی که داشته، و در نتیجه در همه موارد شما این کمبود منابع رو میبینید. علاوه بر این به خاطر این محاصره فروش نفت ایران با چالش روبرو شده و طبیعتاً به خاطر همین قضایا در حوزه های مختلف این جناب معتقد ما در تفاهم‌نامه حتی معافیت فروش نفت داشتیم که به طور کامل که در برجام هم نداشتن. بنابراین از این بابت با توجه به شرایط کشور این جریان دنبال توافقه و جریان دیگه‌ای که معتقد باید ما نبردمون با آمریکا انجام بدیم وگرنه هویت حکومت تغییر میکنه. حالا ادهی هم با مبانی دینی معتقدن که لحظه نابودی آمریکا رو فرارسیده. اون گروه تقابلگرا همچنین معتقدن که ما میتونیم این نبرد رو به گونه ادامه بدیم که آمریکا کلن منطقه راه کنه بره. نقطه پیروزشون رو این میدونن، ولی خب اینا همش عمدتاً با توهمات و محاسبات برقراره. ولی در مجموع اگه بخوام جمع‌بندی کنم، بله این شکاف جدیه، بیش از همیشه داره خودشو بروز میده در حملات و صحبت‌هایی که اعضای بلوک قدرت مطرح می‌کنن خودشونشون میده.
0: به گزارش خبرگزاری رویترز، نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم ترامپ برای خودداری از حملات گسترده‌تر و ادامه مذاکرات نقش داشته. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داد تهران به کشورهای منطقه هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی و مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. رویترز همچنین گزارش کرد در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان پیشنهادی برای واگذاری کنترل کشتی‌های ورودی به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به تهران مطرح شده. رویترز میگوید در صورت تصویب این یکی از بزرگترین امتیازهای داده شده به جمهوری اسلامی خواهد بود. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته تهران و عمان درباره مسیرهای ورود و خروج ترافیک دریایی و ابعاد فنی و اجرایی آن به تفاهمات اصولی رسیدند. به گفته کاظم غریب‌آبادی بر اساس این تفاهم مسیر جدیدی برای عبور کشتی‌ها انتخاب خواهد شد. شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد اعلام کرد تردد از تنگه هرمز در 24 ساعت اخیر به 12 شناور کاهش یافت، در حالی که پیش از اختلال در کشتیرانی روزانه حدود 140 شناور از این آبراه عبور می کردند. همزمان سازمان عملیات تجاریت دریایی بریتانیا اعلام کرد ناخدای یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز صدای 2 انفجار را در فاصله 9 مایل دریایی جنوب شرقی کمراز عمان شنیده.
4: در حالی که رویترز خبر از بهبود بازارهای نفت یعنی کاهش قیمت نفت داده و همچنین رشد بازار بورس در آسیا و آمریکا رو داره خبر میده، اما خبرهای جدید حاکی از این است در پی ابهام در مذاکرات حالا ما با یک رشد حدوداً 1% در قیمت نفت برنت و همچنین یک کاهش جدی در ارزش سهام در بازارهای آسیا جنوب شرقی رو داریم. گزارش ها که از این استش عدم نهایی شدن آن چیزی که بین طرفین داره مطرح میشه باعث این ابهام شده. بازارهای بورس و بازارهای انرژی با حساسیت زیادی مسئله تنگه هرمز رو دنبال میکنن، حساسیتی که فکر میکنم بیشتر از هر کسی خود آقای ترامپ میدونه که تا چه حد جدی هستش و تعیین کننده، و به همین دلیل که حتی دولت آقای ترامپ حتی دولت عمان رو تحت فشاری به گفته خبرگزاری ها قرار داد تا این توافق بین جمهوری اسلامی یعنی از طرف ایران و عمان جدیتر بسته بشه و نهایی بشه. همونجور که پیش از این هم اشاره شد تقریبا همه موارد به نظر میاد انجام شده است. حتی آکسیوس داره گزارش میده که این توافق به رویت مجتبی خامنه‌ای رهبر نادیده جمهوری اسلامی هم رسیده و به نظر میسه که اون هم با این توافق موافقه. اما هنوز این توافق با ذکر این که یادمون باشه در وهله اول آقای ترامپ صحبت از دوشنبه کرد و بعد نهایی شدن سه‌شنبه به هر قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم و حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با اختلال در امنیت دریایی در تنگه هرمز مقررات حقوق بین الملل دریاها را نقض کرده و امنیت انرژی، کشتیرانی و اقتصاد جهانی را به خطر انداخته.
5: تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، اینکه سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای اینکه امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون، از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این مرکر رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحا میگه که جمهوری اسلامی بعد از این که ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند، مکلف هست که میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه، از کلمه دیالوگ استفاده شده، درباره این که چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چی کار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی های کشورهای سالس و کشورهای بیطرف در این درگیری حمله کردن، مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چون این کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست. و هرچی که جزئیات این باشه، علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی سفری رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار می رود امنیت منطقه‌ای، تنگه هرمز، درگیری یمن و پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی محور اصلی مذاکرات باشد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، از سفر شهباز شریف به عربستان سعودی برای ما بگو و درباره تلاش های میانجیگرانه اسلام آباد چی میدونیم؟
6: خب همه نشانه ها حاکی از اینه که یک بار دیگه دو طرف، یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده، به توقف خشونت ها نزدیک شدند و اسلام آباد و دوحه برای رسیدن به این مرحله تلاش فراوان را انجام دادند و سفر فعلی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی هم در همین ارتباط داره صورت میگیره. هرچند روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و تجاری هم در این سفر مورد بحث قرار قرار خواهد گرفت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان عصر امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی سفر رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار میره که امنیت منطقه ای در این سفر مورد ارزیابی قرار بگیره. همچنان اوضاع منطقه خلیج فارس، درگیری یمن و پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به نظر میاد که اینها محورهای اصلی این مذاکرات سطح بالا در جده خواهد بود. خب منابع میگن که دو طرف در مورد پیشرفت حاصل شده در گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز تبادل نظر خواهند داشت و در مورد راه‌های در واقع حفظ تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و ثبات منطقه‌ای بحث خواهند کرد. همچنین انتظار میره که خب پاکستان و عربستان سعودی ضمن بررسی تحولات کلیدی منطقه‌ای و بین المللی مورد علاقه برای مشارکت استراتژیک نزدیک نیز در این خصوص هم گفتگو بکنن. این سفر در زمانی بسیار حساس صورت میگیره و خاورمیانه میدونیم که همچنان شاهد تعاملات دیپلماتیک فشرده است و اسلام آباد هماهنگی نزدیک خود را با ریاض در مورد مسائل مهم سیاسی و امنیتی حفظ کرده میدونیم. و خب در این سفر فیلد مارشال آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان و همچنان نخست وزیر، او هم نخست وزیر پاکستان را همراهی خواهد کرد که خوب بر ماهیت استراتژیک رایزنی ها بین این دو کشور به هر حال این چیز نشان دهنده این موضوع هستش. عطاءالله تارر وزیر اطلاع رسانی و خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هم نخست وزیر پاکستان را در این سفر همراهی می کنند. به گفته منابع دیپلماتیک شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مذاکراتی در سطح هیئت های نمایندگی در کاخ سلطنتی جده برگزار خواهند کرد.
0: عزیز خیلی ممنونم همکارم جواد همدانی از اسلام آباد که همراه شدی. پس از یک روز تأخیر بخش نخست پرسش و پاسخ مسعود پزشکیان به مناسبت دومین سالگرد ریاست جمهوریش شب گذشته منتشر شد. رئیس جمهور منتخب نظام با تاکید بر پنهان بودن مشتبه خامنه ای و عدم دسترسی به او گفت ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی بسیار سخت است. ایران اینترنشنال پیش از این گزارش داده بود پزشکیان فقط یک بار و در یک خودروی تجاری دیداری کوتاه با مشتبه خامنه ای داشته. پزشکیان همچنین گفت مشتبه خامنه ای با نظر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا موافق است.
1: امکان ارتباط با ایشون الان خیلی سخته، ولی به هر حال بودنش نقطه قوت بسیار بالایی است برای ما که بتونیم از روند رو ادامه بدیم. تو همین جریانات هم که اینا شروع کرده بودن، بین اون پیامی که ایشون داده بودن که علل اصول مثلا من موافق نبودم ولی الان اجازه میدم این کار شکل بگیره، خب یه عده از این آدمایی که دنبال تفرقه بودن و دنبال این بودن دوباره اون شکافه رو زنده کنن و بعد بخوان به اون نیتهایی که در جریانات حزبی خودشون دارن برسن، هی اونو بزرگ میکردن. و حرفی هم که مقامیشون زده بود کاملا درست بود. ایشون یه نگاهی داشت در جنبندی که در همون شورا انجام گرفت، اینا خدمتشون گزارش داده شد و ایشون فرمودن اگه سه چهارم رأی بیاره من میپذیرم. سه چهارم به جای سه چهارم 12-13 رأی آورد، به ایشون هم پذیرفت. این به عنوان اینکه یک در حقیقت نظر کارشناسی رو پذیرفته و با نظر کارشناسی تصمیم گرفته، تبدیل شد به یک بهانه ای دست یه دادما که شکاف ایجاد کنن و بعد حرفایی رو بزنن که منصفانه نبود.
7: بعد از جنگ 12 روزه، موقعی که مسعود پزشکیان علنا و رسما گفتش که ما نگران این بودیم که برای علی خامنه ای اتفاقی بیفته به دلیل اینکه بعد از اونه که ما به جان هم میفتیم، مشخص بود که تحلیلش درسته. از معدود تحلیل های درست آقای پزشکیان البته میشه گفت تحلیلش درست بود که میدونست که اگر اون قدرتی رو که علی خامنه ای دیکتاتور ایران در سالهای گذشته برای خودش ایجاد کرده بود و اون حرف آخری که همیشه میزد رو از دست بدهند، قوای مختلفه نظام، اونهایی که چه در قدرت هستند و چه امثال همین آقای خرازی که این صحبت ها رو مطرح میکنه که در قدرت نبودند، به جان هم میفتند، چرا که دیگر هیچ کس اون مرجعیت رو نداره. مجتبی خامنه ای با اینکه در تمام سالهای گذشته به عنوان یکی از مرموزترین و بانفوسترین اعضای دفتر علی خامنه ای مشهور بود، نمیتونه اون مرجعیت رو ایجاد بکنه. جدا از اون شخصیتی که نداره، غیبتش و همین این که همچنان به عنوان یک دستگاه امضا فقط ازش نام برده میشه برای امضای اتوماتیک بیانیه ها و امضای دیجیتال، اون هم مزید بر علت شده که بخواد اون اتوریته و اون قدرت رو ازش بگیره. حالا باید بیایم برسیم به این که خرازی چه میگوید. این بخش از صحبتاش که دو روز پیش یک بخش کوچکی شما صحبت کردیم در مورد استعفای پزشکیان و خب بعد از اون خود دفتر پزشکیان تکذیب کرد، بیانیه‌ای منسوب به دفتر رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده، مشخص نیست اصلا این دفتر کی هست، چی هست، چه کسانی توش هستن، و برای اولین بار ما شاهد این هستیم که بیانیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی در سایت دولت جمهوری اسلامی منتشر میشه. اینقدر این دفتر و این سازمان پراکنده، نامنظم و بی حساب و کتاب است. بنابراین حالا میام اون بخش استعفا رو بذاریم کنار که بعدش باز هم خود همین خرازی گفت ما قبول میکنیم باشه این دفتر اگه سر جاش بمونه خواهیم دید که حرف ما درسته، به این معنی که مرجعیت خامنه ای همین در دو سه روز گذشته بارها و بارها توسط کسی که خودش مدعی حمایت از مجتبی خامنه ای زیر سوال رفته. نکته بعد در مورد افراد مختلفیه، یکی مثل حجازیه، باید به این توجه داشته باشیم حجازی پرنفوذترین فردی بود که در دفتر علی خامنه ای بود. وقتی او اینگونه با حجازی برخورد میکنه، باید دید که در مورد باقی نظام جمهوری اسلامی در ماها و هفته های آینده چه چیزهای جدیدی که نخواهیم شنید.
0: شبکه سی بی اس به نقل از منابع آگاه گزارش داد حملات سایبری به سامانه های آب در دست کم 12 ایالت آمریکا شناسایی شده که مقام ها احتمال میدهند با هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی مرتبط باشد. مقام های آمریکایی اعلام کردند این حملات تاکنون تأثیری بر کیفیت آب آشامیدنی نداشته. FBI و نهادهای امنیتی آمریکا هم با وجود هشدار درباره دسترسی غیر مجاز به این سامانه ها هنوز مسئولیت این حملات را رسما به جمهوری اسلامی نسبت ندادند. مهدی صارمی فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگوید این حملات سایبری اگرچه از نظر زیرساختی آسیب عمیقی به سامانه های آب آمریکا وارد نکردند و اهمیت فنی محدودی داشتند، اما بازتاب رسانه‌ای پیدا کردند و توانستند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار بدهند.
8: چیزی که میدونیم اینه که یه دستگاهی هستن به اسم PLC که چیزای شبیه فیوز هستن، سویچ های برق هستن که کنترل میکنن، از یک طرف ورودی های به حسگرها رو دارن در محیط هایی که به هر حال مثلا فشار آب یا چیزای شبیه این رو اندازه میگیرن و بر اساس اون متغیرها حالا شیرهایی رو میبندن و باز میکنن. این PLC ها اونهایشون که به اینترنت وصل بودن و امنیت لازم رو نداشتن و به روزستانی نبودن، در حقیقت یک زمانی اینها مهاجمان بهشون حمله کردن، سیستم عاملشون رو پاک کردن و سیستم عامل مد نظر خودشون جا آپلود کردن، به این ترتیب تحت کنترل خودشون قرار دادن. حالا اینا شروع کردن آب رو قطع کردن. وقتی آب قطع میشه یه چیزی خلوش مثلا بعد از یک ساعت دو ساعت دیگه مامور آب میاد و اونها اون سویچ از مدار خارج میکنه و در حقیقت آب رو به صورت دستی برمیگردونه به مدار. مواردی بوده که مثلا آسیب هایی به لوله ها اومده با خاطر تغییر فشار اینا، ولی عملا هیچ تأثیر عمیق زیرساختی توی سیستم آب آمریکا نداشته، بیشتر تونسته یه مقداری مثلا افکار عمومی رو خودش جلب بکنه که به هر حال یه گروهی تونسته وسط خاک آمریکا آب مردم رو قطع بکنه، به صورت شواهدی هم که وجود داره این که وابسته است به جمهوری اسلامی. یعنی اهمیت فنی یا اهمیت به هر حال تاثیرگذاری زیر ساختی یا مثل بسیاری از حملاتی که قبلا جمهوری اسلامی مخصوصا هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات انجام دادن، مثلا حمله که به کشور آلبانی کردن و زیر ساخت این کشور رو از بین بردن، از این جنس نبوده خلاصه، یا مثل حملات جاسوسی که در اسرائیل انجام میدن. این به هر حال به نوعی تفاوت اصلی این حمله با حملات گذشته است که به نوعی میشه گفت حالا یک دستاورد، یک روش جدیدی که هکرهای اگه هکرهای وابسته ایرانی باشن اینها رو این کار رو دارن انجام میدن. حالا به هر حال تاثیرگذاری رسانه‌ایش خیلی بیشتره.
0: سپاسگزارم از همراهیتون با من در این بخش های خبری. ده صبح ایران، منصور حسینی یگانه با شما خواهد بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
5: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
6: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
7: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
8: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
9: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

داستان‌هایی برای سرگرمی، نویسنده جانی روداری، برگردان از آزاده معروف‌زاده، قصه‌گو بهناز بستاندوست.

بچه های عزیزم سلام، اسم من بهنازه، من از شهر قصه ها میام و میخوام برات یه قصه بگم. آدم بزرگام اگه قول بدن بچه های خوبی باشن میتونن به قصه ما گوش بدن. میخوایم با هم یه قصه بشنویم، هم یه بازی بامزه کنیم. چجوری؟ الان میگم. این قصه هایی که من براتون تعریف میکنم یه خاصیت جالبی دارن. اولا اینکه همشون یه جورایی عجیب غریبن. بعدم اینکه یه پایان ندارن. سه تا پایان مختلف دارن. خب حالا باید چی کار کنی؟ الان میگم. من اول داستان رو برات تعریف میکنم، بعد سه تا پایانش هم بهت میگم. حالا تو چی کار میکنی؟ اول یکم فکر میکنی ببینی کدوم پایان رو بیشتر دوست داری، اونو انتخاب میکنی. بعد اگه دلت خواست به من و بقیه دوستامون که قصه رو شنیدن میگی کدوم پایان رو بیشتر دوست داشتی و چرا. تازه مجبورم نیستی این سه تا پایان رو انتخاب کنی. یعنی چی؟ یعنی تو پیشنهاد خودتو میدی که چجوری داستان تموم بشه بهتره. من و آدمای شهر قصه ها خیلی دوست داریم نظرتو بدونیم. آدم بزرگام اجازه دارن نظرشونو بگن ها؟ نظرتو برامون بنویس. تازه اگه با صدای خودت برامون بفرستی که دیگه بال در میاریم از شادی. خب حالا خوب حواستو جمع کن تا قصه رو برات تعریف کنم. این داستان جیب جادویی

0: از رأی ما انقدر بزرگ نیست که شکم هر ستامونو سیر کنه. فردا عازم میشم تا دور دنیا به دنبال بختم برم و اگه بخت به من رو کنه بر میگردم و با هم مثل شاهزاده ها زندگی میکنیم. صبح روز بعد برادر بزرگتر به راه افتاد. رفت و رفت. دیگه داشت شب میشد و اون همچنان میرفت. بالاخره به یه غذاخوری میونه جنگل رسید. شام یه غذای مختصری خورد و توی اتاق مشترک با بقیه مسافرها یه جای گرفت. فقط یه تخت خواب خالی باقی مونده بود. بقیه تختها رو افرادی که خواب بودن اشغال کرده بودن. اونم به سمت تختش رفت و خوابید. صبح زود بیدار شد چون کشاورزا عادت دارن قبل از طلوع آفتاب بیدار بشن. لباسشو پوشید، حسابشو پرداخت کرد و رفت. کلی راه رفت و رفت و رفت. وسط راه دست کرد تو جیبش که یه دستمال برداره عرقش رو خوش کنه که
1: این دیگه چیه؟ یه سکه؟ من تا حالا هیچ وقت پول نداشتم تو جیب شلوارم بذارم. حالا فهمیدم این شلوار من نی، حتما تو تاریکی اونو با شلوار یکی دیگه اشتباه گرفتم. حالا ارزش اینو نداره که این همه را برگردم شلوار رو عوض کنم. این دیگه چیه باز توی جیبم؟ یه سکه دیگه؟ فکر میکردم همون یکی باشه. تاسه نشه بازی نشه، نگاه کنم ببینم بازم سکه هست یا نه. نگاه با این میشه سه تا. نگاه کن چهار تا شد. خب این تقریبا به اندازه دستمزد یه روز کاریمه.
0: دستمزد یه روز کاری که سهله، حتی بیشتر از یه روز کاری. هر بار که دستشو توی جیبش میکرد یه سکه دیگه پیدا میکرد. فکرش هم نکنین که خسته بشه، سکه بیرون میکشید و بازم بیرون میکشید. یه عالمه سکه روی همدیگه تلمبار کرده بود. با این حال جیبش از بیرون انداختن سکه خسته نمیشد. جوون از خوشحالی تو پوست خودش نمیگنجید. پا به دویدن گذاشت و دو سه ساعته به خونه رسید.
2: برادرانم، برادران عزیزم، شانس به من رو کرده، نگاه کنید.
1: واقعا هم چه کیسه بزرگ پرپولی.
2: بازم میتونیم داشته باشیم هر قد که دلمون بخواد.
0: ماشین پولسازی پیدا کردی برادر؟
2: آره درسته، یه ماشین فوق‌العاده و در این حال خیلی ساده. بیا بگیر. 10 تا سکه، 20 تا سکه، بازم هست.
0: برادر دوم گفت آفرین، اما درست نیست که ما سربار تو باشیم. فردا صبح منم به دنبال بخت خودم میرم. همونطور که تو خوشبختی رو پیدا کردی، حتما منم اونو پیدا میکنم. بعد هر ستاییمون مثل شاهزاده ها زندگی خواهیم کرد. روز بعدم برادر دوم به راه میفته. تو همون غذاخوری اتراق میکنه و تو همون اتاق میخوابه و صبح وقتی بیدار میشه شلوار بغل دستیشو میپوشه و باز همون داستان تکرار میشه. بعد از طی مسافت زیادی وای میسه و توی جیبشو میگرده.
1: خب بذار ببینم آیا بخت به منم رو کرده؟ توی این جیب که هیچی نیست. توی این یکی اما یه چیزی هست. ولی پولی در کار نیست، فقط یه تیکه کاغذه. این که یه اسکناس 1000 تاییه. شاید یکی دیگه هم باشه.
2: بازم یکی دیگه. پولدار شدم.
0: عملاً جیبش آماده بود تا سکه های 1000 تو دستش بذاره. اون بر می داشت فوری اسکناس دیگه ظاهر می شد. بنابراین اون شلوارم معجزه کرد. واضحه که برادر دومم مثل اولی خوش و خرم برگشت خونه. هنوز نرسیده شروع به داد زدن کرد.
2: برادران عزیزم، بخت به من رو کرد. حتی خوشبختی بزرگتری نسبت به تو برادر ارشدم به سراغ من اومده.
1: واقعاً چه کیسه بزرگی؟ پر از اسکناس 1000.
2: هر قد که بخوام بازم میتونم داشته باشم.
0: برادر کوچیکتر گفت پس با این اوصاف تو هم ماشین چاپ پول پیدا کردی.
2: خیلی خوبه.
0: فردا منم به نوبه خودم میخوام برم دور دنیا. وقتی شما داستان همینجا متوقف میشه. ما باید اونو ادامه بدیم. من 3 تا پایان براش تصور کردم. حالا میریم سراغ پایان اول.

0: پسر کوچیکتر
1: توی جیبش مبلغ 1,000,000 پیدا میکنه، بازم 1,000,000 دیگه و همینطور الی آخر. جیبش از گاف صندوق بانک کل کشورم ثروتمندتره. بعد به خونه برمیگرده. جشن بزرگ به همراه ارکستر موسیقی و آتش بازی برگزار میکنن. سه تا برادر برای اینکه جلوی حسادت مردمم بگیرن کل روستا رو ثروتمند میکنن. بنابراین به فکر هیچ کس نمیرسه که شلوار اونا رو بدوزه. چه نیازی هست وقتی که سه برادر هرگز به درخواست اونا برای داشتن پول نه نمیگن؟ حالا مدت هاست که سه برادر از دنیا رفتن، اما اگه به اون روستا برین شلوارشون رو آویزون تو موزه شهرداری پیدا میکنی. اما بریم سراغ پایان دوم.

0: برادر کوچکتر توی جیب شلوارش یه یادداشتی به این مضمون پیدا میکنه.
1: دیگه کافیه، واقعا که چقدر حریصین. امضا جادوگری که به هر کس خودش بخواد شلوار جادویی هدیه میکنه.
0: و اما پایان سوم.

0: برادر سوم توی جیبش مبلغ 1,000,000 پیدا میکنه. اونو میذاره توی کیسه و دوباره تو جیبش رو نگاه میکنه. بله، 1,000,000 دیگه اونجاست. با خودش میگه میخوام بدونم آیا این پولا مال کسیه یا واقعا هدیه هستن. نمیخوام چیزی از کسی بردارم. یه سر به غذاخوری میزنه و شروع میکنه به سوال کردن. کی شلوار منو اشتباهی پوشیده؟ بقیه مشتری ها به شلوارشون نگاه میکنن. حتی بعضی ها معلوم نیست چرا، اما یه نگاهی به پیرن و کتشون هم میندازن. یه مرد کوتاه قامتی توی گوشه اون عقبا نشسته و بدون اینکه توجهی بکنه مشغول خوردن صبحونه‌شه. دقیقا خود اون شلوار برادر کوچیکتر رو پاش کرده.
1: ببخشید اینطور و اونطور شده، حالا چی کار کنیم؟
0: مرد جرعه از شیر قهوه‌شو مینوشه و سکوت میکنه. برادر کوچیکتر ادامه میده. خب، مرد به تکه نون کره میماله و همچنان سکوت میکنه. شما شلوارتون رو نمیخواین؟ عاقبت مرد فریاد میکشه.
1: ای بابا، جمع سلی ما رو سر بردی، آدم نمیتونه در آرامش غذا بخوره. بیا اینم شلوار قرازت.
0: شلوار رو از پشت در میاره، روی میز پرت میکنه. برادر کوچیکترم شلوار مرد رو از پشت در میاره و شلوار خودش رو میپوشه و میره پی کارش. هنوز چند قدم بیشتر نرفته که دست تو جیبش میکنه و 1,000,000,000 پیدا میکنه. بعد 1,000,000,000 دیگه و باز 1,000,000,000 دیگه و باز 1,000,000,000 دیگه. دیوونه کننده است.

نظرم رو بگم. با اینکه این داستان رو خیلی دوست دارم، اما راستش رو بخواین هیچ کدومش رو نمیپسندم، چون انگار اینا تخیلات یه کسیه که میل به کار کردن نداره. خب آدم باید زحمت بکشه تا بتونه پول در بیاره دیگه. خب افسانه و قصه همینه دیگه. با این حال پایان سوم به نظر من بهتره، چون یه نکته اخلاقی هم داره. گفتم که نکته اخلاقی دیگه باب نیست، اما بازم جواب میدم. شما فکر کنین ببینین پیشنهاد بهتری دارین یا نه. اصلا با کدوم یکی از این پایان ها میونتون بهتره؟ منتظرتون هستم. تا قصه بعدی، خدا نگهدار. خیلی مراقب خودتون باشین.

0: و نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
1: جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
2: پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه است.
3: خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای ریز و درشت
4: پادکست هایی که قراره که پس در باید
5: گوشه پادکست.
6: من مهرک علی صابونچی از گوشه پادکست با شما صحبت می کنم. درود بر شما. پادکست چم اسطوره با حمایت نشر چرخ منتشر میشه. اگه به کتابهایی با موضوع اسطوره و آیین، جامعه شناسی و علوم سیاسی و فلسفه علاقه مندید، میتونید به سایت نشر چرخ سری بزنید و با کتابهای این نشر آشنا بشید. لینک دسترسی به سایت فروش نشر چرخ هم تو توضیحات این قسمت پادکست آورده شده. خوشحالم میشیم ما رو تو اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. برای هر قسمت پادکست یه سری محتوا تولید شده که میتونه برای شما جالب و راه گشا باشه.

تو قسمت قبل از کیومرث نیای نخستین یا پیش نمونه انسان ها صحبت کردیم و درباره مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین حرف زدیم. گفتیم که کیومرث در متن‌های کهن و باستانی ششمین آفریده اورمزده. کیومرث زنده میراست، موجودی زنده که وقتی میمیره از اجزا و اعضای بدنش زندگی به جریان میفته. از بدنش به خاطر فلز سرشتیش، فلزات ارزشمند و سودرسان و از منی یا نطفه‌اش انسان پدیدار میشه. وقتی دیوان کیومرث رو میکشن و او رو میمیرانند، نطفه‌اش به زمین میچکه و گیاه ریواسی از اون میرویه و بالا میاد. این گیاه ریواس که دو ساقه داره به مرور زمان پیکر و کالبد انسانی به خودش میگیره و مشی و مشیانه پدر و مادر نخستین پدیدار میشن. این روایت اسطوره‌ای به زیبایی یک باور کهن رو به نمایش میذاره که برای انسان سرشت گیاهی قائل بوده و پیوند هستی شناختیش رو با گیاه و طبیعت گره میزده. اسطوره آفرینش انسان تو باور ایرانی یه نکته قابل تأمل داره و اون اینه که اورمزد انسان رو برای یاری آفریده. برای یاری در جنگیدن و نبرد کردن در جبهه روشنی و نیکی آفریده. انسان آفریده شده تا یاریگر نیروهای نیکی و روشنی در نبرد با اهریمن و نیروهای شرورش باشه. انسان با رواج دادن هستی گیتی به نبرد با نیستی و نیستی خواهی اهریمن و دیوان میره. کار و کوشش انسان به مثابه جنگیدن انسان در برابر شرارت و بدیه. تو قسمت قبل به اختلاف روایت متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی با متن‌های کهن و باستانی موجود هم پرداختیم و گفتیم اگرچه تو اسطوره آفرینش ایرانی کیومرث نخستین انسانه، ولی تو شاهنامه و متن‌های دیگه تاریخی و شبه تاریخی کیومرث به عنوان نخستین پادشاه یا شهریار شناخته میشه و فرزندانش جانشینان او در شهریاری و فرمانروایی جهان. اما اینجا یه سوال پیش میاد که اگه کیومرث تو متون کهن و باستانی به عنوان نخستین انسان شناخته میشه، پس تو این متن‌ها و منابع کهن نخستین شهریار چه کسیه؟ تو قسمت پیش رو قصد داریم درباره همین موضوع صحبت کنیم. نخستین شهریار ایرانی کیه؟

مشی و مشیانه تو طول 50 سال صاحب 6 جفت فرزند شدن که با خودشون 7 جفت نخستین انسانی رو تشکیل می دادن. یکی از این 6 جفت فرزند مشی و مشیانه سیامک و وشاک نام داشتن. سیامک و وشاک که خواهر و برادر از یک شکم یا یک زایمان بودن، وقتی بالیدن و بزرگ شدن با هم ازدواج کردند و اونا صاحب 1 جفت فرزند به نام فرواگ و فرواگین شدند. فرواگ و فرواگین هم وقتی بالیدن و به سن بلوغ رسیدن با هم ازدواج کردند. فرواگ و فرواگین 15 جفت فرزند به دنیا آوردند. از این 15 جفت فرزند بود که نسل انسان در جهان پراکنده شد و گسترش پیدا کرد. در واقع هر جفت فرزند پدر و مادر 1 نژاد یا گونه انسانی شدند. هوشنگ و گوزک یکی از این 15 جفت فرزند بودند. ایرانیان و تورانیان و رومیان که از آسیای میانه تا اروپا زندگی می کنند از نسل هوشنگ و گوزک هستند. تاز و گوازک 1 جفت دیگر از اون 15 جفت فرزند فرواگ و فرواگینن. تازیان یا به عبارت دیگه سامیان و ابرانیان که در جزیره العرب زندگی میکنن از نسل این دوتا هستن. نام 13 جفت فرزند دیگه فرواگ و فرواگین تو منابع ما نیومده و فقط نام 2 جفته هوشنگ و گوزک و تاز و گوازک اومده. اما این 15 جفت فرزند چطوری تو تمام جهان پراکنده شدن؟ قبلاً تو فصل اول براتون گفتم که ارمز کیومرث رو در میان زمین آفرید. در واقع کیومرث تو همون جایی که ایرانویز یا ایرانویج بعدی نام گرفت پدیدار شد. درباره شکل‌گیری کشورها و سرزمین‌ها این رو هم گفتم که وقتی اهریمن به گیتی یورش آورد آب رو آلوده کرد و به زمین آسیب رسوند. زمین که تا قبل از این صاف و بدون پستی و بلندی بود با یورش اهریمن به لرز افتاد و پستی ها و بلندی هایی درش پیدا شد. از طرف دیگه تیشتر و باد به یاری آب آلوده و در خطر اومدن. با بارانزایی تیشتر آب در گیتی پراکنده شد و تو پستی ها و بلندی ها جاری. اینطوری زمین با مرزبندی طبیعی یعنی رودها و دریاها و دریاچه‌ها و کوه‌ها و کوهستان‌ها به 7 کشور یا 7 سرزمین اصلی تقسیم شد. کشور یا سرزمین ارزه در شرق، کشور یا سرزمین سوه در غرب، کشورهای فرددفش و ویددفش تو جنوب، کشورهای وروبرشن و وروجرشن در شمال. کشور میانی هم که بزرگترین سرزمین یا اقلیم یا کشور بود خوانیرس نام داشت. میان این خوانیرس یعنی میان زمین یا مرکز اقلیم مرکزی و میانی زمین ایرانویز یا ایرانویج جای گرفته. کیومرث تو کشور میانی یعنی خوانیرس و در مرکز اون یعنی ایرانویز یا ایرانویج پدیدار شد و همونجا هم جون داد و نطفش به روی زمین چکید. مشی و مشیانه هم به همین ترتیب همونجا به وجود اومدن. پس فرزندانشون هم در همین کشور میانی و مرکزی بود که به وجود اومدن. اما وقتی فرزندان فرواک و فرواگین به 15 جفت رسیدن، 9 جفتشون سوار بر گاو هدیوش یا گاو سریشوک یا سریسوک شدن و از روی دریای فراخگرد که گرداگرد زمین رو فرا گرفته خارج شدن و از خوانیرس کشور میانی به 6 کشور دیگه رفتن. 6 جفت فرزند هم از اون 15 جفت در خوانیرس باقی موندند. هوشنگ و گوزک و تاز و گوازک جزو اون 6 جفتی بودند که توی خوانیرس باقی موندند. خوبه که تا اینجا یه نتیجه گیری از شجرنامه نیاکان ایرانیمون
بر اساس اسناد و مدارک باستانی بکنیم. اول از همه کیومرث، پیشنمونه انسان. از کیومرث مشی و مشیانه پدید اومدند. از مشی و مشیانه یک جفت فرزند به نام سیامک و وشاک. از سیامک و وشاک فرواک و فرواگین و از فرواک و فرواگین هوشنگ و گوزک پدیدار شدند. در واقع اگر بخوایم نسل پدری ایرانیان رو بیان کنیم باید اینجوری بگیم: کیومرث، مشی، سیامک، فرواک و هوشنگ. و اگر بخوایم ترتیب نسل مادری رو بیان بکنیم باید بگیم مشیانه، وشاک، فرواگین و گوزک.

سیامک تو روایت کهن که از متون زردشتی استخراج شده فرزند مشی و مشیان است و خواهر همسری به نام وشاک داره. تو دینکرد هفتم هم اومده که پیامبری و رسالت آگاهی بخشی و روشنگری برای یاری دادن به جهان نیکی و روشنی از کیومرث به مشی و مشیانه و از اون دوتا به سیامک رسیده. تو متون کهن و باستانی سیامک شاه و شهریار نیست، بلکه واسطه انتقال وخشوری یا وخشوری، یعنی پیامبری راستی و نیکی و فره کیانی به هوشنگ. تو منابع و متون تاریخی و شبه تاریخی دوران اسلامی درباره پدر و مادر سیامک اختلاف نظرهایی وجود داره. مثلا تو تاریخ بلعمی سیامک نوه کیومرثه. بر اساس روایت بلعمی کیومرث دختر و پسری به نام ماری و ماریه داره که اون دوتا به هم تزویج داده میشن. حاصل این ازدواج سیامک. بلعمی بیان میکنه که سیامک پدر ملوک بوده است. سیامک با راهنمای کیومرث بزرگ میشه. وقتی به سن ازدواج میرسه کیومرث دستور میده که سیامک با میشی دختر فراهده یکی از نوادگان خودش ازدواج کنه. حاصل این ازدواج هوشنگه. هوشنگ هنوز کودک بوده که سیامک در نبرد با دیوان و پریان کشته میشه. وقتی هوشنگ بزرگ میشه با راهنمایی و راهبری کیومرث انتقام خون پدرش رو از دیوان و پریان میگیره. ولی تو روایت فردوسی در شاهنامه کیومرث پسری به نام سیامک داره. پسر بود مرورا یکی خوب روی، هنرمند و همچون پدر نامجوی. اهریمن یه بچه دیو داره که سیاهه و چون گرگ سترگ. این دیو بچه سیاه سپاهی از دیوان مهیا میکنه و به نبرد با کیومرث میشتابه. سیامک وقتی از لشکرکشی دیوان با خبر میشه جامه رزم میپوشه و به میدان نبرد با دیوان میره. اما به دست دیو بچه اهریمن کشته میشه. سیامک بیامد برهنه تنا، براویخت با پور آهرمنا. بزد چنگ وارونه دیو سیاه، دوتا اندر آورد بالای شاه. فکندان تن شاهزاده به خاک، به چنگال کردش کمرگاه چاک. تو شاهنامه سیامک پسری به نام هوشنگ داره که عاقبت انتقام خون پدرش رو از این دیو سیاه میگیره.

اما نخستین شهریار تو متون و منابع کهن و باستانی چه کسیه؟ هنوز به پاسخ این سوال دست پیدا نکردیم. کیومرث نخستین شهریاره، اما بنا به متون و منابع تاریخی و شبه تاریخی و متون حماسی که تو دوران اسلامی سروده و نوشته شدن، مثل تاریخ بلعمی و شاهنامه فردوسی و شاهنامه سعالوی. اما در متون کهن و باستانی، تو زامیادیش اوستا که ستایش نامه فره کیانیه، هوشنگ اولین فردیه که فره کیانی همراهیش میکنه و اینطوری هوشنگ بر هفت کشور شهریار و پادشاه میشه. فره کیانی نیرومند مزدا آفریده را میستاییم که دیر زمانی از آن هوشنگ پیشدادی بود، چنان که بر هفت کشور شهریاری کرد و بر دیوان و مردمان پیرو دروج و جادوان و پریان و کویهای ستمکار و کرپنها چیره شد و دو سوم از دیوان مزندری و درووندان سرزمین ورنه را برانداخت. متن زامیادیشت به روشنی نشون میده که هوشنگ رأس شاهان ایرانیه. هوشنگ نخستین فردیه که فره کیانی باهاش همراه میشه. این رو هم نباید فراموش کنیم که هوشنگ نخستین فردیه که شهریار هفت کشور خونده شده. شهریاری که بر دیوان و دروجان و جادوان و پریان و کویها و کرپنها چیره میشه و بر دیوان مزندری، یعنی همون دیوان عظیم الجثه و غول پیکری که آفرینش ارمزد رو به خطر میندازن، پیروز میشه و دو سوم اونها رو نابود میکنه. دیوان مزندری یا مازندری همون دیوانی هن که رد پاشون رو میتونیم در دیوان مازندران تو متون حماسی ایران ببینیم. نام این دیوان در اوستا مازینیه و در فارسی میانه مازنیک یا مازندر. بعضی ها معتقدن که مازینیه اوستایی از نام سرزمین مازنه گرفته شده. پس مازینیه اوستایی یعنی منصوب به مازن. اما بعضی دیگر از پژوهشگرها مازینیه اوستایی رو مشتق از مزن اوستایی به معنی بزرگی و عظمت می دونن و مازینیانان دیوانان اوستا رو دیوان بزرگ ترجمه می کنند یا دیوان غول پیکر و عظیم الجثه. تو آبانیشت اومده که هوشنگ در پای کوه البرز 100 اسب، 1000 گاو و 10000 گوسفند رو پیشکش اناهیتا ایزد بانوی آبها میکنه و از ایزد بانوی بزرگ میخواد تا این کامیابی رو بهش ببخشه که بزرگترین شهریار همه کشورها بشه و بر دیوان و مردمان دروند، یعنی مردمان پیرو دروج و شر و شرارت، جادوگران و پریان، کویها یعنی فرمان روایان پیرو ناراستی و کرپنها دین مردان پیرو ناراستی پیروز بشه و دو سوم دیوان مزندری رو و درووندان سرزمین ورنه رو نابود کنه. تو رامیشت هم اومده که هوشنگ از ایزد وای نیک طلب کامیابی و پیروزی بر دیوان مزندری و درووندان ورنه رو میکنه. هوشنگ تو پای کوه البرز در حالی که بر تخت و فرشی زرین نشسته و بر بالشی زرین تکیه داده، خواستش رو از ایزد وای نیک طلب میکنه. هم ایزد بانوی آبها اناهید و هم ایزد وای درخواستش رو میپذیرن و بهش این کامیابی رو میبخشند. تو گزیده های زادسپرم هم اومده که هوشنگ به یاری فرش بر دو سوم دیوان مزندری پیروز میشه و اونها رو تار و مار میکنه. هوشنگ نابود کننده و در هم شکننده 7 همزاد دیو خشم هم هست.
مهمترین یا شاخصترین صفت هوشنگ در اوستا پرداتا یا پرداته. پرداتا یعنی اون کس که پیشگام در داد و آیین گذاری، یعنی کسیه که نخستین بار قانون رو وضع میکنه یا پیشداده. هوشنگ پیشداده و سرسلسله پیشدادیان، چرا که نخستین پادشاهان نخستین واضعان قانون و داد و آیین‌های سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی هم بودند. نام هوشنگ هم نشانی از نوعی بنیانگذاری و تأسیس داره. نام هوشنگ در اوستا به صورت هاوشیانگ ها یعنی دارنده یا بخشنده خانهای خوب و نیکو. هوشنگ برادری به نام وعیگرد داره که به یاری او داد یا قانون همگانی رو در گیتی می آرایه و دهبود یعنی فرمان روای سرزمین میشه.

اما هوشنگ تو متون و منابع تاریخی و شبه تاریخی که در دوران اسلامی نوشته شده. تو پادکست چند مستوره ما سعی میکنیم به معروفترین و کهن‌ترین این منابع بپردازیم که به زبان فارسی نوشته شدن، مثل مجمل التواریخ و تاریخ بلعمی. لابلای حرفامون به تاریخ گردیزی و تاریخ مسعودی و شاهنامه ثعالبی هم سری میزنیم. تو مجمل التواریخ نام هوشنگ به صورت اوشهنج هم ضبط شده. در این کتاب اومده که اول نام پیشداد بر هوشنگ افتاد، از جهت آنکه نخست داد او کرد و میانجی میان مردم. در مجمل التواریخ اومده که به یک روایت پدر

رنگ نسبت میده. استفاده از پوست و خز حیواناتی مثل روباه و سمور و سنجاب، فرش بافی و گستردنش در زیر پا، آموزش شکار به سکا و بنا کردن شهر بابل در بین النهرین و شهر شوش یا سوس رو هم به هوشنگ نسبت میده. اما روایت فردوسی در شاهنامه. تو شاهنامه هوشنگ پسر سیامک و سیامک پسر کیومرث. دیو بچه سیاه اهریمن که در برخی از نسخه های شاهنامه اسمش خروزان یا خزوران دیوه، پسر دلبند هنرمند کیومرث یعنی سیامک رو میکشه. از سیامک پسری به یادگار مونده که اون پسر جای نیا رو خواهد گرفت. خجسته سیامک یکی پور داشت که نزد نیا جاه دستور داشت، یعنی در جایگاه و مقام مشاوره و وزیری کیومرث بود. گرانمایه را نام هوشنگ بود، تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود. به نزد نیا یادگار پدر، نیا پروریده مرو را ببر. هوشنگ با راهنمای کیومرث لشکری از دیوان و جانوران و پرندگان مهیا میکنه و به نبرد با بچه دیو سیاه اهریمن میره. لشکر دیوان با لشکر هوشنگ روبرو میشن. نبردی سخت در میگیره. به هم بر شکستند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان ستو. بیازید هوشنگ چون شیر چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. به پاین درفکند و بسپرد خار، دریده برو چرم و برگشته کار. هوشنگ دیو بچه سیاه اهریمن رو میکشه و کینه پدرش رو میگیره. اینجا خوبه که درباره خروزان یا خزوران یه صحبتی بکنیم. دیوی که به نظر میرسه نام اصلیش ارزور باشه. دیوی که قبلا براتون گفتم که پسر اهریمنه و به دست کیومرث پیشنمونه انسان کشته میشه. اما تو روایت فردوسی جاش تغییر پیدا میکنه. به جای اینکه کیومرث او رو بکشه، این هوشنگ نوه کیومرثه که ارزور یا خزوران دیو رو میکشه. اما درباره ریشه شناسی نام خروزان یا خزوران نقطه نظرهایی وجود داره. مثلا بعضیا گفتن که باید جزء نخست نام این دیو خرو به معنای گوشت خونالود و خام باشه. اون وقت این دیو با خرو یقنی اوستایی میتونه یک نام مشترک رو به ارث برده باشه. و جزء دومش یعنی زان باید از ریشه گن ایرانی باستان به معنی کشتن و زدن باشه. پس در مجموع نام خروزان یعنی کشنده با جنگ افسار خون افشان. تقریبا هممعنا با خونخار یا خوناشام. بنا به روایت فردوسی، هوشنگ بعد از کیومرث بر تخت و بخت پادشاهی هفت کشور میشینه و 40 سال پادشاهی میکنه. جهاندار هوشنگ با رای و داد به جای نیا تاج بر سر نهاد. شاید مهمترین رویدادی که در زمان پادشاهی هوشنگ در شاهنامه نقش شده پیدایش آتش و بنیان نهادن جشن صد است. یه روز هوشنگ به همراه چند تن از ملازمان و همراهانش راهی کوه میشه. هوشنگ مشغول گشت و گذار و تماشاست که از دور یه چیز دراز و سیاه با دو چشم سرخ پیدا میشه. پدید آمد از دور چیزی دراز، سیاه رنگ و تیره تن و تیزتاز. دو چشم از بر سر چو دو چشم خون، ز دود دهانش جهان تیره گون. هوشنگ سنگی بر میداره و به سمت مار دراز سیاه پرتاب میکنه. سنگ به مار برخورد نمیکنه، ولی اون سنگ به سنگ دیگه ای میخوره. برآمد به سنگ گران سنگ خورد، همان و همین سنگ بشکست گرد. از برخورد سنگ ها با هم جرقه ای زده میشه و فروغ آتش سر بلند میکنه. فروغی پدید آمد از هر دو سنگ، دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. اینجوری

آتش پیدا میشه و هوشنگ به یمن چنین اکتشاف یا بهتره بگیم چنین دستیابی جشن صده رو بنیان میذاره. یکی جشن کرد آن شب و باده خورد، صده نام آن جشن فرخنده کرد. ز هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دگر شهریار. بسی باد واقعا چون او دگر شهریار. بعد از اینکه هوشنگ به روشن کردن آتش دست پیدا میکنه، از معادن آهن استخراج میکنه و به دنبالش آهنگری رو هم کشف و ابداع میکنه. هوشنگ با آهنگری ابزارهایی مثل اره و تیشه میسازه. اون وقته که میتونه چاه و کاریز بکنه. اون وقته که میتونه جوی و نهر آب رو راه بندازه و کشاورزی و به دنبالش پختن نون رو به ارمغان بیاره. هوشنگ اهلی کردن حیواناتی مثل گاو و گوسفند و خر رو هم به مردم یاد میده. بنا به چیزایی که فردوسی در شاهنامه روایت میکنه، اکتشاف یا به دست آوردن آتش باعث میشه که هوشنگ بتونه فنها و حرفه‌های مهمی رو بنیان بذاره که در نتیجه کشاورزی و دامداری و صنعت توسعه و رشد پیدا کنه. در واقع پیشداد بودن هوشنگ پیشگامی برای قانونگذاری و بنیان گذاشتن نظم و قانونه. همه اینها از طریق کشف آتش میسر میشه. فراموش نکنیم که بلعمی هم به این نکته اشاره کرده که هوشنگ تمام جهان را آباد میکنه. یا تو متون کهن و باستانی اومده که هوشنگ با برزیگری یعنی کشاورزی و دهبودی یعنی فرمانروایی جهان رو آبادان میکنه و راستی و داد ارمز رو گسترش میده. تو شاهنامه اگرچه هوشنگ نخستین پادشاه نیست، ولی نخستین کسیه که دست به کارهای بزرگی مثل کنترل و مدیریت آب برای سیراب کردن مرتعه‌ها و چراگاه‌ها و کشتارها میزنه. هوشنگ آتش و به دنبالش آهنگری و ابزارسازی رو در اختیار میگیره و آبادانی رو برمقام میاره. تو شاهنامه سعالبی هم اومده که خانه ساختن و بنای شهرها و وضع قوانین و مقررات و برقراری عدالت منصوب به هوشنگه. به خاطر همین به پیشداد ملقب گشته که به فارسی نخستین واضع مبانی عدالت است. برگردیم به نقل مجمل التواریخ که گفت اول نام پیشداد بر هوشنگ افتاد از جهت آنکه نخست داد او کرد و میانجی میان مردم. شاد باشید و پیروز بدرود.

0: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohansson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام های بازرگانی.

امید به آزادی، صدایی که خاموش نمی شود. گاهی آزادی از یک صدا شروع می شه. صدای آرام، شاید لرزان، اما واقعی. صدایی که میگه من حق دارم آزاد باشم. من حق دارم آزاد باشم. همین جمله کوتاه میتونه آغاز یک راه بلند باشه. چون آزادی قبل از اینکه در خیابونها دیده بشه، در دل آدمها متولد میشه. امید به آزادی یعنی انسان باور کنه صداش بی‌ارزش نیست. شاید امروز کسی اونو نشنوه، شاید در میان هیاهوها گم بشه، اما هیچ صدای صادقی برای همیشه ناپدید نمیشه.

همه افکارش، احساساتش و انتخابهاش. این ساده ترین و در عین حال عمیق ترین معنای آزادیه. امید به آزادی مثل یه نفس تازه است توی هوای سنگین. شاید همه چیز رو همون لحظه عوض نکنه، اما آدم رو زنده نگه میداره. و گاهی همین زنده موندن امید بزرگترین پیروزیه.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق سایر همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-622 خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. اجازه بدید یک سلامی هم عرض بکنم خدمت اون دسته از دوستانی که از طریق اینترنت ما رو دنبال می‌کنند و هم اکنون صدای ما رو می‌شنوند. درود بر شما.

اگر شما هم مایل هستید صدای رادیو پیام را از طریق اینترنت بشنوید، کافیه به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se و وارد صفحه اول رادیو پیام که شدید، گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، کلیک کنید روش و به سادگی صدای رادیو پیام رو بشنوید. اگر احیانا در منطقه‌ای باشید که یک کمی از طریق FM وقتی صدا رو میشنوید مثلا نویزی داشته باشه و پارازیت داشته باشه و خوب از طریق رادیوهای معمولیتون نتونید صدای ما رو بشنوید، از طریق اینترنت به سادگی بدون هیچ گونه پارازیتی با صدای صاف و شفاف میتونید که صدای رادیو پیام رو دریافت بکنید. از ساعت 8 تا 11 در اینترنت رادیو پیام شما شنونده ی برنامه‌های لایو رادیو پیام خواهید بود. بعد از اون از ساعت 11 تا 14 برنامه‌های رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری تقدیم حضور شما خواهد شد و این موضوع 4 بار تا فردا صبح تکرار میشه، یعنی ساعت 2 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر دوباره شما رادیو پیام رو میشنوید، 5 تا 8 رادیو صدای آشنا، دوباره 8 تا 11 رادیو پیام، دوباره 11 تا 2 رادیو صدای آشنا، 2 تا 5 رادیو پیام و 5 تا 8 صبح هم شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود و دوباره برنامه لایو رادیو پیام تقدیم حضور شما خواهد شد. این هستش که دیگه تحت هیچ شرایطی دوستانی که حالا احیانا طی روز سر کار هستن و اینها و نمیتونن برنامه ها رو احیانا به صورت لایو گوش بکنن، میتونن تکرار برنامه ها رو از طریق اینترنت بشنون، گرچه که در وبسایت رادیو پیام هم آرشیو برنامه ها موجوده و اونجا هم میتونید که به انتخاب خودتون در ساعتی که دلتون میخواد برنامه های رادیو پیام رو بشنوید. به هر حال این صدای رادیو پیام رو حتی از طریق اپلیکیشن های تیونین و یا سایر اپلیکیشن های مثل رادیو گاردن و اینها هم شما میتونید به سادگی دریافت بفرمایید. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد برای شما برنامه پخش میکنه و تمامی برنامه ها زیر نظر انجمن رسانه‌ای پیام تهیه و تولید میشه. خب از طریق شبکه‌های اجتماعی بیشتر میتونید با رادیو پیام ارتباط بگیرید، تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، و کافی است که از طریق این شبکه‌های اجتماعی رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید، به جمع ما بپیوندید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید تا ما هم بتونیم از کم و کیف برنامه‌های خودمون بیشتر و دیدگاه‌های شما بیشتر باخبر بشیم. امروز پنجشنبه ششم ماه اوت سال 2026 هست. یواش یواش به پایان هفته 32 در سال 2026 نزدیک میشیم که مطابق است با 15 مرداد ماه 1405 خورشیدی. ساعت همکنون در سوئد 9:13 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:43 دقیقه هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد 17 درجه بالای صفر و حداکثر به 19 درجه بالای صفر میرسه. همکنون هم که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، چیزی که حس میشه 18 درجه بالای صفر. هوا آفتابی همراه با لکه های ابر هست و در سردترین ساعت هم 15 درجه بالای صفر بوده. از ساعت 11 باد داریم در شهر گوتنبرگ سوئد تا حدود بعد از ظهر، از ساعت 5 بعد از ظهر هم یواش یواش ابرهای متراکم جمع خواهند شد، ولی از بارندگی خبری نیست و بارندگی گزارش نشده. فردا جمعه درجه حرارت هوا 14 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر خواهد بود و باز هم با هوای تقریبا آفتابی همراه با لکه های بیشتری ابر در آسمان. باز هم برای فردا جمعه هم بارندگی گزارش نشده است. اما برنامه های امروز رو با دو بخش آغاز کردیم. بخش اول یک داستان کوتاه طنز با نام جیب جادویی با صدای بهناز بستاندوست تقدیم حضور شما شد. بعد از اون از فصل سوم پادکست چماستوره قسمت دوم داستان سیامک و هوشنگ رو تقدیم حضور شما کردیم که پادکست چم اسطوره به اسطوره های باستانی میپردازه و با شیوه جدید در واقع ما رو معرفی میکنه و از منابع مختلف هم استفاده میکنه در این زمینه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.
همکنون به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری‌های معتبر و بین‌المللی. خبرها رو میخونیم، خطوط تلفن هم باز هست در طول خبرها و شما حتی در میانه خبرها هم میتونید تماس بگیرید، گرچه که میدونم که خب بیشتر تمایلتون بر این هست که خیلی ها با من تماس گرفتند در طول روز، با من با خیلی ها صحبت میکنم، میگن که در میانه خبرها خیلی تمایلی به تماس گرفتن با رادیو ندارند به دلیل اینی که نمیخوان که قطع بکنن خبرها رو. و به هر حال در بخش آخر برنامه امروز هم اولین قسمت از فصل جدید رادیو پیام، برنامه درنگ، تقدیم حضور شما خواهد شد. اما اطلاعیه این هفته، طبق صحبتی که با امیر دیدبان داشتیم روز سه‌شنبه روی خط رادیو و خودش هم اعلام کرد، تجمع اعتراضی این هفته به جای یوتا پلاتزن در گوستاو آدولف توری برگزار خواهد شد. روز شنبه ساعت 13 به جای یوتا پلاتزن همه در گوستاو آدولف توری هستند و شما هم تشریف بیارید، دوستان خودتون رو هم دعوت بکنید، مشارکت بکنید. به کسانی که خبر ندارن، جای این هفته عوض شده در طول البته ماه اوت یا آگوستی این اتفاق خواهد افتاد و در این میدان یعنی گوستاو آدولف توری همه جمع میشن روزهای شنبه ساعت 13. علتش هم مراسم برحال فرهنگی هست که در سطح شهر گوتنبرگ در ماه اوت در جریان هست و در واقع محل یوتا پلاتزن اشغال بوده. به همین جهت بچه های حماد به ناچار برای اینی که بتونن تجمع اعتراضی رو برگزار کنند حرکت کردن به سوی گوستاو آدولف توری و اونجا برنامه رو اجرا خواهند کرد. من فکر میکنم که الان وقت این باشه که بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم خبرها رو آغاز بکنیم. من امروز صبح با یک فردی در اینستاگرام آشنا شدم با نام مرتضی دارستانی و خیلی هم خوشحالم از این آشنایی حقیقتش و دلم میخواد که ایشون ترانه هایی رو در ارتباط با انقلاب شیر و خورشید خوندن، دوست دارم که تقدیم حضور شما بکنم این ترانه ها رو و عرض به خدمت شما به اتفاق بشنویم.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان محترم، عرض به حضورتون که خطوط تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 از همکنون در اختیار شماست که اگر تمایل داشته باشید میتونید روی خط با رادیو پیام و سایر شنوندگانش صحبت بفرمایید. خبرها را آغاز میکنم با این خبر تلخ. مصطفی قاسمی حسنوند، شاعر، زندانی سیاسی سابق و شهروند اهل شهرستان علشتر، روز یکشنبه 11 مرداد 1405 پس از اقدام به پایان دادن به زندگی خود مقابل دفتر سازمان ملل در اربیل جان باخت. منابع آگاه به ایران وایر میگویند او پس از آزادی از زندان با مشکلات روحی و فشارهای ناشی از پرونده قضایی خود روبرو بود. این اتفاقی است که جمهوری اسلامی میخواد برای تک تک ما بیفته، یعنی به لحاظ روحی هممون رو دوچار آسیب کرده و بیش از این میخواد دوچار آسیب بکنه. ولی ما بایستی قوی باشیم و برای اینی که نتونه این آسیب های روانی ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده، نیاز داریم به همدلی. برای این همدلی همون تجمعات هفتگی یکی از راهکارها هست که وقتی میبینیم تنها نیستیم در این عرصه، طبیعتاً قدرت بیشتری میگیریم. به اضافه این که وقتی صحبت سخنرانان میشینیم، وقتی تلویزیون ها رو تماشا میکنیم، وقتی که اخبار رو مطالعه میکنیم، اقداماتی که مردم ایران انجام میدن و همینطور اقداماتی که ایرانیان خارج از کشور انجام میدن، این روحیه ما رو حفظ میکنه برای اینکه خدای نکرده اتفاق بدی برامون نیفته. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از 29 اسفند 1404 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران با اتهام‌های امنیتی اعدام شده اند. ولکر تورک با صدور بیانیه یادآور شد که از این تعداد 27 نفر از معترضانی هستند که در تجمعات اعتراضی دستگیر شدند. او اعلام کرد که در این مدت روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران افزایش یافته است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا همه اعدام‌ها را متوقف کنند و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارند. اونا هم گفتند چشم. با رفتن جمهوری اسلامی است که اعدام ها هم بساطش برچیده میشه. تا وقتی این جمهوری اعدامی و جمهوری کثیف اسلامی سر کار باشه، این اتفاق های تلخ رو ما شاهد هستیم. اما همونطور که میدونید، قبلا هم در بخش اخبار برنامه های رادیو پیام خدمتتون عرض کردم، خب شایع شده بود که حالا به درست و به غلط شما نمیدونیم، ولی 28 مورد تقاضای استعفای مسعود پزشکیان رو داشتیم. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، در واکنشی دو پهلو به تکذیب دفتر مشتبه خامنه ای، الان من عرض میکنم حضورتون که دفتر مشتبه خامنه ای تکذیب کرد صحبت های همین آقای خرازی رو که گفته بود مسعود پزشکیان 28 مرتبه استعفا داده و مشتبه خامنه ای هم گفته اگر یه بار دیگه این کارو بکنه قطعا با استعفاش موافقت خواهد کرد. بعد از اون دفتر مشتبه خامنه ای موضوع رو تکذیب کرد که اصلا همچین صحبتی رو نکرده و الان در واکنش به این صحبت همینا محمد باقر خرازی اینجوری افتادن به جون هم دیگه ها. این اتفاقیه که داره رقم میخوره. در مورد این موضوع گفته که این تکذیبیه رو میپذیره، اما ابراز امیدواری کرد پس از تغییرات مهم آینده این دفتر نیز همچنان پا بر جا بماند. یعنی چی؟ یعنی اینکه دو پهلو گفته که حالا با توجه به صحبتایی که من کردم در دفترم پلم نشه و بتونم همچنان فعالیت بکنم. این واکنش شامگاه سه‌شنبه 13 مرداد 405 در صفحه اینستاگرام دفتر خرازی منتشر شد. در بیانیه دفتر او آمده است: من عیناً از روی جمله میخورم گرچه که خیلی هم دوست ندارم، گرچه به احترام قائد شهید و نیز رهبر معظم حاضر، تکذیبیه روابط عمومی و دفتر نشر آثار را حدوثاً میپذیریم، ولی امیدواریم پس از تغییرات مهم آینده در حوزه دفاتر فوق این تکذیبیه همچنان باقی بماند. در ادامه بیانیه آمده است: خداوند ما را در صورت استقامت و صبر در راه اهل بیت و ولایت معظم فقیه یاری خواهد فرمود. دفتر مجتبی خامنه‌ای ساعتی پیش از انتشار پاسخ خرازی ادعای او درباره هشدار رهبر جمهوری اسلامی به مسعود پزشکیان بر سر استعفا را تکذیب کرده بود، که من داستان رو براتون تعریف کردم که به چه صورت بوده. الان هم در ادامه این خبر همین موضوعات رو بهش اشاره کرد. اما سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگوید یک گزارش با تأخیر از یک کشتی در فاصله 9 مایل دریایی تقریبا 16 کیلومتر از بندر مخا در یمن دریافت کرده است. بنابراین گزارش، یک شهپاد به این کشتی در دریای سرخ برخورد کرده و باعث آتش سوزی شد، اما خدمه و کارکنان همگی سالم هستند و نجات یافتند. به گفته این سازمان این کشتی اکنون غرق شده است. جزئیات بیشتری منتشر نشده. ساعتی پیش هم حوثی‌های یمن که همسو با جمهوری اسلامی هستند اعلام کردند که با موشک بالستیک به یک نفتکش سعودی در دریای سرخ حمله کردند. بنابراین طی دیروز تا به حال 2 کشتی توسط حوثی‌ها مورد اصابت و حمله قرار گرفته. این 8 شناوری بود که از زمان آغاز محاصره دریایی علیه عربستان سعودی هدف قرار گرفته است. سخنگوی نظامی حوثی‌ها به زمان حمله اشاره نکرده است. اما بریم به اسرائیل. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 14 مرداد ماه با انتشار پیامی ویدئویی اعلام کرد این کشور با طرح پیشنهادی آمریکا برای خلع سلاح حماس و مدیریت غزه موافق نیست. این خبر رو دیروز هم برای شما خوندم، اما الان مشروحش منتشر شده که چی بوده داستان. نتانیاهو در این پیام گفته رئیس جمهوری ترامپ و تیمش فکر می‌کنند می‌توانند حماس را به خلع سلاح و غیر نظامی کردن غزه وادار کنند. ما در حال بررسی این موضوع هستیم. آنها پیشنویسی برای ما فرستادند، ما موافق نبودیم. این پیشنویس ما نیست، ما نظرات خود را ارسال کردیم. حماس هفته گذشته اعلام کرد به شرط خروج اسرائیل از نوار غزه خود را خلع سلاح می کند. با وجود واکنش مثبت ترامپ، اسرائیل همچنان با این پیشنهاد حماس مخالف است و چند وزیر کابینه ائتلافی پیشاپیش تاکید کردند که ارتش این کشور از غزه خارج نخواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در خاکسپاری رسمی پدر بزرگ و مادر بزرگ تئودور هرتسل با اشاره به تحولات جاری تاکید کرد که این کشور در میان رویدادهای حساس نظامی و سیاسی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو با تمجید از رئیس جمهوری آمریکا گفت: می‌خواهم این موضوع را روشن کنم. رئیس جمهوری ترامپ بزرگترین دوست ما و بزرگترین دوستی است که تاکنون در کاخ سفید داشته ایم و ایالات متحده نیز بزرگترین متحد ماست. با این حال نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر حفظ منافع بنیادین تل آویو افزود: اما موجودیت اسرائیل چه با توافق و چه بدون توافق قابل مذاکره نیست. من مصمم هستم که هر آنچه برای تضمین امنیت و آینده ایمان لازم است را انجام دهیم. اسرائیل در حال حاضر در میانه گفتگوها برای 2 توافق قرار دارد: توافق با لبنان برای خروج تدریجی نیروهایش از جنوب این کشور و توافق صلح غزه برای واگذاری مدیریت این مناطق به هیئت صلح مطابق طرح ترامپ. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه 14 مرداد در جریان بازدید از مرکز جذب سربازان جدید با تاکید بر اتحاد داخلی این کشور پس از حوادث 7 اکتبر تصریح کرد که تل‌آویو اجازه تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نخواهد داد. نتانیاهو با اشاره به این موضوع گفت: ما در اینجا یک دولت تروریستی فلسطینی تأسیس نخواهیم کرد. دولتی که می‌دانیم قصد نابودی کشور و ملت یهود را دارد. نخست وزیر اسرائیل در ادامه افزود طرف مقابل در پی نابودی اسرائیل است، چرا که این کشور ترویج کننده ارزش‌های پیشرفت، دموکراسی و آزادی است، ارزش‌هایی که به گفته او مورد نفرت دشمنان بربر قرار دارد. یکی از مسائلی که در مورد توافق با جمهوری اسلامی هم احتمالاً مطرح خواهد شد، اگر در حال حاضر فقط موضوعات بر سر تنگه هرمز باشه، در آینده قطعاً در ارتباط با مسائل لبنان و نوار غزه خواهد بود، علاوه بر مسائل دیگری مانند هسته‌ای، مانند عرض به خدمت شما که موشک‌ها با برد بالا و سایر حالا مناقشاتی که در منطقه وجود داره، ترویج تروریسم و اینها، یکی از فکر میکنم خواسته های جمهوری اسلامی تشکیل یک دولت فلسطینی باشه، چیزی که بعضی از کشورهای عربی هم همسو هستند باهاش و این همسویی کشورهای عربی کمی کار ایالات متحده در این زمینه سخت میکنه و مخالفت مستقیم و صریح اسرائیل رو هم که داره. بنابراین امکان حتی اگر توافق اولیه جمهوری اسلامی با آمریکا بر سر تنگه هرمز و حالا دادن یک سری امتیازهای سوری در ابتدا به جمهوری اسلامی در ارتباط با تنگه هرمز و به طور ویژه مثلا نظارت بر کشتی‌های ورودی به خلیج فارس و نمیدونم اینها که حالا هنوز متن بیانیه‌شون و گمانه‌زنی‌ها هست، فقط در حد حدس و گمان هست و به درستی چیزی بیرون نیامده، ممکنه یه سری امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بدن در ابتدا، ولی قطعا در دوره‌های بعدی مذاکرات که خب بعد از این حالا توافق نسبی مثلا اگر اسمش رو بذاریم صورت بگیره، قطعا مسائل و مشکلات بسیار زیادی سر راه دو طرف وجود داره و احتمال توافق رو بسیار پایین میاره. و ضمن این که ما میدونیم که ماجراجویی های سپاه پاسداران، سپاه تروریستی پاسداران و همینطور حوثی ها و متحدانش در منطقه، هشت و شبی ها، فاطمیون، اینها هم ماجراجویی هایی در منطقه دارن و این ماجراجویی ها باعث میشه که دوباره حتی به قول خودشون خطای انسانی صورت بگیره و این خطای انسانی باعث بشه که احیانا حالا یه کشتی بهش برخورد بشه، حمله بشه، یه نمیدونم هلیکوپتری دوباره بهش حمله بشه و دوباره این درگیری ها از سر گرفته خواهد شد. نمیدونم که حالا چقدر این صحبت های من میتونه درست باشه. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه 14 مرداد حملات جدیدی را به جنوب لبنان آغاز کرد و دلیل آن را نقض آشکار آتش‌بس از سوی گروه حزب الله دانست. این حملات که با صدور نخستین هشدار تخلیه پس از هفته ها برای ساکنان شهرک منصوری همراه بود، دست کم یک کشته و 11 زخمی بر جا گذاشت. این رویارویی های جدید در حالی رخ داد که نمایندگان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روم مشغول گفتگو برای پایان دادن به درگیری ها و عقب نشینی مرحله ای اسرائیل از جنوب لبنان بودند. یک منبع آگاه از روند مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفت هیئت اسرائیلی 3 ساعت زودتر از موعد مقرر خواستار پایان جلسه شد. به گفته این منبع، یحییل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا و رئیس هیئت مذاکره این کشور، درز اطلاعات گمراه کننده از سوی طرف لبنانی را علت این تصمیم عنوان کرده است. با این حال انتظار می رود این مذاکرات روز پنجشنبه امروز در سومین و آخرین روز خود استمرار یابد. خاطرم میاد که دونالد ترامپ در هفته های گذشته اعلام کرده بود که اصولاً صلح و توافق در منطقه خاورمیانه این گونه است که روزها میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، شبا به هم دیگه حمله میکنن. این هم به اون بخش از حالا بین اسرائیل و لبنان و حزب الله، البته نه لبنان، این موضوع هم صدق میکنه. نگرانی درباره کاهش ذخایر موشکی در جنگ ایران. این خبر مهمی هست که هم اکنون عینش رو براتون میخونم. بعضی از خبرگزاری های ایالات متحده مثل واشنگتن پست، CNN و البته CNBC در گزارشی نوشتند در نشست این آخر هفته در کمپ دیوید، رئیس جمهور ترامپ از پیت اکست، وزیر دفاع، درباره کمبود شدید مهمات توضیح خواست. به گفته دو فرد آگاه از این گفتگو به روزنامه واشنگتن پست، سرخوردگی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جنگ ایران هفته گذشته در کمپ دیوید فوران کرد، جایی که او از پیکیکسد وزیر دفاع خواست توضیح دهد چرا ظاهراً درباره کمبود شدید مهمات که اکنون گزینه‌های نظامی در برابر ایران را محدود می‌کند گمراه شده است. این رویارویی روز جمعه و در حاشیه نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید رخ داد. به گفته هر دو فرد آگاه از گفتگو، ترامپ با عصبانیت به هیکسد گفت تصور می‌کرده مشکل مهمات حل شده است. این افراد نیز مانند دیگران به دلیل ترس از تلافی‌جویی به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند. به گفته یکی از منابع، کمبودها به ویژه در زمینه موشک‌های هدایت شونده دوربرد و موشک‌های رهگیر پدافند هوایی از دلایلی بوده است که ترامپ در روزهای اخیر از اجرای حملات گسترده‌تر علیه ایران عقب نشینی کرده است. کمبود مهمات دفاعی پیامدهای فراتر از خاورمیانه داشته است. ذخایر پدافند هوایی اوکراین رو به پایان است و گزینه‌های اندکی برای تأمین دوباره آن از انبارهای کشورهای غربی وجود دارد، وضعیتی که این کشورها در برابر حملات دوربرد روسیه آسیب پذیر کرده است. این مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفت کمبود موشک‌های رهگیر همچنین نحوه تصمیم‌گیری آمریکا درباره استفاده از مهمات علیه تهدیدهای ورودی را تغییر داده است. تصمیمی که اکنون بر اساس مقصد احتمالی تهدید و اینکه آیا آن تهدید عامل موثری محسوب می‌شود یا نه اتخاذ می‌شود. این تغییر تاکتیکی نخستین بار از سوی NBC نیوز گزارش شد. در کمپ دیوید هنگامی که ترامپ هیکسد را بر سر خالی شدن انبارهای تسلیحاتی مورد بازخواست قرار داد، هیکسد از خود دفاع کرد و معاونش استیون فاینبرگ را مسئول کمبودها و مطلع نکردن کامل ترامپ از این مسئله دانست، موضوعی که هر دو فرد آگاه از گفتگو تایید کردند. این گفتگو نشان دهنده افزایش سرخوردگی ترامپ از وزیر دفاعش بود، فردی که به گفته چند مقام یکی از بزرگترین حامیان اولیه اقدام نظامی علیه ایران بود و ترامپ را متقاعد کرده بود که این اقدام به پیروزی سریع و نسبتاً آسانی منجر خواهد شد. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در پاسخ به پرسش‌های واشنگتن پست گفت این خبر 100% جعلی است. واقعاً هرگز چنین اتفاقی نیفتاده است. رئیس جمهور ترامپ نیز نهایت اعتماد را به وزیر هیکسد دارد. بیش از 5 ماه پس از آغاز درگیری و در حالی که 18 نظامی آمریکایی کشته و صدها نفر زخمی شدند، ایران و آمریکا همچنان در بن‌بست قرار دارند. همزمان نگرانی همسایگان عرب درباره پیامدهای اقتصادی بلند مدت جنگ و تأثیر بسته شدن تنگ هرمز افزایش یافته است. شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون گفت وزیر هیکسد هیچ کس را درباره وضعیت مهمات ما گمراه نکرده و معاون وزیر فاینبرگ را نیز مقصر ندانست. ادعاها درباره تخلیه ذخایر، اختلافات داخلی و موضع وزیر درباره ایران همگی به همان اندازه ساختگی هستند. هیکسد در جلسه استماع ماه ژوئیه سنا با دموکرات‌ها بر سر این موضوع درگیر شد که آیا ارزیابی‌های صادقانه‌ای از جنگ ایران در اختیار ترامپ قرار داده است یا نه، از جمله درباره خطراتی که یک عملیات طولانی مدت میتواند برای ذخایر نظامی آمریکا ایجاد کند. هیکسد در جریان این جلسه از صحبت درباره توصیه‌هایش به رئیس جمهور خودداری کرد و بارها هر گونه کمبود را به نحوه مدیریت نیروی‌های نظامی از سوی دولت بایدن نسبت داد و نه به عملیات‌هایی که در دوره ترامپ انجام شده است. هیکسد، فاینبرگ و ژنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک ارتش، از قانونگذاران خواستند 67 میلیارد دلار بودجه نظامی اضافی برای تأمین هزینه‌های جنگ ایران اختصاص دهند. هیکسد ماه گذشته در شهادت خود به قانونگذاران گفت این درخواست برای تأمین یک نیاز فوری و ضروری جهت پر کردن دوباره ذخایر نظامی مطرح شده است. جمهوری خواهان سنا هنوز درباره راهبردی برای بررسی این بسته به توافق نرسیدند. خب اگر که این خبر واقعی باشه، به معنی این هست که خب در حال حاضر آمریکا میخواد که به هر ترتیبی که شده ذخایر تسلیحاتی خودش رو دوباره غنی بکنه تا بتونه به نوعی در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی، تهدیدهای منطقه‌ای مقابله بکنه. اگر که این خبر دروغ باشه، میشه دست دراز رو، دست آستین، دست دراز جمهوری اسلامی رو در جریده‌ها و رسانه‌های چپ آمریکایی به شدت احساس کرد و این میتونه به همون اندازه مخرب باشه. در هر حال این خبر از اون خبرهای مهمه که من فکر میکنم طی روزهای آینده در مورد این موضوع بسیار صحبت خواهد شد. اما فقر در ایران دیگر فقط مشکل بیکاران نیست. میلیون‌ها ایرانی حتی با داشتن شغل، حتی دو یا سه شغل، از تأمین هزینه‌های اولیه زندگی ناتوانند. این بمیرم براشون حقیقتاً. یعنی چه دارند، چه مقاومتی دارند این مردم ایران؟ این به پدیده جدیدی دامن زده است با عنوان شاغلان فقیر. بر اساس آمار رسمی نزدیک 10 میلیون نفر در تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی به عنوان راننده ثبت شدند. بیش از 86% آنها چند شغله هستند و رانندگی برای آنها شغل دوم و سوم است. تورم سالانه در 12 ماه گذشته به 61.4% و تورم نقطه به نقطه به 83.9% رسیده است. به این ترتیب داشتن چند شغل هم تضمینی برای فرار از فقر نیست. نرخ فقر در ایران از حدود 15% در سال 1385 به حدود 30% در سال 1400 رسید و این رقم 30% با توجه به گرانی روزافزون و تورم روزافزون در ایران فکر میکنم الان بالای 60% باشه. و یک تنشی هم بین واشنگتن و برزیلیا. آمریکا ویزای سفیر برزیل رو لغو کرد که من خیلی سریع ازش میگذرم. لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل تصمیم واشنگتن در لغو ویزای سفیر برزیل در آمریکا را مورد انتقاد قرار داد و این اقدام را غیر مسئولانه و نسنجیده توصیف کرد. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 13 مرداد ویزای ماریا لوئیزا ریبیرو ویویتی سفیر برزیل در واشنگتن را لغو کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که برزیل از تایید رسمی نامزد پیشنهادی ترامپ برای سمت سفیر آمریکا در برزیل خودداری کرد و همچنین برای دو دیپلمات آمریکایی ویزا صادر نکرد. این اقدام نشانه تشدید اختلافات فزاینده میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا یا ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل است. اختلافاتی که روابط تجاری دو کشور را تحت تاثیر قرار داده و به یکی از موضوعات انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ماه اکتبر تبدیل شده است. این هم خبر دیگر. و آخرین خبر هم این که کاهش قیمت نفت تحت تاثیر گمانه‌زنی درباره پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان. قیمت نفت روز پنجشنبه تحت تاثیر گمانه‌زنی‌ها درباره پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان و احتمال توافق آمریکا برای پایان جنگ و بازگشایی تنگ هرمز کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت با کاهش 37 سنتی به 79.08 دلار در هر بشکه رسید. معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت هم 53 سنت کاهش یافت و 74.69 دلار در هر بشکه رسید. یوکی تاکاشیما اقتصاددان شرکت نومورا گفت پس از انتشار گزارش‌هایی درباره پیشرفت مذاکرات میان ایران و عمان، برخی معامله‌گران اقدام به فروش کردند و این موضوع باعث کاهش قیمت نفت شد. او افزود قیمت‌ها تنها به سطوحی بازگشتند که پس از توافق موقت آمریکا و ایران در 17 ژوئن مشاهده شده بود. اکنون بازارها با دقت روند مذاکرات را دنبال می کنند تا مشخص شود آیا دو طرف به توافق نهایی دست خواهند یافت یا نه. وقت این رسیده که بریم یک ترانه‌ای بشنویم، یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم. بعد از پیام‌های بازرگانی هم بریم سراغ برنامه درنگ این هفته.

0: من سعیدی.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
3: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسنل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه

اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.

0: لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. اولین برنامه در فصل جدید رادیو پیام، برنامه درنگ رو تقدیم حضور شما میکنیم. در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم. همینطور سلام میکنم به دوستانمون در اینستاگرام که همکنون تصویر قشنگ صورت من کامل وسط دوربین، نمیدونم چرا امروز هیچجوری تنظیم نشد این دوربین من با صفحه اینستاگرام. خیلی هم برنامه ریزی کرده بودم از قبلش، فکر میکردم مثلا الان خیلی تصویر خوبی میگم. خوبی خانم دکتر، خوش آمدید به رادیو پیام.
2: ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین و تعطیلات خوبی رو هم

0: گذرونده باشین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو پیام و دوستانی که علاقه‌مند به برنامه درنگ هستن. خوشحالم که بعد از چند هفته تعطیلات دوباره قراره با هم دیگه وقتی رو بگذرونیم و سلامی هم عرض کنم خدمت عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراهمون هستن.
1: خیلی خوش آمدین. بذارین من جمله‌مو کامل کنم در ارتباطم قبل از اینکه برنامه شروع بشه در

0: نمیدونم اینجوری بگیرم از خودم و نمیدونم اینها. با دوربین معمولی خب این کاری که با دوربین موبایل معمولی داشتم تصویر رو میگرفتم، خب اونجا تصویر نصفه نبود دیگه، حواسم نبود که اینستاگرام تصویر رو نصف سایز دوربین میده. بنابراین الان که اومدم با شما لایف دارم برنامه رو اجرا میکنم، فقط سر و گردنم هست و خلاصه بایستی شنوندگان عزیز نیمتنه منم دارم، بقیهش هم هست.
1: نه اوکیه، خوبه. با وجود این نورپردازیتون و تغییراتش کاملا محسوس بود، یعنی من احساس کردم که تصویر متفاوته، نورپردازی متفاوته و مرسی وقتی که گذاشتیم.
0: خواهش ما، ولی خب هنوز نتیجه بخش نبوده، حالا دفعات بعد تلاش بیشتری میکنم در این زمین. خواهم دکتر بذارین که من تقلب بکنم، این جمله‌ای که شما نوشتین یه خورده بلنده، باید از اول شروع بشه. نوشتین که در عنوان برنامه چقدرم هر کسی که حالمان را بد می کند سمیست، فرد سمیست، حالا یه همچین عبارتی. سوال دیگه، به عنوان سوال مطرحش کرد. خیلی وقتا میتونه اینطوری باشه، حالا اگه من بخوام اول جواب بدم، که خیلی از آدمایی که مثلا آدم اگر اسمشونم حتی میشنوه یا احیانا خبری ازشون به دستت میرسه، یه دفعه حال آدم بد میشه و یاد یه سری خاطرات بدی ازشون میفتی، یاد یک سری خیلی وقتا شاید مثلا تحقیر شدن، مثلا میتونه که حال آدم رو بد بکنه. به نوعی میشه گفت که شاید این گونه باشه، ولی عمومیت هم شاید نداشته باشه این قضیه. حالا شما که در واقع دکترای این موضوع دارید بر ما بگین دیگه.
1: خواهش میکنم. آره، من فکر کردم که بخوام راجع این موضوع صحبت کنم. یادم میاد اولین برنامه که برگزار کردیم راجع به ویژگی های افراد سمی بود، بخوام یه همچین عنوانی داشت و خب خیلی هم با وجود که برنامه اول بود خیلی هم طرفدار پیدا کرد و شنیده شد، انگار که هر کسی تجربه گزیده شدن از طریق این افراد سمی رو داشت. اما چیزی که این روزا خیلی ترند، ما هم گفتیم یه ذره ضد ترند بخوایم از اون ور حرکت کنیم، این روزا خیلی ترند هستش در فضای مجازی اینه که کی سمیه و سریعا ازش فاصله بگیریم، قطع ارتباط کنیم، اوه فلانی تاکسیکه، با این یکی که اصلا نمیشه ارتباط گرفت، اون خودشیفته، اصلا خودشیفته خیلی موده، اون خودشیفته است، این یکی اصلا آدم ضد اجتماعیه و لیبل هایی که داره تون تون میخوره به اطرافیانمون، به دوستانمون، به همکارانمون و این باعث میشده که ما بخوایم خیلی سریع وارد این مرحله برچسب زدن یا لیبلینگ بخوایم بشیم و در نتیجه خیلی هم سریع روابطمون رو قطع کنیم بدون اینکه حالا بخوایم تشخیصی بدیم که آیا واقعا آدم سمی هستش یا من دارم اینطوری نگاش میکنم بر اساس دیتاهای اولیه‌ای که دارم، دارم لیبل میزنم و تصمیم میگیرم. به خاطر همین یه مقدار من فکر میکنم راجع تمامی مسائل در این جهان به خصوص مسائل روانشناسی که توی ارتباط با انسان هاست واقعا مثل یک لبه میمونه که شما ممکنه اگر درست قدم بر ندارید هر آن پرتاب بشین به یک سمت دیگه ای و حالا میتونید یک رابطه رو از دست بدیم، توی مشکلات رو برای خودتون ایجاد کنید یا تصمیم گیری های غلطی داشته باشین توی زندگیتون. پس حساسیت تو اینجور مسائل فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه. خیلی مواقع ما احساس بد رو مساوی رابطه بد قرارش میدیم و احساس بد رو مساوی این قرار میدیم که طرف مقابلمون آدم تاکسیک و سمیه یا خودشیفته است، در صورتی که میتونه متفاوت باشه و میتونه اصلا اینگونه نباشه. خیلی مواقع ما این احساسات بدی که داریم نسبت به اطرافیان میتونه حاصل چیزهای دیگه ای باشه، مثلا میتونه نشونه رشد باشه، اینا رو دونه دونه میریم جلوتر راجبش حرف میزنیم، میتونه نشونه فعال شدن زخم‌های قدیمی خودمون باشه، میتونه نشونه اشتباه طرف مقابل باشه، اشتباه کردن با تاکسیک بود.

0: میتونه متفاوت باشه. میتونه نشونه این باشه که واقعا رابطه یک رابطه آسیبزاست. و اگر که ما بین اینها نتونیم تمیز بدیم، نتونیم تشخیص بدیم که هر کدوم چه ویژگی هایی داره، اون وقت ممکنه که روابط سالمی که داریم رو بخوایم از دست بدیم یا به اشتباه تو رابطه ناسالمی که هستیم بخوایم اون رو ادامش بدیم، چون که درست نتونستیم مرزها رو تشخیص بدیم از هم دیگه. پس صحبت کردن راجع به این مسائل که فلانی تاکسیکه، اون خودشیفته از خوبه، کمی آدم ها رو آگاه تر کرده که نخوان تن به هر ارتباطی بدن یا توی هر رابطه ای ادامش بدن و بخوان یه جای استوب بدن به طرف مقابلشون. اما وقتی که دیگه زیاد از حد استفاده میشه و فرصت پردازش رو از من میگیره، من که فکر نمی کنم که آیا این چیزی که گفته شده توی این ارتباط میشینه، توی زندگی این فرد، مدلی که فکر میکنه، شناختی که من ازش دارم، شرایطی که الان توش هستش، همه اینها رو ما باید در نظر بگیریم و نهایتاً بخوایم فکر کنیم که این تو این رابطه من کجا ایستادم. و اگر به اینها توجه نکنیم، متاسفانه مشکلات جدی سر راهمون قرار میگیره. پس هر آنچه که در فضای مجازی بهش پرداخته میشه صرفاً میتونه خیلی کوچولو و لحظه ای و سریع بخواد یک اطلاعاتی رو به ما بده که ولی عمیق نیستش. خیلی مواقع ما کنار یه آدم سالم احساس بدی رو تجربه میکنیم. این رو باید در نظر بگیریم. این فرد واقعا نه به لحاظ شخصیتی مشکلی داره، نه آدم تاکسیکیه، نه همین الان داره بشه روانشناس یا روانپزشک تشخیص اختلال شخصیتی. هیچ کدوم اینها رو دریافت نمی کنه و ما میتونیم کاملا بگیم که این فرد فردیست نرمال سالم، اما من در یک لحظه ای در یک موقعیتی احساس بدی پیدا کردم نسبت به این آدم. حالا بعد راجع به این موضوع من چی کار کنم؟ آیا این آدم آدم مشکل داریه؟ آدم واقعا تاکسیکیه یا نه؟ من میتونم جور دیگه ای هم به ماجرا نگاه کنم. خیلی مواقع این احساس دردناکی که برای ما به وجود میاد به خاطر زخم های قدیمی ماست. یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگر که ما قبلا راجع به طرحواره حرف زدیم، حالا اسم زخم یا پله ای هم بخوایم روش بذاریم، مثلا اگر که من میترسم از اینکه تنها بمونم یا نگران این هستم که آدم و منو ترد کنن بذارن برن، وقتی که دارم با دوستم صحبت میکنم توی یک پیامی چت کردنی و اون چند دقیقه دیرتر به من جواب میده، من اونجا احساس بدی پیدا میکنم. اما آیا این احساس بد به خاطر اینی که اون آدم تاکسیک و سمیه یا نه در من احساساتی بالا اومده؟ وقتی که رئیس من به من میگه که تو اینجا به نظرم بهترین کارت رو بهتر کنی، این قسمت به نظرم کار داره و باید روی این موضوع بیشتر انرژی بذاری، شاید زخمی برای من بخواد دوباره آشکار بشه و دوباره بخواد سرباز کنه و به من بگه که خب تو آدم خوبی نیستی، تو آدم کارآمد و کافی نیستی به خاطر اونه، در صورتی که اونجا فقط یک تذکری بوده برای اینکه کار بخواد نهایتا بهتر و درستر پیش بره. و اگر این اتفاق نیفته خب فرد به مشکل میخوره. در نتیجه این افراد خیلی مواقع اون احساسی که تجربه میکنن به خاطر زخمهایی که در گذشته دارن و به این معنا نیستش که اون آدم آدم مشکل داریه. خیلی مواقع میتونه حاصل این باشه که طرف مقابل ما داره یک رفتاری رو انجام میده در مسیر رشد خودش، یا اینکه حتی خود من دارم یک کاری رو انجام میدم که قبلا انجام نمیدادم، مثلا مرزگذاری، مثلا اینکه بخوام وابستگیم رو کمتر کنم. وقتی که دوست من میاد به من میگه که راستی تو این شوخی رو کردی، من ناراحت شدم و به هم ریختم، خب من اینجا احساس بدی به هم دست میده، خجالت میکشم، غمگین میشم، ممکنه حتی خشمی رو تجربه کنم. خب آیا اون فرد آدم تاکسیک و سمی بوده و من این احساسات رو دارم تجربه میکنم؟ نه مطمئنم. اون داره یک مرز گذاری رو تمرین میکنه و داره یک چیزی رو به من یادآوری میکنه. و آیا اون میتونه بگه که چرا تو به هم ریختی، چرا احساس منفی تجربه کردی؟ اون هم نمیتونه بگه. به هر حال وقتی که ما میریم باشگاه هم ورزش میکنیم، بعدش یه عضل دردی داریم، بدن دردی، یه کوفتگی میاد سراغمون، درسته؟ این هم مثل همون میمونه. یعنی وقتی که ما شروع میکنیم به تمرین کردن اینکه بخوایم واقعی توی یک رابطه ای باشیم، چه اون فرد بخواد مرزگذاریش رو انجام بده، چه من بخوام این رو بشنوم و یک رفاقت نسبتا واقعی داشته باشم، همه اینها باعث میشه که خب ما یک احساسات ناخوشایندی رو هم بخوایم تجربه کنیم. حتی اون فردی که داره مرز میذاره، اون هم فکر نکنید که در لحظه خیلی داره لذت میبره یا خیلی کار خوشایندی داره انجام میده. تمام انرژیش رو جمع کرده، بالاخره یک ارتباطی با شما داشته، یک شرمی رو هم همون اون داره تجربه میکنه برای اینکه بخواد مرز بذاره و نهایتا تبدیل بشه به یک جمله بندی و بخواد به شما اون رو بگه.
1: تازه کلی جمله بندی هاش رو نشسته فکر کرده از قبل که چجوری بگه که احیانا کمترین آسیب به ما وارد بشه ممکنه.
0: دقیقا. و با کلی اضطراب و سناریو سازی و همه اینها، چون درها رابطه هم براش مهم بوده، حتما سعی کرده این موضوع رو به یکی این شوخی تو من ناراحت کرد. پس اینجا دوباره این که ایکس حال من رو بد کرده و احساس بدی در من ایجاد کرده، معنیش این نیستش که این آدمه و من باید این رابطه رو قطعش کنم. پس خیلی مواقع میتونه حاصل زخمای کودکیمون باشه، خیلی مواقع میتونه حاصل رشد باشه اون دردی که ما داریم تجربه میکنیم. اما خیلی مواقع این جمله ها و این حرف ها که فلانی تاکسیکه یا اون خودشیفته است، یه مزایایی برای ما داره. مزایاش میتونه چیا باشه؟ چیزای مختلفی میتونه باشه. چیزی که به ذهن من رسید این که به حال یک مسئولیتی رو از روی دوش ما بر میداره و ما حالا میگیم فقط فلانیه که مشکل داره یا بقیه آدم ها مشکل دارن، همه آدم های سوء استفاده گری هستن. و این خیلی راحت میکنه کار من رو از بابت اینکه نخوام مسئولیتی بپذیرم و بقیه هم که باید خودشون رو تغییر بدن. اما از طرف دیگه ممکنه که وقتی من راجع به این داستان های این چینی تعریف میکنم یا فلانی آدم بدیه، یک همدلی هم دریافت کنم از شنونده سومی که وجود داره و اون بخواد من رو درک کنه، توجه کنه، نوازشی به من برسونه و در نتیجه من اینجا دوباره خوراک جدیدی رو دریافت کنم. خیلی مواقع وقتی که من صرفا لیبل میزنم به بقیه که اون آدم مشکل داریه و این ویژگی رو داره، باعث میشه که من تو منطقه امنم باقی بمونم. یعنی که چالشی رو برای ساختن اون ارتباطه نخوام تجربه کنم، چون سریعا دکمه خروج رو میزنم و تمومش میکنم اون ارتباط رو. نظر یه ذره توی ذهن خودم یه نشخوار فکری دارم و بعدش تموم میشه و میره و با این کار باعث میشه که من اون چالش های ارتباطی رو نخوام زیستش کنم و توش همون چکشکاری سیغل خوردنه بخواد اتفاق بیفته و من رشدی رو داشته باشم. اینها میتونه از طرف من معایبشم از اون ور رفتم یا مزایایی باشه که نهایتا تبدیل به اون معایب اون ور میشه. چون از این میخوام معایبش رو هم بگم. معایبش میتونه این باشه که حالا من مسئولیت پذیری ندارم خیلی و این مسئولیت رو خیلی زیستش نمی کنم. میتونه تجربه تنهایی باشه، مخصوصا در این روزگار که بخوایم یه ذره غمگینش کنیم و اینها، که خیلی میتونه موضوع واقعا مدرن و انسان امروزه باشه حس تنهایی، مخصوصا عزیزانی که در دل مهاجرت هستن و یا کسانی که در داخل کشور هستن و دغدغه هایی دارن، مشکلاتی دارن و ارتباطی که یه مقدار جفت و جور باشه با من، هم قواره تن من باشه سخت گیر میاد و همون چند تا دونه ای هم که وجود داره بخوام با استفاده از همین نگاهی که دارم یا اطلاعات کوچیکی که توی اینستاگرام و تیک تاک و جاهای دیگه هستش فقط بخوام لیبل بزنم به ارتباطم و تمومش کنم، باعث میشه که حالا من تنهایی بیشتری رو تجربه کنم و حتی بعد از مدتی بخوام دلتنگ همون چالش هایی بشم که توی اون ارتباط در گذشته وجود داشته. پس این رو میخوایم بهش برسیم که قضیه اینه که بخوام یه مقدار عمیق در به ارتباطاتمون نگاه کنیم. اما چه موقعی میتونیم بگیم که یه رابطه واقعا آسیبزاست یا سمیه، یا بهتره که ما یه مقدار جدیتر بهش نگاه کنیم و تصمیم گیری های درسته راجبش داشته باشیم؟ ما باید به یک الگویی برسیم نهایتا. خیلی مواقع افرادی که احساس بدی رو در ما ایجاد میکنن ممکنه هزگاه این اتفاق بیفته، اون توی شرط خاصی باشه، من خودم توی اون دوران آدم حساس تری باشم یا توی جای خوبی از زندگیم نباشم که اون حال و هوا رو دارم. اما وقتی که میام در به صورت طولانی مدت توی بازه زمانی طولانی تری به این ارتباط نگاه میکنم، اگر میرسم به یک الگو، یعنی یک رفتار تکرار شونده و مداوم، اینجا دیگه باید حواسمون رو جمع کنیم و مراقبت کنیم که خب این آدمی هستش که همیشه داره این سبک شوخی رو با من انجام میده، همیشه داره این مدلی تحقیر میکنه، همیشه داره این سوء استفاده زمانی مالی از هر جهتی داره روانی رو از من داره میکنه. وقتی که میام زوم اوت میکنم و طولانی مدت بهش نگاه میکنم. اما اگر که اینها خیلی به ندرت اتفاق میفته یا طرف مقابل آگاه نسبت بهش، باید حواسمون رو جمع کنیم نسبت بهش. یه سری نشونه ها وجود داره، من میخوام خیلی کلی راجع به افراد سمی راجعش حرف بزنیم و اینکه تمام اینها رو ببریم توی یک الگوی دراز مدت، یعنی حتی اگر خود ما هم ممکنه یه جایی ایکسی رو تحقیر کرده باشیم و خودمون توی لحظه متوجه نباشیم یا بعدا متوجه بشیم، یا اصلا یه خشمی داریم به صورت منفعلانه داریم اون آدم رو تحقیرش میکنیم، داریم خشممون این مدلی نشون میدیم به عنوان یک انسان. اما اگر که جزء ویژگی های بارز منه، پرتکراره، با اکثر آدم ها من دارم این گونه رفتار میکنم، اینجا ماجرا تغییر میکنه. پس تمامی این نشونه ها را ببرین توی الگوی تکراری. تحقیر کردن مداوم، یعنی به صورت مستمر این رو باش روبرو میشیم. دستکاری روانی، یک گسلایتینگ، ما قبلا راجع بهش حرف زدیم، وقتی که با یک کسی توی ارتباطی و تو دائما نسبت به خودت شک میکنی، نسبت به تشخیصت، نسبت به احساست، نسبت به اینکه دو ساعت پیش چه اتفاقی افتاد و بعد از دو ساعت، همین چند ساعت پیش، موضوع مال یک سال گذشته نیستش، به داستانی که دو ساعت پیش اتفاق افتاده من کاملا شک میکنم و مردد میشم. اگر توی یک ارتباطی اولش یه احساسی داری، یک برداشتی داری، یه پردازشی توی ذهنت رخ داده و فکر میکنی این شکلیه، اما وقتی که مطرحش میکنی بازی برمیگرده و تو شک میکنی به اون دریافت خودت و این پرتکراره، یعنی دیگه دائما با یک حس شک و تردیدی داری زندگیت رو پیش میبری، اینجا دوباره میتونه لحظه‌ای باشه که بخوای به این رابطه شک کنی و ببینی که آیا طرف مقابل تاکسیک هست یا نه. ولی خب خیلی از ماها ممکنه که گسلایت رو انجام داده باشیم تو موقعیت، حتی چه آگاه باشیم چه نباشیم، ولی یه موقعی هست که آدم احساس گیر افتادن داره، احساس گیر افتادن داره، یک توی روانش یه مبارزه‌ای داره رخ میده، دوست داره برنده بشه، توی اون بازی سفسطه میکنه، طرف مقابل رو مردد میکنه، به شک میندازه، خیلی چیزهای عجیبی در روان انسان، در رفتار انسان نیستش. دوباره ما میتونیم توی ارتباطاتمون شاید نگاه کنیم و یه جایی ببینیم که آها، من خودم یک کسی رو که خیلی مطمئن بود راجع یک موضوعی به شک انداختم برای اینکه بخوام از خودم مراقبت کنم به عنوان مثال. ولی اگر دوباره پرتکراره اینجا این سوال پیش میاد که آیا من این مشکل رو دارم یا ندارم. یکی دیگه از نشونه هاش میتونه کنترل شدید باشه. اگر که یک کسی دائما داره من رو کنترل میکنه توی هر چیزی، این کنترلگری هم فقط خیلی مواقع آدم ها راجع به کنترل حرف میزنیم، فکر میکنن که راجع به مثلا چی بپوشی نپوش، کجا برو کجا نرو، اصلا این شکلی نیست. و یعنی دیگه خیلی شکل ساده شه که بخواد خیلی بارز خودش رو نشون بده و همه بر اساس این بگن که خب ایکس دم کنترلگریه. اما خیلی مواقع این کنترله داره روی تصمیم گیری های من اتفاق میفته راجع به چیزهای کوچیک، راجع به این که چطوری فکر بکنم، راجع به این که چجوری وسیله هام رو جمع بکنم، راجع به این که چطوری پولم رو خرج بکنم، راجع به همه چیز چطوری با خانوادم صحبت بکنم، راجع به همه چیز. ببینیم که یک کسی داره هی چپ چپ راست راست میکنه، حالا هی داره تو رو کوچ میکنه، به نوعی داره کنترلت میکنه و تو آروم آروم به خودت میبینی که اوکی، من با 2 سال پیشم یا 3 سال پیشم
1: چقدر تفاوت دارم.
0: دقیقا چقدر تفاوت دارم. من قبلا این مدلی با خانوادم صحبت میکردم، من قبلا راجع به این موضوعات رو در میون میذاشتم، من با رفیقم همچین ارتباطی رو داشتم، ولی حالا انگار ازشون خیلی خبری نیست. متوجه هستیم که وقتی توی یک ارتباطی هستیم قراره یک انعطافی به خرج بدیم، نقشمون تغییر کرده، قراره مدل دیگه این نگاه کنیم به جهان، به حضورمون در این زندگی. اما اینکه عمیقا احساس کنیم همه چیز تغییر کرده و این آدم دیگه اون آدم نیست، پس یعنی اینکه یک کنترلی از بیرون اتفاق افتاده و وقتی که تو این کنترل رو اوکی دادی و انجام دادی، ها نهایتا یک تاییدی، یک آفرینی، یک تشویقی یا یک عدم تنبیهی اتفاق افتاده و تو به مرور عادت کردی به این ماجرا. نبود مسئولیت پذیری خیلی مواقع یکی از نشونه ها میتونه باشه که یک فردی سمیه برای زندگی من. از چه بابت؟ این بابت که احساس مسئولیت راجع به زندگیش نگاه، نه اینکه حالا چه خطاهایی نسبت به من انجام داده، نه تنها اونها رو نمیپذیره که شاید دوباره این جزء مواردی باشه که آدمو دسترسیشون بهشون بیشتره، مثل همون کنترل کردن پوشش و اینها که مثلا میگه فلانی یه خطایی که انجام میده یا منو که اذیت میکنه بعدش مسئولیت رفتارشو نمیپذیره، عذرخواهی نمیکنه، این کار رو انجام نمیده. به ما دوباره داریم فراتر از این موضوع صحبت میکنه، کسی که مسئولیت زندگی خودش رو نمیپذیره، یعنی روی یک صندلی قربانی نشسته، دائما داره از من انرژی میگیره از هر جهتی، ممکنه هی از من پول قرض بگیره، ممکنه هی به من احساس گناه بده، ممکنه که بخواد من تمام کارهاشو حل کنم، هی راهکاری واسه ارتباطاتش داشته باشم، واسه زندگیش داشته باشم و این کارها رو بخوام انجام بدم. و این همیشه کسی که داره انرژی من رو میگیره. چرا؟ چون رو صندلی مسئول نمیشینه. و این موضوع میتونه راجع به خیلی از افراد باشه. من چند پیش توی یه ویدیو اومده بیرون یه آقایی بود که گفت واکنش مامانم رو نگاه کنید وقتی که بهش گفتم دارم میرم شمال، و روی پیامی که مادرش براش فرستاده بود داشت از روی اون میخوند. یه پیام خیلی طولانی بود یه اوکی خیلی خوبه تا جوونی، بالاخره باید زندگیت رو بکنی و هیچ ایرادی نداره، خوش به حال، امیدوارم آب و هوا اونجا خوب باشه. بابا هم که آره خیلی دیده سردردش بیشتر شد و ادامه و خودم هم که خیلی پام درد میکنه، پام رم داروی بابا تو بگیرم و این ادامه داشتش. و این آدم داشت میخوند، خب اوکی به خاطر طنزش مطمئنا دیده شد، اما ماجرا اینه که چه اتفاقی افتاد واقعا توی این ویدیو و چقدر
1: پشت این
0: پرتکراره.
1: داستان چقدر چیز بوده دیگه، در واقع یک عذاب وجدانی رو تحمیل کرده به اون آدم که میخواد حالا یه سفر مثلا 3 روزه بره شمال و برگرد.
0: دقیقا. و اینجا میشه همون یه مدل کنترلگری، میشه نبود مسئولیت پذیری. یعنی که من به عنوان یک مادر که حالا یک نقشی رو دارم، هرچه سنا رفته باشه بالاتر و همه اینها، اما قرار نیستش که با دادن احساس گناه فرزندم رو نگه دارم یا هر کس دیگه ای. و اینها میتونه اتفاقات نامحسوسی باشه که هر لحظه داره توی زندگی ما رخ میده و کار رو برای ما سخت و سخت‌تر میکنه و نهایتا هم برای چون پدر مادر عزیز هستن برای افراد، اما بین این دوگانه گیر کنن که پس اگر مامان منه پس چرا داره اینطوری با من رفتار میکنه، اگر پدر منه چرا اینطوری هستش و حواسش به من نیست. به حال خوبه که به این نکات هم بخوایم توجه کنیم.
1: چرا اجازه نمیدن بعضی آدم ها که اون حالا لذتی که ممکنه آدم ببره از یک برنامه‌ای که در پیش روش داره کامل بشه، یعنی اون لذت رو به آدم یه جورایی خودمونیش میشه کوفته آدم میکنن دیگه، نمیذارن یه آب و خوش از گلو آدم بره پایین. باشه مادر جون برو، اشکال نداره، برو به کارت برس. خب دیگه ما هم حالا هستیم دیگه، یه کاریش میکنیم دیگه. آره واقعا همینطوریه.
0: آره همین شکلیه و خیلی احساس بدی رو میده به افراد. حالا یه سری از آدم ها هستن کلینتا که وقتی میرن خوش میگذرونن، حالا به اندازه خود همون شمالی که رفتن و اینها با دوستاشون یه وقتی گذرن، وقتی برمیگردن کوفته داغون خودشون رو نشونن. چطور بود؟ خوش گذشت به تو؟ نه حالا بد نبود، بارون بود، خیلی خوب نبود، نمیدونم غذای خوب گیرمون نیمد، فلانی سرما خورد. یعنی همه چیز رو دیگه شکل میکنن تا از اون دوز خوشگذرونی بیاد پایین. چون اگر مثلا همون مقداری که من لذت بردم رو بخوام انتقال بدم، بعدش مثلا گزارش اینه که مامانم آروم آروم حالش بدتر شد، بابام بد اخلاق تر شد و هر از گاهی هم یه تیکه مینداختن که خب خوب شد مثلا تا یه شمال رفتی درقل. پس همه اینها میتونه الگوهایی باشه که توی زندگی ما هستن، فرقی هم نداره که این افراد پدر مادر ما هستن یا عزیزان ما هستن یا نه، و میتونه این اتفاق بیفته. اما اگه واقعا پرتکرار نیست، ما نمیتونیم بگیم که این مشکل وجود داره. یک چرخه تکرار شونده معمولا این افراد دارن که آزار میدن، مثلا حالا آزار از هر جنسی که میخواد باشه، مثلا شوخی میکنه، بعد که مطرح میکنی که من از این موضوع ناراحت شدم عذرخواهی میکنن، بعد مرحله ما حسد یا هانیمون اتفاق میفته تو اون ارتباط، همچی خیلی قشنگ و دوست داشتنی میشه، بعد دوباره آزاره شروع میشه. اگر این سیکل رو زیاد میبینی توی ارتباطاتتون به هر نحوی، این دوباره میتونه یک زنگ خطر باشه برای اینکه درست‌تر به توی تشخیص بدین. اما اگر نه، خب پرتکرار نیست، یعنی اون مرحله آزار انتهای دیگه اتفاق نمیفته خیلی، خب نمیتونیم دوباره بهش لیبلی بزنیم. اما یه سوال از خودم بپرسیم به صورت کلی، آیا ممکنه که من خودم حال کسی رو بد کرده باشم؟ حال کسی رو بد کنم؟ سوالات سختیه که معمولا وقتی اونوری نگاش میکنیم خیلی راحت تر آدم میتونه بهش پاسخ بده، ولی وقتی که میخوایم خودمون رو نگاه کنیم شاید کار سخت‌تر باشه برامون. خیلی از افراد هستن که به صورت افراطی دیگه این کار رو انجام میدن، یعنی رایجا هر حرکتی که انجام میده عذرخواهی میکنه، ببخشید من معذرت میخوام، و حالا همین رفتاری که میتونه حس بدی رو با طرف مقابل بده، پس صرف این که من همش در حال عذرخواهی باشم یا همش مراقب باشم یا آدم جرأت ورزی نباشم، میخوام یه جایی بریم مثلا نظری نداشته باشم که چه غذای خوبه، کجا دوست داریم به همیشه فالوور باشم، خیلی ممنون، همین رفتاره که داره حس بدی رو به بقیه میده. دوست دارم تو حضور داشته باشی، دوست دارم تو پررنگ‌تر باشی، دوست دارم نظر تو رو بدونم، با تو بیشتر آشنا بشن، ولی تو این فضا رو نمیدی. خیلی مواقع میتونه شبیه اینها نباشه، ولی من مدل دیگه ای حس بدی رو در دیگران ایجاد کرده باشم. خوبه که هست گاهی اینقدر که داریم بقیه رو تحلیل میکنیم و این نقش تحلیلگری رو به عهده گرفتیم، کمی هم هر از گاهی حواسمون به رفتارهای خودمون باشه که داریم چجوری پیش میبریم. خیلی مواقع طرف مقابل ما آدم سمی نیست، آدم متفاوتیه و ما باید به این موضوع توجه کنیم. مثلا کسی که درونگراست و معمولا باتری روابط اجتماعیش خیلی سریع‌تر خالی میشه، یعنی انرژی روانیش رو از تنهاییش دریافت میکنه، برعکس یک برونگرا که باتریش رو یا انرژی روانیش رو از جمع دریافت میکنه، همونجوری که تو الان توی جمع هستی و داری شارژ میشی، اون داره شارژ از دست میده وقتی که توی جمع هستش و نیاز به یک تنهایی داره. و صرف این که متفاوته از من معناش این نیستش که آدم سمیه یا آدم مشکل داریه. اگر کم حرف باشه، اگر راحتتر حرفش رو بزنه، به نوعی روک باشه، من خیلی با کلمه روک راحت نیستم، یعنی خوشم نمیاد از این کلمه، بار معنایش برای تو ذهن من منفی تره.
1: آدم صریحی باشه، آدم صریح.
0: سریح خشنگ تره، آدم سریحیه، آدم شفافیه و از حس و حالش و چیزی که میخواد حرف میزنه معناش این نیستش که آدم سمی هستش. کسی که مرزهای نسبتاً در این حال که قابل انعطافه تا یه سری موضوعات، اما مرزهای نسبتاً باز شفاف و پررنگی داره، کسی که نیاز به تنهایی داره، همه اینها تفاوت حالا خیلی مطمئنم بیش از این هاست، چون تفاوت های فردی وجود داره، به هر حال روانشناسی میتونه به کار خودش ادامه بده و ما دونه بدونه بخوایم با آدم ها صحبت کنیم، وگرنه اصلا هیچ کدوم این اتفاقات نمیفته. و چند دقیقه زمان دارم خواهم یه مدیریتی بکنم، به خیلی نمونده از مطلب.
1: 5 دقیقه زمان داره. خوبه دیگه، 5 دقیقه کمه؟ 5 دقیقه. خیلی هم عالی. خیلی هم خوب. خوشحال شدم.
0: آره زیادم هست. خیلی هم خوب. خب این از این. ولی یه کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که وقتی توی ارتباطی هستیم و شک میکنیم به این که آیا این ارتباط من ارتباط خوب و سالمی هست یا نه، من صرفا با این لیبل هایی که دارم میزنم دارم از یک مسئولیتی فرار میکنم، خوبه که سوالات رو بپرسیم قبل از اینکه لیبل بزنیم. آیا سوال اول، آیا این رفتار یک اتفاق بوده یا نه یک الگوی تکرار شونده بوده؟ مثل همون فیلمی که خیلی ها نام میبرن، میگم مثل یه فیلم جلی چشم رد شد کاراش، همون فیلم رو دوباره پلی کنید ببینید چه کارهایی انجام داده، آیا ویژگی هم داره، آیا موقعیت هایی هم بوده که تو رو خیلی درک کنه، در کنارت باشه، حمایت کنه، تا برعکس همین رفتارش باشه و مثلا تو یه جا دیدی خیلی به تو بیتوجهه، مثلا سرما خوردی به تو بیتوجهه، ولی آیا موقعیتی بوده که توی سردرد ساده داشتی ولی مراقبت کرده یا تو موقعیت های دیگه ای؟ اگر که خیلی زدش پیدا می کنید و دچار تعارض می، اینجا باید یه لحظه استوب کنیم که ببینیم آیا این الگو تکرار شونده بوده یا نه. سوال دوم که می کنیم از خودمون بپرسیم اینه که آیا این احساس من داره از امروز میاد یا نه، یه زخم قدیمی در من دوباره سرباز کرده و داره اون احساسات رو به من نشون میده. اگر این زخم قدیمی هستش، باز دوباره سهم طرف مقابلتون نیست، شما احساستون احساس واقعیه، عمیقا ناراحت شدین، ترسیدین یا هر احساس دیگه ای داشتین، اما معناش این نیستش که تمام بار مسئولیت گردن طرف مقابل شماست. اون میزان و دوزی که از احساسات رو دارین تجربه میکنید میتونه بذرش در گذشته باشه و امروز داره به شما تحمیل میشه اون احساسات. سوال سومی که میتونیم بپرسیم از خودمون اینه که آیا وقتی موضوع رو مطرح میکنم طرف مقابل من مسئولیت رفتارش رو میپذیره یا نه، همیشه انکار میکنه یا میندازه گردن تو یا میندازه گردن هر چیزی در این جهان غیر از خودش مسئولیت رو نمیپذیره. نه به این سوال پاسخ دادین، بعدش میتونید راحت تشخیص بدین که تو این رابطه کجا ایستادین و چه خبره.
1: خلاصه بایستی آدم خیلی مراقب خودش و اطرافش باشه، خصوصا در دنیای امروز که یه جورایی فردگرایی هم و ترویج میشه دیگه به نوعی. اینطوری نیست؟ یعنی آدم ها تشویق میشن به تنها زندگی کردن، به تنها بودن، و برای همین هم خب ارتباطاتش رو آدم بایستی خیلی محافظت بکنه ازش.
0: دهیم.
1: دست شما درد نکنه خانم دکتر، خیلی ممنون و متشکرم از شما. شما دوستان گرامی که در اینستاگرام همراه ما بودین، متشکرم که این برنامه رو بهش توجه کردین. همینطور شما شنوندگان محترم که از طریق FM و یا اینترنت رادیو پیام این برنامه رو شنیدید، ما با خانم دکتر روناک کاکاوند یک برنامه ریزی کردیم که شاید از هفته آینده اگر موفق بشیم به لحاظ تکنیکی عمل بکنیم، روش پخش برنامه رو تغییر بدیم و شما حالا شاید نه فقط از طریق اینستاگرام، از پلتفرم های دیگه ای هم بتونید که این برنامه رو هم بشنوید هم ببینید، یه جورایی که همیشه ماندگارتر هم بمونه و دسترسی بیشتری هم در آینده به برنامه ها داشته باشین. حالا اطلاعات بیشتر رو در هفته های بعد میدیم خدمتتون، همجوری فعلا تا اینجاشو بدونید تا بعد خدمتتون عرض کنم. اگرم که مایل هستید از مشورت بیشتر از خانم دکتر روناک کاکاوند بهرمند بشید، با شماره 0761-55-88-11 تماس بگیرید، از طریق واتساپ این کار رو انجام بدید. دوستان اینستاگرام هم الان به صورت زیرنویس میبینند که اون پایین واتساپ براشون گذاشته شده و میتونید که تماس بگیرید از طریق واتساپ و از مشورت خانم دکتر بهره مند بشید. خیلی سپاسگزارم از شما، هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. هفته آینده پنجشنبه من هم تلاش میکنم تصویر بهتری از خودم ارائه بدم. خیلی متشکرم از
0: شما. متشکرم.
1: خواهش میکنم.
0: شما روز خوش، خدا نگهدار.
1: روز شما هم بخیر باشه.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت‌های شما مرتب لغو می‌شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی‌کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-31 تکرار میکنم 0-10-471-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.

پرسیوب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسیوب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسیوب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسیوب در خدمت شماست. پرسیوب، پایان پیام‌های بازرگانی.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه ششم آگست 2026 میلادی، برابر با پانزدهمین روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت می توانید به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام.se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و هم موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

کسی که زندگی را فهمیده باشد، کسی که زندگی را فهمیده باشد، دنبال برنده شدن نیست، دنبال آرامش است. سلامترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه ما شما هستیم، پنجشنبه ای که ششمین روز از ماه آگوست 2026 میلادی است و 15 مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405

از ساعت 12 بعد با جناب عطارزاده در تماس تلفنی خواهیم بود. هنوز نمیدانم در چه رابطه امروز آقای عطارزاده صحبت خواهند کرد، پیامی از ایشون هنوز دریافت نکردم، اما اگر پرسش خاصی دارید، اگر سوژه خاصی مورد نظر شماست، با شماره تلفن های 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 تماس بگیرید، مطلب مورد علاقه خودتون رو اعلام کنید، با آقای عطارزاده مطرح میکنم و پاسخهای خودتون رو میتونید از طریق رادیو بشنوید. با باشید دوستان عزیز، آرزو میکنم که لحظات خوشی رو با هم تجربه کنیم.

با درود دیگربار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا با شما هستیم در بامداد پنجشنبه. تصور میکنم از ساعت 12 بعد با آقای عطارزاده در تماس تلفنی باشیم. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

در صفحات فیسبوک مطلبی دیدم نوشته ی هانسن شیخانی. احساس کردم این مطلب رو که خوندم بسیار با روحیه من و با شرایط من همخوانی داشت. عنوان مطلب از شهروند جهان. آقای شیخانی می نویسد: آذر به من می گفت گیله جان تو شهروند جهان هستی. آذر فخر را می گویم که یادش به خیر باد. راست می گفت، من شهروند جهانم. در لاهیجان به دنیا آمدم، در تبریز درس خواندم، در ارومیه و مراغه سربازی رفتم، در شیراز زن گرفتم، در رشت و تبریز و شیراز و سمنان کار کردم، در سوئیس عربده های انقلابی کشتم، در بوینس آیرس دوباره دانشگاه رفتم، در سان فرانسیسکو بقال شدم و در سان خوزه روزنامه منتشر کردم و اینک در کوه پای های سیریا با آب و خاک و گل و گیاه و آهوان سر و سری دارم.

دخترم در شیراز به دنیا آمده، در بوئنوس آیرس به کودکستان رفته، در سان فرانسیسکو دیپلم گرفته، در ساکرامنتو و لس آنجلس دانشگاه رفته. زبان فارسی را با لهجه غلیظ شیرازی حرف میزند، اما معنای خلیج و چوپان را نمیداند. نواهایم اما نواجونی، مادرش ایرانی است، پدرش آمریکایی، نامش فارسی، اما هنوز فارسی نمیداند. به عاشقتم میگوید عاشقتم. پدر بزرگش لاهیجانی است، مادر بزرگش شیرازی، پدر بزرگ پدریش اهل یوگسلاوی است، مادر بزرگ پدریش ایرلندی، خودش اهل سان فرانسیسکو. این یکی نوه هم پدرش ایرانی است، مادرش ایتالیایی. ما چقدر به فرش های ایرانی شبیه هستیم، هزار رنگ و هزار تار و پود. ما نماد کاملی از سازمان ملل متحد هستیم، ترکیبی از هر قوم و قبیله. آذرجان حق داشت، من میگفت شهروند جهان. من شهروند جهانم، اما ایران تنها کشوری است که حق ورود به آن را ندارم.

0: خوزستان ما به تایید سازمان ملل به تنهایی ثروتمندتر از عربستان، کویت، دبی و قطر با هم هست. یک خوزستان ما و قدمتی داره بالای 6000 سال. 4500 سال اون کاملا مستند هست، ثبت شده. حاصل خیزی که در اونجا شما ببینید، منابع نفت و گاز ایران، نگاه کنید به شمال ایران، نگاه کنید به خلیج فارس ایران، اما نگاه کنید به دختران و پسران ایران. و ما تنها و تنها برای شکست این مشکلات اجتماعی و روانی بازی روی خودمون حساب کنیم. هیچ خارجی عاشق چشم ابروی ما نیست، هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری دلش برای ایران نسوخته. اینا همه فریبکاری است. ما تنها خودمون رو داریم. ما تنهای تنهای تنها هستیم و چه بهتر من همیشه گفتم، چون خودمون رو داریم و کافیست. اگر روی خودمون حساب کنیم، ایران میتونه در یک فاصله کوتاه، باور کنید، از کشورهای بزرگ دنیا حتی ژاپن جلو بزنه. به یک دلیل بزرگ، به خاطر گنجینه تاریخیش و به خاطر گنجینه انسانیش، نه به خاطر نفت و گازش، نه به خاطر توریسمش، نه به خاطر معادنش، به خاطر گنجینه تاریخی و انسانیش. چرا گنجینه تاریخی مهم هست؟ چون فرهنگ مهم هست. علم بدون فرهنگ به هیچ دردی نمیخوره. علم نیازمند به فرهنگ هست.
1: بله.
0: و ایران فرهنگ هایی رو داره که تولید تمدن کردن. به این بسیار مهم هست. و چرا گنجینه انسانیش؟ چون این انسان ایرانی علاقمند به علم مدرن هست. ببینید خود شما با من تماس گرفتید هفته گذشته و گفتید که دوست داریم یک موضوع علمی داشته باشیم. جوانان ایران علاقمند به علم مدرن هستند. پیوند میان تاریخ و پیوند میان علم مدرن راز پیروزی ماست و عشق به ایران. نقطه مشترک همه ما عشق به ایران هست.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. عرض شود که امروز 15 مرداد هست، پنجشنبه 6 آگوست. فرارسیدن 13 مرداد ماه، آن روز فرخنده و دیر آشنا و نیز نزدیک شدن ساعت 3 و ربع بعد از ظهر، بر تمامی دوستداران وفادار و دلباخته دایجان ناپلئون در سراسر جهان مبارک باد. روزی که هر سال نه فقط یادآور آغاز یکی از محبوبترین و ماندگارترین قصه‌های عاشقانه و طنزآمیز ایرانی معاصر است، بلکه همچون میثاقی جمعی بار دیگر ثابت می‌کند که بعضی روایت‌ها از مرز ادبیات فراتر می‌روند و به حافظه مشترک یک ملت بدل می‌شوند. دایجان ناپلئون از آن دست حکایت هاست که هم میخنداند، هم به فکر فرو میبرد، هم تاریخ را دست میاندازد، هم عشق را جدی میگیرد و هم نشان میدهد که سوء تفاهم اگر به اندازه کافی بزرگ باشد میتواند از خود واقعیت هم ماندگارتر شود. پس در این روز عزیز، سلام و درود بر همه شیفتگان این قصه دوست داشتنی در سراسر جهان، به استثنای انگلستان که البته طبق سنت دیرپای انگلستان همیشه مقصر که در این روایت جایگاهی ویژه و بی نهایت مشکوک دارد، همچنان باید با نگاهی کاملا مظنونگونه همراه با یک شک و تردید محترمانه اما قاطع از کنار ماجرا عبور کند. زنده باد دایجان ناپلئون، زنده باد طرز طنز ایرانی و زنده باد آن قصه‌ای که هنوز هم بعد از این همه سال با یک نگاه، یک دیالوگ یا حتی یک اشاره لبخند را در این بلبشوی وانفسای روزگار تلخ دلازار به گوشه لب می آورد و چراغ خاطره را دوباره روشن می کند.
1: اشخاص مودی ماشین خبر کن آقا رو ببریم مریض خونه.
2: آب آقا آب میخواد.

0: کلون سال 1769 میلادی به دنیا آمد و دایجان در یک سال مجهول قمری. ناپلون سال 1821 میلادی مرد و دایجان 1320 شمسی.
1: هنوز سوش نیامده؟
2: یه نفر رو با ماشین بفرستین دنبال سرهنگ به راه بری، طوری بهش خبر بدن که نگران نشه، بسپرین لیلی رو با خودش نیاره.

0: قانونی هستم و طبیعیه که مورد دیگه به این قضیه نگاه
1: کنم. باشید و این دلیل نمیشه که در مورد تشخیص من که سال هست زیر نظر
0: به هر شما عبر سمیت نداشتین آقایون. من اتیم دارم برعکس من در این روزمانی نشته کردم باید دید آیا سمی ساله نه هنوز خوب کار میکنه یا نه
1: البته که خوب کار میکنه آقا جان این سمیت کار میکنه
0: چه کار مطمئن نباشین
2: سید ببینیم
3: میخوام اینجا باشم عمو اسدالله
2: باشی که چی؟ حکیمی یا متخصص اکسیژن یالا ای

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه. تا حالا شنیدید که میگویند زندگی با هیچ کس شوخی ندارد، زندگی منتظر هیچ کس نمیماند. میگوید وقتی موهایت که شروع به سفید شدن کرد تازه میفهمی که زندگی شوخی بردار نیست، ولی تو جدی جدی داری پیر میشوی. در ذهنت هنوز یک کودک شادابی، اما هر بار مقابل آینه میستی و چهره جا افتاده تری از خودت میبینی و مسئولیتهای بیشتری روی شانه خودت حس میکنی، ناخواسته از کودک هیجان زده درونت فاصله میگیری. هرچه بیشتر پیش میروی احساس میکنی باید با جهان و آدمها جدیتر برخورد کنی و لبخندهایت کوتاهتر میشود و سقف آرزوهایت بلندتر و در فکر فرو رفتن ها و سکوت کردن هایت بیشتر. گاهی از موهای سپیدت بیزار می شوی و گاهی دوستشان داری و گاهی دنبال راهی برای بازگشت به روزهایی می گردی که موهایت هنوز سیاه بودند و لبخندهایت هنوز عمیق و شانه هایت هنوز سبک. می ترسی از 30 سال شدن و می ترسی از 40 سال شدن و می ترسی از 50 و 60 و 70 سال شدن و به مرور می پذیری که از تو سن و سالی گذشته و باید رفتارهایت را با میزان تجربهی که از زیستن داری تنظیم کنی. تمام عمرت دلت می خواهد بازگردی به گذشته های دور و کودکی کنی، ولی از یک جایی به بعد منطقت بر احساست پیروز می شود و با طبیعت جهان کنار می آیی و طبق قواعد نانوشته و گریز ناپذیر جهان پیش می روی. روزی همه چیز را می پذیری و متقاعد می شوی که فارغ از سالهای گذشته و سالهای باقی مانده و میزان موهای سیاه و سپیدت و شرایط موجود برای سن و سالت و هر چیزی که هست باید زندگی کنی.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول ایرانی دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10، تلفن 073-335-0891. فریب سایت های رنگی و فریبنده ساخته شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با سیاوش وفایی با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 2034-650-55-55-00.

و مشتشتنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه های اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. منتظر دریافت پیامی از طرف آقای عطارزاده هستم، اما تا تماس تلفنی با آقای عطارزاده برقرار بشه، اجازه بدید که یک ویدیو کلیپ کوتاه 6 دقیقه است از زندیات فریدون فرخزاد بهش با هم بشنویم.
1: خب این که خودم میدونستم، ولی لازم نبود شما بگین، تو کار من دخالت نکنید، ولی واقعا خوشگلی. خب وقتی کسی آواز میخونه طبیعتا زیباست که صورت زیبایی هم داشته باشه، موهای خیلی زیبایی داشته باشه، این همه رنگ و روغن، سنگای الوان غیر و زلیکی، ولی تمام اینا دلیل صدای خوب نمیشه. نمیدونید
2: صدای من خوبه؟
1: صدای منم خوبه، مثلا مردم باور میکنن. داستان اینجاست.
2: من مردم باور میکنم.
1: این خانم اسمشون بهارک هستش. عطارالله خرم چندین سال پیش آغاز به کاری کرد که نتیجهش امروز خانمی هستن که اینجا نیستن. البته آغاز به کاری کرد نتیجه این خانمه نمازه نیست که ایشون به دنیا آورده، ولی ایشون رو شاید به اون دنیای هنری وارد کرده که نتیجه واقعا آموزش و پرورش دادن یک معلم هستش. خرم، خب عطارالله خرم معروف همگان هست، نیازی نیست من رو معرفی کنم. شما با خرم آشنا شدید و گفتید که میخواید آواز بخونید.
2: بله، گفتم که میخوام آواز بخونم و ایشون گفتش که
1: بخون ببینم چجوری میخونی،
2: بخون ببینم چجوری میخونی، و گفتش که این مسئله خیلی
1: دشواره
2: و دشواره،
1: ولی این صدات خوبی نیست. من
2: صدات خیلی قشنگه،
1: واقعا صداتون قشنگه. من صدای شما رو توی تلویزیون شنیدم وقتی که تبلیغ کست
2: شما چی فکر میکنی؟
1: قول و قزن من انقدر
2: اگر شنیدی شما چی فکر میکنی؟
1: یه موقع از کارم یه چیزی رو میبینه دقت میکنه، برای اینکه میگه که این مسئله برای من مهمه، باید بدونم که این خانم چیجوری میخونه. یه موقع از کادم میبینه و میگه که خب دنیا شلوغه، همه میخونن، واقعا توجه نمیکنه. بعض وقتا هم آدم به ناحق توجه نمیکنه، برای اینکه باید تو کار ما، من خودم باید توجه بکنم، ولی منم گرفتاری دارم مثل شما دیگه. حالا شما گرفتاری دارین چه زندگی
2: سو؟ من خیلی گرفتارم.
1: مثلا چی کار میکنی؟
2: کار.
1: چه کار؟ غیر از آواز خوندن.
2: غیر از آواز خوندن خیلی کارا.
1: نمیشه نصف یکیشو بگیم، یه خودش رو بگیم.
2: غیر از کارهای هنری کارهای دیگه ای هم من
1: بله، زرشویی، آشپزی، خیاطی،
2: بله، آشپزی، خیاطی، هر چیز.
1: دو روزم باید موهاتون رو درست کنین، سه روزم باید توالت کنین،
2: سه روزم باید چشمم بکشم.
1: اگه چشم نکشی نمیتونی بخونین؟
2: نه دیگه، مردم دوست ندارن. شما گفتین خوشگله، باید خوشگل کنیم.
1: جدی راست میگم، هنرمند درسته که خوشگلی نمیخواد، ولی آدم همیشه به صورت زیبا خب خیلی بیشتر توجه میکنه، اگرچه آدم باید به سیرت زیبا توجه میکرد، ولی در لس آنجلس من نمیدونم دیگه کو سیرت زیبا بمارد. من یه چیزی دلم میخواد
2: بفهم.
1: شما خواننده هستید، عطارالله خرم به شما گفت زحمت داره، گوشای ایرانی رو آموختید.
2: بله.
1: درست میگم؟ انگلیسی میخونید؟
2: انگلیسی
1: و فارسی مدرن، جاز، موسیقی پاپ ایرانی میخونی؟
2: بله.
1: میتونی بخونی الان؟
2: هر چیزی که بخوام گوشه ایرانی، چرا نمیتونم بخونم؟
1: هر چی دوست داری بخون.
2: هر چی دوست دارم.
1: فکر میکنی که اون چیزی که اگر بخونی مردم میگن که یک خواننده متولد میشه امشب؟ بخون.
2: بخونم. هر چیزی که خواستم بخونم.
1: هر چی که عشقتونه. تا چه بود بیابا بود زمستان بود نخونی؟
2: بود بیابا بود زمستان بود،
1: ترا خدا اینو نخونی.
2: بود سرمای فراوان
1: در زمان مادر بزرگ من خانم فوران شاپوری خونده بودن، بعد هم نخونم.
2: شما گفتی هر چیز
1: نه، یه چیز
2: شما گفتی هر چیز عشقی،
1: یه چیز که صدا رو نشون میده بخون. اگرچه وقتی که میکروفون نیست و اگر میکروفونی هست برای صحبت کردنه نه برای آواز خوندن، دستگاه های موسیقی نیست، ساز نیست، اکو نیست، چیزی که وقتی نیست خواننده اصلا نمیخونن، خواننده معروف هم نمیخونن، این مژده به شما بدم.
2: ولی من میخونم.
1: بخونیم همینجور، بخونیم ببین.
2: در این فکرم که خواهی ماند با من، در این فکرم که خواهی ماند با من، مهربان میانه به من کم میکنی، لطفی که داری این زمان یانه، گمان دارند خلقی که از تو خاری ها کشم،

0: برافو برافو واقعا من مفهوم میگم، من پر رو واقعا میگم و من دیگه الان اصلا روی صحبت کردن ندارم، چون انتظار همیشه داشتم برای این صدا رو. جدی میگم
1: بخونم شب بود بیام؟
0: نه خواهش میکنم. نه
2: دوستان عزیز، در تماس تلفنی هستیم با جناب عطارزاده. جناب عطارزاده روز شما خوش.
3: خواهش میکنم آقای امیری عزیز، روز شما خوش باشه. سپاسگزارم شما و همه عزیزان، امیدوارم خوب و سلامت باشید. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
2: خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. یکی از دوستان یک پرسشی داشت، دروغ چرا، من با اینکه بارها و بارها شما در این رابطه صحبت کردین، من پاسخش این دادم در رابطه که ایشون خانه‌ای در ایران فروخته بود، پولا رو صراف چندین تیکه قصه چی میگن مثل چگر زلیخا برش آورده بود، براش توضیح دادم که قبل باید چی کار میکردین. گفت خیلی ممنونم و با کمال اشتیاق گوش میکنیم به بقیه صحبت های آقای عطارزاده. در چه رابطه آقای عطارزاده امروز صحبت خواهید کرد؟
3: اگه خاطر داشته باشی شما و عزیزان، من هفته گذشته به تفصیل مسائل روابط کاریار و کارفرما و وظایفی رو که خواستم به دو قسمت تقسیم کردم. یه قسمت که خب دوستان در حال گوش فرا دادن، امیدوارم براشون مفید بوده باشه، سعی کردم اون چرا که تا حدودی گفتیم عادلانه صحبت کنیم، به یه حالتی باشه ببینیم چه حقوق وظایفی کارفرما داره، چه حقوق وظایفی کارگر داره. درست. تفاوت یه رو که خیلی از این کارفرمایی و کارگرا متاسفانه اشتباه میکنن، تفاوت بین اوبسنیستید و آفکید رو توضیح دادیم.
2: بله.
3: و بعد قسمت بعدی عرض کردم که برای اولین بار بعد از چند دهه قانون کار سوئد مورد اصلاحات اساسی شد در سال 2022 و عرض کردم که ما در بخش دوم که امروز هست، در بار دوم بیاییم و این قانون رو تا اونجایی که ممکنه به زبان ساده و روان برای عزیزان تا اونجایی که ممکنه توضیح بدم و مسائل مهمش رو مطرح کنیم. امیدواریم که در اینجا یک دوستان از ما یک مطالبی رو داشته باشن، چون که بازم میبینم موارد، البته خب اصل برای اینه که همه دوستان اینجور موارد باید به مشاور حقوقی متخصص در امور کار در واقع آربیترت مراجعه کنن، اما کلن اطلاع داشتن مثل یک جرقه ایست که هر از گاهی که ما درگیر این موضوعی میشیم ما رو به خودمون میاره، که مثلا الان وقتشی که به مشاور، به مثلا خانم پارکیاری مراجعه کنیم و عطارزاده شاید لازم بشه مشورتی بکنیم که صحیح بریم و برای خودمونم ایجاد تعلمات بیشتر نکنیم. کارمون و قراردادمون رو چه اشکال داره همین قراردادی که جلوی ما میذارن که نباید امضا کنیم، باید ببینیم به چه صورته. کارفرما هم همینجور ممکنه با کارگرانشون مسائلی داشته باشن، قبل از اینکه طرح اختلاف در دادگاه بکنن بد نیست که مشاوره بگیرن که به درستی این کار انجام بدن. در صورت من توی این برنامه حالا قراره که خدمتتون باشیم و این تغییرات مهم قانون حمایت از اشتغال سوئد در سال 2022 رو که به عنوان اصلاحات هست خدمتتون بگم.
2: خواهش می‌کنم.

0: این چیزا که انجام شده چه حقوق و مسئولیتایی رو برای کارگر و کارفرما در واقع ایجاد کرده. قانون حمایت از اشتغال سوئد که و یا در واقع این عنوانی هست که الان یا LAS یا LAS بهش گفته میشه، همونطور که میدونیم و هفته پیش هم گفتیم، واقعا به عنوان یکی از قوانین کلان بسیار مهم در سطح قوانین و مقررات سوئد و در مورد خاص بین روابط کارگر و کارفرماست و سعی کرده تا اونجا که ممکنه با توجه به شرایط روز و اصلاحاتی که انجام میده از هرج و مرج میان کارگر و کارفرما که میدونیم هر دو اتحادیه‌های خاص خودشونو دارن بتونه در واقع این نظم رو ایجاد کنه، چون که واقعا کار میدونیم ستون یک جامعه است. اعتصابات اونچنانی یا در هم ریختگی باعث مشکلاتی برای همه خواهد بود. خب این قانونی که ما داریم صحبت میکنیم در موضوعاتی مثل استخدام دائم و موقت، اخراج کارگر، تعدیل نیرو به دلیل کمبود کار، حق تقدم برای استخدام مجدد، ترتیب انتخاب کارکنان هنگام تعدیل و حقوق کارگر در صورت اختلاف با کارفرما مقررات مهمی داره. دوستان توجه کنن، اصلاحات مهمی توی این انجام شده. حالا قبل از اون البته من هفته پیش عرض کردم، ولی دوستان بدونن که این اصلاحات، پارلمان سوئد اصلاحات رو در 8 ژوئن 2022 تصویب کرد، از 30 ژوئن 2022 لازم اجرا شد، اما بخشای اصلی اون از اول اکتبر 2022 به طور عملی مورد اجرا قرار گرفت. یعنی حدود الان 4 سال یا 2-3 ماه کمتر در واقع این قانون اجرایی پیدا کرده. خب ماهیت هم قاعدش اینه که هدف اصلی این اصلاحات خیلی مهمه که بدونیم، واقعا ایجاد تعادل بین دو موضوع مهم بود. از یه طرف قصد اصلاحات این بود که کارفرماها بتونن در مدیریت نیروی انسانی، تغییر سازمان و خاتمه برخی استخدام‌ها دست و بالشون به قول معروف بازتر باشه، دارای انعطاف بیشتری باشن، و از طرف دیگه کارکنان و کارگرای موقت، پاره وقت و نیروهای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی هم بتونن از امنیت شغلی بیشتری برخوردار بشن. تا قبل از این اصلاحات هر دوتا از این موضوعات به یه شکلی دوچار در واقع مواردی شده بودن که قانونگذار متوجه شد که در سال 2022 باید اصلاحات رو انجام بده. البته در قبل از اونم حتما مسائل و مواردی بوده که منجر به این اصلاحات شده. و اما نمیتونیم واقعا بگیم که موقع که ما مطالعه میکنیم بگیم این اصلاحات کاملا به نفع کارفرما یا کاملا به نفع کارگر بوده. یه مقدار از این منافع اگر بیاییم بکشیم، ما اسمشو میذاریم نظم بهتر در رابطه کارگر و کارفرما، و خواهیم دید بخشی از این تغییرات اختیارات کارفرما رو افزایش میده، بخش دیگه هم حقوق جدید تازه یا حمایت‌های قوی رو برای کارکنان، کارگر و کارمندا چکار میکنه، ایجاد میکنه. پس اگر اجازه بدید آقای امیری عزیز، من بخش در واقع این رو حقوق در واقع میبینیم چه مواردی برای کارگرها پیشنهاد شده، حقوق اونها رو در واقع به شکلی تقویت کرده، روش بحث بکنیم.
1: خواهش می‌کنم گوش بگیریم.
0: بله، عرضم به حضورتون یکی از مواردی که خیلی مهمه اینه که برخلاف گذشته وضعیت کارگرها از نظر استخدام موقتشون به استخدام دائم سریع‌تر شده. در واقع به یه شکلی میتونیم بگیم که یکی از مهمترین این تغییرات کوتاه‌تر شدن مدت لازم برای تبدیل وضعیت این قبیل افراد دارای صاحب در واقع قرارداد موقت به استخدام دائمه، و این در واقع یک عنوان ایجاد شده، استخدام موقت ویژه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا کارگر در مدت 5 سال، دقت کنن دوستان که ما بخواییم بیدیم استخدام موقت ویژه که برای اولین بار توی این قانون پیش بینی شده یعنی چی؟ من خواهش میکنم دقت کنید. خب واقعا در طول این هم مدت من شاید فقط توی این 1 هفته سعی کردم روزانه 1 ساعت 2 ساعت وقت

0: بذارم به این شکلی به این زبانی این رو تنظیم بکنم که خب قاعدتا دوستان روانتر باشه براشون. خیلی مهم، نکات مهم است. پس ما میخوایم اینیم اول استخدام در واقع موقت ویژه، این در واقع به چه معناست؟ اگر کارگر که عرض کردم در مدت 5 سال مجموعاً دوستان توجه کنن بیش از 12 ماه با این نوع قرارداد پیش یک کارفرما کار کرده باشن، این قراردادش میتونه تحت شرایط قانونی به استخدام چی؟ دائم تبدیل بشه. این خیلی مهمه. قبلا چنین چیزی نبود و این تغییرم خب برای جلوگیری از این کارفرما یه شخص رو برای مدت طولانی با قراردادهای کوتاه و پی در پی که قبلا وجود داشت به صورت بلا تکلیف و نامطمئن نگه نداره. البته قبلا هم این اتهام سمت برخی از این کارفرماها بود که با یک کسی می اومد چند ما کار میکرد، قطع میکرد دوباره و در واقع به یه شکلی میگفتن فرار از در واقع قانون کار بکنن. به این شکل کارفرما به اصطلاح قانونگذار خواسته جلوگیری کنه. پس در مدت 5 سال کسی مجموعه 12 ماه با این نوع قرارداد پیش کارفرما با اون در واقع استخدام دائم میتونه محسوب بشه. مورد بعدی ایجاد سریع‌تر حق تقدم برای استخدام مجدد. خب اینجا یعنی چی؟ کارکنایی که با قرارداد موقت ویژه کار میکنن میتونن سریع‌تر از گذشته حق تقدم برای استخدام مجدد پیدا کنن. اینم باز خدمتتون بگم، اگر کارگری در 3 سال گذشته بیش از 9 ماه با اینو دقت کنین، اون 5 سال رو گفتیم 1 سال به صورت متناوب، اینجا میگه اگه در 3 سال بیش از 9 ماه با این نوع قرارداد کار کرده باشه، ممکنه برای دریافت قرارداد موقت ویژه جدید حق تقدم داشته باشه. یعنی اگه دوستان توجه کنن داره مرحله مرحله وضعیت اینا تثبیت تر میشه. اونجا برای اینکه استخدام دائم بشه باید در طی 5 سال ثابت میکرد 1 سال به صورت متناوب بوده. اینجا میگن شما اگه میخوای این قرارداد موقت ویژه تبدیل بشه که بتونی از اون وضعیت استفاده کنی، یعنی مثلا 3 سال شما دیگه موقع بشه 2 سال و نشون بده که 1 سال با این کارفرما کار کردی، اینجا شما باید در طی 3 سال بیش از 9 ماه با این نوع قرارداد کار کرده باشید که به شما بگم در واقع وضعیتی که داری که میتونی الان به قرارداد موقت ویژه کار برای برخورداری از اون تحصیلات استفاده کنی. البته کارگر باید برای شغل مورد نظر صلاحیت کافی داشته باشه و بعضی موقع هم لازمی که تمایل خودش رو به کارفرما برای استفاده از این حق اعلام بکنه. این نیست که بگیم حالا باید به هر حال بگه. مورد بعدی هستش که یک اصلی پرینسیپی درست شده، اصل بر تمام وقت بودن استخدامه. این اصلاحات این رو میگه که اصل قانونه که استخدام تمام وقت باشه، مگر اینکه بیان کارگر و کارفرما درباره استخدام پاره وقت توافق کرده باشن. پس اگر ما با یک قراردادی مبهم مواجه بشیم که نه مشخص تمام وقته و یا پاره وقته، اصل رو بر چی میذارن آقای امیری عزیز؟ اصل رو بر تمام وقت بودن این استخدام میذارن و نه پاره وقت بودن به این صورت که میگن، یا مثلا بگن این تیم می بوده، اصل رو بر اون میذارن. اینا یه مقدار تکلیف روشن کرده. اما البته این به معنای نیست که کارفرما دیگه نمیتونه نیروی پاره وقت استخدام کنه. اما اگر قرارداد پاره وقت بود باید مشخص باشه که طرفین، یعنی کارگر و کارفرما، بر سر اون توافق کردن. هدف این تغییرم خب کاملا میبینیم مشخصه، افزایش شفافیت و کاهش استخدام بیدلیل از قراردادهای پاره وقته. حالا مورد بعدی که هستش آیا امیر عزیزی مداری گوش من، البته شما به موقع قطع کنید صدا رو. خوبه. آره مرسی. بعدی حق درخواست دلیل کتبی برای پاره وقت بودنه. اینو دوستان توجه کنن کارگری که به صورت پاروق استخدام شده میتونه از کارفرما درخواست کنه چرا استخدام اون تمام وقت نیست. این خیلی مهمه، قبلا چنین چیزی نبود و کارفرما هم مکلف این توضیح رو به صورت کتبی بده، نه که شفاهی بگه من به شما گفتم. خب این چه کمکی میکنه؟ چه سوال میشه که این چه سوال به کمک کار میکنه؟ این حق به کارگر کمک میکنه که آیا پاره وقت بودن استخدام ناشی از نیاز واقعی محل کاره یا صرفا تصمیم بدون توضیح روشنه؟ چون که میدونیم که کارگر تمام وقت و پاره وقت حتما مسائلشون و حقوقی که برای کارگر داره آیا میدی با هم متفاوته.
1: بله.
0: در همه مسائل متفاوته. مورد بعدی حق درخواست استخدام امتر یا ساعت کاری بیشتره. کارگر واجد شرایط میتونه از کارفرما درخواست کنه قرارداد موقت اون به قرارداد دائم تبدیل بشه. دوستان ببینید چقدر تغییرات مهم داره میشه که من حق میدم که عزیزان همه اینا رو ندونن، برای همین من میگم توجه بکنن، یادداشت برداری کنن، هرچند در جای خودش حتما مشورت کنن. پس کارگر واجد شرایط میتونه از کارفرماش بخواد قرارداد موقت اون رو به قرارداد دائم تبدیل کنه یا ساعت کاری اون رو افزایش بده. البته بازم عرض میکنم کارفرما همیشه الزام نداره با این درخواست موافقت کنه، اما باید پاسخ خودشو به صورت کتبی مستدل بگه چرا نمیتونه. یعنی نمیتونه، یعنی اگر مثلا کارفرما امکان داشته باشه که قرارداد موقتشو به قرارداد دائم تبدیل کنه و اگر انجام نده اینجا الزام داره، اما اینجا باید دلایل کتبی مستدل بیاره که من به چه دلیل نمیتونم تو رو به قرارداد دائم تبدیل کنم قرارداد موقت تو. پس کارگر اینجا حق داره که بدون درخواست اون به چه دلیل پذیرفته یا رد شده. همینا رو کارفرما، اینا چیزایی است که به هر حال خواستم عرض کردم واضح و روشن و شفاف بشه. مورد بعدی حمایت بیشتر هنگام کاهش ساعات کاره. ما میبینیم تو عمل گاهی کارفرما به دلیل تغییرات اقتصادی یا سازمانی میاد به جای اخراج کامل کارگر میاد ساعت کاری کارگر یا کارگراشو یا کارمندا و کارکناشو کاهش میده. مثلا میاد قرارداد تمام وقت رو، میگم تحت مواردی اجازه داره، میاد به پاره وقت تبدیل میکنه. خب این وضعیت دوستان میدارن تو زبان سوئدی بعضی موقع میگن هیولینگ، اینا دیگه آشنایی داری. قانون جدید میاد چیکار میکنه؟ میاد کار به کارفرما میگه که تو این شرایط باید سابقه استخدام کارکنات رو مورد توجه قرار بدی. راست کارگری که ساعتش کاهش پیدا میکنه باید از یک دوره انتقالی برخوردار باشه. یعنی چی؟ یعنی کارگر برای مدتی حقوق و شرایط قبلی خودش رو حفظ میکنه تا کاهش درآمد اون ناگهانی نباشه که به وضعیت اقتصادی و خودش و خانوادهش تأثیر محسوس بذاره. مثلا میان این دوره انتقالی میگن 3 ماه، مثلا 3 ماه من بهش اعلام میکنه میگه دوره انتقالیه، بعد از اون شما بدون که مثلا این تغییر ایجاد شده که این شخص آمادگی داشته باشه خودشو آماده بکنه، حتی ممکنه تصمیم بگیره احتمالا جای دیگه بخواد بره جای دیگه یا یه کار دیگه پیدا کنه، که اینها رو به هر حال در عمل هست. و یک مورد بعدی که تو این قانون اصلاحات هست که دوستان باز خیلی مهمه توجه کنن، خیلی از دوستانی به من نیست فورتاگار اسمشون، های امیری شما دیگران شنیدید.
1: آره.
0: حمایت بیشتر از این نیروهای اجاره‌ایه. واقعا اینها شرایط خاص داشتن. خیلی از موارد تو این سالا من می‌دیدم مراجعه میکنن کارگرای این شرکت ها و گلایه‌ای داشتن. خب پس کارکنایی که از طریق شرکت‌های تأمین نیروی انسانی یا به معنی فورتاگ در یک شرکت دیگه کار می‌کنه که می‌دونید معنی چیه دیگه، یعنی یه شرکت میاد به اصطلاح کارگر خودشو به یه شرکت دیگه چی میده؟ اجاره میده. از این حمایت تازه ایجاد شدن. اینجا کار اومده تو اصلاحات پیش‌بینی شده اگر یک نیروی اجاره‌ای در مدت 36 ماه دوستان توجه کنن، در مدت 36 ماه یعنی 3 سال بیش از 24 ماه دقت کنین خیلی مهمه ها، از یک شرکت در یک شرکت کار کرده باشه، توی واحد مشخص از یک شرکت کار کرده باشه، شرکت استفاده کننده باید یکی از دو طرح رو انتخاب کنه، یا به اون پیشنهاد استخدام دائم بده یا مبلغی معادل دو ماه حقوق اون پرداخت کنه. اصلا آقای امیری یه چیز بسیار جدیده و نوعیه، یعنی شرکتی که شاید به ظاهر هیچ انسواری در مقابل این کارگر اجاره ای نداشت بس. که در واقع یه شرکت دیگه اومده حالا مسئولیت داره. پس این شرکتی که میاد به منیز فورتاک یه کارگر رو میفرسته به یه شرکتی دیگه و دو سال در مورد مثلا یک موضوع واحدی تو اون شرکت کار کرده، دو سال از سه سال کار کنه، اینجا یا باید اون شرکتی که در واقع اجاره گیرنده است باید این رو به استخدام دائم بیاره یا مبلغی معادل دو ماه رو به اون چه کنه؟ پرداخت کنه. هدفم که معلومه واقعا اینه که یه شرکت سالها از نیروی ثابت استفاده نکنه و حال اون که هیچ کنه مسئولیت استخدام مستقیم اون رو هم نداشته باشه. اینجوری خواسته برای به یه شکلی برای میگم همه اینا در پس یک سری مواردی است، یه سری راستی آزمایی است که قانونگذار سعی میکنه به یه شکلی جلوگیری کنه از این مسائل و از این موضوعات. مورد بعدی که باز خیلی مهم هست حمایت از حق داشتن شغل دومه. اصل به اینی که کارفرما نمیتونه بدون دلیل قابل قبول کارگر رو از داشتن شغل نزد کارفرماش منع کنه. اینو خیلی از ماها میتونیم بگیم ولی این به عنوان یه اصل شد، یعنی اگه کسی یه جایی کار میکنه کارفرما میتونه بگه تو چرا دارید جای دیگه هم مثلا میرید کار میکنی در خارج از اوقات وظیفه خود در اینجا. اما اینجا یک سری استثناءاتی هست. این شغل دوم نباید به گونه‌ای باشه که مانع انجام صحیح وظایف کار از توی کارگر در رابطه با اون کار اصلیش باشه. یک مورد دیگه بحث رقابته. نباید کارگر مثلا در یک جایی باشه کار میکنه بعد بره توی شرکتی دیگه آفرین رقابت کنه یا باعث تعارض منافع بشه طوری که کارفرما زیان برسونه، و یا اینکه بیاد این کار دوم به گونه‌ای باشه که سلامتی و ایمنی کارگر رو به خطر بندازه و بتونه تو این کار اصلی چیکار کنه، ایجاد اختلال کنه برای کارفرما. یه کارفرما نیروش برای خیلی آیا میدی مهمه و ارزش داره، و در اینجا کارفرما در هر کدوم از این موارد میتونه چیکار کنه؟ میتونه بیاد و مخالفت کنه. پس کارگر حقش داشتن شغل دوم داره، اما این حق چیه؟ مطلق و بدون محدودیت نیست و استثناءاتی داره. مورد بعدی که باز خیلی مهم هست، البته همه این موارد من مهم رو آوردم، اما اینجا مطالبه خسارت در صورتی که اخراج غیرقانونی باشه. اگه اینجا دادگاه تشخیص بده که کارفرما برخلاف قانون کارگر رو اخراج کرده، کارگر میتونه، میگم البته ممکنه البته ثابت بکنه، حق دریافت دو نوع خسارت براش پیشبینی شده. یکی خسارت مالی مثل حقوقی که از دست داده توی مدت اخراجش کرده دیگه، حقوقی دریافت نکرده. دیگری خسارت عمومی به دلیل نقض حقوق قانونیه. دوستان میدونن حقوق کار جزء نظم عمومی هر جامعه است. برای همینه که حتی خیلی مواردی کارگری مثلا مثال میزنم حق نداره از این سطح ساعتهای بیش از حدی که به تواناییش لطمه میزنه نمیتونه، یا مثلا نمیتونه شخص کسی رو مجبور کنه شما به 18 ساعت در امروز کار بکن. نظم عمومیه. نظم عمومی یعنی این که ما تا جایی حق توافق داریم که نظم عمومی رو مورد خدشه وارد نکنه، سیستم سازمانی یک جامعه رو و بنیاداش رو دچار اختلال نکنه. اینها یه بحث بزرگ بالاتری است در مسائل حقوقی که حالا زیاد ما میشونیم امری، یعنی جنبه تحکمی داره و نمیتونن حتی افراد چه کارگر چه کارفرما برخلاف اون قوانینی که به نظم مربوطه بخوام با هم توافق بکنه. در واقع بیشتر برای صلاح جامعه و حتی خود اون کارگر و کارفرما پیش بینی شده. پس اینجا اون چه هدفی که اصلاحات جدید گذاشته تلاش کرده توی این زمینه باعث بشه که این میزان خسارت و تحمیلش به کارفرمایی که اومده به صورت غیرقانونی شخص اخراج کرده بیاد بازدارندگی ایجاد کنه. یعنی کارفرما نیاد برخلاف قانون گذشته بیاد بگه که حالا من اخراجش هم میکنم، حالا به این راحتی هم نباشه. اینجا میاد و این خسارت عمومی رو قانونگذار پیش بینی کرده. اما ما اینجا دو تا بخش داریم، بخشی که الان ما در واقع اعلام کردیم، اولی راجع به مسائل کار. اینجا میخوام ببینیم چه اختیار اینجا قابل توجه کارفرمایان محترمه که توجه کنن که این مداری عدالت هم توی این گفتهای من ببینیم قانون اصلاحات جدید چه مواردی رو آورده. اینجا اختیاراتی رو برای کارفرمای عزیز آوردن، گسترده ترش کردن، که یکی از چیزهایی که خیلی از این عزیزان تماس میگیرن و در واقع هستش که برخلاف گذشته مسئله خارج کردن 3 کارگر از ترتیب تعدیله. قبلا دوستان میدونن ما یک موردی رو داشتیم که میگفتن آخرین کارگر استخدام شده اولین کارگر اخراج شده است. درست هایی هم میری؟
1: بله
0: کسی که بله، یعنی مثلا اگر اون دوتای آخر بخوان دوتا نیرو تعدیل میکرد، بعد این در واقع دوتا نیروی رو اخراج میکرد که جزو 2 نفر آخری بودن. اگه کسی مثلا 6 تا کارگر داره نمیتونست مستقیم بره روی اولین کارگرش، بعد بره از 6 اخراج میکرد. اما اینجا یعنی در واقع سیست این بود و پشت اوت یه اصطلاحی بود دیگه، اولی و در واقع میگفتن همون که گفتم آخری که اومده تو به عنوان اول نفر چی میشه؟ بیرون میره. آره سیست این پشت اوت میگفتن، یعنی آخرین فرد استخدام شده نخستین فرد تعدیل شده است، که البته همچنان اهمیت داره. اما در اصلاحات جدید کارفرما میتونه، دوستان توجه کنن، کارفرما توجه کنن، حد اکثر البته دقت کنید، 3 نفر از کارکنانی رو که برای ادامه فعالیت شرکت اهمیت بیجه داره میتونه آقای امیری از ترتیب تعدیل خارج کنه. فرض بفرمایید یک شرکتی آمده عطارزاده رو به عنوان 100 مثلا کارگر خودش امروز استخدام کرده، اما یک سال دیگه به یک باره شرکت دچار یک سری مواردی میشه که لازمه که تعدیل نیرو کنه. بر اساس این قانون کارفرما میتونه عطارزاده به اضافه 2 نفر دیگر رو مثلا از این کرا و شرط بیاره بیرون، بگه آقا من این 3 نیرو رو لازم دارم، اما دیگه 4 رو نه. اگه بخواد مثلا 10 نفر رو اخراج بکنه از این 100 نفر، فقط 3 نفر رو میتونه از این قاعده مستثنا کنه. اون 7 نفر دیگر رو باید چیکار کنه؟ بر اساس همون قانون آخرین فرد استخدام شده نخستین فرد تعدیل شده است انجام بده. البته دوستان باید توجه کنن این اختیار برای همه کارفرماها بدون توجه به تعداد کارکنان پیش بینی شده، کاری به 5 تا و 10 تا و 4 تا نداره، ولی این انتخاب نباید واقعا تبعیض آمیز باشه. و این نکته خیلی مهمه، دوستان توجه کنن کارفرمای عزیز، فردا اگر عطارزاده گفتی 3 نفر رو میشه ما انجام دادیم، اینجا دوستان باید بدونن قرارداد جمعی نباید، چون که ممکنه مثلا اینا با چیز خود یه قرارداد جمعی بسته داشته باشن که گفته باشن نه تو حق اینو نداری، مثلا شخصی توی یه دونه مثلا چی بگم تو قسمت اتحادیه مربوط به نظافت مثلا خدمات شنس رفته اونجا یه قرارداد جمعی با اونها بسته و اونجا گفتن که نه آقا شما باید همیشه سیستا این و پشت اوتو رعایت کنی، این نمیتونه بیاد این کارفرما به استناد این قانون اصلاحات بیاد و بخواد اون 3 نفر رو مثلا تعدیل بخواد بکنه از این استثناء بیاره بیرون. باید قرارداد جمعیتون رو هم دقت کنید که به چه صورته، اگر عضو اون اتحادیه مربوطه باشی، یعنی قرارداد رو بسته باشید، یعنی چه منظور عضو نباشید، مثلا کارگراتون بتونن با اون قرارداد بسته باشن با اون قرارداد جمعیتون. پس و این مورد مسئله که توی اینا در ادامه هست، پس یکیش همین امکان خارج کردن 3 کارگر بود. مورد بعدی که به عنوان اختیارات جدید یا گسترده تره پایان استخدام، این باز آقای امیری نکته بسیار مهمی است.
1: بله.
0: پایان استخدام در زمان رسیدگی دادگاهه. یکی از مهمترین تغییرات برای کارکنان که در این اصلاحات اومده و یه مقداری میشه گفت اختیارات جدیدتری یا گسترده‌تری رو بداده، که اگه اخراج کارگر خودش رو غیرقانونی، دقت کنید ها، اینه که اگه کارگر بیاد فرض کنید یه کارفرما ایشونو اخراج کرده غیرقانونی بدونه، بگه منو غیرقانونی اخراج کرده و به دادگاه مراجعه کنه، این استخدام این لزوماً به معنای این نیست که تا پایان رسیدگی ادامه پیدا نمی‌کنه، مثلا هست، یعنی مثلا بتونه هر ماه حقوقش رو بگیره. اینجا اگر این شخص معلوم شد که صحبتش درسته میتونه حقوق خودش رو دریافت کنه، در غیر این صورت کارفرما هیچ وظیفه‌ای نداره تا زمانی که دادگاه حکم بر محق بودن کارگر نداده حقوق به این شخص بده. پس از پایان مدت اخطار رابطه استخدامی آقای امیری معمولا چی میشه؟ خاتمه پیدا میکنه. هر جا من میگم معمولا یا اصولا، دوستان توجه کنن به همون قرارداد جمعیشون، به خاطر اینه که ممکنه توی اون برخلاف این قانون، به اصلاحاتی که در قانون شده تو قرارداد جمعی خلاف این چیز کرده باشن، در واقع اونجا اون قرارداد جمعی میاد وسط، مگر اینکه تو قرارداد جمعی سکوت کرده باشه و یا همین اصلاحات رو پیش بینی کرده باشه. پس دوستان اینو بدونن که از یه ودعی کارفرمایی کارگر رو اخراج بکنه، این رابطه استخدامی خاتمه پیدا میکنه، حتی اگه پرونده هنوز در دادگاه در حال رسیدگیه. اما بازم تاکید میکنم اگر بعدن دادگاه تشخیص بده که اخراج غیرقانونی بوده، کارگر محق و مستحق دریافت این حقوق معوقه و موارد مطالبه خسارتایی است که احتمالاً میتونه ادعا کنه و اگه ثابت کنه دریافت کنه و حتی همین حقوق خودش رو در این مدت بگیره. کارفرما اومده بدون دلیل کارگر خودش رو یا با یه دلایلی که به نظر خودش منطقی، اما دادگاه میگه نه درست نبوده، اینا اخراجش کرده، مثل آفخیت که ما خیلی توضیح دادیم 8 ماه 9 ماه طول کشته دادگاه، این باید قاعدتاً 8 9 ماه رو به عنوان خسارت باید حقوق کارگر خودشو بده، زمینی که مثلا دادگاه مثلا بازگشت به کارم زده، خب باید برگرده سر کارش. پس این قانون به شکلی موقعیت کارفرما رو در زمان اختلاف تقویت کرده. خب قاعدتا یه خطر مالی طرح دعوار هم برای کارگر افزایش داده، خب این طبیعی است و که مثلا کارگر هم یه شرایطش چیز شده دیگه، به هم ریخته نظر اقتصادی. مورد بعدی، یک مقداری شرایط اخراج رو به دلایلی که در قانون جدید تمرکز بیشتری کرد رو تعهدات استخدامی. مثلا اینجا اگر کارفرما بیاد و ثابت کنه که کارگر وظایف خودش رو به طور جدی نقض کرده، مثلا و رفتارهایی که بهش گفته نباید بکنی و مثلا اشتباس و حتی بعضی موقع تعهد گرفته تکرار کرده و کارگرم از غیر قابل بودن رفتار خودش آگاه بوده، به اون تذکر داده توجه نکرده و فرصت هایی هم مثلا گرفته که گفته تو میتونی این رفتارت رو اصلاح کنی، اما از این فرصت مثلا گفته تو 3 ماه باید سعی کنی، مثلا این مناسب به شما فرصت میدم که تو اصلاحات رو انجام بدی. و البته همه این دلایل دلایلی بوده که دقیقا در رابطه با کار بوده، مسائل اخلاقی، مثلا رفتار، مثلا یک کسی ممکن بود یه مقداری مثلا همون دیر اومدن سر کار، بیش از حد معمول دیر آمدن که داشته باشه. پس هدف اصلی این تغییر این بود که ارزیابی قانونی بودن اخراج برای کارگر و کارفرما قابل پیش بینی باشه. پس اینجا باید به یه شکلی میشه گفت کارفرما ثابت کنه که این موارد بوده، که اینجا ما میتونیم به یه شکلی میشه گفت به یه شکل دلایل شخصیه که کارفرما ارائه میکنه، نه که خصومت شخصی داره، منظورم دلایل شخصی در رابطه با محیط کاره. مورد بعدی که ما میگیم کارگر، مثلا کارفرما هم البته همچنان موظفه که پیش از اخراج چیکار کنه، در موارد لازم امکان انتقال کارگر به شغل دیگه رو بررسی کنه. این هست، یعنی اصل به اینه که اگر مثلا یک کارفرمایی میتونه اینه که میخواد اخراج کنه، کارگرم موردی نداره، اما یه شغل دیگه هست که همین کارگری که میخواد اخراج کنه میتونه اونجا انجام بده، خب اینو به اون واحد دیگه منتقل میکنه، هر چیز کارگر داره. اما اگر همین کارگر قبلا به دلیل مشکلاتی مشابهی به شغل دیگه منتقل شده، یعنی کارفرما وظیفه خود قانونی خودش انجام داده اما اون رفته تو همون بخش دوباره اون مشکلات دوباره ادامه پیدا کرده. اینجا دیگه کارفرما مجبور نیست بیاد دوباره بگه که من به تو یه فرصت انتقال جدیدو میدم، مثلا برو توی واحد دیگه، یا میتونه این کارو البته بکنه یا اینکه چیکار کنه، اخراجش کنه. پس به بیان ساده قانون از کارفرما انتظار داره یک فرصت واقعی برای ادامه کار فراهم کنه، اما نه چند باره، همون یک بار وظیفشه. لزوما لازم نیست که فرصت‌های نامحدود و تکراری بذاره. اینم یک اصلاح مهم نیست که توجه کنیم توی جدید هست. اون چی که من راجع به قرارداد جمعی یا کلکتیو آفتال میگم که برای همه ما این اصطلاح در واقع این چیز چی میگن حالتیست که میدونیم کلکتیو آفتال و قرارداد جمعیه، که من اونجا چندی بار تاکید کردم، بخشایی از همین قانون و اصلاحات رو میشه از طریق قرارداد جمعی چیکار کرد، آقای امیری، تغییر داد. پس من دوستان میگم به خاطر همین اگه وقتی دید مثلا آمده و کارفرما یه دفعه نمیتونه بهت بگه آقا من به استناد این اصلاحات آقای امیری چیکار کنم، اخراجش میکنم، اول بره ببینه اگه قرارداد جمعی داره، یعنی کلکتیو آفتال داره، نکنه که در اون، اینجاست که من میگم دوستان با یه مشاور صحبت کنن یا خودشون توجه کنن، حالا از طریق افراد مورد وثوقشون، جایی وارد یه پروسه بشی عضو موجه نشه، باید چکا کنی خسارت عمومی رو آقای امیری چکا کنی پرداخت کنه.
1: جنبت از داده نقش سندیکا در این میان چی هست؟
0: عرض کردم دیگه، سندیکا هر دوشون در حمایت از کارفرما یا کارگر دیگه، چه سندیکای کارگری چه سندیکای کارفرمایی، و اینا هر دو در واقع امیری همیشه تلاش ایناست که منجر به وضع این قوانین میشه، منجر به اصلاحات شده دیگه، این نقششونه.
1: بسیار
0: آره، اینا هر کدومش هست مورد در پارلمان بالاخره نظراتشون رو میگن و به اینجا منجر میشه، هرچه که وظایف خودشون رو هم دارن حسب شرایط، که میبینیم کارفرماها و کارگرها همیشه با هم جدالی رو دارن، ولی در چارچوب قانون، هیچ، یعنی جامعه‌ای که دموکراسی است و آزادی گفتگو است و چارچوب قانون، افراد میتونن با هم بحث کنن و این حرفا. پس این انعطاف بیشتر رو که من عرض کردم از طریق قرارداد جمعی که برای کارفرما ایجاد شده، دوستان توجه بکنن. پس مقرراتی مثل مردود تعدیل، ترتیب سابقه، استخدام موقت، حق تقدم و انتقال شغلی که همه رو من تا اینجا بحث کردم، دوستان توجه کنن، ممکنه در یک صنعت یا محل کار با مقررات عمومی قانون چیکار کنم که همین کلکتیو آفتال همین تفاوت داشته باشه. ببینید من چند بار اینو گفتم. پس به خودم میگم و به همه عزیزان، فقط خوندن متن این اصلاحات یا اینکه عطارزاده این صحبت رو کرده کافی نیست، باید قرارداد جمعی یا کلکتیو آفتالتون هم جلوی چشمتون باشه. مورد بعدی که باز حالا آیا امیری اگر میخواید من این رو باز مهمه، مهمترین الزامات کارفرماست، میخواید ادامه بدم چند دقیقه یا بذارم هفته آینده؟ میتونم هم ادامه میتونم ادامه بدم آره ادامه بدم بانه. شاید بتونیم، چون من اینا رو همه رو به صورت نوت
1: یه جمع‌بندی بتونیم بکنیم.
0: آره آره، من اگه اجازه بدید این رو آیا امیری، چون که آره این حقیقتش این قانون، من اجازه بدید یه ده دقیقه میخوام فرصت که بتونم رو جمعش کنم.
1: راحت باشی.
0: آره آره، چون که دلم نمیاد، دوستان به هر حال حق دارن، ذهنشون از نظر روانشناسی ذهن باید یک موضوع رو بگیره بعد بتونه حلاجی کنه، بحث کنه و مهمه. حالا ما مخاطب ببینیم مهمترین الزامات کارفرماها چیه. ببینید با این اختیارات پیدا کرده، اما وظایف مهمی هم دارن. دوستان کارفرما توجه کنن، باید برای اخراج کارگر مثل همیشه دلیل موجه داشته باشید. توصیه من اینه که دلایل، تخلفات و مشکلات رو مستند کنید. وظیفه خودتون رو قانون به شما میگه، باید در موارد لازم به کارگر تذکر بدید. نمیتونید قبل از تذکر مستقیم اخراج کنید، حسب شرایط میگم، دارم مورد دارم میگم، مسائل مهم خود نکره سرقت رو نمیگم. یه کارفرمای دیر اومده، دو روز دیر اومده سر کار یه ساعت، تو این چیز رو اخراجش کنی، بعد بهش تذکر بدی که این کار درست نیست و کتبی باشه و اینا رو همه رو به هر حال با هم داشته باشی، و فرصت معقولی رو برای اصلاح رفتارش و عملکردش را کنه امیری بهش بده. امکان انتقال کارگر رو به شغل مناسب دیگری رو بررسی کنه، که من همین رو جزئیاتش رو گفتم، قوانین مربوط به تبعیض رو رعایت کنه. شما نمیتونید همینجوری، اصل اینه که شما نباید تبعیض قائل بشید. خب بعدم به دلیل مرخصی والدین یا عضویت در اتحادیه با کارگر رابطه نامناسب این دوستان کارفرما نباید داشته باشن. بعضی از کارفرما ممکنه به هر حال این قانون بهشون گفته که والدین مرخص بدن کنن، یا مثلا اون شخص میدونن عضویت در اتحادیه داره و خودشون هم کلکتیو آفتال دارن، یه مقداری باید به این موضوع توجه کنن. مورد بعد اینه که واقعا تو این مواردی که بحث کردیم حتما توصیه میکنم قبل از تصمیمات مهمشون، که یکی از تصمیمات مهم در واقع اخراجه، حتما حالا یا با مشاور عمومی یا با اتحادیه مذاکره بکنن که من میخوام این کار رو انجام بدم. مثلا اطلاعات اصلی مربوط به شرایط استخدام رو به صورت کتبی ارائه بکنن. به درخواست کارگر برای استخدام امتر یا ساعت بیشتر پاسخ بدن. همینجوری چیز نکنن. اگر تقاضایی کرد کارگر اومد گفت که آقا من ساعتهای بیشتری میخوام و دلایلی هم آورد موجه بود، اینجا در واقع پاسخ بدن، حتی اگه میخوان پاسخ منفی بدن و کتبی. و مقررات مربوط به ترتیب تعدیل وقت تقدم ها که ما بحث کردیم، و قرارداد جمعی هم برای چندمین بار میگم قابل اجرا در محل کار رو در نظر بگیرم. بنابراین افزایش انعطاف برای کارفرما به معنای آزادی کامل و بدون نظارت آقای امیری نیست. پس همونجور که کارفرما طبق اصلاحات جدید یک مقدار منعطف شده، اختیاراتش بازتر شده، ولی باید در این حال مسئولیت‌های خودش رو هم همواره جلوی چشم خودش داشته باشه و دقت کنه. مورد بعدی می‌خوایم ببینیم، حالا علاوه بر اون همه امتیازاتی که برای کارگرا در نظر گرفتیم، می‌خوایم ببینیم الزامات و مسئولیت کارگر چی هست. این خیلی مهمه. ببینید کار ما یه اصل است، قانون که فقط نمیاد برای کارفرما وظیفه تعیین بکنه، کارگر هم مسئولیتایی داره. توصیه من به عزیزان طبق قانون و چیزی که قانون هست، وظایف شغلی خودش رو به درستی انجام بده، دستورات قانونی و معقول کارفرما رو رعایت کنه، ساعات کار و مقررات محل کار رو رعایت کنه. نسبت به کارفرما این اصل دیگه، ما باید وفادار باشیم. کارفرمایی که به هر صورت مشکلات خودش رو داره در رابطه با اداره مالی یا جاهای دیگه و ما یه حقوقی رو دریافت میکنیم، خیلی مهمه که ما واقعا تا لحظه‌ای که پیش این کارفرما هستیم، حتی اگر ممکنه در جای دیگه قرار بریم باشیم، خوبه که باشیم، چون این خودش بعید نیست که یه روزی هم به همین کارفرما ما برگردیم یا این کارفرما بالاخره برای ما یک حسن رفتاری یادداشت میکنه و خیلی کمک میکنه. و این چیزی که به هر حال دوستان میدونن و حتما دقت میکنن، واقعا از یک فعالیتی، یک فعلی، یک ترک فعلی که به کارفرما آسیب میزنه خودداری کنیم. مورد مهم که واقعا مسئله هستش و خیلی از کارفرماها این رو رعایت میکنن و قراردادی میدیسن تحت عنوان سیکرتس آفتار، واقعا اطلاعات محرمانه محل کارمون رو حفظ کنیم، چون به ما اعتماد شده، در محیط اومدیم و امین هستیم اونجا. و اگر بیمار میشیم، اگر یه غیبتی داریم، یه مشکلاتی داریم که مؤثر هستش، اعلام بکنیم و حتما سعی کنیم کارفرمای خودمون رو که به ما اعتماد کرده بلا تکلیف نداریم. و اگر مثلا مواردی هست که با پزشک خودمون صحبت کردیم، حالا رفتیم، حالا میخواییم برگردیم، قطعا باید با کارفرمای خودمون ارتباط مستقیم داشته باشیم. و بعدم برای استفاده از حق تقدم باید به اصطلاح لازم شد تمایل خودمون رو اعلام کنیم و اعتراض به اخراج یا مطالبه خسارت رو هم در مورد قانونی مطرح کنیم. اینها خیلی مهمه که دوستان کارگر یا کارفرما کارکنان عزیز همه رجع هستن و دارن این برنامه گوش میکنن، واقعا به این موضوع دقت کنن، چون که این مورد ها خیلی کوتاست و مهمه. این رو برمیگرده باز به کلکتیو آفتال موارد مختلف. پس کارگری که نظر ماهوی حق داره باید اعتراض خودشون به موقع مطرح نکرده، امکان پیگیری اون رو از دست میده. حالا من اگه بخوام جنبندی پایانی رو توی یکی دو دقیقه با اجازه های امیر انجام بدم، ما میتونیم اصلاحاتی رو که قانونگذار در سال 2022 عنوان کرد نوعی تعادل، ایجاد تعادل میان دو تا مفهوم که من چند بار گفتم، انعطاف برای کارفرما و امنیت برای کارگر، چکار کنیم؟ در واقع خلاصه کنیم. کارفرما تو موضوعاتی مثل ترتیب تعطیل نیرو، استثناء کردن برخی کارکنا، اختلاف درباره اخراج و ارزیابی دلایل شخصی، اختیارات بیشتری پیدا کردن در مقابل کارکنان موقت، پاره وقت، نیروهای اجاره‌ای از حقوق و حمایت‌های بیشتری برخوردار شدند. و مسیر تبدیل برخی قراردادهای موقت به استخدام دائم چی شده که عرض کردم، کوتاه‌تر شده. پس مهمترین نکته اینه که ما توجه کنیم این قرارداد، نه قانون، این به اصطلاح قانون حمایت از شغلی، نه میتونیم بگیم کاملا به صورت کارگر، نه این به صورت کارفرماست. و داشتن قرار دائما به این نیست که کارگر غیر اخراجش غیر ممکنه، و همونطور هم که داشتن قرارداد موقت نیست به این معنا نیست که کارگر هیچ حق و حمایتی نداره. و در پایان هم من عرض بکنم به عنوان پیام و حسن ختام این برنامه، دوستان توجه کنند در حقوق کار، روابط کارگر و کارفرما، تنها این دانستن این که حق با چه کسی کافی نیست. باید بدونیم این حق چگونه، در چه مهلتی و چه مدارکی قابل اثبات و مطالبه است. فرق نمی کنه گاهی اوقات این کارگره که با این مسئله رو دنبال حقش هست، گاهی اوقات این کارفرما هستن، کارفرمایی با حسن در واقع چیزی که نیتی که میاد کاراش انجام میده، حقشی که شرکتش رو میخواد از اعتبار برخوردار بشه، اینها هستش. ولی مهم نیست که باید ببینن در چه زمانی، یعنی در واقع هر سخن جایی هر نکته مکانی داره، همینه، باید در جای خودش زمان خودش رو از دست ندن. و مدارک خیلی مهمه. اساسا آقای امیری عزیز، هنر در مسائل حقوقی بررسی دقیق مدارک در چه جایی اساسا ارائه بشه. عرض من تمام شد.
1: بسیار سپاسگزارم جناب عطازاده. تعطیلات آخر هفته خوشی براتون آرزو میکنم. ممنونم، به امید شنیدن صدای گرم و مهربان شما هفته آینده.
0: قربان شما، امیدوارم مطالب مفید بوده باشه. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.
0: خدا حافظ شما.

دوستان عزیز، با سپاس بیکر از آقای عطارزاده به خاطر این توضیحات بسیار مفید و مؤثر در رابطه با قوانین جدید. برنامه رو پی خواهیم گرفت. تا ساعت 2 همراه ما باشید. زبیدی، توجه شما رو به چند پیام مفتاح بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارس زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 076-168-11-28

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین شرحند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید و به یاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین ایران را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج ایرانی، شیرینجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و برای رفاه بیشتر می‌توانید به سایت شمرون مارکت.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 073 335 0891.

فقط به سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت های اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سواحل اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتساپ به این شماره زنگ بزنید. 0034-650-55-55-00

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. در بامداد پنجشنبه هستیم و طبیعتاً تا ساعت 2 با شما خواهیم بود. اما حدوداً 3 هفته پیش یک دوست قدیمی، یک همکار قدیمی بسیار فرهیخته که به خاطر حضور نوهاش از یوتوبری نقل مکان کرده بود و برای استکهلم زندگی میکرد، چشم بر جهان بست. اما یادگارهایی از خودش باقی گذاشته واقعا بی نظیرند. صحبت از دوست عزیز و از دست رفته ما جناب علیرضا افزودی است. تعداد بیشماری از شما سایت راوی حکایت باقی رو میشناسند یا سایت پرند.سه. این دو سایت بسیار غنی، بسیار پربار و بسیار واقعا منبعی بود و هست برای استفاده از بسیاری مطالب جالب. جناب علیرضا افزودی خود کمتر حرف می‌زد اما برنامه تهیه می‌کرد. تعداد زیادی برنامه‌ای که با صدای خودش هست در سایت پرند و راوی حکایت باقی هست. اگر دوستان علاقه داشته باشند میتونند بشنوند و چقدر زیبا، بسیار انسان متین، فروتن و افتاده ای بود. من تعدادی از کارهای ایشون رو به عنوان مثال مانند این سوسن است که میخواند و شهرزاد و یکی دو برنامه دیگه ای که تهیه کردم رو از این سایت قرض گرفتم. البته اشارم کردم، عنوان کردم که برگرفته از کجاست. دوست بسیار خوبی بود، دوست بسیار مثبتی بود و من واقعا از نبودنش، از اینکه در یوتیوبری نبود و نتونستم ازش استفاده کنم، بیشتر ازش سود ببرم، متاسف شدم. عباس پهلوان، سردبیر سابق مجله فردوسی در ایران که اینک در لس آنجلس باز هم مجله فردوسی رو منتشر میکنه اما به سبک و سیاق فردوسی در ایران نیست، یک قصه‌ای داره، داستانی داره با عنوان شب عروسی بابام. طنز البته جالب هست. علیرضا افزودی این قصه رو بازخوانی کرده با صدای خودش، بسیار قشنگ و جالب و شنیدنی است. از شما دعوت میکنم به این قصه گوش کنید. حدوداً 30 دقیقه است ولی جالب هست.

جون من واسهتون بگه بابام با این دفعه دو شبه که تو زندگیش صبح پادشاهی رو میبینه. مقصودم اینه که رسماً تو حجله عروسی میره، اما دفعه سومشه که زن میگیره، یعنی معصومه زن سوم بابامه. خدا سایه‌شو از سرمون کم نکنه. خیال نمی کنم حالا بابام خودشو از تک و تو بندازه، مثل جوانایی که تازه شاششون کف کرده و پشت لبشون دو سه تا پر شیویت جوانه زده، به فکر زن گرفتن افتاده و دوباره همون بیا و بروها و داری و دنبک زدنها که چیه فلانی میخواد زن بگیره. فرقش رو یک ور کرده و با اینکه مادرم سابق بر این بهش میگفت که سیبیل جوگندمی بهش میاد، از لج اون قلفتی سیبیلش رو رنگ و حنا بسته و نه سیاه شده و نه رنگ خودش رو داره. حالا وقتی تومور باشه معلوم میشه رنگ موی سر و سیبیلش به بنفش و قهوه‌ای میزنه. آدم یاد دلاکای مازندرانی همون میفته. چه میشه کرد؟ بابام عمریه که با مادرم بگو مگو دارند و مثل کارد و پنیر میمونند و من تا حالا سر در نیاوردم که اونا روز اول چطوری همدیگر رو پسندیدند و تو هجل خونه رفتند. یه عمره که صبح تا شام روی هم وایسادند. بابام عادتش وقتی کارد به سخونش میرسه حرفای مادرم رو گوش میکنه، ولی وارونه انجام میده و اینو رمز موفقیتش میدونه. حیف که جشن عروسی بابام قابل آقا و خانومی مثل شما رو نداشت، وگرنه همه تون رو دعوت میکردم تا میدیدید چطور بابام خودشو هفت قلم درست کرده و با کیابیا و چستان فسان حسابی رفت و بجده. راستی که بذار از اول قضایا واسهتون تعریف کنم. از اون روزی که تق کار در اومد و تو در و همسایه ها چو افتاد که بابام خاطرخواه دختر میرزا رحیم خان امنیه شده و فرستاده خواستگاری. یه روز مادرم که از هموم اومد مزنه اونجا چیزی بهش گفته بودن که خودش رو شسته و نشسته رسون خونه و منو فرستاد پی خانباجی خودش. خانباجی مادرم وقتی ته و توه کار در آورد و فهمید که دیگه کار از کار گذشته، اونقدر هرس و جوش خورد که نگو. چنگ مینداخت تو لپاش و فوشهای بد میداد و پیش مادرم هارت و پورت میکرد که به خداوندی خدا میفرستمش لادست همون فامیلای تاپال بندش. یادش رفته تومون نداشت پاش کنه. مردی که حالا شلوارش دوتا شده چه غلط ها میکنه. مادرم لام تا کام نمی گفت، انگار که بختش زده بود و با لب و لوچه آویزون اونو تماشا می کرد. وقتی بابام اومد و خبرش رو بردم برا خانباجی، ناخون دوتا دستم رو کوبیدم به هم که خدا جون یه دعوای خوشگلی الانه می شه. خانباجی دندون آریش رو صفر کرد، درست مثل شمشیرکشای میدون جنگ که وقتی میخوان راه بیفتن شال کمرشون رو صفر میکنند و شمشیرشون رو میزون میکنند. بعد به نیت دعوا دوید تو هشتی، ولی مثل همیشه جا زد و تا چشمش افتاد به بابام گل از گل شکفت و با خنده گفت خاک به گورم فضل خان، این حرفا چیه میشنفم؟ خجالت بکش مرد، تو بچه ده الان وقت زنشه. بابام بهش محل نذاشت و اومد طرف منو لبخندی زد و بی هوا قایم کوبید پس کلم و گفت اینو میگی خانباجی؟ این کرخر هنوز زنش به شیر میده و شبا تو دوشکش نقشه جغرافیا میکشه. با اینکه پس گردنم زقزق میکرد و مثل اینکه پشه زده باشه جز میسوخت، ولی دلم برای بابام قنج میرفت. از فامیلای حرف مفت زن لیچارباف مادرم

خوشم نمی اومد، مخصوصا از خانباجی که انگار با اسرائیل قایم موشک باز میکرد. هیچ، بعدش هم خانباجی رفت اره اره فامیلشو فرستاد. خوشم اومد بابام جلو همشون در اومد و گفت اگه زن گرفتم بعد بود، پیغمبر و اماماش چند تا چند تا زن نمی گرفتن. و بعد هم برای مرد عمامه به سری که بزرگ فامیل مادرم بود انقضه حدیث و روایت گفت که همه باورشون شد اونایی که تا حالا فقط یه زن گرفتن حسابی سرشون کلا رفته. بعد از تمام این بیابوبره ها پدرم افتاد دنبال عروسی و اینکه با دختره رسمن زن و شوهر بشن. من یه چیزی میگم، شما یه چیزی میشنوید، نمیدونید پدرم چطور دم و دستگاه عروسی رو راستوریز کرد. خونچه عقد، وسایل حموم رفتن و نون سنگک پای عقد و آینه و شمدون و نقل و نبات و شیرنی و میوه، همه و همه رو یه تنه فراهم کرد. اون وقت یاد حرف کارمندهی تو ادارهش افتادم که میگفتن فضل خان آدم دقیقیه.

شما باشین یه خوده از دختره واسهتون بگم. یکی از روزا که خواهرش رفته بود امامزاده یحیی سفره حضرت صغرا بندازه، بچهش تریکون میزنه به خودش و دختره هم بچه خواهرش رو میاره سر جوب کوچه. اول اونو میشوره و میبره تو ننو میخوابونش، بعد هم میاد که کهنه بچه رو بشوره. دست بر قضا سر و کله بابام پیدا میشه و از صدای تق و تق پوتینای پاش دختره چشمش رو بالا میکنه و ها میاد که خودش رو جمع جور بکنه، بابام حسابی اونو دید میزنه. چشم ابروشو و از چای پیرنش سینه سفید و برجسته اونو و چیزای دیگه که از ترس بابام نمیتونم بگم. آخه ناسلامتی دیگه اون زن بابام شده. بله، بابام یک دل نه صد دل عاشق میشه و میره تو کوکه این که بگیرتش. از این اون پرسجون میکنه و هندونه زیر دست و بال میرزا رحیم خان امنیه میذاره و دو سه روز بدون این که لب به جنبونه باهاش گرم میگیره. بعدم خاور خانم رو میفرسته پیش میرزا رحیم پدر دختره. اونم تا قضیه رو میشنفه انگار که پادشاه چین و ماچین اومده به خواستگاری دخترش. قند تو دلش آب میشه و میگه باعث افتخارمونه که فضل الله خان دختر ما رو پسند کرده. ما رو چه سر به کار فضل الله خان و فامیلش. اما با این وجود یه هفته بله برون طول کشید. بابام چپ می رفت و راست می اومد، الکی از مادرم بونه می گرفت و فوشش می داد. می گفتن دختره رضایت نمیده و میگه من سر حوون نمیرم و اونم سر ملک خانم، آدمی که مثل یه فرشته میمونه و با اون بچه های برق بلاش. بابا میگفت همش زیر سر این خانباجی فلان فلان شده است. رفته پیش آسد محسن جنگی رو جادو جنبل کرده، سر مرده کنار خونمون چار کرده و دوای هفت ادویه به دختر خورنده. اما از خدا که پنهون نیست. از شما چه پنهون که من شنیده بودم که معصومه با همسایشون تقی مشنگ راه داره و با هم جیک و بیکشون یکیه و میگه میخواد زن اون بشه. تقی مشنگم از مال دنیا فقط یکی دو دنگ صدا داره که تا چند هفته پیش آخرای شب ول میکرد تو کوچه و از وقتی که بابام به کمیسری آرز شد بیچاره دیگه آواز کوچه باقی هم نمیتونه بخونه. و اما حکایت اون روز عروسی. آقا از کجاش بگم؟ چی چی رو بگم؟ روزی که شبش عروسی بود، بابام تاریک روشن از خواب بلند شد. اول اوستا امان الله سلمونی رو که با هم دوست جون در جونی بودند فرستاد خیابون اسمال بزاز، قالی و ظرف میوه و شیرینی کرایه کردند. بعد سر و کله آسین نصرالله عطار پیدا شد، انگار که عروسی پسرشه. آسینا رو زد بالا و این طرف و اون طرف افتاد به سگ دو زدن. قالی کف حیات پهن میکرد، شربت قوام میوورد، منقل پای سماور رو مرتب میکرد و میوه و شیرینی روی میز میچید و خیلی کارهای دیگه. راستی راستی آسد نصرالله با این یه مش استخونش عجب آدم همه فن حریفیه. هیچی، آفتاب رو تیغه حیات بود که بابام رفت حموم و دنبالش هم یه مش رفقای قد و نیم قدش ریسه شدن. همومی از بعد از ظهر هموم رو قرق کرده بود و منقل و اسفند و یه سبد میوه و تخم و مرغ تو همون برده بود با تنگای بزرگ شربت. وقتی بابام با اون کت شلوار یه تیغ سیاهش و زلف یه بر کرده و سیبیل رنگ و حنا گذاشتش وارد حیات شد، همه گفتن که فضل الله خان دوباره شده یه جوان 17-18 ساله. مردا دور تا دور حیات نشسته بودند و زنا تو اتاقا پشتری ها رو کنار زده بودند و تو حیات رو تماشا میکردند و
آدم ها رو به هم نشون می دادند. بابام رو مبل ولو شده بود و ساقدوجاش هم اینور و اونورش. ارکستر تئاترال خیابون سیروس آهنگ مبارک بادو می زد و حسن عنتری می خوند امشب چه شبی است، شب مراد است امشب، گل در بغل بنفشه خواب است امشب. بابام با دوتا ساقدوشاش هره و کره می کردند و در ضمن با محمد حسن خان رئیس دایرهشون هم متلک می پروند و تا فرصت پیدا می کرد زیر چشمی سر می چرخوند و بفهمی نفهمی دیدی می زد به زنهایی که رو پشت بوم نشسته بودند و چشم و ابروی می داخت. حسن عنتری هم ولکن آواز خونی نبود و همینطور می خوند. آفتابه دست طلا زنجیر نقره گردنش، مرحبا به این دوماد با این عروس آوردنش. گل بچین، کاسمی بچین، بلکه حرارت باشه، فضل الله خان دوماد شده، بگین مبارک باشه. ای یا مبارک، بادا، ایشالا مبارک، بادا.

دار که من تو شلوغی های عروسی گم شده بودم و اون وقت یه دفعه دلم پر کشید برای مادرم که به قهر رفته بود خونه خانباجی. مثل این که یه دفعه قلبم گرگر آتیش گرفته باشه و جزقاله شده باشه، حالی به هم دست داد که داشتم خفقون می گرفتم. رفتم تو هشتی که برم تو صندوقخونه، اما زنا و دخترها دورم کردن، متصل از بابام حرف می زدند و چیزایی ازش می گفتن که خیلی خوشم می اومد. نگاهشون طوری بود که انگار داغ داغ می چسبید به هم و رولو پام و گل و گردنم تاول می انداخت. صورتم می سوخت و عرق از هفت چاک بدنم راه افتاده. وقتی که نمایش موسی در بارگاه فرعون شروع شد، بابام اوس امان الله رو فرستاد دنبالم. مثل اینکه تازه به صرافت افتاده بود که یه الف بچه بزرگم داره که تو عروسیش ویلون شده. منو جلوش وایساند. ساقدوشاش گفتن این کار خوبیت نداره فضل خان، این پسره نشون میده که خیلی از سنت گذشته. بابام یه شعری خون که اصلا پیر نیست و تازه اگرم پیر باشه به 100 جوان میارزه. بعد که دید هرچی به شیرینی مربای گاز میزنم اصلا انگار نه انگار، خنده کرد و گفت پسرم پیر شده و دندوناش ریخته و من تازه دارم زن میگیرم. اما خودمونی ما، بابام میوه و شیرینی عروسی رو خیلی سنبل کرده بود. میوه ها از دم آشغال بود. یه سیب گلاب رو گاز زدم و یه دفعه یه کرم نه تراشیده نه خراشیده از طایفه حلقه داران مثل فنر راست شد و یه تعظیمی هم کرد و رخصت خواست. انقدر دهنم خوش شده بود که با اجازه و بی اجازه خوردم. توی نیروویر نمیدونم چطور شد که تو بارگاه فرعون یه رقاص چاق و چله پیدا شد که یه تور سیاه بسته بود از شکم به پایینش و عینهو گونی زغال سرندی پایین تنش رو تکون میداد. هرچند عقلم قد نمیداد، اما نفهمیدم که مطربای دربار فرعون چطور دارن رنگ شاطری میزنن. هرچی بود مدعوین محترم هوش از سر و کلشون پریده بود و خواب از چشمای همشون رفته بود و نگاه های اونها رو رونهای سفید و چاغالوی رقاصه و روی شکمش که مثل یه بغل خمیر از زیر دنده هاش سرازیر شده بود زیر نافش و پایین و بالا می رفت. فراون مکش مرگ ما می رخصی. از قراری که بو بردم مثل این که رقصه با بابام سر و سری داشت. چند دفعه اومد جلوش و یه طوری براش قمیش اومد که یعنی یاد اون شباب خیر که بله. بعدشم طوری سیاه رو جلو صورتش گرفت و به موازات خط افقی طوری ابروهاش رو لنگه به لنگه بالا و پایین مینداخت و لباشو طوری کج و موج میکرد که دل آدمیزاد قش میرفت. بابامو میگی پاک حالی به حالی شده بود. یه دفعه فلنگش در رفت و زیر لب تو دندونای کلید شدهش گفت آخ تو که منو کشتی لامصب، الهی پیش مرگت بشم. اول به خیالم بابام یه دفعه علاقش قلمبه شده و اینا رو داره به من میگه یا با رفقاش داره شوخی میکنه. برگشتم با تعجب نگاش کردم و اون یه دفعه مثل این که خجالت کشیده باشه سرشو دزدید و رو کرد به من و گفت میبینی پسر جون، میبینی چقدر این خانم هنر داره؟ من عاشق هنرم، تو هم باید بری هنر یاد بگیری تا مثل این خانم ازت تعریف کنم. یه کاره پابرنه دویدم تو حرفشو گفتم بابا جون نمره خط سلس آخرم 18 شده. بابام یه دفعه مثل این که یه قیمه خوری حاجی من یزی و فلوس خورده باشه
یا قیافه اونق منکسره معلم خطمون به یادش اومده باشه، پیش خودش طوری که من فهمیدم گفت: اه مرد شورت رو ببرن پسر با این هنرت.

چی بگم از آخر شب؟ همین که محمد حسن خان رئیس دایره بابام که بزرگتر اون شب بود، بابام رو با معصومه زن بابام دست به دست داد و بابام در اتاق بست، یه فوج زن و دختر مثل سربازای سیلاخوری ریختم پشت در پنجره هجر خونه. اولش که تو دست و بال اونا رو میخوردم، پیش خودم خیال کردم ای بابا، مگه میشه از لای این در پنجره کیپ کیپ چیزی رو دید؟ پس دست نرگس دختر همسایه‌مون کشیدم که بریم بقیه نمایش موسی و فرعون را تماشا کنیم. ولی اون که عقدش به خیلی چیزا قوی داد، دستم رو کشید و از لای پروپای زنها و دخترها رفتیم جلو. وای وای وای، الهی چشمتون بهتر از اینا رو ببینه. تازه فهمیدم چرا عمم و ملوک سادات خواهر عروس یه ساعت پیش رفتن تو هجله خونه. اونا توری پنجره و پرده رو یه طوری کنار زده بودن که هر چی تو اتاق اتفاق می افتاد پیدا بود. معصومه زن بابام اول مثل این که تو گود یخچال دولاب افتاده باشه لرزش گرفته بود و مثل درخت تبریزی با اون قد دراز و لندوکش می لرزید و دندوناش میخورد به هم. وقتی بابام دستش رو گرفت، یه قدم رفت طرف تخت خواب و سرش رو انداخت پایین. شاید از شب عروسی چیزی سرش نمیشد، ولی خب عوضش بابام از اون گرگای بارون دیده بود و در اینجور مواقع دست و پاشو گم نمی کرد. پس درازای شاه خانوم به پهنای ماه خانوم. یه خوده دست دختره رو گرفت و مالون که یک هو لاله گوشای زن بابام قرمز شد و لپاش گل انداخت و بابام سرشو برد جلوتر و زیر لاله گوش زن بابام رو بوسید و بعد مثل این که انار آبلمو رو مک بزنه افتاد به هوار لپای دختره. یه خوده که گذشت، همون دختری که میلرزید و از خجالت دنبال گل غالی میگشت یه طور دیگه شده بود ورای اولش، مثل اینکه تو چشاش آتیش روشن کرده باشن. الکی میخندید و انقضه به بابام اخ شده بود که یه دفعه برگشت قایم لپای بابام رو وشون گرفت که یه دفعه زنایی که پشت در چشم چرون نمی کردن گفتن وا خاک آدم. اینجا بود که یاد اون حرف بابام افتادم که میگفت پسر جون، آدم باید تو هر کاری تجربه پیدا کنه. هیچی، بابام طوری برای معصوم شیرین زبونی میکرد که قشقش خنده دختره اتاق رو برداشته بود و از تعجب ابروهای پوست بادمجونیش رفته بود گلگیساش. خلاصه پشت در و پنجره هجله خونه قوقایی بود که بیا و تماشا کن. اختر خانم خواهر عروس با اینکه بیشتر زنا و دخترها رو از دور پنجره و در رونده بود، اما به قدر یک دور تسبیح از فامیل و همسایه ها پشت در عینه و دکان نونوایی نوبت گرفته بودن. عشرت خانم دختر خاله عروس زن آسد مرتضای نوه خون از همه بدتر. فاطمه دختر آقا پیش نماز که اشتاد خانم بهش میگفت دختر تو هنوز دهنت بوی شیر میده. اعظم خانم خواهر بابامو دخترای هاجر خانم دلاک و چند تا زنی که خودشون رو قاطی اینا کرده بودند و متصل ور میزدن که کله آدم باد یمون میگرفت. خواهر بابام هم پیچیده بود به پروپای نزهت خانم خیاط و اونو فحشش میداد که چرا پیرهن عروس و تنگ دوخته که بابام اون قضه تو زحمت بیفته و بالاخره پشتش رو جر بده و پیرهن رو در بیاره. سکینه دختر حاج خانم دلاک با دختر آقا پیش نماز سر زیرپوش زن بابام به گمگو داشتن که اصلا توری دور اون بهش نمیخوره و یکی از اونا براش کوتاهه. بالاخره انقضه بابام تو اتاق عجله کرد که اینا از وراجی خفخون گرفتند و
پیر زنها لبخندی به هم زدند و راهشون رو کشیدند و رفتند. آقای من که شما باشین، یه چیزایی اون شب دیدم که تا حالا تو خواب هم ندیده بودم. این دختره که میگفتن دهنش بوشیر میده، رنگش مثل گچ دیوار سفید شده بود و پرهای دماغش میلرجید و خودشو فشار میداد رو کپل ملوک خانم و ناخوناشو فرو میکرد تو لنبرای اون. اصلا مثل این که با خودش نبود. انقضی شورشو در آورد که ملوک در اومد و با دست خودشو باد زد و دست فاطمه رو کشید که دختر حیا کن. اشتاد خانم همونطور که رو پنجه پاش مثل قاز بلند شده بود و میخواست تو اتاق رو بیشتر تماشا کنه، گفت ملوک ولش کن، بذار نگاه کنه، از تو که چیزی کم نمیشه. ملوک خانم گفت وا خاک عالم، آخه اشتاد خانم این دختره. اشرت خانم زن آسد مرتضای نوح خون هم خودشو چسبونده بود به پشت زری خانم و بالا پایین میرفت و هنهن میزد تا چیزایی بیشتری از تو اتاق ببینه. من و نرگس دختر همسایمون تو پر و پا و دست و بال اونا میلولیدیم و چیزی سرمون نمیشد. یه دفعه جیغ سکینه بلند شد که وا خدا مرگم بده، فاطمه چرا پشت گردن منو گاز میگیری؟ فاطمه انگار که خجالت کشیده بود با چادر عرق گل و گردنش رو پاک کرد و دست دختر هاجر خانم دلوک رو کشید و گفت دیگه بسته، بیا بریم بخوابیم. از آدم ها تک و توکی باقی مونده بودند. اختر خانم خواهر عروس از اونچه که تو اتاق میگذشت لابد یاد خودش و یاد شوهر جوان مرگش میفتاد که ناکوم و نامراد عمرشو داد به زنده ها. 24 ساعت بیشتر نکشید که تب کرد و مرد. وقتی چادرش رفت عقب دیدم داره گریه میکنه و نینی های چشمش مثل این که نور افتاده باشه توش برق برق میزنه. با دیدن اشکای اختر خانم منم قصم گرفت. یه دفعه یادم افتاد که مادرم منزل خانباجی با دو تا فسقلیاش تنهاست و بابام تو اتاق برای جان جانش کرکری میخونه و اونو سفت و بغلش قایم کرده و فشار میده. لباشو انقضی ماچ میکنه که تاول میزنه. رفتم تو خیالاتی که سر و ته نداشت. به خیالم اومد که تمام اتاقها سوت و کوره، این هوی بیابون درندشت و من توش تنها. یاد روزی افتادم که تو بازار ارسیدوزا مادرم منو گم کرده بود و داشتم از قصه میمردم. برای اینکه یه دفعه اختر خانم اشکای منو نبینه دویدم تو اتاق، ولی خیلی دیر شده بود. اونا همه منو دیدند و دویدن طرفم و منو دوره کردند و مثل بچه‌هایی که بابا یا ننه‌شون میمیره تکزبونی ریشخندم میکردن. اما انگار اشکای من تمومی نداشت. شور شور از دو کاسه چشمم میریخت رو لبام. اختر خانم خواهر عروس رو کرد به زنها و اشاره کرد و من گفت اصلا میدونی چیه؟ تو امشب باید پیش من بخوابی تا واسط قصه های خوب خوب بگم. قصه نارنج و ترنج، قصه دختر شاپریان. بعدشم دستم رو کشید و یه ماچ صدادار از لبم برداشت و واسم گفت من مامانت میشم، من جای آبجیتم، معصومه هم خیال نکنی زن باباتا، انگار نه انگار دور از جون مامان تو هفت قرآن در میون اونم مثل مادرته. زنها یکی یکی با دلسوزی رفتن بیرون و اختر خانم لحاف و دوشک رو انداخت و اون وقت چراغ گرد سوز رو کشید پایین و چنگ زد جسته کوچیکم رو تو بغلش جابجا کرد و پاهاش رو دور تنم قلاب کرد و منو فشار داد به خودش. یه دفعه مثل این که مشت مالم داده باشند خستگی از تنم در رفت و گرمم شد. خوشم اومد که سرم رو تو زلفاش قایم کنم و عطر خوبی که از اون تو می اومد رو بیشتر بو بکشم.
قلبم مثل کبوترهای خسته همونطور که رو سینش بود تاپ تاپ میزد و اونم شروع کرد قصه گفتم، انگار که صداش از ته چاه میومد یا از ته باغ. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. پادشاهی بود سه تا پسر خوشگل داشت، یکیشون ملک جمشید، یکی ملک ابراهیم، یکی ملک

دوستان عزیز، امیدوار هستم که از این قطعه ای که با صدای دوست از دست رفتمون جناب علیرضا افزودی با اجرای خود و داستانی از عباس پهلوان رو که اجرا کرده بود شنیدید لذت برده باشید. به هر حال عباس پهلوان خوشبختانه هنوز زنده است، در لس آنجلس هست، ولی جناب علیرضا افزودی 3 هفته پیش در استکهلم با زندگی وداع کرد. اما دوستان از صبح میخوام یک خبری به شما بدم که از اونجایی که خبر خوبی نیست نمیدونم چجوری براتون عنوان کنم. شوربختانه من با GNF برای برنامه های شنبه و یک شنبه به توافق نرسیدم، به خاطری که هزینه که اونا با پیشنهاد من موافقت نکردن و هزینه که اونا پیشنهاد میکنن بسیار سنگین است برای من. دروغ چرا؟ اما ما راه دیگه پیدا کردیم، اونم این که تمام برنامه های هر روز ما از ساعت 5 تا 8 روی سایت رادیو پیام .se بازپخش میشه. یعنی دیروز اولین برنامه پخش شد، امروز هم پخش خواهد شد، فردا هم پخش خواهد شد و بعد از این اگر خواستید تا اینکه سایت خود رادیو صدای آشنا هم که به زودی درست بشه و راه بیفته، طبیعتا رو سایت خودمون هم میتونید هر زمان هر برنامه خواستید بشنوید. اما برنامه امروز ما از ساعت 5 تا 8، 17 تا 20 روی سایت رادیو پیام.se بازپخش میشود.

دوستان عزیز به انتهای برنامه بامداد پنجشنبه رسیدیم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم با شما خواهم بود. اشاره کنم که امروز ساعت 5 تا 8 از ساعت 5 بعد از ظهر همین برنامه امروز به طور کامل روی سایت رادیو پیام .se باز پخش خواهد شد. اگر دوست داشته باشید گفته های آقای عطارزاده رو بیشتر بشنوید، از ساعت 5 برنامه ما باز پخش میشه. ادامه روزی دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.

0: برها اون کتاب ها ممنوع هستن یا زمانی ممنوع بودن؟
1: دقیقا، مثلا داریم دیگه لیست کتاب هایی که توشون هست، حالا اسماشون رو میگم، ولی مثلا محتوای این کتاب ها مربوط میشده به جامعه LGBTQIA+ یا موضوعات نژادی رو در بر میگرفته یا در مورد مذهب بوده. مثلا این کتابخونه توش 100 تا کتاب ثابت وجود داره که اینا تغییر نکردن، که این 100 تا به 4 بخش مختلف تقسیم میشن: قدرت، کنترل، صدا، حافظه. مثل کتاب فروشی ها، ما میریم مثلا یه جا نوشته رو، یه قفسه رمانه، یه قفسه مثلا جغرافیا، اینجوری.
0: چه جالب تو گفتی رمان، من تو ذهنم بعدی جغرافیا اومد، بعد تو گفتی جغرافیا. خب
1: از قشنگ
0: دارم به قابلیت‌های ذهن‌خوانی دست پیدا می‌کنم.
1: ببین بعد حالا اینجا که میای پایین‌تر، لیست کتابا رو که می‌بینی از معروف‌تریناش مثلا
0: بازم میتونم ذهن‌خوانی کنم. الان می‌خوای بگی جورج اورول 1984.
1: 451 درجه فارنهایت، اثر ری برادبری. تو رو خدا اگر اینو نخوندین فیلمشو ببینین.
0: بله. بعدی هم که میخوای اشاره بکنی یه کتابی از فرانس کافکا که اونم میتونی فیلمشو ببینی.
1: محاکمه.
0: بله.
1: و بعدی هم اگر کتابشو نمیخونی سریالش.
0: محاکمه رو بگم بهت، داستانش این کتاب محاکمه کافکا رو میدونی که تمومش نکرد کافکا و نتونست تموم بکنه و بعدن آمدن براش یک پایانی نوشتند و فیلم اورسون ویلز هم بسیار فیلم عجیب غریبیه، اونم ببین.
1: من ندیدم متاسفانه، کتاب رو هم نخوندم، خیلی متاسفم از این بابت. حالا این یکی رو اگر نمیخونین سریالش رو حتما ببینین.
0: سریالش دو اپیزودش رو فقط ببینین، یعنی دو سیزنش رو ببینین، چون که از سیزن 3 به بعد دیگه بر اساس اون کتاب تا همونجاست، از اونجا به بعد و فقط فیلمنامه رو نوشتن.
1: آره، بخاطر اینکه کتاب خیلی کوتاه‌تر از اون سریالیه که در واقع ما می‌بینیم.
0: یعنی چه سریالی داریم ازش حرف می‌زنیم؟
1: خاطرات ندیمه، The Handmaid's Tale داریم ازش حرف می‌زنیم.
0: سرگذشت
1: یک ندیمه، درست داره. بله. و آثاری از سلمان رشدی و خیلی نویسنده های دیگه که حالا اسمشون رو ما میدونیم و خیلی های دیگه که اسمشون رو متاسفانه نمیدونیم و توی این لیست هستن. از اون جالبتر، یک سری کتاب هایی در این وبسایت معرفی میشن که جزو این 100 تا کتاب ثابت نیستن. خب اینا همیشه اونجا هن، خیلی نمادین، اینا زمانی ممنوع بودن یا ممنوع شدن به هر دلیلی، اما یک سری کتابایی هستن که دوالیپا میخونه هر ماه. توی این لیست کتابایی که میخونه کتابای جالبی هم، من اینجا نوشتم چند تاشون رو بهتون بگم: کتاب شهید کاوه اکبر، کتاب شب‌های آرام تهران و کتاب زنان بدون مردان خانم پارسیپور عزیز که تازه از دنیا رفتن. یعنی این خواننده بسیار معروف سراغ فقط کتاب‌های انگلیسی زبانی و فقط کتاب‌هایی که نویسندگانشون از دنیا رفتن و نویسندگان شناخته شده یعنی هم نمیره. چجوری بگم، یه جوری داره این نسلی که الان طرفدارشن رو به سمت کتاب و کتابخانی سوق میده که فکر می‌کنم این پدیده جدیدیه، نداشتیم توی این نسل و توی این سن و سال. میگم متولد 95 میشه 30 سالش دیگه.
0: بله.
1: نداشتیم و طرفدارانش هم بسیار از این قضیه خوشحالن.
0: و ای کاش که، چون ما کتاب ممنوعه در ایران کم نداریم، ولی یکی از نکاتی که باعث میشه که آن کتاب ها به این کتابخانه راه پیدا نکنند این هست که ترجمه نشدند.
1: بله.
0: اگر ترجمه میشدند به زبان انگلیسی و یا اگر خانم دوالیپا به زبان فارسی تسلط داشت، آن کتاب ها هم به این کتابخانه راه پیدا میکردند.
1: البته الان با هوش مصنوعی میشه خیلی کارا کرد.
0: بله.
1: ما یه برنامه باید داریم راجع به اون آهنگایی که یه بار برات فرستادم.
0: بله بله بله بله، با هوش مصنوعی چه کارهایی که با ترانه های برخی ترانه های ایرانی نکرده بودند و خیلی
1: اسپویلش نکنیم.
0: نمی‌کنیم. آره آره آره، بعداً راجع بهش حرف میزنیم. و دیگه چه نکته‌ای راجع به این کتابخانه و این بانوی خواننده وجود داره؟
1: من تو فکر میکنم اگر که دوالیپا رو دوست دارین، من قبل از من جالبه من دوالیپا رو از زمانی که خبر این کتابخونه رو شنیدم رفتم بیشتر، یعنی بیشتر جذبش شدم. قبلش طرفدار آهنگاش نبودم. میدونی که اسپاتیفای سن منو 75 سال حد زد دیگه، از آهنگایی که گوش میدم مشخص. ولی به نظرم اگر طرفدار
0: بانو قمر ملوک وزیری احتمالاً
1: خب اگر طرفدار دوالیپا هستین به این وبسایت یه سری بزنین و ضرر نمی‌کنین. البته اگر اینترنتتون رو قطع نکردن،
0: خطلوت هم احتمالاً ویگنه، ویگن گوش میده. خیلی هم عالی، جام جهانی هم گذشت، برای ما گزارش‌های جالبی هم تهیه کردی. و اینکه چه تیمی دوست داشتی؟ نشد دوجه به اینا گپ بزنی.
1: ببین من تو دوران دیوید بکام و مهدوی، من تو اون دوران موندم خیلی
0: خوبه. با توجه به 75 سالت نگفتی که بابی چارتون و اینها، سر بابی چارتون.
1: من آخرین صحنه ای که از فوتبال یادم میاد صحنه ای که
0: هد معروفو زد و باعث قهرمانی برزیل در جام 1962 شد.
1: نه، صحنه ای که کعبی فیگورو زخمی کرد.
0: خیلی هم عالی. چه صحنه
1: تو بازی با پرتغال،
0: جام جهانی 2002.
1: بله،
0: خدمتت بگم که الان میریم یک ترانه ای از خانم دوالیپا میشنویم و بعدن هم برامون از اون مرور ترانه ها و زندگی خوانندگان غربی یه دونه دوالیپا هم بذار تو برنامه.
1: باش،
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی مکس کردی.
1: من میرم توی همین وبسایت بچرخم حالا دیگه.
0: آره، حالا اونم بذار تو برنامه. و خیلی متشکرم، به صدای خانم دوالیپا گوش جان بسپارید.

0: سلام و درود بر بچه های کافه فردا، پر انرژی باشید، شاد و سرزنده. خیلی خوشحال شدم دوباره قراره بشنوم صدای زیباتونو. فقط یه درخواستی که دارم اینه که به ورزش های غیر فوتبالی به ویژه ورزش بانوان بیشتر بپردازید. همین الان که دارم این پیغام میدم، مسابقات تور دو فرانس داره برگزار میشه. رقابت های زنان دوچرخه سواری بسیار زیبا و با کیفیت. عباس هستم از تهران، دوستتون دارم.
1: بله بله، مخلص عباس آقام هستیم
2: ما. بیشتر
1: کاش که همه عباس آقا مثل ایشون بودن، نه مثل اون عباس آقا.
2: مثل اون عباس گرفت و در به این.
3: ممنونیم که تماس گرفتید و دیگه بریم سراغ
1: کارشناس دوچرخه سواری برنامه ما، آقای امیر خسروجردی. امیر جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستیم. برامون بگو از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس. سورپرایز.
4: میگم دیگه من کارشناس همه چی هستم دیگه. البته دوستان لطف دارن خدمت دارن. اولا که عرض ادب میکنم به حضورتون، دوباره مجدد باهاتون هستم از شهرام و ملیناب بگیری تا مهدی و جلال.

0: دوچرخ سواری دنیاست که در فرانسه برگزار میشه و هر دورش فوق العاده است. یعنی شما نگاه بکنید از یه قسمتی از فرانسه شروع میشه میرن کوه های آلپ و خلاصه قهرمانای همچه آرمسترانگ و کسای دیگه داشته و در نهایت تور دو فرانس همیشه اون عظمت و بزرگی خودشو داره. یعنی اگه سه تا تور بزرگ دوچرخه سواری در دنیا بخواید مثال بزنید قطعا یه دونش تور دو فرانس بدون تردید.
1: درسته.
2: ببین یعنی من واقعا همینجوری این تلفن ما پخش شد با امیرم هیچ هماهنگی نکرده بودیم. من همینجوری یه چیزی گفتم و اصلا انتظار نداشتم امیر اینجوری برام بگه.
1: می‌خوای کافه فردا به وقت تور دو فرانس بریم؟
2: یعنی واقعا درباره تور دو فرانس آریما بودم شو بگی امیر از فرانسه دست می‌کنه.
1: کارشناسش هست و اطلاعات داره و اینا. ولی خب حالا از تور دو فرانس گذشته و سلام علیکم و احوال پرسی و این چیزا، خب به نظرم بریم سراغ آقای جیانی اینفانتینو.
2: بله.
1: تو اون برنامه‌های جام جهانی هم کلی دربارش حرف زدیم و ماشاءالله آدم بسیار بسیار پرحاشیه‌ای رئیس فیفا. و حالا من فقط یک خلاصه‌ای بگم که این ایشون یک سیاست‌های عجیب و غریبی در فیفا و در نحوه اداره فیفا اختیار کرده که در نهایت یه عالم حاشیه و دردسر به وجود آورده که حالا میخوایم امروز کم درباره اون امیر برامون حرف بزنیم.
2: آره امیر، چی بود این داستانی که الان دیگه خلاصه فتیله رو روشن کرد برای برکناری اینفانتینو؟
0: ببین مهدی جون، همونطوری که شما با جلالم تو مقدمه فرمودید، جیان اینفانتینو یه زد و بند خیلی مخفیانه با خانواده آقای ترامپ به خصوص گرت کوشنر داره، داماد آقای دونالد ترامپ و همسر ایوانکا ترامپ، که میدونی تا مذاکراتی که بین استیو ویتکاف و جمهوری اسلامی و شرکاش الان داره انجام میشه، آقای جرت کوشنر یهودی هم هست اما خیلی دست بالایی تو این مذاکرات داره و به شدت هم به دنبال هست که آره این توافقات انجام میشه. اما اینا که بگذرین، آقای کوشنر به اتفاق قطری‌ها پروژه ساخت و ساز عظیمی دارن، یعنی اگه بخواد وارد این پروسه بشید یه چیز عجیب و غریبیه. آقای جیانی اینفانتینو توی این زد و بندا با جاشوا کوشنر، برادر جرد کوشنر که یکی از همه کمپانی‌ها رو در اختیار داره، اومدن یه صحبتی کردن، گفتن آقا ما میتونیم 30% سهام فیفا رو بدیم که بحث جام جهانی بخش خصوصی که تهش رسید برای جاشوا کوشنر، بدیم بخش خصوصی و خلاصه از قبل این بیایم پول بیشتری به فدراسیونای فوتبال عضو فیفا بدیم. همین باعث شد که اصلا جرقه زده بشه و 55 تا کشور اروپایی و اتحادیه فوتبال اروپا یوفا بلا فاصله شمشیر براش از رو کشیدن، روش بستن، گفتن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته بی برو برگرد جام جهانی رو تحریم میکنن. و خدمت شما عرض میکنم بعد از اون بود که آقای جیانی اینفانتینو عقب نشینی کرد و گفتش که همچین چیزی دیگه نیست، اما ولکن و گریبانش رو گرفتن. ولکنش هم نیست، همین الانی که من دارم با تو صحبت میکنم امروز خبر اومد که فدراسیون فوتبال امریکا هم گفته ما اعتمادمون رو نسبت به آقای اینفانتینو از دست داریم. ببینید ایشون با خانواده آقای ترامپ هش و نش داره، اما فدراسیون فوتبال امریکا که تو کشور امریکا هست اومده میگه که یه همچین موضوعی رو اصلا ما قبول نداریم. همین الان آرسن ونگر رئیس توسعه فنی فیفا و دبیر کل فیفا که همه کاره فیفا و باید از رئیس حمایت بکنن، اونها هم اومدن پشت آقای اینفانتینو رو خالی کردن و جلسه اضطراری آقای اینفانتینو در مراکش تشکیل داده. ولی به نظر من با این روندی که داره طی میشه قطعا جیانی اینفانتینو آینده‌ای در فیفا نخواهد داشت. فکر می‌کنم با این کاری که انجام داد و با این ضربه مهلکی که به فوتبال دادن، فوتبال و فیفا رو از جنبه ورزشی و درست بحث اسپانسرها و بیزینس اومده و کاملا هم سوار کارن، اما آقای اینفانتینو اومد با این کارش عملا فیفا رو تبدیل کرد به یه بنگاه معاملات ملکی. تو همین جام جهانی شما دیدید که چقدر اسپانسرهای مختلف اومدن از 20 ثانیه 30 ثانیه یه دقیقه حتی بین دو نیمه فینال جام جهانی رو ایشون کرده بود، یعنی همه چی رو فروخته بود و فکر نمیکرد که اینجوری ضربه بخوره. و یه نکته‌ای که بسیار مهمه، همین دیروز هم فدراسیون فوتبال اردن یه بیانیه صادر کرد، گفتش که ما زمانی که رفتیم توی جام جهانی کانادا و مکزیک از ما هیچ هزینه و هیچ کاری

0: نکردن، اما تمام هزینه ها رو تو امریکا از ما گرفتن فیفا، و فیفا گفتش که اگر میخواید من کمک مالی بکنم باید از اینفانتینو حمایت بکنید. یعنی چی؟ یعنی الان همه دارن به این نتیجه میرسن که آقای اینفانتینو عملا دیگه صلاحیت و لیاقت بر روی نشستن صندلی فیفا رو نداره و عملا من فکر میکنم درست. آینده این نخواهد داشت با این وضعیت.
1: کاملا درسته. و حالا جالبه، من داشتم تو خبرها میدیدم که مثلا لوئیس فیگو ستاره پیشین رئال مادرید و تیم ملی پرتغال و برنده توپ طلای سال 2000 یه نامه سرگشاده نوشته، در روزنامه دیلی میل منتشر شده و یه حملات بسیار تندی رو هم به آقای اینفانتینو کرده و یه جمله که چشم منو گرفت و به نظرم جمله خیلی سنگینیه که یه جورایی فیگو بار اینفانتینو کرده، اینه که نامه‌شو با این عبارت پایان رسونده که برای نجات آبروی او، یعنی اینفانتینو، خیلی دیر شده اما برای نجات فوتبال هنوز دیر نیست، او باید فوراً برود. به نظر میاد چهره‌های مشهور ورزشی هم، یعنی فوتبالی هم، دارن دونه دونه علیه اینفانتینو موضع میگیرن.
0: خیلی جلال موقع که عوض میخواه فدراسیون فوتبال امریکا که جام جهانی درش برگزار شد و آقای ترامپ هم رئیس جمهورشون، اما اون فدراسیون میاد میاد دیگه ما اعلام براءت کردیم از آقای اینفانتینو و عملا دیگه اعتمادی بهش نداریم. شما تو تایی قصه رو بخونید دیگه.
2: یک شخصی هم که اسمش مطرح شده واسه جانشینی آقای اینفانتینو، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف از کانادا. خیلی کوتاه همین در حد 30 ثانیه آره برامون بگو که به نظرت چقدر شانس داره ایشون، چقدر احتمال استعفا یا برکناری اینفانتینو هست و چه وضعیتی پیدا میکنه فیفا و دنیای فوتبال. البته این سه تا سوال یه ساعت برنامه
1: اینا رو تو هر کدوم 10 ثانیه جواب بدی 30 ثانیه خدا بده برکت.
0: ببین عملا من میگم که اینفانتینو با این شیوهی که داره میره جلو و با این اعلام براءت و با این عدم صلاحیتی که ازش کرده، مثلا آرسن ونگر گفته خود دیگه عملا نیستیم یا دبیر کل فیفا، شما موقعی که اینا رو کنار هم بذاری، کشورهای دیگه هم بذاری کنار هم دیگه، اینفانتینو عملا یه جورایی صلاحیت نداره و کشورها خودشون فهمیدن که
2: ممنون ازت
0: امیر جان کرده دکه.
2: آره فرصت بیشتر نداریم، مرسی ازت. دیگه به پایان برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم، البته یه رو از برنامه
1: ما مجبوریم همه رو با شهرام تنها بذاریم.
2: آره.
1: یه حرفای قشنگ موسیقایی میخواد برام بزنه.
2: فوتبالی زدیم، یک مروری کرده شهرام بر ترانه های ایرانی که در این تاریخ ادوار جام جهانی برای دوره های مختلف سرودند و خواندند و ساختند. آره.
1: از ما خدا حافظ،
2: بشنویم و خدا نگه
1: تا جمعه.
3: دروازه بای زمین آی بچه ها گل بزنین،
4: جام جهانی فقط پدیده ای منحصر به فوتبال نیست، یک کارنوال جهانی است از پرچم، لباس، شعار، عشق، شادی، تبلیغات، اسپانسر و البته موسیقی. هر کشوری سعی میکنه با یه ترانه، یه شعار یا یه ریتم خودش رو به حافظه تورنمنت بچسبونه. اما ایران در این تاریخ موسیقیایی جام جهانی همیشه یک داستان عجیب داشته. گاهی دیر رسیده، گاهی زیادی رسمی بوده، گاهی ترانه‌ای که مردم دوستش داشتن ترانه رسمی به حساب نیومده و گاهی ترانه رسمی اصلاً شبیه چیزی نبوده که بشه در استادیوم با اون دست زد یا با لحن و فضای متناسب با فضای استادیوم ها اون رو خوند. اولین حضور ایران در جام جهانی آرژانتین 1978 بود، دوره‌ای که هنوز موسیقی پاپ ایران در سالهای آخر پیش از انقلاب 57 نفس می‌کشید. روایت‌هایی هست از این که در اون دوره ابتدا قرار بود سیاوش قمشی ترانه‌ای به نام آرژانتین 78 بسازه، اما امروز اثری از اون ترانه در دست نیست، نه کاستی، نه ضبطی و نه خاطره روشن و قابل استنادی. بعد از انقلاب 57 ایران 20 سال از جام جهانی دور موند تا رسیدیم به فرانسه 1998، جامی که برای ایرانی ها تبدیل شد به یه خاطره ملی. پیش از اون حماسه ملبورن و سعود و پس از شروع مسابقات بازی با آمریکا، گل حمید استیلی، فرار مهدوی کیا، شعبده بازی‌های عجیب عابدزاده روی خط دروازه و هماهنگی‌های عجیب مثلث خداداد، کریم باقری و علی دایی. به نظر می‌رسید که همه چیز برای یه ترانه موندگار آماده است. اما این بار هم رابطه فوتبال و موسیقی در ایران کمی کج و معوج پیش رفت. در داخل ایران از شهرام ناظری و قطعه گلفشان یا سواران دشت به عنوان قطعه مرتبط با تیم ملی یاد میشه. کاری حماسی، فاخر، بلند با حال و هوای موسیقی جدی ایرانی. مشکل فقط این بود که جام جهانی جای ترانه است که تماشاگر بتونه اون رو از ردیف آخر استادیوم هم بخونه. در همون دوره خارج از ایران داریوش، اندی و لیلا فروهر قهرمانان وطن رو خوندن. ترانه ریتمیک، مستقیم، ساده و فوتبالی، سروده همایون هوشیار نژاد و آهنگ و تنظیمی از شوبرت آواکیان. این یکی بیشتر شبیه چیزی بود که هوادار از یه ترانه جام جهانی میخواست. اسم وطن، قهرمان، هیجان، ضرباهنگ و انرژی. اگرچه این ترانه رسمی نبود، اما در حافظه بسیاری از ایرانیان قهرمانان وطن ترانه جام جهانی 98 شد، چون گاهی در فرهنگ عمومی مهر رسمی فدراسیون از مهر مردم کمرنگ‌تر

جام جهانی 2006 آلمان اما نقطه انفجار بود. ماهواره، موسیقی پاپ داخلی، موزیک مهاجرت، رپ فارسی و تبع تیم ملی همه با هم رسیدن به یک جام. در داخل ایران، علیرضا عصار با ای ایران یا ایران من به عنوان صدای رسمی انتخاب شد. کاری حماسی، سنگین و پر از حس ملی، اما باز هم مشکل همون بود. رسمی بود، محترم بود، اما استادیومی نبود. بیشتر به درد لحظه ای میخورد که تیم ملی با کت و شلوار وارد سالن همایش بشه، نه وقتی که هوادار روی سکو دنبال یه ترجیبند کوتاه برای داد زدنه. در همون سال هم بیرون از مسیر رسمی چند صدای دیگه هم وارد بازی شدن. یاس از نسل اول رپ فارسی برای تیم ملی خوند و مهمتر از اون آرش لباف و دیجی علی گیتور ایران ایران رو منتشر کردن، کاری که اونقدر شنیده شد که خیلی ها فکر کردن ترانه رسمی ایران در جام جهانی همینه.

ایران ایران آرش شاید از نظر نهادهای رسمی و حکومتی سرود تیم ملی نبود، اما از نظر کارکرد رسانه‌ای دقیقاً همون کاری رو میکرد که یه ترانه فوتبالی باید بکنه. ساده، بین‌المللی، قابل رقص، قابل زمزمه و بدون اینکه شنونده مجبور بشه وسط ریتم دنبال استعاره‌های سنگین بگرده. در همون دوره حتی ملی پوشان سابق مثل مهداد مینابند، نیما نکیسا و پژمان جمشیدی هم وارد موسیقی شدن و ستارگان پارسی رو خوندن. در سال 2014 ایران بعد از یه دوره غیبت دوباره به جام جهانی برگشت. این بار برزیل میزبان بود. فدراسیون فوتبال سراغ احسان خواجه‌امیری رفت، خواننده محبوب با صدای پاپ و احساسی. دروازه های دنیا با شعر روزبه بمانی و آهنگسازی بهروز سفاریان از نظر فرمول به یه ترانه فوتبالی نزدیکتر بود. اسمش هم درست بود. دروازه دنیا، تیم ملی، امید. اما این قطعه هم آنطور که باید شنیده نشد و حتی گفته شده صدا و سیما اون رو پخش نکرد. یعنی ترانه به شکل رسمی تولید شد اما خودش در خط آفساید رسانه‌ای گیر

در کنار اون چهره‌هایی مثل فرزاد فرزین، سیروان خسروی و محمد بهرانی هم کارهای مستقل‌تری ساختند. نشانه ای از اینکه فوتبال دیگه فقط موضوع فدراسیون نبود. هر خواننده‌ای میتونه سهمی از هیجان ملی رو برداره. یکی با پاپ، یکی با طنز، یکی با کلیپ و یکی با شبکه‌های اجتماعی. اما در 2018 و برای جام جهانی روسیه نوبت به سالار عقیلی و قطعه 11 ستارش بود. اثری حماسی، پرحجم، ارکسترال و خوش ساخت. اما دوباره همان سوال قدیمی. آیا این ترانه رو میشد روی سکو خوند؟ 11 ستاره بیشتر شبیه موسیقی افتتاحیه یک برنامه ویژه تلویزیونی بود تا شعاری که ده ها هزار نفر با هم فریاد بزنند. به هر حال از نظر رسمی یکی از جدی‌ترین تلاش‌ها برای ساخت سرود ملی فوتبالی ایران بود. ایران!

و بعد جام جهانی 2022 قطر، جامی که برای ایران فقط فوتبال نبود. همزمانی مسابقات با اعتراضات پاییز 1401 فضای تیم ملی رو به شدت سیاسی و ملتهب کرد. در چنین فضایی ساخت یه ترانه شاد و متحد کننده تقریبا ناممکن بود. قرار بود محمد معتمدی کاری رو برای تیم ملی بخونه، اما پروژه نیمه کار موند و در نهایت از همون قطعه قبلی سالار عقیلی استفاده شد. انگار خود موسیقی هم نمیدونست در اون لحظه باید تشویق کنه، سکوت کنه یا بغض. اون روزها جامعه ایران درگیر موسیقی دیگه‌ای بود که به زبان دل مردم نزدیکی بیشتری داشت.

0: باش برای این اقتصاد دستوری برای
1: و سال 2026 جام جهانی آمریکا، کانادا و مکزیک. تیم ملی ایران برای هفتمین بار به جام جهانی رسید و این بار سرود رسمی با صدای پرواز همای منتشر شد. عشق بیکران. باز هم یه انتخاب در امتداد همون سنت رسمی. خواننده‌ای به اصطلاح خودی با صدای پرتنین اما با ادبیاتی وطن محور و حسی حماسی و موسیقی که می‌خواهد ایران را نه فقط به عنوان یک تیم فوتبال بلکه به عنوان یک مفهوم تاریخی و عاطفی تصویر کنه. ترانه‌ای که به نظر می‌رسه بیشتر به دنبال پاسخ دادن به سفارش‌های سیاسی حکومت پس از جنگ‌های اخیر سروده و خونده شده باشه تا لذت فوتبال. از 1978 تا 2026 تاریخ ترانه‌های جام جهانی ایران بیشتر از اون که تاریخ موسیقی ورزشی باشه، تاریخ رابطه پرپیچ و خم ایرانی‌ها با مفهوم تیم ملیه. گاهی تیم ملی نماد شادی مشترک بوده، گاهی نماد اختلاف، گاهی موضوع افتخار، گاهی موضوع بحث. برای همین هم از دیرباز ترانه‌هاش همیشه سرنوشت ساده‌ای نداشتند.

شاید ایران هنوز اون ترانه جام جهانی واقعا موندگارش رو نساخته. ترانه‌ای که نه فقط رسمی باشه، نه فقط محبوب، نه فقط حماسی، بلکه بتونه در یه لحظه داخل و خارج، پیر و جوان، پاپ و سنتی، استادیوم و خونه رو به هم وصل کنه. ترانه‌ای که وقتی پخش میشه، آدم نه یاد بخشنامه‌های وزارت ورزش و فدراسیون بیفته و نه یاد اختلافات سیاسی، بلکه فقط برای چند دقیقه حس کنه از همه دنیای پرهیاهوی پیرامون فقط توپ فوتبال وسط زمینه و همه منتظر یک گلن. شاید ترانه‌ای که ما در کافه فردا با شعری از جلال سعیدی و خوانندگی هوش مصنوعی تولید کردیم نزدیکترین گزینه ای باشه که اون هیاهو و حال و هوای دنیای توپ و هیجان و ریتم رو به بینندگان فوتبال هدیه میده. قضاوت با شما.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. با من محمد زرقامی همراه خواهی بود در یک ساعتی که پیش رو داریم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در روزی به سر میبریم که نشون دهنده این هستش که 15 روز از مرداد 1405 خورشیدی سپری شده، پنج شنبه است، و اگر به تقویم بین‌المللی هم نگاهی بکنیم 6 روز از ماه اوت سپری شده. اما بریم و بپردازیم به تازه‌ترین خبرها و برمیگردیم و مطالب رو با شما مرور میکنیم در ادامه. بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه، ماه پیشین میلادی، دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 را به 444 اعدام می‌رساند و نشانه‌ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در بین اعدام شده‌های سال جاری میلادی سال 2026، 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جرایم امنیتی از جمله جاسوسی نیز دیده می شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در شهر اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر تأکید کرد که ترجیح می‌دهد به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، راه حل دیپلماتیک پیدا شود. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولت او درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ تغییری نکرده است. آقای ترامپ همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده جمهوری اسلامی بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. رئیس جمهور آمریکا گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد، چون نمی‌خواهد مردم ایران کشته شوند. به گفته او، این موضوع در مرحله ای اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. در همین حال جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، هم شامگاه چهارشنبه گفت که ایرانی‌ها برای مذاکره دشوار هستند و ساختار جمهوری اسلامی دچار چند دستگی است. او که رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده با ایران در پاکستان بود، در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت مذاکره برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی پیچیده و پرچالش است. جی دی ونس گفت که درک می‌کند چرا ممکن است برخی آمریکایی‌ها از روند این مذاکره ها احساس ناامیدی کنند. به گفته او، گاهی لازم است یک قدم به جلو بروید، دو قدم به عقب برگردید، بعد سه قدم به جلو و دوباره یک قدم به عقب برگردید. آقای ونس گفت وظیفه ما این است که از این شرایط بگذریم و بهترین نتیجه را برای مردم و رئیس جمهور آمریکا به دست آوریم. معاون رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که سرانجام به این نقطه خواهیم رسید که البته مسیر رسیدن به آن زمانبر است. دو فوتبالیست پیشین تیم ملی زنان ایران، فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، چهارشنبه اعلام کردند که تابعیت استرالیا را دریافت کردند. اتفاقی که چند ماه پس از پناهندگی آنها در جریان رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا رخ داد. این دو بازیکن از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که پس از امتناع از خواندن سرود جمهوری اسلامی پیش از یکی از رقابت‌ها از دولت استرالیا درخواست پناهندگی کردند، اقدامی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. درخواست پناهندگی این فوتبالیست‌های زن برای مقام‌های جمهوری اسلامی جنجال‌آفرین شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم از اقدام آنها حمایت کرد. با این حال 5 تن از اعضای این گروه بعداً از تصمیم خود منصرف شدند و به ایران برگشتند، اما خانم پسندیده و رمضانی زاده در استرالیا ماندند.
1: بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر که رادیو فردا رو مایل هستید از طریق امواج کوتاه دنبال کنید، همکنون موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن این برنامه زنده خبری و تحلیلی.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: واکنش ها به توافق در راه عمان و جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. گفته شده که احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز وجود داره. با این حال هم دونالد ترامپ در این باره صحبت کرده و هم معاون او جی دی ونس، و البته آقای ونس گفته که رسیدن به توافق با ایران پیچیده است و به زمان نیاز داره. آخرین تحولات رو پی میگیریم با ایلیا جزیری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که توافق با ایران را به جنگ ترجیح میدهد. آقای ترامپ که بامداد پنجشنبه 15 مرداد به وقت ایران در لاس وگاس سخنرانی میکرد گفت: من ترجیح میدهم به توافق برسیم چون نمیخواهم مردم کشته شوند، اما در مرحله ای این اتفاق خواهد افتاد.
4: I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people, but at some point we're gonna.
3: رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او گفت: ایران پس از آن خواستار مذاکره شد که ایالات متحده در آستانه اجرای آنچه او یک حمله عظیم نظامی توصیف کرد قرار داشت. آقای ترامپ افزود که فشار مستمر نظامی باعث شد تهران بار دیگر به پای میز مذاکره بازگردد. این سخنان در حالی مطرح می شود که ایران وجود مذاکراتی با آمریکا را رد می کند و می گوید مذاکرات جاری با عمان درباره تنگی هرمز است. اما وزارت خارجه قطر، کشوری که از میانه تهران و واشنگتن است، می گوید مذاکرات میان ایران و آمریکا از راه میانجیگران جریان دارد. ساعتی پیش از سخنرانی دونالد ترامپ، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: مختصات جغرافیایی یک مسیر کشتیرانی از طریق تنگی هرمز با عمان مورد توافق قرار گرفته و در صورتی که طرفهای ثالث مداخله نکنند در حال نهایی سازی یک بیانیه مشترک هستیم. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران هم اعلام کرد که تهران و مسقط به مرحله نهایی توافق درباره تنگی هرمز نزدیک شدند. او در این حال مدعی شد که این تفاهم به معنای بازگشایی کامل تنگی هرمز نیست. از سوی جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که مذاکرات برای دستیابی به توافق با ایران پیچیده و پرچالش خواهد بود و به زمان نیاز دارد. آقای ونس که ریاست هیئت آمریکایی در مذاکرات با ایران پس از جنگ 40 روزه را بر عهده داشت، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: ایرانی ها افرادی فوق العاده دشوار برای مذاکره هستند و ساختار حکومتی آنها دچار چند دستگی است.
5: Well, the reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system.
3: جی دی ونس در این مصاحبه درباره روند مذاکرات با مقام‌های ایرانی گفت: وظیفه ما این است که از میان این شرایط عبور کنیم و بهترین نتیجه را برای مردم آمریکا و همچنین برای رئیس جمهور ایالات متحده به دست آوریم. به نظر من سرانجام به این نقطه خواهیم رسید. البته مسیر رسیدن به آن پیچیده خواهد بود و زمان خواهد برد.
5: Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well.
3: پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که توافق با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز مرحله اول خواهد بود و در مرحله دوم بر سر پرونده هسته‌ای با ایران توافق خواهد شد. رسانه ها گزارش های متعددی از روند مذاکرات ایران و عمان منتشر کرده اند. نیک شفرین خبرنگار امور خارجه و دفاع شبکه پی بی اس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از 4 منبع منطقه‌ای نوشته است: بنابر توافق میان ایران و عمان، مسیر ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز از آبهای منطقه‌ای ایران و مسیر خروجی از آبهای منطقه‌ای عمان عبور خواهد کرد. به نوشته آقای شفرین، این توافق توسط ایران، عمان و سازمان بین‌المللی دریانوردی در کنار ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد. بنابر این گزارش، یکی از مهمترین جنبه‌های توافق موقتی بودن آن است. توافقی برای بازگشت به آتش بس و تفاهم‌نامه منعقد شده میان تهران و واشنگتن و سپس از سرگیری یک دوره 60 روزه برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و دارایی‌های بلوکه شده ایران و همچنین یک توافق دائمی درباره تنگه هرمز. سایت آکسیوس نیز چهارشنبه با انتشار گزارشی از وجود توافق موقت 60 روزه بر سر مسیرهای ورودی و خروجی خلیج فارس از تنگه هرمز خبر داده و افزوده بود ایران و عمان طی 30 روز برای پاکسازی مسیر میانی تنگه هرمز از مین‌های دریایی اقدام خواهند کرد. پس از پاکسازی مسیر میانی، عبور و مرور کشتی‌ها از آن و تحت شرایط یک توافق دائمی که قرار است میان ایران و عمان مورد مذاکره قرار گیرد، برقرار خواهد شد. از سوی خبرنگار پی بی اس نیوز می‌افزاید که ایران انتظار دارد در این مدت برای فروش نفت معافیت از تحریم‌ها دریافت کند. مسئله ای که در گزارش روز چهارشنبه روزنامه وال استریت جورنال نیز مطرح شده بود.
6: ایلیا جزیری نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مسئله تنگه هرمز، مذاکرات ایران و عمان و خبری که بسیاری از رسانه‌ها مخابره کردند و از احتمال اعلام توافق هرمز تا پایان امروز خبر دادند. این توافق در حالی صحبت ازش هست که صورت بگیره که برخی از تحلیلگران از جمله راب گیست پینفولد مدرس امنیت بین الملل در کینگز کالج لندن گفتن که خطوط کشتیرانی جدید یک پیشرفته، اما توافق عمان و ایران برخی از مسائل رو حل نشده باقی خواهد گذاشت و از طرفی اگر نگاه کنیم یک نگرانی رو هم به وجود آورده این موضوع در بین انجمن 8 انجمن بزرگ کشتیرانی که در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی مخالفت کردند با اون و گفتن که هزینه‌های اجباری یا خدماتی نشان دهنده به گفته این 8 انجمن بزرگ کشتیرانی انحراف قابل توجهی از رویه‌های بین‌المللی تثبیت شده هستش. همچنان با شما همراه هستیم و باز هم غافل نمیمونیم. خب شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران گفتگوی تلویزیونی رو داشت که از تلویزیون حکومتی پخش شد. بخش اول این گفتگو رو ما شاهدش بودیم و در این گفتگو آقای پزشکیان مسائل مختلفی رو بهش پرداخت و از جمله اونها من اگر بخوام اشاره بکنم که به نوشته خود وبسایت یا تارنمای ریاست جمهوری آقای پزشکیان گفته که سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب رو با اتکا به مردم پشت سر گذاشتیم و همچنین گفته که وفاق یعنی شایسته سالاری نه سهم‌خواهی جناح‌ها و اگر با مردم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ایران رو زمینگیر کنه. این بخشی از صحبت‌هاست که در همونطور که گفتم در وبسایت ریاست جمهوری منعکس شده. اما جدایی از اون ما شاهد این بودیم که محمد باقر خرازی از بستگان سببی رهبر جمهوری اسلامی از 28 بار استعفای مسعود پزشکیان و تاکید مجتبی خامنه‌ای بر پذیرش استعفای او در صورت تکرار گفت. بعد شاهد درگیری‌های بین قوه مجریه با تلویزیون حکومتی ایران بودیم. شکاف سیاسی و اختلاف بر سر جنگ روایت‌ها، مسئله‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در میان اظهارات متعدد خودش گفته بود که آمریکا به دلیل تغییرات و وضعیت ساختار قدرت در ایران به درستی نمی‌دونه با چه کسی در حال مذاکره است و چه کسی امور رو اداره می‌کنه. با علیرضا نامور حقیقی کارشناس علوم سیاسی در تورنتو این مسئله رو در میون گذاشتم و از او پرسیدم چه کسی صدای جمهوری اسلامی ایران هست در این شرایط.
7: شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیم گیری دستش است، این طرف مذاکره است. حالا افراد هم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی از تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباط مستقیم معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت میکنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است.
6: در این میون از نقطه نظر حالا بخوایم موقعیت دولت آقای پزشکیان رو ببینیم، دولت آقای پزشکیان دقیقاً کجای ماجرا ایستاده و قرار گرفته؟ چون وقتی که نگاه میکنیم مثلا به صحبت‌هایی که منتشر شد در مورد استعفای آقای پزشکیان، حتی مثلا یکی از اشخاص نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این مطالب رو بیان کرد آقای خرازی و بعد واکنش‌های بسیاری رو برانگیخت، آیا هدف
1: تضعیف کردن موقعیت دولت آقای پزشکیانه، یا نه این موقعیت تضعیف شده هست و صرفا ما حالا یک تشعشعاتی رو به بیرون میبینیم؟
7: ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استفاده داده، آقای خامنه‌ای اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت های دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حالا بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط بین الملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هست، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیلیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هست، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قطرانی درس میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. این توافق دیگه بر مبنای چیز عادی نباید باشه.
1: یعنی اینها رو شما تعاملگرا میدونید نه توافقگرا؟
7: نه فرق نمیکنه. تعامل به معنی تعامل پایدار بر مبنای صلح و توسعه، یعنی که ایران تفاهم نامه هم همینه، متن تفاهم نامه هم صلح در همه جبهه هاست، درسته، و حرکت به سمت توسعه هست. 300 میلیارد دلار برای بازسازی ایرانه، رفع تحریم های اولیه است. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است با این اولویه.
1: گروه دوم آیا اینا میتونن در شرایط کنونی این پروژه رو جلو ببرن؟
7: ببینید نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاما ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشون. تو تقابلگراها که خب دو گروه هن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروه هن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم. خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن پایگاه آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. در مورد سناریوهای تاریک هم میگن آمریکا جرئت نداره که اجازه بده که زیر ساخته کشور عربی مورد حمله قرار بگیره، چون با بحران بنیادی رو میشه.
1: به نظر میرسه که اون گروه تقابلگرا الان صدای گسترده تری داره آقای
7: اونا تلویزیون دستشونه،
1: به خاطر اینکه حتی جدایی از تلویزیون اون گروهی که در خیابان هم حضور داره همون صدایی ازش بیرون میاد که تقابلگراها هستن.
7: ببین تلویزیون مهمترین عنصره، تلویزیون میدون هم اونا چون میدن به قول خودشون مواکبه اینا. دو گروه دوم، یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن و منتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. اون دیگه حالا با توجیه مذهبی نگاش میکنه. به نظر میرسه که گروه اول چالش های کشور، اداره کشور دستشه، چالش ها رو میدونه و طبیعتاً اکثریت مردم هم طرف های گروه اول هست.
8: ولی خب گروه اول اکثریت مردم رو داره، به قول شما چالش ها رو میدونه، اما آیا توان این رو داره که بتونه در برابر گروه هایی که تقابل گراتر هستند یا حتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که ازش صحبت میشه به عنوان یکی
7: نه،
8: از
7: تایید نظامی هم الزاما این نیست. مثلا سخنگوی سپاه اومد حمایت کرد از تفاهم نامه، گفت ما حرفایی که میزنیم برای چیزه، ولی تفاهم تصمیم نظامه. حتی آقای موسوی که مهمترین رکن این جنگه که فرمانده هوافضای سپاه، از تیم دیپلماسی حمایت کامل کرد، بیانیه داد. بیانیش جالب بود، یعنی این که فرمانده هوافضا مخصوصا بیانیه داد برای که نشون بده که حتما یه بخش مهمی از بلوک نظامی چون برای اداره کشور میدونن که نمیتونن برن تو جنگ دائم، حالا چه جنگ همه جانبه چه جنگ چیست، بنابراین معتقدن همین دستاورد رو باید تبدیل به نقدش کرد. الزاما اونا نیستن. بعد یه گروه دیگه توی مثل تیم آقای جعفرینا در دفاع، اینا معتقد به همون تقابل هستن.
8: و به نظر شما صدای تعاملگراهاست که صدای در اصل متن اتفاقاتی که در ایران داره میفته، نه تقابلگراها؟ ولی خب صدای تقابلگراها بیشتر شنیده میشه.
7: اونی که در رسانه انجام میشه و ظاهری که ما میگیریم، تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
8: بله، شنیدید از علیرضا نامبر حقیقی که با او گفتگویی داشتیم درباره مسئله تنگه هرمز و تأثیری که عملا نیروهای سیاسی در ایران گذاشتن بر روی این مسئله. شما شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید و در ادامه ساعت 14 اجازه بدید که یک موضوع دیگر رو پی بگیریم و این بار نگاهی داشته باشیم به یک موضوع راهبردی، همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی که در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی پیش روی آمریکا و حتی متحدان آمریکا تبدیل شده. دریادار بازنشسته مارک مونتگومری و دو همکارش برادلی بومن و الین دزنسکی در کتابی که به تازگی با عنوان محور متجاوزان منتشر کردند، بیش از 600 نمونه از همکاری این چهار حکومت اقتدارگرا رو مستند کردند. به اعتقاد نویسندگان این همکاری تنها به حوزه نظامی محدود نمیشه، بلکه فناوری اقتصادی و فضای سایبری رو هم در بر میگیره. که بشنویم این نوشته و این نگاه به این کتاب رو از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ادامه.
9: Look, I think to a great degree we underestimate their levels of coordination.
10: تا حد زیادی ما سطح هماهنگی میان این کشورها را کمتر از واقعیت ارزیابی می‌کنیم و به همین دلیل واکنش‌های ما به اقدامات مشترک آنها اغلب کافی نیست. نمونه روشن آن را می‌توان در جنگ اوکراین دید. اوکراین عملاً همزمان با روسیه، ایران، کره شمالی و چین در حال جنگ است. ایران نه تنها هزاران پهپاد شاهد در اختیار روسیه گذاشته، بلکه فناوری ساخت آنها را نیز به این کشور منتقل کرده است، به طوری که روسیه اکنون پهپادهایی با طراحی ایرانی تولید می‌کند. کره شمالی 12,000 سرباز اعزام کرده و معمولاً توجه‌ها روی همین موضوع متمرکز می‌شود. اما این کشور همچنین بین 5 تا 6 میلیون گلوله توپخانه و خمپاره در اختیار روسیه گذاشته است، رقمی که از مجموع تولید ناتو در چند دهه گذشته هم بیشتر است. از سوی دیگر چین با تامین قطعات ریز الکترونیکی مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک، هایپرسونیک و کروز عملاً پشتوانه جنگ روسیه است. همان موشک‌هایی که امروز کیف را هدف قرار می‌دهند. در نتیجه اوکراین ناچار است همزمان با هر چهار کشور مقابله کند. ایالات متحده حتی در دوران دولت بایدن با تأخیر فراوان سامانه‌های تسلیحاتی مناسب با برد لازم را در اختیار اوکراین گذاشت و هرگز نیروهای آمریکایی را برای آموزش در داخل خاک اوکراین مستقر نکرد. دونالد ترامپ نیز حتی از این کمتر انجام داده و میزان کمک‌های امنیتی را نسبت به دولت بایدن 99% کاهش داده است. همین الگو را زمانی که آمریکا با ایران روبرو می‌شود در اروپا هم می‌بینیم. ایران یک حکومت اقتدارگرا با 47 سال سابقه است که تقریبا در تمام این مدت از تروریسم حمایت کرده است. این حکومت بیش از 1000 نظامی آمریکایی را در عراق و افغانستان کشته، از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب الله و گروه‌های مسلح در عراق و سوریه حمایت می‌کند و در عین حال ظرف 1-2 روز بیش از 30,000 نفر از مردم خود را نیز کشته است. با این حال اروپا همچنان این رویارویی را نبردی میان دو طرف همسط یعنی ایران و آمریکا تلقی می کند. این نگاه کاملا بی‌معناست. ایران از حمایت روسیه برخوردار است. چین پشت آن ایستاده و در گذشته نیز کره شمالی از آن حمایت کرده است. با این حال هنوز هم نتوانسته این اروپا را برای همراهی با خود در برابر ایران قانع کنیم.
11: بارها درباره خطر همزمان شدن چند بحران و کشیده شدن نیروهای آمریکا به چند جبهه هشدار دادید. پنتاگون تا چند اندازه به نقطه نزدیک شده که دیگه نتونه همزمان از عهده مدیریت 2 یا 3 جنگ بر بیاد؟
10: از نظر ساختار نیروها وضعیت ما نسبتاً بهتر است. تا حدی به توانایی مدیریت همزمان چند درگیری نزدیک شده ایم. اما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم. به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بودجه دفاعی نیاز داریم. هرچند از کشورهای اروپایی به دلیل اتکا به آمریکا انتقاد می‌کنیم، اما بودجه دفاعی خود آمریکا هم کاهش یافته است. از حدود 4-5% تولید ناخالص داخلی در پایان جنگ سرد به حدود 3% رسیده و در پایان دولت بایدن حتی کمتر از این میزان بوده است. اما مشکل بزرگتر مهمات است. ذخایر ما پیش از این هم به دلیل 25 سال کمبود سرمایه گذاری کافی نبود. اکنون نیز به واسطه حمایت از اوکراین و عملیات مرتبط با ایران این ذخایر به شدت تحت فشار قرار گرفتند. این موضوع در صورت وقوع چند جنگ همزمان چالش بسیار جدی تر ایجاد می کند.
11: پژوهش شما نشون میده که قطعات ریز الکترونیکی چین در تولید موشک‌های ایران نقش دارند و هم در برنامه‌های تسلیحاتی روسیه. مقام‌های آمریکایی معمولاً تحریم‌ها رو مهمترین ابزار مقابله می‌دونن. وقتی چین پشتوانه فناوری و اقتصادی این محوره، آیا تحریم‌ها واقعاً می‌تونن مؤثر باشن؟
10: یکی از مشکلات در حوزه ریز الکترونیک این است که بسیاری از این قطعات کاربرد دوگانه دارند، یعنی ممکن است برای یک استفاده کاملا غیر نظامی به چین صادر شوند اما بعد برای مصارف نظامی تغییر کاربری داده شده و در نهایت به روسیه منتقل شوند. به همین دلیل اجرای مؤثر تحریم ها بسیار دشوار است. علاوه بر این، اجرای تحریم‌های مربوط به صادرات نفت ایران در روسیه نیز در بسیاری از موارد ضعیف بوده یا اساساً نادیده گرفته شده است. اکنون درباره طرح‌های قانونی جدید، از جمله طرح لینزی گراهام برای افزایش فشار بر روسیه صحبت می‌شود. اما واقعیت این است که دولت همین حالا هم بسیاری از اختیارات لازم را در اختیار دارد. مشکل این است که یا این اختیارات را به درستی اجرا نمی کنیم یا معافیت هایی بیش از حد گسترده صادر می شود.
11: واشنگتن در حال بررسی امکان مذاکره با تهرانه، اما شما نسبت به شتاب زدگی در این مذاکرات هشدار داده اید. اگر توافقی حاصل بشه که نتونه زیر ساخت های نظامی ایران و شبکه های نیروهای نیابتی اون رو برچینه، بزرگترین خطر راهبردی چه خواهد بود؟
10: سخت است که فقط یک اولویت را مشخص کنیم. بدیهی است که نباید اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای یا موشک‌های بالیستیکی که توان حمله چنین سلاحی را دارند دست پیدا کند. خبر خوب این است که برنامه هسته‌ای ایران در نتیجه مجموعه حملات هوایی 1.5 سال گذشته بین 5-10 سال عقب افتاده است. تأسیسات آسیب جدی دیدند، شماری از مهندسان کشته شدند و برنامه تولید موشک نیز با عقب‌گرد قابل توجهی روبرو شده است. هرچند ایران می‌تواند بخشی از این کمبودها را از طریق واردات از روسیه یا چین جبران کند، اما این کار اکنون بسیار دشوارتر شده است. موضوع مهم دیگر تنگه هرمز است. واقعیت جغرافیایی ایران اهرام فشار قابل توجهی به این کشور در مورد این آب راه داده است. عمان نیز از نظر جغرافیایی همین مزیت را دارد، اما به حقوق بین الملل احترام می‌گذارد. ایران چنین نمی‌کند. مذاکره با ایران دشوار است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تواند هزینه‌های بسیار سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کند، بیان که خودش همان هزینه‌ها را بپردازد.
11: شما اخیراً از خطوط مقدم جنگ در اوکراین بازدید کردید. آیا این جنگ حالا به آزمایشگاه عملیاتی تبدیل شده که این محور اقتدارگرا در اون شیوه های جنگ آینده رو آزمون و تکمیل میکنه؟
10: بله، برای هر دو طرف همینطور است. اوکراین برای آمریکا، برای کل غرب و همچنین برای روسیه به یک آزمایشگاه تبدیل شده است. تفاوت اینجاست که آمریکا از این فرصت به طور کامل استفاده نمی‌کند. حضور نظامی آمریکا در اوکراین بسیار محدود و عمدتاً در چارچوب فعالیت‌های سفارت است. ما نیروهای کافی برای یادگیری مستقیم از میدان نبرد در اختیار نداریم. در مقابل، روسیه با سرعت این تجربه‌ها را در اختیار چین، کره شمالی و ایران قرار می‌دهد. کره شمالی نیز به طور مستقیم در حال کسب این تجربه است. این کشور ابتدا 12,000 سرباز اعزام کرد و اکنون گزارش های منتشر شده که شمار نیروهای کره شمالی در کنار ارتش روسیه تا 30,000 نفر برآورد می شود. این نیروها از نزدیک تجربه جنگی را به دست می آورند که بر تطبیق سریع با شرایط میدان نبرد استوار است و تجربه عملی به دست می آورند.
11: با توجه به اینکه روسیه و ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری و تجربه‌های میدان نبرد رو با یکدیگر مبادله می‌کنند، این چرخه انتقال تجربه تا چه اندازه توانایی دشمنان آمریکا رو برای مقابله با تسلیحات و دکترین نظامی ایالات متحده افزایش داده؟
10: در اینجا دو روند متفاوت در جریان است. نخست اینکه روسیه با سرعت بسیار زیادی در میدان جنگ در حال فراگیری است. این کشور به سرعت خود را با شرایط تطبیق می‌دهد و سپس این تجربه‌ها را به دیگر اعضای این محور منتقل می‌کند. این روند در درجه نخست توانمندی خود روسیه را افزایش می‌دهد، اما به مرور زمان سایر کشورها نیز تقویت می‌شوند. روند دوم امتیازهایی است که روسیه در ازای این حمایت‌ها به متحدانش می‌دهد. ایران اطلاعات مربوط به هدفگیری نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را دریافت می‌کند. کره شمالی نیز کمک‌های مرتبط با فناوری فضایی دریافت می‌کند که مستقیماً در توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکا در آینده به کار می‌آید. کره شمالی پیشتر فناوری موشکی خود را با ایران به اشتراک گذاشته و ممکن است دوباره چنین کاری انجام دهد. احتمالاً چین بیشترین سود را از این همکاری می‌برد. گزارش ها حاکی از آن است که روسیه فناوری کاهش صدای زیردریایی ها را در اختیار چین قرار می دهد. فناوری که یکی از مهمترین ضعف های نظامی چین در برابر آمریکا را برطرف می کند. همچنین گفته می شود روسیه فناوری و آموزش لازم برای اجرای عملیات گسترده هلیبورن را نیز در اختیار چین قرار می دهد. عملیاتی که می تواند در صورت حمله احتمالی به تایوان نقش مهمی ایفا کند. اینها انتقال‌های بسیار مهمی از توانمندی‌های نظامی هستند. فناوری‌هایی که روسیه پیشتر هرگز حاضر نبود در اختیار دیگران بگذارد. اکنون اما اینها بخشی از بهایی است که مسکو برای دریافت حمایت در جنگ اوکراین می‌پردازد.
11: به نظر شما مهمترین اصلاح ساختاری که ارتش آمریکا باید در دهه آینده برای بازداشتن این محور اقتدارگرا که روز به روز هم هماهنگ‌تر میشه انجام بده چیه؟
10: مهمترین تغییر ساختاری باید در نظام تأمین و خرید تجهیزات دفاعی انجام شود. یعنی آمریکا باید ریسک بیشتری را بپذیرد تا بتواند بسیار سریع تر عمل کند. طی چند دهه گذشته آمریکا این امکان را داشت که با فرایندی بسیار طولانی و محتاطانه پیش برود، زیرا هیچ کشوری توان رقابت جدی با ما را نداشت. ما 15 سال صرف طراحی و ساخت یک ناو می کردیم و 10 سال برای طراحی و وارد کردن یک هواپیمای جدید به خدمت زمان می گذاشتیم. این زمانبندی ها باید به شکل چشمگیری کوتاه شوند. وقتی صحبت از پهپادها، سامانه های مقابله با پهپاد یا مهمات است، فرایند تامین باید در مقیاس چند ماه انجام شود، نه چند سال. حتی درباره سامانه های بزرگ مانند ناوها و هواپیماها نیز توسعه باید در مقیاس چند سال باشد، نه چند دهه. در نهایت موفقیت به اصلاح نظام خرید تجهیزات و ایجاد سرعت و چابکی لازم برای رقابت با رقبای ما بستگی خواهد داشت.
6: مارک مونتگومری بود، مدیر ارشد مرکز نوآوری در فناوری و امنیت سایبری و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده بود در ارتباط با کتابی که او به اتفاق همکارانش منتشر کردن با عنوان محور متجاوزان، که این کتاب نگاهی داره به همکاری راهبردی رو به گسترش چین، روسیه، ایران و کره شمالی. فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
12: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
6: بالاخره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی دولت مسعود پزشکیان با قید فوریت به مجلس ارسال شد، اون هم پس از 8 سال که از امضای اون از طرف حسن روحانی میگذشت. اما آنچه که مهم هست اینه که مسئله مهم سهم ایران از دریای خزر به مذاکرات آینده موکول شده. جمشید زند.
13: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در روزهای گذشته از ارسال این لایحه که از آن به عنوان یکی از مهمترین پرونده‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی ایران نام برده می‌شود خبر داده بود. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دریاچه مشترک بین ایران و شوروی سابق بود، اما پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل چندین کشور مستقل، نظام حقوقی تازه‌ای برای تعیین تکلیف پهنه خزر و سهم هر کشور از منابع شیلات و سایر حقوق آن برای هر کشور ضروری بود. کنوانسیون آکتاو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد 1397 و در اجلاس سران 5 کشور ساحلی در شهر آکتاوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید. به جز ایران، 4 کشور دیگر به فاصله کوتاهی پس از امضای این کنوانسیون آن را در پارلمان‌های خود به تصویب رساندند. اما دولت‌های مختلف در ایران تا کنون لایحه‌ای برای الحاق رسمی به آن به مجلس نفرستاده بودند. ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی کنوانسیون خزر را امضا کرد، اما در 8 سال گذشته از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خودداری شده بود. تصویب این کنوانسیون در مجلس ایران از آن رو اهمیت دارد که تا زمانی که همه کشورهای ساحلی رسما به کنوانسیون ملحق نشده باشند، این سند لازم الاجرا نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران هنگام اعلام خبر ارسال این لایحه به مجلس، آن هم در شرایط آتش‌بس شکننده میان ایران و آمریکا، توضیح داد که تصویب این لایحه میتواند به گفته او از سوء استفاده‌های احتمالی، به ویژه مداخله و سوء استفاده بازیگران خارج از منطقه

0: پای دریای خزر هم به تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین کشیده شده است. در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا هم برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفتند. موافقان تصویب این لایحه می‌گویند تجربه تحولات و حملات نظامی سال‌های اخیر به ایران ضرورت تثبیت امنیت مرزهای شمالی کشور را دوچندان کرده است. از بندهای مهم این کنوانسیون که در شرایط فعلی میتواند برای جمهوری اسلامی مهم باشد میتوان به این بندها اشاره کرد. در بند 3 ماده 3 این کنوانسیون آمده است که انحصار دریانوردی در خزر منحصرا متعلق به شناورهایی است که تحت پرچم یکی از 5 کشور ساحلی ثبت شده باشند. بند 6 هم حضور نیروهای مسلح متعلق به کشورهای غیر ساحلی در خزر را قانونا ممنوع کرده است و بر اساس بند 7 هیچ یک از کشورهای ساحلی حق ندارند قلمرو خود را در اختیار کشور ثالثی برای اقدامات نظامی، جاسوسی، از جمله پرواز پهپادها یا ایجاد پایگاه علیه کشور ساحلی دیگر قرار دهند. یکی از مهمترین دلایل حساسیت نسبت به این کنوانسیون موضوع تعیین سهم ایران از دریای خزر است که طی سالهای گذشته بارها محل اختلاف و مناقشه بوده است. منتقدان میگویند تصویب کنوانسیون پیش از تعیین تکلیف نهایی خط مبدأ و مرزهای دریایی میتواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات آینده کاهش دهد. برخی هم معتقدند جمهوری اسلامی باید پیش از الحاق رسمی وضعیت تهدید حدود در بخش جنوبی خزر را روشن کند. در مقابل دولت و مقام‌های مسئول تأکید می‌کنند که کنوانسیون اکتاو هیچ عدد یا درصدی برای سهم کشورهای ساحلی تعیین نکرده و موضوع تعیین مرزهای بستر و زیربستر را به مذاکرات و توافق‌های جداگانه میان کشورهای زیرربط واگذار کرده است.
1: بله، شنیدید از جمشید زند در این باره. و اما بریم سراغ یک موضوعی ارتباط داره با آمریکا و اون هم نتیجه انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگانه که بسیاری رو میشه گفت شگفت زده کرده. پیروزی عبدالسید نامزد جناح مترقی نه تنها معادله های درون حزب دموکرات رو برهم زده، بلکه با استقبال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روبرو شده. استقبالی که نشون میده جمهوری خواهان این نتیجه رو فرصتی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در پاییز امسال میدونن. رویا کریمی مجد.
2: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
3: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. از سید، پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آرای این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی‌های سنای آمریکا افزایش می‌دهد. خبرگزاری ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا هیلی استیبنز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان به سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. از سید این اتهام را رد کرده و

0: بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالله سید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز میتوان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت. اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی های پیش از انتخابات مقدماتی نشان میداد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالله سید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالله سید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
1: شنیدید از رویا کریمی مجد. و اما در ادامه، دو عضو سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران تابعیت استرالیا رو دریافت کردند. اونها در جریان مسابقه های جام ملت های آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کرده بودند. مسابقاتی که به دلیل نخوندن سرود ملی ایران توسط اعضای تیم ملی زنان ایران خبرساز شده بود. جزئیات بیشتری رو بشنویم از فرشته قاضی.
2: فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو فوتبالیست سابق تیم ملی فوتبال ایران، 5 ماه پس از درخواست پناهندگی در استرالیا تابعیت این کشور را دریافت کردند. تصاویر این دو بازیکن در مراسم اعطای شهروندی در شهر بریزبن روز چهارشنبه در کنار وزیر کشور استرالیا منتشر شده است. در جریان مسابقات جام ملت‌های آسیا در استرالیا، خودداری از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در نخستین بازی این تیم در مقابل کره جنوبی برای اعضای تیم حاشیه ساز شد. این مسابقه 2 روز پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برگزار شده بود و پس از آنکه یک مجری صدا و سیمای جمهوری اسلامی این بازیکنان را خائنان زمان جنگ نامید و خواستار برخورد شدید با آنها شد، نگرانی‌هایی در مورد سرنوشت آنها پس از بازگشت به ایران مطرح شد. خودداری برخی ورزشکاران ایرانی از خواندن سرود ملی به عنوان نوعی اعتراض به وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران تعبیر می‌شود. عاطفه رمضانی‌زاده و فاطمه پسندیده از جمله 7 عضو تیم ملی فوتبال زنان ایران بودند که در جریان حضور این تیم در جام ملت‌های زنان آسیا در استرالیا درخواست پناهندگی کردند. آنها ویزای بشردوستانه دریافت کردند، اما 5 عضو دیگر تیم ملی فوتبال ایران از تصمیم خود منصرف شده و به ایران بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همان زمان در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته بود که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به این بازیکنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. عاطفه رمضانی زاده ملی پوش 33 ساله تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال خاتون بم بود و فاطمه پسندیده مهاجم 21 ساله تیم ملی فوتبال زنان ایران و تیم خاتون بم بود و از بهترین مهاجمان لیگ فوتبال زنان ایران به حساب می آمد. آنها پس از دریافت تابعیت استرالیا در صفحات اینستاگرام خود نوشتند که به این مسئله افتخار می کنند. پیشتر تصاویری از عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده در حال تمرین با تیم زنان بریزبن رور استرالیا منتشر شده بود.
1: فرشته قاضی از دختران تیم ملی فوتبال زنان ایران می گفت که تابعیت استرالیا رو دریافت کردند در جریان بازی هایی که حضور داشتند در زمانی که جنگ 40 روزه ایران و آمریکا برقرار بود. اما بریم سراغ جیانی اینفانتینو که این روزها چهره خبرساز فوتبال جهان هست، رئیس فیفا حالا عذرخواهی کرده و البته در پست خودش هم فعلا ابقا شده. اما آیا این همه ماجرای این مرد جنجالی فوتبال جهانه یا باید منتظر طوفان‌های دیگری هم باشه جیانی اینفانتینو؟ گفتگوی داشتم با کوروش بازیار، کارشناس ورزشی در آلمان در همین ارتباط.
3: ما فعلا باشی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی. بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
1: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
3: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. اون چه که در خبرها اومده بود اون که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
1: آقای بازیار این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
3: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک 2 بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرفی ماده 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کارو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هرچند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارزی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
1: آقای بازیار فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
3: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنم، مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم میذاری میبینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: مازیار بازیار بود که از اینفانتینو میگفت. اما اگر دوست دارید که حدود 13 سال زوال عقلتون به تأخیر بیفته، چند کار رو که گلناز اسفندیاری نگاهی کرده بهش در یک مطالعه جدید انجام بدید و این سه عامل رو حذفش کنید به نوعی: دیابت یا بیماری قند، سیگار کشیدن و فشار خون بالا. بشنویم بیشتر.
4: تحقیقات جدید نشان می‌دهد افرادی که بین 45 تا 65 سالگی فشار خون طبیعی دارند، به دیابت مبتلا نیستند و سیگار نمی‌کشند، می‌توانند بروز زوال عقل یا دمانت را بیش از یک دهه به تعویق بیندازند. پژوهشگران مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک لنگن بیش از 12,000 نفر را که در 55 سالگی به زوال عقل مبتلا نبودند بررسی کردند. شرکت کنندگان از نظر سه عامل خطر اصلی مرتبط با دمانس، یعنی فشار خون بالا، دیابت و استعمال دخانیات ارزیابی شدند و به طور میانگین 26 سال تحت پیگیری قرار گرفتند. در طول دوره مطالعه بیش از 3,000 نفر به زوال عقل مبتلا شدند و نزدیک به 5,200 نفر نیز بدون ابتلا به این بیماری جان باختند. نتایج نشان داد افرادی که هیچ یک از این سه عامل خطر را نداشتند به طور متوسط حدود 13 سال بیشتر از افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند بدون زوال عقل زندگی کردند. محققان دریافتند شرکت کنندگانی که در 55 سالگی سیگار نمی کشیدند و به دیابت یا بیماری قند مبتلا نبودند و فشار خون بالا نداشتند، به طور متوسط حدود 30 سال دیگر بدون زوال عقل زندگی کردند. این رقم برای افرادی که یک عامل خطر داشتند حدود 26 سال، برای کسانی که دو عامل خطر داشتند 21 سال و برای افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند اندکی بیش از 17 سال بود. دکتر جوزف کورش، مدیر مؤسسه سالمندی بهینه در دانشگاه نیویورک لنگن گفت این یافته ها نشان می دهد افراد باید برای حفظ سلامت مغز و به تأخیر انداختن زوال عقل برای بیش از یک دهه به طور فعال از این عوامل خطر در میان سالی پیشگیری کنند. پژوهش‌های پیشین نیز نشان دادند که انتخاب سبک زندگی سالم به ویژه در میانسالی می‌تواند خطر ابتلا به دمانس را کاهش دهد. فعالیت بدنی منظم، پرهیز از سیگار، کنترل مصرف الکل و حفظ روابط اجتماعی از جمله عواملی هستند که در کاهش این خطر نقش دارند. نویسندگان مطالعه تاکید کردند افرادی که در میانسالی هیچ یک از عوامل خطر را نداشتند در مقایسه با افرادی که هر سه عامل خطر را داشتند به طور متوسط 13 سال بیشتر بدون زوال عقل زندگی کردند. این پژوهش همچنین نشان داد که صرف نظر از تعداد عوامل خطر، زنان در مقایسه با مردان سالهای بیشتری را بدون زوال عقل سپری می کنند. دکتر سونیا میلر از شرکت مدیریت درمان تار ایکس گفت سلامت مغز به همان اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و نمیتوان این دو را از یکدیگر جدا دانست. او افزود با توجه به اینکه زوال عقل اکنون یکی از مهمترین علل مرگ و میر است، همه ما باید سلامت مغز خود را جدی بگیریم و در حد توان تغییرات مثبتی در سبک زندگی خود ایجاد کنیم. کارشناسان میگویند این پژوهش بر شواهد فزاینده‌ای می‌افزاید که نشان می‌دهد هر آنچه برای سلامت قلب مفید باشد برای سلامت مغز نیز سودمند است.
1: گلزار اسفندیاری گزارش می‌داد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم رسانه‌های بین‌المللی میگن که خطوط هوایی رو مجبور به ترک بخش‌های وسیع از حریم هوایی کرده، ترافیک تجاری رو به مسیرهای انفرادی و طولانی‌تر و پرهزینه‌تر سوق داده و به طور کلی برنامه‌های خانواده‌ها رو بر هم زده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.

ساعت 5 عصر در ایران. بنیامین سطر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تنها در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. کارشناس‌های سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند سرکوب اقلیت‌های قومی را در ایران متوقف کند. و دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی تنها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست 2026 را به 444 اعدام رسانده و نشانه ای از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان در میان اعدام شده های سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه های مخالف حکومت و 12 متهم به جرایم امنیتی مثل جاسوسی هم دیده می شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌های ایران پایان دهند. در این بیانیه که پنجشنبه منتشر شد، آمده که از زمان آغاز اعتراض سراسری دی ماه 1404 گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن را بازداشت کردند و بسیاری از آنها را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادند. این کارشناس ها در بیانیه نوشتند که گزارش ها از افزایش چشمگیر بازداشت های خودسرانه و صدور احکامی که به نظر می رسد انگیزه سیاسی دارند از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت های قومی حکایت دارد. تنها در سال 2026 دست کم 24 تن از اعضای اقلیت بلوچ و 22 تن از اعضای کرد اعدام شدند و شمار بیشتری هم در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام در ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تاکید کرد که ترجیح او به جای اقدام نظامی بیشتر در برخورد با جمهوری اسلامی راه حل دیپلماتیک است. او شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در لاس وگاس گفت که موضع دولتش درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روشن است و تغییری نکرده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که فشار مستمر نظامی سبب شده که حکومت ایران بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد. آقای ترامپ گفت که او ترجیح می‌دهد با ایران توافق کند چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند، اما به گفته او در مرحله این اتفاق خواهد افتاد. دونالد ترامپ در این سخنرانی بار دیگر تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. یک منبع در وزارت آموزش و پرورش کویت به خبرگزاری فرانسه AFP گفت که مقام‌های این کشور دستور تعطیلی تنها مدرسه ایرانی فعال در کویت را صادر کردند. بر اساس متن تصمیم وزارت آموزش و پرورش کویت که خبرگزاری فرانسه را مشاهده کرده، وزیر آموزش این کشور مجوز فعالیت این مدرسه را لغو کرده است. در این تصمیم همچنین آمده که ثبت نام دانش آموزان جدید برای سال تحصیلی آینده متوقف شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که کویت در جریان جنگ اخیر به دلیل میزبانی از نیروهای آمریکایی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بود که بارها هدف حمله های جمهوری اسلامی قرار گرفت. و آخرین خبر این که ارتش اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد که در جریان انفجاری در جنوب لبنان 2 سربازش کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، یک وسیله انفجاری در داخل ساختمانی که سربازان در حال آماده شدن برای جستجویان در روستایی در جنوب لبنان بودند منفجر شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. خدا نگهدار.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوش شنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم اکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

0: به جرم زندگی باید بمیری، نباید حق خود را پس بگیری. امید روشن خورشید در گور، امان از راه زنهای شب کور. فقط شعر پریشان را سرودن، فقط مردن، فقط زنده نبودن. شب اعدام ما در بند میثاق و شادی وطن لبخند میثاق. درون انفرادی استقامت و در عمق بازجویی ها رشادت. برای مردم محکوم غمها، به راه جنگ با حکم ستمها. به جان و دل شهادت را خریدن، نفس بردار آزادی کشیدن. قسمتی از شعر پیمان فرهاور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان راکان رشت.
1: با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو طلوع، امروز یک شنبه 11 مرداد 1405 خورشیدی برابر با 2 اوت 2026 افتخار همراهی با شما رو داریم. امیدواریم که روزی سرشار از آرامش و سلامتی داشته باشید. از اینکه رادیو طلوع رو برای همراهی خودتون انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. امروز ما بخش‌های متنوعی داریم از رویدادها، خبرها و یادها و خاطره‌ها. برنامه زنده رادیو طلوع هر یک شنبه از ساعت 13 الی 15 روی موج FM ردیف 106.3 پخش میشه و بازپخش اون در روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت 16 الی 18 روی موج FM ردیف 102.6 تقدیم شنوندگان عزیز خواهد شد. در طول برنامه میتونیم با شماره تلفن های 0 31 335 1251 و 52 با ما در تماس باشید، نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. سلام میکنم خدمت شما آقای امینی، همکار گرامی.
2: خیلی ممنون، متشکرم خانم بیگانی. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشن و امروز یک شنبرم به خوبی و سلامت و تندرستی بگذرونن. برنامه رو با چند خبر شروع میکنم.

0: به گفته صدای آمریکا، آروین خیرخواهان از بازداشت شدگان قیام دی ماه در زندان شاهرود اعدام شد.
1: در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، کانون‌های شورشی در زاهدان به فعالیت‌های دست زدند، تراکت‌ها و پلاکارت‌های اعتراضی برافراشتند و اعلام کردند که تا سرنگونی نظام آخوندی، پیمان خود با شهدای آن کشتار را تجدید می‌کنند.
0: روز 10 مرداد مجدداً جلادان رژیم آخوندی به بند هفته زندان اوین حمله ور شدند و زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
1: نشانه هایی از تشدید اقدامات آمریکا علیه رژیم ایران دیده می شود که خبر از ضربه دردناک در آینده نزدیک می دهد.
0: ترامپ: ایالات متحده آمریکا در بالاترین سطح آمادگی و آماده باش برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و از نظر سطح قدرت و توان نظامی در وضعیتی است که جهان از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون شاهد آن نبوده است.
1: به گفته ترامپ، ایران به همراه برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه از ما خواستند هر گونه حمله را به تعویق بیاندازیم، زیرا درباره یک چارچوب کلی توافق تفاهم ایجاد شده است. این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و همه جانبه تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود.
0: ترامپ میگوید بر اساس این درخواست، من به منظور منافع آینده جهان و برای بقای ایرانی موفق و شکوفا موافقت کردم حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه بتوانم به سرعت به یک توافق دست یابم. اسرائیل نیز در این تعهد با من همراه است. همه شروع به کار کنید و این توافق را نهایی کنید.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت حتی بدون تغییر رژیم حکومت ایران باید تغییر کند.
0: قالیباف رئیس مجلس ارتجا گفت خبر کشته شدن خامنه‌ای را پنهان کردیم، اما رسانه‌های خارجی آن را فاش کردند.
1: پاسدار عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا گفت هر کشوری که خود را سپر آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. موازنه قدرت در منطقه دیگر از معادلات پیشین پیروی نمی‌کند.
0: حملات سایبری به شبکه‌های آب آمریکا گسترش یافته و ایران

0: خارجی کمتر از دوست نادان داخلی است. دوست متعصب و کمبصیرت داخلی ترور شخصیت می کند. به اختلاف دامن می زند و چون خوره از داخل به جان درخت می افتد.
1: از دبی تا تهران، رویترز شبکه قمار و ارزهای دیجیتال وابسته به نظام ایران را افشا می کند. توجه شما را به چند رویداد جلب می کند.

0: خبرگزاری رویترز در تاریخ 28 ژوئیه در یک گزارش مبسوط در بیش از 5730 کلمه به انگلیسی به عمق تلاش لرزان برای بچه شاه برای کسب رهبری در ایران پرداخته است. رویترز از جمله می نویسد با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در سال جاری به نظر می رسید لحظه سرنوشت ساز برای رضا پهلوی فرزند شاه مستبدی که در سال 1979 سرنگون شد فرا رسیده باشد. پهلوی با وجود اینکه نزدیک به نیم قرن است قدم به خاک ایران نگذاشته به طور فعال در ایالات متحده و اروپا در حال کمپین و فعالیت بوده است. او اواخر فوریه مصادف با اسفند 1404 مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مردم ایران از من خواستند تا رهبری دوران گذار پس از رفتن رژیم را بر عهده بگیرم. من این مسئولیت را پذیرفتم. پهلوی در ماه مارس در تگزاس در کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران سی‌پک با استقبال و تشویق طرفداران و پشتیبانانش روبرو شد، اما متوقباً در اثر تحولات جنگ این حضور پیروزمندانه که نقطه اوج صعود او به عنوان مطرح‌ترین نامزد برای روی کار آمدن در صورت سقوط حکومت تندروی اسلامی بود با تزلزل مواجه شد. در اواسط ژانویه ترامپ به رویترز گفت که پهلوی خیلی خوب به نظر می‌رسد، اما من نمی‌دانم که او در کشور خودش چگونه ایفای نقش خواهد کرد. دولت ترامپ در پشت صحنه این شاهزاده را به حاشیه راند. در ماه ژوئن پیمان آتش‌بس شکننده‌ای که میان آمریکا و ایران امضا شد، هیچ اشاره‌ای به تغییر رژیم نداشت. در عوض، ایالات متحده موافقت کرد که به حاکمیت ملی ایران احترام بگذارد و از مداخله در امور داخلی آن خودداری کند. به این ترتیب، آمریکا بار دیگر پهلوی را به طور علنی کنار زد. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از اعلام تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران، به مگین کلی مجری پادکست گفت رئیس جمهور ایالات متحده هرگز نگفته است که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی به عنوان رهبر جدید ایران است. در حالی که حامیان پهلوی او را عاملی برای اتحاد می دانند، چندین تلاش او با شکست مواجه شده است. به گفته سه منبع آگاه در یک مورد در سال 2023 همسر او به دیگر رهبران اپوزیسیون توهین کرد، ادعایی که او آن را رد می کند. دو فعال سیاسی نیز می گویند او در جریان کارزاری برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که قدرت نظامی سیاسی و اقتصادی گسترده در ایران دارد بیشتر اهل حرف بود تا عمل. رویترز برای تهیه این گزارش با بیش از 50 نفر از جمله 8 تن از همکاران فعلی و سابق پهلوی مصاحبه کرده. صدها صفحه از اسناد حقوقی را بررسی نموده و سوابق گسترده ویدئویی، تصویری و رسانه‌های اجتماعی پهلوی و حامیان او را که برخی از آنان خواهان احیای نظام پادشاهی پیش از انقلاب ایران هستند، واکاوی کرده است. رویترز می‌گوید اعتبار و پیشینه اصلی پهلوی فرزند آخرین شاه ایران بودن است. برخلاف بسیار از انقلابیان موفق در گذشته نزدیک، به نظر نمی رسد پهلوی یک جنبش سازمان یافته توده‌ای در داخل کشور داشته باشد که آماده به دست گرفتن قدرت باشد.
1: سرهنگ هاشم مازری که در سال 2023 به صورت غیابی محکوم شده بود، پس از سالها فرار دستگیر شد. 53 سال پیش پس از قتل ویکتور هارا، خواننده مبارز شیلیایی و از حامیان سالوادور آلنده، مقامات شیلیایی سرانجام آخرین متهم این پرونده را به دلیل مشارکت در این قتل دستگیر و زندانی کردند. سرهنگ هاشم مازری در سال 2023 به صورت غیابی به اتهام قتل ویکتور قارا و یک مرد دیگر به 25 سال زندان محکوم شده بود، اما از اجرای حکم گریخت و تا زمان دستگیری متواری بود. دستگیری او یکی از نمادین ترین پرونده های نقض حقوق بشر در دوران

0: 17 ساله دیکتاتوری شیلی را به سرانجام رساند. ویکتور خارا، خواننده ترانه‌سرا و مبارز مشهور شیلیایی که با آثار و آهنگ‌های اعتراضی خود شناخته می‌شود و همچنین تأثیر عمیقی بر فرهنگ این کشور دارد، از حامیان سالوادور آلنده، رئیس جمهور دموکراتیک شیلی بود. او چند روز پس از کودتای سال 1973 که دیکتاتوری پینوشه را به قدرت رساند دستگیر شد. خارا در 40 سالگی در استادیومی در سانتیاگو که بعدها به نام او تغییر یافت شکنجه شد و سپس پیکر او با ده‌ها استخوان شکسته پیدا شد.
1: سازمان حبات کردستان ایران اعلام کرد مقر این سازمان در توپزاوا در جنوب اربیل هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. سازمان مجاهدین خلق ایران این حمله جنایتکارانه و ضد انسانی را قویاً محکوم کرد و ضمن آرزوی سلامت برای همه پیشمرگان و کادرهای سازمان همپیمان خود با سازمان حبات کردستان ایران ابراز همدردی نمود و از مقامات اقلیم کردستان عراق خواهان تأمین سلامت و امنیت سازمان حبات و نفرات و مقرهای آنها شد. سازمان مجاهدین از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد که حمله به گروه‌های کرد ایرانی مستقر در کردستان عراق توسط رژیم آخوندی و نیابتی‌های آن در عراق را محکوم کند و این حملات را مورد رسیدگی قرار دهد. همچنین حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرد که صبح جمعه 9 مرداد رژیم بار دیگر با پهپاد به یکی از کمپ‌های این حزب حمله کرده است. در این حمله 2 پهپاد به این کمپ اصابت کردند. به گزارش حزب دموکرات این 4مین حمله به کمپ‌ها و مقرهای حزب طی 1 هفته گذشته است. سازمان مجاهدین خلق ایران این حملات جنایتکارانه را قویاً محکوم کرد و خواهان رسیدگی عاجل شورای امنیت ملل متحد شد.
2: گرتی آزاد یه زندان ده و کشیر کی بریندار گد قفس اخو هل نای جاری حزب دا خو هات خو او گو سر هلدان جیانه، بر خودان جیانه.

0: روز هفتم مرداد 1360 آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران در عملیاتی بسیار پرریسک و قهرمانانه از قلب پایگاه یکم شکاری تهران به پاریس پرواز کرد. این پرواز تنها چند روز پس از اعلام تأسیس شورای ملی مقاومت ایران انجام شد و هدف آن حفظ و تثبیت این شورا به عنوان آلترناتیوی برای حکومت خمینی و تضمین ادامه مسیر مقاومت بود. این رویداد سرآغاز تحولات مهمی در عرصه سیاسی و بین‌المللی شد و زمینه معرفی گسترده تر شورای ملی مقاومت و افشای اقدامات حکومت ایران را فراهم کرد. خبر این پرواز در میان هواداران مقاومت چه در داخل کشور و چه در زندانها با شادی و امید همراه شد، زیرا آن را تضمینی برای تداوم مبارزه و آینده متفاوت می دانستند. اما این یک عملیات بسیار دشوار و خطرناکی بود. حاکمیت تمام توان امنیتی و نظامی خود را برای سرکوب مخالفان بسیج کرده بود و هر گونه اقدام از این دست می توانست با پیامدهای سنگینی همراه باشد. در نشست مرکزیت سازمان مجاهدین خلق، همه ابعاد عملیات از نقاط قوت تا آسیب پذیری ها به دقت بررسی شد، اما تصمیم گیری نهایی آسان نبود. بر اساس گزارش ها در نهایت مسئولیت تصمیم به آقای مسعود رجوی واگذار شد و او با تاکید بر اینکه هیچ تحول بزرگی بدون جسارت، پذیرش خطر و فداکاری به نتیجه نمی رسد، انجام این ماموریت را پذیرفت. پس از قطعی شدن تصمیم، عملیات پیچیده و چند مرحله‌ای که پرواز بزرگ نام گرفت، آغاز شد. عملیاتی که طراحی، هدایت و اجرای آن نیازمند هماهنگی دقیق و عبور از موانع امنیتی متعدد بود. این پرواز نه تنها نقطه عطفی در مسیر فعالیت شورای ملی مقاومت به شمار می‌رفت، بلکه گامی مهم در معرفی آن به افکار عمومی ایران و جهان نیز محسوب می‌شد. جا دارد در اینجا از سرهنگ خلبان بهزاد معزی یاد کنیم که با شایستگی و جسارت مسئولیت هدایت این پرواز تاریخ ساز را بر عهده داشت. یادشان گرامی.
1: سپیده دم یکشنبه 5 مرداد 404 یادآور یکی از حماسی ترین فرازهای مجاهدین سر موضع در زندانهای فاشیسم دینی است. در این روز همزمان با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، مجاهدان خلق بهروز احسانی و مهدی حسنی در زندان قزل‌حصار حلق‌آویز شدند. اقدامی که بار دیگر توجه محافل حقوق بشری را به وضعیت قامز حقوق بشر و استمرار اعدام‌های سیاسی در ایران جلب کرد. اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی پنجره‌ای دیگر به شناخت پایداری بر سر آرمان و اعتقاد مجاهدین زندان‌های ایران گشود. با وجود تفاوت سنی محسوس، متون برجامانده از آنان موضعی یکسان از این دو زندانی مجاهد خلق 70 و 48 ساله ارائه می دهد. نوشته های آنان از رد توبه نامه تا پافشاری بر مواضع تشکیلاتی و نقد سیاست های بین المللی نشان دهنده آن است که برای این دو مجاهد سر موضع مرگ بر چوبه دار نه یک پایان، بلکه بخشی از کارزار آنها با فاشیسم دینی حاکم بر ایران بوده است. اعدام آنان اگرچه خط پایانی بر حیات فیزیکیشان کشید، اما نام، راه و نوشته هایشان را به عنوان بخشی از اسناد تاریخی و پر افتخار مقاومت زندانیان مجاهد خلق در راستای احقاق حقوق مردم ایران و در رسان آزادی به ثبت رساند. یادشان گرامی و راهشان پر رهروباد.
0: نهم مرداد 1288 شیخ فضل الله نوری اعدام شد. در روز نهم مرداد 1288 شیخ فضل الله نوری به جرم صدور فتواهای متعدد در کشتار، شکنجه و مثله کردن مشروطه‌خواهان اعدام شد. شیخ فضل الله نوری در دوران استبداد صغیر و پس از به توپ بستن اولین مجلس مشروطه به همدستی ننگینی با محمد علی شاه، شاه مستبد قاجار پرداخت و در بسیج دستجات چماقدار برای سرکوب آزادی‌خواهان و مشروط طلبان جنایات وحشیانه زیادی را مرتکب شد. وی تمامی جنایت خود را تحت عنوان مشروعه و با توجیه استبداد زیر پرده دین انجام می‌داد. به دنبال فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، شیخ فضل الله نوری که توسط عالی‌ترین مراجع تقلید آن زمان نیز به فساد و مفسده برانگیزی در میان مردم و سوء استفاده از اسلام متهم شده بود، توسط دادگاه انقلابیان مشروطه به اعدام محکوم شد. وی در میدان توپخانه تهران و در میان شادمانی مردم به دار آویخته شد.
1: در ششم و هفتم مرداد سال 1388 وقایعی در قرارگاه اشرف پایگاه سازمان مجاهدین خلق ایران به وقوع پیوست که جهان را تکان داد. قبل از ششم مرداد نزدیک به 2 ماه بود که یکانهایی از پلیس عراق جلوی درب اصلی اشرف مستقر شده بودند. آنها می گفتند که می خواهند داخل قرارگاه ایستگاه پلیس دایر کنند. وقایع ششم و هفتم مرداد نشان داد که ایستگاه پلیس بهانه بوده است، نیت اصلی متلاشی کردن اشرف و اخراج مجاهدین بود. مزدوران عراقی چندین بار برای تحمیل خواسته‌هایشان به اشرفی‌ها نیرو آوردند، اما هر بار دیدند که باید یک دیوار انسانی چند لایه را رد کنند تا بتوانند وارد آن شوند و به همین دلیل منصرف شدند. اما برای همه روشن بود که بالاخره این تنش‌ها به نقطه اوج خود خواهد رسید. اما چه روزی؟ کسی نمی‌دانست. تحولات از شب پنجم مرداد رنگ و بوی دیگری گرفت. روز پنجم مرداد تلویزیون العراقیه خبری به این قرار پخش کرد. قرار است که دولت عراق مسئولیت امنیت قرارگاه اشرف را در کادر اجرای توافقنامه خروج که بین بغداد و واشنگتن امضا شده تحویل بگیرد. صبح ششم مرداد مزدوران عراقی همزمان با افزایش نیرو در بیرون درب اشرف یک هیئت هم برای مذاکره به داخل اشرف فرستادند. شاید فکر می‌کردند که اگر چماق قوه قهریره را در بیرون قرارگاه بالا ببرند می‌توانند اشرفی‌ها را وادار کنند به خواسته‌های غیرقانونی دولت عراق تسلیم شوند. اما آنها با یک محاسبه ساده باید متوجه می شدند که اگر مجاهدین می خواستند در برابر تهدیدات این تازه به دوران رسیده ها جا بزنند، قبل از آن باید در برابر ابرقدرت دوریا که در جریان اشغال عراق در سال 2003 با چنان شدت و حدت بمبارانشان کرده بود جا می زدند. البته قبل از آن هم 30 سال پیشتر در برابر خمینی دجال. اما جواب مجاهدین به همه این تهدیدها و فشارها یک جمله بود: ذلت از ما دور باد. درود بر 11 مجاهد قهرمانی که در 6 و 7 مرداد سال 1388 با پیکرهای بی سپر به مساف تیر و تبر مزدوران عراقی وابسته به رژیم ضد بشری آخوندی رفتند و در زیر سایه مماشات غرب، در حالی که نیروهای حفاظتی آمریکایی صرفاً به نظاره ایستاده بودند، مظلومانه به خاک افتادند. اما آنها گواه اصالت و حقانیت تردید ناپذیر شیرزنان و کوه مردان مجاهد خلق، این رشیدترین فرزندان مام ایران زمین شدند.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که هم‌اکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب، با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو طلوع، ما الان به بخش گفتگوی سیاسی این هفته رسیدیم. امیدواریم تا اینجای برنامه مورد استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. موضوع بحث سیاسی امروز ما از مشروطه تا امروز، بازگشت به گذشته یا حرکت به سوی جلو و یک جمهوری دموکراتیک. خانم بیگانی، الان پیش از یک قرنی که از انقلاب مشروطه میگذره، انقلابی که با خواست محدود کردن قدرت مطلقه شاه برای برقراری حاکمیت قانون، تشکیل مجلس و به رسمیت شناختن حقوق مردم آغاز شد. مشروطه رو در واقع میتونیم به یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران بنامیم. تلاشی بود برای گذار از حکومت فردی و خودکامه به حکومتی که در آن قدرت مقید به قانون باشه و مردم از طریق نهادهای منتخب خودشون در تعیین سرنوشت کشور نقش داشته باشن. اما پرسشی که پس از بیش از 100 سال و الان در واقع 120 سال مطرح است، همچنان در برابر جامعه ایران قرار داره، اینه که چه بلایی سر آرمان‌های مشروطه آمد؟ چرا تلاش ایرانیان برای حاکمیت قانون، آزادی و مشارکت سیاسی بارها با بازگشت استبداد مجدداً روبرو شد؟
2: من به شما خسته نباشید میگم آقای امینی، ادامه بدیم با بحث سیاسی. بحث خیلی خوبی و پیش آوردین، امیدوارم که شنوندگان محترم همراه ما باشن هنوز و از برنامه استفاده کرده باشن. بله، این که شما فرمودین که ما به گذشته برمیگردیم یا حرکت به سوی آینده است، میبینیم که بعد از فراز نشیب‌های سال‌های نخست مشروطه با روی کار اومدن رضا شاه، یه بار دیگه قدرت به شدت در مرکز متمرکز میشه. فعالیت خیلی از احزاب نیروهای سیاسی مستقل سیاسی محدود میشه، مطبوعات هم تحت فشار قرار میگیره و مخالفان حکومت امکان فعالیت آزاد سیاسی رو از دست میدن. بدون نادیده گرفتن تغییرات پروژه‌های نوسازی اون دوران، پرسش اساسی اینجا مطرح میشه که آیا توسعه بدون آزادی سیاسی و بدون نهادهای مستقل دموکراتیک آیا میتونه تحقق آرمان‌های مشروطه تلقی بشه؟
1: بله، و بعدش هم بعد از کنارگیری رضا شاه، در واقع ایران وارد یه مرحله تازه‌ای شد. یک فضای سیاسی باز شد، جنبش ملی شدن صنعت نفت و دولت دکتر مصدق، بار دیگر حاکمیت ملی، نقش مجلس و محدود کردن قدرت سلطنت رو در مرکز سیاست ایران قرار داد. اما متاسفانه کودتای 28 مرداد 1332 نقطه عطف دیگری شد و پس از اون قدرت سلطنت به تدریج تمرکز بیشتری یافت، فضای فعالیت‌های مستقل سیاسی محدود و محدودتر شد و دستگاه امنیتی ساواک به یکی از مهمترین ابزارهای کنترل و سرکوب مخالفان حکومت تبدیل شد.
2: بالاخره در سال 57 نظام سلطنتی سرنگون میشه، ولی آرزوی دیرینه مردم ایران که برای آزادی و حاکمیت مردم با استقرار جمهوری اسلامی متاسفانه تحقق نیافت. این بار استبداد در قالب حکومت دینی با ساختار ولایت فقیه بر جامعه ایران مسلط میشه. امروز بعد از تجربه دو نوع حکومت اقتدارگرایی، پرسش اساسی بار دیگه مطرح میشه در مقابل جامعه ایرانیان که آینده ایران باید بازگشت به گذشته باشه یا حرکت به سمت جلو.
1: بله، و در این میون توی سالهای اخیر شاهپرستان و جریانهای هوادار سلطنت تلاش گسترده‌ای کردن که تصویری مثبت از حکومت پهلوی ارائه بدن. منتقدان این جریان میگویند در این روایت، چیزایی که گفته میشه، بخشایی از تاریخ از جمله سرکوب مخالفان، محدودیت‌هایی که برای احزاب و مطبوعات به پیش اومد، نقش ساواک و فقدان رقابت آزادی سیاسی کمرنگ و یا باز تفصیل می‌شود. در واقع وقایع رو به صورت دیگه‌ای بازگو می‌کنند و دوباره نویسی می‌کنند. از سوی دیگه طرفداران سلطنت اینجوری استدلال می‌کنند که دوران پهلوی با نوسازی، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و تغییر اجتماعی همراه بوده و قضاوت درباره اون دوره نبایستی صرفاً محدود به مسئله سرکوب سیاسی بشه.
2: بنابراین بحث امروز ما فقط درباره گذشته نیست. بحث بر سر این هست که ایران فردا بر چه اصولی باید بنا گذاشته بشه. آیا جامعه ایران بعد از انقلاب مشروطه، حکومت پهلوی، بیش از 4 دهه حکومت ولایت فقیه، بار دیگه باید به ساختار سلطنتی برگرده؟ یا تجربه تاریخی ایران ضرورت ایجاد نظامی مبتنی بر جمهوری، انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، کثرت‌گرایی سیاسی، برابری شهروندان، استقلال قوه قضاییه و گردش مسالمت‌آمیز قدرت رو نشون میده؟
1: بله، و مهمتر از همه چگونه میشه تضمین کرد که در ایران آینده قدرت بار دیگه چه به نام شاه، چه به نام دین، چه تحت هر عنوان دیگه‌ای در دست یک فرد یا یک نهاد غیر پاسخگو، نهادی که پاسخگو نیست، متمرکز نشه. این موضوع گفتگوی سیاسی این هفته ما با آقای امین بیک، نویسنده محقق و فعال سیاسی است که لطف کردند و امروز با ما در رابطه با این موضوع به بحث و گفتگو می نشینند. امیدوارم که آقای بیک به ما وصل شده باشند. آقای بیک، ضمن سلام خدمت شما، آیا شما صدای ما رو دارین؟
3: بله بله، صدای شما رو به وضوح دارم. اول سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو طلوع و آرزوی سلامتی و بهروزی برای اونها و برای مردممون. من خیلی خوشحالم که باز این شانس رو پیدا کردم در خدمت شما باشم و در مورد تاریخ مشروطه، علل وجود آمدن مشروطه در ایران و سیر تحولات با هم صحبت و گفتگوی داشته باشید. من در هر صورت در خدمت شما هستم. اگر موضوع خاصی رو باید دنبال بکنیم شما مطرح کنید و با هم فکری هم بتونیم جلو بریم.
2: من سلام میکنم خدمت شما آقای بی، خوش آمد میگم به شما، به برنامه ما. خیلی خوش آمدین، خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم.
1: بله آقای بی، اگه موافق باشین، همینجور که خودتون یک اشاره کوتاهی کردین، از خود انقلاب مشروطه شروع کنیم. انقلاب مشروطه با چه اهداف و آرمانهایی شکل گرفت و چرا با وجود اون همه مبارزه و فداکاری نهایتا نتونست به استقرار یک حاکمیت قانون و دموکراسی در ایران ما منجر بشه؟
3: بله، عرضم به حضورتون که این بحث واقعا خیلی گسترده است. بله. و شاید ساعتها میشه در این مورد صحبت کرد، بررسی کرد، و همونطور که بارها خودمونم شنیدیم، گذشته چراغ راه آینده، یعنی نگاه کردن، بررسی کردن، دیدن و ضعف‌ها رو پیدا کردن راهگشای و راهنماست برای آینده. اینکه تاریخ رو خوب بخونیم و خوب بررسی بکنیم و بحث بکنیم راجع بهش، به نظر من خیلی راهگشا میتونه باشه برای آینده. ولی در هر صورت من سعی میکنم خلاصه وار کمی در این مورد صحبت بکنم.
1: بله بفهم.
3: اولا که چگونه شد که در دوران تاریخی قبل از رنسانس که فقط حکومت مطلقه کلیسا و شاه بود، نظام‌های ایجاد بشن که مردم در اون نقش داشته باشن، چه از نوع جمهوری و چه از نوع مشروطه. تا قبل از رنسانس کلام شاه بود و اختیار و شراکت در قدرت با کلیسا. بنابراین مردم خودشون رو اصلا محق نمیدونستن که به هیچ عنوان این قدرت ها رو زیر سوال ببرن، یعنی گفتن وحی منزله و باید بهش پابند بود. وقتی رنسانس به وجود اومد و یک سری از اصولی رو که کلیسا روش پافشاری میکرد دست زد بهش، تکونش داد و گفت که همه چی وحی منزل نیست و میشه زیر سوال برد، حرکتی در اروپا به وجود اومد به اسم دوره روشنگری. در این دوره روشنگری روشنفکرای اون زمان اومدن و قدرت شاه رو زیر سوال بردن و قدرت کلیسا رو زیر سوال بردن. مثلا کتاب کاندید اومد اصولا این دوتا قدرت رو از ولتر اومد این دوتا قدرت رو کاریکاتور کرد و به سخره گرفت و گفت که اینها فقط یه شکلهای پوشالی هستن که درست کردن. و بعد از اون نویسنده ها و متفکرهای بیشتری شروع به این امر کردن. این تکان و این تفکری که در جامعه به وجود اومد، انسان ها فکر کردن که اونها هستند که مصدر هستند و اونها هستند که باید تصمیم بگیرن، یک تغییری در نوع تفکر بعضی از کشورهای اروپایی مثل مثلا انگلیس و هلند داد و این دوتا کشور اومدن تا یه حدی برای این که به قلیان نرسه و به انقلاب نرسه قدرت دربار رو محدود کردن و نوعی از مشروطه رو که البته بیشتر اشراف بودن که تصمیم میگرفتن در اون در کشورشون ایجاد کنن. ولی فرانسه میخواست که بر همون پایه بچرخه و با همون قدرت کلیسا و شاه باشه که منجر شد به انقلاب کبیر فرانسه. اولی جمهوری رو اومدن و تجربه کردن، ولی در این حال در این کشورهای اطراف که شاهی بودن اینا فهمیدن که میبایستی برای این که بر قدرت بمونن خودشون رو با زمان منطبق کنن. همزمان با این در امریکا هم اون انقلاب بزرگی که میشه علیه سلطه انگلیس و جمهوری اعلام میشه. بنابراین دو نوع تفکر به وجود میاد که مردم بیشتر در امور خودشون شریک باشن. این جنبش روشنگری طبیعتاً از کشور فرانسه و از اروپا اومد و در روسیه تزاری هم شروع به حرکت کرد. روشنفکرهای دوره روسیه تزاری اینها اومدن و همین تفکر مردم، دموکراسی و طبیعتاً اگر اشتباه نکنم در همین دوره روشنگریه که یک سری از کتابهای قدیمی یونان که راجع به نوعی از دموکراسی و قدرت مردم و مشارکت مردم هم بود ترجمه شده بود و مردم کتابها رو میخوندن و روشن فکرها اینها رو تحلیل میکردن. در هر صورت در روسیه این شروع کرد و در شمال ایران در قفقاز نیروهای روشن فکر قفقاز شروع کردن به صحبت راجع به این مقوله که چرا قدرت تزار باید قدرت مطلقه باشه و ما باید چه بکنیم. بنابراین همین دوره بوده که در دوره امیرکبیر تعدادی دانشجو به خارج از ایران فرستاده میشن و تفکر جدید از این طریق وارد ایران میشه. اگه خیلی کوتاه یه بررسی کوتاهی داشته باشیم میتونیم بگیم از اولین کسایی که این تفکر رو اوبردن توی جامعه و مخصوصا توی جامعه الیت یا جامعه روشنفکری، از اولین کسای اینها میشه از میرزا آقاخان نوری، میرزا آقاخان کرمانی نام برد که میرزا آقاخان یه روزنامه‌نگار و نویسنده رادیکال عصر قاجار بود، یعنی این در دوره ناصرالدین شاه بعد از محمد شاه و ناصرالدین شاه هستش که این در کتاب‌ها و نگارش‌هاش انتقادی کرد روی استبداد و مفاهیمی رو مثل حقوق ملت، آزادی بیان و لزوم برچیده شدن حکومت مطلقه رو ترویج کرد که این خیلی تأثیر زیادی گذاشت در جامعه باسواد اون روز که میتونستن بخونن. و کتاب‌هایی هست نوشت به اسم هشت بهشت، آینه اسکندری و نامه باستان. این کتاب‌ها خیلی تحت تأثیر قرار داد مردم رو، اونهایی که میخوندن و میتونستن با مردم دیگه صحبت بکنن. همزمان یه شخص دیگه به اسم میرزا فتحعلی آخوندزاده که این از پیشگامان نقد حکومت استبدادی و سنت‌های کهن بود و بیشتر در حوزه اندیشه کتاب می‌نوشت و یک کتابی رو داره که بیشتر راجع به آزادی‌های فردی و حکومت قانونه، ازش نام می‌برم و صحبت می‌کنم. و باز کس دیگه ای که خیلی به نظر من مهم بوده، یک نویسنده هست به اسم میرزا یوسف مستشار الدوله، در این دوره یک کتابی داره به اسم یک کلمه که این یک کلمه خلاصش این بود که پیشرفت کشورهای اروپایی و جلو رفتن اونها و فاصله بیشتری که از ما میگیرن فقط در یک کلمه خلاصه میشه و این یک کلمه قانونه. و این کتاب یک کلمه خیلی بین مردم رواج پیدا کرد، خونده میشد، اونهایی که میتونستن بخونن برای بقیه میخوندن. و این مستشار دوله میرزا یوسف در خارج ایران بود، دستگیرش میکنن، به ایران میارنش و انقدر با این کتابش که اسمش قانون بود، یا این کتاب یک کلمه، انقدر توی سر این میزنن تا زیر شکنجه میمیره. بنابراین این آدم ها بودن که اولین بار نوعی از تفکر رو، همونطور که گفتم، در بین روشنفکرهای قفقاز بود، از اروپا اومده و توی روسیه و از اونجا داخل ایران اومده بود. این تفکرات بین مردم و بین روشنفکرها جریان پیدا کرد. همزمان با این باز در آذربایجان و تبریز که بیشتر نزدیک به قفقاز بود، عده‌ای اومدن و یک جریانی رو درست کردن، گفتن ما با استبداد نمیتونیم فقط با حرف صحبت بکنیم، ما باید کار دیگه‌ای هم انجام بدیم. اینها اومدن یک جایی رو درست کردن به اسم مرکز غیبی. مرکز غیبی یک جریانی بود که میگفت ما میبایستی همچنان که در اون انجمنهای ولایتی حرفای خودمون رو میزنیم، کار سیاسی میکنیم، بتونیم تجهیز بکنیم برای مبارزه با دیکتاتور، چون دیکتاتور خودش با پای خودش عقب نخواهد نشست. و کسی که این انجمن رو به وجود آورد، کمتر ازش توی تاریخ صحبت شده، شخصی هستش به اسم کربلایی علی موسیو، که البته اسمش بوده کربلایی علی بازرگان، ولی تسلطش به زبان فرانسه و همچنین ارتباطی که داشته با حزب سوسیال دموکرات اون زمان قفقاز که بهش میگفتن اجتماعیون آمیون، سبب شده بود که به کربلایی علی موسیو بهش میگن کربلایی علی موسیو. و این صحبتی رو که به وجود آورده بود، یک انجمن فوق سری درست کرده بودن در این دوره که تحت این انجمن خودشون رو برای مبارزه و تشکیلات آماده می‌کردن و هدفشون هم نوعی سوسیال دموکراتی بود که همونطور که گفتم بهش میگفتن اجتماعیون آمیون. و اینها شروع کردن به تشکیل گروه‌هایی برای مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری، تأمین مالی و تسلیحاتی مجاهدین و ترویج و پشتیبانی فکری از جنبش مشروطه در میان مردم. یکی از کارهای اینها آشنا کردن ستارخان و باقرخان که از پهلوانان و جوانمردان اون دوره بوده با از نظر سیاسی با مشروطه خواهی، اینها بودند که شعله مشروطه خواهی رو در بین این دو جوان مرد گیرا کردن. از دیگه اعضای این گروه یکی حاج علی دباچیه و دیگر حاج مهدی کوزه‌کنانی که اینها از تاجرهای خوشنام تبریز بودن و از نظر مالی بسیار به این جنبش کمک کردن. یعنی منظور من این بود که این سیل انجام شد تا به مرور در جامعه اون روز ما این جا افتاد که ملت میتونن حقوق بیشتری رو داشته باشن. همزمان با اینها یک نفر دیگه‌ای به اسم حیدرخان اموغلی که این بیشتر مهندس برق بود و در خارج بود و با گروه های اون زمان مبارزات مخفی میکردن توی قفقاز آشنا بود و این نوع تشکیلات توی تبریز زمینه رو برای رشد مشروطه خواهی آماده میکرد. و این اولین جرقه هایی که برای مشروطه خواهی در ایران زده شد این افکار جدیدی بود که با این کتاب ها و با این حرکات در بین مردم ایجاد شده بود. یعنی زمینه آماده است. بعد نیست اشاره هم بکنم که قبل از ایران توی آسیا سه کشور دیگه هم بودن که مشروطه شدن. یکی عثمانی بود که تقریبا 30 سال قبل از انقلاب مشروطه ما مشروطه شد، ولی بعد 2 سال باز مجلس اونها رو هم به توپ دستن و 30 سال طول کشید و رشد دوبارهش همزمان شد با مشروطه در ایران. دیگری کشور ژاپن بود که کشور ژاپن تقریبا 25 سال قبل از ایران مشروطه شد، ولی مشروطه پایدار و ثابت، یعنی اون اصولی رو که ایجاد کردن ادامه پیدا کرد و خود این سبب شد که ژاپن یکی از پیشرفته ترین کشورهای آسیا چه از نظر علمی و چه از نظر اقتصادی و ثبات باشه. و کشور دیگه ای هم که مشروطه شد قبل از ایران فیلیپین بود. ولی فرق عمده اینجا وجود داشت که مشروطه در این کشورها از بالا به پایین بود، یعنی یا شاه یا امپراتور تصمیم گرفت به دلیل اینی که از انقلابات جلوگیری بشه اومد قدرت رو تقسیم کردن. ولی مشروطه ایران انقلاب از پایین به بالا بود، یعنی یک انقلاب دموکراتیک بود که زمینه‌هاش فرق میکرد، مردم خودشون دخالت کردن برای این به قول معروف انقلاب مشروطه. ولی چی شد که این جرقه خورده شد و مظفرالدین شاه مجبور شد به قبول انقلاب مشروطه در 14 مرداد 1285؟ یکی از اینها که مردم رو، من اگر توضیحاتم زیاده میتونین بگین که من مقداری خلاصه بکنم.
1: نه خواهش میکنم بفهمید، چون یک تصویر خیلی جامعی رو در واقع دارین شما الان ارائه میدید که فکر کنم بسیار آموزنده است. ادامه بدین لطفا.
3: به اسم واقعی رژی هستش. واقعی رژی چه بود؟ واقعی رژی این بود که دولت انگلیس مخفیانه اومد و با ناصرالدین شاه یک قراردادی رو بست که طبق این قرارداد اومدن انحصار توتون و تنباکو رو در ایران گرفتن. یعنی یک کسی به اسم آقای ماژور تالبوت اومد یک امتیاز خرید، فروش، صادرات و واردات تنباکو و توتون ایران رو در سال 1286 از ناصرالدین شاه گرفت و این یه رشوه خیلی زیادی هم به ناصرالدین شاه پرداخت کرد بابت این 25,000 لیره، براش حدود 15,000 لیره هم در سال بهش بدن و 1/4 سود خالص رو. همراه با این شرکت رژی حدود 200,000 انگلیسی وارد ایران شدن و تحت پوشش اسم این شرکت رژی، اینها میخواستن همان کاری رو انجام بدن که در هند انجام دادن، یعنی به مرور در تمام امور دخالت بکنن و یک مستعمره از ایران ساخته بشه. خوشبختانه بازرگانایی که در اون دوره بودن و روشنفکرها اومدن و علیه این اعتراض شدید کردن و تحریم شد، تنباکو تحریم شد، یعنی شاه مجبور شد که بیاد و این قرارداد رو لغوش بکنه. این زمان ناصرالدین شاه، این اولین باریه که مردم فهمیدن که اینها هم میتونن مصدر کار باشن. با یک اتحاد و یک حرکت ملی تونستن هم انگلیس رو به عقب برونن و هم شاه مستبد ناصرالدین شاه. بعد از این ما برمیگردیم به دوره مظفرالدین شاه. مظفرالدین شاه که بعد از 50 سال ولایت عهدی شاه ایران شد، این خیلی خوشگذران بود، از ناصرالدین شاه رقیق القلب تر بود ولی خیلی خوشگذران بود و خیلی دوست داشت سفرهای خارجی بکنه. به بهانه معالجه قرضهای خیلی زیادی رو از روسیه و انگلیس گرفت و خزانه خالی شده بود و شاه به این مسافرت‌ها و این سفرها می‌رفت و برای اینکه پول این سفرها در بیاد غیر از اون قرضهایی که کرد، اومد گمرکات شمال ایران رو کنترات داد به بلژیک و یه کسی به اسم جوزف نوز که معروف بود به موسیو نوز اومد و این گمرکات رو در دست گرفت و ضربه شدیدی به کسب و کار مردم زد. بنابراین مردم اومدن و اعتراض کردن. در این اعتراض علاءالدوله که یکی از حکام تهران بود، چند تا از بازرگانهای خوشنام رو گرفت و تنبیه کرد و به شلاق بست و فلک کرد و مردم اعتراض کردن و اعتراض مردم باعث شد که یک نفرم در اینجا کشته بشه و بعد از این کشته شدن این اعتراض مهاجرت کردن حدود زیادی به قم و 14,000 نفر هم رفتن در باغ سفارت انگلیس و تقاضای ایجاد مشروطه کردن و بنابراین این سیر باعث شد که مظفرالدین شاه بالاخره در 14 مرداد 1285 فرمان مشروطه رو صادر بود. این یک خلاصه بود از چگونگی و رشد مشروطه و انجام و تصویب قانون مشروطه در ایران.
1: بله خیلی ممنون. پس اگه من درست متوجه شده باشم، در واقع در دوران قبل از مشروطیت کلان دنیا در حال یک تحول فکری بود و در واقع داشت به نوعی پوست میانداخت، یعنی از اندیشه کهن به اندیشه نو در واقع میرفت و این طبیعتا تأثیر روی جامعه ایران هم گذاشت که از زمان فرض کنید محمدشاه و ناصرالدین شاه همونجور که شما گفتین حتی دانشجو فرستاده شد به خارج از کشور و در واقع تحت تأثیر دانشی که از خارج از مرزهای ایران هم وارد ایران شد، در واقع مردم به این فکر رسیدن که میشه یک حکومت داشت که متکی به یک فرد نباشه. حالا آقای بیک، چرا اگه بخواید شما یه مقداری در واقع اهداف جنبش مشروطیت رو، خب به صورت کلی یک اشاره شد که در واقع قدرت از دست یک فرد به یک جمع، به یک مجلسی برسه، مجلس قانونگذار و اینا، ولی نهایتاً چرا جنبش مشروطیت با شکست مواجه شد؟ یعنی چه موانع داخلی و خارجی بود که بعد از اینکه مظفرالدین شاه در واقع مشروطیت رو امضا کرد در 1285. بعدش ما برمیگردیم به اینکه یک کشمکشی در صحنه سیاسی ایران به وجود میاد و نهایتاً در واقع به اهداف جنبش مشروطه نمیرسیم و رضا شاه قدرت رو به دست میگیره.
3: بعد همونطور که شما این چندین عامل وجود داشت که چرا باعث شد فرمان مشروطیتی که امضا شد و قرار بود ادامه پیدا بکنه، این اومد و به شکست انجامید، یعنی در حقیقت از شکل اصلی خودش خارج شد، محتوا خارج شد و پوسته فقط اسم باقی موند. و این خودش خیلی ضربه بزرگی زد. اگر بخوام باز خلاصه این رو بگم، میگم واقعا خیلی بحث طولانیه که ما بخوایم بررسی به این سرعت بکنیم، ولی در هر صورت به خاطر اینکه از حوصله برنامه خارج نشه، علل شکست مشروطه، ببینید انقلاب مشروطه تنها از طریق نظامی نابود نشد، یک طریقش از طریق نظامی بود، حالا بهش میرسیم، بلکه دوچار استحاله شد، از درون دوچار استحاله شد و فشار از بیرون هم عامل دیگه بود که باعث شد جدا شدن مشروطه از آرمانهای اولیه. آرمانهای مشروطه چی بود؟ آرمانهای مشروطه این بود که شاه دیگر قدرت مطلقه نباشه، شاه نمیبایست در امور مملکت دخالت بکنه، شاه میبایست فقط یک سمبول باشه و مجلس، احزاب و دولت منبعث از مجلس و احزاب امور مملکت رو به دست بگیره و تمام تصمیمات بر اساس مجلس شورای ملی که نمایندگان واقعی مردم قرار بود در آن بشینند تصمیم بگیرن. آزادی بیان بود، آزادی مطبوعات بود، آزادی فردی بود و حساب کشی آب کجاست، چجوری خرج میشه و چجوری باید خرج بشه، یعنی همه اینها رو میبایستی مجلس و دولت منبعث از احزاب این رو تصمیم گیری بکرد. بنابراین همونطور که گفتم چندین عامل بود که باعث شد متاسفانه این جنبش زیبای ایرانی که گفتم اولین جنبشی بود که با انقلاب مردمی بوده، مشروطه‌ای که با انقلاب مردمی بوده. یکی این که مستبدان قدیم و محمد علی شاه قاجار با حمایت روسیه تزاری اومدن و از طریق نظامی جلوی مشروطه رو گرفتن. همونطور که میدونیم واقعه به توپ بستن مجلس هستش که توسط لیاخوف انجام میشه به طریق روسیه و انگلیس و بیشتر به طریق روسیه تزاری، چون معلم محمد علی شاه یک نفر هست به اسم شاپشال که این شاپشال روسه و با تحریک اون محمد علی شاه مجلس رو به توپ می‌بنده. و چرا مجلس رو، به چه بهانه‌ای مجلس رو به توپ می‌بنده؟ محمد علی شاه میاد و اعتراض می‌کنه به مجلس و چوب لای چرخ مجلس می‌ذاره و تعدادی از نماینده‌های مجلس رو که آزاده بودن و سخن میگفتن و حرف میزدن، اینها رو میخواد که بفرستن پیش اون و دستگیرشون کنن. مجلس قبول نمیکنه. وقتی قبول نمیکنه مجلس رو به توپ میبندن به وسیله لیاخوف روسی و تعداد زیادی از این نماینده ها رو دستگیر میکنن و چند تا از نماینده های خوب اون دوره در باغ شاه که اون روز محمد علی شاه نشسته بود اینها رو اعدام میکنن. که معروفترین اینها میرزا جهانگیر خان سوره اسرافیل، مدیر روزنامه سوره اسرافیل هستش و ملک المتکلمه. اینها رو اعدام میکنن و تعداد زیادی از نماینده های مجلس و روشنفکرها رو تبعید میکنن و برای 14 ماه مجلس بسته میشه و قدرت مطلق مجدداً به دست محمد علی شاه میفته که به این میگن استبداد صغیر. به قول معروف به خاطر رشادت هایی که همون مرکز غیبی و اعتراضی که میکنن، اعتراض مسلحانه‌ای که میکنن علیه محمد علی شاه، باعث انقراض محمد شاه میشن. یک نکته به عنوان یک انکدوت که من دوست دارم این رو بگم، در این مبارزاتی که مردم تبریز و مجاهدان مردم تبریز انجام میدادن علیه قشون شاه و قشون محمد علی شاه، یک معلم آمریکایی در تبریز بوده، در معروف اون حالا سفارت یا کنسولگری تبریز بوده، که این معلم همراه میشه با مشروط خواهان، یه معلم جوانی همراه میشه با مشروط خواها و میاد و شرکت میکنه، دسته هایی رو درست میکنه و این دسته های نظامی رو شرکت میکنه در این مبارزه و یک روزی در یکی از جنگ های سخت این مستقیا این کارمند کنسولگری امریکا که ول کرد بود کنسولگری رو، با مردم همراه شده بود، کشته میشه و بعدها یک شعری رو در اون روزی که 300 نفر از این دانشجوها و دانش آموزها که شرکت کرده بودن کشته میشن همراه با این معلم، یک شعری رو گفتن که 300 گل سرخ و

0: ما را ز سر بریده می ترسانی؟ ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم. در صورت این واقع خیلی دردناک بوده و اینکه آزادی مرز نداره و انسان‌های آزاده در همه جای تاریخ همراه مردم بودن.
1: بله.
0: بله. این یکی از دلایل بوده. دلیل دیگه ای که چرا؟ اینی که پس از فتح تهران و برکناری محمد علی شاه قدرت به دست کسایی میفته که بسیاری از اونها از رجال و خانها و فئودالهای بزرگ بودن و فقط از راه فرصت طلبی همراه شده بودن با مشروطه. از اینها مثلا محمد علی خان تونکابونی، سپهدار اعظم، یکی از فئودالهای بزرگ و زمیندارا و دارای قدرت بوده، و برخی از خانهای بختیاری. اینها که جزء فاتحین بودن، کرسیای قدرت رو بعد از اینی که محمد علی شاه به تبعید میره، کرسیای قدرت رو بین عوامل خودشون تقسیم میکنن.
2: البته آقای بیگ ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، بعد از محمد علی شاه احمد شاه قاجار هم هست، ولی شون خیلی بچه بوده، انگار تو سن بچگی 10-12 سالگی اونو پادشاه میکنن، عملا هیچ کاره بوده، برای همین که بزرگان
0: دقیقا ببینیم احمد شاه وقتی که پادشاه میشه 12-13 سالشه. در این دوره دو تا نایب السلطنه هستن که تا 18 سالگی احمد شاه اینها کشور رو میگردونن. یکی از اینا اولیش بزرگ ایل قاجاره. حالا در این دوره خب قدرت مرکزی که وجود نداره، تهران گرفته شده، ولی کسایی که اومدن و در این مردم حرکت کردن، مردم اومدن و شاه رو شکست دادن، سپاه محمد علی شاه رو شکست دادن، ولی یه عده‌ای که نشسته بودن به قول خودمون حزب باد، مترصد بودن که چه اتفاقی میفته. وقتی وزنه برای، اگر رجوع بکنیم به کتاب تاریخ مشروطه کسروی که یکی از بهترین کتاب‌های تاریخیه در مورد انقلاب کبیر مشروطه، من با تمام حرفای کسروی موافق نیستم، ولی واقعا این دو جلد کتاب تاریخ مشروطه رو برای کسایی که میخوان بیشتر آشنا بشن توصیه میکنم. فوق‌العاده کتاب خوب و یکی از بهترین کتاب‌های تاریخیه که در ایران نوشته شده. ولی صورت اونجا توضیح داده میشه، چون گفتم به اختصار هست، اونجا توضیح داده میشه که الان مردم اومدن، انقلاب داره انجام میشه، یه عده از فئودالا میبینن که الان ترازو چرتر به سوی مشروطه و میان همراه میشن، یعنی از راه فرصت طلبیه نه از راه خلوص و آزادی خواهی، چون اصولا اونها با آزادی خواهی منافعشون فئودالها تأمین نمیشده. یکی از چیزایی که من، یه انکدوت باز من بخوام بگم، میخوندم که وقتی دارن از تبریز و از گیلان مجاهدین نزدیک میشن به تهران، تا بیرون دروازه های تهران یکی از این خوانین نشسته و ازش میپرسن ما چیکار کنیم، بریم طرف اون سپاه، اونا همه اینا به قول معروف این خانها برای خودش سپاه های خصوصی و یه ارتش خصوصی داشتن، میگن ما چیکار کنیم، بریم این طرف یا بریم اون طرف، میگه نه دست نگه داریم ببینیم تا چی میشه. و وقتی میبینن اینا از دروازهای تهران وارد شدن، الان به اینا میگه وردارین بیاین همه تون یه پرچم میگیرین دستتون، بگین مشروطه و برین داخل اینا که ما بریم و قدرت رو بخوایم بگیریم. همون اتفاقی که بعد از انقلاب 57 افتاد، صاحبان اصلی انقلاب مردود شدن، دستگیر شدن، زندانی شدن، کشته شدن، و کسایی که موج سوار بودن اومدن و سوار قدرت شدن. دقیقا حرفی که شما درست میگین درسته. احمد شاه تو این دوره تا 18 سالگیش که دوتا نایب السلطنه است، ولی در همین دوره است که این عوامل رجال قبلی و مستبدین قبلی که حالا به ظاهر همراه مشروطه شدن شروع کردن و به سهم‌خواهی، و این سهم‌خواهیشون

0: باعث میشه که ضربه بزرگی بخواد بزنه به مشروطه و مشروطه به ابزاری برای سهم‌خواهی بیشتر تبدیل میشه. و مجاهدین واقعی که مثل ستارخان و باقرخان بودن اینا رو خلع سلاح میکنن. واقعا در این دوره یکی از غم‌انگیزترین قسمت‌های تاریخ ما قسمت واقعی پارک اتابکه که من خیلی خلاصه بخوام بگم، ستارخان و باقرخان رو به بهانه تجلیل از تبریز دعوت میکنن به تهران، ستارخان میبرن به پارک اتابک و باقرخان رو به عشرت آباد. و بعد اونجا که ستارخان اونجا هست، در حقیقت این حصر خانگی میشه و وقتی میخوان بیان ستارخان و عده‌ای از مجاهدین که همراه اون هستن اینا رو خلع سلاح بکنن و اینا مقاومت میکنن، 300 تا از مجاهدین رو میکشن با مسلسل و نارنجکایی که همراه داشتن و ستارخان پاش تیر میخوره و به همین علت کشته میشه. یعنی در حقیقت این عوامل بودن که یکی از عوامل همین انحصار طلبی و قدرت طلبی و کسانی که میان مصدر کار میشن که خودشون سهمی در این حرکت نداشتن. مسئله بعد قرارداد 1907 روسیه انگلیس که کشور رو واقعا تو هرج و مرج میبینن و بی صاحب میبینن، میان و کشور ایران رو بین خودشون تقسیم میکنن. روزها از شمال به سرکوب مشروطه خواها میان و انگلیسی ها در جنوب نفوذ میکنن و عملا جنبش مشروطه رو فلج و بیخاصیت میکنن. و عامل سوم تغییر مسیر فکری برخی از روشنفکراست و با این یه مغلطه‌ای داشتن که امروز هم اون مغلطه رو من دیدم میارن، هنوز میارن، که مسیر مشروطه برای ایران زوده، باید قدرت در اختیار یک یا چند نفر باشه. از جمله تغییزاد است که اینها در شروع رادیکال هم بودن، مثلا روشنفکرهای رادیکالی هم بودن، ولی بعدها میان و همراه با رضاخان میشن و بنابراین این جریان رو از درون خالی میکنن و پوسته باقی میمونه.
1: بله خیلی ممنون آقای بیک. یعنی با این توصیفی که الان شما گفتین در واقع یه تصویری لااقل جلوی چشمم میاد که همین اتفاقاتی که داره الان به وقوع میپیونده، یعنی یک سری عواملی که تا دیروز اصلا تو صحنه نبودن و خیلی مبهم و بدون هیچ گونه شفافیت که در واقع میخوان چیکار بکنن و به چه صورت، به اضافه استفاده از در واقع قدرت‌های خارجی در واقع به فکر روبودن این انقلاب هستند، ضربه زدن به انقلاب کنونی که بر علیه رژیم آخوندها هست هستن. یعنی در واقع به یک شکلی به نظر میرسه که تاریخ رو میخوان دوباره تکرار بکنن و تمام زحمات و جانفشانی‌هایی که مردم انقلابیون روشنفکرا همچنان که توی انقلاب مشروطیت کردن در واقع اینا تو جیب خودشون بکنن و نهایتا دیکتاتوری باز به یک شکل دیگه ای ادامه پیدا بکنه. به همین دلیل خیلی خیلی آموزنده است که ما ایرانی ها در واقع نسبت به این وقایعی که توی انقلاب مشروطه پیش اومده و نتیجهش به چه دلیلی به شکست منجر شده در واقع آگاه بشیم. خیلی خیلی ممنون آقای بیک. اگه موافق باشین ما اینجا خانم
2: بله خسته نباشین، خسته نباشین. تاریخ خوب آدم باید تاریخ رو دوباره بازنگری کنه که تکرار اشتباهات رو انجام نده. به خاطر اینکه شما خستگی در کنین آقای امینی، خیلی متشکرم، شما هم خستگی در کنین و شنوندگان یه تنفسی بگیرن. شما هم همینطور آقای بیک، از اتاق فرمان خواهش می‌کنیم یه سرود موزیک برای ما پخش کنن. خدمت شما برمیگردیم.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب خسته نباشیم، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان برنامه. شنوندگان عزیز میتونن در طول برنامه با شما تلفن های 031-335-1251 و 1252 با ما در تماس باشن اگه سوالی دارن از مهمان گرامی برنامه بپرسن و اگه پیشنهاد دیدن راجع برنامه یا هر سوال دیگه این مطرح کنن. خسته نباشین آقای امینی و خسته نباشین آقای بیگ.
2: همچنین مرسی.
1: آقای بیگ صدای ما رو دارین؟
3: بله.
1: خسته نباشید. توضیحات شما بسیار مبسوط و خیلی عالی بود. اینقدر تاریخ و یه ذره بعضی وقتا برای بعضی ها تاریخ یه ذره خسته کننده میشه، ولی اینقدر توضیحات شما عالی بود و اطلاعاتی دادین که اون نقاط کور ذهن آدم باز میشه. اینجوری که من متوجه شدم سه تا شاه آخر که مظفرالدین شاه و محمد علی شاه و احمد شاه بودن، شاهان قاجار بودن، خب اونا که بیکفایتشون به نهایت بود. مظفرالدین شاه که دیگه میاد این انقلاب مشروطه رو، یعنی به خواست مردم تسلیم میشه در واقع به خاطر مشکل و نارضایتی که در جامعه بوده. و مضافاً آقای بهی مسئله دانشجویانی بود که در خارج از کشور درس خونده بودن و اینا برگشته بودن به جامعه ایران دوباره، اونا هم خیلی شاکی بودن، میخواستن که آزادی های کشورهای اروپایی رو داشته باشن. اینه که بی تاثیر فکر میکنم نبود. به هر حال از این سه شاهی که در آخر پادشاهی قاجار بود ما رد بشیم، میرسیم به سوم اسفند 99، حکومت رضاخان. رضاخان با کودتا به سلطنت میرسه، یعنی کودتا میکنه 1299، 1302 نخست وزیر میشه و 1304 به پادشاهی میشینه. حالا یکی از بحث‌های مهم تاریخی این است که در دوران رضا شاه بعضیا اونو بنیانگذار ایران مدرن معرفی میکنن. بعضی هم معتقدن که با تمرکز قدرت و محدود کردن احزاب و مطبوعات و کنار زدن نیروهای مستقل سیاسی، عملاً بخش مهمی از دستاوردهای مشروطه رو از میان میبره. ارزیابی شما چطوره؟ آیا نوسازی کشور رو میتونیم از مسئله آزادی و دموکراسی جدا کنیم؟
3: فقط من خواهش میکنم یه نکته کوچک دیگه رو راجع به احزاب بگیم و بریم
1: بفهمیم،
3: چون یه نکته هست که مهم هست.
1: بله بفهمیم.
3: حضورتون که همونطور که میدونین در دوره احمدشاه جنگ جهانی اول اتفاق میفته و به علت این جنگ جهانی قحطی بزرگی در ایران میشه که میگن حدود 10 میلیون نفر کشته میشن به واسطه این قحطی و بیماری. و یکی از مسببای اصلیش رو هم تاریخ میگه که انگلیس بوده. مسئله دیگه این که احمد شاه مثل پدرش محمد علی شاه و مثل مظفرالدین شاه وقتی اومده بودن و خارج از ایران رو دیده بودن، به هر بهانه‌ای یک سفر خارجی بر خودشون ترتیب میدادن که این خرج زیادی روی دست مردم میذاشت و این احمد شاه خیلی دوست نداشت توی ایران بمونه. و اصولا وقتی که واقعا پدرش رو تبعید کردن، این بچه‌ای بود که سلطنت هم نمیخواست، گریه میکرد و میخواست پیش پدر مادرش بمونه، یعنی اون رو یه جوری دیگه باسمه‌ای چسبونده بودنش. در صورت این وقتی میرفت سفر بیشتر اونجا میخواست بمونه تا داخل ایران. ولی در زندگی این احمدشاه یک نقطه روشن وجود داره، یکی از شاههایی که یک نقطه روشن تو زندگیش وجود داره، در سال 1919 وثوق الدوله یک قراردادی رو می‌بندن که این قرارداد یکی از ننگین‌ترین قراردادهای تاریخ ایران بوده، که طبق این قرارداد ایران قرار بوده که به یکی از مستعمره‌های بریتانیا افسوده بشه، یعنی تقریبا تمام اختیارات مملکت رو میدادن دست انگلیسی ها، چه از نظر خزانه، چه از نظر اقتصاد و چه از نظر دولت و ترکیب دولت. بنابراین احمدشاه زیر این قرارداد رو امضا نمی کنه و مردم هم اعتراض میکنن و این قرارداد وثوق الدوله، قرارداد 1919، به وقوع نمی پیونده و خود این باعث خشم انگلیسی ها میشه نسبت به احمدشاه. که در غیاب احمدشاه اون رو عزلش میکنن، همونطور که گفتین رضاخان به عنوان رئیس الوزرا میاد و بعد که اعلام پادشاهی میکنه و قرار پادشاه مشروطه باشه، یعنی سوگند میخوره که من میخواهم پادشاه مشروطه باشم. بنابراین همونطور که گفتیم پادشاهی که میخواسته پادشاه مشروطه باشه میبایستی که تضمین داده باشه به آزادی های مردم، به آزادی های یک نکته دیگه رو هم باز من بگم، اینی که میگفتن که مثلا اومده و باعث یه سری چیزا شده. ببینید همونطور که من قبلا هم گفتم، اولین دوره دانشجو که از ایران میره بیرون زمان امیرکبیر، همون زمان از ژاپن هم دانشجو بوده بیرون. اونها میرن و به واسطه مشروطه‌ای که بوده و حکومت قانون که بوده باعث به وجود آمدن ژاپن امروز میشن، ژاپن صنعتی. و همون ژاپن که حکومت مشروطه داشته تا امروز تونسته یک کشور پیشرفته در جهان، یک کشوری که مردمش، این کشوری که حتی یک دهم منابع کشور ما رو نداره، این کشور تونسته به واسطه حکومت قانون و حکومت مردم و حکومت مشروطه به یکی از مرفه ترین پیشرفته ترین کشورهای دنیا تبدیل بشه. بنابراین این مغلطه که از بیخوبون بی اثره. ولی رضا شاه اصولا به عنوان یه مستبد نظامی هیچ وقت با اصول مشروطه و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشون که قدرت شاه رو محدود میکرد موافقتی نداشت و با خودرایی از اون سر باز میزد. اصلا تمام سعی رضاخان این بود که یه مجلس فرمایشی درست بکنه، یعنی همونطور که گفتین فقط دموکراسی بازی، یعنی یه پوسته ای رو نگه دارن قالب خالی باشه، محتوا خالی باشه. این در دوره رضاشاه، وقتی که رضاشاه به قدرت میرسه سوگند میخوره به عنوان پادشاه مشروطه، اولین کاری که میکنه دخالت مستقیم شهربانی و وزارت کشور در انتخاباته، نهاد مستقل مجلس رو به یک مجلس تشریفاتی و تایید کننده و تایید کننده چیزهایی که شاه میخواد تبدیل میکنه، یعنی عبارت رایجی که ما امروز میگیم مجلس فرمایشی از همینجا درست میشه، مجلسی که به فرمان شاه. بعد در دوره هفتم که رضا شاه هستش نماینده ها دستچین میشن، یعنی لیست نماینده ها توسط وزارت کشور و شهربانی و دربار تنظیم میشه و کسانی رو میارن که شاه اونا رو تاییدشون میکنه و مردم این دوره یک اسم خیلی جالبی رو میذارن برای این مجلس، اسم این مجلس رو میذارن مهر لاستیکی. مهر لاستیکی یعنی یک مجلسیه که مهر لاستیکی رضا شاه که هر چی که اون دلش بخواد میزنه و قوانین خودش رو جلو میبره.
2: مثل دقیقه چه استراری که الان صحبتیش هست به نظر نشته تو هم
3: دقیقا یعنی دوره تاق به تاق، نعل به نعل، تاق به تاق با ولایت فقیه که حتی رئیس جمهوریشون هم فقط مهر لاستیکی ولایت فقیهشون بود. در صورت مجلسی که طبق قانون اساسی مشروطه بالاترین قدرت کشور بود، در عمل یک نهاد تشریفاتی میشه که وظیفه جز تصویب بیچون و چرای لوایح دربار رو نداشت و تبدیل شده بود همونطور که گفتیم به یه مهر لاستیکی. در این دوره رضا شاه میاد مسئولیت نمایندگان مجلس رو از بین میبره، یعنی اینی که تا قبل از این نماینده مجلس حتی اگر اعتراض میکرد مسئول، ولی این رو از بین میبره و بسیاری از نماینده های با جرأت رو دستگیر میکنن، اونایی که باشون مخالفت کردن دستگیر میکنن و تنبیه میکنن، حذف میکنن، تبعید رو میکشن، مثلا دکتر محمد مصدق رو تبعیدش میکنن، سید حسن مدرس رو میگیرن میکشن. حتی نماینده های مجلسی بودن مثل تیمورتاش که طرفدار شاه بوده یا سردار اسعد و سردار اسعد بختیاری رو هم که اینها همراه بودن به واسطه ترس از قدرت اینها رو هم اعدام میکنه. یعنی من یک جایی نقل شده این که وقتی بحثی در مورد یکی از اوامر در مجلس مدتی به طول به تأخیر میافتاد، شاه یه امری میکرد، مجلس داره راجبش صحبت میکنه، یه ذره طول میکشید، بالاخره یه تشریفاتی داشته، میگفته رضا شاه هر چی میفرستم باید امضا کنم وگرنه دستور میدم در این طویله رو ببندند. یعنی عملا به مجلسی که خودش سوگند خورده که قدرت رو بعد داشته باشه طویله اطلاق میکنه، و برای اینکه حکومتش پا بر جا بمونه، اولا من در این مورد یه صحبت کوتاهی بکنم، ببخشید وقتتون گرفته میشه ولی برام جالبه. مثلا میگن آقا رضا شاه،
2: آقای ببخشید زیاد وقت نداریم، ولی بفهمه بله اونجایی که میشه لطفا به اختصار.
3: بله میگن که مثلا رضا شاه دانشگاه ساخت یا فلان کارو کرد، اصلا مگه ربطی داشته که این کارو بکنه؟ یعنی نقض قانون بوده. طبق قانون مشروطه تمام این اعمال بایستی به وسیله مجلس تصویب می شده، بودجه گذاری می شده، به دولت داده می شده و دولت بعد اون رو انجام می داده. اصلا نقض غرض هستش اینی که میگن رضا شاه پل ساخت، رضا شاه دانشگاه ساخت و چیز دیگه ای. این یعنی حکومت استبداد که خب بسیاری از جاها تمام اون مخارج یا به جیب شاه ریخته میشه چون کسی نظارت نداره، و یا به جیب هزار فامیل. در هر صورت همطور که گفتم این دوره رضا شاه ابزار خودش رو داره، سرپاس مختاری رو داره، پزشک احمدی رو داره، که هر کسی رو که کوچکترین اعتراضی میکرد با آمپول هوا و اینها مسموم میکردن، میزاده عشقی شاعر رو ترور میکنن توی خونش، فرخی یزدی رو به وسیله آمپول هوا میکشن توی بیمارستان، دکتر تقی ارانی رو مسمومش میکنن و سید حسن مدرس و تعداد خیلی زیادی رو. یعنی فقط زور و اجبار از یک طرف، و بنابراین حتی اگر نگاه بکنیم توی دوره‌ای که اینها میگن اینها سازنده شده بود، تقریبا تو تمام دنیا میرفتید توی نمیدونم به کشور آفریقایی یا اونم بالاخره دانشگاه یه چیزی درست کردن، این کار مهمی نبوده، ولی از بین بردن اصول مشروطه و زیر پا گذاشتن عقدی که با مردم بسته، قراردادی که با مردم بسته، این بزرگترین خیانتی بوده که رضا شاه به ایران، آینده ایران و دموکراسی ایران و عدم پیشرفت مردم خوب ایران، مردم مستعد ایران کرده، و هر چیزی غیر از این باشه فقط مغلطه است. باز من یه نکته کوچیک دیگه رو بگم، در این دوره یه کسی هم به اسم محمد حسین آیروم که این یاد رضا شاه میکنه رئیس شهربانی، این شروع میکنه به درست کردن جاسوس ها رو همه جا میفرسته، تمام ایران مردم از ترس جاسوس های این نمیتونستن حرف بزنن، و بنیانی رو درست میکنه که ساواک فرزند خوانده دوره یک آیروم خان بوده.
1: بله مرسی، خسته
2: نباشی، متشکرم. آقای امیری مسکی شنونده، بله یک شنونده سوال کردن، متا اگه بخوایم این قسمت رو جمع بزنیم، الان اشاره که شما کردین آقای بیک، در واقع رضا شاه خیلی از روشنفکرها و انقلابیون رو در واقع دستگیر و زندانی و کشت، و حتی در رابطه با کسایی که کمکش هم کردن اونا رو هم کشت، مثل تیموتاش. یعنی این استبداد حد و مرز در واقع نمیشناخت، و این چیزی که در واقع به عنوان رضا شاه دورانساز و اینا صحبت میکنند، به نظر میرسه که اون چیزی رو که انقلاب مشروطیت دستاوردی که انقلاب مشروطیت در واقع بهش دست پیدا کرد و زمینه های یک سری چیزهایی که در واقع مثل در دشت ایران در واقع میشه گفت جمانه زده بود، و آزادی خواهی و به وجود اومدن یه حکومت دموکراتیک، در واقع این تمام این دستاوردها رو شخ زد و از بین برد. یعنی درست مثل همون شما قبلا هم اشاره کردین که همچنان که انقلاب سال 57 میتونست مسیر بسیار متفاوتی از اون چیزی که پیش اومد به پیش میگرفت، گرفت و ما الان تو این نقطه نبودیم، ولی به دلیل اینی که خمینی در واقع سر کار اومد، این بلا سر مردم و ایران اومد و این همون چیزی بود که در واقع در زمان بعد از مشروطیت به وسیله رضا شاه انجام شد. امیدوارم من درست صحبت‌های شما رو در واقع متوجه شده باشم و جمع‌بندی کرده باشم.
3: مکتب دیکتاتورها یک مکتب واحده، یعنی بله. کاری یک دیکتاتور میکنه، دیکتاتور دیگه ای هم به همون نوع حالا شاید به فرم دیگه ای انجام میده، یعنی به این طور نمیتونه باشه دو دیکتاتور متفاوت با هم دیگه داشته باشن. یکی از چیزایی که دیکتاتورها هستن اینی که منقبض میشن، هی دور خودشون رو میخورن
2: دقیقا.
3: چون از قدرتشون، همونطور که گفتی، داور که دقیقاً مؤسس نوین دادگستری ایران بود، یکی از وزیرای با دانش دوره رضا شاه بود، از ترس اینی که به سرنوشت تیمورتاش که باز همونم یک رجل تحصیل کرده ای بود که حتی حکومت رضا شاه رو اون پایه‌گذاری کرد، فرم حکومتیشو، این تیمورتاش رو به وضع فجیعی کشت در زندان و داور به خاطر ترس از اینی که اون سرنوشت نشه خودش تریاک خورد و خودکشی کرد. بنابراین این از داخل دیکتاتوری هیچگاه ترقی ایجاد نخواهد شد، چون مردم شرکتی در ساخت جامعه ندارن. ریا و دروغگویی، این در تمام تاریخمون بوده، ریا و دروغگویی که در جامعه رشد پیدا میکنه، فرهنگ مردم رو بهش ضربه میزنه و از شکوفایی مردم جلوگیری میکنه. نمونه خیلی ساده، من نگاه میکنم کسایی که از ایران اومدن بیرون و در یک فضای آزاد تونستن زندگی بکنن، به شاهدی که من بسیار زیاد میبینم الان، این کشوری که ما توی زندگی میکنیم، خود این سوئدی ها میگن که چقدر مردم ایران شناخت ما عوض شده نسبتشون، چقدر این مردم باهوش، پویا و پرتلاشن و تونستن موفق باشن در جامعه جدید. بنابراین همین نشون میده که اگر مشروطه ای می بود و حکومت مردم و قانون وجود داشت، کشور ما یک چیزی بدون شک امروز بالاتر از حتی ژاپن میتونست باشه. من این رو بهش شک ندارم. و تمام این خیانت ها برمیگرده به رو به خودرایی و استبداد و بلتب، اینی که نخبگان جامعه از بین میرن و خسوک و چابلوس ها و بیدانش ها رشد میکنه.
2: بله آقای بیک، همینجور که خانم بیگانی گفتن، یک شنونده محترم به ما در واقع نتونستن تلفنی وصل بشن به دلیل فنی، یک سوالی رو گفتن و این که در رابطه با انقلاب مشروطیت روی نقش روحانیت چه در پیشبردش و چه در شکستش زیاد صحبت نشد، اگه میشه خیلی کوتاه تو این زمینه توضیحاتی بدین ممنون میشه.
3: بله خواهش میکنم. همونطور که گفتیم، باقی رژی در حقیقت روش از طرف بازرگان ها و مردم بود و در اون دوره یکی از این آیت الله ها فتوایی میده و این فتوا تحریم میکنه. بنابراین روحانیت در بعضی از جاها تأثیر خودش رو داشته. بعد در دوره خود انقلاب مشروطه، چه قبل از استبداد صغیر و بعد از اون، چند نفر از روحانی ها هستن که آزاده هستن. شیخ محمد خیابانی هست، ملک المتکلمین که اعدامش میکنن، بعد سید جمال واعظ اصفهانیه که نطقای خیلی کوبندهی داشته علیه دربار که این رو هم فرار میکنه و بعدن این رو در کاشمر خفش میکنن. اینها بودن که حرکت داشتن. طباطبایی و عرضم به حضور شما بهبهانی، دوتا از روحانیانی بودن که همراه مردم میشن، ولی یکی از اونایی که فوق العاده ضربه شدیدی رو میزنه آخوند فضل الله نوریه. یعنی روحانیت تا یه جایی همراه مردم بودن، حتی بهبهانی و طباطبایی تا یه جایی همراه مردم بودن، ولی به علت وجود ارتجاعی که وجود داشته نمیتونن در حرکت پویا همراه مردم همراهی بکنن. مدرس در دوره خودش نشون داد که متفاوته. شیخ محمد خیابانی با اینکه روحانیه، یک روحانی آزاده، یه نطقاش باقی مونده. من گفتم خیلی این بحث طولانیه، نطقاش باقی مونده. آتشین ترین و انقلابی ترین نطقا نطقای شیخ محمد خیابانی هستش. در زمان خودمون آیت الله طالقانی رو میبینیم، باز در زمان مشروطه ابراهیم زنجانی، آخوند ابراهیم زنجانی یا آیت الله، اینها آدمایی بودن که پیشرو بودن، نقشی داشتن. ولی یکی از مخربترین این نقش ها شیخ فضل الله نوری، آخوند فضل الله نوریه، که این بعد از اینی که مشروطه اعلام شد دید که سهم کمی نصیبش شده و از راه ارزم بزرگ شما فرصت طلبی اومد و همراه شد با شاه و اومد یک مقوله رو درست کرد به اسم مشروعه و گفت این مشروطه باید مشروعه باشه، بر اساس، یعنی مجلس وجود نباید داشته باشه، باید آخوندها تصمیم بگیرن راجع به قانون. این آقا 100 نفر هم همراه خودش کرد، اینها اومدن و رفتن شاه عبدالعظیم. اونجا برای خودشون یه بستی رو درست کرده بودن که هر روز هم دیگ غذا بار میذاشتن، پول دیگ غذا و پول غذا و همه تشکیلاتش از طرف دربار میومد و یه عده از مردم گرسنه و اوباش هم به خاطر این غذای مجانی، همین ساندیسی که امروز داریم، دور خودشون جمع کرده بودن و ضربات شدیدی زد. و بعد از عرضم به حضور شما استبداد صغیر، دقیقا همراه محمد علی شاه بود و ترغیب میکرد کشتار مشروط خواهان رو و اونها رو تکفیر میکرد، میگفت اینا کافرن، اینها وهابیان، اینا بهاییان، و از این دست اتهاماتی که میزد و باعث کشته شدن اونها میشد. در صورت این نقشی که بوده بله وجود داشته، چند تا واقعا آزادی خواه بودن، مثل امروز هم حتما ما کسایی رو داریم که از روحانیان هستن، آزادی خواهن، ولی یه عدهشون همراه می شدن ولی تا یه جایی می تونستن بیان، به دلیل اینه که آزادی خواهی نمی تونه همراه بشه با ارتجاع. این دوتا با هم دیگه متناقضه.
1: خیلی متشکرم، خسته نباشین آقای بیگ، خیلی ممنونم. این بحث اینقدر بزرگه به قول شما که اصلا فکر میکنم با یه برنامه کافی باشه، بعد قول بدین تو برنامه های دیگه هم ما رو همراهی کنیم برای ادامه این بحث. منتها الان یه سوالی پیش میاد که من خواهش میکنم از شما، چون دیگه به آخر برنامه نزدیک میشیم، میخوام که یک توضیحی مختصری هم راجع به این مسئله بدیم، راجع به کودتای 28 مرداد 1332. رضا خان که میاد، همونجوری که شما آقای امین به درستی توضیح دادین، میاد نطفه دموکراسی و مشروطه آزادی‌خواهی رو در ایران شخ میزنه و دفن میکنه.
4: بله.
1: جنگ جهانی دوم میشه، بعد از جنگ جهانی دوم شوروی و بریتانیا به خاطر اینکه به رضا خان دیگه اعتمادی ندارن و فکر میکنن که رضا خان با آلمان سر و سری داشته، به هر حال اونو برکنار میکنن و تبعیدش میکنن و پسرش محمد شاه به پادشاهی میرسونن. تو زمان محمد شاه در 28 مرداد 32 یک کودتای اتفاق میفته. این واقعه چه تأثیری بر روند دموکراسی و حاکمیت ملی ایران داشته و آیا میتونیم بگیم که 28 مرداد رو یکی از نقاط تعیین کننده در بازگشت تمرکز قدرت سلطنت و نهایتاً زمین ساز بحران‌هایی دونست که به انقلاب 1357 انجامید؟
3: بله دقیقاً، همونطور که می‌دونین اون از 1320 تا 1330 یک فضای باز سیاسی وجود داشت، روزنامه‌ها اومده بودن بیرون، مردم حرفشون رو می‌زدن، قانون نسبتاً داشت اجرا می‌شد، مجلس دارای فراکسیونای خودش بود و کشور به خوبی داشت حرکت میکرد. نتیجهش هم همین ملی کردن صنعت نفته که یکی از بزرگترین قدم‌هایی بوده که در تاریخ معاصر ایران برداشته شده. یعنی با یک دوره کوتاهی که یک دموکراسی نیمبندی حتی وجود داشته، این پیشرفت بزرگ ایجاد شده. مردم شروع به روزنامه خوندن کردن، راجع به کتاب خوندن کردن، از زندگی خودشون میخواستن آگاه بشن و این نشون میده که اگر ادامه پیدا میکرد کشور میتونست در مسیر پیشرفت بیفته. و وقتی که تاب نمیاره انگلیس و آمریکا تاب نمیارن یک حکومت مستقل در ایران رو، بنابراین اینها برای اینکه دوباره قدرت برگرده دستشون، یک آدمی که واقعا هر لحظه این دو دفعه فرار کرده بود از ایران، به هر بهانه‌ای در میرفت از ایران، یک آدم ترسوی رو میارن و به عنوان شاه میذارن، یک آدم ترسوی بی اختیار خرافی که حالا اومده شاه شده و دولتی رو از بین برده که یک دولت برخواسته از دل مردم بوده. این تنها راهی که براش ایجاد کردن. من فکر میکنم که جالب بگم که در همین دوره که اینو میذارن شاه، یک دفعه به همون زمان جنگ جهانی، یک دفعه استالین از یک طرف، روزولت و چرچیل حتی بدون اجازه از این و یا حتی از دولت ایران میان توی تهران، کنفرانس تهران میذارن و هیچ نه این رو دخالت میدن توی اونجا، یعنی به هیچش میگیرن و نه دولتش رو، یه کنفرانسی میذارن که تعیین بکنن سرنوشت بعد از جنگ جهانی. در هر صورت یک همچین آدم بی اختیاری برای اینکه تماما در ترس هستش و میترسه از اینی که قدرتش از بین بره، یک دست به دامن نیروهای خارجی میشه برای قدرتشو نگه داره و میشه ژاندارم اونا و از طریق دیگر با ایجاد یک ساواک جلوی تمام اعتراضات مردم، حرکت‌های سیاسی، حرف‌های سیاسی، روشنفکری، رشد جامعه رو می‌گیره و پولی رو که از طریق نفت داخل ایران می‌شد، این می‌رفته بین هزار فامیل تقسیم می‌شده و یه گوشه آب‌باریکه‌ای می‌اومده در دل مردم وجود داشته. یعنی اگر سرخوردگی که مردم از کودتای ننگین 28 مرداد داشتن به وجود نمی اومد، هیچگاه کسی مثل خمینی در مملکت ما رشد پیدا نمی کرد. واقعا مردم ما از استیصال، مردم ما از عدم آزادی، مردم ما از خفقان فکر می کردن پناه می برن به کسی که داشت نوید آزادی می داد. و متاسفانه دولت های غربی از نظر من وقتی دیدن انقلاب ما نزدیکه و انقلاب دموکراتیک در ایران انجام خواهد شد، برای جلوگیری از این اومدن یک کس دست پرورده‌ای که پیش خودشون داشتن که میتونه باز هم مملکت ما رو و هم خاورمیانه رو به عقب برگردونه، از توی قوطی شامورتی بازیشون بیرون آوردن و کسی رو مثل خمینی دادن. و این واقعیته که خمینی ولیعهد مطلقه شاهه. اگر شاهی وجود نداشت، شخصی به اسم خمینی در کشور ما نمیتونست این حرکت رو ایجاد بکنه.
2: دقیقا.
3: پس 40 سال مملکت ما رو در عقبگرد و در خفقان و در استیصال ببره.
2: بله، بسیار ممنون آقای بیک. ازم بزرگ شما، من همینجور که خانم بیگانی گفتن، ما به خیلی از سوالا نرسیدیم و حتما باز مزاحم شما میشیم که این بحث رو ادامه بدیم. و اون چیزی که شما در واقع گفتین، اگه من باز بخوام به صورت خیلی کوتاه بگم، در واقع چیزی که در انقلاب مشروطیت بود و دلایلش، یعنی ما بایستی از تاریخ کشور خودمون درس بیاموزیم که تا اشتباهات دوباره تکرار نشه یا کسانی نتونند دوباره اون اشتباهات رو به ما تحمیل کنند. و در انقلاب مشروطیت به اون شکلی که شما گفتین، در واقع ارتجاع داخلی و عوامل استعمار انقلاب مشروطیت رو به شکست رسوندن، در انقلاب 57 هم به نوعی دیگه، و الان هم در واقع در صدد این کار هستن. ولی شاید چیزی که خیلی متفاوت باشه از اون دو دفعه قبل، وجود یک آلترناتیویه که اتفاقا برخواسته از انقلاب مشروطیت و از تمام مبارزاتی که در لااقل تاریخ معاصر ایران برخواسته، با اون دستاوردها و با اون تجارب و اون شورای ملی مقاومت ایران هست، که طبیعتاً این داستانی رو که دوباره میخوان دیکتاتوری رو به شکل دیگه‌ای با حرف‌های به اصطلاح به ظاهر قشنگ دوباره مستقر کنن، در واقع این میز رو چپه میکنه و همچی چیزی رو در واقع نمیذاره به وجود بیاد و انشالله که مردم ایران این بار به آزادی و حاکمیت مردمی دست پیدا کنن و بتونه آزادانه دولت و کسایی که تو کشور میخوان قدرت داشته باشند رو آزادانه در واقع انتخاب بکنه. خیلی ممنون و متشکرم. با اجازه آقای بیک از شما اینجا خداحافظی میکنم، همینطور از شنوندگان عزیز خیلی ممنون که تا این لحظه با ما بودن و انشالله در هفته های آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد.
1: بله، خیلی متشکرم. خیلی متشکرم آقای بیک، خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و امیدوارم که در دفعات بعد هم شما همراه خودمون داشته باشیم.
3: خواهش میکنم، شانس اینو داشتم که همراه شما باشم و همراه شنوندگان عزیز شما. آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما و برای مردممون دارم و به امید روزی که ما بتونیم حس بکنیم که ما هم یک کشوری داریم که این کشور آزاد هست و حکومت قانون در آن مستقر هست. ممنون، خداحافظ.
1: بسیار متشکرم، از شما خداحافظی میکنیم. خیلی متشکرم شنوندگان عزیز. شما بازپخش این برنامه رو میتونید روزهای سه شنبه و پنج شنبه بر روی موج اف ام ردیف 102.6 از ساعت 16 الی 18 بشنوید و بعد از این برنامه ما که تمام میشه هم میتونید یه برنامه از پیش ضبط شده که از ساعت 15 الی 20 برای همین موج شما شنونده اون باشیم. بسیار خوشحال شدیم که در خدمت شما بودیم. خیلی متشکرم. منم از شما خداحافظی میکنم. برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.

0: توی خیابان خیلی استقبال شد، پس چرا تو کافه ها استقبال نمیشه ازشون؟
1: وقتی خیلی خیلی خیلی کافه میشه.
2: کافه ها اکنون یکی از مهمترین نقاط برخورد با حجابن. در روزهای اخیر گزارش های از پلمپ واحدهایی در تهران، مشهد، زنجان، آباده و دیگر شهرها منتشر شده. پیشتر نیز چندین کافه در خیابانهای صنایعی و ایران شهر تهران و شماری از کافه های اکباتان پلمپ شده بودند. حتی جدول های کنار باغچه های مقابل کافه های خیابان صنایعی تخریب شدند. دلایل اعلام شده برای این تعطیلی ها یکسان نیست. حجاب، مشکلات صنفی، مسائل بهداشتی، نرخنامه و استفاده از پیاده رو. اما برخی کافه‌داران روایت دیگری دارند. شماری از صاحبان کافه ها در مشهد به روزنامه شرق گفتند اگرچه تخلفات بهداشتی یا صنفی علت رسمی عنوان شده، حساسیت اصلی متوجه پوشش مشتریان، موسیقی و جمع شدن جوانان در کافه بوده است. صدای مدیر یک کافه در زنجان درباره دلیل پلم شدن کافش.
3: تا اطلاع ثانوی کافه به علت عدم رعایت حجاب از سمت اداره محترم اماکن پلم شده. انشاءالله که زودتر مشکل حل بشه و بازم برگردیم پیشتون.
2: تقی آزاد ارمکی جامعه شناس به روزنامه شرق گفته آن چیزی که در کشور جاری و ساری است یک بلا تکلیفی و بی تصمیمی در امور است. منظورم این است که مسائل مهم در کشور مورد توجه قرار نمی گیرند و نیروهای مهم و موثری که می توانند برای مشکلات راه حل پیدا کنند به میدان نیامدند. در این شرایط رادیکال ها هستند که به میدان آمده و جامعه را از عقلانیت تهی می کنند. رادیکال ها مسائل را عوض کرده و بازی ها را شیک و آرمانی جلوه می دهند. یک زن به نام عطیه حدود 40 ساله درباره بسته شدن کافی نزدیک محل زندگیش در مشهد به روزنامه شرق گفته تنها تفریحی که بعد از جنگ وسع امان با آن میرسد همین کافه رفتن است. تقریبا بقیه تفریحات مثل سفر رفتن، رستوران رفتن، پیکنیک رفتن و دور همیهای دوستانه از برنامه زندگی امان حذف شده و حالا انگار همین دلخوشی کوچک را از دست دادیم. اما کشمکش بر سر حجاب فقط میان حکومت و زنانی که حجاب اجباری را کنار گذاشتند جریان ندارد. دو زن محجبه حاضر در تجمع‌های میدان انقلاب در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز از احساس ترس شدن در سوی مقابل گفتند. زهرا یکی از این زنان است که میگوید بخشی از کسانی که اهل کافه رفتن هستند تجمع کنندگان شبانه میدان انقلاب را مسخره میکنند و انتظار داشته آنها نیز برای آنچه تأمین امنیت کشور میخواند به تجمع‌ها بیایند. فریبا زن محجبه دیگری در گفتگو با انصاف نیوز تجربه شخصی تری روایت میکند. او گفته در یک کافه محترمانه از او خواستن بیرون برود و تاکید کرده مسئلهش حجاب زنان دیگر نبوده، بلکه خودش در آن محیط احساس پذیرفته نشدن کرده است.
4: من خودم چند وقت پیش کافه رفتم با یک دوستان، سفارش رو دادیم، بعد یک ساعت گفتن که سفارش مجدد، ما سفارش مجدد رو دادیم ولی از همون خواستن که از اینجا دور شیم، اونجا نباشیم. اون مکان برای مکان عمومیه دیگه، من چادری میتونم استفاده کنم، اون دیست که بیه جالب، پس ما رو از اونجا مؤدبانه بیرون کردم.
2: این دو روایت سوی دیگری از مسئله را نشان می‌دهند. مناقشه‌ای که از اجبار حکومتی بر سر پوشش آغاز شده در بخشی از جامعه به احساس متقابل طرد شدن نیز رسیده است. محمد مارجو پژوهشگر اقتصاد سیاسی در کانال تلگرامیش با اشاره به برخورد با کافه‌ها می‌نویسد شکاف فرهنگی اصلی در جامعه شهری امروز بر سر میزان مداخله حکومت در فرهنگ و سبک زندگی است و مخالفت با حجاب اجباری و پذیرش تنوع سبک‌های زندگی دیگر صرفاً به طبقه متوسط مدر محدود نیست. اهمیت کافه‌ها در این میان از آن جهت است که به یکی از فضاهای آشکار این تغییر تبدیل شدند. کافه فقط محل نوشیدن قهوه نیست، محل معاشرت مختلط، کار، موسیقی، گفتگو و حضور نسلی است که بخشی از تغییرات فرهنگی ایران را میتوان در زندگی روزمره‌اش دید. اما نقطه شروع این ماجرا همچنان حجاب است. قانون جدید اجرا نشده ولی مناقشه متوقف نشده است. از نماینده‌ای که میگوید همکارش به خاطر بی‌حجابی گریه می‌کند تا مأمورانی که دوباره در خیابان دیده می‌شوند و کافه‌هایی که صاحبانش از فشار بر سر حجاب مشتریان می‌گویند نشانه‌های یک کشمکش قدیمی دوباره کنار هم قرار گرفتند. تفاوت این بار شاید در این باشد که حجاب فقط بر سر روسری یک زن در خیابان است. به ادامه کار یک کافه، معاشرت جوانان و این پرسش گره خورده که حکومت تا کجا میتواند قواعد خود درباره پوشش را از مسیر کنترل فضاهای زندگی روزمره اجرا کند. بازگشت دوباره سختگیری ها در گزارش وحید پوراستاد پس از مدارایی که در ارتباط با جنگ رخ داده بود در ایران. رسانه‌های ایران از افزایش غیر متعارف مبلغ قبض برق برخی مشترکان در تیر ماه خبر دادند. سخنگوی صنعت برق گفته که این مسئله ناشی از تغییر خودسرانه و ناگهانی تعرفه ها نیست و تعرفه برق طبق قانون معمولا سالی یک بار و از ابتدای اردیبهشت تغییر میکنه. پس باید موضوع رو در کجا جستجو کرد؟ فرشته قاضی به دنبال پاسخی برای این پرسش.
5: 3-4 برابر شدن قبض آب و برق خرداد و تیر ماه. روزنامه اطلاعات چاپ تهران با مقایسه صورتحساب‌های برق و آب عموم مردم در تیر و خرداد امسال نوشته است که هزینه مصرف آب و برق تا 300% و حتی بیشتر افزایش یافته است. این رویداد برای مشترکین عادی رخ داده که دارای منازلی کوچک و متوسط بوده، معمولاً و در ماه‌های قبل در رده خوشمصرف‌ها قرار گرفتند و بیشتر روزهای هفته و ساعات روز که جزو ساعات پرمصرف محسوب می‌شوند را در محل کار به سر می‌برند. به طور مثال فیش برقی که در خرداد 300 هزار تومان بوده در تیر به 800 تا 1 میلیون تومان افزایش یافته است. به نوشته روزنامه اطلاعات بخشی از این افزایش رقم به خاطر قرار داشتن در فصل تابستان و افزایش دمای هوا که منجر به استفاده مدام از انواع کولر می شود طبیعی است، اما رقم صورت حساب ها به گونه ای افزایش یافته که این طبیعی بودن را زیر سوال برده است. مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق روز پنجشنبه اعلام کرد که قبض‌های سنگین عمدتاً ناشی از عبور مشترکان از الگوی مصرف است.
6: با سال یک نوبت بر اساس قانون معمولاً ابتدای اردیبهشت ماه این تغییر صورت می‌گیره. الگوها تغییری نکردن. گفتن که به اصطلاح طبق همین قانون 75% مردم میزان مصرفشون میشه الگوی هر منطقه. و اگر شما کمتر از اون مصرف بکنید قیمتاتون یارانه ای خواهد بود. الگوی ما از خرداد ما 300 کیلووات ساعت در ما در تهران و مناطق عادی کشور هست تا پایان شهریور. البته مناطق گرمسیر فرق میکنه، یه عدد دیگه است، ولی ممکنه یه مشترکی یه مصرفی رو ایجاد کرده باشه برای خودش، مثلا یه وسیله برقی خریده باشه. به محض اینکه شما از الگو فراتر میرید قیمتا تغییر میکنه.
5: به گفته سخنگوی صنعت برق، عبور از الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی هزینه برق می شود و حتی بخشی از مصرف هم ممکن است طبق قانون با نرخ متفاوت محاسبه شود. روزنامه اطلاعات اما با غیر متعارف خواندن افزایش صورت حساب‌های برق و آب، احتمال دستکاری و کاهش و الگوی مصرف آب و برق را مطرح کرده است. این روزنامه نوشته ظنی وجود دارد که دولت با کاهش مقداری الگوی مصرف زمینه خروج بخش بزرگی از مصرف کنندگان از محدوده الگو و در نتیجه افزایش قیمت آب و برق آنها را فراهم کرده باشد. این روزنامه چاپ تهران هشدار داده که در این روزهای سخت بار تبعات جنگ و محاصره اقتصادی بیش از همه بر گرده مردم عادی و قشر آسیب پذیر و فرودست آوار شده و این شرایط معیشت مردم را بیش از پیش سخت و دشوار کرده. دریافت پول بیشتر از آنان با هر ترفند و بهانه‌ای موجب کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی‌های عمومی و مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است که دودش بر چشم همه خواهد رفت. همزمان مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعلام کرده که با وجود تداوم ناترازی شبکه برق کشور با برنامه‌ریزی و هماهنگی متخصصان صنعت برق با موفقیت از اوج مصرف تابستان سال جاری عبور کرده. به گفته او ناترازی برق نسبت به سال گذشته حدود 30% کاهش یافته است.
2: فرشته قاضی گزارش می‌داد درباره مصرف برق در ایران و به هر حال قیمت‌های غیر متعارف قبض‌های برق. اما سه گروه حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کردند که کشته شدن یک خبرنگار لبنانی در حمله اسرائیل به جنوب لبنان در بهار باید در ماه بهار باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار بگیره. اسرائیل پیشتر هم به کشتن شماری از روزنامه‌نگاران در غزه متهم شده بود. ارتش اسرائیل گفته که آزادی مطبوعات و حفظ امنیت روزنامه‌نگاران بخشی از مؤلفه‌های اولیه دموکراسی اسرائیل. گلناز اسفندیاری.
7: گروه های حقوق بشری روز پنجشنبه اعلام کردند که حمله اسرائیل به جنوب لبنان که اوائل سال جاری به کشته شدن امل خلیل خبرنگار لبنانی و زخمی شدن یک روزنامه نگار دیگر انجامید ظاهراً مصداق جنایت جنگی است. این حمله در 22 آوریل چند روز پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله در روستای التیری رخ داد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک

0: علیل خبرنگار 42 ساله روزنامه لبنانی الاخبار و زینب فرج فیلمبردار آزاد پس از آنکه اسرائیل خودرویی را که از مقابل آنها عبور می کرد هدف قرار داد در ساختمانی پناه گرفتند. اندکی بعد همان ساختمان نیز هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. فرج جان سالم به در برد، اما مقام‌های لبنانی ارتش اسرائیل را متهم کردند که در حالی که خلیل هنوز زنده بود با جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی روند نجات او را مختل کرده است. دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان لبنانی دستور کار قانونی The Legal Agenda روز پنجشنبه نتایج تحقیقات جداگانه خود درباره این حمله را منتشر کردند. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که حملات اسرائیل ظاهراً شامل حملات عمدی به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی بوده و از این رو میتواند مصداق جنایت جنگی باشد. عفو بین الملل نیز حمله مستقیم به غیر نظامیان را محکوم کرد و خواستار بررسی آن به عنوان یک جنایت جنگی شد. هر دو سازمان تأکید کردند که ارتش اسرائیل می دانست یا باید می دانست این دو زن غیر نظامی هستند و افزودند که پهپادهای اسرائیلی هنگام وقوع حمله در منطقه حضور داشتند. سازمان دستور کار قانونی نیز اعلام کرد تحقیقاتش نشان می دهد اقدامات ارتش اسرائیل جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه بوده است. ارتش اسرائیل در آن زمان اعلام کرد که خودرویی را هدف قرار داده که از یک تأسیسات نظامی مورد استفاده حزب الله خارج شده بود و افزود که در ادامه ساختمانی که افراد به آن گریخته بودند نیز هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل همچنین ادعای جلوگیری از دسترسی نیروهای امدادی به آن محل را رد کرد. عفو بین الملل گفت ارتش اسرائیل به این سازمان اطلاع داده که این حادثه تحت بررسی اولیه قرار گرفته و درس‌های لازم از آن گرفته شده است. اسرائیل همچنین اعلام کرد که از هر گونه آسیبی که به روزنامه‌نگاران وارد شده متأسف است. امل خلیل از خبرنگاران با سابقه روزنامه الاخبار بود و از جنوب لبنان گزارش تهیه می کرد. بر اساس آمار کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران CPJ از اکتبر 2023 تا کنون 15 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در لبنان در حملات اسرائیل کشته شدند. هبا مرائف مدیر منطقه عفو بین الملل گفت مسئولیت نیروهای اسرائیلی از پاسخگویی در قبال کشتن روزنامه‌نگاران و دیگر غیر نظامیان در لبنان طی سالهای اخیر به ارتش اسرائیل اجازه داده است حملات هوایی غیرقانونی خود از جمله حملات مستقیم به غیر نظامیان را ادامه دهد. واکنش اسرائیل در این خصوص منتشر نشده است.
1: گلناز سنگری گزارش میداد. عبدال السید پزشک مسلمان 41 ساله و چهره شاخص حزب دموکرات با پیروزی در انتخابات مقدماتی سنای آمریکا در ایالت میشیگان یکی از مهمترین رقابت‌های انتخاباتی سال رو رقم زده. آقای السید در صورت پیروزی در انتخابات پاییز امسال اولین فرد مسلمان راه یافته به مجلس سنای آمریکا خواهد شد. دونالد ترامپ این نتیجه رو نه به زیان بلکه به سود جمهوری خواهان دانسته و اون رو نشونه ای از حرکت دموکرات ها به سوی موازهی توصیف کرده که گفته او رای دهندگان میانه رو را از این حزب دور خواهد کرد. رویا کریمی مجد.
2: This country of ours, this America of ours is more than a flag, it's more than a set of colors.
3: صدای عبدالسید را شنیدید، فردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیروزی او در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای یکی از کرسی‌های سنای ایالت میشیگان را خبر خوبی برای جمهوری خواهان توصیف کرد. السید پزشک 41 ساله، مقام پیشین بهداشت عمومی و فرزند خانواده‌ای مهاجر از مصر، در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر نخستین مسلمان منتخب سنای آمریکا خواهد بود. او از چهره‌های شاخص جناح مترقی حزب دموکرات است و با شعارهای مانند گسترش بیمه درمانی همگانی، افزایش مالیات بر ثروتمندان و پایان حمایت نظامی بدون قید و شرط آمریکا از اسرائیل وارد رقابت شده است. اما چرا دونالد ترامپ از پیروزی نامزد حزب رقیب استقبال کرد؟ پاسخ در اهمیت کرسی میشیگان و ترکیب آراء این ایالت نهفته است. جمهوری خواهان معتقدند مواضع از سید به ویژه در موضوعاتی مانند بیمه درمانی، مالیات و اسرائیل میتواند بخشی از رای دهندگان مستقل و میانه رو را به سوی نامزد جمهوری خواه مایک راجرز سوق دهد. از نگاه دونالد ترامپ همین موضوع شانس

0: جمهوری خواهان را برای تصاحب یکی از مهمترین کرسی‌های سنای آمریکا افزایش می‌دهد. خبرگزاری‌ها بامداد چهارشنبه پیروزی از سید را اعلام کردند. او با کسب 48.5% آرا، هیلی استیونز نماینده 4 دوره مجلس نمایندگان را که 47.5% آرا را به دست آورده بود، با اختلاف حدود 1% شکست داد. از آنجا که کمتر از نیمی از رای دهندگان با سید رای دادند، او در انتخابات سراسری باید حمایت بخش مهمی از هواداران دیگر نامزدهای دموکرات را نیز جلب کند. دونالد ترامپ در واکنش به این نتیجه در شبکه اجتماعی ترو سوشال عبدالسید را یک بازنده کمونیست خواند و مدعی شد که او از یهودیان و اسرائیل متنفر است. او نوشت این خبر بزرگی برای حزب جمهوری خواه است. از سید این اتهام را رد کرده و بارها گفته است مخالفت با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه و سرزمین‌های فلسطینی نباید با یهود ستیزی یکسان تلقی شود. عبدالسید نیز پس از اعلام پیروزی خود از دموکرات‌ها خواست اختلاف‌های درون حزبی را کنار بگذارند. او خطاب به هوادارانش گفت از فردا باید اختلاف‌ها را ترمیم کنیم و مطمئن شویم مایک راجرز هرگز وارد سنای آمریکا نمی‌شود. او همچنین تاکید کرد که کارزارش نشان داده حتی در برابر 10 میلیون دلار تبلیغات منفی نیز می‌توان پیروز شد. اشاره او به کمیته اقدام سیاسی پروژه دموکراسی متحد وابسته به لابی حامی اسرائیل ایپک است که نزدیک به 31 میلیون دلار برای حمایت از استیونز هزینه کرد. بزرگترین سرمایه‌گذاری این گروه در یک رقابت انتخاباتی. مجموعه هزینه‌های این انتخابات مقدماتی نیز از 98 میلیون دلار فراتر رفت و آن را به پرهزینه‌ترین انتخابات مقدماتی سنای حزب دموکرات تبدیل کرد. رقابت السید و مایک راجرز نماینده پیشین جمهوری خواه و مورد حمایت دونالد ترامپ برای توازن قدرت در واشنگتن اهمیت زیادی دارد. جمهوری خواهان اکنون 53 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار دارند و دموکرات ها برای بازپسگیری اکثریت باید با حفظ همه کرسی های فعلی خود از جمله میشیگان 4 کرسی دیگر را نیز از جمهوری خواهان بگیرند. میشیگان از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکاست. دونالد ترامپ در آخرین انتخابات ریاست جمهوری این ایالت را با اختلافی کمتر از 2% از کامالا هریس پس گرفت، اما جمهوری خواهان بیش از 3 دهه است که در انتخابات سنای این ایالت پیروز نشدند. میانگین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات مقدماتی نشان می‌داد مایک راجرز در رقابت مستقیم با عبدالسید اندکی پیشتاز است. همزمان رویترز گزارش داده است که کاهش محبوبیت دونالد ترامپ، نگرانی‌های اقتصادی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای جنگ ایران می‌تواند بر رفتار رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اثر بگذارد. تازه‌ترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد تنها حدود 1/3 آمریکایی‌ها از ادامه عملیات نظامی علیه ایران حمایت می‌کنند. اکنون نگاه ها به انتخابات 3 ماه دیگر، ماه نوامبر دوخته شده است. انتخاباتی که مشخص خواهد کرد آیا جمهوری خواهان می توانند پس از بیش از 3 دهه کرسی سنای میشیگان را از دموکرات ها پس بگیرند، یا عبدالسید به نماد قدرتگیری حزب دموکرات در یکی از مهمترین ایالت های رقابتی آمریکا تبدیل خواهد شد. نتیجه ای که می تواند بر توازن قدرت در سنا و مسیر هر دو حزب تا انتخابات ریاست جمهوری 2028 تاثیر بگذارد.
1: از رویا کریمی مجد شنیدید. یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، به فوتبال سری میزنیم و همچنین در ادامهش نگاهی هم میکنیم به مسائل مربوط به مأموریت های فضایی.
2: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2-0-420-725-970-30.
1: بعد از این همه جار و جنجال، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا عذرخواهی کرد، سر جای خودش ابقا شد، اما این همه ماجرا نیست. در گفتگویی با کوروش بازیار، کارشناس ورزش در آلمان، از او پرسیدم به چه سمتی خواهد رفت فیفا.
3: ما فعلا باعثی منتظر تصمیمات بعدی فیفا باشیم با توجه به اپوزیسیونی که اینفانتینو در داخل خود فیفا داره و در کنفدراسیون ها به خصوص 55 عضوی که متحد شدن در یوفا و اعضای کنکاکاف. اون جلسه یا شورای عالی فیفا متشکل است از خود رئیس فیفا، 8 نایب رئیسش و 28 عضو منتخب فدراسیون های مختلف دنیا. بنابراین وقتی بخوایم نگاه کنیم میبینیم که اپوزیسیون همچنان در این شورایی که دیروز تشکیل شده اون نفوذ نداشته. کسانی هستن که نزدیکتر هستن به خود اینفانتینو، بنابراین باید فعلا صبر کنیم ببینیم چه صداهای مخالفی از درون فیفا میاد و این عذرخواهی رو چگونه میبینه. جمله آخرم، خود اینفانتینو گفته من 14 آگست یک کنگره دارم در مراکش برای 64 تیمی شدن جام جهانی بعدی، بنابراین صداهای مخالف بیشتر و بیشتر در روزهای آینده از این ابقای موقت اینفانتینو ما خواهیم شنید.
1: خب اتفاقا اشاره خوبی کردید به مراکش. ما از رابطه آقای اینفانتینو و همچنین آفریقا و فدراسیون فوتبال آفریقا هم بسیار شنیدیم، یک رابطه سیاسی حمایتی بوده به ظاهر. این رابطه چقدر میتونه تأثیر بگذاره توی وزندهی به موقعیت آقای اینفانتینو؟
3: از 211 کشور فیفا متاسفانه بیش از 100 کشورشون فقیرن، در حال توسعن و فوتبال حرفه‌ای آنچنانی ندارن و آقای اینفانتینو هم سوراخ‌ها رو بدون تعارف پیدا کرده، با پول پاشی میره و رأی میخره. آنچه که در خبرها اومده بود این که حتی به مراکش قول میزبانی جام فینال جام جهانی 20 رو داده. شما حساب کن از برنابئو و یا نیوکمپ و لیسبون بگذری بری در رباط فینال جام جهانی رو برگزار کنی. چرا؟ چون ازشون قول گرفتن. این چیزی که شما میگید روابط پشت پرده اینفانتینو با فدراسیونا که ازش حمایت کنن. من اگر وقت دارم کوتاه به کارهای سیاه و سفید اینفانتینو نگاه کنم. سفرهای متعددی داشته، بیش از 3 دور کره زمین فقط در جریان جام جهانی 2026 آمریکا سفر کرده آقای اینفانتینو در طول 40 روز.
1: آقای بازیار، این غیر طبیعیه؟ یعنی اگر ما مقایسش بکنیم با رؤسای پیشین مثلا آقای هابلانج و دیگرانی که حضور داشتن، اونها هم معمولا در این جایگاه با همچین اتهامهایی روبرو بودن.
3: من میخواستم ادامه صحبتم به سیاه و سفید کاراش برسم. میره سفر میکنه، یه نمونه به کشور خودمون سفر کرد سر قتل حکومتی سحر خدایاری دختر آبی و پاش رو رگ گردن حسن روحانی در فرودگاه مهرآباد گذاشت. حسن روحانی به دیدار اینفانتینو در مهرآباد رفت و ازش تعهد گرفت که دختران به استادیوم برند. در دیدارش با ابراهیم رئیسی مرحوم در نیویورک دو بار حتی یه توپ فوتبال هم بهش هدیه داد، ازش خواست این موزل بی‌آبرویی کردن فیفا رو از بین ببره. از طرفی 48 تیمی رو داره به 64 تیمی ارتقا میده. جام جهانی زنان گذشته بیش از 152 میلیون جواز زنان رو اضافه کرد. از طرفی میاد جام جهانی زیر 17 سال رو هر سال برگزار میکنه، خوبه برای پیشرفت فوتبال پایه دنیا، اما آقای زرقانی میزبانی رو 5 سال متوالی میاد به قطر میده، 2025 تا 2030. پیشرفت فوتبال به میزبانی مسابقات بزرگه و این رو نباید از دنیا بگیره. میاد اینفانتینو این کار رو میکنه. در حل بحران ها هم ید طولایی داره. بحران قطر رو در سر جام جهانی 2022 حل کرد و به هر جهت اومد. فروش الکل هم زیر سیبیلی رد کرد. در جریان 2026 ایران و آمریکا در حال جنگ بودن آقای زرقامی. با دادن جایزه صلح فیفا به ترامپ، ترامپ رو کاری کرد که از میزبانی ایران تفره نره و رفت در کمپ تیم ملی ایران دیدار کرد باشون. اینا چیزایی نیست که ما بخوایم ازش از این طرف هم اومده دنبال فروش فیفاست که دیدیم صاحبان فوتبال دنیا اروپا هستن، هرچند برند فوتبال در ید فیفا باشه اومدن مقابلش ایستادن. فکر نمی کنم ازش بگذرن و این مشکلاتی که خودش ایجاد کرده علارغم پولسازی، علارغم پشتوانه ارضی بزرگی که برای فیفا ایجاد کرده، اما با توجه به این فشاری که روش هست من فکر نمی کنم که یوفا و کشورهای اروپایی از این خبط بزرگ آقای اینفانتینو بگذرن و اون بتونه به 4 سال آینده بره.
1: آقای بازیار، فرصت ما تموم شد، فقط در یک جمله میخوام بگید در قیاس با رؤسای پیشین آقای اینفانتینو رو چگونه میبینید؟
3: کارهای اجراییش بیشتره، سفراش برای پیشرفت فوتبال دنیا واقعا قابل احترامه، هرچند که پشت پرده شما نمیدونید. یک مورد سریع از کنان مبتذل کرد فوتبال رو. ببینید جام جهانیش قبلا کسی اجازه نداشت بهش دست بده، از نصرت آشپز ترکیه‌ای تا دونالد ترامپ اجازه پیدا کردن به جام جهانی دست بزنه باش عکس بگیره. این کاراش خب وقتی کنار هم می‌ذاریم می‌بینیم که واقعا خودش رو بی آبرو کرد.
1: بله مازیار، میبخشید کوروش بازیار از جیان اینفانتینو میگفت عذرخواهیش و اینکه ابقاش در مقام ریاست فیفا و آینده آقای اینفانتینو. اما همونطوری که گفتم میخواییم به ماموریت‌های فضایی سری بزنیم، اما نماننده هر سرزدنی. برای ساکنان زمین یک زنگ خطر جدید داره به صدا در میاد و اون هم این که فضا به تدریج داره به انباری از تجهیزات از کار افتاده، بقایای موشک ها و میلیون ها قطعه سرگردان تبدیل میشه. بنیامین صدر برامون گفتنی های بیشتری داره از من، بشنویم.
4: زباله های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله‌ها شامل ماهواره‌های از کار افتاده، برخی قطعه‌های موشکی و تکه‌هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. حتی قطعه های کوچک هم می توانند خسارت های سنگینی به ماهواره ها یا ایستگاه های فضایی وارد کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. برای این مهم پس از فرستادن امواج راداری از آمریکا و دریافت بازتاب آنها از سوی تلسکوپ‌های رادیویی در بریتانیا، می‌توان برخی زباله‌های فضایی را بلادرنگ ردیابی کرد. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند، توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند، تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
1: از بنیامین صد شنیدید درباره یک مأموریت فضایی نمانند هر مأموریت فضایی، اینکه فضا به تدریج به انباری از تجهیزات از کار افتاده، بقایای موشک‌ها و میلیون‌ها قطعه سرگردان داره تبدیل میشه و زنگ خطری برای ما انسان‌ها و ساکنان زمین داره به صدا در میاد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. پنجشنبه خوبی رو داشته باشید پیش روتون در ادامه و البته جمعه بهتری، بویژه برای اونهایی که در ایران هستند و رادیو فردا رو دنبال می‌کنند.
5: 8 شب وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. در حملات حوثی‌ها دست کم 38 تن از نیروهای دولتی یمن کشته شدند. 8 نهاد اصلی کشتیرانی خواستار جلوگیری از عقص عوارض در تنگه هرمز شدند. و به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ماه گذشته میلادی دست کم 71 تن در ایران اعدام شدند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. منابع پزشکی و مقامات نظامی دولت قانونی یمن از کشته شدن دست کم 38 تن از نیروهای دولتی این کشور در جریان حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. این مرگبارترین رویداد نظامی میان دو طرف از زمان برقراری آتش‌بس در سال 2022 تا کنون است. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، اعلام کرد که این حملات با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد مواضع نیروهای دولتی را هدف قرار داده است. علاوه بر جانباختگان، دست کم 29 تن نیز در این حملات زخمی شدند. تنش میان حوثی‌ها و ائتلاف تحت حمایت عربستان سعودی طی هفته‌های اخیر در سایه درگیری‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس روند سعودی به خود گرفته است. 8 نهاد اصلی صنعت کشتیرانی جهان از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند با هر گونه اعمال عوارض یا هزینه‌های اجباری برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز مخالفت کنند. امضا کنندگان نامه تأکید کردند که دریافت هر گونه هزینه‌های اجباری برای عبور از تنگه هرمز انحرافی آشکار از رویه‌های حقوق بین‌الملل دریانوردی است. این انجمن‌ها همچنین از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی دریانوردی خواستند برای تضمین امنیت دریانوردان و حفاظت از خدمه کشتی‌های تجاری که در یکی از حساس‌ترین مسیرهای دریای جهان تردد می‌کنند، اقدامات مؤثرتری انجام دهند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ترها در ماه ژوئیه دست کم 71 تن را اعدام کرده است. آماری که شمار اعدام‌های ثبت شده در 7 ماه نخست سال 2026 میلادی را به 444 اعدام رسانده و نشانه از تشدید مجازات اعدام به ویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی در ایران است. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از میان اعدام‌های ثبت شده در ماه ژوئیه 36 تن با اتهام قتل، 26 تن در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و دست کم 8 تن با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. به گفته این سازمان، در میان اعدام شدگان سال جاری میلادی 28 معترض، 13 زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف حکومت و 12 متهم به جاسوسی نیز دیده می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که صدها معترض و زندانی سیاسی از جمله بیش از 70 تن تنها در اصفهان همچنان با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام روبرو هستند. کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند به روند رو به افزایش بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و همچنین اعدام‌های خودسرانه علیه اقلیت‌های قومی به ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ پایان دهند. در این بیانیه که پنجشنبه منتشر شد، آمده که از زمان آغاز اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های جمهوری اسلامی هزاران تن را بازداشت کردند و بسیاری از آنها را برای گرفتن اعتراف تحت شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار دادند. این کارشناسان در بیانیه افزودند گزارش‌ها از افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام حکایت دارند که به نظر می‌رسد با انگیزه سیاسی انجام گرفته باشد، از جمله علیه افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، افرادی که اغلب بر اساس اتهام‌های کلی و مبهم امنیت ملی بازداشت می‌شوند. تنها در سال 2026 دست کم 24 تن از اعضای اقلیت بلوچ و 22 تن از اعضای اقلیت کرد اعدام شدند و شمار بیشتری نیز در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارند. و چند خبر کوتاه. یک منبع خبری میگوید مدرسه ایرانی کویت با دستور مقامات این کشور تعطیل شده است و دونالد ترامپ میگوید توافق ترجیح اوست چون نمیخواهد مردم ایران کشته شوند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

با سلام و درود فراوان خدمت شما شنوند عزیز، حسین جوادزاده هستم. آغاز میکنیم برنامه یک ساعته امروز پنجشنبه 6 آگوست و برابر 15 مرداد 2405. در برنامه امروزمون ما قرار بود با آقای درخواسته به بحث بشینیم، متاسفانه ما یک هفته را اشتباه کرده بودیم، گویا هفته آینده هست گفتگوی با ایشون، لذا گفتگوی آقای جعفری را با آقای ایزدی خدمت شما امروز رله میکنم. اما کماکان مسئله جنگ همچنان مثل شمشیر داموکلس بر سر ایران توسط اجنبی ها حاضر است، گرچه ایران دست بالا را دارد، اما هنوز نمیتوان گفت در این جنگ، در این تجاوز که آمریکا و اسرائیل به اضافه کشورهای دیگر به ایران تجاوز کردن، نتیجه چه خواهد شد. گفته می شود که مسئله تنگی هرمز به وسیله ایران و امان دارد حل می شود، اما آیا آمریکا حاضر خواهد شد یا اینکه باز می خواهد و اربابیه خود که میگه برای ما فعلا آقای جهان هستیم، ما باید تصمیم بگیریم. به هر حال آقای ترامپ، در اون اول هم گفتیم، با این عمل زشتش که دست یار آقای نتانیاهو جنایتکار شد، جنگ را باخته است و باید کازکوزه خودش را جمع بکند از منطقه ما بیرون رود. اخیراً گاما هم، یعنی طرفداران خود آقای ترامپ، ازش جدا می شوند و دیروز نیز آقای رابرت دنیرو یک سخنرانی انتقادی نسبت به سیاست های آمریکا انجام داده که می توانند دوستان از رسانه های اجتماعی بشنوند. و اما قمار سرنوشتی که آقای ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران انجام داد، تاکتیک بدون استراتژی ترامپ و تاکتیک وقت‌کشی جمهوری اسلامی. منبع شرق الاوسط، نویسنده احمد محمود اجاج هستش، این فیلسوف از نظر یک فیلسوف نظامی چینی میگه به نام استیون تیزو، نویسنده کتاب هنر جنگ، نقل میشود استراتژی بدون تاکتیک کندترین راه برای پیروزی است و تاکتیک بدون استراتژی تنها سر صدا است، نه پیروزی. دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بر این باور بود که وارد کردن ضربات سنگین به رژیم ایران آن را وادار به مذاکره و پذیرش خواسته های او خواهد کرد، اما به نظر می رسد جمهوری اسلامی تاکتیک او را فهمید و شروطش را نپذیرفت. در نتیجه ترامپ خود را در وضعیتی دشوار یافت. اگر جنگ را تشدید کند و رژیم ایران آن را صرفا یک تاکتیک بداند، تسلیم نخواهد شد و به مقاومت ادامه می دهد. به این ترتیب اگر ترامپ همچنان فقط بر همین تاکتیک اصرار کند، پیش بینی سوین تزو تحقق خواهد یافت، سر و صدا، نه پیروزی. اکنون ترامپ در برابر دو گزینه قرار دارد: آغاز یک جنگ فراگیر یا عقب نشینی از این رویای تاریخی. هر دو گزینه برای او بسیار پرهزینه‌اند، هم شرایط داخلی هم ملاحظات خارجی به او اجازه آغاز جنگی را نمی‌دهد، زیرا از دشواری نظامی آن و حجم تلفات و هزینه‌ای که آگاه است که افکار عمومی آمریکا آن را تحمل نخواهند کرد. از سوی دیگر
عقب نشینی نیز برای او به معنای واگذاری مهمترین منطقه استراتژیک به جمهوری اسلامی و خدشه‌دار شدن اعتبار ایالات متحده خواهد بود، چیزی که ما از آن اول در همین رادیو گفتیم. آقای ترامپ باید کاز خوزش را جمع کند و برود. اگر کشورهای عربی خلیج فارس میخواهند در صلح و صفا باشند، با ایران باید کنار بیاند. ایران همواره همسایه اونها بوده و خواهد بود و دیدیم که در این جنگی که در این تجاوزی که به ایران

0: نه موشک های تاد آمریکا برای شما امنیت آورد، نه ابزار جنگی آمریکا خطاب به کشورهای عربی خلیج فارس است. بنابراین بهترین راه کنار اومدن با همسایه‌تون ایران است که به سالیان سال به قرنها و قرنها خواهید زیست. به آمریکا اجازه ندهید از شما استفاده کرده و برای ایران موی دماغ و حمله کند و تجاوز کند. دیر یا زود هر سوپرمکتی بالاخره دوران انقبازش فرا می رسد و در این انقباز شما خواهید ماند یک منطقه بدون آمریکا و با همسایه به نام ایران. بهتر است که با ایران کنار بیایید و در کنار همسایه‌تون به صلح و صفا زندگی کنید. و آمریکا نیز توان جنگ را ندارد، هم پرهزینه است براش و هم به قول در اوائل جنگ یک جوکی یک لطیفهی در آورده بودن از زندیار مرحوم منتظری، می گفتن که صدام با موشک های 9 متری به کوچه های 3 متری ما را نشانه می گیرن. اینک آمریکا با موشک های تاد چند میلیون دلاری به جنگ پهپادهای چند هزار دلاری رفته است که در این جنگ در باخته است. از 2300 تاکی که داشت، موشک تاکی داشت، الان بین 600 تا 800 تا براش مونده است. یعنی توان تولیدش هم کم است. این موشک ها در سال فقط می تواند اون هم یه شرکت در آمریکا تولید می کند و به حدود 600 تا است. و طوری که این زلنسکی هم هی به التماس میکنه از این موشک ها به ما بدید، ما بتوانیم از کشورمون دفاع کنیم، و آمریکا میگه نه دیگه، ما نداریم، ما برای خودمون کم داریم. به هر حال این امید است که ما همواره صلح را به جنگ ترجیح دادیم. ما محبت را، دوستی را به تنفر ترجیح دادیم. امید است که هموطنان ما در صلح و صفا در کنار هموطنان کشورهای دیگر زندگی کنند. بله، ساعت 19:15 است. من از الان خداحافظی میکنم و خرابه این ترانه پخش کنم، متاسفانه نشد و توجه شما را به این مصاحبه که حدود 45 از جلب میکنه.
1: بنده در خدمت شما دوستان عزیز. امروز دوم خرداد 1405 هست، برابر 23 می 2026. با برنامه دیگر در خدمت شما و آقای محمد جعفری هستم تا به یک از مسائل مهم روز، دست کم رسانه‌ایش، دیدگاه این که رسانه‌ای شده اهمیت خاص پیدا کرده، بپردازیم. آقای جعفری عزیز سلام عرض میکنم و خوش آمدید به برنامه و اینکه گفتار دیگه با شما داریم.
2: من هم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان این رسانه سلام عرض میکنم و از زحمات شما هم سپاسگزاری دارم.
1: ممنون از شما. عرض کنم خدمتتون که خب به طوری که استحضار دارید، روز 9 همین چند روز پیش بود در واقع می روزنامه در واقع نیویورک تایمز به یک مسئله ظاهرا مهمی پرداخت، یا دست کم یک داستانی که های اهمیت خاص است در شرایط جنگی فعلی. ادعای روزنامه نیویورک تایمز با 4 تا نویسنده که خب همشون هم از بهترین نویسندگان و معروف ترین هاش هستند در این روزنامه، این بوده استش که در روز اول جنگ آمریکا و اسرائیل که مشترکاً به حال تجاوز نظامی کردن به ایران، به خانه آقای احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران حمله کردن در شرق تهران، در نارمک قسمت شرقی،

0: و به حال هدفشون در این مقاله عنوان میشه که هدفشون این بودش که ایشون رو از حصر خانگی آزاد بکنند و به عنوان یک گزینه و آلترناتیو مثل مدل ونزوئلا که در مورد دلسی رودریگوئز که نزدیکان رئیس مجلس ونزوئلا بوده از زمان مادورو بیان این چه جای گزینه رو در ایران انجام بدن. خب این ادعا به حال مستندی رو ارائه نمیکنه. یک بار میگه بنا همونطور که شما هم حتما مقاله رو به دقت خوندید از نزدیکان آقای احمدی نژاد با گفته، بعد میگن که منابع امنیتی آمریکایی گفتن. خب کلی به حال صحبت میکنه. خب نویسنده‌هاش هم یکیش که حتما معرف حضور شما هست خانم فرناز فصیحیه که ظاهرا به حال شناخته میشه که گرایش خاص یا استکم خوبی با اصلاح طلبان داره. اساسا سوال اصلی این هستش، چرا در این مقطع، یعنی تقریبا 3 ماه از جنگ گذشته، 28 فوریه 9 اسفند که اولین روز جنگ بوده و همون روز هم این اتفاق افتاده، این سکوت به چه معنی بوده و چرا الان اولا این موضوع از نظر شما مطرح شده؟
1: این سوال رو از جنبه های مختلف میشه بهش رسید یا مورد بحث قرار داد، ولی اینکه چرا در این زمان این مسئله عنوان شده، این رو باید دید که اون روزنامه یعنی نیویورک تایمز چه تصوری از این قضايا داشته. شما میدونید که هر روزنامه‌ای ولو اینکه 100% بی‌طرف باشه بر اساس نحوه تفکر و اندیشه خودش عمل میکنه و معمولا تحلیل ها هم بر اون اساس انجام میده، تازه اگر خیلی بی‌طرف باشه، که من اصلا این که میگن بی‌طرف، من چنین اعتقادی ندارم. هیچ کسی تو این جهان نمیتونه بی‌طرف باشه،
0: بله.
1: اما میتونه تا حدودی چنان خودش رو تربیت بکنه که حقوق دیگران رو رعایت بکنه، حقوق خودش هم رعایت بکنه و تقریبا حقایقی که موجود هست واقعیت رو تا اونجایی که ممکنه به اطلاع مردم برسونه. تازه اینه که خیلی خیلی هم مدعی هستن اینجوری عمل میکنن. حالا اینکه نیویورک تایمز چرا چنین کاری در این موقع کرده، بسیار سخت از دید من که بگیم به این دلیل بوده و یا به اون دلیل، اما یک نکته مشخص اینه که هر روزنامه، چون من خودم هم یک روزی مدیر روزنامه بودم همین کار رو انجام، روزنامه وقتی یک مسئله بسیار حساسه و ممکنه در رابطه با اون شخصی که این مسئله عنوان میشه و یا برای اون کشور مخاطره بیانگیزه، ولی میخواد اصل مسئله رو برای دیگران توضیح میده، هیچ وقت منبعش رو ذکر نمیکنه. اما اینکه منبع یک خبری ذکر نشده دلیل بر راست و یا دروغ بودن خبر نیست، باید خود خبر و محتوای اون مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا اصلا یک چنین چیزی ممکنه یا ممکن نیست. ولی اینکه هدف اصلی او چی بوده، البته من میتونم نکاتی رو بگم، ولی هرچی بگیم پیشگوییست که پیشگوییم کار پیامبرانه، والا این خواسته یکی از چیزهایی که احتمالا این روزنامه در ذهنش بوده و اصل قضیهش هم درسته اونه که اینها یعنی آمریکایی‌ها در واقع ترام در داخل ایران افرادی رو در نظر داشته و ارتباطاتی داشته، بارها هم گفته که ما می‌خوایم به یک فردی در داخل ایران قدرت واگذار بشه، نه مثلا آقای ایکسویلگی که اصلا در ایران زندگی نکرده، ایران رو نمی‌شناسه، بره و اونجا حکومت به دست بگیره، مثلا چیزی همین نظیره که در ونزوئلا. بنابراین با کس و یا کسانی قطعا اینا به قول خودمون در نمک خوابونده بودن. این که آقای احمدی نژاد میخوره یا نمیخوره، این مثلا سوال احتمالا بعدی شماست، ولی احتمالا خواسته که هشداری بده هم به داخل ایران، هم به خود مرد ایران و هم به خود آمریکایی‌ها بگه که حواستون باشه، ولو اینکه شما یک فرد خاصی هم داشته باشید، این به این معنا نیست که بتونید یک رژیمی رو تغییر بدید. این مهمترین نکته ای که میشه برای خود آمریکا در نظر گرفت. اما به ایرانی هم بگه که ما آدم هنوز هم در داخل کشور آدم هایی داریم، در جاهای مختلف آدم کاشتیم و اگر شما به خواسته های آمریکا گردن نگذارید، بالاخره ما برمیگردیم از طریق حمله های مختلف یا جنگ های مختلف اون سعی میکنیم قدرت رو واگذار بکنیم به اون کسانی که ما خودمون الان داریم باشون گفتگو کردیم یا در ذهن ما هست.
0: بله بسیار. و به این ترتیب شما به من یه خواستم سوالی هم در مورد مستندات بکنم که شما دیگه تقریبا جواب دادید، این صراحتا که هم به زمانش و هم این که خب لزوما عدم استناد به معنی اعتبار یا عدم اعتبار یک مقاله نیست که کاملا درست از نظر روزنامه‌نگاری حرفه‌ای. یک موضوع خیلی مهمی که به نظر من در این مسئله، در این مقاله یا این داستان سر ای اسمش حالا هرچی بذاریم مطرح است، این هستش که در اطلاع داری زمانی که جنگ اوج گرفته بود، همین حمله به ایران، حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، صحبت هایی بود، شایعاتی بود، دست کم گمان زنی هایی که اون کسی که ترامپ میگه رژیم چنج صورت گرفته و ما میخواییم باشون صحبت کنیم کنار بیاییم، هنوز هم ذهنیت البته هست به طور نسبی، منظور حسن روحانی هست، ظریف هست، بخصوص این مسئله زمانی اوج گرفت که مقاله آقای ظریف در اومد و اون مسئله‌ای که غیر مستقیم مسئله مذاکره رو مطرح می‌کرد در اوج جنگ و ترامپ هم بعد از اون اومد گفت ما تمدن ایرانی نابود می‌کنیم از این حرف. با توجه به این مسئله و یک نکته هم در اینجا در نظر بگیریم، اولا خدمتتون عرض کردم فرزان خانم فرناز فصیحی برای که از دانشگاه معروف در نیویورک تایمز و ظاهرا رئیس بخش خبرنگاران نیویورک تایمز در سازمان ملل هم هست، همچین سمتی هم داره با ما علاوه اینکه مقاله می نویسه. ایشون خود در بعضی گزارش ها صحبت تا یه در کلاب هاست آمده که صراحتا مواردی از اصلاح طلب ها دفاع کرده و طبعا از ظریف و جناح روحانی و از این هم. تقریبا آیا با این تا جایی مسئله شما چطور میبینید این گمان زنی و فرض رو که این مقاله این روزنامه اومده این مقاله رو نوشته در این مقطع زمانی که بخواد ذهنیت ها رو از گرایش ترامپ آمریکا یا حالا اسرائیل نگیم دست کم نسبت به جایگزین احتمالی روحانی بزدایه و یعنی در واقع احمدی نژاد انداختن جلو که گرش احتمالی دست کم تمایل ترامپ به روحانی به جناح روحانی کمرنگ بشه و نایده گرفته بشه، این رو به عنوان یک فرضیه توطئه میدونید یا این که نمیشه با یک فرض در نظر گرفت؟ بهار
1: میشه من توطئه نمیدونم هیچ کدوم اینا رو، بلکه این فرضیه ها رو میشه در نظر گرفت، اما از دید من آیا این اصولا این نکته بسیار حائز اهمیت و اصلا لازمه که در یک بار یا دو جلسه به این بحث پرداخته بشه که اصولا چگونه یک کشور خارجی در داخل یک کشوری افراد نفوذی قدرتمند رو میتونه روشون کار بکنه و باشون ارتباط داشته باشه برای منافع خودشون. و این البته این مسئله هم در داخل کشور صادقه که چگونه یک فردی خودش رو به قائمه قدرت نزدیک میکنه برای اینکه یک کسی خودش رو، البته این امر مستمریه که و بسیارم خطرناکه که بعضی ها مسائل رو سیاه و سفید میبینن یا از این طرف بی‌نهایت یا اون طرف بینه و بین این همه فضای از منهای بیتابیز اصلا دیگه هیچی رو نمیبینن. اینها در هر سیستمی که باشن خطرناکن و از طریق اینها هم میتونن در داخل یک سیستم نفوذ بدن و هم میتونن نفوذ پیدا بکنن. بنابراین این که یک فردی مثلا آقای احمدی نژاد مرتب به آمریکا یا فوش میده یا میگه اصلا هولوکاست رو انکار میکنه، یا این که مثلا میگه اسرائیل رو نابود میکنیم، یا این که میگه مثلا این قطعنامه هایی که سازمان ملل صادر کرده اینها کاغذپاره بیش نیست، اینقدر صادر کنن تا قطعنامه دونشون پر بشه و از این قضایا
0: پاره.
1: این به این معنا نیست که واقعا چون این تندردی ها رو میکنه، این واقعا در ذهنش و در عملش هم همون چیز نهفته است. اتفاقا اگر کسی بخواد در یک قدرتی نفوذ بکنه، به خصوص در سیستم های دیکتاتوری، حتی در سیستم های نسبتا دموکراسی و آزادی خواهم، این تندروی بسیار خطرات ایجاد میکنه. اما تو اون سیستما میشه تا حدودی اون رو کنترل کرد. به عنوان مثال خیلی مورد تندش را اگه بگیم، در دفاع از حقوق مردم و آزادی مردم و عدالت، موسولینی قدرت به دست گرفت در ایتالیا، یا هیتلر در آلمان به خاطر دفاع از آلمان قدرت رو به دست، یا همین الان در اروپا و در آمریکا میبینیم که این کسانی که پوند رو هستن، نجات پرست هستن، تحت چه نامی عمل میکنن؟ تحت همون نام حمایت از مردم کشور، دفاع از حقوق اون کشور، اما جوری عمل میکنن که در معالن علیه منافع اون کشور و به نفع شخص خودشون عمل میشه. بنابراین اگر از این نگاه به آقای احمدی نژاد و حالا هر کسی دیگری نگاه کنیم، نه ممکنه رو اون هم عمل کرده باشن، و خود این تندروی بابت این بوده که او در بقایم قدرت نزدیک و نزدیکتر بشه. همچنین که شما میدونید که آقای زمینه، به اصطلاح نمیخوام حالا از اول دوران دانشجوش بگم تا حالا، ولی از زمان شهردار شدنش این تمام امکانات رو خرج کرد که رئیس جمهور بشه و نوچه آقای خامنه ای هم بود و بالاخره امکانات فراهم شد و رئیس جمهور شد. از وظایفی که از نظر قائم قدرت که آقای خامنه ای بود و حرفش فصل‌الخطاب بود، وظیفه آقای احمدی نژاد از دید من البته این بود که تمامی به اصطلاح طرفداران آقای هاشمی نژاد رو، یا به قول خودمون اصلاح طلبان رو که پدر اصلاح طلبی آقای
0: هاشمی رفسنجانی است،
1: اینها رو از سپاه گرفته تا مدیران کل حذف میکنه و واقعا این کار رو کرد. و خب این مورد مقبولیت آقای خامنه‌ای بود، چون خامنه‌ای هدفش این بود که اصلاح طلبا رو به نوعی، به ویژه آقای هاشمی، به نوعی حس بکنه که خودش خطر جدی برای خودش ایجاد نکنه. اما در دور دوم، شما، من الان دقیقا به یادم میاد در دور دوم جوری عمل کرد با آقای مشایی و دیگران، حتی کسانی که همین امروز ضد هاشمی نجات شدن، اون وقت مسئول مطبوعات آقای هاشمی نژاد بودن و تا
0: تونستن. آقای هاشمی رفسنجانیه؟
1: نه منظورم، نه منظورم این، ببخشید، منظورم اینا طرفدار آقای احمدی نژاد بودن،
0: مسئول
1: مطبوعاتش، و تا دلت بخواد در وصف احمد نژاد سخنرانی میکردن. بعد که احمد نژاد افتاد، از چشم خامنه ای افتاد، قضیه عکس شد و امروز که اصلا یه شکل دیگری پیدا کرده که گاهی آقای مجتبی خامنه ای هم در حد خدا سوق داده و سوق دارن میدن که خود این چقدر مسئله خطرناکیه. بنابراین در همون دوره دوم من تو ذهن خودم با بعضی از دوستان که صحبت میکردم و حرفهای اونها رو میشیدم، من گفتم که مثل اینکه آقای احمدی نژاد در صدد کودتایی است با فرماندهان، با میدونید که غالب وزراش از فرماندهان سپاه بودند، با اینکه تمام غالب دولتش فرماندهان سپاه هستند و از دوستان خودش هستند و در سپاه هم تا اونجایی که تونسته از یاران هاشمی رفسنجانی هست کرده، حالا در فکر نوعی کودتاست که به ذهن من همون روز میومد و این را هم در یکی دوتا مصاحبه گفتم که مثل این میمونه آقای خامنه این رو احساس کرده و جلوش رو سد کرد. و بعدن هم دیدید که وقتی آقای احمدی نژاد از ریاست جمهور افتاد، حتی تا قبل از این جنگ ها چقدر علیه خامنه ای حرف میزد. خب اگر این راست میگفت بنا بود اون وقت حرف بزنه، اما حالا مرتب اسم خامنه ای رو نمی آورد، ولی میگفت مگر میشه تو کشور فقط یک نفر حرف بزنه؟ مگر میشه تو کشور حرف یک نفر حرف آخر باشه؟ مگر میشه تو یک کشور همه قدرت در دستی؟ و این منظورش خامنه ای بود. بنابراین از دید من بسیار هم امکان پذیره، اما اصولا چنین خبرهایی رو باید با احتیاط پذیرفت، چون که ما هیچ سند و مدرک نداریم. اما این که حدس منه که چرا احتمالا بیشتر به سمت آقای احمدی نژاد رفتن تا به سمت آقای روحانی و ظریف، یک علت مهمش اینه که آقای ظریف و آقای روحانی گاو پیشین سفید بودن در این مسئله، به خصوص که میدونید که آقای روحانی در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که اگر شما بخواید دهی را بچاپید باید اول کت خدای ده را ببینید و اکنون کت خدای جهان آمریکاست، پس ما باید آمریکا رو ببینیم. ظریف هم با اون برجامی که از دید من به عمل آورد و بعدن هم گفت ما کارشناس نداریم، اون برجام حدود حداقل 70-80 تعهد به غربی ها دادن بدون اینکه هیچ تعهدی در برابرش از اونا بگیرن. و دیدید که بلا فاصله چجوری آمریکا که رها کرد برجام، ترامپ که رها کرد برجام رو، اروپایی ها هم به نوعی اون ماشه رو به اجرا گذاشتن و تحریم های سازمان ملل رو برگن. بنابراین میشه گفت ولی چیز یقینی نیست که چون اینها گاو پیشونی سفید هستن. حالا اطلاعات دیگری هم هست که شاید من در جلسات قبل گفتم که شما میدونید که آقای ظریف در امریکا اینفورماتیک میخوند، بعد اومد در ایران و گروگانگیری و این مسائل، و بعد از گروگانگیری رفت امریکا و این بار حقوق بین الملل خوند و در اونجا نماینده سازمان ملل شد و بعد وزیر خارجه و بقیس الهازا. خود این حداقل از نظر قوه قضایی کشوری سوال برانگیزه و میتونه مورد تحقیق قوه قضایی قرار بگیره. پس بنابراین گرچه نمیشه با قطعیت گفت که اینها نظرشون این شخص بوده یا اون شخص، البته ممکنه شخص ثالثی هم باشه که الان من و شما هیچ اطلاعی نداریم و حتی اون روزنامه نگارم ممکن بوده که بخواد اون شخص اصلی رو اصلا از دیدها پنهان بکنه،
0: بله رد گم کنه. پس در مجموع اگه برگردم به همون سال آخرم، این یعنی سال قبلی، شما معتقدید که از این نقطه نظر روزنامه نیویورک تایمز چیزی گفته زیاد بی ربط نیست؟ یعنی احتمال این که آمریکایی‌ها و حتی اسرائیل روی احمدی نژاد در این مورد خاص سرمایه گذاری کرده باشن بیشتره از اون موردی که ما فکر میکردیم یا خیلی‌ها مثل حسن روحانی و ظریف، درسته؟ در مجموع شما معتقدید که این احتمال هست؟
1: به نظر من محتمله، اما این شق سوم که گفتم مثلا آقای احمدی نژاد رو عنوان کردن و چون آقای ظریف و روحانی هم در این رابطه گاو پیشونی در رابطه آمریکا منظورم گاو پیشونی سفید هستن، خواستن اون فرد اصلی رو در به قول مایرونیاک در آب نمک بخوابونن تا روز مبادا، و فعلا کسی فکرش به اون شخص سوم، منظورم کسی سازمان های اطلاعاتی که شاید فکرشون به شخص دیگری نره، و روی همین دوتا دسته، یعنی دسته آقای احمدی نژاد و دسته روحانی دور بزنه و اون شخص سوم مسئول از تعرض باشه تا روزی که نوبتش بیاد، نوبتش بشه از ذهن آمریکایی‌ها.
0: در همین رابطه قبل از اینکه به سوال آخرم بپردازم، اتفاقا یه موردی هست که فکر می‌کنم شما موافق باشید، و اون این هستش که این جریانی که روزا نیویورک تایمز مطرح کرد دست کم ثابت میکنه که یه چیز ثابت میکنه، و اونی هستش که آب پاکی رو دست رضا پهلوی و جناهایی که نزدیک به اونن ریخت، یعنی به این معنی که دیگه به اونا گفت که مطلقا امیدوار نباشید. حالا این ممکنه بیشتر از جانب آمریکایی‌ها باشه، از طرف اسرائیلی‌ها کمتر، ولی میتونیم بگیم که حداقل اینو میتونه برسیم به این نتیجه که هیچ روزنه امیدی دیگه برای اونها نیست که انقدر اونها اظهار خوشحالی رو آمادگی میکردن، اعلام آمادگی که برند ایران.
1: کاملا حرف شما درسته. من یه مقدار بالاتر رو نگاه، حتی اگر هم این چیز فاش نمیشد، این مقاله در نیویورک تایمز منتشر نمیشد، آقای پهلوی اوت چگونه یه مقامات بگن؟ چند بار آقای ترامپ باید بگه که ما این آدم خوبیه ولی به درد رهبری کشور نمیخوره، این آدم خوبیه اما ما باید در داخل کشور بگه که قدرت رو به دست او بسپاریم، این آدم خوبیه ولی هیچ علم و اطلاعی از اداره کشور و رهبری نداره، حتی یک روز هم عمل نکرده. اصلا چجوری باید یکی مثلا آمریکایی ها بگن؟ منتها این آقای پهلوی از بس خودش رو خار و خفیف میکنه، و شما میدونید که حالا چون مسئله آقای پهلوی رو مطرح کردید، این نکته رو بگم که شاید بی مناسبت نباشه، از دید من همین امروز همینجوره، آقای پهلوی و الان اطرافیانش بیشترین آب رو به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته و ریختن و میریزن، برای اینکه یکی از کسانی که یکی از دستهایی که تا به امروز اعمالش به نفع جمهوری اسلامی و به ضررها و به ضرر جنبش های مردمی بوده، بدون شک با اطلاعاتی که من دارم این آقای رضا پهلوی است. همین الان جاران نزدیک رضا پهلوی اینها از دوستان اصلاح طلب و یا جمهوری موافقین جمهوری اسلامی تا چند سال پیش بودن. نباید این رضا پهلوی از خودش بپرسه چی میشه که یک کسی که 30 سال 35 سال موافق ناگهان میاد طرف رضا پهلوی، و علاوه بر این رضا پهلوی که هر زمان یک حرفی میزنه، یک روز میگه من حاضرم طالبان بشم علیه عراق برم جنگ بکنم، یک روز میگه من دنبال دموکراسیم، یک روز میگه من آزادیم رو نمیفروشم که از اینجا برم ایران، یک روز میگه من اصلا نمیخوام، یه روزم میگه که من وارث تاج و تختم، و هر روز یک حرفی میزنه اصلا جامعه میتونه به این اعتماد کنه؟ علاوه بر این وقتی یک کسی از یک کشورهای خارجی تقاضای حمله به کشورش میکنه، من فرض رو بر این که دیکتاتورترین فرد در اونجا حاکمه، این اصلا بخشودنی نیست و از نظر مردم اون کشور غیر قابل قبوله. شما به بزرگترین قدرت نظامی جهان اسرائیل و آمریکا میگید برین بمبارون کنید، بمبارون کنیم کیا کشته میشن؟ 170-180 نفر طفل معصوم مدرسه میناب کشته میشن، بیمارستان ها نابود میشه، ساختمان ها. این حرف مفت که میگن این حمله بشر، این یکی از این حرفای مفت در تاریخ که تا به حال سابقه نداره. حمله نظامی اگر اینها نقطه زنی میکردن، خب پچرا به اصطلاح مراکز بهداشتی رو میزدن، چرا بیمارستان ها رو میزدن، چرا سرم سازی رو میزدن و چرا مدرسه رو میزدن؟ میدونید 10-15 تا مدرسه رو زدن به اضافه
0: دانشگاه ها،
1: دانشگاه ها رو زدن. مسئله پس مسئله اینا که اینقدر نمیفهمن، یعنی رضا پهلوی که اینقدر نمیتونه شعورش نمیرسه که وقتی یک کسی مثل ترامپ به جای حمله میکنه میلیون کشته بشن کاری نداره، هزاران نفر کشته، اون فقط هدفش اینه که به اون کشور مسلط بشه و هم به خصوص در ایران، همچنون که گفت من نفت ونزوئلا را خواستم و در اختیار گرفت، حالا نفت ایران و سایر امکانات ایران را در اختیار بگیر. حالا هر کی کشته میشه بشه، هر بیمارستان، هر دانشگاه، هر مدرسه، هر کودکستان از ذهن او چه اهمیتی داره؟ اون چه که اهمیت داره نفت ایرانه، امکانات کانی ایرانه و در اختیار گرفتن یک کشوری که واسطه بین شرق و غربه به لحاظ استراتژیک. هیچ کشوری در دنیا نظیر ایرانی که ما هستیم نمیتونه اهمیت سوق الجیشی نداره و هر کسی که بر این کشور سوق الجیشی از دید من حاکم باشه میتونه نه تنها در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه بر جهان حکمرانی کنه. بر من چرا؟ برای اینکه هر کسی بر ایران حکمرانی کنه معناش اینه که تمام بر تمام کشورهای نفتخیز که حداقل 20% از نفت جهان از این تنگه سوق الجیشی در اختیار داشته باشه، یعنی اینکه جهان رو در اختیار داره. بنابراین ترامپ این رو میخواست و این که رضا پهلوی این اندازه نمیفهمه واقعا از دید من جای تاسفه. البته تاسفی هم نداره، برای اینکه این آخرین جمله رو خدمتتون بگم، برای اینکه تنها سلسله در ایران که با دست خارجی ها حکومت رو گرفته سلسله پهلوی است. والله شما از قبل تمام تاریخ ایران نگاه، هر پادشاهی با ضرب شمشیر پادشاهی خودش رو تصویب کرده، تنها سلسله‌ای که بدون ضرب شمشیر صرف به وجود اومده با دست خارجی ها اونو بردن و هر وقت هم که خواستن برش داشتن، مثل رضا خان، بعدن هم پسرش و قص الهازا. بنابراین این اصلا یک سلسله تافته جدا بافته خارجی و عجیم شده در دام خارجی ها، فرهنگ خارجی ها، هویت خارجی هاست.
0: بله بسیار خوب. اتفاقا منم باز تاکید کنم، همین مقاله روزنامه نیویورک تایمز و تو مقالم شما دیدید قبل از اون سایتی هست به نام آتلانتیک که معروف تو آمریکا، اون سایت آتلانتیک توی 20 اسفند که میشه 10 مارس، اون رو اون 10 روز بعد از جنگ این مسئله اول فاش کرد. دقت کنید این روزنامه نیکتان به اون سایت آتلانتیک هم استناد میکنه. صرف نظر از اینکه حالا چقدر این مستند باشه، ولی برای ما دیگه امیدوارم جناهای نزدیک به رضا پهلوی ایشون بپذیرند که دیگه تکلیفشون مشخص شد، چه حالا اونا آمریکایی یا نظرشون روحانی باشه، این ظاهر قضیه باشه، چه به احمدی نژاد. اما یه آخرین سوال این هستش که خیلی مهمه به نظر من، این پرسش پایانی دست کم من اینطور فکر میکنم. شما فکر میکنید که در مجموع اگه این درست باشه، این تحلیل روزنامه و این مقاله نیویورک تایم، با این فرض میریم که کاملا درسته و یک نظریه یه که پشتیبانیایی داره و استناد به مسائلی که ما نمیدونیم در پشت پرده، در مجموع آمریکایی‌ها فکر میکنید که اگر احمدی نژاد رو به عنوان یک گزینه، یک آلترناتیو در نظر گرفته باشند و هنوز هم نظرشون اون باشه، این چقدر میتونه هم آمریکا و هم اسرائیل رو این مقاله 19 می اگر بازم تاکید نمی درست باشه اون هدفای اونها رو تعمیم میکنه؟ این یک قسمت. دوم سوال من که مستقل از بحث اولی این هستش، همین پرسش که چقدر میتونه گزینه‌ای مثل احمدی نژاد، آقای محمود احمدی نژاد به جای آقای حسن روحانی و ظریف و اینا شرایط کشور ما رو در داخل منظورمه بهبود ببخشن و مردم ما رو از مشکلاتی مثل تحریم ها و در بویژه اقتصادی فروپاشیده شده به قهقرا رفته نجات بدن. یعنی احمدی نژاد میتونه این رو بیشتر از جناح روحانی و ظریف این کار رو در داخل بکنه؟
1: البته ببینید اصل قضیه که اینها آدم همچنین که قبلا توضیح دادم حالا یا احمدی نژاد یا این دست یا اون دست سالسی در این هیچ جایی نیست و اتفاقا لازمه من فکر میکردم که شاید بیشتر به این بپردازم که چجوری سیستم های جاسوسی رو آدم ها کار میکنن، نه تنها سیستم های جاسوسی بلکه در درون کشورها چجوری افراد به قائمه قدرت چه تیپ آدم هایی نزدیک میشن یا حتی نفوذی ها چگونه در زندان ها عمل میکنن و غیرتینا از بحث بسیار طولانی است. اما حقیقت اینه که با وضعیتی که ایران رفت، یعنی با اتفاقی که ایران افتاد و واقعیت زمینی و صحنه واقعی که در ایران اتفاق معلوم بوده که آقای ترامپ و آمریکا و سازمان سیاسی سازمان های اطلاعاتی بسیار بسیار ایران رو نشناخته بودند. حتی چه احمدی نژاد چه آقای روحانی یا ظریف و یا چه شخص دیگه اگر ایران رو میشناختن اصلا این خط رو این من فکر میکنم این چیزی که آقای ترامپ رو گول زد و به دام انداخت و گرفتار کرد در حقیقت اینها رو اسرائیل نتانیاهوست که به گردن ترامپ گذاشته، حالا چه احمد نژاد چه روحانی و یا چه شخص دیگری. من به نظر من میرسه که این گزینه خود سازمان های اطلاعاتی آمریکا نمیتونه باشه، بلکه گزینه سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و شخص نتانیاهو برای اینکه ترامپ رو خاطر جمع بکنه که با زدن سران کشور سقوط میکنه و ما شخص موقع نظرمون رو آنجا حاکم میکنیم و شما میشید همه کاره خاورمیانه، به این علت این رو الغا کرده و آقای ترامپ که در از یک جهت در تیم اپستینه و از جهتی دیگر اون پرونده اپستین رو داره و از جهتی دیگر شیفته است که یک کاری بکنه که هیچ رئیس جمهور دیگری در 47 سال گذشته نکرده. بارها به این علت اغفال نتانیاهو میشه و این که میگن اغفال تمام کارشناسان بیطرف خود آمریکا معترفن که او اغفال نتانیاهو شده. بنابراین اگر چه آقای احمد نژاد می بود چه اون دست ذری هرگز اینها قادر نبودن که به اصطلاح حقوق ملت ایران رو، آزادی ملت ایران رو، استقلال ایران رو تأمین بکنن. البته بحث طولانی است که من نمیدونم چقدر ما فرصت داریم که بتونم توضیح بیشتر بدم.
0: یه 7-8 دقیقه حداقل وقت داریم دیگه، ولی آره من خواستم ببینم در مورد داخل چقدر، در مورد مردم ایران فرض بکنید، سوال به طور مشخص اینه، دقیق تر عرض کنم خدمتتون، اینه که مردم به کدوم بیشتر راضی هم، به کدوم مهره، به کدوم جناح بیشتر امیدوارن، به احمدی نژاد؟ چون لابد احتمالا شنیدید که رسانه‌ها مطرح کرده و شایعاتی بود که روزهای دو هفته سه هفته اول تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران یه نظرسنجی‌هایی شده، هرچند نظرسنجی زیاد تو ایران معنی نداره، بلکه آزاد که نیستش، که میگفتن که احمدی نژاد به مراتب از رضا پهلوی بیشتر طرفدار داره تو داخل کشور. خب حالا من نه تایید می‌کنم نه رد می‌کنم اینو، با این فرض هم اگه بریم جلو، فکر می‌کنم مردم کلا به روحانی و به طور کلی به اصلاح طلبا بیشتر امیدوارن که اگر این توجه آمریکایی‌ها باشه این جایگزینی، یا به احمدی نژاد بیشتر؟
1: ببینید اولا احمد نژاد یک کس پوپولیسته،
0: درست،
1: و یک توانایی داره که اقفال بکنه توده های کارگر و طبقه سه و بیچاره ها رو. از این جهت من هم آماری ندارم ولی میدونم که طرفدار داره. و نکته مهمم اینه که در اگر شما دقت کرده باشید در مورد احمدنژاد، نه حداقل تا جایی که من اطلاع دارم، نه در جنگ 12 روزه و نه بعد از این جنگ اصلا ما چیزی از احمدنژاد در محکوم کردن این قضیه ندیدیم. اما این که مردم کی رو میخوان، از دید من مردم نه اصلاح طلب ها رو میخوان، نه احمدی نژاد، نه اصولگراها. برای اینکه چقدر این جامعه ایران بگه که اصولگرا و اصلاح طلب اینا دو روی سکن و به اصطلاح به چیز مصرفیشون تموم شد، چجوری مردم میخوان یک حکومتی بیاد که اولا حقوق مردم رو از زن و مرد، کوچک و بزرگ، هر دین و مذهبی که دارن به رسمیت بشناسه، حقوق شهروندی رو به رسمیت بشناسه و مهمتر از همه مردم رو در سرنوشت خودشون دخالت بده، کوشش بکنه که ملت با آزادی که ایجاد میشه به رشد و شکوفایی برسن. جامعه ایران یک چنین شخصی، چنین سیستمی رو میطلبه. حالا و برای همین سیستم هست که داره مبارزه. حالا کی به این نتیجه میرسه اون دیگه من الان نمیتونم بگم و فکر کنم لازمه که یک جلسه حداقل، چون الان این نیروهای مسلح هستند و این کسانی که حاکمن، حالا در حال این مشخصه که دیر یا زود این جنگ پایان میپذیره.
0: شما اون که میفرمایید درسته، مردم یه کسی هایی میخوان که از بین دو جنا تعلق نشته باشه و امیدوارم مردم هم کسایی نباشن که اون مردم میگم اکثر مردم که بخوان ناجی خودشون رو رضا پهلوی هم بدونن، امیدوارم.
1: من که شک ندارم، برای این که بسیاری از این کسانی که در داخل ایران حتی در خارج دنبال رضا الان لعن و نفرین میفرستن براشون، من خودم تعدادی رو ولی در حال آدم واقعیت رو ببینه. واقعیت کشور ما اینه که الان این نیروهای مسلح هستن که تونستن از تمامیت کشور، از حقوق ملت، از حقوق سوگلجشی ایران، از امکانات کشور رو حفظ و نگهداری بکنن و مانع از این بشن که کشور متلاشی بشه یا اینکه به چند کشور تجزیه بشه و یا یک حکومتی بیاد که 20 سال 30 سال به دور خودش بچرخه. لازمی که در یک جلسه به این بحث پرداخته بشه که اگر این رژیمی که فعلا هست، همین الان هست، بخواد بمونه در تاریخ، بخواد نقش واقعیش رو عمل کنه، چه کارهایی بعد از جنگ باید انجام بده که هم ملت به حقوقشون برسن، هم کشور به سمت شکوفایی و رشد انسانها پیش بره، به جای اینکه امکانات کشور و حالا چه امکانات مادی چه امکان در اختیار یک قشر خاصی قرار میگیره و یک قشر بسیار بسیار نازلی حاکم بر سرنوشت 95 میلیون نفر باشن.
0: سوال من تموم شد، ولی در مورد همین پرسش بازم یه طور خلاصه می‌خواستم نظرتون رو بدونم و جمع‌بندی کنیم. و این هستش که شما که معتقدید و امیدوارم اینطور باشه، منم خوشحال می‌شم اینجوری باشه که مردم اصلا دیگه به رضا پهلوی فکر نکنه داخل کشور، اون مردم، یعنی اونو به من یه گزینه حذف شده کاملا در نظر بگیرن با تجربه تلخی که دارن در این مورد این جنگ. به پیش شما احمدی نژاد و به قول شما روحانی هم چیزایی نیستن که، یعنی اشخاص و نیستن، مهرایی نیستن که بخوان جامعه رو به آزادی برسن اونطوری که مردم میخوان با اون اصولی که شما برشمردید به درستی. اما آخه سوال الان اینه، الان داستان همون آشه کشک حالته بخوری پاته نخوری، یعنی منظور که از طرف ترامپ به حالی که از این دوران مطرحه و الان نیویورک تایمز فاش کرده و ما اگه همین فرض نیویورک تایمز در مقاله 19 می قبول بکنیم، احمدی نژاد به حال ترجیح داده شده ظاهرا بر روحانی و به حال ظریف و جناح اصلاح طلب ها دیگه. در مجموع اگه بین این دو گزینه بینیم، بازم بگیم خوب و خوبتر یا بد بدتر، حالا هرچی اسمش رو بذاریم، مردم به کدوم بیشتر راضی ترم. من فکر میکنم چون شما گفتید که احمدی نژاد توده ایه، به حال پوپولیست توده گراست به عبارتی، و همینطور چون به سپاه هم نزدیکه و چون نیروهای نظامی ما هم واقعا در دوران این جنگ درخشیدن، در مجموعش آیا میتوان گفتش که مردم اگر بخوان آمریکا یا یکی از این دوتا رو بهشون تحمیل بکنن نسبت به احمدی نژاد در مقایسه با روحانی خوشبینتر و امیدوارترن یا نه؟
1: البته این که گفتم که احمد نژاد نفوذ داره در سپاه، این مال دوران ریاست جمهوری. الان من هیچ اطلاعی ندارم.
0: بله الان خیلی کم شده دست کم.
1: و اما روحانی هم آدم پوپولیست از نگاه دیگری. اولا روحانی بود وارد چگونه سخنرانی بکنه، چگونه افکار مردم رو به سمتی که خودش میخواد هدایت بکنه. اما تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم همه چیز ممکنه. این که شما بگید مردم به این راضی هستند، این در واقع کاری که آمریکا، اگه بخوام خیلی روک و پسکنده بگم، این کاری که آمریکا کودتا بود. اینها قصد کودتا، حتی جنگ 12 روزه یک نوع کودتا بود که در یه فرصتی بهش میپردازیم، و بعد این جنگی که 39 روز طول کشید و فکر کرد 4 روز اینم نوع دیگری از کودتا بود که میشه به اون پرداخت، ولی الان فرصت نداریم. بنابراین اگر مردم هیچ چاره ای نکنه و کودتایی انجام شد که اون دیگه از دست مردم خارجه، ولی اگر خارج از این باشه، مردم نه اون کودتا رو میخوان نه سیستمی که یک فرد فعال مایشا باشه، سیستمی که مردم هیچ حقوقی نداشته باشد، سیستمی که او حق اختیار، که اختیار و آزادی و حقوق که اینا حقوق ذاتی انسان هاست، ازشون سلب بشه. و به اون یک مسئله دیگری است. ولی همچنان که باز گفتم، چون الان ما در ایران، نمیخواستم این بحث رو شاید یه روز دیگه بهش بپردازیم، ولی چون الان این سیستم حاکمه، اگر بخواد حکومتش رو ادامه بده، باید اولین کاری که میکنه به سمت مردم همین الان باید آشکارا کنه. البته این که چگونه میتونه با غربی ها عمل کنه این یه بحثه، این که چگونه میتونه با همسایه ها عمل کنه یه بحثه، و مهمتر از همه اینه که چگونه با ملت خودش و حقوق ملت عمل کنه و حقوق مردم خودش رو به رسمیت بشناسه و میتونه در تاریخ هم جای خودش رو باز بکنه. والله این که یک نفر تحت نام ولی فقیه به همه قدرت ها در چنبری، این هیچ دیکتاتوری در دنیا مثل این نیست. موسولینی هم همینجور بود، هیتلر هم همینجور بود، مابقی دیکتاتور هم همینجور بودن. اما خب جامعه گاهی گرفتار موسولینی میشه، گاهی گرفتار هیتلر میشه، گاهی گرفتار پهلوی چیا میشه، گاهی هم گرفتار ولایت مطلقه فقیه آقای خامنه ای و خمینی میشه. دیگه اون وقتی گرفتار میشه مسئله دیگریه. اما اینکه خود مردم چگونه باید عمل کنن، این خودش بحثی دقیق میطلبه که چگونه مردم میتونن بر اثر مبارزات مداوم و طولانیشون به حقوق حقیقی خودشون برسن.
0: بله جناب جعفری عزیز، خیلی ممنون هستم از تحلیل شما و وقتتون. بینندگان عزیز از شما هم تشکر میکنیم. طبق معمول ازتون خواهش میکنم که برنامه رو به دوستان و عزیزانتون شما هم به اشتراک بگذارید، نظراتتون رو برای ما بفرستید.
2: کمپای اعتراضی در میدانهای شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده تر مردم در تصمیم گیری های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.
3: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد.
1: مهمان من در این برنامه پژوهشگر، استاد دانشگاه و مترجم ایرانی در فرانسه است.
0: اصلا شعر فارسی عرفانیه.
1: لیلی انور در این گفتگو از عشق و شعر و عرفان فارسی میگه و از اهمیت توجه بیشتر به این بخش از فرهنگ ایرانی. قرار به زودی گریمغ، یکی از مهمترین انتشارات فرانسه، مجموعه کامل آثار فروغ فرخزاد رو با ترجمه لیلی انور منتشر کنیم. کسی که به گفته خانم انور میراث‌دار شعر کهن فارسی.
0: پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه.

0: خب منور، ممنون از اینکه وقتتون رو ما دادین برای این مصاحبه. اول از خودتون کمی بیشتر برامون بگین. در یک خانواده فرهنگی که به ادبیات خیلی اهمیت میداده به دنیا اومدین در ایران با مادری فرانسوی. چطور با این وجود زبان مادریتون فارسیه و نه فرانسه؟
1: راستش برای اینکه پدر مادر من که در انگلیس با هم دیگه آشنا شده بودن، در واقع اول با هم دیگه انگلیسی حرف می زدن، چون پدر منم فرانسه بلد نبود، مادر منم فارسی بلد نبود. ولی مادر من در ضمن اینکه عاشق پدرم شد، عاشق زبان و فرهنگ فارسی هم شد. بنابراین همون موقع در دانشگاه لانگزو که الان من در اونجا فارسی رو تدریس میکنم، در واقع لیسانس فارسی رو اینجا گذروند و بعد با پدرم عازم ایران شدن و اونجا مادرم شیفته تر شد به زبان و فرهنگ و عرفان ایرانی و بنابراین اصلا کاملا غرق شد در این زبان. و مادر من واقعا فارسی رو بدون لهجه حرف میزنه، خیلی خوب حرف میزنه و میتونه بخونه و مثلا حتی منطق و طیر رو اولین بار که خوندم در یک کتابی خوندم که مال مادرم بود و دیدم که منطق و طیر رو مادرم با چه جدیتی خونده و تمام کلماتی که نمیدونسته رو به فرانسه رفته گشته توی واژه‌نامه و توی این کتاب نوشته با دست خودش. خیلی خیلی، یعنی به یه معنی میشه گفتش که اصلا این عشقی که ما هممون چهار تا بچه پدر مادرم به زبان و فرهنگ ایران داریم، یه مقداریش رو مدیون به مادرمون هستیم.
0: اشاره کردین پس دقیقاً از بیشتر از مادرتون اومده این علاقه به فارسی، از پدرتون منچه رنبر که خب برای خیلی از ایرانی ها هم شخصیتی آشنان؟
1: از هر دو، ولی در بچگی ما پدرمون رو خیلی نمیدیدیم، بنابراین که خب پدرم خیلی کار میکرد و این بر اون بر و سفر میکرد در ایران. بنابراین میگم مادر ما مثلا مادرمون بود که با ما فارسی حرف میزد. تو رفتیم مدرسه رازی، مدرسه فرانسوی، اونجا فرانسه یاد گرفتیم، وگرنه ما تا 3 سالگی اصلا فرانسه حرف نمیزدیم. بنابراین اولین قدم هامون در زبان فارسی با مادرمونه و واقعا میتونیم بگیم که زبان مادریمون فارسیه.
0: چی شد که رفتین سراغ عرفان و ادبیات کلاسیک ایرانی؟ حالا چه در زمینه تحصیلاتی که خواستین انجام بدین اینجا در فرانسه، چه بعد روی کاری که بخواین انجام بدین در این زمینه؟
1: راستش اول اصلا خیال نداشتم این کارو بکنم. اول من اصلا میخواستم در واقع ادبیات انگلیسی تدریس بکنم و بخونم و بعدا تدریس بکنم، چون هم میگم هم مادرم هم معلم انگلیسی بود هم معلم فرانسوی. منتها خب بعد از انقلاب، زمان سالهای اول جنگ، مادر من با برادرام اومد فرانسه و من تنها موندم با پدرم. اون موقع 12-13 سالم بود و اون سالی که با پدرم تنها گذروندم واقعا برای من سرنوشت ساز بود. برای اینکه اونجا بود که با پدر شروع کردم به شعر فارسی خوندن. پدرم منو برد توی یک گرده همایی بود هر جمعه با شعرهایی که دوستش بودن و با استادای دانشگاه و هر کسی میامد و یه شعر میخوند، یا یه شعری که خودش نوشته بود یا یه شعری که از قدیمی ها بود. و اونجا من واقعا شیفته ی ادبیات فارسی شدم. ولی باز فکر نمی کردم، که هیچ وقت فکر نمی کردم که یه روزی خودم بشم مترجم یا مثلا استاد دانشگاه در ادبیات فارسی، تا اینکه راهم خورد به آقای شهناهید فوشکوه که خودشون پروفسور ادبیات فارسی بودن و هنوز هستن، در واقع پروفسور نیستن ولی هنوز در قید حیات هستن، 100 سالشون شده امسال. و ایشون واقعا کلاساشون درخشان بود، خیلی جالب بود، بالاخره مترجم حافظ بود، خیلی کارا کرده برای ادبیات فارسی. و ایشون به من یه روزی گفتن که شما اصلا حق ندارین برین استاد دانشگاه بشین در انگلیسی. گفتم یعنی چی حق ندارم؟ گفت برای که شما به این فرهنگ و به این ادبیات خیلی مدیونین. خیلی عجیبه که همیشه برام یه عشق تو چشم واقعا جمع میشه وقتی این فکر رو میکنم. گفتش که شما مدیونین، اینی که خدا به شما داده، این امکانی که زندگی به شما داده که بتونین بین دو زبان باشین و اینقدر ادبیات فارسی درتون زنده باشه و اینقدر عمقاً جزء این ادبیات باشین، باعث میشه که شما یه دینی دارین و اصلا حق ندارین برین انگلیسی. باید بیاین با من تزتون رو بگذرونین و بعدم بیاین بشینین در کرسی من برای تدریس ادبیات فارسی. و گفتن من الان 20 سال منتظر شما هستم و شما نمیتونین واقعا منو دل شکسته بکنین. خیلی جالب بود. گفتم بله راست میگی. و همون روز انگلیسی رو ول کردم و ثبت نام کردم در تز فارسی و اونجاست که شروع کردم واقعا تحقیق درباره مولانا و
0: شروع شد آغاز راهی که
1: بله البته قدیما شروع شده بود، برای اینکه حتی تو کتاب‌های درسی بچگیمون یادمه مثلا قصه هایی که از همه بیشتر دوست داشتم قصه های مثنوی بود و بعد تو اون گردهمایی های شاعرانه یادمه که هر وقت که یک کسی از شعر مولانا میخوند، به خصوص یادمه روزی که یه خانوم افغانی اتفاقا با لهجه افغانی نینامه رو خون، یعنی بشنو این نی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، اصلا واقعا برق گرفتم و فکر کردم و زندگی واقعی یعنی این، یعنی معنا در این اشعار وجود داره و اگر آدم میخواد حقیقتی پیدا بکنه حتما از طریق شعر میتونه این حقیقت رو پیدا بکنه.
0: فکر میکنید چرا اینقدر اقبال هست به ادبیات یا ادبیات کلاسیک ایرانی یا عرفان ایرانی در فرانسه یا غرب؟ حتی در یک مصاحبه ازتون میشنیدم که میگفتید حتی یک ترجمه خیلی بد از مثلا شعرهای ایرانی اینجا میتونه یک قوقایی به پا بکنه. دلیلش چیه؟
1: اینه که میگفتم راجع به حافظ میگفتم که ترجمهش به آلمانی باعث شده که گوته دوباره الهامش شعرش دوباره زنده بشه در حالی که خیلی پیر بوده و اینا، و بعد اون دیوان شرقی غربیش رو بنویسه. حالا ضمناً این عرفان، این اقبالی که از عرفان و شعر ایرانی هست فکر میکنم نمیشه جداش کرد، برای اینکه اصلا شعر فارسی عرفانیه. حتی شعری که عرفانی نیست در واقع درش میتونیم بگیم معنویت شعر مستتره، از رودکیش بگیریم تا شعر معاصر، در واقع یک تشنگی است برای معنا و این شعر این تشنگی رو تا حدی میتونه بهش آب برسونه. و فکر میکنم که شعر فارسی به این دلیل اینقدر اقبال داشته از همیشه. مثلا گلستان سعدی اصلا خیلی یه حالت سکسس استوریه برای اروپا، در اروپا از قرن 16 هم ترجمه شده و همینجور اقبال خیلی زیادی داشته، یعنی خیلی خیلی نویسنده های زیادی گلستان سعدی رو خوندن در ترجمه و عاشق شدن. چرا؟ برای اینکه در گلستان میگم یک جوابی میده به سوالات اساسی معنوی انسان، حافظ جواب میده به سوالات واقعا میگم سوالاتی که هر کسی در دنیا داره، حالا چه مذهبی باشه چه نباشه، چه خداپرست باشه چه نباشه، زبانش هرچی باشه، فرهنگش هرچی باشه. حافظ حتی وقتی که چیزی که میگفتم که پارادوکساله اینه که این با شعر کاملا بافتش، یعنی نمیشه بافت عرفان رو از بافت شعر جدا کرد در سنت فارسی، ولی با این حال نمیدونم چیه که حتی توی ترجمه این یه جورایی منتقل میشه. شاید برای اینکه بالاخره شاید نمیشه اون زیبایی رو ترجمه کرد، اون موسیقی رو ترجمه کرد، اون زرافت

0: یک عمقی در تفکر حافظ و رابطش با جهانبینیش، در واقع یک جهانبینی هست که واقعا میتونیم بگیم که برای همگانه و فقط برای فارسی زبانان نیست. البته همونطور که آقای فوشیکور میگفت، کسی که فارسی زبانه بیشتر میتونه ازش استفاده بکنه و واقعا همه ما فارسی زبان ها یک دینی داریم که باید ادا بکنیم و فکر میکنم که باید همه حافظ و سعدی و مولانا و فردوسی رو بخونن، برای اینکه این امکان رو ما داریم و خودمون رو ببریم از این خیلی حیفه.
1: فکر میکنید نسل امروز، مثلا نسلی که الان ازش به عنوان نسل زد داریم یاد میکنیم، این نسل این شعر کلاسیک، این عرفان رو باهاش ارتباط برقرار میکنه؟ چه آینده‌ای در واقع میبینید براش؟
0: بالاخره آدم وقتی که موفقیت تمام پادکست هایی که راجع به شعر کلاسیک هست، تمام مثلا مثنوی خانی، فردوسی خانی، سعدی خانی، حافظ خانی، شما الان برین تو بزنین پادکست شعر فارسی، خود من دائما گوش میدم به پادکست های شعر فارسی و روز به روز اینا هی بیشتر و بیشتر میشن. بنابراین باعث معنیش اینه که مخاطبش زیاده و شنوندگان این چنین پادکست هایی خیلی زیادن. این نشون میده که نسل جوان براش مطرحه و یک شناسایی خیلی عمیق میتونه داشته باشه و خیلی خوب میتونه بفهمه این اشعار رو و تشنه است. تشنه، شاید به دلیل مسائل سیاسی تشنه معنویته، برای اینکه بالاخره روح انسان تشنه معنویته. هر بلایی هم سرش بیارن ممکنه که از مذهب بری بشه، از دین بری بشه، ولی آدم که از حقیقت که بری نمیشه، از عشق که بری نمیشه، که اینها در واقع اساس معنویت هستن. بنابراین این مسیر رو میبینم و منو خیلی امیدوار میکنه. منتها چند وقت پیش با چند نویسنده ایرانی جوان که اومده بودن فرانسه برای مثلا رزیدنسی داشتن و اینا، باهاشون صحبت کردم و اینا من گفتن که اصلا شعرخون نیستن و اصلا نمیفهمن، براشون مطرح نیست حافظ یا سعدی، برای اینکه مزامین حافظ به خصوص شاید بیشتر مزامین سعدی که مزامین اخلاقیه براشون اصلا جالب نیست و میگن خب اگه آدم زیبایی موسیقیشو برداره اصلا سعدی هیچ و پوچه و بیمعنیه، یا مثلا حتی چیزایی که ضد مدرنیته است، یا خیلی خیلی تاختند. البته من دل من خیلی شکست، ولی ضمناً گفتم خب باید اینم شنید، شاید نباید کورکورانه آدم دنبال سنت بره، شاید باید کار ما هم هست که بفهمونیم به این نسل جوان که چرا سعدی هنوز مطرحه و چرا یه نویسنده، حالا یه رمان نویس معاصر، چی میتونه از سعدی یاد بگیره، چرا حیفه که خودش رو از سعدی ببره، و شاید بیشتر چرا حیفه که خودش رو از مولانا ببره. سعدی رو آدم میتونه بفهمه، خیلی سنتیه، خیلی قدیمیه، مزامین اخلاقی شاید باب میل جوانای امروز نباشه، ولی مولانا که انقدر در واقع حد شکنه در همه، تابو شکنه در خیلی خیلی از مسائل، چقدر حیفه که آدم خودش رو از مولانا ببره، به دلیل اینکه مولانا خب مثلا مسلمون بوده و صوفی بوده، عارف بوده و البته خیلی چجوری بگم، به یه معنی نگهبان یک نوع جهانبینی اسلامی بوده، ولی خب آدم چرا خودش رو از حتی از زبان مولانا ببره و از اون چه که مولانا میتونه به ما به عنوان درس زندگی بده ببره، به دلیل اینکه یه سری آلرژی ها یا یه سری یه نوع ایدئولوژی داره که نمیتونه مثلا قبول بکنه آنچه که مولانا بوده. به نظر من حیفه.
1: بیایم روی کارهایی که الان دارین انجام میدین. از اون عرفان و در واقع ادبیات کلاسیک به نظر میرسه که یک مقدار فاصله گرفتید. الان گفتین که دارین کار میکنین روی ترجمه اشعار فروغ فرخزاد به فرانسه. چی شد اومدین سراغ شعر مدرن؟
0: در واقع کارم روی شعر معاصر به زبان فارسی و روی شعر زنها با این کتابی که اسمش هم بود لکخی دفم زفگن، یعنی افغان، زنان افغان

0: شروع شد و دیدم که چقدر زیادن شاعرهایی که از افغانستان میان، زنای شاعر که در افغانستان شعر سرودن و می سرایند هنوز، که هنوزه البته بیشتر الان دیگه در افغانستان نیستن، خارج از افغانستان هستن. و این باعث شد که بیام روی شعر معاصر یه مقدار کار بکنم و متوجه شدم که همه این زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، نه زنایی که قبلا شعر میگفتن، ولی زنایی که در قرن بیستم شروع کردن به شعر گفتن، همشون دخترای فروغ فرخزادن، همشون متأثر از فروغ فرخزاد هستن. و در یه متن کوچیکی نوشتم تو این کتاب، در اونجا توضیح دادم اینو. و این کتاب رو یک ناشر فرانسوی خیلی مهم که آنتوان گلیمر باشه خوند و خیلی براش جالب بود که اصلا فروغ فرخزاد کیه که انقدر مؤثر بوده در تاریخ شعر زنان و اصولا در تاریخ شعر فارسی مدرن. وقتی که قصه زندگی فروغ فرخزاد رو براشون تعریف کردن، دیگه بیشتر کله پاتر شدن و براشون جالبتر شد و اینها، و بالاخره گفتن که ما حاضریم که چاپ کنیم کلیات فروغ فرخزاد رو در یک کلکسیونی که خیلی کلکسیون مهمیه و خیلی پرستیژ داره. این کلکسیون هست پوئزی گلیمر، یعنی شعر در انتشارات گلیمر. و در این کلکسیون که سالهاست وجود داره، فکر کنم 50 ساله که وجود داره، تمام شاعرای مهم دنیا در اونجا شعراشون ترجمه شده، البته شاعرای فرانسه هم هستن، و ولی هیچ شاعر معاصر ایرانی در اونجا نیست، فقط عمر خیامه که تو اون کلکسیون وجود داره. در واقع فروغ وارث حافظ و مولاناست. متوجه شدم که چقدر تأثیر گرفته از مولانا. این رو هیچ کسی هیچ جا ننوشته، خود فروغ هم هیچ وقت حرفش رو نزده، ولی کاملا معلومه که متأثر از مولانا، حالا چه آگاهانه چه در ناخودآگاه، چون فروغ شعر فارسی کلاسیک رو خیلی خوبم میشناخت، برعکس آنچه که وانمود میکرد. وارث واقعی شعر فارسی و اونی که داشتم بهش اشاره میکردم، اون عرفان عشق که در شعر فارسی هست، وارث واقعیش فروغه. میدونم که اینو که میگم خیلی از استادهایی که متخصص عرفان و شعر کلاسیک هستن شاید از دست من ناراحت بشن و اصلا این حرف رو قبول نداشته باشم، ولی پای حرفم نیستم. فروغ وارث مکتب عشقه، خودش اینو میگه. و اونی که بهش میگن، اون اتهام هایی که به فروغ میزنن که فقط براش پایین تن مهم بوده و دنبال مسائل جنسی بوده و اینا، به نظر من انقدر ناعادلانه است که خدا میدونه. و مخصوصا میگم که خدا میدونه، خدای خودش میدونه که فروغ فرخزاد انقدر با اون خدا حرف میزنه و راجع به مکتب عشق صحبت میکنه. و مسئله حتی مسائل جنسی در شعر فروغ رابطه مستقیم داره با مسئله عشق، با اینکه در زندگی معنای زندگی برای فروغ عشقه. و چه فرقی داره؟ خیلی فرقهای زیادی داره، ولی از لحاظ اساسی فرقی نداره با آنچه که مولانا دنبالشه. متو خب مولانا یک کوهی است که اون شناخت اون تجربه عرفانی مولانا، که البته تجربه عرفانی مولانا است، و اون تشنگی عشقش رو تونسته یه جورایی ارضا بکنه، برای اینکه تازه در معرض شمس تبریزی بوده. اگه شمس تبریزی نبوده شاید مولانا هم اصلا نامی ازش نمیموند. خب فروغ فرخزاد شمس تبریزیش رو در این دنیا ملاقات نکرده، واسه همین یه حالت گمشدگی درش داره، در شعرش هست. ولی این گمشدگی فراموش، یعنی باعث نمیشه که فراموش بکنه که خط اصلیش چیه. و خط اصلیش اینه که دنبال عشقه، و عشقی که در شعر فقط میتونه پیدا بشه. و واسه همین وقتی میرسیم به تولدی دیگر، میفهمیم که فروغ کاملا از مسائل، اون مسائلی که میگفتن مسائل پایین تنه و اینا، کاملا گذشته و رسیده به اون عشقی که در شعر پیدا میشه. و واسه همین شعرش هم شکوفا میشه. یک میتونیم بگیم که قبل از فروغ در شعر معاصر و در شعر زنان به زبان فارسی یک قبل از فروغ داریم و بعد از فروغ داریم. حالا آدم دوست داشته باشه یا نداشته باشه مجبور قبول بکنه که واقعا قبل از فروغ یه دیدگاهیه، بعد از فروغ کاملا همه چی عوض میشه و تابوها شکسته میشه. و فکر میکنم اصلا تمام اون مسائلی هم که اینقدر بهش اتهاماتی زدن، باعث شد که بهش اتهامات زیادی زدن، دلیلش اینه که فروغ خواسته تابو شکنی بکنه و برای که بتونه تابو شکنی بکنه باید از این موضوع هم میگذشت. ولی واقعا اگر که میخوایم که حسنیت داشته باشیم، چرا وقتی آقایان راجب مسائل راجب لب و لب بوسیدن و وصال به وصال رسیدن و توی رخت خواب رفتن و با معشوق بدون لباس در رخت خواب رفتن و اینها صحبت میکنن، بهشون نمیگن که ای وای تو فقط دنبال پایین تنه هستی؟ کی به فکرش میرسه که مثلا به سعدی همچین اتهامی بزنه؟ هیچ کس. برای اینکه میگیم این داره در شعر میگه، یه چیزیه که البته که یه تجربه جنسی یا جسمی یا یه تجربه احساسی واقعیه، ولی اصلا مهم نیست که از کجا میاد این تجربه، مهم اینه که چجوری شعر شده. و این رو فکر میکنم فروغ به نسل معاصر یاد داده که شما نترسین از اینکه واقعیات تجربه زندگیتون رو بیارین تو شعر. ممکنه که بعداً
1: قضاوت بشه
0: راجبتون، ولی اشکالی نداره اگر واقعیت خودتونه، اشکالی نداره.
1: گفتین که دارین یه کار جدیدی رو انجام میدین، کمی متفاوت حالا از کارهای دیگه‌تون، ترکیبی از موسیقی و در واقع شعر. در مورد اون هم توضیح بدین اگر که ممکنه. رومیو شوبرت چه تجربه‌ایه و چه کاریه، بعد منتظر چی باشیم؟
0: دوست عزیزم لیلا رمضان که پیانیست بسیار درخشانیه، که یه روز اومد به من گفتش که من خیلی دوست دارم که ما یه رسیتالی داشته باشیم که درش تو شعر مولانا رو بخونی و من موسیقی شوبرتو بزنم، چون بین این دوتا من خیلی رابطه های عمیق عاطفی میبینم. من خیلی تعجب کردم چون اصلا فکر شوبرت نبودم که هیچ رابطه‌ای بین شوبرت و مولوی اون موقع نمیدیدم. بعد که به هم نشون داد و با هم دیگه مشورت کردیم، اتفاقا چقدر رابطه های عمیقی هست بین عواطف درونی شوبرت و اون چیزی که موسیقیش به ما، اون جاهایی که موسیقیش ما رو میبره و اون جاهایی که شعر مولانا ما رو میبره. در واقع در یک جغرافیا هستن، در حالی که زبانشون و مذهبشون و فرهنگشون رو اینقدر فرق داره. در هر حال این کارو کردیم و اونجا شعرها رو هم به فارسی ضبط کردم، چون فکر کردم که بالاخره مولانا رو آدم فقط به فرانسه بخونه حیفه، هم به فارسی ضبط کردیم و هم به ترجمهش رو به فرانسه. و سی دی بعدیمون هم باشه یک سی دی با شعر فروغ فرخزاد و موسیقی زنهایی که امروز در ایران برای پیانو موسیقی می نویسن، که این خیلی ناشناخته هستن این خانوم ها، بانوان، در حالی که خیلی موسیقی های جالبی می نویسن و وارد واقعا این موسیقی جهانی شدن با قطعه هایی که برای پیانو نوشتن.
1: ممنونم، مرسی.
0: خواهش میکنم، مرسی.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این اشو بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
10: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: امشب در 24 سرنوشت تنگه هرمز در انتظار توافق نهایی در تهران. گزارش ها از نهایی شدن تفاهم ایران با عمان بر سر مسیر تردد و هزینه عبور کشتی ها در خلیج فارس. حملات سنگین حوثی ها به مواضع نیروهای دولتی یمن، صدها کشته و زخمی در یکی از مرگبارترین درگیری های سالهای اخیر. و پاسخهای تازه ریاض به ادامه تهدیدها در منطقه، ائتلاف چند ملیتی و گسترش همکاری نظامی با بریتانیا.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرحزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه گزارش‌ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورود و خروج کشتی‌ها در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بنا به این گزارش بعد از یک دوره انتقالی همه ترددها از کریدور میانی انجام میشه و هزینه عبور هم بر اساس خدمات ارائه شده تعیین خواهد شد. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و انتظار میره وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کنه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از داخل ایران به نظر میرسه که دارن به یک توافقی با عمان میرسن، ولی از طرف آمریکایی هنوز خیلی نشنیدیم که آیا با جزئیات این توافق احتمالی موافق هستن یا نه.
2: همین نکته مهمش اینجاست که این توافق که نمیشه بهش گفت، اینها تازه به یک مختصات جدید کشتیرانی در تنگه هرمز دست پیدا کردن. اما خب مسئله اینجاست که دعوا که بین ایران و عمان نبود، دعوا بین ایران و آمریکا بود. اینها از میز مذاکره که بلند شدن تازه یادشون میفته 11 12 تا ناو جنگی آمریکا اونطور محاصره کردن رسما، یعنی بعد برگردن سر میز با آمریکایی ها مذاکره کنن که تنگه هرمز باز بشه. یعنی فقط 50% جمهوری اسلامی الان به نوعی حل شده. آمریکایی ها میگن محال است که با دو تا نکته موافقت بکنن: یک، اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه، و دو، اینکه جمهوری اسلامی بخواد حساب و کتاب بگیره از همه کشتی هایی که عبور میکنن. در مورد مشخصا مورد دوم، بر اساس این تفاهمنامه که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، ماجرا از این قرار هست که در تنگه هرمز از سال 1347 اگه اشتباه نکنم شمسی یک مسیری وجود داشت، سازمان بین الملل مشخص کرده بود، از همون میانه عبور میکردن کشتی ها، نه به بالا گزارش میدادن به ایران و نه به پایین به عمانی ها. این مسیر الان انقدر جمهوری اسلامی مین گذاری کرده که قابل تردد نیست. الان اینها نشستن با هم صحبت کردن بعد از هفته ها مذاکره، به این تفاهم رسیدن که کشتی ها، خب جمهوری اسلامی که در ابتدای امر خواست همه کشتی ها از مسیر شمالی از نزدیک آبهای جمهوری اسلامی عبور کنه، عمانی ها نپذیرفتن، گفتن پس سهم ما چی؟ حالا الان به توافق رسیدن که مشخصا کشتی ها از مسیر جمهوری اسلامی وارد بشن، از مسیر عمان خارج بشن، برای فعلا برای موقت، یعنی هم به ایران گزارش بدن کشتی ها و هم به عمان گزارش بدن. این برای الان، و بعدن که صحبت از چند ماه هست به گفته آقای بقایی، بعد اینها برگردن به همون مسیر اول، احتمالاً زودایی صورت بگیره یا به هر صورت و از یک مسیر میانی عبور کنن. اما شرط دومی که آمریکایی‌ها احتمالاً باش موافقت نخواهند کرد همین مسئله عوارض هست، به خاطر اینکه حالا نه فقط آمریکا، همه کشورها الان 8 تا کشور نامه فرستادن به سازمان ملل متحد، میگن تنگه هرمز آبراهه بین‌المللی هست، عوارض از کجا در اومد؟ در نتیجه جمهوری اسلامی الان داره در مورد طرحی صحبت میکنه که در ابتدای امر گفتن ما 9% ارزش محموله، یعنی نه تنها کشتی‌ها به ما گزارش بدن بلکه ما میریم بارشون هم بررسی میکنیم چقدر بار دارن چقدر میارزه، 9%ش ما عوارض بدن حالا با هر اسمی. و بعد الان اومدن گفتن که نه، به اون صورت هم نیست، حالا احتمالا مثلا تا 7% باشه، اما این اسمش عوارض نیست، این اسمش خدمات عبور هست، مثلا هزینه سیاست سیانت از محیط زیست هست و اظهاراتی از این دست. این رو هم قرار هست ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن، یعنی هر دو شرطی که به نظر نمیرسه آمریکا حداقل و بر اساس آخرین صحبتهایی که ترامپ کرد همین دوشنبه گذشته، ترامپ گفت من این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیدم، اگر قرار هست یک نفر پول بگیره اون ما هستیم نه ایران، به نظر میرسه قبول نکنن. صحبتهایی که من اینجا در کنگره هم میشنوم کاملا بر همین اساس است. من امروز مصاحبه کردم با سناتور تاد یانگ، سناتور جمهوری خواه، در خصوص همین وضعیت تنگه هرمز. بشنویم.
3: خب امیدوارم جنگ به زودی تموم بشه، اما این پایان باید با شرایط درستی همراه باشه. یعنی باید اطمینان پیدا کنیم که میتونیم کنترل مواد هستی مدفون در زیر کوه رو دست بگیریم. البته لازمه تنگه هرمز هم بازگشایی بشه. با این حال مشخص نیست که برای تحقق این اهداف اهرام فشار کافی در اختیار داشته باشیم. بنابراین به نظر من منطقیه که محاصره اقتصادی ایران رو ادامه بدیم و به تدریج فشار بر اقتصاد این کشور رو افزایش بدیم. همچنین باید بمباران متوقف بشه، مگر در واکنش به اقدامات مشابه از سوی ایرانی‌ها. این رویکرد در بلند مدت به ما فرصت میده تا ذخایر مهمات خود رو دوباره تامین کنیم و راه‌های دیگری برای انتقال نفت و گاز از خلیج فارس پیدا کنیم. همچنین فکر می‌کنم تضمین می‌کنه که وقتی بار دیگه پای میز مذاکره می‌شینیم از اعتبار و قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار باشیم. این طرح پیشنهادی منه، اما از هر برنامه موفقی که رئیس جمهور بتونه اون رو اجرا کنه استقبال می‌کنم. او امروز از احتمال وقوع یک گشایش خبر داده و امیدوارم این تحول طی ساعت‌های آینده تحقق پیدا کنه.
2: خب فرداد، همینطور که این آقا خودش هم اشاره کرد، تاکید اینها بر محاصره است، بر تحریم‌های اقتصادی هست. به نظر نمی‌رسه بخوان این شروط جمهوری اسلامی رو بپذیرن. با اشاره به نکته آخر، اینکه این تحریم‌هایی که این فردی سناتوریان داره در مورد صحبت می‌کنه، همین الان که ما داریم حرف می‌زنیم اینجا در کنگره آمریکا در راهروها دارن در مورد صحبت می‌کنن، تحریم‌های موسوم به سناتور لینزی گراهام بر ایران و بر روسیه که قرار بود این هفته نهایی بشه. اگر امروز هم نهایی نشه، احتمالاً بعد از تعطیلات تابستانه قانون‌گذاران آمریکا نهایی میشه و یک فصل تازه به گفته اینها از تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد.
0: ممنونم از تو همکار مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. خبری فوری داریم. در این دقایق گذشته گزارش‌هایی از ایران منتشر شده، هم توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توسط بعضی از خبرگزاری‌های داخل ایران، که در قشم و بندرعباس در جنوب ایران صداهای انفجار شنیده شده. هنوز مشخص نیستش که دلیل این صداهای انفجار چه بوده، آیا ربطی به درگیری‌های ایران و آمریکا داشته یا نه، ولی در هفته‌های گذشته می‌دونیم که ایالات متحده چندین بار به مواضعی در مناطق جنوبی ایران از جمله به قشم و بندر عباس حمله کرده. یک نگاه ما طبیعتاً متوجه جنوب ایران هست. به محضی که جزئیات بیشتر به دستمون بیاد شما را هم در جریان می‌ذاریم. در تهران اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفته متن اولیه طرح تامین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسیه. به گفته علیرضا سلیمی، بر اساس این طرح عبور شناورهای آمریکا، اسرائیل و به گفته او سایر کشورهای متخاصم ممنوع میشه و جریمه هایی تا سقف 20% ارزش محموله هم برای قانون شکنها در نظر گرفته میشه. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کامبیز، به نظرت از نظر عملیاتی این توافق بازگشای تنگه هرمز تا چه اندازه ممکنه واقعا؟
4: فرداد، یه اتفاقی که افتاده در مورد این قضیه جالبه، در به موازات همونی که مرضیه داشت میگفت توی کنگره آمریکا در حال بحث هست و نمایندگان نظرات خاصی دارن، در مجلس ایران هم به یک شکلی این طرح رفته اونجا و اونجا هم دارن در موردش نظر میدن، فقط به خاطر اینکه هر دو طرف بتونن بگن که ما بالاخره اینو به بحث گذاشتیم و گذاشتیم اجازه بدیم بقیه انجام بده. ولی من با چند تا از کارشناسای سیاست خارجی که صحبت میکردم امروز با یک گفتگو موصلم داشتم با رئیس مرکز منافع ملل آمریکا که به زودی پخش میشه، بحث اینجا بود. این یعنی یه مقدار باید کالبو شکافی کرد، یه مقدار زبانه رو باید باز کرد، مشخص چه این اصطلاحی که به عنوان به قول معروف عوارض یا هزینه تردد یا هر چی باز شده، یک ابتکار سیاسی بوده از طرف جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، به خاطر اینکه آمریکا به هیچ وجه گفته بود که من به هیچ وجه اجازه نمیدم هیچ هزینه پولی منتقل به تو این وضعیت انجام بشه و اون پول و این شبهه رو به وجود بیاره که دولت آمریکا داره یک چیزی رو مبلغی رو میپردازه. برای همین یک اصطلاح ابتکاری رو به خرج دادن این وسط که به یه صندوقی رو درست کنن یا یه جایی رو مشخص بکنن و به اسم یک نوع از خدمات یا سرویس هر هزینه که قراره در قبال یکی از کارهایی که ایران انجام میده در مقابلش مثلا یک هزینه آزاد بشه یا انتقال بشه بیاد بره از اون طرف بیاد تو، به خاطر اینکه بیشتر جمهوری اسلامی میخواد که به اونایی که درون هستن و اعتراض میکنن به این قضیه بگه که بله ما یک به قول معروف یه کارکردی براش پیدا کردیم، داریم یه چیزی رو میگیریم به این اسم ازش ازش بگیریم، ولی اون کارکردش اون تردد یا به قول معروف عوارض نیست. یه اتفاق دیگه ای هم که افتاده اینه که وقتی که بحث میکنن سر اینکه ایران و عمان عملا دارن پشت پرده داره این اتفاق میفته که ایران میخواد هم عملات نظامی آمریکا متوقف شه، همین که اون حلقه فشار نظامی که الان آمریکا گذاشته اونجا اونو یا حداقل یا متوقفش کنه یا حداقل یه مقداری بفرستادش عقب که اینا بتونن ترددشون انجام بدن. اسمشو گذاشتن ایران و عمان به خاطر اینکه ایران گفته که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی آمریکا هیچ مشکلی نداره، میگه ما در حال گفتگو هستیم، حالا مهم نیست اینو اسمشو چی بذارن. دو تا مسئله در جریان الان، اینکه اگر قرار بشه هر گونه انتقال مالی انجام بشه طبق چه قالبی انجام میشه، اسمش گذاشتن اون صندوق تردد یا به هر اسمی بیارن اونجا، اون بحث به قول معروف ریتوریک یا زبان در مورد اینکه چه کشتی میتونه رد نشه بیشتر بازی لفظی هست، بخاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی با خیلی جا برای رفع تحریم انجام میده. خیلی از کشتی هستن که بخاطر اینکه مالکشون یا بارشون از یه جایی هست مشکل رفت و آمد داره، ولی ممکنه با پرچم کشور دیگه از اونجا بیاد رد شه. اون بیشتر لفظی هست که بخوان یه سر رو آروم کنن اون وسط، فکر نمی‌کنم اصلا قابل اجرا بشه و اصلا کسی بتونه اجراش بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر یک طرحی پیشنهاد شده از سوی قطر و پاکستان و اینا دارن میگن که شما همه درگیری هایی که در حالت هست و به یک جای به قول معروف یه وضعیت نگه دارینش توی حال، فریزش بکنین و بذارین همون روند قبلی که قرار بوده انجام بشه طبق اون توافقه اون شروع کنه انجام شدن. مستلزم این هست که حملات از هر دو طرف متوقف بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. در نتیجه بازی اصلی الان اینجاست که ببینن کی میتونه از اونور آتش بس رو به شکلی اجرا بکنه که به هیچ کشتی شلیک نشه، رفت آمریکا هم بتونه بگه که چون اون وسط آتش بس انجام شده ما هم از این بر به کسی شلیک نمی کنیم. الان درگیری اصلی اونجاست، ولی به قول معروف واژگانی که در حال استفاده است فکر نمی کنم هیچ کدوم معید در به قول معروف بحث اصلی بگشت که الان در جریان هست. فرداد،
0: ولی در این روزهای گذاشتم این بحث کمبود تسلیحات نظامی به خصوص موشک ها که گفته شده یکی از دلایل توقف جنگ بوده خیلی مطرح شده، به رسانه های جریان اصلی رسیده، حتی گزارش هایی هستش که آقای ترامپ با پیت هگزت مجادله ای داشته در کمپ دیوید. کاخ سفید حالا خودش رد کرده، گفته که سلاح به اندازه کافی داریم، و آقای ترامپ هم گفته پیت هگزت خیلی یار خوبی است در کابینه من، ولی به هر حال واکنش ها بسیار زیاد بوده.
4: درسته، گزارش واشنگتن پست منتشر کرد. حالا از یه نقطه نظری هم گزارش واشنگتن پست جالبه، چون خود گزارش که منتشر شده بود تو نوشته بود که ما به کاخ سفید درخواست واکنش کردیم از کاخ سفید، کاخ سفید گفته اینا همش داستان و خیال پردازی و همچین چیزی نداشته. از یه طرف به پنتاگون درخواست واکنش کردن، پنتاگون هم گفته بود اینا اصلا وجود نداره، و اینا به قول معروف داستان همونجوری منتشر کرده بودن و پایینش هم گذاشته بودن که ما این دوتا درخواست واکنش کردیم، اونا همچین جوابی دادن. حتی یکی دو ساعت بعد از اینکه داستان منتشر شد هم کاخ سفید کارولین لیویت همین که شان پارنر سخنگوی پنتاگون هر دوتاشون اومدن روی شبکه اجتماعی ایکس واکنششون گفتن ما به اینا گفتیم که همچین چیزی نیست، با این روز منتشر کردن. ولی همین چند ساعت پیش خود دونالد ترامپ توی ترو سوشال دوباره یه مطلب منتشر کرد و گفتش که ما به انواع اقسام مختلف به اینا گفتیم که همچه خبری درست نیست و به نظر من اینو به خاطر خرابکاری توی امر دیپلماسی انجام دادن اینا. ولی به هر حال برمیگرده همه این گزارش واشنگتن پست برمیگرده به گزارش CSIS که یک ماه پیش تقریبا بیش از یک ماه پیش گفته بود که ذخیره مورد استفاده در حال پایین هست، و این درسته که چه در موردش حرف نمیزنه، ولی چیزی هست که کسی تا حالا تکذیبش هم نکرده. فرداد، اینو باید بهش اشاره بکنیم.
0: ممنونم از تو کامبیز توان، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ارتباط با همین جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشون میده بیشتر مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران رو عامل هرج و مرج در خاورمیانه میدونن و فقط 35% از این کارزار نظامی حمایت میکنن. پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاور نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن با ماست. آقای لاسون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مشخص بود که از همون اول هم خیلی اشتهایی در جامعه آمریکا برای یک جنگ طولانی وجود نداره. آقای ترامپ هم میدونست با امید به نظر یک جنگ کوتاه شبیه به ونزوئلا شاید وارد شد، ولی الان به نظر شرایط روی زمین طوری شده که ممکنه آقای ترامپ چاره‌ای جز ادامه دار کردن این جنگ نداشته باشه. چطور به نظرتون میتونه بالانسی پیدا بکنه بین این جامعه آمریکا که به شدت مخالف جنگ تعداد زیادیشون و شرایط ناهموار خاورمیانه؟
5: Mr. Trump has proven to be often a good salesman.
6: ثابت کرده در گذشته که فروشنده خوبی هست و خب در انتخابات 2016 و 2024 پیروزی او شگفت انگیز بود برای خیلی از مردم، ولی خب اخیراً با دشواری مواجه شده و روشن نیست که این بار چطور میخواد این احتمال جنگ رو به ما بفروشه. طبیعتاً باید خیلی تلاش کنه. تا اینجا اکراه داشته و ابا داشته از اینکه در این باره سخنرانی جدی داشته باشه. توییت زیاد کرده ولی خب سخنرانی جدی نداشته. باید که بیشتر صحبت کنه و جزئیات بیشتری رو با مردم آمریکا مطرح کنه، براشون توضیح بده که آلترناتیف های دیگه همه بد هستن و باید جنگ ادامه پیدا کنه، برای اینکه گزینه بهتری است از اینکه در برابر ایران تسلیم بشه.
0: چطور به نظرتون به اینجا رسیدیم؟ ایران جیبوتی که نیست، میدونیم کلی ماهواره، کلی سرویس های اطلاعاتی، اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا سالهاست که دارن ایران رو رصد میکنن. چه شد به نظرتون که ارزیابی ها اینقدر غیر دقیق بود که جنگ اینقدر فرسایشی شد؟
5: The tactical intelligence,
6: اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات روز به روز از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها خیلی خیلی دقیق بوده. دقیقا می دونستن که خامنه ای کجاست وقتی که خواستن بکشنش و غیره. بنابراین موفقیت شایان توجهی با اطلاعات تاکتیکی داشتن. اما وقتی که مسئله اطلاعات استراتژیک مطرح میشه، درک لازم از سیاست ایران، واکنش های سیاسی در ایران، در اون زمینه خیلی بد کار کردن و خب این هم کمکی نکرده که هر دو دولت هیچ علاقمندی به نداشتن که با کارشناسان امور ایران صحبت کنن، مشورت کنن، در یک حلقه کوچکی مسائل رو محدود نگه داشتن. به مثال پرزیدنت ترامپ به شدت اتکا داره به دامادش جارد کوشنر و شریک بیزنسش که استیو ویتکاف باشه و خب اینها از کارشناسان خیلی بهره برداری نکردن، بهره نبردن. به همین ترتیب در اسرائیل سوء تفاهم بوده، درک اشتباهی داشتن از اینکه سیستم در ایران چطور عمل میکنه و تا چه اندازه عمیقا رهبری در ایران متعهد هست که به روی مواضع خودش پافشاری کنه. پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا مثل یک معاملات ملکی در نیویورک فکر میکنه که یک پیشنهاد خیلی خوبی اگه به طرف مقابل بدم و گزینه‌های دیگر برای طرف مقابل ناخوشایند باشه میاد پیشنهاد منو میپذیره، ولی خب در عمل اینطور نبوده. وقتی که میبینیم که اساس و ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان مثال زیر سوال بره، اونها حاضر نیستن که یک وجب هم عقب بنشینن و امتیاز بدن.
0: به نظر میسته که در ابتدا یکی از گزینه ها تغییر رژیم بود. اسرائیلیا که خیلی پررنگ در موردش حرف میزدن. آقای ترامپ هم اگر یادتون باشه در اون سخنرانی اولیه‌اش دست کم به معترضان در ایران میگفتش که این شاید یک فرصت تاریخی باشه که دیگه به سادگی به دست نیاد. بنابراین او هم به نظر با تغییر حکومت در ایران خیلی مخالف نبود. آیا فکر میکنین هنوز اون ظرفیت در ایران وجود داره؟ چون جمهوری اسلامی فقط با آمریکا و اسرائیل، کشورهای منطقه که در دشمنی نیست، یکی از نامحبوب ترین حکومت‌های مستقر در جهان هم هست.
5: And As you said, it's a very
6: شما میگید این یک رژیم بسیار نامحبوبی است، ولی حامیانش عمیقا متحدن که این حمایت رو ادامه بدن و حاضرن که آدم کشی کنن برای اینکه در قدرت باقی بمونن. بنابراین میبینیم وقتی که صدها نفر رو در روز بازداشت میکنن و پیوسته دارن، حتی در طول جنگ هم مردم رو اعدام میکنن، اینها اعتراضی رو تحمل نخواهند کرد. و متاسفانه اگر که یک اقلیت کوچکی باشند که به شدت متحد باشند که رژیم رو حفظ کنند و آماده باشند که برای حفظ رژیم و باقی موندن در قدرت آدم کشی کنند، خیلی دشوار میشه که این رژیم رو سرنگون کرد. اینها مطمئن هستند، یقین دارند که در سمت خدا ایستادن و خداوند طرفدار اونهاست و دارن کار درست انجام میدن، و خب این که رویکردشون عوض کنن خیلی دشوار خواهد بود.
0: ممنونم از شما پاتریک کلاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاورنزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن. خبرگزاری فرانسه میگه در حملات هوایی حوثی‌ها به نیروهای دولتی یمن دست کم 38 نفر از نیروها کشته و 29 نفر زخمی شدند. به گزارش این خبرگزاری این حمله یکی از مرگبارترین روزها میان دو طرف در سالهای اخیر بوده. حوثی‌ها گفتند صدها نیرو کشته یا زخمی شدند. این حملات پایگاه‌هایی در نزدیک مرز عربستان رو هدف قرار داده و در واکنش وزارت دفاع یمن در بیانیه اعلام کرده نیروهای مسلح این کشور در زمان و مکان مناسب به حوثی‌ها پاسخ میدن. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست. آقای نوری‌زاده، شبیه دژاوو میمونه، به نظر میسه دوباره رسیدیم به اون روزهای اوج درگیری‌های حوثی‌ها با سعودی‌ها.
7: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه هموطنان دلاورم. بله بله، متاسفانه ببینید یمنی‌ها طبیعتاً این جنگ‌های داخلی و اختلافات رو از 20-30 سال پیش دارن، ولی بعد در یه مرحله‌ای حوثی‌ها هم وارد قدرت شدن، سعودی‌ها هم ازشون حمایت کردن، منتها بعد با کشتن علی عبدالله صالح و گرفتن صنعا و اون بازی‌هایی که پیش آمد، در واقع یمن رو دوباره تقسیم کرد. در جنوب دولت قانونی یمن و در شمال حوثی‌های متمرد. سعودی‌ها رسما وارد جنگ شد. جمهوری اسلامی هم با تمام توان حوثی‌ها رو تقویت میکرد. در پادگان دیلمی مرکز ساختن پهباد درست کردن، مقدار زیادی موشک چه از طریق عمان و چه از طریق راهزنهای دریایی سومالی به یمن فرستاد. الان اتفاقی که افتاده، یمنی ها با این کارشون ادای دین میکنن به جمهوری اسلامی که اخیراً براشون سلاح‌های زیادی فرستاد، پول فرستاد و تعدادی از آموزشگران سپاه. اینا تونستن بعد از اون مانوری که دادن در صنعا نشستن، رفتن در هدیده نشستن و بعد به صنعا منتقل شد. اتفاقی که افتاد، حمله اینا به استان معرب که خب یه منطقه بسیار مهم حساسه و دو پادگان نظامی رو اینا در اروبک مورد حمله قرار دادن که شاید 40 نفر کشته شدن، و این به انتقام حمله ای بود که نیروهای دولت قانونی قبلا در هدیده به حوثی ها کردن و اونجا 50 حوثی به قتل رسیدن. ولی به هر حال این ماجرا داره ادامه پیدا میکنه. سعودی ها خیشتنداری کردن، تلاش کردن با همون ارتباطات کهن، امتیازهایی که به حوثی ها دادن، مانع از این بشن که حوثی‌ها تمام عیار وارد جنگ بشن. اما وقتی یه نفکش سعودی رو زدن، وفا رو، و در منطقه ینبع، این دیگه نشون داد نه، اونا با همه توان وارد کارزار شدن. من معتقدم ما در روزهای آینده شاهد درگیری وسیع‌تر سعودی‌ها با حوثی‌ها خواهیم بود، به خصوص که الان سعودی احساس قدرت بیشتری میکنه. با همین پک یا همین توافقی که صورت گرفته، کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر، اردن و پاکستان، پاکستان متحد سنتی سعودی هست، اما یه مدت هم نرد عشق با جمهوری اسلامی باخته، به گونه ای که کاردار جمهوری اسلامی در پاکستان گفته روابط ما مثل قله البرز، اینقدر مستحکم. ولی پاکستان در نهایت سعودی‌ها رو نمیگذاره جمهوری اسلامی رو بچسبه. 1.5 میلیون کارگر پاکستانی در سعودی زندگیشون تامین میشه. دو کشور دارای روابط تنگاتنگ نظامی و امنیتی هستن. خلبانان پاکستانی یه نقش مهم دارن. اینی که من معتقدم سعودی‌ها با قدرت بیشتری الان وارد معرکه با حوثی‌ها خواهند شد.
0: خیلی سعی کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس که تا جای ممکن آلوده این درگیری بین ایران و آمریکا و اسرائیل نشن، ولی به شکلی فزاینده به خصوص جمهوری اسلامی پای اونها رو به میدان کشیده، چه مستقیم با حمله به این کشورها، چه به واسطه گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها و گروه‌های دیگر در عراق. آیا فکر می‌کنید که ممکنه سعودی‌ها هم با توجه به این حملاتی که حوثی‌ها دارن به اونها می‌کنن، چه در منافعشون در یمن چه در دریای سرخ، ممکنه موضع تندتری بگیرن و تمام عیارتر وارد بشن؟
7: گفتگوی شما رو با دوست قدیمی پاتریک لاسون می‌دیدم و قبل از اونم کارشناستون تحلیل بسیار مهمی داشت. ببینید مسئله تنگه هرمز طبیعتاً برای همه اهمیت داره، همه علاقه من در این مسئله حل بشه، ولی من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی به همین رضایت بده که این حاکمیت رو با عمان تقسیم بکنه. اینا فقط وقت دارن می خرن و متاسفانه آقای دونالد ترامپ هم فروشنده یا خریدار بسیار بدیه، در همه معاملات ضرر می کنه. اینه که من نمیدونم ترامپ چه کار خواهد کرد، ولی جمهوری اسلامی الان فکر میکنه به اوج قدرت رسید. سال 2023 قبل از 7 اکتبر آقای خامنه‌ای واقعا فکر میکرد خلیفت الله علی الارض شده، فکر میکرد تمام این کشورها از اون میترسن، اما 7 اکتبر سناریو رو عوض کرد، صحنه رو عوض کرد، جغرافیای سیاسی منطقه رو عوض کرد. بنابراین جمهوری اسلامی 2 سال در ضعف و ضرب و نیابتی‌هاش به این رفتن، خیلی وضع بدی داشت، منتها جنگ بهش کمک کرد خود رو بازسازی بکنه. 40,000 نفر رو در کشور کش، که من اینجا واقعا باید بگم حرفای آقای پزشکیان منو منزجر کرد از این مرد بیشتر و بیشتر. 40,000 نفر رو کش، دنیا واکنش نشون نداد، حالا با پررویی آمده تو صحنه، میگه من این کشورهای عربی رو انقدر میزنم که تسلیم من بشن، حاکمیت من بر خودشون رو بپذیرن. نتیجه چه شده؟ مدارس ایرانی که بیش از نیم قرن در امارات، در کویت، در جاهای مختلف بود تعطیل شد، سازمانهای ایرانی داره تعطیل میشه، بیرونشون میکنن. در نهایت جمهوری اسلامی برنده این رویارویی نخواهد بود و به طور قطع سعودی‌ها هم برنامه ریزی الان دارن میکنن برای اینکه دست روی دست نگذارن نسبت به حوثی‌ها و هشت شعبی در درجه اول و بعدم با خود جمهوری اسلامی.
0: در تصویر بزرگتر نمیدونم، ولی در حملات محدود تاکتیکی خب دستاوردهای جمهوری اسلامی داشته. همین چند دقیقه پیش آقای نوری‌زاده، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد، پستی در شبکه ایکس منتشر کرده و گفته یک روز از حمله گسترده حرف میزنن، بعد صحبت از مذاکره میکنن. این همون دیپلماسی نمایشیه که مدام تکرار میشه. واقعیت رو بپذیرید و به تعهداتتون عمل بکنید. آیا این نشون نمیده که جمهوری اسلامی تا اندازه زیادی دست آقای ترامپ رو خونده و میدونه که این تهدیدهای جدی او برای زدن زیرساخت، برای زدن تاسیسات ایران، احتمالاً ابزار چانه‌زنی است؟ و اگر واقعا چنین برداشتی دارند که سنگ بزرگ نشانه نزدنه، چقدر این دست آمریکا رو ضعیف میکنه در مذاکرات؟
7: تا الان این ارزیابی جمهوری اسلامی درست بوده؟ ببینید یه چیزو یادمون نره، اینایی هم که اونجا نیستن جنایتکارن، آدم کشن، ولی هوشمندی ایرانی رو هم دارن، بازی رو هم یاد گرفتن، 47 سال تو قدرت. بنابراین اینا ترامپ رو از اول ارزیابی درستی رو ترامپ کردن. شخصیتی ببینید با اوباما یا با جو بایدن، اینا تکلیفشون روشن بود، میدونستن اونا دنبال جنگ نمیان ولی فشار میارن و لهشون میکنن. رفتن و برجامو امضا کردن و روحانی داشت دومی رو امضا میکرد که خب نشد، خامنه‌ای مخالفت. الان جمهوری اسلامی احساس میکنه، وقتی شما خودتون 10 بار امروز پخش کردید در آمریکا رأی‌گیری به ضرر جنگ، مخالف با جنگن، ترامپ انتخابات پیش رو داره، اینا رو همه رو کنار هم بچینیم و بعد میاد از جی دی ونس حمایت میکنه برای ریاست جمهوری، چه پیامی به تهران میده؟ این آدم اهل جنگ نیست، میخواد معامله کنه. ما میتونیم فشار بدیم، امتیاز بیشتری بگیریم. فشار با آمریکا جنگ نمیکنه، با اسرائیل نمیکنه، موشکشو به کویت میزنه، به عربستان میزنه. حالا امارات باج داده، یه مدت ممکنه کنار باشه، ولی در نهایت زهر جمهوری اسلامی به همه اینا ریخته خواهد شد، مگر اونکه اینها با همین پیمانی که بستن به عنوان یک نیروی متحد در برابر جمهوری اسلامی بایستن. ولی همونطور که شما گفتید کاملا با تو موافقم، جمهوری اسلامی تالا، ببخشید این واژه رو به کار میبرم، با قلدرمنشی تالا تونسته امتیاز بگیره، میگه حالا هم میگیرم، من که ضرر نمی کنم، مردم رو کشتم، صداها رو خفه کردم، تو بیرونم عربده کشی میکنم، چاقو میکشم و میتونم هدفهام رو تحقق ببخشم.
0: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. در پاسخ به تنش‌ها در منطقه و نگرانی عربستان از تهدیدهای دریایی، ریاض از تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی خبر داده، ائتلافی که هدفش تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخه. وزارت دفاع عربستان گفته تجربه مقابله با مین‌های دریایی و پهپادها در منطقه به شکل‌گیری این ائتلاف نقش داشته. قرار عربستان میزبان فرماندهی و مقر دائمی این ائتلاف باشه. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان با همتای بریتانیاییش درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک در حوزه دفاعی گفتگو کردند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اصولاً ائتلاف‌های این چنینی و تلاش برای پاسخ‌های واکنشی به حملات جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش مثل حوثی‌ها چقدر جواب میده؟ چون اینها مثلا دزدان دریایی سومالی نیستند که با یک ائتلافی بشه مقاومت کرد و الزاما در مقابل اینها. عاملان حمله کشورهای مستقل دارن و از خاکشون میتونن با پهپاد و موشک حمله بکنن. آیا واقعا در طولانی مدت این ائتلاف ها میتونه جواب بده برای امنیت دریایی؟
8: به هیچ وجه نمیتونه جواب بده. متاسفانه از تاریخ درس نمیگیرن که عربستان سعودی خودش تجربه جنگیدن با حوثی ها رو داشته، میدونه که با حالت دفاعی در منطقه دریای سرخ نمیتونه جلوی حملات حوثی ها رو بگیره و تجربه چند سال جامعه بین المللی تجربه چند سال مقابله با اقدامات حوثی ها رو در دریای سرخ و باب المندب داشته و چون صرفاً دفاعی عمل کرده نتیجه ای نگرفته و همچنان حوثی ها با قدرت در منطقه تحت کنترل خودشون در شمال غرب یمن حضور دارن و تا زمانی که کنترل ساحل دریای سرخ رو در دست دارن میتونن که تاثیر بگذارن بر کشتیرانی و حتی باب المندب رو که به صورت فیزیکی در دست ندارن ولی با استفاده از سلاح‌های دوربرد، موشک‌ها و درون‌های دوربرد میتونن که تاثیرگذار اونجا باشن. خب عربستان سعودی در ابتدا در طی اون سال‌های 2023 تا 2025 تمایلی به شرکت کردن در ائتلاف‌های بین‌المللی رو نداشت به خاطر اینکه یک آتش بسی با حوثی ها داشت و این آتش بس رو میخواست حفظ بکنه، علاقه هم نبود که حوثی ها به منافعش در عربستان حمله بکنن. اون زمانی بود که پروژه نئوم خیلی پا گرفته بود و خیلی علاقمند بود که اون دورنمای 2035 رو ولایت عربستان پیش ببره و نمیخواست که حوثی ها اختلالی در اون ایجاد بکنن. ولی حالا میبینن که بالاخره با تغییراتی که در ژئوپلیتیک تنگه هرمز و خلیج فارس افتاده و دنبال روی که حوثی ها از سپاه پاسداران دارن، وضعیت به شکلی در اومده که باید بالاخره یه واکنشی نشون بده. بله متاسفانه اقداماتش واکنشی بوده ولی حالا داره میبینه که باید سریع اقدام بکنه. ولی در این حالت هم همچنان تاکید میکنن که این ائتلافی که قرار ایجاد بشه ائتلاف دفاعی خواهد بود تا حد زیادی، برای اینکه بتونه کشورهای دیگر رو به این ائتلاف بیاره و عضو بکنه، مصر، پاکستان، ترکیه، کشورهای شاخ آفریقا. خب هر کدوم از این کشورها یک سری تجربیاتی دارن و میتونن در یک منطقه جغرافیایی نقش مهمی ایفا بکنند، مصر در شمال دریای سرخ و منطقه سوئز، پاکستان در اقیانوس هند خیلی تجربه داره، نیروی دریایی بزرگ و با تجربه دارن این کشورها، و چون این ائتلاف بخش آموزش و انتقال تجربه خیلی در مهم است، احتمالاً عربستان سعودی داره سعی میکنه که از تجربه این کشورها برای تقویت توانایی‌های نیروی دریایی به نسبت کوچیک خودش استفاده بکنه. عربستان تازه به این فکر افتاده که نیروی دریایی شد به ویژه در منطقه دریای سرخ تقویت بکنه، سری ناوهای جدیدی خریداری کرده، هرچند که همچنان ناوهای در کلاس کوچک هستند، از اسپانیا و فرانسه ناوهای موشک انداز گرفته، ولی در نظر داره که در آینده امکانات نیروی دریایی خودش رو تقویت بکنه. طبیعتاً یک چنین ائتلافی که قرار هستش با ائتلاف‌های موجود در منطقه که مثل اسپیدیس که اتحادیه اروپا هست و سی ام اف که اون نیروی مشترک دریایی هست در منطقه با رهبری ایالات متحده همکاری بکنن و سعی بکنن که کشتیرانی در منطقه پوشش بدن و کمک بکنن به امنیت کشتیرانی. ولی خب حوثی‌ها اونجا هستن و حوثی‌ها هر وقت که یا خودشون اراده بکنن یا از طرف تهران بهشون سیگنالی برسه، سعی خواهند کرد که در کشتیرانی در منطقه اختلال ایجاد بکنن. و ما دیدیم که اتفاقاتی که در همین امروز افتاده و به پادگان ارتش یمن حمله کردن، و آخر این کار رو حوتی ها میکنن. البته این میتونه یک واکنشی باشه از حوتی ها به سمت نیروهای یمن، به خاطر اینکه گزارش های رسیده که در روی زمین قراره که فعالاتی انجام بگیره، یک فعالیتی بشه که ممکنه یک حملات زمینی با پشتیبانی عربستان سعودی به حوثی ها بشه. شاید واقعا عربستان سعودی به نتیجه رسیده که باید به صورت فعالتری با حوثی ها و تهدید حوثی ها مقابله بکنه، حالا که اونا دارن دست به گلوی اقتصاد عربستان در ینبو گذاشتن و حالا حوثی ها با شلیک موشک و درون پیش دستی کردن و پادگان ارتش یمن رو مورد حمله قرار دادن. میتونه این یک شروعی باشه برای افزایش تنش در روی سرزمین یمن و ممکنه باعث شاهد درگیری زمینی هم باشه. برای
0: کنترل دریاهای آزاد یک موضوع حیثیتی هست برای آمریکا، و در تاریخ هم معمولا امپراتوری‌هایی که کنترل دریاها رو داشتن دست بالا رو داشتن، از پرتغالی‌ها بگیری تا هلندی‌ها تا بعداً بریتانیایی‌ها و در قرن اخیر ایالات متحده آمریکا. آیا این چیزی هستش که به این سادگی ها به نظرتون آمریکایی ها حاضر باشن جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش به مخاطره بندازن، یا در اون تصویر بزرگتر این یک تغییر استراتژی بزرگ به نظرتون ایجاد خواهد کرد و آمریکا مقابله معناداری میکنه با تمام این ناامنی ها؟
8: اصولا نیروی دریایی آمریکا برای نظارت و اطمینان از آزادی کشتیرانی در دنیا به وجود اومده، و ساختاری هم که الان داره فرماندهی منطقی از دریای اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس برای همین هست که بتونه یک حضور دائمی داشته باشه برای اطمینان از آزادی کشتیرانی، نه فقط ایالات متحده بلکه آزادی کشتیرانی بین المللی. قاعدتا نباید این اجازه داده بشه که در اقیانوس هند و در دو آبراه بسیار حساس تنگه هرمز و باب المندب این گروه ها، سپاه پاسداران و حوثی ها، چنین کنترلی بر اون اعمال بکنند. حالا دولت آقای ترامپ نمقداری غیر قابل پیشبینی و غیر متعارف هست و شاید یک تعریف جدیدی برای خودش داشته باشه از مسئله آزادی کشتیرانی، ولی واقعیت اینجا هست که اون ساختار سیاسی و نظامی اون استبلیشمنت ایالات متحده این مسئله رو بر نمیتابه و ایالات متحده حتما بالاخره، اگر نه الان ولی دو سال دیگه، سه سال دیگه، دوباره به مسئله آزادی کشتیرانی در منطقه برمیگرده. چون اینجا فقط مسئله خاورمیانه نیست، خاورمیانه و تنگه هرمز و خلیج فارس گلوگاه اقتصاد چین هم هست، و اگر آمریکا میخواد که در منطقه هندو پاسیفیک غلبه داشته باشه بر چین، باید در اینجا هم حضور پررنگی داشته باشه، و این واقعا غیر واقعی هست که آمریکا بخواد خاورمیانه رو ترک بکنه. فعلا مسئله اینجاست که حکومت اسلامی، سپاه پاسداران یک برگ برنده احساس میکنن پیدا کردن، ولی به نظر سیاست گذاران و سیاست مداران با سابقه در ایالات متحده در واشنگتن این هستش که باید آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز و خلیج فارس دوباره برقرار بشه و هر ترتیباتی هم که به وجود میاد حتما موقتی خواهد بود. حالا به هر تلاش خودشون رو میکنن، ولی در نهایت ایالات متحده و نیروی دریای آمریکا خودش رو تطبیق خواهد داد به شرایط جدید و در این مورد تردیدی نیست که آزادی کشتی ایرانی همچنان هدف اصلی اون خواهد بود.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. دوباره میخوام ببرمتون به جنوب ایران. در ایران بعد از اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صدای انفجار در قشم و بندرعباس خبر دادن، معاون سیاسی امنیتی و استانداری هرمزگان به شکلی تقریبا این خبر رو تکذیب کرده و گفته بررسی‌های لازم توسط دستگاه مسئول برای شناسایی منشأ صدای شنیده شده در حال انجامه، اما تلفاتی گزارش نشده و نشانه‌هایی از وقوع انفجار هم دیده نشده، ولی دارن بررسی میکنه. کانال وحید آنلاین هم به نقل از پیام‌های مردمی این خبر رو منتشر کرده بود. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کنه. بر اساس این بیانیه فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4.5 ماه گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اعدام قرار دارند. ولکر تورک گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده میکنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مشخص مریم که این موج اعدام ها جامعه جهانی رو هم نگران کرده، حتی سازمان مللی که در خیلی موارد انتقاد برش هست صداش در اومده. چه حرفایی چه اقداماتی

0: همین دلیل هست که ما در دو روز گذشته شاهد دو بیانیه مختلف هستیم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین اعدام‌هایی که داره جمهوری اسلامی بعد از اعتراضات دیما انجام میده. در بیانیه‌ای که امروز منتشر شده، اون هم از سوی کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردن و گزارش‌هایی وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از اونا اعتراف گرفته شده، اعترافات اجباری. به گفته این کارشناسان در برخی موارد افراد بعد از اینکه بازداشت می‌شدن به طور اجباری ناپدید شدن و خانواده‌هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتن. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت‌های قومی به ویژه کردها و بلوچ‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتن و اتهاماتشون به گفته اونها بیشتر به خاطر انگیزه سیاسی هستش و برای سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی استفاده میشه. در بیانیه همچنین اومده که تنها در سال 2026 در واقع دست کم 24 نفر از اقلیت‌های بلوچ و 22 نفر از اقلیت‌های کرد اعدام شدن و افراد بیشتری هم در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارن. کارشناسان سازمان ملل همچنین از همون قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده بود انتقاد میکنن و میگن که علاوه بر این قانون اتهامهایی مثل محاربه، افساد و فرارض و بقیه به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید، نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور به سرکوب فرامرزی روی آورده و این داره روز به روز بیشتر هم میشه و همچنین در مورد اعدام‌هایی که امکان داره همین روزها اتفاق بیفته.
1: ممنونم از تو. وقت نداریم دیگه. مریم رحمتی از نیویورک با ما و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.

قیمتی و بعد ما خبرها رو از چهارشنبه داشتیم و حالا گفته میشه که تا روز جمعه به نظر میسه توافق میخواد امضا بشه بین طرفین. این توافق در نوع خودش اگر نگیم بی‌نظیر میتونیم بگیم کم نظیر در تمام این مدتی که در 6 ماه گذشته جنگ‌های بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه داشته، چرا که در حال حاضر جمهوری اسلامی اون چیزهایی رو که در مذاکرات می‌خواست به دست بیاره حالا در این توافق داره. عبور و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق بخش شمالی، یعنی بخش ده بخشی که تحت سیطره جمهوری اسلامی قرار داره، و خروج بخشیش از جنوب یعنی مناطق نزدیک به عمان خواهد بود. همچنین در این دوره قرار هستش به خاطر خواسته ایالات متحده آمریکا هیچ نوع پولی بابت عبور، مالیات یا کمک یا هر اسم دیگری گرفته نشه. و در 30 روز همونجور که تلگراف میگه، نه تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج همیشه فارس قرار شده کمک بکنن، بلکه دولت‌های اروپایی هم برای مینروبی و آماده سازی همکاری بکنن. این تمام اون چیزهایی هستش که جمهوری اسلامی به نظر میرسه تمایل داشته که به دست بیاره. اما نکته مهمتر این هستش که در حال حاضر هنوز روشن نیستش که آیا این توافق انجام خواهد شد یا خیر. صحبت‌های دوباره امشب آقای ترامپ و صحبت‌های دیشبش در

0: فاکس نیوز نشان دهنده این هستش که ایالات متحده آمریکا باز هم گزینه جدی برای جنگ رو مد نظر داره و آقای ترامپ تاکید کرده اگر لازم باشه اقدام نظامی خیلی جدی و آماده روی میز هستش که بخواد وارد درگیری بشه. در حال حاضر به نظر میرسه نهایتاً طرف ایرانی باید آماده امضا باشه تا روز جمعه تا ببینیم که این نتیجه باقی میمونه برای این 60 روز یا خیر.
1: حدوداً 3 ماه تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا زمان باقی مونده، اما اتفاقی که در انتخابات مقدماتی افتاد بسیار حائز اهمیت هست. در ایالت میشیگان فردی موسوم به عبدالسید موفق شد که در انتخابات درون حزبی پیروز بشه و احتمالاً در انتخابات نهایی با عضو جمهوری خواه این ایالت رقابت بکنه برای مجلس سنا. این فرد اگر پیروز بشه اولین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا میشه و جدا از اون فرد پروگرسیو دموکراتی هست، یعنی در بین چپ‌ها هم چپ‌تر هست. در نتیجه فرد بسیار جنجالی هست، نگاه‌هایی که داره بسیار نگاه‌های پرچالشی بوده، خصوصاً به دلیل مخالفتی که با اسرائیلی‌ها داره. این فرد بر این باور هست که هیچ پولی توسط دولت آمریکا نباید در اختیار اسرائیل قرار داده بشه و به همین دلیل هم هست که به نظر میرسه پیروز شد، به این جهت که آیپک در واقع نهاد وابسته به اسرائیل یا لابی یهودیان در آمریکا از رقیب اون که اتفاقا اون هم یک فرد دموکرات بود، یک خانم میانه روی دموکرات بود، حدوداً 32 میلیون دلار کمک مالی کرد برای اینکه فقط این فرد وارد مجلس سنا نشه. با این حال این فرد پیروز شد، واکنش ترامپ رو هم به همراه داشت. ترامپ به شدت ناراحت به نظر میرسه دموکرات ها رو دموکرات یعنی احمق ها خطاب کرد و تاکید کرد این فرد هم یک دیوانه کمونیست هست که اگر وارد سنا بشه خوش به حال جمهوری خواهان. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا کم کم در واقع این کارتا داره گسترده میشه. این انتخابات در بخشی از ایالت‌ها روز گذشته برگزار شد و احتمالاً شمار دیگری حداقل 3 یا 4 ایالت دیگر همین انتخابات رو در ماه آگوست برگزار می‌کنن.
2: رویا از گریه و بی‌خوابیش گفت، دیشب مهتاب از علیرضا سلمانی جاویدنام و مادر داغدارش یاد کرد، پرستو از بازداشت گفت، دیشب از شکنجه و از خشونتی که به ویژه علیه زنان اعمال میشه. اینها فقط چند تماس تلفنی نبود که ما دیشب داشتیم یا امشب داریم، صدای یک جامعه زخمی است، جامعه‌ای که فرصت سوگواری هم پیدا نمی‌کنه. الان تو ایران اینجوریه که امروز هنوز عزاداری بر نفر قبلی تموم نشده، خبر اعدام نفر بعدی میرسه. امروز هم کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد جمهوری اسلامی از 28 اسفند سال گذشته تا امروز، یعنی در حدود 4 ماه و نیم، دست کم 56 نفر رو در پرونده های سیاسی یا امنیتی اعدام کرده. پرونده 27 نفر از اعدام شده ها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از 100 نفر دیگه هم در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. 56 انسان در 4 ماه و نیم. این عددا رو نباید خیلی سریع خون در کنارشون گذشت. 56 زندگی، 56 خانواده، 56 جمع دوستانه و خانوادگی که یک نفر برای همیشه ازش کم شده و حالا بیش از 100 خانوار دیگه، 100 خانواده دیگه هر بار این تلفن لامصب زنگ میزنه، هر بار که نام زندان رو میشنوند، هر بار که صدای اذان رو میشنوند و هر بار که سحر میشه با وحشت از خواب میپرند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از گزارش های مربوط به شکنجه، بدرفتاری، گرفتن اعتراف اجباری، دادگاه های شتاب زده و اجرای اعدام در ملای عام ابراز نگرانی کرده. اینا کارشون تو این سازمان ها همینه دیگه، ابراز نگرانی کردن. برای دیگه دستشون بر نمیاد، نمیتونن بکنن. ولی این نگرانی سازمان ملل برای ما دیگه خاطر است. کار ما از ابراز نگرانی گذشته، ما درون تراژدی جمهوری اسلامی خیلی وقت دیگه نگران نمیشیم، بلکه فقط به سرنگونی فکر میکنیم. حداقل من اینطوری هستم. فرصت و دیگه وقت نگران شدن من دیگه ندارم. سازمان ملل رفته در آورده چیزی رو که تجربه زیسته ماست. در بعضی پرونده ها از زمان بازداشت تا اجرای حکم اعدام فقط چند روز فاصله بود یا چند هفته. در یک نمونه 12 متهم رو پس از تنها یک جلسه غیرقانونی 3 ساعته به اعدام محکوم کردند. اصفهان، دادگاه پنهانی، اعتراف زیر فشار و بعد اعدام در ملای عام. روتین این روزهای قاتلان فرزندان این سرزمین که حالا سازمان ملل رو نگران کرده. همین امروز دست کم 5 شهروند مشهد و شاندیز هم در معرض خطر اعدامند. آدم هایی با اسم، با چهره، با خانواده، با گذشته، با حقی به نام زندگی. اما همزمان جهان

0: بنده چیکار میکنه؟ داره بر سر باز شدن تنگه هرمز عبور کشتی ها و جریان نفت مذاکره میکنه. مسیر عبور نفت مهمه، امنیت کشتی ها مهمه، متوقف شدن جنگ مهمه، اما جان زندانیان سیاسی کجای این مذاکراته؟ مردم ایران کجای این معاملند؟ اگر کشتی ها دوباره حرکت کنند اما چوبه های دار همچنان برپا باشند، اگر جنگ در دریا متوقف بشه اما جنگ حکومت با مردم ادامه پیدا کنه، آیا واقعا میشه اسمش رو صلح گذاشت؟ صلحی که در اون نفت عبور میکنه اما انسان نه، صلحی که راه کشتی ها رو باز میکنه اما در زندان ها رو نه. معامله دنیا و جمهوری اسلامی، معامله ترامپ و سپاه، معامله یه که مردم ایران از متنش حذف شدن. در جمهوری اسلامی اعدام فقط گرفتن جان یک انسان نیست، پیامی برای میلیون ها انسان دیگه است، پیامی برای ترساندن، ساکت کردن، خانه نشین کردن و تنها نگه داشتن مردم. برای همینه که به نظر من این خبر نباید زیر خبر توافق یا تفاهم یا هر چیز این تنگه برمانی نگم شد. پشت اعداد اعدامی ها، پشت هر عدد انسانی بوده که حق وکیل داشته، حق دادگاه عادلانه داشته، حق دفاع داشته، حق زندگی داشته، و پشت هر اعدام خانواده ای مونده که سوگش فقط شخصی نیست، الان شده بخشی از زخم روانی یک جامعه، جامعه‌ای که هر روز با ترس از خبر اعدام بعدی بیدار میشه. امشب باید بپرسیم وقتی جهان برای عبور کشتی ها مذاکره میکنه، چه کسی برای نجات جان انسانهای ایرانی مذاکره میکنه؟ چه کسی نام زندانیان محکوم به اعدام رو روی میز میگذاره؟ و ما مردمی که هنوز حق زندگی رو باور داریم، برای متوقف کردن این ماشین مرگ چه کاری از دستمون برمیاد و چه کاری میتونیم که انجام بدیم؟
1: متاسفانه از زمانی که اعدام ها شروع شده، من اعظم رو که میشنوم فقط نفرین میکنم. خدا لعنتت کنه این رژیم که باعث شد هممون دیگه دین و ایمانمون از دست بدیم.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو چی از دیگه میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگه دیگه اعدام نشه.
3: حکم
2: من
3: اعدامه، حکم اعدام رو بهم دادم ولی به مامانم چیزی نگفتم.
4: با کمال قدرت ضد انقلاب را به حول و قوه الهی تصفیه کرده این ملت و باز هم تصفیه خواهد مود.
5: بالاخره نه، بالاخره تو تا این میشی اعدام میشی، چرا که بالاخره
6: خود میدیم و بعدم اگر هم این بیگناه بود تو میره بهش.
7: میگفت اینو
8: ما به سمت اختشاش کشوندش.
9: بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضا.
10: من اون که برام مهمه تاریخ چه جور تداوم کنه. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انداخت شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیخواد.
11: مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده، همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونی که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
4: بحث هسته جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
5: مسئله انرژی هسته ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
6: اون چیزی که این جنگ میخاطرش رخ داد، برنامه هسته ای، موشکی، نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی

0: اسلامی از اونها حمایت میکنه.
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
2: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
3: و حالا قرشای آب برقاست. واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
4: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده، چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
5: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهرانه و پنجشنبه شب امشب. ملت، شب آخر ماراتون هفتگی ماست. من امشب میخوام یه اعترافی بکنم. من سه شبه دارم سوال میپرسم اینجا. دوشنبه پرسیدیم مردم ایران کی میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرند، اما شما این سوال سیاسی رو به زندگی واقعی برگردوندید. از کرایه‌ای گفتید که از 30 میلیون شده 60 میلیون، درآمدی که رسیده به صفر از ترسی گفتید که حتی صدای اذان رو برای آدم به خبر اعدام گره میزنه، از جوانهایی که دیگه نیستند و از خانواده‌هایی که موندن با یه جای خالی، یه عکس و زخمی که هنوز تازه است. اون شب فهمیدیم سرنوشت فقط اسم یک حکومت یا یه رهبر نیست، سرنوشت همین سفره مردمه، همین امنیت مردمه، همین حق داشتن یک زندگی معمولیه. شب بعد اما یک قدم جلوتر رفتیم و پرسیدیم مردم ایران چگونه میتونند سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، چون گفتن اینکه اوضاع با تغییر کنه آسونه. سوال سخت اینه که چگونه باید منتظر یک منجی موند یا تغییر از صدها انتخاب کوچیک شروع میشه. خشم‌های پراکنده چجوری به یک خواست مشترک تبدیل میشن؟ آدم‌هایی که سال‌ها ترسیدند چجوری دوباره به هم اعتماد می‌کنند؟ همون شب صدای زنان ایران از شیراز تا تورنتو اومد روی آنتن، زنانی که از سوگ گفتند، از بازداشت، از خشونت و از فشاری که هر روز روی دوش زنان ایران. و دیشب رسیدیم به شاید سخت‌ترین بخش این بحث: اتحاد مردم ایران چگونه شکل می‌گیره و چی جلوشو میگیره؟ آیا آدمهایی که درباره گذشته و آینده ایران با هم اختلاف دارند میتونن دست کم بر سر حق زندگی، توقف اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت کنار هم بیستند؟ آیا میشه با کسی مخالف بود اما حقش رو برای حضور و حرف زدن به رسمیت شناخت؟ آیا اتحاد واقعا ممکنه؟ یا سال هاست این کلمه رو تکرار میکنیم بیان که معنای واقعیش رو توی زندگیمون ساخته باشیم. دیشب هر کسی هم که اومد روی خط یه راهی گذاشت وسط. صندوق حمایت از سفره‌های مردم، گروه های کوچیک محلی، بیداری، مطالعه، مطالبه، اعتصاب ملی، سرزدن به خانواده های جاوید نامان.

سه شب سوال پرسیدیم، اما اعتراف من اینه که امشب نمیخوام جمع‌بندی کنم. نه اینکه بلد نباشم، نمیخوام، حال نمیخوام، چون اگه من جمع‌بندی کنم میشه برداشت من، میشه چیزی که از فیلتر ذهن پسر کامبیز رد شد. و قرار برنامه از روز اول این نبود، قرار بود صدای شما بشه نه صدای من. پس امشب تریبون آزاده، میکروفون میذارم وسط، خودم یه قدم میکشم عقب و جمع‌بندی این هفته رو میسپرم به شما. شاید با اصل این سوالها مخالفید، شاید فکر میکنید مشکل ایران اصلا کمبود اتحاد نیست، شاید ما یه حرف مهم رو ندیدیم، یه صدا رو نشنیدیم، یا درباره چیزی اشتباه کردیم. چه بهتر، تریبون آزاد جایی نیست که همه بیان حرف منو تایید کنند. تریبون آزاد یعنی صدای مخالف هم همون اندازه حق شنیده شدن داشته باشه. فقط برای اینکه حرفتون گم نشه، سه تا من دستگیره بهتون میدم امشب که میتونید با چرخوندنش در رو باز کنید و وارد برنامه بشید. بگید از همه حرفایی که این هفته شنیدید لطفاً کدوم جمله تو ذهنتون موند، با کدوم حرف موافق بودید، با کدوم حرف ما یا تماس بینندگان رو اینا قبول نشید، حرف ملت رو. بگید چی گفته نشد. سه شب حرف زدیم، اما حتما یه درد، یه فکر، یه اسم یا یه صدایی بوده دیگه که جاش خالی مونده. امشب برنامه جای اون صداست. و در آخر بگید آقا موضوع و سوال هفته آینده ما چی باید باشه، اصلا موضوع برنامه هفته آینده رو شما تعیین کن. امشب پیشنهاد بدید، ما جمع میکنیم دوشنبه با سوال خود شما شروع میکنیم. سه تا دستگیره، سه دقیقه لطفا بیشتر حرف نزنیم، کوتاه و مختصر لطفا، تا وقت به همه برسه و کسی پشت در نمونه. امشب هم مثل هر شب ستاره برنامه شمایی، ستاره من توی. این میکروفون همیشه متعلق به شما بوده، فقط توی چنگ من بوده، امشب دیگه چنگی در کار نیست. بفرمایید، بفرمایید، خواهش میکنم. این برنامه است ملت، برنامه صدای شماست، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

خیلی خوش آمدید. ملت قبل از شروع برنامه اول بریم سراغ اخبار ببینیم چند چندیم تا این لحظه. امروز جمهوری اسلامی عمان میگن که مختصات یه مسیر تازه برای عبور کشتی از هرمز مشخص شده و بیانیه مشترکشون هم داره نهایی میشه. به به توافق، خدا بده برکت. دیروز فقط دو تا کشتی از هرمز رد شدن، قبل از جنگ روزی 130-140 تا کشتی از اونجا عبور میکنن. تو بابا مندب هم فقط یک کشتی رد شده، میگن چون حوثی ها میگن اونجا نفکش سعودی ها رو زدیم. یعنی چی؟ یعنی رو کاغذ توافق نزدیکه، ولی خود دریا هنوز باورش نکرده. حالا این وسط دقیقا روی چی توافق کردن؟ این سوال اصلیه، چون بین توافق روی مختصات یه خط روی نقشه و توافق روی باز شدن تنگه هرمز یه دره فاصله است. جمهوری اسلامی خودش میگه که توافق با عمان به تنهایی هرمز رو باز نمی کنه. آمریکا که اصلا میگه عبور باید آزاد باشه بدون عوارض و بدون اجازه سپاه و جمهوری اسلامی. از این حرفا یه گزارش میگه که ایران 5-7% ارزش محموله ها رو میخواد. یه گزارش تازه تر میگه شاید تو پیشنویس اصلا عوارضی در کار نباشد. پس چی امضا میشه دقیقا نمیدونیم. کشتی برای عبور به اجازه سپاه احتیاج داره یا نه نمیدونیم. سپاه حق وازیسه داره؟ هنوز نمیدونیم. حق نگه داشتن کشتی داره؟ نه. مینها رو کی جمع میکنه؟ اگه یکی زیر توافق، کی جلوی موشک بعدی رو میگیره؟ نمیدونیم. اینا رو هیچ جواب نداده. و یادتون حتی باشه جمهوری اسلامی قبلا سرنوشت مذاکره ها رو اینا به جبهه لبنان هم گره زده بودن. یعنی اگه بین اسرائیل و حزب الله دوباره آتش به پا شه، همین توافق نصف نیمه هم میتونه بره هوا. حالا این توافق چجوری به دست اومده یا داره به دست میاد یا الارچ؟ جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس گفته که اگه ترامپ رو مهار نکنید، نفت و گاز و برق و حتی آب شما رو ممکنه هدف قرار بدیم. و همین تهدید زیرساخت‌های انرژی منطقه بود که همسایه‌ها رو فرستاد سراغ ترامپ که آقا حمله نکن جون مادرت، برگرد به دیپلماسی. اون حرفو محمد بن سلمان و بقیه رفتن فشار آوردن. ترامپ هم گفت اوکی بابا جماختید برید فلان. یعنی چی؟ یعنی تهدید زندگی مردم منطقه شده بخشی از مذاکره.

گروگانگیری در ابعاد خلیج فارس، یعنی اینا گروگانگیری بردن یه لول دیگه. عربستان هم جوابشو داد، گفته با وجود تهدیدهای واقعی و نوظهور هر کشوری حق داره برای حفاظت از منافعش اقدام نظامی یا سیاسی بکنه. از اون طرف آب چه خبر؟ حالا گزارش شده ترامپ از اکسد وزیر جنگ پرسیده چرا درباره ذخیره مهمات آمریکا اطلاعات درست نداده. کاخ سفید و پنتاگون کل گزارش رو تکذیب کردن، ولی مثل اینکه یه بگوی بین اینا شده. اصل ماجرا سر جاشه، جنگ دیگه، جنگ موشک میسوزونه، پول میسوزونه و هر روز گزینه‌های ادامه دادنش کم رنگ تر میشه. کانال 12 اسرائیل هم گزارش شده رئیس اداره اطلاعات و رئیس بخش ایران موساد از سمتشون برکنار شدن، یعنی اونورم داره صورت حساب این جنگو پرداخت میکنه. پاکستان هم امیدواره، پاکستان امیدوار، همیشه امیدواره، امیدواره، اونا امیدوار بی دلیل همینجوری خوش امیدوار. حالا وسط این همه توافق و مذاکره و بیانیه، بذارید یه خبرم از سفره مردم بگم. رئیس اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفته که مصرف سرانه لبنیات تو ایران از حدود 130 کیلو در سال 89 رسیده به حدود 40 کیلو. از 130 به 40. و چون مردم دیگه قدرت خرید ندارند، شیر مازاد داره تبدیل میشه به پودر شیر، صادر میکنن. حالا خود این مقام صنفی یه اسمی روش گذاشته که من بهتر از این نمیتونستم بگم، گفته صادرات سفره مردم. این از این. حالا بریم سراغ برنامه شب. تریبون آزاد داریم و میخوایم بدونیم که جنبندی شما از بحثای این هفته برنامه چیه. اینجوری میتونید با ما تماس بگیرید.

0: خیلی خوش اومدید بچه. شروین از تهران. شروین عزیز صدا من میشنوی؟ آقا شروین.
1: بله.
0: خیلی خوش اومدی شروین جون. ببخشید دیشب آخر وقت اومدی نشد، ما امشب قول داده بودیم اول وقت بیاریم در خدمت شما هستیم، تریبون آزاد داریم دیگه، هرچی. آها میخوام جمع بندی کنیم دیگه واسه این هفته رو، جمع بندی کن برامون.
1: ممنونم از شما. من حالا اگر اجازه بدین دو سه تا مطلبی که در رابطه با همون بحث اتحاد و اینا بود از دیدگاه خودم بگم
0: بفهمه
1: و جمع‌بندی کنم اگر اجازه بدین.
0: خواهش
1: میکنم. ما در واقع به عنوان هر فرد یه سری وظایفی رو داریم که بتونیم انجام بدیم و در حیطه خودمون میتونیم این کارها رو انجام بدیم. همون مسئله قدیمی که قطره قطره جمع گرده وانگهی دریا شود، قضیه همونه. حالا از نظر من ما میتونیم مثلا همین چیزی که در همون شورش 57 هم اتفاق افتاد همون کار رو بکنیم، مشابه همون کار، پرداخت نکردن قبضای آب و برق و گاز و تلفن و این موارد. یا ما داریم الان به صدا تراکنش های بانکی هممون داریم انجام میدیم. اگر هم خاطرتون باشه مثلا دو ماه بانک ها 3-4 تا بانک اصلی هک شدن، این داستانی که پیش اومد، تنها کاری که بعد از اینکه همون یه هفته این کار بانک ها شروع به کار کردن، فقط قابلیت انتقال کارت به کارت داشت. یعنی شما ببینید چه حجم عظیمی از تراکنش های بانکی در قالب کارمز از مردم کم شد و به حساب دولت ریخته شد. همه اینا محل ارتزاق این سیستم هستش، حتی از کوچکترین روزنه هایی که میتونه استفاده بکنه. یا مثلا همون چیزی که باز دوباره سال 57 گفتن، تا اونجایی که میشود، یعنی همه این کارها رو من خودم هم دارم الان میکنم، یعنی پرداخت نکردن مثلا همون قبوس هست، یا مثلا دیون دولتی هستش مثل مالیات، عوارض شهرداری، عوارض مشاغل، تا اونجایی که میتونم به تاخیر بندازم اگر پرداخت نمیکنم. مطلب بعدی که حالا داخل ایران هستش، مثلا در رابطه با همین فضای مجازی که هستش، این همه بلاگر هستش، تو وضعیتی هستیم که الان تمام هدف و مقصد و این هستش که این سیستم عوض بشه و هر شکلی که ممکنه. این بلاگرها نیاز به حمایت ندارن، نیاز به دیده شدن هم حتی ندارن. اصلا برای چی باید اینا رو ببینیم؟ یعنی هنوزم تو همین شرایط بد، تو از دی ماه تا الان، حالا همون برهایی که اینترنت وصل بود، اگر همه خب دیدن رو میبینن دیگه، شرایطی که هنوز دارن اینا دنبال میکنن، یعنی اصلا انگار توی دنیای موازی سیر میکنن این آدما و اونایی که دنبال میکنن.

0: میکنن این آدما. حالا از سر به صدا چی میگن شرایطی که هستش، میگن به این خودمون مشغول کنیم یا هر چیز دیگه، ولی خیلی کارهای این شکلی خیلی کوچیک کوچیکی ولی میشه انجام داد. ما الان لیگ برتر میخواد شروع بشه یا برنامه‌های ریالیتی شوهای تلویزیونی دارن، یه سری آدم میرن ثبت نام میکنن اونا رو شرکت میکنن، یا تو تل میرن توی، حالا که فعلا قرار شده بدون تماشاگر، اگر بر فرض اینم که با تماشاگر بازی ها باشه چرا باید شرکت کنن اصلا؟ چرا باید هم بلیت بخرن هم بخوام برن اونجا و این کارو بکنم؟
1: اتفاقا اون که خوبه که شرمین جون تماشاگرا برن اونجا، خب جمع بشن میتونن شعار بدن، میتونن اعتراض بدن.
0: آره
1: ولی اونا فکر نکنن
0: اگر بشه که مثلا با احسن دقیقاً همین مطلب بدون تماشاگر، یا مثلا بقیه این موارد رو، اینها رو به صورت چیزی که از طرف اپوزیسیون، حالا شاهزاده به عنوان تنها کسی که به عنوان فرد مورد تایید اکثریت جامعه هستش و میتونه این کار رو بکنه، اینا رو به همین فراخانی که برای 18-19 دادم، اینها رو هم به صورت فراخان مدون شده یا به صورت مستمر میشه اینا رو اعلام کرد. مردم همه اون وقتی اون جونشون رو ما گذاشتیم کف دستمون، توی خیابونا بودیم، عزیزانی رو دست دادیم، این که دیگه کارهایی که بدون خطره، چرا نباید اینها فراخان داده بشه یه سری آدم بدانن این مطلبی که هستش. یا مثلا دوستمون دیروز اعلام کردن توی ثبت نامای خودرو برای 50,000 تا 100,000 تا خودرو، یا می‌بینی 7 میلیون نفر شرکت می‌کنن. حالا خدا رو شکر تو ثبت نام قبلی این مورد خیلی کمتر شده بود. مورد دیگه که در مورد افرادی که خارج از کشور هستن، کامبیز جان، الان چرا باید مثلا تو این شرایط آدم‌های اسطوره ما، سلبریتی ما که اونور هستن و هیچ چیزی ندارن و کاملا هم در واقع نگاه میکنیم میگه ما مخالف این وضعیت هستیم، چرا هیچگاه همراه مردم، صدای مردم نشدن و نیستن؟ حالا که نشدن به هر کدوم کنسرت میذارن، برنامه میذارن، چرا مردمی که اونجا هستن، عزیزان ما که این همه شبانه روز توی خیابونا خارج از کشور حضور داشتن، توی این 7-8 ماهی که بوده این همه کار زحمت کشیدن، چرا باید این کنسرت ها رو شرکت بکنن اصلا؟ وقتی آدمی که مشخصه اصلا نمیگیم طرفدار بکنه،
1: موزیسیان چی زندگی کنه؟
0: برای چی باید شرکت کنم؟ ببینید به هر حال باید یه بره، یه جایی باید یه سری هزینه ها رو بدیم همه ما دیگه. پس ما الان داریم چی کار میکنیم تو ایران؟ ما الان همه از هممون زیر صفر شدیم، هر کی به شکلی به اندازه خودش. همه این حرفی که شما میزنید درسته، ولی به هر حال مال امروز نیست. این عزیزان ما 40-50 سال خارج از کشور یه عقبه، یه به صدا ساپورتی دارن، یه پسندازی، یه چیزی این پشت دارن که بخوان یه برهه چند ماهه یا مثلا بخوان بگذن. ولی یکی از مسائلی که میشه متحد شدن همین هاست دیگه. به هر حال باید یه برهه رو با هم در کنار هم این سختی ها رو هر کی به اندازه خودش بگذرونه. ما که داخل ایران هستیم این مطالبه داریم. یا دوستمون دیروز اشاره کردن بحث مطالبه گری یا مثلا آگاهی، همون موردی که گفتم، مثلا همین حالا مرغ که یکی از موارد ضروری هستش، ولی اگه خب کمتر حالا مواردی هستش میشه تحریمش کرد، این کار رو نکرد تو این دوره مثلا خیلی تأثیر گذاره. یا مثلا بحث اعتصابات فرمودین، اون چیزی که هستش، این صندوقی که دفعه قبلی هم که صحبت کردیم، صندوقی که بابت بحث اعتصابات بودش و اینا، هیچ راهکاری ارائه نشده از سمت اپوزیسیون یا حالا شاهزاده که در واقع این بار رو به دوش گرفتن، یعنی اون پلن ها رو اعلام نکردن. ما اون دفترچه هاشون هم خوندیم، ولی این پلن هایی که بخواد عملیاتی و اجرایی بشه، اگر هم هستش اطلاع رسانی نمیشه در موردش. این مواردی بود که حالا من به نظرم اومد خدمتتون عرض کردم. ما خودمون الان مثلا
1: ببین شیرین جان، حالا من برگردم به این مسئله عزیزم. نه من با بگو من موافقم با اصول حرفی که زدی، ولی میخوام بگم که خب مثلا ایرانی‌ها خارج از کشور نرن کنسرت، این چه تأثیری داره؟ این برام توضیح میدی؟
0: برای اون فرد الان میتونم اسم ببرم یا نه؟ میتونم مثلا اسم ببرم یا نه؟
1: بگو هرچی دوست داری عزیزم.
0: الان مثلا کنسرتی که آقای مرتضوی میخواد بذاره به واسطه همین داستانی که حالا همسرشون داشتن و این مطلبی که به صدا مصاحبه‌ای که داشتن و اومدن حمایت کردن از اون فرد، باز اگر سکوت بود آدم میگفت خب سکوت کرده، ولی در حمایت از همسر جدیدشون اومدن حمایت کردن. من نمیدونم با اینا زاویه دارم و این قضیه هستش، من نمیدونم فلان
1: برای اون یه مورد خاصه،
0: خب این آدم
1: یه مورد خاص

0: خب
1: این مورد خاصه اون، ولی خب کلا
0: همین موارد رو نه کلی من عرض نکردم. یه سری افراد هستن که همیشه همراه بودن و هستن، ولی خب یه سری موارد هم هست که همراه نیستن. ما داخل ایران الان، حالا داخل خارج از کشور، ما الان در داخل ایران کدوم اکثریت هنرمندای ما و ورزشکاران ما ببینیم سیستم وصلن؟ غیر از اینه چرا باید فیلم های اینا، تئاتر های اینا رو بریم ببینیم؟ چرا باید بریم ببینیم؟ هنرمندم به هر حال هستم، ولی وقتی صدای من به واسطه ما اومدن هنرمند شدن، غیر از اون بحث توانایی، خلاقیت، استعدادشون بذاریم که به واسطه مردم بوده که به اینا ارج و حقوق نهاده شده، اومده دیده شدن. الان وظیفه‌شونه که صدای مردم باشن، ولی کدوم یکی از این عزیزان کنار مردم بودن؟ حالا ما چرا باید از این وضعیت فیلم اینا رو بریم ببینیم، تئاتر اینا رو بریم ببینیم؟
1: مرسی شیرین جون، تشکر میکنم ازت، چون به همیشه ما به نفر اول ذره بیشتر وقت میدیم، به شما هم وقت دادیم که صحبت بکنید، وقت دیگه تموم شد. تشکر میکنیم از شیرین عزیز، گفت که بیشتر هنرمندان داخل ایران وصلن، که این خب درست است، گروهی از هنرمندان داخل ایران وصلن، اونا هم مشخصا مردم میدونن که کیا هستن. بریم سراغ علی از اصفهان. علی آقا از اصفهان روی خط برنامه ما هستی عزیزم، تریبون آزاد داریم، شما بگید ما پخش میکنیم. علی آقا بفرمایید، اگه بتونی بحث این هفته رو جمع بندی کنی که ممنون میشیم. علی جون، علی بیا.
2: سلام
1: عزیزم، خیلی خوشحال.
2: سلام علی شما.
1: خیلی خوشحالم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید عزیزم.
2: خیلی خوشحالم صدا تو میشنوم، خیلی حالم خوبه، اینکه صدا تو دارم میشنوم. چه امضای قشنگی داره برنامه‌تون واقعا، اینکه یه ایران صدای من داره خیلی برام لذت بخشه. اول اینکه من خب تو صحبتامو گفتیم که با کدوم حرفا موافق بودی توی بحثای این هفته، حقیقتا یه صحبتی که هیچ وقت نمیشه و منم نشنیدم اینه که واقعیتش اینه که ما باید قبول کنیم خودمون هم خیلی اشتباهات داریم. یعنی این که شاید نقطه ضعفمون هم همینه که شاید ما خودمون هیچ وقت مقصر نمیبینیم به نظر. یعنی از تاریخ و گذشته ها بیایم جلو، نمیدونم، شاید صحبتم امیدوارم سوء تعبیر نشه، ولی خب خیانت های زیادی از سمت ما ایرانی ها، چه شخص و چه گروه هایی، باعث شده که اتفاقاتی برای ما مردم ایران بیفته که شاید ما هیچ وقت خودمون رو مقصر ندیدیم. رفتیم به سمت اینکه اعراب اومدن، مغولا اومدن و کیا اومدن و الان هم که این اتفاقات افتاده. درسته اونها باعث شدن، ولی شاید ما بیشتر از همه تاثیر داشتیم توی این اتفاقات به نظر من. شاید الان هم خود ما بیشتر از همه تاثیر داشته باشیم توی این که بریم به سمت که این یه اتفاق بیفته. حداقلش اینه که یاد بگیریم به حرف همدیگه گوش بدیم. حداقلش اینه که وقتی میخوایم بریم با یکی صحبت بکنیم، نریم صحبت بکنیم و بگیم که فقط تو ذهنمون این باشه که طرف مقابلمون رو متقاعد کنیم به این که من دارم راست میگم. حداقل یه درصدی از ذهنمون و فکرمون ببریم به سمت این که شاید اونم داره راست میگه. یعنی حتما این چیزی که من دارم میگم درست نیست. من واقعا امیدوارم اتفاق خوبی بیفته و میفته و یکی از طرفدارای 100% شاهزاده هستم، ولی همیشه تو ذهنم اینو دارم که شاید یکی بیاد منو قانع بکنه که اینجوری نیست و کسی دیگه شاید برای ما بتونه مسیر درستری بده. ما ایرانی همیشه تو ذهنمونه که میخوایم سمت حقیقت بایستیم و واقعیتش هم که تصور قشنگیه، ولی این که خب با شجاعت سمتمون بمونیم یه مقدار مهمتره. ما همیشه فقط هممون میدونیم چی درسته چی غلطه، حتی اون کسایی هم که الان پرچم دو دستشونه، به نظر من حداقل 90% میدونن چی درسته. حالا با من با اون 10% دیگه کاری دارم نمیدونم، چرا نمیدونم واقعا، ولی این که شجاعتشو داشته باشیم خیلی مهمه. حداقلش اینه که زیاد نمیخوایم بزرگ کنیم، همین که خودمون اینجوری درست فکر کنیم شاید کلیت درست بشه. همین که من به عنوان یک نفر بتونم تأثیر خوبی رو بچه‌ام بذارم، رو فرزندم بذارم، شاید تأثیر درستی داره، شاید الان نتیجه نده، ولی این اتفاقی که این

0: اتفاق خیلی زمان برده و خیلی از کشورهای دنیا الان اونجا هستن، ما هم باید برسیم اونجا. ما به عنوان یه دهه 60 شاید نمیدونم درست بگم یا نه، ولی شاید با نسل خوبی پرورش پیدا نکردیم، ولی حداقلش اینه که تونستیم یه نسلی پرورش بدیم بده به سمت این که حداقل اجازه نده به زور گفته بشه. چون من به عنوان خودمون میگم، کاری به بقیه نه، من به عنوان یه دهه 60 اینقدر راحت اجازه میدادیم به اون زور بگن که متاسفانه اتفاقات خوبی نیفتاد. ولی اون دهه 80-90 که الان خیلی خوب داره تصمیمای درستی میگیره، شاید پرورش یافته اون نسلیه که حداقل اینو یادش داد که تو نباید حتما زور بشنوی، میتونی جلوش وایسی و صحبت بکنی.
1: مرسی.
0: من حالا یه نکته فقط بگم، به نظر من ببخشید، ما اگر که یه مقدار مردم الان شاید ناامید هستن، به نظر ناامیدی درستی هم نیست، شاید ما اون زمانی که اتفاق افتاد و این جنگ اتفاق افتاد اون تایملاینمون درست ندیدیم، شاید فکر کردیم یه هفته دو هفته این قضیه درست میشه، یه مقدار زمان بیشتری به نظرم باید بگذره و این قضیه حل بشه. این تایملاین کوچیک باعث یه مقدار ناامیدی شده، ولی این اتفاق درست مسیرشو داره میره و نتیجه خوبی هم میگیره. امیدوارم که هر جا هستی موفق باشین و حتما اون اتفاق خوب فرد افتاد. خیلی خوشحال شدم که توی برنامه‌تون بودم و صدای خوبت شنیدم. مرسی کامیز عزیزم.
1: قربونت برم علی آقا از اصفهان. قربونت برم علی آقا. تشکر میکنیم از دوستان که میان اینجا محبت دارن. خیلی ممنون، حرفاش هم درست زد و چیزی که میخواست بگه گفت. حالا من جمع بندی میکنم. بچه ها مونا رو بیاریم از کانادا، قسمت دوم مونا. قسمت اول اومد یک مقدمه داد پریشب، این قسمت دومشو داریم. مونا جان خواهش میکنم افکارتو جمع کن عزیزم و توی حد اکثر 4-5 دقیقه دیگه تمامش کن. بفرمایید.
2: سلام کامیز جان.
1: خانم مونا سلام عزیزم.
2: سلام کامیز،
1: خوش برگشتی. بفرمایید.
2: خیلی ممنونم، من سریال شده مثل این که نظراتم. خیلی خوشحالم که دوباره باهاتون صحبت میکنم. روز سه‌شنبه تا اینجا رسیدم که برای وقوع انقلاب موفق در جهت خواست اکثریت ملت باید انقلاب قبلی رو الگو قرار دادم، مهندسی معکوس انجام داد. یه خلاصه ای هم همونطور که شما فرمودید از انقلاب قبلی گفتم، به منظور این که بگم چطور میشه این مهندسی معکوس انقلاب 57 رو انجام داد. و حالا میخوام با اجازه شما کمی کمی پامو بکنم تو کفش آقای کامبیز حسینی و به قول کامبیز حسینی بگم سوال: الگوی انقلاب 57 را چگونه باید مهندسی معکوس کرد؟ جواب:
1: من اینجوری حرف میزنم؟
2: خیلی
1: اصلا من که اینجوری سوال من اینجوری هم نه بعد... این چه حرکتی بود کردی؟
2: بعد دستم ببخشید.
1: نه من بعدم نمیاد ادامه در بیاره. نه بعدم نمیاد، ولی اگه ادای کسی رو خود در بیاره تمرین کنه درست عین خودش.
2: محکم میگید سوال بوی انقلاب 57 رو چگونه باید مهندسی معکوس کرد. حالا
1: همین از تمام این این همه هزاران سال زندگی من در تلویزیون و رادیو تو همین محکم گفتن رو فقط فرض کردی. خب بفهمه
2: شوخی کردم آقا کامل.
1: بفهمه نه میفهمم بگو
2: جواب این که نیازها اینایی هستن که من به ترتیب میگم، افکارم هم جمع کردم همجوری شما دستور دادید. نیازها اینا هست: یک، اپوزیسیون اکثریت باید قوی باشه. قوی از چه نظر؟ هم از نظر استراتژیستی، هم از نظر تاکتیکی و هم از نظر مالی. لااقل باید در هر سه زمینه و اندازه نظام حاکم که الان شده حکومت نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید قوی باشه به نظر من. دو، این اپوزیسیون حد اکثری قوی باید لابیگری های بین المللی خودش رو در جای انجام بده که مؤثر باشه، نه در هر جایی. حالا جای مؤثر کجاست؟ جای مؤثر جاییه که حد اکثر تصمیم گذاری در تصمیم گیری های منطقه‌ای رو داره، یعنی بین بازیگران اصلی منطقه‌ای مثل امارات متحده عربی، عربستان، کویت، بحرین، اردن که از تهاجم ایران در جنگ های اخیر ضرر اصلی رو دیدن و هم در آینده و تا همیشه به لحاظ موقعیت استراتژیکشون که همسایه ایران هستن در معرض خطر بیشتر هستن و در مقابل اگه رژیم عوض بشه مستقیما زینف هستن و دیگه در معرض خطر نخواهند. علاوه بر این لابیگری های مستقیم باید با مقامات ایالات متحده آمریکا باشه، از رئیس جمهور ترامپ گرفته تا مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگزت و با اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا که مستقیما در این زمینه جنگ مذاکره جنگ مذاکره که هی مرتب داره شل کن صف کن میشه تصمیم گیرنده اصلی هستن و نه با بازیگران فرعی و دور در اروپا که حتی نخواستن در این جنگ شرکت بکنن اروپایی ها. سوم، داشتن استراتژی

0: استراتژی مشخص یعنی جهت مشخص برای رسیدن به هدف، و سپس داشتن تاکتیک های مشخص یعنی عملیات گام به گام مشخص برای تحقق آن استراتژی مشخص. به عبارت بهتر رهبر اپوزیسیون حداکثری قوی که ما باید داشته باشیم باید رهبر انقلاب باشه، نه رهبر گذار. فراهم کردن زمینه اتحاد با اپوزیسیون های فرعی به هر طریق ممکن، اینها همه اون چیزی بوده که خمینی و طرفدارانش یک به یک در سالهای پیش از وقوع انقلاب 57 یعنی در سالهای 55-56 انجام دادن و حالا باید مهندسی معکوس بشه. نقش مردم در این میان چیه؟ پیروی از استراتژی رهبر انقلاب، نه رهبر گذار، و دنبال کردن قدم به قدم تاکتیک‌های او و پرهیز از حاشیه، تفرقه و سمت‌خواهی پیش از موقع. به قول معروف و به قول شاهزاده رضا پهلوی، اسب رو جلوی گاری ببندن نه گاری رو جلوی اسب. همین، یعنی همون کاری که مبارزین انقلاب 57 دوباره انجام دادن و بعد مهندسی معکوس بشه. همه اونها هم از حزب اللهی ها، توده ای ها، ملی گراها، از یک استراتژی واحد پیروی کردن، حداقل در اصلیت ها نه در فرعیت ها، و تاکتیک های واحدی رو انجام دادن با پخش تراکت، نوار کاست و غیره که اون موقع معمول بود، مردم رو راهنمایی کردن که حالا خیلی هم ساده تر شده، یعنی با وجود شبکه‌های اجتماعی متعدد، سوشیال میدیا، و به خصوص با مسلح کردنشون قدرت عملیاتی به اونا بدن که با دست خالی نمیشه جلوی گلوله گرم رفت و جنگید. همین.
1: مرسی، تشکر میکنیم. خانم مونا از کانادا اومد، نوشته بود قشنگ حرفاشو در سطح سیاستای در سطح کلان داد. خیلی ممنون مونای عزیز از کانادا. اما دوستان عزیز، میدونید که مسعود پزشکیان با نام با نام شناسنامه مسعود پوزیده و شماره شناسنامه 612، شماره شناسنامه شاید نمیدونم علی کی گفتم، پزشکیان اومد و در یک شوی تلویزیونی مصنوعی و تهوع آور به مردم گزارش مردمی داد. بچه پررو رفت سراغ دیماه و کشته شده ها و جاوید نامان. گوش کنید، من دارم پخش میکنم براتون. این قسمت سه قسمت داره. این قسمت اولش، الان اینو گفتم در مورد دیماه حرف زد، اینو گفتم اول چون هنوز بیداره، ساعت 11:30 بشنوه خودش، بعد میره میخوابه. اون دو قسمت بعدی رو فردا ببین. آیه پزشکیان، ببین گوش کنید چی میگه. دقت کنید تو این کلیپی که میخوام پخش کنم به سه تا چیز. اونجا که میگه فراموش نمیکنم، اونجا که یک شعری از سعدی میخونه، و اونجا که از نامردی حرف میزنه. تو مردی.
2: به هیچ وجه آدم از ذهنش نمیتونه خارج کنه که جوانای ما یه تعداد زیادشون فوت کردن، شهید شدن، یه تعدادشون صدمه دیدن، یه تعدادشون یه سری اعضای خودشون رو از دست دادن. خب این خیلی بد بود برای هنوز من اون حادثه رو نمیتونم فراموش کنم. ما نباید به اینجا میرسید کارمون، که البته خود ترامپ نامردم گفت که ما اینا رو مسلح کرده بودیم، ما به اصطلاح اینا رو داشتیم پشتیبانی میکردیم، و خب معلوم هم بود دارن این کارو میکنن. اما یه عده بیگناه هم با اینا قاطی شده بودن. در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن، و این باعث میشه که روند یه مقدار قاطی بشه. میگه حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی چو برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن. هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشونو دلسوز، خودشونو عالم، و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
1: اول از همه این زبان بدن چی میگه؟ پا رو انداخته رو پا اینجوری خیلی شیک نشسته. ما فکر کردیم دیگه از اون داشمشتی خبر نیست، اشتباه میکردیم. بعدشم که آقای رئیس جمهور سعدی خون براتون، حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نبینی که جایی که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. حالا

ببینیم سعدی این شعر رو برای چی گفته هستن. گفته که هرس و هوس و منفعت شخصی جلوی چشم آدم رو میگیره که حقیقت رو نبینه. یعنی سعدی داره درباره گردی هشدار میده که صاحبان قدرت و هوس بلند میکنن، و مسعود اومده از همین شعر داره استفاده میکنه که مسئولیت صاحبان قدرت رو بپوشونه. حاجی شعر رو وارونه خوندی، این شعر علیه خودته، چون امشب کی گرد بلند کرد؟ خود تو. اون سرای آراسته یعنی حقیقت دیده نشده. من امشب حالا گرد تو برات میخوابونم که حساب کار دستت بیاد بچه پر رو. در مورد حوادث دیما گفت ما نباید اجازه میدادیم کار به اینجا برسه. ما گفتیم به به به به، قبول مسئولیت، به قبول مسئولیت نزدیک شد. یک مقام، یک مسئول در ایران به جمهوری مسئولیت پذیر. ولی هنوز جمله تموم نشده بود که مسئولیت رو پس گرفت و گفت ترامپ معترضا رو مسلح کرده. اعتراض با نیت‌های شوم قاطی شده. و وقتی اعتراض شد شورش، دیگه نمیشد دوست و دشمن تشخیص. حاجی این دفاع از جمهوری اسلامی نبود، نیست. این اعترافه، اعتراف به این که شلیک کردین. بدون این که بدونیم به کی. و اون ادعای ترامپ هم بذارید همه جا روشنش کنم. ترامپ فروردین گفت برای معترضا و گروه های کرد اسلحه فرستادیم، بعدم گفت اصلا اسلحه نرسیده به ایران، اسلحه ها چند تا حزب کرد هم، کرد ایرانی هم همون موقع تکذیب کردن رفت، و تا امروز هیچ سند مستقلی نشون نداده که اعتراضات سراسری دیما با اسلحه آمریکایی سازماندهی شده باشه. حالا برسیم به عدد. شما گفتید حدود 3000 نفر، خود گفتید دیگه، رئیس جمهور مملکت رو آنتن زنده تلویزیون ما گفت 3000 نفر، حدود 3000 نفر، و فهرستی که دولت خودت منتشر کرد 2986 تا بود، اسم داشت که از 3117 نفر اسمی رسمی، مثلا 131 نفرم بی اسم مونده بودن اصلا تو اون فهرست، نه زمان مرگ بود، نه محل، نه علت، نه عامل. هرانا تا الان نزدیک 7000 مورد رو تایید کرده و بیش از 11000 مورد دیگر رو داره بررسی میکنه. اون رقم 30000 هم که شما میگی عدد سازیه، غیر از این که ما گفتیم اینجا مجله تایم هم نوشته، دو مقام ارشد وزارت بهداشت یه شمارش بیمارستانی هم گفتن 30304. یعنی چی؟ یعنی ارقام محل اختلافند، درست، ولی شما حق نداری هر رقم بالاتر از رقم خودتو بدون تحقیق مستقل بذاری پای وطن فروشی. اصلا تو بگو همون 3000 تا، 3000 نفر کشتید، بعد تو اومدی پاتو انداختی رو اون پات که نه شما وطن فروشید، چون ما فقط 3000 نفر کشتیم. ما فقط 3000 نفر چیزی، ما 3000 تا چیزی نیست که، این نامردیه، خیلی نامردین، خیلی بده. ما فقط بعدشم این چه طرز حرف زدن دکتر؟ فعلای بیفاعل. جوانان جان باختند، فوت کردند، فوت کرد. اون مادر بزرگ من بود که فوت کرد. شما کشتید با تیر مستقیم، با دوشکا اومدی تو خیابون، فوت کرده یارو، بچه پر رو فوت کرد. من میگه آخه مردم آسیب دیدند، آسیب سگ من دید دیشب، پرید هوا، ندید چاله رو، افتاد پاش پیچ خورده، اون آسیب دیده. شما قتل عام کردید، فله ای کشتید. من میگه حوادث سختی رخ داد، حادثه سخت بیدین زلزله ونزوئلا بود، حادثه سخت اون بود، شما یتیم کردید، بی پدر کردید، داغ گذاشتید رو دل مادرها، خراش دائمی کندید رو صورت ایران که تا ابد میمونه. جان باختن یعنی چی؟ کی زد؟ کدوم نهاد شلیک کرد؟ کی دستور داد؟ کی محاکمه شد؟ چرا حتی یک مقام مؤثر کنار نرفت؟ شما به جای جواب به این سوالها، به داغدارها و به اونایی که اسم عزیزانشون رو ثبت میکنند بگی نامرد و وطن فروش. نامردی کشتن اون جووناست، نامردی اینه که مادری هنوز ندونه بچهش کجا دفنه. تو نمیشه معترض همینجوری بیاری اونجا بشینی تو تلویزیون تو روایت رسمی حکومتی ولی هزینهشو حذف کنی. شما گفتی هر کی اسم اضافه داره بیاد بگه آدم، انسان، مردی که نامرد نیستی، طرف تیر تو بدنش،
میترسه بره بیمارستان. مجروحا از ترس شما تو خونه ها با شرایط وحشتناک و کمک مردم درمان شدن. بعد طرف راست راست بیاد خودشو بندازه تو دهان کوسه، بیاد به تو بگه بچه منو کشتید، یه چیزی بگو بگنجه آخه قصاب. سوال اصلی من اصلا این نیست که 3000 یا 30000، سوال اصلی این حکومتی که میگه عدد من دقیقه دقیق 3000 تا، هرچی تو میگی، چرا اجازه تحقیق مستقل نمیدی؟ پس چرا در بیمارستان ها رو باز نمی کنی؟ چرا علت و محل مرگ تک تک آدم ها رو منتشر نمی کنی؟ و سوال آخرم از خودته آیه پزشکیان، خدا وکیلی جون هرچی مرده، حاضری بشینی روبروی یکی از این مادرها، نه روبروی مجری خودی، نه روبروی یکی از این مادران جاوید نامان و همین حرفو تو صورتش بزنی؟ آجی ما شما از سعدی مایه گذاشتی، منم جوابت از خود سعدی میدم، از همون بوستان. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. شما به داغدارا گفتی نامرد، سعدی میگه اونی که از مهنت دیگران بیغمه اسمشو آدمم نمیشه گذاشت. حالا خودت برو حساب کن نامرد کیه؟ آدم.

0: بچه ها نوبت که علی از تهران. علی آقا روی خط برنامه ما هستی، ما تریبون آزاد داریم، میخوایم جمع‌بندی کنیم بحث‌های این هفته رو. خیلی ممنون میشم که در خدمت شما باشیم، بفرمایید.
1: درود بر شما کامیز عزیز و درود بر همه مخاطبین شما و همکاران شما. جا داره یه درودم بفرستم به روح پاک و مقدس همه جاویدنامان سرزمینم و علل خصوص خانواده‌های محترمش. حقیقتا من خوشحالم الان که دارم دوباره توی برنامه شما صحبت، این فرصت به من داده شده که بتونم مجددا صحبت بکنم. من در طول یک دو شب، چون متاسفانه نشد حالا برنامه یک دو شب گذشته رو دیدم و میخوام در رابطه با این یه سری صحبت بکنم، یه جمع‌بندی هم بکنم خیلی کوتاه. ببخشید اگه این مقدار طرف صحبت میکنم.
0: خواهش.
1: گویا من فکر میکنم مشکل مردم ایران خیلی فراتر از این حرفاست کامیز است. مشکل مردم ایران این که فکر کنم بعد از گذشته درس نگرفتن هیچ وقت. هیچ وقت از گذشته، یعنی گذشته رو انگار بعد از هر اتفاقی دوباره به تنظیمات و کارخونه برگشتن. واقعا 18-19 دی مردم برای چی اومدن تو خیابون؟ این سوال هر ایرانی با شرف از خودش بپرسه، ما برای چی اومدیم تو خیابون؟ اون کسایی که اومدن، اون کسایی که کشته شدن برای چی اومدن تو خیابون؟ به خاطر شرایط بدی که وجود داشته. خب الان بعد از گذشته 7 ماه شرایط جامعه ما بهتر شده؟ قطعا جواب مشخصه نه. بدتر شده که بهتر نشده. خب دقیقا چه اتفاقی

و به نفع به سبک جمهوری اسلامی زندگی کردن. نتیجه چی شد؟ اتفاقاتی که ما تو گذشته شد و ازش بازم درس نگرفتیم. الان بعد از گذشته 7 ماه این اتفاق، هر روز اعدام، هر روز اتفاقات تلخ، هر روز تورمی که داره، و باز دوباره امکان داره یکی دو سال دیگه، شاید 6 ماه دیگه یه اتفاقی بیفته، دوباره 6 ماه بعد از اون تنظیمات کارخونه. کی قرار این چرخه معیوب متوقف بشه؟ گویا ببخشید ما تو مشکل مردم جامعه ما اینه که میگم از گذشته یه بخشش اینه که از گذشته درس نگرفتن، از اتفاقات گذشته، از شرط. الان این اتفاقاتی که داره رقم میخوره کی داره سر مردم میره؟ قطعا جمهوری اسلامی. خب چرا ما داریم به نفعش بازی میکنیم؟ چرا هیچ وقت تصمیم نگرفتیم چرخه معیوب و متوقفش کنیم؟ گویا انگار این مردم بیشتر از این که چی میگن با اسم آشنایی دارن تا با مفهومشون، شاید هم با شنیدنشون، هنوز نمیدونن ما وسط چی هستیم، وسط انقلاب، وسط گذر. نیاز به چی داریم؟ به اتحاد. معنیشو میدونید مردم ایران؟ دقیقا میدونی مثل چی میمونه کامیز عزیز؟ مثل کسی میمونه که میخواد مقصدشو عوض کنه، حال روز مردم ایران، اما حاضر نیست مسیرشو عوض کنه. مردم ایران اصلا دوست ندارن مسیرشون، دوست دارن همین مسیر رو برن و الان ماشاءالله تا جایی که ممکنه همین مسیر ادامه، یعنی شو دلار بشه 500 هزار تا مردم صبح بلند میشن میرن سر کار، به زندگی ادامه میدن، همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد. بگی آقا شروع کن. من صحبت های خیلی از عزیزان رو شنیدم، باهاشون تقریبا 70-80% 90%ش موافقم و حرفای خیلی خوبی زده شد، اما به این تا حالا پرداخته شده که چرا مردم به تنظیمات کارخونه برمیگردن؟ چرا شروع میکنن به عادی سازی؟ چرا شد ببخشید خیلی میام میگم فراخوان بدیم ما میام تو خیابون کشت؟ مگه ببخشید جنگم هوشمندانه فراره که پیش همیشه پیش رفته؟ چرا ما نمیخوایم این قرار معنیشو میدونیم انقلاب هم باید هوشمندانه باشه؟ مگه همش تو خیابونه تفنگ دست که باید باور بفرمایید اگه هزاران هزار فراخوان دیگه هم بیاد؟ وقتی ما هنوز معنی مفاهیم اینا رو درست نمیدونیم، هر اصلا دست ما باشه ما نمیتونیم، ما این اتفاق خوب رخ نمیده چون نمیدونیم معنی و مفهوم خیلی ابتدایی ترین چیزا رو ما تو جامعه هم نمیدونیم. خب از کجا باید شروع کنیم؟ چه جوری باید شروع کنیم زندگیمون؟ فردا صبح پاشیم بریم سر کار. ببخشید سود حاصل از این تورم تو جیب کی میره؟ گرون شدن این آب و برق و گاز تو جیب کی میره؟ جمهوری اسلامی. سود حاصل از این تراکنشایی که صبح تا شب الان ما داریم عادی زندگی میکنیم، انگار نه انگار 6 ماه پیش یته کش، انگار نه انگار جوانامون دارن اعدام میکنن. خب تو جیب کی میره اینا؟ تو جیب همین جمهوری اسلامی. به ضرر کی میاد؟ چیکار میکنه باش؟ اینو بپرسه هر شهروند از خودش بپرسه. مسئولیت ما چیه؟ ببخشید ما همیشه انتظار داشتیم یه نفر از اون بالا بیاد همه چیز را به گردن خدا بیاندازید. خدا بیاد یه کاری بکنه، ریشه‌شون رو بکنه. ترامپ بیاد یه کاری بکنه، فلان بکنه. به اونا چه ربطی داره؟ وظیفه ما چیه؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی بیاد بله خیلی اینا خیلی خوبه، با بازی گفتن این جملات قلمبه سلمبه خیلی خوبه. بعد من نوعی به عنوان یه شهروند ایرانی وقتی میبینم حالم بده، 47 سال حالمون بد بوده دیگه، میخوام آقا دقیقا مثل کسی میمونه که امروز حالش بده، قرار فردا دیگه مثل امروز نباشه، من چیکار باید کنم؟ کاری که امروز کرده رو دیگه نه تکرار نکنه، جاهایی که رفته رو نره. ما چقدر تصمیم گرفتیم؟ مردم ایران با شما چقدر تصمیم گرفت؟ فردا صبح بلند شید برید سر کار، انتظار داشته باشید یک معجزه اتفاق بیفته، یک فراخوانی در یک زمان مشخص، یه عده دیگه قربانی بشن، کشته بشن، بعد انتظار داشته باشیم که به به به به چخچخ تو جا بوی گل و بلبل بشه جام؟ نه خیر، تاوان دار. تاوان چیست؟ هر روز تو خیابون شعار فلان؟ نه خیر، هوشمندانه زندگی کنیم، هوشمندانه. برای چه انقلاب؟ معنیشو برو بدون، برو بفهم، برو مطالعه کن، برو ببین قراره چی کار قراره. اتحاد میخواد، اتحاد عادی سازی، اتحاد ببخشید باید چکت بگذری، باید از منافع شخصی بگذری، باید بدونی که برای این که تو قرار خوشبختی امر جمع، برای این که حال جامعت خوب بشه، تو باید از خیلی، تو نه همه ما باید از خیلی چیزا بگذریم. من به شما قول میدم، ببخشید من پرحرفی کم، شاید یک مقدارم صدا هم بره، عذرخواهی میکنم، اما باید معنی و مفهوم اول بدیم تو بعد بدیم قراره چی کار بکنیم. ما اصلا معنی رو نمیدونیم، صبح بلند میشیم همین کار، همین تکرار مکررات و دوباره، و یه اتفاقی بیفته، شاید بیاید، شاید یه اتفاقی بیفتد، شاید یکی بیاید.

0: شاید پشتش قایم شویم، شاید اعدام نشد، شاید امریکا، شاید سازمان ملل، شاید.
1: علی آقا وقت تموم شد، ولی
0: پر از درد، من خودم قربانی همین سیستم جمهوری اسلامی هم. من 88
1: میفهمم از
0: من قربانی جمهوری. آقای اینی که شما صبح ببخشید من خلاصش میکنم همین، فقط اومدم دردمو بگم، دردی که به عنوان یک نفر که 42 سال تو این جامعه دارم زندگی میکنم. ببخشید، هنر این بخشی از کتاب خود منه. هنر دوران منحت چیه؟ هنر دوران منحت اینه که مردمی رو پرورش میده که از همه چیز گلایه کنند اما از هیچ چیز دست نکشند، مثل مردم ایران. ما چک داریم، اگه نریم چیکار کنیم؟ اون میگه من نرم، ببخشید من برم سر کار میلنگم، نرم سر کار میلنگم. خب قراره چیکار کنی؟ بین بد و بدتر انتخاب کنی؟ میشه انتخاب نکنی؟ که قطعا بین بد و بدتر انتخاب کردن عمیق ترین شکل بی اختیاری است، و این عمیق ترین شکل بی اختیاری است که مرس. ما جامعه ما رو به این شکل آورده، به این شبز، به این سمتش.
1: مرسی علی جان، دیگه وقت تموم شد، قربونت برم. خیلی حرف داشت، خیلی درد داشت، هیجان داشت و احساسات به خرج داد، و ما از شما که میایید اینجا احساساتتون رو با ما شیر میکنید و با ایران شیر میکنید تشکر میکنید، که از اینکه ما رو ایمن میدونید که میاد اینجوری حرف میزنید هم ممنونیم واقعا. بچه ها بریم سراغ مهناز از تهران. مهناز جان صدای منو میشنوی عزیزم؟ مهناز خانم، مهناز جون، بچه ها من صدای مهناز نمیشنوم، بریم سراغ کیان از تهران.
2: من الان صدای شما رو دارم. شما صدای من؟
1: بله مهناز جون بفرمایید.
2: بله عزیزم.
1: بله مهناز جون خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. شبتون
2: بخیر. من تون بگم فیلتر شکنا افتضاح، نت افتضاح. دود بگم. ببینید اولا که من از قشری هستم که نماز میخونم، یه سری اعتقادات دارم، ولی معتقدم جمهوری اسلامی ننگین ایران مردم رو به جایی رسونده که دیگه دین و ایمونشون از دست دادن. به عبارتی اگر شیطان این روزها مجسم بود، قطعاً به این مسئولین جمهوری اسلامی سجده می کرده. من نمیدونم، هر دفعه که فراخوان داده میشه، هر دفعه که به مردم گفته میشه بیاین بیرون، مردم با سر میان، تعداد زیادم میان، ولی واقعا جلوی این رژیم وحشی اینطوری جلوی تو میدون اومدن هیچ فایده ای نداره. ما فقط داریم بچه هامون از دست میدیم، اعدام میکنن، از اون صبح میشنویم تن و بدنمون میلرزه. اینجوری فایده نداره. آی مسئولی که، آی اپوزیسیونی که ادعای کمک به مردم ایران دادی، اندفعه که میخوای فراخوان بدی جوری بده که بچه ها نمیرن، کشته نشن، اعدام نشن. از وضع مملکت هم که بگم که به خودتون میدونید دیگه، برای سال آینده
1: بچه مهناز از دست دادیم. ما در نیم ساعت گذشته چند تا از تهران داشتیم، الان هم دارم میبینم که امید از تهران، کیان از تهران، زهرا از تهران هست. من یک دقیقه آینده رو تقدیم میکنم به تهران و ایران.

0: برای ما که الان ترافیک تهران آدم ببینه گریهش میگیره. خب بریم سراغ بخش عاشقانه این گفتگوی پوزیده. پزشکیان درباره رهبر جدیدم حرف زده. مشتبه کجایی که قیصرتو کشتن؟
1: ببینید من بارها گفتم اینو، چه علنا چه در خفا چه در خصوصی، از نظر اخلاقی، از نظر منطقی، از نظر به اصطلاح افتادگی واقعا استثنایی بود. و به خاطر همین میگم اگر ما با ایشون درد دلمون میگه حرف میگیم، راحت تر میتونیم با اون کنار بیاییم. یه آدم کاملا منطقی و تحملش هم خیلی خوب بود، چون من هرچی بالاخره گفتم که ایشون بدونن، ایشون با مهربانی با منطق خیلی قشنگ با ما برخورد کرد. به خاطر همین این حرفایی که اینا گاهن میان میگن آقا اینجوری گفتن، مثلا اون آدمی که دیدم این نیست که چهره‌ای که اینا از ایشون نشون میدن. روان این وضعیت هست که متاسفانه یه مقدار اجازه میده یه خناسا یه جور دیگه تعریف کنن، یه جور دیگه، یه چهره دیگه نشون بدن.
0: هر چی درباره مجتبی با حسرت دیدین گفت در مقایسه با سید علی خامنه ای بود، یعنی هر چی این هست اون نبود. میگه از نظر اخلاقی استثنایی، یعنی سید علی استثنایی نبود دیگه. از نظر منطقی استثنایی، یعنی سید علی از نظر منطقی استثنایی نبود. از نظر افتادگی استثنایی، یعنی سید علی از نظر افتادگی استثنایی نبود. مجتبی مهربون، سید علی عوضی بود. مجتبی منطقی، سید علی دیوانه بود. مجتبی با تحمل، یعنی سید علی عصبی بازی در میورد. حالا خارج از این نکات ظریف مجتبی گرس کردم، این مجتبی چه شکلیه که واقعا سید علی نبود؟ یعنی چی داره اون تو که ما نمیدونیم؟ 47 سال ما داریم شخصیت استثنایی میشنویم. به خمینی که رسیدیم میگن آقا استثنایی، موشعلی که استثنایی ها بود، حالا هم مجتبی استثنایی. تو جمهوری اسلامی اصلا هیچ کس عادی نیست، فقط زندگی مردم بدبخته که عادیه. دکتر میگه چهره ای که اینا از ایشون نشون میدن اون آدمی که من دیدم این نیست، یه عده خناس خناس، یه عده جور دیگه تعریف شد. خواجی من خناس، من خناس، من پناس، من نسناس. ولی یه سوال، تو که یه بار اینو عقب یه ماشین دیدی چجوری همه اینا رو فهمیدی؟ تازه میگن اونم ندیدی، نقاب زده بوده، فقط صداشو شنیدی. از روی صدا که معلوم نبود صدای کیه که همه اینا رو فهمیدی؟ خودت تنهایی؟ تو همین گفتگو گفته که ارتباط با ایشون بسیار دشواره. 30 تیر گفته بودی دسترسی افزایش پیدا کرده، 2 هفته بعد میگه دشوار شده. حالا رئیس جمهوری که خودش میگه به رهبر دسترسی دشوار داره، چجوری با این اطمینان شخصیت واقعی و نظر پنهون ایشون رو برای 95 میلیون آدم تضمین میکنه وسط صدا و سیما؟ اردیبهشت گفتی 2 ساعت و نیم بی واسطه با ایشون حرف زدی و برخوردش انسانی متواضعانه بوده، ولی از اون دیدار نه عکسی هست نه صدایی هست. مثلا این مشکل، این مشکل کجاست؟ مشکل اینه که وقتی از این رهبر هیچ تصویر صدای عمومی وجود نداره، یعنی ملت باید چهره ای رو باور کنن که فقط پزشکیان دیده یا ندیده. اینم ندیدی که، خود چهره هم هیچگی ندیده. یه چیز آشنایی البته تو این قصه هست، یادتون درباره سید علی هم همینو میگفت، میگفت هر هفته بدون استثنا میدیدمش مثل کوه پشت دولت بود. میگفت صدا و سیما مخالفتشو با مذاکره پخش میکرده، ولی تو جلسه خصوصی اجازه مذاکره. تو دیگه بابا صدر احمد به ظریف، تو دیگه چه مالکشی هستی؟ یعنی موضع خصوصی اون سید علی با تصویر عمومیش فرق داشت. حالا دقیقا همون الگو داره درباره مشتبه هم تکرار میشه. آنچه علنی به اسم رهبر میگه منتشر میشه با شخصیت واقعی و روحانی و نظر خصوصی فرق داره. راست میگفت ترامپ که شما دورو هستین. بدین ترتیب پس رهبر جدید در واقع جدید نیست، فقط با تصویر کمتر، صدای کمتر، دسترسی کمتر، مقوای بیشتر. حالا اون قصه رای گیری شورای عالی امنیت ملی رو هم دقت کردین؟ دکتر اینو تعریف کرد که بگه ببینید رهبر جدید چه حال منطقه و نظر کارشناسیه، کارشناسی میفهمه. ولی راستش این قصه چیز دیگر رو لخت کرد. میگه ایشون فهمودن اگه 3/4 اعضا موافق باشن منم موافقم، 12 نفر از 13 نفر رای دادن ایشون هم پذیرفت. حاجی بذار من ترجمهش کنم. طبق اصل 176 قانون اساسی خودتون، مصوبات این شورا فقط بعد از تایید رهبر قابل اجراست، ولی تو قانون اساسی هیچ حد نصاب 3/4 14/5 اینا وجود نداره. این شرط طبق روایت خود تو شرط شخصی آقا مشتبه بوده. یعنی چی؟ یعنی 12 تا مقام ارشد مملکت رای میدن و ایشون بدون اجازه یک مرد غایب که نه تصویری ازش هست نه صدای، هیچ اعتباری ندارد. این حتی جمهوری اسلامی هم دیگه نیست، این عکس رادیولوژی ساختار قدرته. 12 نفر از 13 نفر رای دادن ولی رای اون یک نفر غایب بود که تصمیم قانونی کرد. اگه مشتبه اینقدر منطقی متوازی میرون چرا نمیدونم تصمیمش ببینیم مردم ببینن گناه درستن خرس میرونه ببینن ملت اگه چهره که ازش ساختن غلطه چهره درستو کی جز پزشکان دیده من نمیدونم اگه ارتباط باهاش برای رئیس جمهور مملکت دشواره تصمیمای روزمره این کشور رو کی واسه چه مسیری داره میگیره پزشکان دو سال پیش تو اومدی گفتی من نوکر مردمم یادته من تو برنامه اون موقع پخش کردم امشب داری رزومه پسر رهبر قلب قبلی رو برای ما میخونی دو تلویزیون این مسیر دو ساله تو بوده از نوکری مردم تا مدداهی مشتاق جمع کن آقا این کاسه کوزره کی اصلا تو اصلا گزارش خواست اصلا کسی بهت گفت بیا بگو گزارش بده من برم یه کار تلویزیون بشنم گزارش بمن کی اصلا تو رو آدم حساب میکنه توی اون حاکمیتی که توش داری حاکمیت میکنی مردم که پیشکش هاشی بچه ها 14 دقیقه 35 ثانیه برنامه مونده زهرا رو بیاریم از تهران زهرا خانم صدای منو میشنوی عزیزم
2: بله من صداتون رو دارم سلام آقا کامبیر وقتتون بخیر
0: در خدمت شما هست
2: ما از خانواده جاویدنام هستیم جاویدنام نمیدونم اسمشو باید بگم یا نگم
0: عزیزم نظر خود هر جوری که فکر میکنی صحیح همون کار انجام
2: ما از خانواده جاویدنام بهرام یوسفی هستیم برای این عزیزمون رو ما 18 دی از دست دادیم تو نازی آباد شما میگین چطور میتونیم مملکت رو به دست بگیرن مردم مردم اصلا نمیتونن کاری کنن نهایت اعلام فراخوان میدن مردم بیان بیرون میرن بیرون مثل این عزیزی که ما فرستادیم بیرون مثل عزیزایی که رفتن بیرون جونشون رو از دست دادن خیلی راحت میگن هستن از خانواده هایی که مثل ما عزیزاشون رو از دست ندادن نهایت آخر برمیگردن میگن میخواستن نرن یا از گشنگی رفتن چرا رفتن ما امروز رفته بودیم تو بهشت زهرا تولد یه جاویدنام یه برادر عزیز ببین به حدی اونجا مامورای امنیتی با لباسای شخصی ماسک زده می اومدن بین خانواده های جاویدناما ازشون می پرسیدن که مثلا شما پسرتونو چجور از دست دادین دخترتونو چجور از دست دادین بعد یکم می رفتن اون برتر می دیدین رو کمرشون اسلحه هست بعد از راه دور از خانواده های جاویدنامایی که عکس عزیزاشونو با خودشون برده بودن تو به زهرا عکس می انداختن از پلاکای ماشیناشون عکس مینداختن مردم چطور میتونن مملکت رو دست بگیرن بیان داد بزنن میمیرن بیان اعتراض کنن میمیرن بیان حرف بزنن میمیرن عزیزی که ما از دست داریم از گشنگی نرفت وضع مالیش خوب بود زندگیش خوب بود زن داشت بچه داشت فقط رفت که به قول خودش میگو ما میریم که دنیا واسه شماها قشنگ بشه دنیا که برای ما قشنگ نشد جهنم شد جهنم ولی نمیدونیم چه کار کنیم غم سخته درد سخته داغ عزیز دیدن سخته ولی اینکه فشار رومونم هست خیلی سخت‌تره تنها دلخوشی ما الان اینه که رو پیجای اینستاگرام بگردیم عکسای عزیزامون رو پیدا کنیم بتونیم دردامون رو اینجوری داد بزنیم یا بیایم تو تلویزیون نگاه کنیم ببینیم امروز عزیز ما رو نشون میده امروز اسم عزیز ما رو میگه ما تو ایران زندگی نمی کنیم روزی هزار بار میمیریم نمیدونم چی بگم دیگه من بارها به برنامه شما تماس گرفتم که بتونم صحبت کنم بتونم صدای این عزیز از دست رفتم باشم
0: تشکر میکنم زهرا جان خیلی ممنون تسلیت میگم بهت عزیزم ما رو هم درد خودت بدون همه از اعضای این برنامه کسی که اینجا کار میکنن همه آدم هایی که تو این تلویزیون کار میکنن ما رو هم درد خود بدون خواهش میکنم و بدون که ما تنها کاری که میتونیم بکنیم باهات واقعا همدردیه. ما احترام میذاریم به شما و قدردان شما هستیم و امیدواریم که یه روزی این غم برای همه ما، تو برای شما که خیلی بیشتره رو دوش شما هست، ولی برای همه ما یه ذره کم رنگتر بشه، با آزادی بیشتر، با این که این اتفاق مهم که اون چیزی که جاوید نامان میخواستند، هر آزادی خواهی در طول تاریخ ایران جانش رو از دست داده، امیدوارم که از خون جوانان این وطن واقعا یک لاله‌ای بدمه که میدمه، شک نکن زهرای عزیز. خیلی ممنون. 3 دقیقه از نیمه شب تهران گذشته، 4 دقیقه شد، الان بریم سراغ کیان از تهران. کیان جان رو خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید، عرض میکنم.
0: سلام عزیزم.
3: یه بحثی که من داشتم یه بحثی که داشتم اینه که مردم ایران متحد بودن، ما متحدترین مردم دنیایی و مظلومترین. گل سرسبد اتحادمونم که 18 و 19 دی ماه نشون دادیم به همه. اصلا چنین چیزی من قبول ندارم که میگن اتحاد نداریم. اون کسی که میگه ما اتحاد نداریم، مردم پشت اون نیستن. عرضم به خدمتتون که مردم ما از 2 خرداد 76 و سال 88 به هر بهانه اتحاد خودشون رو نشون دادن. حالا موقع مجبور بودیم بین بد و بدتر انتخاب کنیم چون رهبری نداشتیم، الان که حالا رهبری داریم و شاهزاده پشت ما هستش، پشت مردم هست، ما هم پشت ایشون هستیم. من خودم 4 شب رفتم بیرون، مردم ایران میگن هزینه نمیکنه، ما جونم رو گذاشتیم، من برای خانوادم رفتم، مادرم رفتم، بارها اسمس واسم اومد تهدید کردن که پای من ساچمه رفتش، از بالای پل تیر جنگی به ما زدن، نمیدونم چجوری زنده میگیم، ولی قسمت بود که ما زنده باشیم و صدای مردم برسونیم که ما جونم رو گذاشتیم دیگه بالاتر از این هزینه رو بذاریم. و من متاسفانه دیدم که چند باری از شاهزاده گلایه کردن که بدون برنامه مردم آورد بیرون. بارها خود تحلیلگرای اینترنشنال هم گفته بودن که آقا اگه بالای 7% یه جامعه بیاد تو خیابون، حکومت عوض میشه. حالا اینکه جمهوری اسلامی یک رویه نشون داده خودش که اصلا تو تاریخ دنیا مثال زدنی نیستش، اون بحث جداییه. یک رویه خودش نشون داد که اصلا هیچ کس مشاهده نکرد، نمیخوام دنیا مشاهده کنه اون رو. متاسفانه این نکته بودش که گفتم بهتون بگم و متاسفانه گلایه میکنه. ما هنوزم منتظر فراخوان شاهزاده هستیم و میدونیم وقتش نشده. 40 روز آمریکا و اسرائیل از شمال جنوب کشور رو زدن، این هنوز آخ نگفتم. ما با آرش نعله هستیم که نمیتونیم به حکومت رو بگیریم متاسفانه، و قطعا یک راه حل هوشمندانه هست ما باید منتظر اون باشیم که هزینه جانی زیادتری رو ندیم. میگم متاسفانه کسایی هم که میان از شاهزاده نقد میکنن یادشون میره کی کشت. و سال 57 هم شورشی اومدن بیرون، الان میان میگن مثل سال 57 عمل کنیم. اگه بخوایم مثل سال 57 عمل کنیم که 90% جمعیت کشته میشه، اون شورش و اون رفتار رو انجام بده. اون کسی که ظالمه رو با مظلوم جابجا نگیریم دوستان. فیلم آقای زرشکیان هم نشون دادیم، من واقعا یاد قزاقی افتادم. اصلا روزشون مشخصه که اینا

0: اوضاعشون به چه شکلی هستش. قزاقی زمانی که چاقو توش کردن از سوراخ فازراب آورده بودن، قیافش از این زرشکیان بهتر بودش.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. تشکر میکنم کیان تهران. ما 6 دقیقه 7 دقیقه وقت داریم، اگر بتونیم که یه نفر دیگر بیاریم عالی میشه. آها بچه ها، میشه لطفا این حسن آقا رو بیاریم از بیرمنگام؟ دو روز منتظره. حسن آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید. حسن یا حسین؟ حسن؟ حسن، حسن جان
2: میشنوید؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی حسن آقا، بفهم. ببخشید منتظر موندی یا دو شب پیش سرم. خیلی منتظر
2: خدمت شما و ملت ایران. من خیلی سریع میگم چون وقتی هم اول میخواستم به ملت ایران بگم که من و ما خیلی دوستتون داریم، با اینکه ندیدمتون رو در رو نمیشناسمتون، خیلی دوستتون داریم. در مورد این صحبت که خانومی دیشب انجام داد و گفت بهتر ما یه سازمان خیریه درست کنیم که به مردم ایران پول بدیم، ایشون از روی دلسوزی گفت، ولی در حقیقت وظیفه ایرانی خارج از کشور این نیست که کاسه گدایی دست بگیرن برای ملتی که روی گنج نشستن گدایی کنن. وظیفه ما اینه که صدای ملت ایران باشیم و کمک کنیم به رژیم چنج. در مورد اتحاد باید بگم که چطور میشه اتحاد به دست بیاریم. در اصل در اولویت قرار دادن منافع جمعی نسبت به منافع شخصی و کنار اومدن با نظرات مختلف، نظرات مخالف، میتونه اتحاد ایجاد کنه. تلاش برای یک هدف مشترک و دوست داشتن همدیگه. به نظرم اینطوری میتونیم اتحاد داشته باشیم یا اتحاد به وجود بیاریم. همونطور که میدونید تا حدودی هم اتحاد داریم. مثلا در مورد اعدام های اصفهان، میدون علیخانی دیدیم که مردم تا صبح توی خیابونه بودن. کسایی که تو آلمان بودن رفتن جلوی سفارت، کسایی که تو لندن بودن رفتن جلوی سفارت، یا همین بچه های دوستان خودمون در بیرمنگام ایمیل زدن، نامه زدن به سازمان های حقوق بشری تا نصف شب بلکه از خواب 47 ساله بیدارشون کنن، ولی متاسفانه بیدار نشدن و نتونستیم جلوی اعدامو بگیریم، ولی اتحاد داشتیم و این یک کنش واکنش جمعی بدون هیچ برنامه ریزی، بدون هیچ فراخوانی بود نسبت به جنایت جمهوری اسلامی. پس ما تا حدودی اتحاد داریم. در مورد جنگ، اینکه هی توافق میشه هی توافق نمیشه، باید بگم شما اگه به الگوی رژیم چنج منطقه نگاه کنید، مثل قذافی، مثل صدام، مثل بشار اسد، اول چطوری اتفاق میفته رژیم چنج؟ نارضایتی های داخلی پیش میاد، حمله خارجی میشه، مسلح شدن مردم و رژیم چنج. بشار اسد 15 سال با کمک جمهوری اسلامی مقاومت کرد، ولی در اصل سقوط کرد چون برنامه بر رژیم چنج بود. آمریکا اگر بخواد بیاد با تمام قوا حمله کنه به مواضع جمهوری اسلامی، از نظر نیروی انسانی، از نظر اقتصادی و از نظر تجهیزات نظامی باید هزینه زیادی رو پرداخت کنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه خب بیا توافق کنیم. میشنن توافق میکنن، دوباره میگن خب نقض آتش بس، حمله میکنه به مغازه جمهوری اسلامی، بعد میگه که خب بیا دوباره توافق کنیم. یه پاتکی میزنه و میره تا کم کم جمهوری اسلامی ضعیف بشه و نتونه مقاومت کنه. برنامه بر رژیم چنج جمهوری اسلامیه، ولی خب این اتفاق نمیتونه خیلی سریع بیفته. دیدیم که در سوریه 15 سال طول کشید ولی اتفاق افتاد. در ایران هم همینطور خواهد بود و مردم مسلح میشن، چیزی که ما تو منطقه میبینیم، و رژیم چنج میشه. این نظر من بود. امیدوارم موفق باشید و به مردم ایران بگم دوستتون دارم.
1: تشکر میکنم حسن آقای عزیز از بیرمنگام انگلیس، انسان زیبا. بچه ها دو دقیقه و نیم وقت داریم، اگه نیکی از تهران میتونیم بیاریم دو دقیقه حرف بزنه بیاد. نیکی جان صدا من میشنوی، میتونی دو دقیقه تمامش کنی؟
3: درود بر شما. بعد از سندرخاران خسته نباشید، دست میکنم خدمتتون.
1: خیلی خوش آمدی، ولی دو دقیقه دیگه برنامه تموم میشه، بعد تموم کنی زودتر.
3: چشم. اول من

0: تسلیت عرض میکنم خدمت جاوید نما و خانواده هاشون که به قتل رسیدن، کشته نشدن. به نظر من اینا همگی به قتل رسیدن و جمهوری شیطانی اینا رو به قتل رسونده. من خواهش میکنم اینو حتما قید کنید، اینا کشته نشدن، اینا به قتل رسیدن. این از این. و اینکه ما مردم ایران واقعا مردم مظلومی هستیم اما متحدیم. گاهی شاید این اتحاد کم رنگ بشه ولی واقعا مردم متحدی هستیم که در بدترین شرایط هم هوای همو داریم و نگران وضعیت همدیگه هستیم، هوای همدیگه رو داریم. ولی الان وضعیت موجود کشور جوری شده که واقعا اسفناکه و مردم به خاطر کوچکترین چیزها عصبی هستن، جوری که هزینه زندگی انقدر بالا هست که یه راننده اسنپ الان به خاطر کارت بنزین توی مضیقه است، نمیتونه همون ممر درآمدش هم کم شده، عصبیه. من که یه آدمی هستم که یه درآمدی داشتم، درآمدم کم شده و مردم عصبی هستن. اگر بتونیم این کنترل خشم رو داشته باشیم بهتر میتونیم به همدیگه کمک کنیم. و این رو فراموش نکنیم که ما هممون دشمنمون جمهوری اسلامیه، جمهوری شیطانی در است و باید این اتحادمون رو روز به روز پررنگتر کنیم و این اتحاد همیشه بوده و هست و ما به زودی پیروز
1: میشیم. مرسی نیکی جان، تمام شد وقتم. مرسی نیکی عزیز، ببخشید دیگه وقتم تموم شد، 20 ثانیه دیگه مونده. ما میریم تا هفته دیگه دوشنبه برگردیم. 11 شب تهران، یک هفته خیلی چالش برانگیزی داشتیم و این ترن هوایی رو اومدیم تا اینجا. تا دوشنبه که برگردیم ازتون خواهش میکنیم هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره دیگه در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

تنگه هرمز 21 در واقع مایل دریایی بیشتر در واقع گسترش نیست. و وقتی که یک کشوری، هر کشوری یک همچین دسترسی داشته باشه به یک آبراه دریایی بین المللی، این که سعی بکنه که ترتیباتی رو تحمیل بکنه بر جامعه جهانی که به میزان مشخصی به در واقع از نظر مسئله انرژی وابسته هستند به خلیج فارس، تمام کشورهای اروپای غربی، تمام کشورهای صنعتی آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، طبیعتاً این یک کنترلی بهشون میده، یک توانایی بهشون میده که رسماً با هر شکلی که بهش نگاه بکنیم مخالف حقوق، مقررات حقوق بین الملل دریا هاست. و چرا این مقررات اهمیت دارند؟ اهمیت این مقررات به خاطر چی هست؟ به خاطر این هست که ریسک برای این که امنیت انرژی جهانی رو، امنیت ترابری اقتصاد در اقتصاد جهانی رو، ترابری دریایی رو میخوایم در واقع هر گونه ریسکی علیه این امنیت رو پایین بیاریم و در واقع افزایش بدیم احتمال این که ترابری دریایی، ناوبری دریایی به صورت مسالمت‌آمیز صورت بگیره. جمهوری اسلامی

0: وقتی که ایالات متحده امریکا و اسرائیل بهش حمله کردن و حتی پیش از اون از سال 2006 به این طرف همواره به شکل‌های مختلف اخلال کرده در امنیت تنگه هرمز، منتها این دفعه دیگه از بارهای دیگه بیشتر شد. من اجازه بدید این موکر رو خدمتون یادآوری بکنم. پاراگراف پنجم تفاهم نامه صریحاً میگه که جمهوری اسلامی بعد از اینکه ظرف 30 روز وضعیت رو به قبل از جنگ برگردوند مکلف هست که میتونه مکلف نیست، میتونه با عمان و دیگر کشورها یک دیالوگی داشته باشه. از کلمه دیالوگ استفاده شده درباره اینکه چه جوری مسئله ناوبری رو اینها و مدیریتش رو شکل بدن. جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ برخلاف پاراگراف 5 اومده شروع کرد به کشتی‌های کشورهای سالس و کشورهای بی‌طرف در این درگیری حمله کردن، مقررات و حقوق مخاصمات مسلحانه رو زیر پا گذاشت، مقررات تمام کنوانسیون‌های مربوطه رو زیر پا گذاشت، در حالی که در ازای این پاراگراف 5 قرار بود 50 میلیارد دلار بگیره، قرار بود نفت بتونه بفروشه بدون هر گونه محدودیتی و قرار بود به پول اون نفت دسترسی داشته باشه. آیا چنین کشوری در عقل هیچ کشور منطقی قابل اعتماد هست؟ به نظر من قابل اعتماد نیست و هرچی که جزئیات این باشه علارغم تمام تلاش هایی که پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور می کنن، یک جوری دوباره این سپاه پاسداران زیر این قراری که با عمان هست خواهد زد. و این رو هم نباید فراموش بکنیم، طرف عمانی تنگه هرمز بسیار عمیق‌تر از طرف ایرانی هست. لاجرم ترافیک تنگه هرمز رو نمیشه مثل یک خیابون دو طرفه در موردش تصمیم گیری کرد و دوباره ما برخواهیم خورد به مشکلات با این جمهوری اسلامی و با سپاه پاسداران.
1: ادعای درستی هست که توسط امریکایی ها داره مطرح میشه و ما به صورت واضحی در رسانه ها همینطور در بین جریان های سیاسی مختلف در داخل کشور میتونیم شاهد این اختلاف های عمیق باشیم، در حدی که رئیس جمهور ایران یعنی پزشکیان در آخرین گفتگوهایی که در تلویزیون پخش شد بخش زیادی از صحبت‌های خودش رو به موضوع اختلاف افکنی و خناسان و اینجور چیزها پرداخت. شما در مقابل نگاه کنید که در بیانیه همین بیانیه اخیر هیئت رئیسه مجلس خبرگان کسانی که از صلح صحبت میکنن و به ادعای اونها دارن تسلیم رو تبلیغ میکنن مرجفون و توطئه‌گران عنوان میشند، یا در نقل قولهایی که از نیروهای سیاسی تندروتر داریم مشاهده میکنیم هر گونه توافق و مذاکره با تقابل جدید مواجه میشه، در این حال در بین سیاسیون تأثیرگذار بر ساختار حکومت هم یک نوع استیصال داره مطرح میشه ناشی از این که ما چاره‌ای غیر از توافق و تفاهم نداریم و شرایط جنگی به سود ما نیست. این عدم یک پارچگی در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از مرگ علی خامنه‌ای کاملا خودش رو نمایان کرده، شکاف ها بروز و ظهور خیلی بیشتری پیدا کرده، محصول نهاییش هم جایی هست که جمهوری اسلامی با بحرانی ترین وضعیت تاریخ خودش یعنی مسئله جنگ با آمریکا مواجهه و اونجا نیروهای سیاسی و ساختار امکان تصمیم گیری واحد، تصمیم گیری در واقع یک پارچه در قضیه مذاکره ها رو ندارن، میرن مذاکره میکنن، توافق میکنن، برمیگردن تهران زیرش میزنن، میان در تهران امضا میکنن، بعد در تنگه هرمز اون رو نقض میکنن. این آشفتگی در سامانه تصمیم گیری همون چیزی هست که ترامپ و دیگران در آمریکا به شدت از اون شاکی هستند. تا اطلاع ثانوی وضعیت فعلی نشان دهنده اینه که هر توافق دیگری هم که رخ بده به سرنوشت توافق اول منجر خواهد شد، چون عوامل زیرساختی چه سخت افزارها و چه نرم افزارها در جمهوری اسلامی آمادگی پذیرش چنین توافقنامه‌های بین‌المللی که یک سمتش آمریکا باشند رو ندارن و برعکس نیروی مقاوم در برابرش ایجاد می کنند و با مقاومت

0: هایی که در برابرش میکنن، معمولا این توافق نامه ها و تفاهم نامه ها با استهلاک مواجه میکنن. از برجام تا الان همواره این اتفاق وجود داشته.
1: این اگر یک قوه قضاییه مستقل و منصف و عادلانه در ایران مستقر بود، پزشکیان به جای مصاحبه الان باید پاسخگوی اتهاماتش بود، باید محاکمه میشد. البته بدیهیه که اگر یک شرایط متفاوتی در ایران وجود داشت، اساسا اون قتل عام تاریخی در ایران رخ نمیداد. پزشکیان فقط رئیس دولت جمهوری اسلامی نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملیه. در مصاحبه خودش هیچ توضیحی نمیده در رابطه با کشتار، در رابطه با اینکه چه دلیلی وجود داشت که ده‌ها هزار معترض هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. من اینجا اشاره کنم سخنگوی خود دولت پزشکیان تاکید کرده، گزارش داده که ده‌ها هزار نفر مجروح شدن، راهی بیمارستان‌ها شدن. عجیبه که پزشکیان به جای اینکه بیاد توضیح بده در رابطه با اون شلیک‌ها، به جای اینکه عذرخواهی کنه، به جای اینکه مسئولیت پذیری نشون بده، به جای اینکه کناره‌گیری کنه از ریاست دولت، وعده‌ها و ادعاهای بزرگی رو در زمان تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرده بود، به جای همه اینها حمله می‌کنه به کسانی که راویان کشتار ده‌ها هزار معترضن. و تأسف‌بار اینه که با ادعاها و ادبیات مذهبی که داره، به راحتی قتل عامی رو که صورت گرفته و کشته شدن هزاران شهروند رو، حالا اینجا تبدیل میکنه به بازی با اعداد، گویی که جان باختن یک انسان یا صد انسان، اینها برای پزشکان مهم نیست. مهم این که عدد 3000 نفر یا 30000 نفر، او دقیقا در جای میسته که حمله کنندگان و منتقدان حالا رسانه‌های خارج کشور ایستادن. یعنی به جای توضیح، مشکل اصلی او عدد و رقم هستش، به جای پرداختن به نفس جنایت، اینکه چه کسی شلیک کرد، چرا شلیک کرد، گناه معترضان چه بود، میاد حمله میکنه به کسانی که از کشته شدن 30000 نفر میگن. و جالبه که اینها رو نامرد و وطن فروش توصیف میکنه. معلوم نیستش که پس کسانی که شلیک کردن به معترضان کجایی سدن. من اینجا اشاره کنم حتی اگر آمار رسمی خود دولت پزشکیان رو مبنا بگیریم، خود این آمار حیرت آور و در تاریخ سیاسی معاصر ایران بی سابقه است. یعنی در کمتر از 10 ساعت چند هزار نفر، به گزارش خود دولت بیش از 3000 نفر کشته شدن. اینها انسان بودن و عجیبه که پزشکیان از این اصل مسئله عبور میکنه، از پرداختن به ریشه های جنایت. و من اینجا اشاره کنم در کمتر از 10 ساعت بیشتر از 3000 شهروند غیر نظامی کشته شدن، در حالی که باز مطابق آمار رسمی دولت در جریان جنگ 40 روزه همین تعداد که باز گفته شده اکثر اونها نظامی بودن کشته شدن. میخوام بگم ریشه بحران جای دیگه است، پزشکیان به اون نمیپردازه. اگر هم اشاره میکنه، نشون میده که نگاهش به اون اعتراضهای دیماه چه بود. وقتی که شورش توصیف میکنه، شورش یعنی این که کسانی علیه حکومت برخاستن و از نظر او شایسته این بودن که هدف شلیک گلوله قرار بگیرن. اینجا میشه همون محل اصلی مناقشه با کسی که حالا دیگه فقط یک شهروند معمولی نیست و حتی رئیس دولت نیست، رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامیه. پزشکیان در صحبتهای خودش تلاش میکنه که به نوعی اونچه رو که انجام میشه مرتبط بکنه با شخص اول نظام، در نه فقط در رابطه با مجتبی خامنه‌ای، حتی در رابطه با علی خامنه‌ای. و این همون وضعیت اسفباری رو که او در اون قرار گرفته نشون میده. یعنی علارغمی که در ظاهر رئیس دولت جمهوری اسلامی است و رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما تاکید میکنه که علی خامنه‌ای مثل کوه پشت ما ایستاده بود و اگر پشتیبانی اون نبود دولت دستاوردی نداشت. این نشون میده که موقعیت او نسبت به شخص اول نظام کجاست. یعنی به هر حال او برآمده از یک انتخابات نمایشی و فرمایشی بود، انتخاباتی که کمترین نرخ مشارکت در تاریخ حتی جمهوری اسلامی در اون ثبت شد. حالا همین رابطه رو میاد بازتولید میکنه با مجتبی خامنه‌ای، تلاش میکنه موقعیت خودش رو با تمجید، با ستایش از مجتبی خامنه‌ای تثبیت کنه. حیرت انگیزه که یک بار دیدار کرده به گزارش خودش و اونچنان که گزارش شده این دیدار در یک ماشین حتی انجام شده به شکل خیلی پنهانی، اما تاکید میکنه که او از نظر اخلاقی، منطقی، بردباری، تواضع و مهربانی استثنایی است. تصویری قدسی ارائه میکنه که طبیعتاً باستولید

کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران، علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امرداد ماه پیروزی مشروطه ایران بهترین فرصت برای طرح این پرسشه. سرچشمه شرارتی که جمهوری اسلامی از اون تغذیه میکنه چیه و چرا درست در نقطه مقابل آرمانهای مشروطه ایستاده؟ پاسخ به نظر من اینه: فقدان حکومت قانون. پدیده‌ای که مشروط خواهان ایرانی که علیه استبداد برخواستن اون رو طلب می‌کردن. در آغاز بایستی توضیحی درباره مفهوم حکومت قانون بدم. یکی از خطاهای رایج اینه که تصور کنیم هر کجا قانون وجود داره پس حکومت قانون هم برقراره. چنین نیست. تقریبا همه حکومت‌های دیکتاتوری قانون، دادگاه و آیین‌نامه دارن. جمهوری اسلامی قانون داره. روسیه پوتین هم قانون داره. حکومت بشار اسد هم قانون داشت. حکومت صدام حسین هم قانون داشت. ولی حکومت قانون نبودند و نیستند. به همین دلیل در ادبیات حقوق و علوم سیاسی مدرن بین حکومت قانون یعنی rule of law و حکومت از طریق قانون یعنی rule by law تفاوت بنیادین گذاشته میشه. در حکومت از طریق قانون یعنی رول بای لا، قانون ابزار قدرته. حاکم هر قانونی رو که بخواد وضع میکنه همون رو مبنای سرکوب مردم قرار میده. یعنی جمهوری اسلامی، یعنی صدام حسین.

0: یعنی روسیه ولادیمیر پوتین، یعنی ترکیه اردوغان. اما در حکومت قانون یعنی رول آف لا، این قدرته که در برابر قانون سرفرود میاره، مانند امریکا، مانند انگلستان، مانند آلمان، مانند نروژ، مانند دانمارک. به عبارت دیگه حکومت قانون تنها به معنای وجود قانون نیست، بلکه به این معناست که خود قانون هم مقید به حقوق شهروندان باشه. یعنی هیچ قانونی نباید صرفاً به اراده صاحبان قدرت حقوق اساسی شهروندان رو نقض کنه. در حکومت قانون هیچ مقام و نهادی فراتر از قانون نیست. به عنوان نمونه، در حکومت قانون نهاد دادگستری مستقله و قانون برای مهار قدرت وضع میشه، نه برای توجیه اون. در جمهوری اسلامی که نه حکومت قانون بلکه حکومت از طریق قانونه، نهاد دادگستری و قوه قضاییه به ویژه در موارد سیاسی ماشین امضای اطلاعات و سپاهی ها هستند، نه یک نهاد مستقل که مثلا خود اطلاعاتی ها رو در صورت نقض حقوق مردم به دادگاه بکشونه. بنابراین اگرچه وجود قانون شرط لازم حکومت قانونه، اما به هیچ عنوان شرط کافی نیست، چون قانون زمانی ارزش پیدا میکنه که حافظ حقوق ملت باشه، نه خدمتگزار قدرت برای نقض حقوق ملت. جمهوری اسلامی با وجود قانون اساسی، مجلس، نهادهای به اصطلاح قضایی و انبوهی از مقررات، حکومت قانون نیست، چون در این رژیم نکبت قدرت سیاسی و مذهبی که در ولایت فقیه تجسم پیدا کرده، قانون رو در خدمت خودش گرفته. یعنی قانون بر حکومت حاکم نیست، بلکه قانون در خدمت قدرت حاکمه. و به همین علت هر جا که قانون هم نتونه به یاری حکومت بیاد، ولی فقیه با حکم حکومتی وارد میشه و فراتر از همین قانون هم حکم صادر میکنه. در همین قانون اساسی جمهوری اسلامی و بنا به اصل 98 قانون اساسی رژیم، شورای نگهبان مفسر قانون اساسیه و در واقع همه کاره قانون اساسی. شورای نگهبان 12 عضو داره، 6 تا آخوند، 6 تا به اصطلاح حقوقدان. اون 6 تا آخوند رو ولی فقیه تعیین میکنه و 6 تای دیگه که عنوان حقوقدان دارن توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشن. اما رئیس قوه قضاییه رو چه کسی تعیین میکنه؟ بله، شخص ولی فقیه. یعنی اون 6 حقوقدان رو هم عملا ولی فقیه تعیین میکنه. حالا شاید گفته بشه روی ولی فقیه چه کسی نظارت میکنه؟ به صورت اسمی مجلس خبرگان. اما جالب توجه اینجاست که اعضای مجلس خبرگان رو هم همین شورای نگهبان تایید صلاحیت یا رد صلاحیت میکنه. یعنی مجلس خبرگانی که اسمن و اساساً بایستی بر ولی فقیه نظارت کنه، خودش عملاً توسط شورای نگهبانی تعیین میشه که اعضای اون رو ولی فقیه مستقیم و غیر مستقیم تایید و تعیین میکنه. سیرک سیاسی رو میبینید؟ همه چیز در نهایت به شخص ولی فقیه برمیگرده، یعنی دیکتاتوری مطلق. به همین دلیله که به ولی فقیه در رژیم گفته میشه عمود خیمه نظام. در واقع ولی فقیه نه تنها در برابر مردم پاسخگو نیست و قانون رو در خدمت خودش گرفته که بماند، اصلا لزوم نظر آزادانه ملت رو تحقیر میکنه. و شخص علی خامنه ای، ولی فقیه سابق رژیم، در سالهای آخر عمر خودش، فکر کنم در سال 1402، در رد ایده ی رفراندوم و در تحقیر ملت ایران گفته بود مردم قدرت تشخیص ندارند. لطفا این ویدیو رو ببینیم.
1: حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم، اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش می آمد رفراندوم می کردید، حالا اون حساسیت رو رفراندوم وجود نداشت. کجای دنیا این کارو می کنن؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت می کنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر

0: بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه. تو همه مسائل رفراندوم بکنیم.
1: این هم از علی خامنه‌ای که در پی اون بوته 25 سال اسرائیل رو محو کنه، ولی خودش توسط اسرائیل در همون احتمالاً 25 ثانیه نخست جنگ حذف شد. و اگر این به بحث خودمون، پس در جمهوری اسلامی جای اینکه قانون قدرت رو محدود کنه، قانون به ابزاری برای توجیه بازداشت، سرکوب و حذف مخالفان تبدیل شده. بنابراین اون چه در این رژیم میبینیم نه حکومت قانون یعنی رول آف لا، بلکه حکومت از طریق قانونه، رول بای لا. من یه نکته رو همینجا بگم، اگه ببخشید از اصطلاحات انگلیسی رول آف لا و رول بای لا استفاده کردم، چون این خاستگاه این اصطلاحات از غرب و تو فارسی هم باید خیلی دقت کنیم در به اصطلاح برگردان و ترجمه شون. و خب درست از همین جاست که بحث امروز ما پس از این مقدمه نسبتاً طولانی ولی بسیار ضروری آغاز میشه، یعنی نسبت مشروطیت و شاهان پهلوی. در ماه مرداد که اکنون در اون به سر میبریم، سه مناسبت مهم در تقویم تاریخ معاصر ایران کنار یکدیگه قرار گرفتن. چهارم مرداد سالروز در گذشت رضا شاه بزرگ، پنجم مرداد سالروز در گذشت محمد رضا شاه پهلوی و سیزدهم مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت. به مناسبت همجواری این سه مناسبت ببینیم پادشاهان پهلوی در آزمون مشروطیت چه نمره‌ای می‌گیرن. نخست ببینیم مشروطیت چی بود و چی می‌خواست، در واقع یک شناخت کلی از مشروطه به دست بیاریم تا ببینیم پادشاهان پهلوی در اون آزمون چه نمره‌ای گرفتن. نظام مشروطیت چه در تعریف تاریخی معرفتی خودش در غرب و چه در اون چه خودش رو در ایران متجلی کرده بود، نظام حکومت قانون و تأسیس آزادی و گسترش اون بود. به همین علت با رخداد بهمن 57 که در پی تأسیس حکومت مشروع بود از اساس تفاوت داشت. خمینی به عنوان رهبر رخداد 57 به صراحت میگه، این جملش رو دارم میخونم، هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام اسلامی شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام رو انکار کرده. جمله خمینی تمام. یعنی خمینی حکومت و قانون میخواست برای اجرای احکام اسلامی، نه برای حکومت قانون و آزادی. مشروطیت جنبش حکومت قانون بود، بنا به تعریفی که از حکومت قانون در آغاز دادیم، یعنی قانون برای کنترل حاکم و گسترش آزادی. مسئله اصلی مشروطه این نبود که چه کسی حکومت کنه، مسئله این بود که قدرت چگونه حکومت کنه. مشروطه میخواست اراده حاکم رو ذیل اقتدار قانون قرار بده، یعنی حکومت قانون، نه اینکه قانون رو در خدمت قدرت حاکم قرار بده، که مثلا خمینی دنبال اجرای احکام اسلامی بود و قانون رو به خدمت خودش گرفت تا ایده های شیطانی خودش رو اجرا کنه، یعنی حکومت از طریق قانون. به همین دلیله که در آغاز تلاش زیادی کردم بین حکومت قانون و حکومت از طریق قانون تفاوت بگذارم، تا تفاوت بین پادشاهی مشروطه پهلوی و دیکتاتوری جمهوری اسلامی رو بهتر بفهمیم، اگرچه هر دو قانون داشتند و دارند. اگر از این زاویه به مشروطیت نگاه کنیم، نسبت رضا شاه و محمد رضا شاه با مشروطه روشن‌تر میشه. این دو پادشاه بزرگ تاریخ ایران کوشیدن آرمان‌های مشروطه رو به سطح تأسیس نهادهای مدرن حکومتی منتقل کنند تا شعارهای مشروطه محقق شود. به همین علت من چند سال پیش در یک سخنرانی گفته بودم که مشروطه ایده پرشکوهی بود که پایی برای ایستادن و پیشرفتن نداشت. رضا شاه چکمه به پا کرد و برای اون ایده پرشکوه پای ایستادن و پیشرفتن فراهم کرد و ولیعهد شایسته او محمد رضا شاه پهلوی این پروژه رضا شاهی رو در سطح حیرت انگیزی توسعه و تعمیق بخشید. خب اگر به مذاکرات مجلس اول مشروطه در سال نخست مشروطیت یعنی سال 1285 خورشیدی مراجعه کنیم، که خوشبختانه این مذاکرات در قالب یک کتاب در ایران منتشر شده و یکی از بهترین منابع برای شناخت خاص

خواست مشروط خواهان ایرانیه، میبینیم که مشروط خواهان از جمله در پی نهادهای قضایی مدرن بودن، دادگستری نوین میخواستن، به تعبیر خودشون در اون زمان عدالت خانه میخواستن. این عنوان دادگستری رو در دوره رضاشاهی بر عدالت خونه گذاشتن به این علت که تعبیر فارسی بود. خب رضاشاه به همت برجسته‌ترین

تا پیش از اون محاکم شرعی و دفاتر آخوندی بودند که با نگاه ارتجاعی داوری و قضاوت میکردند. ولی رضا شاه به یاری یاران ایران ساز خودش نظام قضایی ایران رو مدرن کرد. محمد رضا شاه هم همین مسیر رو در عرصه حقوق زنان و اصلاحات ارضی و تبدیل رعیت به شهروند صاحب حقوق و اساساً تعمیق نهادهای حکومت قانون ادامه داد. در حکومت شاهنشاه آریامهر بود که قانون خانواده بنیان گذاشته شد و حقوق زنان پاس داشته شد و به زنان هم مانند مردان اجازه طلاق داده شد و یا سن ازدواج دختران و پسران برای دختران 18 سالگی و برای پسران 20 سالگی در نظر گرفته شد. برای اینکه ببینید آخوندهای اسلامگرا چه کینه ای از این قانون خانواده داشتن، به یادتون می حبیب هیچ اعتراضی به این مسئله نکردن. ارزش دادگستری مستقل زمانی فهمیده میشه که اون رو با وضعیت امروز مقایسه کنیم. در جمهوری اسلامی قوه قضاییه عملا در امتداد دستگاه کشتار رژیم تعریف میشه، اما در دوره پادشاهی پهلوی هرچند نظام سیاسی بی نقص نبود، اما دادگستری از استقلال نهادی برخوردار بود. بحث نقص شد. اجازه بدید یه نکته رو در پرانتز بگم. دوستان، هیچ پدیده انسانی بی نقص است. به یک دلیل روشن. چون انسان بالا سر اونه و انسان هم جایز الخطاست. پادشاهی پهلوی هم از این قاعده مستثنا نبود. در اون نظام هم انسان‌ها حکومت می‌کردن، نه فرشتگان آسمان. بنابراین وجود خطا و کاستی امر طبیعی در حکومت‌ها. پس معیار اصلی داوری درباره حکومت نه ادعای بی خطا بودن اون، بلکه جهت حرکت، اهداف و اولویت‌هاشه. پرسش اینه که در پادشاهی پهلوی ثروت ملت صرف چی می شد؟ آیا مانند جمهوری اسلامی از سفره شهروند ایرانی زده می شد تا در حلق تروریست های حزب الله لبنان یا حماس فلسطین ریخته بشه؟ طبعا خیر. اصلا مقایسه حکومت پادشاهی پهلوی با رژیم نکبت جمهوری اسلامی ستم در حق قیاسه. اصلا بابت نفس این مقایسه بایستی از ملت عذرخواهی کرد. سرمایه کشور در اون دوره برای آبادانی ایران، برای رفاه ملت، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه صنعت، آموزش مدرن، بهداشت و افزایش توان ملی هزینه می‌شد. نه تأمین مالی جنگ‌های آخرالزمان به پادشاهی رسیدن در سال 1346 تاجگذاری می‌کنه. یعنی وقتی که رشد اقتصادی ایران دو رقمی بود و تورم زیر 1%، مشخصا اگر اشتباه نکنم 0.8%، کافیه با تورم الان مقایسه کنیم، در حالی که رشد اقتصادی هم اساسا وجود نداره، که چه عرض کنم اساسا در رشد اقتصادی ما دچار آمار منفی هستیم. خب پرانتز رو ببندم، برگردم به مثال دادگستری. در بحث از این که چه اندازه پادشاهی پهلوی به خواست مشروطه خواهان در تأسیس نظام قضایی مدرن که اساسی ترین پایه حکومت قانون توجه داشت، باید این رو بگم جدای از رضا شاه که با همت علی اکبر داور و برجسته ترین حقوق دانان اون دوران قوانین مدرن مانند قانون مدرن مدنی و دیگر قوانین رو بنیان گذاشت و دادگستری مدرن و مستقل برقرار کرد، دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود، چنان که در بسیاری از پرونده های امنیتی مربوط به گروه های مسلح و تروریستی رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری انجام نمی شد، بلکه در چارچوب قضایی ارتش انجام می گرفت، که همین خودش نشون میده دستگاه امنیتی در دوره پادشاهی پهلوی نمیتونست حتی در مورد گروه های مسلح اراده خودش رو به دادگستری تحمیل کنه. و بین نهاد امنیتی و نهاد قضایی مرزهای حقوقی و سازمانی معین وجود داره. این رو مقایسه کنید با نوع رابطه دستگاه کشتار رژیم کودک کش جمهوری اسلامی مانند اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با دستگاه به اصطلاح قضایی جمهوری اسلامی، که این به اصطلاح قضات ماشین امضای اوباش اطلاعاتی و سپاهی رژیم هستند.

0: در پایان بحث این رو هم بگم که بحثی مطرح میکنن که اگه پادشاهی پهلوی حکومت قانون بود، چرا رضا شاه و محمد رضا شاه از اقتدار زیادی برخوردار بودن؟ پاسخ روشنه. اولا اون اقتدار قانونی بود، یعنی قانون اساسی این اقتدار رو میبخشید. خواهش میکنم قانون اساسی مشروطه رو بخونیم. و دوم این که برای پیشبرد و پیشرفت خواست مشروط خواهان این اقتدار لازم بود. به همین علت بود که برجسته ترین روشن فکران دوره قاجار پشت رضا شاه گرد اومدند تا رضا شاه به قدرت برکشیده بشه و خواستهای مشروطه رو اجرا کنه، خواستهای مانند همین حکومت قانون. اگر اقتدار رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو محدود کرد و قضاوت رو از دست اونها بیرون کشید و قانون مدنی تدوین کرد و نظام قضایی مدرن بنیان گذاشت؟ مگه ایران اون زمان دانمارک و سوئیس الان بود؟ اگه اقتدار محمد رضا شاهی نبود، چگونه میشد آخوندهای اسلامگرا رو به عقب روند و به زن حق طلاق داد و سن ازدواج دختر و پسر رو به 18 سال و 20 سال رسون؟ اگه آخوندا قدرت می داشتن، مگه اجازه تدوین چنین قانونی می دادن؟ الان نگاه کنید به جمهوری اسلامی که چه اندازه دختران ایرانی در سنین پایین ازدواج می کنن. دختر عملا کودکه ولی ازدواج می کنن. رژیم هم مانع ایجاد نمی کنه، چون از دید آخوند که الان حکومت رو دست داره ایرادی نداره این قضیه. اقتدار پادشاهان پهلوی برای بست حکومت قانون و تأسیس بنیانهای آزادی بود، آزادی از نیروهای ارتجایی مانند آخوندهای اسلامگرا، آزادی از آخوند اسلامگرا، آزادی از نیروهای ارتجایی صرفا با قانونگذاری به دست میاد، بلکه باید ضمانت اجرایی پیدا کنه و از طریق نهادهای قدرتمند به طور مستمر از اون پاسداری بشه. وقتی نهادهای ارتجایی مانند نهاد آخوندی یا عوامل ارتجاع سرخ نفوذ فراوان داشتن در دوره پادشاهی پهلوی، پادشاهی مشروطه پهلوی ناگزیر بود همواره از بنیانهای آزادی یعنی قوانین مدرن مراقبت کنه. دقیقا به همین علت که چه رضا شاه بزرگ و چه شاهنشاه آریامهر با جریانهای اسلامگرا و کمونیستهای مسلح برخورد قاطع داشتند، چون به درستی فهمیده بودند که این جریانها تهدیدی علیه حکومت قانون و تهدیدی علیه آزادیهای بنیادین جامعه بودند، چنان که در سال 57 دیدیم، چنان که در تجربه جمهوری اسلامی دیدیم. هیچ دموکراسی پایدار و توسعه یافته‌ای بدون سازوکارهای امنیتی کارآمد دوام نمیاره. اساساً به همین علت که آزادترین کشورهای دنیا، قدرتمندترین ارتشهای دنیا و قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. انگلستان و امریکا از آزادترین کشورهای دنیا هستند. همین دو کشور قدرتمندترین نهادهای امنیتی دنیا رو دارن. همین CIA در امریکا. همین امریکا قدرتمندترین ارتش دنیا رو داره. در منطقه ما در خاورمیانه اسرائیل آزادترین کشور خاورمیانه است. اما همین اسرائیل قدرتمندترین نهاد امنیتی منطقه یعنی موساد رو داره و قدرتمندترین ارتش خاورمیانه رو داره. به نظر شما تصادفیه که آزادترین کشورهای دنیا قدرتمندترین نهادهای امنیتی و قدرتمندترین ارتشهای دنیا رو دارن؟ خیر، چون اونها میفهمن آزاد وجود دولت مقتدر و متعهد به حفظ نظم مشروطه عملا امکان پذیر نبود.
1: در پیشگاه تاریخ ایران اعلام می‌دارم که ما خاندان پهلوی مهری جز مهر ایران و عشقی جز سرافرازی ایرانیان نداریم و وظیفه‌ای جز خدمت به کشور و ملت خویش برای خود نمی‌شناسیم. ما از میان ملت ایران برخاسته ایم، در خاک مقدس ایران زاده شده ایم و در همین سرزمین مقدس نیز به خاک خواهیم رفت.
0: یاد شاهان پهلوی، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه پهلوی و یاران ایران

ساز این دو پادشاه رو گرامی می‌دارم. به امید احیای حکومت قانون و تأسیس دگرباره آزادی در ایران. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
2: تنگه هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
3: میگه یا تنگه هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
4: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن.
5: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
6: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگه هرمز نیست، فقط
7: مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
8: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
9: اون چیزی که این جنگ به خاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
10: مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
11: معترضانی که در خطر اعدام هستن
12: با اتهامای خیلی سنگینی مثل همین محاربه،
13: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
14: و حالا قبضای آب برق گاز،
15: واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
16: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم؟
17: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
18: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
19: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
18: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه های عربی میگویند به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر میشود. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. واکنش شاهزاده رضا پهلوی درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین. حقوق ایران در دریای کاسپین قابل معامله یا چشم‌پوشی نیست. گزارش کانال 12 اسرائیل از تغییرات در موساد. رومن گفمن دو مقام ارشد این سازمان را به دلیل شکست طرح براندازی جمهوری اسلامی برکنار کرد. در تازه ترین گزارش‌ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه‌های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادند جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافقی موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی‌ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه نوشته برای مدت مشخصی ورود کشتی‌ها به تنگه هرمز از مسیر ایران و خروج آنها از مسیر عمان انجام خواهد شد. انتظار می رود عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شبکه ایکس نوشته استفاده از زورگویی، وعده‌های نقض شده و اخبار جعلی به عنوان اهرم فشار راهبردی شکست خورده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرده واقعیت‌ها را بپذیرید و به تعهدات خود عمل کنید. گفته متن اولیه تر تأمین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است. بر اساس این طرح، عبور شناورهای متعلق به آمریکا، اسرائیل و دیگر کشورهای متخاصم از نظر جمهوری اسلامی و همچنین محموله‌های نظامی و غیر نظامی مرتبط با اسرائیل از تنگه هرمز ممنوع خواهد شد. سلیمی اضافه کرده کشورها، سازمانها، شرکتها و اشخاصی که به جمهوری اسلامی خسارت وارد کردند تا زمان جبران خسارت مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس را دریافت نخواهند کرد.

0: اردوان روزبه همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی. این متنی که در واقع منتشر شده در رابطه با تفاهم نامه 60 روزه بین تهران و مسقط کمی متفاوت با اونچه که در داخل در ایران شنیده میشه و مجلس شورای اسلامی میخواد بهش بپردازه. اردوان،
1: بازارهای جهانی اصولا همیشه دقیق ترین تحلیل ها رو میدن بدون که نیاز باشه کسی به عنوان یک تحلیلگر بشینه در مقابل یه دوربین و توضیح بده. عکس العمل های بازار اصولا دقیق ترین چیزی هستن که ما میتونیم ازش بسنجیم اوضاع اون چیزی که راجبش حرف میزنیم دقیقا در چه وضعیتیه. ما داریم در مورد تنگه هرمزی حرف میزنیم که امروز بازارهای جهانی عدد جدی رو در رشد قیمت نفت از خودشون نشون دادن. در بازارهای امروز نفت برنت با 82 دلار و 49 سنت و نفت اینترمدیت در سطح 77 دلار و 29 سنت بسته شده. حدود 3 دلار افزایش قیمت در نرخ نفت به نظر میرسه که حالا نشون میده که بازار جهانی باور نداره دست کم یا امیدوار نیستش که اون چیزی که به عنوان یک توافق جدی برای باز شدن تنگه هرمز مطرح میشده عملی بشه. درست در وقتی که رویترز داره گزارش میده شرایطی هستش که الان در ایران زمزمهایی شنیده میشه که اساساً اجازه عبور به کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و اصولا هر کشتی که با دولت‌های متخاصم روابطی داره اجازه ورود بهش ندن. چرا برای جمهوری اسلامی این مهم بود که ورود به تنگه هرمز با نظارت جمهوری اسلامی باشه؟ حالا تحلیل‌هایی در این زمینه مثل تحلیل CNBC داره میگه که با وضعیت موجود عملا جمهوری اسلامی توان اینو خواهد داشت که هر کشتی که وارد خلیج فارس میخواد بشه بتونه درش نظارت کنه و یا حتی بازرسیش بکنه. طبق توافق همین اتفاق داره میفته، چیزی که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستن که جمهوری اسلامی حتی این شانس رو قبل از این توافق، قبل از اصلا آغاز جنگ نداشته که چنین کاری بکنه و حالا در این توافق داره همچین شانسی رو به دست میاره. از طرف دیگه مسئله عبور از منطقه جنوبی بر اساس اون چیزی که الان مطرح هستش و طرف ایرانی داره پیشنویس تازه‌ای رو تنظیم میکنه به نظر میره عملاً از بین خواهد رفت. یعنی باز هم در نهایت سایه جمهوری اسلامی بر این آبراه وجود خواهد داشت. حالا الان بسیار صحبت ها که CNBC هم داره بهش اشاره میکنه میگه اصلا تردیدی وجود داره بر این که عمان بخواد توافقی رو با جمهوری اسلامی بکنه که بخواد چنین شرایطی رو قبول بکنه و به همین دلیل که میگه بسیاری از کشورها حتی بر این باور هستن که اگر توافقی هم اتفاق بیفته مسئله پرداخت عوارض به جمهوری اسلامی با توجه به بودن مسئله مثل تحریم ها و مشکلاتی از این دست حتی مسئله بیمه رو حل نمیتونه بکنه. در نتیجه ما میتونیم بگیم ما امروز که داریم با هم صحبت میکنیم خیلی مطمئن نیستن در بازارهای نفت که حتی این توافق اگر تنظیم بشه یا به قول طرف ها اگر به نزدیک باشه به امضا اونقدی ارزش داشته باشه که بتونه این بازی رو به سمتی ببره که بازارهای جهانی احساس آرامش بکنن. یادمون باشه 20% تامین انرژی و نفت جهان از طریق این تنگه داره انجام میشه و به همین دلیله که مشکلات هر روز برای این بازارها سخت‌تر هم میشه. اما رویترز گزارشی داره که در واقع ترامپ رو نقد میکنه و داره میگه ترامپ در موقعیتی قرار داره که هیچ خروج روشنی از وضعیت فعلی توش دیده نمیشه با توجه به سه گزینه که ترامپ ممکنه درگیرش باشه، یعنی مسئله ادامه محاصره بنادر، مسئله حمله دوباره به جمهوری اسلامی و یا پذیرفتن توافقی مثل تنگه. هیچ کدوم از اینا اون تصویر نبوده که آقای ترامپ به دنبالش بوده و تعمیم میخواسته بشه، چرا که هنوز نه تنگهی به طور رسمی آزادانه باز شده و نه مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در حال حاضر در یک پروسه حداقل زمان 60 روزه یا حتی بیش از اون روشن هستش حل میشه و اینکه مسئله معاصره آیا واقعا پیروزی آمریکا رو تعریف میکنه یا نه. این چیزیست که الان در امریکا بر این باور هستن که آقای ترامپ به نظر میرسه در یک بنبست سخت گرفتاره که باید راهی برای عبور از همه اینها پیدا بکنه.
0: خیلی ممنونم از توضیحات در روان روز با همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی. رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده نگرانی کشورهای منطقه از گسترش جنگ در تصمیم دونالد ترامپ برای خودداری از حملات گسترده تر علیه جمهوری اسلامی و ادامه مسیر دیپلماسی نقش داشته. بر اساس این گزارش تهران از کشورهای منطقه خواسته واشنگتن را از انجام حمله تازه منصرف کنند و هشدار داده هر گونه عملیات جدید آمریکا با حمله به زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأسیسات انرژی، شبکه‌های برق و آب و همچنین مواضع آمریکا در منطقه پاسخ داده خواهد شد. واشنگتن پست گزارش داده کاهش شدید ذخایر موشک‌های هدایت شونده دوربرد، رهگیرهای پاتریوت و تاد و موشک‌های بالستیک تاکتیکی اتکمز یکی از دلایل خودداری دونالد ترامپ از انجام حملات گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش ترامپ در نشست کابینه در کمپ دیوید از پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا درباره کمبود شدید مهمات و علت اطلاع رسانی نشدن کامل در این باره توضیح خواسته. شبکه خبری NBC هم گزارش داد پس از این مشاجره معاون وزیر جنگ آمریکا نشستی اضطراری با مقام‌های نظامی و مسئولان تأمین تسلیحات برگزار کرده تا راه‌های جبران سریع این کمبودها بررسی شود. کاخ سفید و پنتاگون گزارش‌ها درباره اختلاف ترامپ و هگزت و کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی آمریکا را تکذیب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی ارتش این کشور هشدار داد. منابع افشا کننده این اطلاعات تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و برای آنها حبس‌های طولانی مدت درخواست خواهد شد. ترامپ در تور سوشال ادعا کرده ارتش آمریکا از ذخایر گسترده مهمات برخوردار است و مقادیر بیشتری هم در حال تولید و ارسال است. رولا رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. اگر موافقید اول بپردازیم به موضوع تفاهم‌نامه تهران و مسقط. تفاهم‌نامه قبلی آقای رایمپور دقیقاً بر سر تفسیر مسیر عبور کشتی‌ها و میزان اختیار تهران بود که در نهایت فروپاشید. الان در این توافق عوارض حذف شده، اما در طرحی که از مجلس می‌شنویم دریافت هزینه و جریمه تا 20% ارزش محموله داره پیش‌بینی میشه. قرار این توافق دقیقاً چه چیزی رو بخره و همین اختلاف داخلی به نظرتون اجرای این توافق از همون روز اول مختل میکنه؟
2: درود بر شما خانم صادقی، همتون بینندگان محترم. نکته اول این هست که در واقع این مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی که دارن با طرفای عمانی اصطلاحاً در حال مذاکره هستن، کار سختری نسبت به همتایان عمانی و آمریکایی خودشون دارن، چون اینها هم باید عمانی ها رو راضی بکنن، هم آمریکایی ها رو راضی بکنن و هم مخالفان داخلی توافق و اصطلاحاً اون تقابلگراها در داخل ساختار حکومت جمهوری اسلامی رو هم بایستی تا حدودی بتونن راضی یا حداقل متقاعد کنن. تا همین دو روز پیش بود که محسن رضایی در شبکه ایکس نوشت که ما با هر گونه باز شدن کوریدور جدید در تنگی هرمز مخالفت میکنیم، اجازه این کار رو نمیدیم، در حالی که طرفایی که دارن مذاکره میکنند بر روی اینکه حداقل در 30 روز اول بعد از توافق احتمالی کوریدور شمالی و جنوبی فعال باشه گویا به توافق رسیدن. به دیدگاهایی که در مجلس هم داره مطرح میشه مزید بر علت است که بگم این شرایط برای جمهوری اسلامی یک وضعیت بسیار خطیره، چون اگر بخواد جنگ نکنه چاره‌ای غیر از احیای تفاهم‌نامه 14 ماده 17 ژوئیه نخواهد داشت برای احیای حداقل بخشی از اون، یعنی حداقل مثلا بندهای پنجم یا شاید مثلا بند چهارم نیاز به این توافق با عمان داره و اگر بخواد این شرط پیش بره کار سختی خواهد داشت، چه در امضا تایید نهایی توسط مراجع زیرب در جمهوری اسلامی و چه بعد پذیرشون. نکته دوم هم این هست که بایستی ببینیم جمهوری اسلامی میخواد مسئله تعرفه رو بر مبنای حق عبور ترانزیتی تعریف بکنه یا حق عبور بی خطر. اگر گزارش خبرگزاری فارس درست باشه که اون هزینه ها بر مبنای خدمات دریایی قرار هست اخذ بشه، در اون صورت جمهوری اسلامی احتمالاً نتونه تعرفه اجباری ایجاد بکنه. به این به معنای این هست که واژه مدیریت هم اگر استفاده بشه برای عبور کشتی ها توسط جمهوری اسلامی، فکر میکنم که مسئله محدودیت و ممانعت رو نمیتونه در بر بگیره. اگر این امضا بشه، شکاف

0: بین تعاملگراها و تقابلگراها، یعنی اونایی که میخوان مذاکره کنن و اونایی که نمیخوان توافق اتفاق بیفته در داخل کشور خیلی تشدید میشه. ابزارهایی که دسته دوم دارن جوری هست که میتونن به قول شما از همون روز اول در اجرای این توافقنامه اختلال جدی ایجاد بکنند.
1: هکست آقای رحیم‌پور، جنگ با جمهوری اسلامی را از همون ابتدا عملیات سریع و کم هزینه معرفی کرد، بارها در این باره صحبت کرده بود. الان گزارش‌ها داره نشون میده ذخایر کلیدی آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. آمریکا الان با کمبود موشک‌های تهاجمی، با کاهش ذخایر پاتریوت و تاد الان روبرو هست. البته چیزی که کاخ سفید مشخصا رد میکنه، تهدید به حمله نهایی و سهمگینی که در روزهای گذشته، در هفته‌های گذشته از ترامپ شنیدیم، بدون توان کافی برای مهار پاسخ جمهوری اسلامی، چقدر به نظرتون دست آمریکا رو میبنده برای مدیریت ورود به جنگی که حتی میتونه فرسایشی بشه؟
0: اگر فرض رو بر این بگیریم که این اطلاعاتی که در رسانه ها درس پیدا کرده درست باشه، در اون صورت مسئله اراده سیاسی آمریکا طرح خواهد شد، چون اگر اراده سیاسی بر ایجاد یک جنگ مهیب و ویرانگر و خیلی شدید اتفاق بیفته، هم امریکایی ها میتونن برن سراغ تجهیزات جنگی ارزانتر به جای اون تجهیزات هدایت شونده به ویژه و گران، و هم این که امکان این ایجاد میشه که در واقع پای اسرائیل هم به جنگ باز بشه. حتی ممکنه که در این شرایط استفاده کردن از نیروهای منطقه‌ای، از ائتلاف‌های منطقه‌ای هم در دستور کار قرار بگیره. اما اگر اراده سیاسی مبنی بر اون نباشه، ممکنه که شرایط دچار تغییر بشه، یعنی بشه مثلا اینطوری تصور کرد که امریکایی‌ها زمان بخرن برای اینکه اون پشتوانه لازم تجهیزات و مهمات رو بتونن تامین بکنن. یک احتمال دیگری هم وجود داره، این رو به خاطر این عرض میکنم که همه احتمالات گفته بشه، که ممکنه که این اخبار واقعا درست نباشه، یعنی تکذیب کاخ سفید یه تکذیب واقعی باشه. در این صورت ممکنه که چنین گزارش هایی در درون یک بسته ضد اطلاعاتی برای گمراه کردن تهران و ایجاد اشتباه در محاسبات جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه. احتمالش ضعیف هست، ولی چون وضعیت محتملی هست این رو هم خواستم خدمتتون عرض کنم.
1: خیلی متشکرم از شما رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در نشست خبری مشترک با اسد الشیبانی همتای سوری خود ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا به نتیجه برسد و زمینه برای بازگشایی تنگه هرمز فراهم شود. فیدان اضافه کرد تهران و مسقط در حال بررسی یک دوره انتقالی 60 روزه هستند و در صورت حل اختلافها در این مدت امکان دستیابی به توافقی دائمی وجود خواهد داشت.
2: کانفیدان وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در نشست مشترک خبری با همتای سوری خودش اعلام کرد که امیدوار است مذاکرات که در حال جریان است بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با نتایج مثبت به پایان برسد. او گفت که همین موضوعات را با همتایان خودش در کشورهای منطقه در عمان به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده. او در مورد تنگه هرمز توضیح داد که وضعیت این تنگه به لحاظ فنی بسیار پیچیده است و عمان هم نقش بسیار مهمی در این پرونده دارد و گفته او یک سوی تنگه در اختیار ایران و سوی دیگر در اختیار عمان است، اما مسیر گذر کشتی ها از آبهای بین المللی می گذرد و به همین دلیل موضوع تنگه هرمز یک مسئله بسیار ساده نیست و نیاز به گفتگوهای بیشتر دارد. بنابراین او تاکید کرده که در حال حاضر طرف ها در حال بررسی راهکارهایی هستند که برای 60 روز بتوانند به یک توافق موقت دست پیدا کنند تا زمینه باز شدن تنگه هرمز فراهم بشه و در نهایت در پی ادامه مذاکرات طرف‌ها به یک توافق دائمی دست پیدا کنند. او میگه اگر طرف آمریکا و جمهوری اسلامی به گونه واقعی مذاکرات را دنبال کنند، یک توافق نهایی دور از دسترس نیست. او درباره موضوعات چالش برانگیز در مذاکرات مثل پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفته که دو طرف به توافق‌های اولیه دست پیدا کردن، اما میتوانند در ادامه مسیر موضوعات را بیشتر و بیشتر مورد بررسی و گفتگو قرار بدن.

0: او اما تاکید کرده در حال حاضر موضوع تنگه هرمز اولویت گفتگوهاست و ترکیه هم برای تحقق این اولویت همه تلاش خودش را به کار خواهد برد.
1: در پی افزایش تهدیدها علیه کشتیرانی در دریای سرخ و باب المندب، سخنگوی وزارت دفاع عربستان سعودی به شبکه الحدث گفته ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی برای هماهنگی اقدامات دفاعی، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای تشکیل شده. وزارت دفاع عربستان سعودی پیشتر دریادار عبدالله بن سالم الشهری را به فرمانده این ائتلاف منصوب کرده بود. نشست برنامه‌ریزان ائتلاف هم روزهای 21 و 22 مرداد ماه برای تکمیل ساختار سازمانی و فراهم کردن زمینه پیوستن کشورهای جدید برگزار خواهد شد. همزمان با تشکیل ائتلاف دریایی به رهبری ریاض، عربستان سعودی همکاری‌های دفاعی خود با بریتانیا را هم گسترش می‌دهد. وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرده فیاض الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، با هارف سمیت، رئیس ستاد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، دیدار و گفتگو کرده. دو طرف روابط نظامی دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی دفاعی میان ریاض و لندن را بررسی کردند. هارف سمیت به تازگی به عنوان نماینده دفاعی بریتانیا در عربستان سعودی هم منصوب شده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد سعودی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی عربستان سعودی، آمریکا و کشورهای منطقه نشان می‌دهد شبه نظامیان عراقی با هماهنگی حوثی‌های یمن و تحت هدایت سپاه پاسداران برای حملات قریب الوقوع به عربستان سعودی آماده می‌شوند. به گفته این مقام، تأسیسات انرژی، بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی و اقتصادی ممکن است هدف قرار گیرند. همراه میشیم با قسطان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما هستن. عربستان همزمان که ترامپ رو به ادامه دیپلماسی تشویق میکنه، آقای آشور، یک ائتلاف دریایی تازه رو داره شکل میده. به نظر میاد ریاض برای شکست همین قدم اول مذاکرات هم داره خودش رو آماده میکنه.
2: من فکر میکنم که اینها حتی فراتر از اون رو دارن نگاه میکنن. در واقع شکی نیست که نظام خلیج فارس و نظام دریایی در کل خاورمیانه بعد از این جنگ تغییر کرده. یعنی الان حتی جنگ هم تمام نشده، همه میدونن که تغییر کرده و احتمالاً اون توازن قوا هم در منطقه به شکل گذشته نخواهد بود. برای اینها از همین الان دارن سعی میکنن برای اون خلأ قدرتی که ایجاد شده یا اون تغییراتی که در قدرت در منطقه ایجاد شده خودشون آماده بکنن و آماده باشن. در واقع اگر آماده نباشن، دیگران مثل ایران، آمریکا یا هر کسی دیگری ممکن هستش نقش بزرگتری در این منطقه داشته باشه، بدون اینکه عربی سعودی یا کشورهای کوچکتر منطقه بتونن نقش خودشون رو به عهده بگیرن. برای این از همین الان اینها دارن خودشون رو آماده میکنن، نه فقط برای اینکه اگر این مذاکرات کنونی در واقع به جایی نرسه یا اینکه حتی بعد از این مذاکرات و ایران و آمریکا به جنگ با هم برگردن، بلکه فراتر از اون چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران الان داره سعی میکنه که اصولا سیستم در واقع قدرت رو و کنترل نه تنها هرمز رو بلکه تجارت در منطقه رو به عهده بگیره. هدف ایران هم فقط هدف این نیست که پول بگیره از اینها. ما خیلی وقتا شاهد هستیم کارشناسا میان میگن که ایران هدفش این هستش که مثلا اینقدر پول بگیره از هر کشتی و درآمد ایجاد بکنه. من فکر می‌کنم این هدف دوم ایران هستش. هدف اول این هستش که مطمئن بشه که در آینده نه تنها کشورهای منطقه بلکه کشوری مثل آمریکا بدونه که کنترل اینجا بر عهده ماست و اگر ما دوباره ما رو بزنید احتمالاً اینجا رو میبندیم و این اجازه رو به اینها میده که حتی دیگران رو بزنن، یعنی حملاتی به دیگران از طریق شبکه‌های نیابتیشون انجام بدن بدون اینکه دیگران جرأت بکنن جواب اینها بدن. و این هدف ایران قبل از اینکه این هستش که پولی از این منطقه از عبور کشتی‌ها اینجا به دست بیاره، این هستش که کنترل امنیتی رو به عهده بگیره و خودش رو به عنوان قدرت اول تثبیت بکنه. بنابراین ائتلافی که سعودی‌ها دارن انجام میدن بیشتر در این زمینه هستش که بازیگری در این منطقه باشن قبل از اینکه قدرت ایران در منطقه تثبیت بشه یا اینکه قدرت بین ایران و آمریکا بیاد تقسیم بشه و اینجا به دیگران در واقع سهمی نرسه. هدف اینها بزرگتر از این هستش که در

0: این جنگ حالا چه اتفاقی درش بیفته، بلکه هدف این هستش که در دراز مدت بازیگر اصلی در واقع امنیت منطقه و قدرت آبی و دریایی در اطراف خودش به جزیره عربی باشه.
1: امارات متحده عربی و عمان هم آقای آشور در میان این 14 کشور نخست این ائتلاف نیستند. همین غیبت و این اختلافی که در محاسبات امنیتی کشورهای خلیج فارس ممکنه ایجاد بشه، به نظرتون چطور میتونه که موجب بشه جمهوری اسلامی در برابر این ائتلاف بتونه باز هم بازی جدیدی رو رقم بزنه؟
0: بله، این دو کشور به دو دلیل مختلف از در واقع این از برنامه عربستان سعودی و اون ائتلافی که ایجاد کرده دور شدن. امارات با عربستان سعودی اختلافات خودشون رو دارن و در واقع در منطقه دارن با هم دیگه برای اینکه نقشی داشته باشن رقابت میکنن. در واقع نقشی که هر دو میخوان به عهده بگیرن شبیه هم هستش، حالا چه در یمن، چه در شرق و شمال آفریقا و چه در منطقه هرمز و خلیج فارس، برای این با هم در رقابت هستن و به خاطر همین هم هستش که اینها نپیوستن. اما عمان در واقع داره سعی میکنه خودش رو به عنوان میانجیگر بی‌طرف بین ایران و آمریکا و ایران و دیگران قرار بده و به خاطر همین هستش که نپیوسته. در آینده ممکن هستش هر کدوم از اینها بپیوندن. حالا ایران چگونه از این میتونه استفاده بکنه؟ بالطبع امکان این وجود داره، خاصتا اختلاف بین امارات و عربستان سعودی که دو کشور اصلی در واقع خلیج فارس، دو اقتصاد اصلی خلیج فارس هستند و بیشترین در واقع منفعت رو از اقتصاد آزاد و رفت آمد آزاد کشتی‌ها اینجا خواهند بود و بین از اختلاف اینها میتونه ایران استفاده بکنه. مثلا ممکن استش به عربستان سعودی نزدیکتر بشه و با اینها همکاری بیشتری از امارات بکنه، یا برعکس، و از این بتونه ممکن هستش در آینده استفاده بکنه.
1: متشکرم از شما قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توافق جمهوری اسلامی و عمان در انتظار تایید رسمی شورای عالی امنیت ملی. رسانه‌های عربی میگویند به زودی بیانیه مشترک درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز منتشر می‌شود. تشکیل ائتلاف دریایی چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی به رهبری عربستان سعودی. همزمان جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی تلاش جمهوری اسلامی برای تصویب و اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپیان را تهدیدی جدی علیه منافع ملی ایران خواند. شاهزاده رضا پهلوی گفته جمهوری اسلامی در شرایط ضعف ساختاری و بحران مشروعیت بدون پشتوانه اراده ملت ایران در پی پیشبرد این کنوانسیون است. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد هیچ تصمیمی درباره منابع، مرزها و حقوق ایران در دریای کاسپیان بدون رضایت و مشارکت واقعی مردم مشروعیت ندارد. او اضافه کرده حقوق ایران قابل معامله یا چشم پوشی نیست و تصمیم گیرندگان درباره هر گونه تضییع این حقوق در برابر ملت ایران پاسخگو خواهند شد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به معاهدات سالهای 1921 و 1940 میلادی میان ایران و اتحادیه جماهیر شوروی گفته رژیم حقوقی دریای کاسپیان بر پایه حقوق و منافع مشترک طرفین شکل گرفته بود. به گفته او کنوانسیون اکتاو با فراهم کردن امکان توافقهای دو جانبه و چند جانبه درباره بستر و زیر بستر دریای کاسپیان اصل اجماع کشورهای ساحلی را دور می‌زند و جایگاه تاریخی ایران را تضعیف می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی اضافه کرد از زمان امضای این کنوانسیون در سال 2018 هشدار داده بود جمهوری اسلامی از موضع ضعف منافع ملت ایران را قربانی بقای خود می‌کند. نوید محبی تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند از واشنگتن. اهمیت این پیام شاهزاده رضا پهلوی، تأکیدی که بر قابل معامله نبودن حقوق ایران دارند و البته تبدیل موضوع کاسپیان از یک اختلاف حقوقی به مسئله حاکمیت ملی، چیه به نظر شما و چرا این مرزبندی سیاسی الان اهمیت داره؟
2: با سلام به شما و هموطنان عزیز، این تغییر چارچوب هست.

0: بحث دیگه صرف این نیستش که حالا چند حقوقدان درباره بندهای کنوانسیون یا مثلا سهم ایران اختلاف نظر داشته باشن. مسئله اینه که اساسا آیا حکومتی که مشروعیت ملی نداره، اون هم در یکی از ضعیفترین مقاطع حیات خودش هست، حق داره درباره منابع و مرزها و حقوق چند نسل از ایرانیا یه تصمیم بلند مدت و شاید برگشت ناپذیری بگیره؟ به نظر من به زعم بسیاری از ایرانیان پاسخ منفی هست. در واقع شاهزاده دارن با این پیام میگن که حقوق ملت ایران ملک شخصی جمهوری اسلامی نیستش که حالا برای جلب رضایت روسیه یا تامین بقای خودش بخواد بر سر اون معامله بکنه، بلکه کاسپین بخشی از حاکمیت ملی ایرانه. به نظر من این مرزبندی امروز بسیار مهمه، چون جمهوری اسلامی در شرایط دقیقا بحران مشروعیت فوق‌العاده‌ای که درش وجود داره میخواد این لایحه رو خیلی سریع و با فوریت جلو ببره. بنابراین هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به کشورهای ساحلی دریای کاسپین، پیام شاهزاده این هستش که توافق با یک حکومت مشروع رو نظر آخر مردم ایران ندونید.
1: آقای مهبی، شاهزاده رضا پهلوی با این موضعی که اعلام کردن عملا هشدار داده که توافق امروز تهران ممکنه که فردا بازبینی بشه. با توجه به شکاف‌های درونی جمهوری اسلامی و تزلزل حکومت به لحاظ مشروعیت مردمی، فکر می‌کنید که این هشدار تا چه اندازه میتونه محاسبات طرفای کنوانسیون رو تغییر بده؟
0: به نظر من قطعا میتونه هزینه سیاسی این تصمیم رو لاقل برای اونا افزایش بده، هرچند شاید لزوماً باعث نشه که فوراً به اصطلاح تغییر مسیر بدن یا نظرشون عوض بکنن. خب تا پیش از این ممکن بود که حالا روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان یا ترکمنستان تصور کنن که با گرفتن امضای جمهوری اسلامی پرونده آزاد سیاسی برای همیشه بسته میشه. در واقع پیام شاهزاده به نظر من این قطعیت رو از بین میبره و عملا میگه که حکومتی که فاقد رضایت ملت ایران هست نمیتونه در واقع برای آینده یه تعهد دائمی برای این مسئله ایجاد بکنه و دوباره این مسئله بررسی خواهد شد و به حال دولت ملی ایران در آینده زیر این قرارداد خواهد زد. به حال اونا هم آگاه هستن که به حال جمهوری اسلامی چه از بُعد داخلی و چه از بُعد خارجی با بحران دست و پنجه نرم میکنه، بنابراین احتمال این که تصور کنن که همیشه جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند درست نیست.
1: همزمانی بحران تنگ هرمز با مناقشه کاسپیان به نظرتون چه تصویری میسازه؟ حکومت در دو پهنه راهبردی ایران الان منابع و حقوق ملی رو داره به تبدیل میکنه به ابزار بقای سیاسی.
0: به نظر من یه تصویر خیلی جالب و بسیار روشنی داره ارائه میده. جمهوری اسلامی در جنوب ایران تنگ هرمز رو به ابزاری برای باجگیری سیاسی و بقای سیاسی خودش تبدیل کرده و در شمال هم در شرایط بسیار ضعیف و منزوی که قرار داره آماده است که به هر حال برای بقای خودش، برای حقوق به هر حال خودشون واقعا باید یک جایی می بود در ایران که منشأ قدرت باشه، منشأ تجارت و ثروت باشه، کمون که برای کشورهای حوزه خلیج فارس هست. اما الان می‌بینیم که به خاطر اون تهدیداتی که به خاطر کشتیرانی، تهدید کشتیرانی و بحران انرژی که وجود آوردن، ایران به اصطلاح در مرکز تهدیدات جهانی قرار گرفته و مدام مورد حمله قرار می‌گیره. و به هر حال پیام شاهزاده اینه که جمهوری اسلامی رو باید از مردم ایران تفکیک کرد. ایران مسئول ماجراجویی‌های حکومت جمهوری اسلامی نیست، چه در شمال و چه در جنوب. در هر اقدامی که کشورهای خارجی چه در شمال و در چه جنوب ایران انجام میدن، این تفکیک رو باید بین مردم ایران و منافع اونها با جمهوری اسلامی قائل باشن و در نهایت مردم ایران هم حرفی برای گفتن خواهند داشت.
1: خیلی متشکرم از شما نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومان گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمتهایشان کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد، اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. منابع امنیتی به کانال 12 گفتند این دو مقام احتمالاً در مسئولیت‌های دیگری در موساد باقی خواهند ماند و این تغییرات بخشی از بازسازی ساختار این سازمان است. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل همراه ما هستند از آنتاریو. گفت من از نزدیکترین چهره های امنیتی به نتانیاهو. آقای خلی، کنار گذاشتن همزمان رئیس اداره اطلاعات و مسئول بخش ایران موساد، از چه تغییر اساسی در راهبرد اسرائیل درباره جمهوری اسلامی خبر میده؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من کنار گذاشتن همزمان رئیس اداره اطلاعات و رئیس مسئول بخش ایران رو یه مقداری در چارچوب دینامیسم سیاسی درون دولت اسرائیل هم باید ببینیم و گاهی اوقات به نظر من میرسه هم تحلیلگران ایرانی هم مورخان ایرانی برای برخی مسائل، مثال میزنم براتون، مثل قرارداد 1919 مثلا برای تحت الحمایه شدن ایران به وسیله بریتانیا، یک دفعه گمان میکنن همه که به خاطر اینکه یک اهمیت واقعا مهمی ایران داشت برای بریتانیا، پس شاید به خاطر اون بود که یه سری سیاست‌های امپریالیستی بریتانیا شکل پیدا کرد. در این مورد هم همین جور هست. بله، مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی هفته اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌های به وجود اومد در مورد شینبرد، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقاً نمی‌دونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی‌ها معمولاً سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی‌ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی‌ها همونجوری که الان بیشتر از یکی دو دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی‌ها مواجه شد یا آمریکایی‌ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقاً نمی‌دونیم، ولی این رو می‌دونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گافمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن، ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
1: بله آقای خلی، به خود این طرح هم بپرسیم، این طرح موساد که ورود نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی بود و پیوستن معترضان داخل ایران که اون رو مقدمه سقوط حکومت میدونست، کجای این ارزیابی از جامعه ایران اشتباه بود؟
2: خب من با اساس اطلاعاتی که بیرون داده شده دارم پاسختون رو میدم، بنابراین اگر این اطلاعات غلط باشه باید بازبینی بشه در مورد اون چیزی که من خدمتتون عرض میکنم. یک چیزی که ظاهراً اینها روش خیلی حساب میکردن این بود که این سازمانهای مختلف احزاب کردی یک توانایی های یک پتانسیلی دارن که ظاهراً روی این پتانسیل بیش از اندازه حساب کرده بودن و یعنی اسرائیلی ها بیش از اندازه حساب کرده بودن. این رو نباید فراموش کرد که از دوران اعلیحضرت فقید، وقتی که از زمان عبدالکریم قاسم و برادران عارف، عراقی ها شروع کردن در واقع مسائل مربوط به اروندرود و مرز ایران و عراق رو زیر سوال بردن، دولت شاهنشاهی ایران اجازه داد اسرائیلی ها کردها رو آموزش بدن، نیروی زمینی ایران توپهای دوربردش رو فرستاد به کردستان عراق و کردها و اسرائیلی ها که آموزش می گرفتن از این توپخانه

0: برد استفاده کردن. پس ارتباط میان اسرائیل و کردها، چه کردهای ایرانی چه کردهای عراقی، ارتباطی است بسیار طولانی از نظر تاریخی. اون چه که هست این هستش که به نظر میرسه که بیش از اندازه حساب کرده بودن روی توانایی گروه های کرد ایرانی و نیز روی توانایی اونها برای اینکه جمعیت مردم رو، جمعیت مردم غیر نظامی رو در مناطق مختلف کردستان، حالا کرمانشاهان باشه، آذربایجان غربی باشه، به اون شکلی که اونها فکر امیدوار بودند بسیج بکنند و اونقدر که باید و شاید روی تبهکاری، روی دستگاه سرکوب و توانمندی هایی که بسیج و سپاه بود، اون محاسباتی که لازم بود رو یا نکرده بودن یا امیدوار بودن که آمریکایی‌ها بهشون کمک بکنن که جلوگیری بکنن از حملات سپاه و بسیج، و از همه مهمتر شاید روی مخالفت ترکیه هم خیلی
1: خولد. شهرام خولی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریو همراه ما بودید.
0: پاینده باشید.
1: خب بریم با هم تصاویر زنده ببینیم از بوینرس آیرس که تجمعات اعتراضی در برابر سنای با آرژانتین رو نشون میده. البته این تصویری که الان داریم میبینیم از تنگه هرمز هست و تردد کشتی ها با توجه به توافق به وجود آمده احتمالی میان مسقط و تهران حالا داره نشون داده میشه، ولی نمیدونم اگر که ما بتونیم این تصویر مربوط به سنای آرژانتین رو هم داشته باشیم که نشون بده همزمان با بررسی لایحه تسهیل خرید زمین‌های روستایی توسط خریداران خارجی، این تنش‌ها میان معترضان و پلیس آرژانتین صورت گرفته. در ادامه واکنش‌ها به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت خاویر میلی این اعتراضات صورت گرفت. اطلاعاتی که اصلاحاتی که هدف اون تقویت انضباط مالی و کنترل تورم اعلام شده. این تصاویر که الان داریم با هم ببینیم از بوینس آیرس هست در آرژانتین، و همونطور که میبینید پلیس این کشور در خیابانها با معترضان روبرو شده. معترضان نسبت به اصلاحاتی که در دولت خاویر میلی داره صورت میگیره معترضان و به خیابانها اومدن. خب یک بار دیگه فقط یادآوری میکنم که بوینس آیرس رو میبینید، تصاویر زنده رو، که تجمعات اعتراضی در برابر سنای آرژانتین در واقع به تنش با پلیس کشیده شده. خیلی متشکرم از همراهی شما. دو بامداد مجددا با شما هستم با یک بخش خبری دیگر. وقتتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داری دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سالم یا اسفا
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

واکنش ها بیشتر به چیزهایی است که مسعود پزشکی ها نگفته، نه به اون چیزهایی که گفته. بله، چیزی که گفته اینه که میگه یه عدد 3000 تایی رو شما کردید 30000 تا. اینجا که اصلا اون حق سوال نداره که چرا آمارها تغییر کرده. او در جایگاه پاسخگویی باید باشه. به عنوان رئیس دولت در زمانی که طی چند ساعت هزاران نفر کشته شدن به اعتراف دولت جمهوری اسلامی، او باید جواب بده. اما سوالایی که سوال اصلی اینه که چه چیزهایی رو تو باید بهش میپرداختی و نپرداختی. به عنوان نمونه، مگر خود جمهوری اسلامی نگفت که مردم در شبهای 18 و 19 دی ماه در 400 شهرستان به خیابان آمدن؟ اینو مقامات جمهوری اسلامی گفتن و گفتن در هر شهرستان حدود 4 یا 5 شهر بیرون آمدن. یعنی چی؟ یعنی حدود 2000 شهر درگیر این اعتراضات بوده. تحلیلگران جمهوری اسلامی، فعالان رسانه‌ایش توی تلویزیون گفتن بیش از 100 شهر در آستانه سقوط بود. حتی وقتی که ترامپ گفته بود مشهد سقوط کرد مسخرش کردن، بعدا خودشون اعتراف کردن که مشهد چند ساعت در حال سقوط بود. خب رسانه ها اینجا وظیفه دارن وقتی میبینن در نزدیک به 2000 شهر آدم آمده بیرون و شما دوشکا رو آوردید وسط شهرها و آدم ها رو کشتید، نگاه کنن به تخمین ها، نگاه کنن به احتمالات و از شما جواب بخوان. و شما باید به هیئت حقیقتیاب، هیئت حقیقتیاب مستقل بین المللی اجازه بدید که برن در این 2000 شهر و ببینن شما چی کار کردید، شما این کار رو کردید یا نکردید، شما اصلا در جایگاهی نیستید که درباره اعداد حرف بزنید. حالا میگید که اگر بود چرا نگفتن؟ کجا بگن؟ قوه قضاییه اعلام کرد هر کس خبری رو به رسانه ها بده بازداشت میشه، جرم محاربه است، افساد فی الارض. یعنی شما اگر خبر به رسانه ها برسونید از کشته شدگان، جرم براتون محسوب میشه و شما مجازات میشید در حد اعدام. اینا رو قوه قضاییه گفته. بعد بگید نه به خارج نگن، به ما بگن، اصلا به شما اعتماد ندارن. اگر به شما اعتماد داشتن که در 2000 شهر در 2 شب نمی اومدن بیرون، شما مجرم فریبکاری هستید که خودتون باید محاکمه بشید. شما اصلا مرجعی نیستید که مردم به شما مراجعه کنن برای آمارها. بنابراین مردم طبیعی است که اگر آماری دارن به رسانه‌های خارج از کشور بدن و شما وقتی تک تک آدم‌ها رو سر این که به کجا پیام دادن تعقیب می‌کنید

0: اعدام پیش میبرید، طبیعی است که پرونده آمار کشته شدگان بازه و رسانه ها همچنان حق دارند بر تخمین هاشون تأکید بکنن تا رأی کمیته حقیقتیاب بین الملل. پیام های ما در آنچه که شبکه های اجتماعی منتشر شده، یکیش همین گزارشی است که آقا مجتبی لطفی، زندانی سیاسی پیشین و مدیر وقت روابط عمومی دفتر آیت الله منتظری منتشر کرده، میگه در خود نجف آباد این اتفاق افتاده، نامهای ده ها نام هست که در لیست دولت نیامده. دفتر آیت الله منتظری در این ماجرا چون سابقه داره اینجا حساس رفتار کرده. سابقه چیه؟ آیت الله منتظری در خاطراتش میگه که تا 3800 نفر، میگه آمارها از 2800 تا 3800 نفر در اعدامهای تابستان 67 بدون محاکمه اینا کشته شدن. خب روح الله خمینی در نامه اعتراضی به آیت الله منتظری بهش میگه که شما عدد کشته شده ها رو به آلاف و الوف رساندید، این جمله خمینی. یعنی این دعوا که ده که هزاران نفر رو بکشن و بعد حکومت بگه شما عدد سازی کردید، از دوره خمینی سابقه داشته. درباره اعدام های 67 آیت الله منتظری میگه تا 3800 نفر در خاطراتش. نهادهای حقوق بشری بعضیا میگن تا 5000 نفر. گزارشگر سازمان ملل میگه چند هزار نفر معلوم نیست و بعضی از سازمان ها میگن تا 30000 نفر، ولی پروندهش هنوز بازه. در جنگ ایران و عراق فقط آماری که ما جمهوری اسلامی منتشر کرده، تا 3300 نفر تا فتح خرمشهر کشته شده، تا پایان جنگ 200000 نفر کشته شدن. خمینی مخاطب این سوال بود که کی به شما اجازه داد جنگو 8 سال ادامه بدی که از 3000 نفر برسیم به 200000 نفر؟ تازه طبق آمار جمهوری اسلامی، چون آمار اصلی خیلی بیشتره. خمینی در پیام قطعنامه‌اش میگه در آینده مشخص خواهد شد، چند دهه از جنگ میگذره، هرگز اون آینده نرسید.
1: آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحدهای معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتری دریافت کردند. در صدر بهره‌مندان جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در 3 ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. پس از آن شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شفرون با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل هم به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بی پی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، قیمت هر بشکه نفت برنت کمی بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 فروردین به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به 2 برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش‌بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در 5 مرداد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 قول نفتی در سه ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 اردیبهشت 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه به دیگر صنایع تحمیل کرده. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. خودروسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی هم میلیاردها دلار زیان کردند. زیان این شرکت‌ها عمدتاً به خاطر افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه و حمل و نقل بوده. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی هزینه خطوط هوایی، خودروسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده. در نتیجه بهره‌مندان اقتصادی جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی شرکت‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نفت بودند، سودی که نه از افزایش پایدار تقاضا بلکه از کمبود اختلال و ناامنی به دست آمده.
1: عربستان سعودی همونطور که شما در گزارشتون هم گفتین و شرکت‌های دیگه نفتی بیشترین سود رو در این درگیری‌ها دریافت کردن. یعنی میتونم بگم خب به هر حال عربستان سعودی به دلیل اینکه از دهه‌ها قبل هم سرمایه گذاری کرده و هم که برنامه ریزی کرده برای این کار، خب مسیرهای مختلفی رو و آمده در نظر گرفته در ازای اینکه هر موزری در تنگه هرمز پیش بیاد، حتی اگر در صورتی که موزری در باب المندب پیش بیاد بتونه از مسیر کانال سوئز و از کانال سوئز هم بسته باشه، از مسیری که اون رو باز هم دور بزنه. یعنی میشه گفت 4 مسیر دیگه در نظر گرفته. برای همین عربستان سعودی میشه گفت که یکی از بیشترین برندگان این قضیه بوده، این اوضاع بوده و حتی در قبل از جنگ چیز حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز رو از مسیر ینبع می‌برد، ولی در مدت درگیری ها چیزی در حال حاضر هم چیزی حدود 5 میلیون بشکه نفت در روز رسیده و داره از مسیر سومت و کانال سوئز این رو به مسیر به مشتری های اروپایی خودش میرسونه. ولی خب همونطور که شما گفتید یه چیزی حدود 32 میلیارد و 690 میلیون دلار سود خالص داشته، یعنی 44% بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته داشته. این بسیار بسیار بالاست. در کنار همین سود آرامکو میشه گفتش که شرکت بی پی بوده، شرکت اکسیدنتال بوده، شرکت شفرون، اکسوموبیل، همه اینها سود زیاد، و شل بوده که امروز گزارش کرد 9 میلیارد و 840 میلیون دلار بیشتر شده سودش. و این خیلی خیلی واقعا چیز هستش که این شرکت های نفتی برخلاف اونچه رو که به حال جمهوری اسلامی اعلام میکرد که اگر ما نفت نفروشیم چه کسایی دیگه هم نفت بفروشن، همه در این مورد بهره بردن. من یک توضیح هم اضافه باید بگم که ببینید در گذشته جمهوری اسلامی سعی میکرد که و همینطور به طور مشخص سپاه پاسداران سعی میکرد که از طریق ادغام کردن صادراتش با نفت عراق بتونه نفتی رو صادر بکنه که جلوی اون گرفته شده، و در حال حاضر فقط هر چیزی که بتونه از به حال خاک بتونه صادر بکنه اون بوده، و اون وقتی هم که اون بسته شده معاصر اقتصادی قرار گرفته اون کاملا به تقریبا به صفر رسیده، خیلی نزدیک به صفر هستش. برای همین میشه گفت که بازنده این قضیه جمهوری اسلامی بوده و شکر و وزارت نفت ایران، و برنده این شرایط بیشترین چیزی هستش که شرکت‌های نفتی مختلف بودن. تنها چیزی که میتونم بگم که قطری‌ها در زمینه فروش گاز مشکل داشتن، فروش LNG مشکل داشتن، برای همین هم هستش من فکر میکنم که قطری‌ها دارن خیلی با جمهوری اسلامی و سپاه دارن به هر حال مدارا میکنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
3: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. در تازه ترین گزارش ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، العربیه به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش ها، جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافق موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه نوشت برای مدت مشخصی ورود کشتی ها به تنگه هرمز از مسیر ایران و خروج آنها از مسیر عمان انجام خواهد شد.
1: رسانه های کشورهای منطقه خبر میدن که مقامات جمهوری اسلامی و دولت سلطنتی عمان در خصوص عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز به یک توافقی دست یافتن و قرار هستش که به زودی اون رو مطرح بکنن و البته نیاز هستش که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم اون رو تایید بکنه. اونطور که رسانه ها مطرح میکنن، این توافق 60 روزه هستش و قرار هستش که ورود کشتی ها به خلیج فارس از تنگه هرمز از نزدیکی آبهای ایران صورت بگیره و خروج هم از نزدیکی آبهای عمان باشه. و البته در روزهای گذشته یک قیدی رو هم جمهوری اسلامی گذاشته بود روی این موضوع که باید ببینیم آیا این قید رو در توافق نهایی آوردن یا نه، و اون همین که جمهوری اسلامی اعلام کرده علاوه بر این که خب ورود و کنترل کشتی ها از نزدیک آبهای ایران صورت میگیره، خروج کشتی ها از خلیج فارس و از نزدیک آبهای عمان هم باید از نظر ایران بگذره و بعد از تایید جمهوری اسلامی هستش که این کشتی ها میتونن از اونجا خارج بشن. دو موضوع دیگر رو هم رسانه های اروپایی دیدم که بهش پرداختن، در رسانه های آلمان مثل دی ولت و همچنین تلویزیون ان تی وی به این موضوع اشاره کرده بودن که جمهوری اسلامی سهم 5-7% عوارض از ارزش کل کالای کشتی ها در نظر گرفته و عمان هم سهم 3% رو در نظر گرفته. البته ظاهرا عمان به قید داوطلبانه رو روی این گذاشته و حالا رسانه ها معتقدن که این داوطلبانه بودن میتونه که روی کاغذ باشه و جمهوری اسلامی در هفته های اخیر هم ثابت کرده که پایبند نیست به این موضوع و با دریافت پول و عوارض از کشتی ها اجازه میده که اونها از این منطقه عبور بکنن، که خب این یکی از چالش های اصلی این توافق هست. ضمن اینکه خب اشاره هم میشه به اینکه به هر حال ایالات متحده به عنوان یکی از طرف های اصلی باید این موضوع رو تایید بکنه و اگر با شرایطی که گفته شد ایالات متحده بپذیره، یک امتیاز بزرگی به جمهوری اسلامی داده، و اگر هم نپذیره که خیلی از رسانه‌ها و کارشناسان معتقدند که ایالات متحده با این موافقت نخواهد کرد، میتونه که به ادامه چالش در منطقه منجر بشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دو فعال حوزه زبان بلوچی در مجموع به 43 سال زندان و تبعید محکوم شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد محسن رئیسی با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام مسلحانه، عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و محاربه به 26 سال زندان و تبعید محکوم شده. سعید رئیسی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 17 سال زندان محکوم شد. نعیم لشکری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان با قطعی شدن حکم تازه و اجرای محکومیت تعلیقی پیشین در مجموع با 10 سال زندان روبروست. هرانا گزارش داد این شهروند 25 ساله و اهل بیجار از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وقوع آتش‌سوزی تازه‌ای در تالاب میانکاله و گسترش شعله‌ها در بخش‌های از این زیستگاه طبیعی را نشان می‌دهد. مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران گفته از 26 تیر ماه تاکنون 13 مورد آتش‌سوزی در میانکاله رخ داده و بخش قابل توجهی از این آتش‌سوزی‌ها عمدی و ناشی از عوامل انسانی بوده. کانال 12 اسرائیل گزارش داد رومن گوفمن رئیس موساد دو مقام ارشد این سازمان را در پی اجرا نشدن طرح پیشنهادی آنها برای سرنگونی جمهوری اسلامی از سمت‌هایشان کنار گذاشته. این دو مقام رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران این سازمان معرفی شدند. بر اساس این گزارش آنها در تدوین طرحی برای سرنگونی جمهوری اسلامی با استفاده از نیروهای کرد، گروه‌های قومی و گسترش اعتراضات داخلی نقش داشتند. این طرح به دونالد ترامپ ارائه شد، اما آنگونه که پیش بینی شده بود به اجرا در نیامد. شهرام خلی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید برکناری دو مقام ارشد اسرائیلی درباره مسائل ایران به معنای حذف آنها نیست و این افراد همکاری خودشان را همچنان با موساد ادامه خواهند داد.
2: مهم بوده مسئله ایران، مسئله موجودیت اسرائیل دیگه از این بالاتر نیست، ولی آقای نتانیاهو با آوردن کسی که دبیر نظامیش بود قبل از اینکه رئیس موساد بشه و از واقعا افرادی هستش که خیلی نزدیک بوده همیشه به آقای نتانیاهو و به خاطر مسائلی که در پی 7 اکتبر و حمله حماس اتفاق افتاد و اینکه به هر حال یک سری پرسش‌های به وجود اومد در مورد شینبت، سازمان امنیت داخلی، در مورد موساد، سازمان امنیت خارجی و مانند اون، آقای نتانیاهو باید یک کسی رو می آورد که یک خانه تکانی انجام بده. حالا ما دقیقا نمی دونیم که آیا این طرحی که قرار بود به انجام برسه، برای اینکه اسرائیلی ها معمولا سناریوهای مختلف دارن، حتما قرار بود که در هماهنگی یا با همکاری و کمک آمریکایی ها انجام بشه، یا اینکه اسرائیلی ها همونجوری که الان بیشتر از 1-2 دهه هست که یه همچین سناریوهایی دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی، این رو بعد با مخالفت آمریکایی ها مواجه شد یا آمریکایی ها کارشکنی کردن درش. ما این جزئیات رو دقیقا نمیدونیم، ولی این رو میدونیم که رئیس اداره اطلاعات و عرض کنم به حضورتون رئیس بخش ایران لزوماً رابطه خوبی با رئیس جدید موساد نداشتن و آقای گوفمن معتقد بود که به هر حال کسایی که طرح رو نوشتن ارائه دادن، چه به خاطر ترامپ بوده باشه چه به خاطر مسائل دیگه، موفق نشدن، باید جای خودشون رو به خصوص در این خانه تکانی که ایشون برنامه ریزی کردن برای موساد به آدم‌های دیگه‌ای بدن. ولی همونجوری که سنت اسرائیلی ها هست، حتی اگر افراد بازنشسته بشن از موساد واقعا جدا نمیشن و به همکاری خودشون ادامه میدن.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادستانی کل فدرال آلمان تحقیق درباره تلاش احتمالی برای بمب‌گذاری در فرودگاه لایپزیگ هاله را آغاز کرد. نهاد اعلام کرده شواهد موجود از تلاش برای ایجاد انفجار و اخلال خطرناک در ایمنی پروازها حکایت دارد. مقام های مکزیک آنخل آگیره فرماندار پیشین ایالت گونوررو را به اتهام دست داشتن در پنهان کردن مدارک مربوط به ناپدید شدن 43 دانشجوی ایبتسیناپا در سال 2014 بازداشت کردند. دادستانی کل مکزیک میگوید آگیره متهم از دستور داده تصاویر دوربین های امنیتی از لحظه متوقف شدن اتوبوس دانشجویان به دست پلیس مخفی شود. در تحولی نمادین در روابط کیف و بلگراد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه برای نخستین بار از زمان رسیدن به قدرت به صربستان سفر میکند. این سفر به یکی از نزدیکترین شرکای سنتی موسکو در اروپا انجام میشود، کشوری که برخلاف اتحادیه اروپا هنوز روسیه را تحریم نکرده و روابط گسترده سیاسی و انرژی خود با موسکو را حفظ کرده. با گذشت یک هفته از ورود حدود 72 هزار مهاجر به سئوتا، مقام های این منطقه میگویند هنوز 3-5 هزار نفر در این قلمرو اسپانیا باقی ماندند. کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفته بروکسل باید از همه ابزارهای سیاسی، تجاری و مرتبط با صدور ویزا استفاده کند تا همکاری مراکش در کنترل مهاجرت را تضمین کند.
3: مهمترین تحول روز پنجشنبه 6 اوت در پرونده بحران سئوتا یا سبته، اختلاف در رویکرد مقام‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت این بحران بود. در حالی که مگنوس برونر کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا تاکید کرد که بروکسل همچنان بر همکاری با مراکش تکیه داره و هشدار داد که اگر حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا فقط به حسن نیت کشورهای همسایه وابسته باشه، این مرزها در برابر بحرانهای مشابه بحران سئوتا آسیب پذیر خواهند بود. برونر همچنین گفتش که اتحادیه اروپا آماده است که از همه ابزارهای موجود مثل سیاستهای ویزایی، همکاریهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاریهای حقوقی با مراکش استفاده بکنه تا از این بحران عبور کنه. از اون طرف ویواز رئیس دولت محلی سئوتا در پارلمان اروپا تاکید کرد که اتحادیه اروپا باید نقش مستقیم تر و مسئولانه تری در مدیریت این بحران به عهده بگیره. اون همینطور گفت که هزاران مهاجر همچنان در سئوتا حضور دارند و حدود 100 نفر در جریان این بحران جان باختند و این شهر به تنهایی توان تحمل یک چنین فشاری را نداره. به این ترتیب در حالی که کمیسیون اروپا کماکان بر ادامه همکاری با مراکش تاکید میکنه، مقام های محلی سئوتا میخوان که نقش پررنگتر و مستقیمتر اتحادیه اروپا در این منطقه اعمال بشه. این اختلاف رویکرد در روزهای آینده باید ببینیم چه تأثیری بر سیاست های اتحادیه اروپا در برابر مراکش و مدیریت مرزهای جنوبی اتحادیه خواهد گذاشت.
0: فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. سه بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرهاست. وقتتون خوش.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که
1: تنگی هرمز به زودی باز میشه، از طرف دیگه هشدار داده،
2: میگه یا تنگی هرمز باز میشه یا حمله میکنیم و بعد از اون باز میشه.
3: باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردند.
4: بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی،
0: این بحران بین ایران و آمریکا به پایان میرسه. موضوع که تنگی هرمز نیست، فقط مسئله انرژی هسته‌ای در رابطه با تاسیسات کوه کلنگ.
1: چقدر احتمال داره که حالا این توافق جدید پایدار بمونه؟
5: اون چیزی که این جنگ بخاطرش رخ داد، برنامه هسته‌ای موشکی نیابتی،
0: محور مقاومتی که جمهوری اسلامی از اونها حمایت میکنه،
1: معترضانی که در خطر اعدام هستن
6: با اتهامات خیلی سنگینی مثل همین مهار به
0: برچسب رو میزنن به معترضان زیر شکنجه و اونها رو محکوم به اعدام میکنن.
4: و حالا قرضای آب برق گاز، واکنش شهروندان به این افزایش هزینه ها و
3: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده. چه تصویری به ما نشون میده از

0: نحوه معیشت مردم.
1: نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده.
2: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
3: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
2: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: نتایج تازه نظرسنجی خبرگزاری رویترز و مؤسسه اپسوس نشون میده که پس از 5 ماه جنگ با جمهوری اسلامی که ایالات متحده آمریکا داشته، نگاه غالب افکار عمومی در آمریکا بیشتر با نگرانی همراه هستش تا خوشبینی. بر اساس این نظرسنجی 50% از آمریکایی‌ها معتقدن که این جنگ در 1 سال آینده خاورمیانه رو بی‌ثبات‌تر خواهد کرد، در حالی که تنها 17% انتظار دارن که این جنگ بخواد به ثبات بیشتر منطقه منجر بشه. نگرانی‌ها تنها به وضعیت امنیتی منطقه هم محدود نمیشه. 58% پاسخ دهندگان این نظرسنجی گفتن که انتظار دارن که قیمت بنزین در آمریکا هم بیشتر افزایش پیدا بکنه، موضوعی که به اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز و تأثیرش بر بازار جهانی نفت نسبت داده شده. تنها 15% این کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند که معتقدند که قیمت سوخت کاهش پیدا خواهد کرد، این نظرسنجی همچنین نشون میده که تنها 35% از آمریکایی‌ها با ادامه این جنگ موافق هستن و ازش حمایت میکنن. در میان جمهوری خواهان هم با وجود حمایت گسترده‌ای که از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود داره، کمتر از نیمی از این جمهوری خواهان معتقدن که این جنگ در نهایت به ثبات خاورمیانه منجر خواهد شد. کارشناسان میگن که نتایج این نظرسنجی میتونه که برای دولت ترامپ اهمیت زیادی داشته باشه، به ویژه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. همچنین این نظرسنجی نشون میده که برای اولین بار از زمان آغاز این پرسش در نظرسنجی های رویترز و اپسوس در اواخر سال 2024، رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها رو اندکی به بهتر از جمهوری خواهان در مدیریت جنگ و مقابله با تروریسم ارزیابی کردن. 37% آمریکایی ها در مقابل 36% باور دارند که دموکرات ها در زمینه جنگ بهتر از جمهوری خواهان عمل کردن. علاوه بر این، رای دهندگان برای اولین بار در حدود 1 دهه گذشته، همونطور که تو گفتی، دموکرات ها رو بهتر در مدیریت اقتصاد هم میدونن و فکر میکنن که دموکرات ها در مدیریت اقتصاد آمریکا توانمندتر بودند.
1: آن چیزی که در آمریکا تعیین کننده پروژه جنگی، پروژه

0: بسیار بزرگی هست، باید حساب شده عمل بکنه. کسی که میخواد جنگو آغاز بکنه باید نتیجه بگیره، یعنی وقتی که شروع میکنی باید انتهاش مشخص باشه و اون انتها تیک بخوره. اگر این ها انجام بشه اون نتیجه‌ای که وعده میدی رخ بده، همه مردم میان پشت سرت. اگر نده دقیقاً طرفدارات هم حزبیات هم علیهت میشن. این جنگ این گونه پیش نرفته. آقای ترامپ به گونه‌های مختلف تغییر راهبرد داده و آن چیزی که الان دارن بیرون اندیشکده‌های آمریکایی میگن، رسانه‌های حتی حامی جمهوری خواهان میگن، اینه که راهبرد مشخصی وجود نداره، اساساً انتهای این جنگ درست تخمین زده نشده و همین الان هم هیچ پلن مشخصی برای ادامه مسیر نیست. قطعاً در چنین شرایطی یک رئیس جمهور آمریکا نمیتونه جنگ وسیع بکنه. منتها یک اتفاق دیگر هم داره رخ میده و اون مسدود تنگه هرمز است، شاهراه انرژی جهان. اگر اون هم باز نشه برای ترامپ شکستی بسیار بزرگ خواهد بود. یعنی در یک دوراهی بدی گیر کرده، هم دلش میخواد نقطه پایان بذاره، هم نقطه پایان این گونه است که تنگه هرمز رو الان جمهوری میخواد اختیار بگیره، پس به نوعی باید اون رو باز کنه. همین باز کردن اون مسئله شده که به نظر میاد راهی جز گزینه نظامی نداره. این دوراهی سختی است که آقای ترامپ باش مواجه هست. به نظر من تا رسیدن به انتخابات آینده آقای ترامپ باید تنگه هرمز رو باز کنه. انتخاب بهتر برای او، برای رای دهنده حزب جمهوری خواه، اینه که بدون جنگ باز کنه. اگر میسر نشود باز کردن با جنگ بهتر از این که تن دادن به این که تنگه هرمز، شاهراه انرژی جهان، در اختیار حکومتی قرار بگیره که دشمن اول آمریکاست. واقعیتش اینه که آن چیزی که الان جهان داره میگه در مورد بضاعت نظامی آمریکا، نمیدونم ذخیره مهمات، موشک‌های رهگیر رو میگه، همه اینها جمهوری اسلامی هم میدونه و اساساً پای میز مذاکره آمریکا به این دستاورد نخواهد رسید. آمریکا یا باید یک انتخاب سخت بکنه با مهمات فراوان، با هزینه انسانی فراوان، حتی تجهیزات فراوان که از دست بده وارد جنگ بشه، تنگه هرمز رو باز کنه. اگر این انتخاب رو کرد میتونه برسه به نقطه صفر مذاکراتی با یه اهرم فشار قوی، ولی اگر این کار نتونه بکنه به خاطر هزینه های سیاسی که در آمریکا داره، پای میز مذاکره به آن دستاوردی که نیاز داره نخواهد رسید. جمهوری اسلامی به خوبی آگاه هست از ترامپ، از همین رسنجی آگاه هست، از همین فشارهایی که تا انتخابات کنگره هست، حتی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی کاملا آگاه هست. با این آگاهی این امتیاز و پای میز مذاکره نخواهد، تنگی هرمز رو حل بشه، همین داستان سر برنامه هستی تکرار خواهد شد. پس عملا آقای ترامپ کار رو که به اینجا رسونده باید به نحوی به انتها برسونه، یا به کمک مردم ایران، یا به کمک نظامی، یا تلفیقی از این دو تا روش. جمهوری اسلامی با این ماهیت، با این شیوه اگر بخواد ادامه بده، قطعاً آقای ترامپ حتی اگر نجنگه هم در دو انتخابات آینده احتمالاً شکست بعدی خواهند خورد.
1: در ایران جنبش صنفی معلمان بیش از دو دهه است که با وجود فشارها و محدودیت‌ها همچنان بر مطالبات مسالمت‌آمیز قانونی و صنفی تاکید دارد. این جنبش بر پایه خشونت نیست، بر پایه همبستگی مدنی و مسئولیت اجتماعی شکل گرفته و متاسفانه هزینه‌های سنگینی هم پرداخت کرده. موج تازه‌ای شروع شده از برخوردها که به نظر من روایت وضعیت چند معلم یا چند پرونده قضایی نیست، بلکه به شکل سیستماتیک آزادی تشکل‌های صنفی و کیفیت جامعه مدنی و نسبت حکومت با حقوق بنیادین شهروندی رو نشون میده. خب مطالبات معلمان به حوزه سیاست‌گذاری‌های عمومی و پاسخگویی حکومت هم مرتبطه و از نظر جامعه شناسی نهادهای مستقل هر چقدر تضعیف بشن انحصار دولت بر عرصه عمومی بیشتر میشه و معلمان بزرگترین شبکه گسترده اجتماعی رو دارن که هم اعتبار داره و هم روزانه با میلیون‌ها خانواده در ارتباط هستیم ما و از قدرتمندترین نهادهای مدنی ایران به حساب میره. حکومت صرفاً ما رو یک تشکل نمی‌بینه، بلکه ظرفیتی مستقل می‌بینه برای سازماندهی اجتماعی. به خاطر همین بحران سیاسی که ایجاد میشه به جای اینکه گفتگو رو بیشتر بکنه، متأسفانه رویکرد امنیتی رو بیشتر میکنه و ما شاهد این هستیم که 60 معلم در همین چند ماه اخیر به پرونده های قضایی براشون تشکیل شده، بسیاری از اونها به هیئت های تخلفات اداری احضار شدن و این هدفگیری تشکل ها، امنیتی کردن فضا و آماری که حکومت همواره کتمانش میکنه توسط تشکل صنفی معلمان منتشر شده و این سرکوب ها به نظر من چند لایه هم هستن، یعنی هم در دادگاه های انقلاب این اتفاق میفته، پرونده های قضایی تشکیل میشه، و هم در هیئت های تخلفات اداری. من خیلی خیلی امیدوارم با توجه به اینکه جنبش معلمان محدود به شورای صنفی معلمان نمیشه، در کل کشور ما نهادهایی داریم که خیلی چابک با همدیگه هماهنگ میشن و کمک میکنن به جنبش صنفی معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران. صدای اعتراضات معلمان در جهان هم بسیار شنیده میشه و از این بابت من خیلی خوشحال هستم.
2: محکومیت امیر محمد احمدی، زندانی سیاسی 19 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی 1404 که در زندان تهران بزرگ محبوس است، از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شده. او پیشتر در دادگاه بدوی به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس همراه با مجازات های تکمیلی محکوم شده بود. این زندانی سیاسی پس از تایید حکمش در پیام صوتی از مردم خواست که صدای زندانیان سیاسی باشن و اونها رو فراموش نکنند.
3: مردم میخوام که صدای من باشید، صدای همه زندانی سیاسی باشید، کمکمون کنید. کاره ما رو معلوم بعد 6 ماه اعتراض زدیم، باز همون بود.
4: این تماس از زندان تهران و تماس گیرنده زندانی می باشد.
3: همون حکممون تایید شد، اعتراضم زدیم، بعد 6 ماه جواب اعتراضمون اومد. ما پشت مردم بودیم همیشه و بود هستیم و خواهیم بود و شما پشت ما باشید.
2: این پیام کوتاه اما تاثیرگذار احساسات بسیاری از شهروندان را برانگیخت و در شبکه‌های اجتماعی با واکنش گسترده کاربران روبرو شد. یکی از کاربران در واکنش به پیام صوتی امیر محمد احمدی نوشت: هر وقت کسی ادعا کرد که صدای زندانیان شدن یا هشتگ زدن بیفایده است، این درخواست‌های عزیزانمان را به یاد بیارید. همانهایی که از پشت میله‌های زندان می‌گویند صدای ما باشید و ما را فراموش نکنید. کاربر دیگری با نام اوشیدا هم در واکنش به این پیام نوشته که: امیر، پیام تو شنیده شد. دیوارهای زندان نمیتونن صدات رو خاموش کنن. تا روز آزادی نامت را تکرار خواهیم کرد و روایتت را زنده نگه میداریم. ما همیشه صدای تو خواهیم بود. اما امیر محمد احمدی تنها جوانی نیست که این روزها نامش با نگرانی گره خورده. همزمان شروین باقری از معترضان پرونده اصفهان هم تقریبا همسن و سال امیر محمد در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. کاربر دیگری با اشاره به سن کم شروین باقریان نوشته: کاش صدایم آنقدر بلند بود که فریاد می زدم شروین باقریان و همه می شنیدن. شاید آن وقت می شد جانش را نجات داد. با هم ویدیویی ببینیم از واکنش متفاوت اصغر وفایی خواننده به حکم اعدام.

کاربر دیگری هم با نام الهام در واکنش به این حکم نوشت: این فقط یک حکم نیست. نابود کردن آینده جوانی است که سالهای زیادی برای زندگی در پیش رو داره. نامش را بلند تکرار کن.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. مسئول پزشکیان راویان جنایت دیرماه را نامرد و وطن فروش خواند.

درود بر شما. این روزها همه نگاه های مردم ایران به مذاکرات، کاخ سفید، سخنان آقای ترامپ، مقام های جمهوری اسلامی، مدام تکرار محاصره، مذاکره، جنگ، دوباره محاصره، مذاکره، جنگ. تقریبا میشه گفت که قسمت بزرگی از مشاغل ایران عملا یا تعطیل شدند یا بازدهی لازم رو ندارن، با وجود اینکه برقرار هستند خیلی هاشون. اگر دولت بخواد برای اداره کشور متکی باشه به بخشی از مالیات مشاغلی که حالا کمک کار کنن درآمد داشته باشن تا بتونن مالیات بدن، قسمت اعظم اون هدف گذاری های مالیاتش قطعا محقق نخواهد شد. از اون سمت ماجرا شرکت های بسیاری هستند که کارشون صادرات و واردات کالاست، قسمت اعظمشون کارشون وابسته است به همین بنادر جنوبی ایران، تمامی تعطیل، نیمه تعطیل. الان بسیاری از تجهیزات، ادوات اونها از بین رفته است در حملات مختلف. از هر جا نگاه بکنی کشور دچار معضلی هست که باید توجه خیلی سریع بگیره از طرف حکومت و عملا این توجه وجود نداره. دولت آقای پزشکیان که خیلی همین روزها میشنیم که تهدید به استعفا میکنه، عملا بخش‌های مختلف این دولت تعطیل هست. یعنی وزارت خونه ها عملا کار نمی کنن. اگه شما یه سر بزنید وزارت کشاورزی، وزارت سمت، شهرسازی، اصلا عملا هیچ کدومشون کاری برای انجام دادن، هیچ پروژه‌ای تعریف نمیشه. تمام ظرفیت های نهادهای دولتی همه رفته در خدمت یا این بخش نظامی که قراره که مثلا خدمات بده به سپاه و ارتش برای جنگ، یا خدمات میدن به خیابان، این چیزی که بهش میگن خیابان، نیروهایی که در خیابان بسیج میکنن برای اینکه خدای نکرده مردم مخالف حکومت به خیابان نیان، اینها آماده باشن برای سرکوب اونها، خیابان رو خانه حفظ کنن تا جای خالی نهادهای اطلاعاتی و ضعف عمدهشون در سیستم پایش به قول خودشون اعتراضات و عملا این پایگاه حداقلی در مقابل خیلی عظیم مخالفان، طبیعتا با کمک نیروهای سرکوب اینها به سختی میشه کنترلشون کرد. میخوان چون در نطفه خفه کنن با این رعب و وحشت نیروهایی که بهش میگن خیابان، در واقع بخشی از بضاعت حکومت گذاشتن اونجا که این پایگاه خیابان باقی بمونه.

کشور عملا تعطیل است، انگار که دولتی وجود نداره، حکومتی وجود نداره، بر اساس ساختار طبیعی جامعه بخشی از جامعه داره میگرده. دولت هم هیچ اصراری نداره اصلا برای مذاکره، توافق، با رفع تحریم ها، نه همچنان همون شعارهای مضحک قبلی، تنگی هرمز، نمیدونم حاکمیتش مال ماست و مذاکره نمی کنیم و سر هسته ای همچنان نمیدونم دستاورد هسته ایمون رو می خواهیم حفظ بکنیم و موشک هامون رو می خواهیم و اسرائیل باید محو شه و حزب الله در لبنان باید باقی بمونه و حشد شعبی در عراق باید باقی بمونه، حوثی ها در یمن لازم داریم و همون چیزی که همون اصطلاحا کثافتی که این وضعیت امروز ساخت، همون چیزی که این جنگ ها رو ساخت، همون چیزی که برای ایران تحریم ساخت، همون چیزی که از ایران یک شر در جهان ساخته و جهان اسم ایران که میاد او رو با یک شر که به هم میریزه منطقه جهان رو، شاهراه انرژی جهان رو مثل دزدان سومالی به کنترل گرفتن، هر کشتی تجاری رو خیلی راحت به کشتی ها نفتکش ها موشک شلیک میکنن، خیلی راحت که شما حق نداری از اینجا نفرت بکنی به خاطر اینکه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میخواییم اینجا رو کنترل کنیم، به خاطر اینکه میخواییم قوانین تنگه ها رو عوض بکنیم. الان مذاکراتی که در جریان هست، خبرهایی که به گوش میرسه، حداقل در مقام نظر همون چیزی که الان ساعت پیش خبرگزاری فارس منتشر کرده، معناش اینه که جمهوری اسلامی از خواسته هاش عقب نشینی کرده. درسته که حالا گفته نمیدونم ورودی از سمت ما، خروجی نمیدونم از سمت عمان، نمیدونم کنترل ورودی رو باید ما داشته باشیم، نمیدونم کنترل خروجی مشترکاً با ما، اینا اینا، ولی اون بحث حاکمیتی رو گذاشتن کنار، الان به بحث مدیریت رسیدن. یعنی اون لغت رو عوض کردن، دیگه ادعای حاکمیت ندارن که بگن که ما این تنگه رو مسدود میکنیم اگر ما اجازه بدیم کسی رد نمیشه، یا ما این روند رو کند میکنیم. از الان این صحبت ها نیست، حداقل در مقام نظر نیست. یعنی اینکه کشتی ها و نفتکش ها الان میتونن آزادانه از سمت آبهای ایران رد شه برن تو، اگر این توافق پایدار بمونه و بعد بره با آمریکایی ها مذاکره بشه، اونها هم بپذیرن و در نهایتش در واقع مدیریت تنگی هرمز اینجوری بره جلو که از این سمت برن، از اونجا برن، عملا همون چیزی که آمریکایی ها میخوان رخ میده. یعنی هیچ کشتی در واقع این عوارض نمیده، گفتن خدماتی اگر در اینجا عرضه کردیم پول دریافت میکنیم، مثلا اگر سوخت دادیم، بیمه کردیم، خب این که همه تنگه های جهان هست، همینجا هم احتمالا قبلا بوده، اگر نبوده در تنگی هرمز قبلا اونجای سواله، اگر نه شما خدمات میدید پول بگیرید، یا اون که اصلا یه بحث دیگه است. پس عوارضی در کار نیست و صدور اجازه هم در کار نیست، یعنی هر کشتی که بخواد از اینجا رد میشه و میره. اگر این باشه، یعنی تنگه هرمز برگشته به قبل از جنگ، اگر این باشه، اگر در عمل حالا اینجوری اجرا نشه، دوباره بیان تعلل درست بکنن، نمیدونم این کشتی نمیتونه رد شه، اون باید تو نوبت بمونه، عملا بخوان که کند کنن این روند رو، یعنی برخلاف اون چیزی که الان تو اخبار دارن میگن، اگر عمل بکنن، خب دوباره یک بار دیگر میرسه به درگیر نظامی آمریکا، یا دوباره لاین جدید باز میکنن، دوباره عبور میدن. البته همه اینها با فرض اینه که آمریکا بپذیره این ضابطه رو، چون این ضابطه هم درسته که تقسیم شده الان بین جمهوری اسلامی عمان، ولی قاعده ای نداره که بخوان همه کشورهای جهان اون رو بپذیرن. حالا ممکنه که مسیرهای دیگری هم در تنگی هرمز باشه، اگر قرار باشه که جمهوری اسلامی اون رو کند کنه، اونها از مسیر میانی راهی دوباره باز بکنن و رد شن. یعنی این مناسبات عبور از این تنگه فقط با خواسته جمهوری اسلامی عمان نهایی نمیشه، باید آمریکا که دیگه بپذیرن چه مناسبات رو، ولی ما فرض میکنیم که همین گفتن انجام بدن، یعنی تنگی هرمز برگرده به قبل از جنگ، هر نفتکشی که بخواد از اینجا رد میشه و از اونجا بارگیری میکنه، همه نفتکش‌ها از ذیل عمان رد میشن، پس طبیعتاً به سرعت این ذخایر عظیم نفتی که الان در منطقه ذخیره شدند به سمت بازارهای جهانی میرن، به سرعت این ذخایری که در جهان مصرف شدن پر خواهند شد، تمام این کشورها تولیدشون رو افزایش دادن، احتمالاً باز هم افزایش خواهند داد، امارات از اوپک خارج شده، احتمالاً افزایش بیشتری از بقیه خواهد داد، در آن سوی میدان هم در آمریکا در جای دیگه همه افزایش تولید دادن که به سرعت این ذخایر خالی شده رو پر کنن. پس یک کارتی که دست جمهوری اسلامی هست برای آینده، برای فشار آوردن به آمریکا و اون
مهار تنگی هرمز، جلوگیری کردن از خروج نفت به طور کامل از دست هرمز خارج خواهد شد. و وقتی وارد مذاکرات هسته‌ای میشن، هیچ فشار دیگه برای ترامپ، برای آمریکا، برای دیگران نیست. آمریکایی‌ها میتونن دوباره خواسته هاشون رو در مورد برنامه هسته‌ای بذارن رو میز. الان بضاعت نظامی حکومت هم بسیار ضعیف شده، تنگه هرمز هم که آزاد شده، دیگه اون فشار سیاسی که رو ترامپ بوده به طور کامل از بین میره. در تکرار میکنم، اگر این چیزی که الان خبرگزاری فارس منتشر کرده به همین شیوه خود اجرا بشه، این یک پیروزی بسیار بزرگ برای ترامپ خواهد بود، برای اینکه عملا این دو تا موضوع عوارض و ایجاد صدور اجازه مجوز برای عبور رو گرفته از جمهوری اسلامی. یعنی که آن چیزی که آمریکایی ها میخواستن اینه که با هر سرعتی که میخوان این نفتکش ها رد شن. اگر این رخ بده، این محقق بشه، عملا ترامپ به یک پیروزی سیاسی بزرگ میرسه، چون به سرعت قیمت انرژی بنزین در آمریکا در جهان پایین میاد، فشار از روی ترامپ برداشته میشه و اونها با فراغ بال با زمان کافی روی برنامه هسته‌ای اعمال فشار خواهند کرد. تحریم ها رو احتمالاً دارن، تهدید نظامی رو هم دارن. این وارد گفتگوی هسته‌ای میشن یه بار دیگه. مهد زمان داره، 60 روز این میتونه تمدید بشه، تمدید میشه، ولی هر بار زمان داره و مدام باید ارزیابی کنن پیشرفت مذاکرات هسته‌ای رو. جمهوری اسلامی در انتهای این مسیر، یعنی اگر از مسئله هرمز رد بشن به نقطه صفر برسن، چون نقطه صفر اول مذاکرات هسته‌ای بوده دیگه، هرمز الان اضافه شده، میرسن به اون نقطه صفری که به خاطرش این جنگ شروع شد، مذاکرات هسته‌ای رو آغاز بکنن، عملا آن چیزی که آمریکایی‌ها میگویند، یعنی جمع کردن برنامه غنی‌سازی، جمع کردن اورانیوم غنی شده و نظارت دائم بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یعنی نظارت کاملی که آمریکایی‌ها بتونن اطمینان کسب کنن هیچ جایی از ایران هیچ احتمالی برای از سرگیری برنامه هسته‌ای نیست. اگر در خیال کسی هست که جمهوری اسلامی چنین چیزی رو با آقای ترامپ خواهد داد، قطعا اشتباه میکنه. یعنی همه این داستان ها برای اینکه چنین چیزی ندن. و اگر روزی برسه، حالا این کارو مرتکب بشن انجام بدن، بلافاصله بعد از اون بحث تهدید موشکی و حمایت گروه های نیابتی هم آغاز خواهد شد. ممکن اصلا اون روز ترامپی در کار نباشه، آمریکایی همین دو منطقه نباشه، اسرائیلی ها. شما دیگر از جغرافیای ایران نمیتونید تهدید کننده اسرائیل باشی. این قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر. قانون خاورمیانه بعد از 7 اکتبر اینه که اسرائیلی ها دیگر به انتظار نخواهند نشست تا شما جای در نزدیکی مرزها یا حتی کمی دورتر تدارک ببینی، تجهیزات آماده کنی، ادوات آماده کنی، نیرو آموزش بدی، سازماندهی کنی برای اینکه 5 سال آینده یا 10 سال آینده یک 7 اکتبر دیگری بسازی. پیش از آن که شما کارتون به سازماندهی نتیجه برسه، اسرائیلی ها اقدام خواهند کرد. این هم شامل حزب الله لبنان میشه، هم شامل گروه های فلسطینی در غزه میشه، هم شامل گروه های عراقی میشه، هم شامل حوثی های یمن میشه و هم شامل جمهوری اسلامی به عنوان مادر همه گروه های تروریستی. این وضعیتی که هست و این چرخه مذاکره، محاصره و جنگ از الان تا اطلاع ثانوی تکرار خواهد شد. هر از گاهی به نظر میاد که همه چیز داره خوب پیش میره، تفاهم نامه امضا میشه، تفاهم نامه اجرا میشه، حتی ممکنه پولی هم مبادله بشه، دوباره سر موضوع بعدی از اول داستان شروع میشه. یک بار دیگه تنگه هرمز بسته میشه، یک بار دیگر از سمت اسرائیل یا از سمت آمریکا حمله انجام میشه، دوباره فشار برای مذاکره، محاصره، جنگ و این تا روزی که جمهوری اسلامی پاورجاست ادامه خواهد داشت. اما در همین روزهایی که این وضعیت اونجا هست، در آن سوی میدان مسئولان جمهوری اسلامی بی خیال از شرایط زندگی مردم مشغول ادامه همون کاری هستند که پیش از این انجام میدادن، یعنی فساد در حد بی‌نهایت، دروغگویی در حد بی‌نهایت و چپاول جامعه، توزیع رانت برای گروهایی که اهل قبیله جمهوری اسلامی هستند. آقای مسعود پزشکیان در آخرین سخنرانی که کرده نکات جالبی گفته. حالا بحث‌های مختلفی کرده در مورد اداره کشور، یعنی یکی از کارهای پزشکیان از روز که سر کار اومدم همین بوده، یعنی این آدم نهج البلاغه میخونه برای اینکه یک سیمای مذهبی و دینی بده، یک مثلا سطحی از
وارستگی به خودش بده. خیلی خودش رو آدم بی توجه به اصلا دنیا نشون بده. این برام میره. و یک جالبه، یکی از متبهرترین افراد حاکم در جمهوری اسلامی هست که در این حکومت بخواه شده، در توانمندی این انسان در دروغگویی، یکی از توانمندترین انسانهای این حکومت در دروغگویی است. بی محاوا اصلا بی وقفه دروغ میگه پشت هم.

0: ماهیتش، چیزهای نقل قول میکنه که اصلا گفته نشده، چنان پر و بال می تزیین میکنه که اصلا تو گویی که این صحنه رخ داده. همین در مورد استعفا نمیده، هم بارها و بارها استعفا داده و سعی میکنه نشون بده که با همه هماهنگه، نمیدونم با نیروهای نظامی هماهنگه، کسی در خود ساختار جمهوری اسلامی اصلا حسابش نمیکنه. همه اونها در واقع به نوعی به شکل یک تدارکاتی که قرار خدمات بده، قرار از ظرفیت های دولت استفاده کنه، خدمات بده و مردم هم ساکت کنه براشون. این کاری که وظیفش اینه، صدای مردم رو قطع کن، به مردم در واقع آمار دروغ بده، اگر مردم خیابون اومدن قتل عامشون کن، بعد بیا جلو اطلاعات دروغ بده و این کار رو هی بکن. این وظیفه، این وظیفه است که حکومت بردوش های پزشکی گوش و به خوبی همین وظیفه رو انجام میده. خب یک بخش کوتاهی از صحبتاشو بشنویم، من برمیگردم با بحث.
1: در حقیقت ما مشکلاتی داشتیم و داریم، یه عده به حق دارن مشکلشون رو مطرح میکنن و یه عده از این وسط دارن نیات شوم و پلید خودشون رو میخوان پیاده کنن. وقتی دیگه مسئله به این روند شورش تبدیل شد، آدم دوست و دشمن رو دیگه نمیتونه خوب تشخیص بده و روند به جایی میرسه که اتفاقات سختی رخ میده. دیگه ما دیدیم روند اینجوریه، تمام اونایی که شهید شده بودن، فوت کرده بودیم، گفتیم کد ملیشون رو اعلام بکنن، هر کی اضافه داره خب بگه. شما نگاه کنین این آدمایی که تو خارج نشستن، بعد خودشون رو دلسوز، خودشون رو عالم و گاهن هم قیافه های چنان در حقیقت روشنفکر و دانشمندی نشون میدن که آدم خیال میکنه دیگه واقعا اینجوریه. یه عدد 3000 رقمی رو 30-40000 گفتن و بعد مردم رو به تحریک وادار کردن، این نشون میده اینا چقدر نامرد و وطن فروشن.
0: بله، مردم اعتراض به حقی داشتن، به خیابون اومدن از نخستین لحظات، ما سرکوبشون کردیم، کشتیم، ولی به قاعده کشتیم. مثلا 30 نفر 40 نفر کشتیم تا اینکه یک شب بیدیم نه، کمیت این مردم خیلی زیاده. روایت هایی که از سمت افراد مربوط به خود حکومت، هم این آقای عراقچی وزیر خارجه، این آقا و کسان دیگر که ذکر کردن، اینه که مردم در مقیاس میلیونی به خیابون اومدن. در مقیاس میلیونی مردم به خیابون اومدن، به خیابون اومدن و گفتند که شما رو نمیخوان، برای تشکر از شما که به خیابون نیومدن و شما اونها رو قتل عام کردید. حالا یک سوالی برای آقای پزشکیان پیش اومده که چرا مردم روایت 3000 نفری او رو قبول نمیکنن. اولا یه فرضی بذاریم، فرض کنیم که همین 3000 نفر، 3000 نفر رو شما در یک شب کشتید. اگر واقعا اون طویله‌ای که شما بر اون حکومت میکنه یک حساب و کتابی داشت، حکومتی که در یک شب 3000 نفر از مردم کشورش رو بکشه، اصلا حائز کمترین صلاحیتی نه برای حکومت نه برای ارائه آمار نیست. شما اولین کاری که باید انجام بدی اینه که کمیته بیطرف مستقل تعیین بکنی برای بررسی آن جنایتی که شما مرتکب شدی. 3000 نفر رو به زعم خودتون در یک شب کشتید، مردم به خیابون اومدن، اول گفتید 600 نفرشون تروریست بودن، بعد گفتن بهشون که اسمشون رو معرفی کنید کدوماشون تروریست بودن، نگردید، نگفتید، گفتید همشون رو شهید حساب میکنیم، اینقدر مهربان شدید شما که تروریست‌ها رو شهید حساب میکنید، بسیار عالی. بعد اومدید کشتید این عدد رو، حتی حاضر نیستید پاسخ بدید به این که چرا 3000 نفر رو کشتید. یه خورده این عدد تکرار کنید با خودتون. سالها پیش در خاوران، در اون ماجرای تابستان 67، همین 3-5000 نفر کشته شده، از یک جنایت بزرگ در تاریخ این حکومت نام برده میشه که تا همین امروز گردن حکومت رها نکرده داخل در خارج. حالا شو خیلی راحت میگی یه شب مردم به خیابان آمدند بر اساس تصاویری که منتشر شده. بالاترین کاری که کردند اینه که شعار دادند که ما این حکومت رو نمیخواهیم، ما فرد دیگری رو میخواهیم. حد اکثر کاری هم کردن که در برخی از خیابان‌ها آتش روشن کردند. شما اگر تمام فیلم‌هایی که از روشن کردن آتش در خیابان‌های ایران رو دیدید کنار هم بذارید، به اندازه یک اعتراض ساده در کشور فرانسه که از خیابون و مغازه و نمی‌دونم

0: ماشین و همه رو میسوزونن نیست. شما در واکنش به چنین چیزی به قول خودت 3000 نفر رو کشتید. خب بسیار خوب. چند مقام این حکومت به خاطر اتفاق اون شب استعفا دادن؟ بالاخره یه عده قصور کردن، یه عده زیاده روی کردن، یه حداقل که اینو میتونید بگید که شما به همه کسانی که عاملان اون جنایت بوده مدال دادید. شما همه کسانی که در اون جنایت شریک بودن کمکشون کردید که اتفاقا روایت جعلی خودشون رو بگن و حالا برای مردم روایت جعل میکنین و تعجب میکنین که چرا یک عده نامرد در آن سوی مرزها میگن 40000 نفر و مردم اون رو باور میکنند. از خودت سوال کن چرا مردم باور میکنند؟ چگونه میشه که مردم به تو که دسترسی به بیمارستان داری، به رسانه داری، رسانه عظیم و طویل این سیمای ملی با چند ده هزار پرسنل رو داری، دولت دستتونه، به قول تو کد ملی داری، همه چی رو اعلام میکنی، مردم از تو نمیپذیرند و از کسانی میپذیرند که اتفاقا به قول تو اسناد کافی در اختیار ندارن. از خودتون سوال کنید چه کار کردین در این 47 سال که سر سوزنی مردم شما رو، روایتتون رو، راستگوییتون رو باور ندارن، بند بند وجودتون رو با دروغ بستید. مگر میشه یک کشوری بیاد در یک شب 3000 نفر رو بکشه بعد از مردم بخواد؟ نه کمیته حقیقت‌یابی تشکیل میشه، نه گروهی بی‌طرفی میاد، نه ناظر خارجی بیاد و خودت رو، خود جنایتکار، خود کسی که این کشتار رو انجام داده خودش روایت کنه که من 3000 نفر رو کشتم هم برای هم بپذیرند. در کدوم نقطه دنیا، در همین بریتانیا، در فرانسه، در آمریکا، در کدوم نقطه اگر دولت در یک شب بیاد 3000 نفر رو بکشه و خودش میتونه روایت بکنه و اگر مردم بگن 40000 نفر بگه نه، من چون حکومتم، من چون صاحب اون رسانه هستم، من چون به اون کد ملت دارم، باید حرف منو قبول بکنید. حالا سوال بعدی، کسانی که گفتن چند ده هزار نفر در این روزها اومدن مدارک گسترده، اصلا یه عالم اسامی، اسم، تصویر منتشر کردن که هیچ کدام شما منتشر نکردید. بسیار خوب، الان به نظرتون برای اینکه مردم به طور دقیق به این عدد برسن، به ابعاد این جنایتی که شما مرتکب شده برسن، راه حل ساده چیه؟ آیا جز این هست که باید یک کسی داور بشه بین تو و مردم؟ تو که نمیتونی داور باشی، تو بخشی از این دستگاه جنایتی، بخشی از این سیستمی هستی که مردم رو کشتی. چگونه انتظار داری که کسانی بیان به آمار رو به کسانی اعتماد بکنن که مرتکب این جنایت شدن؟ بعد سوال بعدی، وقتی همین جملات رو بیان میکنی، آیا گمان میکنی که نظر مردم راجع به آنچه که میگویی چی هست؟ یعنی تو با واقعا یک کسی که رئیس جمهور کشور میشه انتظار داره که بگه که آقا من 3000 نفر رو کشتم، هیچ توضیح هم نمیدم، قصوری هم نیست، برای دفاع از خودم کشتم؟ یعنی اصلا سوال اصلی مردم اینه که ما اگه یه روزی به خیابان اومدیم و گفتیم این حکومت رو نمیخواهیم و در ابعاد میلیونی هم اومدیم، آیا این حکومت باید خواسته مردم بپذیره کاری که تو به عنوان رئیس جمهور بعد از وقایع 18 و 19 دی باید میکردی این بود که جدا از اینکه اون آمار دروغ منتشر نکنی، بیای خطاب به بخش‌های دیگر حاکمیت بگی آقا در شب گذشته در 18 و 19 دی میلیون ها نفر به خیابون اومدند و گفتند که ما رو نمیخواهند؟ اصلا اصل مشکل گذاشت کنار، ما الان باید پاسخی برای این مردم داشته باشیم. اصلا این که یه عدهشون اومدن آتیش زدن، یه عدهشون اومدن درگیرش، اینا بذارید کنار، حداقل قسمت داستان اینه که میلیون ها نفر اومدن تو خیابون و گفتن حکومت رو نمیخواهند. بسیار خوب، ما باید راهی پیدا کنیم برای شنیدن صدای مردم. تو کسی هستی که از بخشی از جامعه رأی گرفتی که مدعی بودی مطالبات اونها رو نمایندگی میکنی، تو مثلا اومدی صدای بخش مخالف و معترض جامعه باشی، کسی که تغییر الگوی حکمرانی رو میخواد، تغییر سیاست خارجی رو میخواد، تو قرار نمایندی اون بخش باشی دیگه، از اون بخش اومدی رأی گرفتی. الان شما 18 و 19 دی گذشته واکنش حکومت به حضور میلیون ها نفر در خیابان که با صدای رسا بلند اعلام کردن که این حکومت رو نمیخواهن چی هست؟ بخشای از صدای مردم بشنیم، برگردم با قسمت پایانی.
1: فکر کردی پزشکیان تافته جدا بافته از ماشین سرکوب حکومته؟ چندین دوره نماینده مجلس، خشنترین وزیر بهداشت و نهایتاً رئیس جمهور. یعنی خودش امنیتی ترین فرد حکومتیه. نه دنیا گذاشت برای خودش و نه آخرت.
2: میخوام یه سوال از آقای پزشکیان بپرسم. مگه شما نمیگید تعداد جاوید نام ها 3000 نفر بوده و ماموران موساد مردم را کشتن؟ چرا صدا و سیماتون عکس جاوید نام ها را پخش نمی کنه؟ چرا بین جاوید نام های دیما و بچه های مدرسه میناب تبعیض قائل میشید؟ مگه همشون را دشمن نکشته؟
0: خلاصه اینکه حکومت جمهوری اسلامی در این بالاخره قدم های پایانی با همه وجود بخشایش در خیابان حاضر میشن برای سرکوب مردم، بخشای دیگرش هم باید به کمک اونها بشتابند برای جعل روایت آن چیزی که میکنند. طبیعیه که کسی مثل آقای پزشکیان که قرار رئیس جمهور این حکومت جنایتکار باشه باید راویان آن جنایت رو نامرد و وطن فروش بنامه. کسانی که اجازه نمیدند حکومت جمهوری اسلامی مثل دهه 60 در یک فضای بسته مرتکب جنایت بشه، مردم رو قتل عام کنه، خودش روایت کنه، خودش دای مخالفان رو ببنده و هر چی دلش میخواهد بگوید و کسی نباشد که بگوید که آقای حکومت، آقای نظام، شما مردم ایران رو کشتید، شما جنایتکار هستید، شما نمیتونید روایتگر آن شبی باشید که ده ها هزار نفر از نیروهای شما مردم ایران قتل عام کرده. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
6: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب، بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا، نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: صبح بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم به شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دفاع دوباره از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت تصمیم او برای آغاز عملیات نظامی گسترده اقدامی بسیار مهم بود، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می توانست جهان را با نابودی روبرو کند.
1: تصمیم من برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی خیلی مهم بود، چون اونها نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. اگر این اتفاق میافتاد، نه فقط خاورمیانه بلکه تمام دنیا با یک فاجعه روبرو میشد. ما اجازه چنین اتفاقی رو نمیدیم. فکر میکنم اوضاع در مورد جمهوری اسلامی خیلی خوب پیش میره. همونطور که میدونید خودم در مذاکرات حضور دارم و فکر میکنم داریم خوب جلو میریم. ممکنه خیلی زود به توافق برسیم. از نظر مهمات هم وضعیت خوبی داریم، هرچند همیشه دوست داریم سلاح و مهمات بیشتری داشته باشیم. فکر میکنم این ماجرا خیلی زود تموم بشه. بعید میدونم اونها بتونن مدت زیادی ادامه بدن. تنگه تا حدی باز بوده، اما نیروی دریای آمریکا اونجا رو محاصره کرده و کنترلش دست ماست. البته اونها هنوز میتونن چیزی شلیک کنن یا مین بندازن. حتی یک مین هم کافیست تا همه چیز رو به هم بریزه، چون هیچ کس نمیخواد کشتی میلیارد دلاریش رو راه بندازه و اتفاقی به مین برخورد کنه. با این حال فکر میکنم شاید خیلی خوب پیش میره و خودم هم در مذاکرات هستم.
0: در تازه ترین گزارش ها از تلاش میانجیگران برای دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، رسانه های عربی به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش دادن جمهوری اسلامی و عمان بر سر خطوط کلی توافقی موقت و 60 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. به گفته منبع آگاه، پس از پایان این مدت و بر اساس توافق، مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز حذف و تنها از مسیر میانی استفاده خواهد شد. در این مسیر جدید، مدیریت ورود کشتی ها با ایران و مدیریت خروج آنها به طور مشترک با ایران و عمان خواهد بود.
2: ما داریم در مورد تنگه هرمزی حرف میزنیم که امروز بازارهای جهانی عدد جدی رو در رشد قیمت نفت از خودشون نشون دادن. در بازارهای امروز نفت برنت با 82 دلار و 49 سنت و نفت اینترمدیت در سطح 77 دلار و 29 سنت بسته شده. حدود 3 دلار افزایش قیمت در نرخ نفت به نظر میرسه که حالا نشون میده که بازار جهانی باور نداره دست کم، یا امیدوار نیستش که اون چیزی که به عنوان یک توافق جدی برای باز شدن تنگه هرمز مطرح میشده عملی بشه. درست در وقتی که رویترز داره گزارش میده شرایطی هستش که الان در ایران زمزمهایی شنیده میشه که اساساً اجازه عبور به کشتیهای آمریکایی و اسرائیلی داده نشه و اصولا هر کشتی که با دولت‌های متخاصم روابطی داره اجازه ورود بهش ندن. چرا برای جمهوری اسلامی این مهم بود که ورود به تنگه هرمز با نظارت جمهوری اسلامی باشه؟ حالا تحلیل‌هایی در این زمینه مثل تحلیل CNBC داره میگه که با وضعیت موجود عملا جمهوری اسلامی توان اینو خواهد داشت که هر کشتی که وارد خلیج فارس میخواد بشه بتونه برش نظارت کنه و یا حتی بازرسیش بکنه. طبق توافق همین اتفاق داره میفته، چیزی که بسیاری از رسانه‌های آمریکایی بر این باور هستن که جمهوری اسلامی حتی این شانس رو قبل از این توافق، قبل از اصلا آغاز جنگ نداشته که چنین کاری بکنه و حالا در این توافق داره همچین شانسی رو به دست میاره. از طرف دیگه مسئله عبور از منطقه جنوبی بر اساس اون چیزی که الان مطرح هستش و طرف ایرانی داره پیشنویس تازه‌ای رو تنظیم میکنه، به نظر میره عملاً از بین خواهد رفت. یعنی باز هم در نهایت سایه جمهوری اسلامی بر این آبراه وجود خواهد داشت.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. دو فعال حوزه زبان بلوچی در مجموع به 43 سال زندان و تبعید محکوم شدند. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد محسن رئیسی با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام مسلحانه، عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و محاربه به 26 سال زندان و تبعید محکوم شده. سعید رئیسی هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی به 17 سال زندان محکوم شد. این دو فعال زبان بلوچی تیر ماه سال گذشته بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نعیم لشکری از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان با قطعی شدن حکم تازه و اجرای محکومیت تعلیقی پیشین در مجموع با 10 سال زندان روبروست. هرانا گزارش شد این شهروند 25 ساله و اهل بیجار از سوی شعبه 22 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده بود. گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل درباره تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام شهروندان کرد و بلوچ پایان دهد. بر اساس بیانیه این کارشناسان، از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند و شمار بیشتری هم در معرض خطر قریب الوقوع اجرای حکم اعدام قرار دارد. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
3: از زمان سرکوب خونین اعتراضات دیما بارها مقامات سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام معترضین هشدار دادند. در بیانیه هم که روز پنجشنبه کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، اومده که مقامات جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات دیما هزاران نفر رو بازداشت کردند و گزارش‌هایی هم وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتند. به گفته این کارشناسان، در برخی موارد هم افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدند و خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی نداشتند. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت اعضای اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار می گیرند. اتهام هایی که به گفته این کارشناسان انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. همچنین در این بیانیه اومده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت بلوچ و 22 نفر از اقلیت کرد اعدام شدن و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارن. همچنین کارشناسان سازمان ملل از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد کردن. اونا میگن که علاوه بر این قانون، اتهام هایی مانند محاربه، افساد الفرض و بغی به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی های مدنی به کار گرفته میشه. روز قبل هم ولکر تورک، رئیس یا کمیسر شورای حقوق بشر، هم درباره اعدام‌ها و وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده بود. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آلمان تحقیق درباره حادثه پهپادی در یک فرودگاه در این کشور را آغاز کرد. دادستان کل فدرال آلمان گفته شواهد کافی وجود دارد که نشان می‌دهد تلاشی برای وقوع انفجار انجام شده. این پهپاد توسط کارکنان فرودگاه در نزدیکی یکی از باندها و در مجاورت یک هواپیمای باری اوکراینی پیدا شد. فرماندار پیشین یکی از ایالت‌های مکزیک بازداشت شد. اتهام او دستور نابودی مدارک مرتبط با ناپدید شدن دانشجویان در سال 2014 است. دستور بازداشت دادستان کل پیشین، 20 مقام نظامی و دیگر مقام‌ها و نیروهای پلیس محلی هم صادر شده. اجساد بیشتر این دانشجویان تاکنون پیدا نشده و این مورد همچنان یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوق بشری در مکزیک است. تنها چند هفته پس از پایان جام جهانی 2026، مارک کارنی نخست وزیر کانادا اعلام کرد دیگر به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. کارنی مخفی نگه داشتن طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی از مدیران ارشد فیفا را اقدامی مرگبار از نظر مدیریتی توصیف کرد. این طرح پس از اعتراض گسترده کنفدراسیون‌های فوتبال لغو شد.
4: مارک کارنی نخست وزیر کانادا در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اینجا در تورنتو اعلام کرد که اعتماد خودش رو نسبت به جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون فیفا از دست داده. او در ادامه گفتش که با توجه به سوابق حرفه‌ای خودش در مورد مدیریت نهادهای پرتعداد میتونه این رو بگه که عدم شفافیت در واقع یک خطای مرگبار برای هر مدیری میتونه باشه و کارهایی که در هفته اخیر انجام شده توسط اینفانتینو باعث شده که ثابت بشه که او با عدم شفافیت پیش میرفته. اما ماجرا از چه قرار بوده؟ اینفانتینو در تاریخ 28 جولای پیشنهاد داده بود شرکتی به نام فوروارد انترپرایز ثبت بشه که بتونه درآمد ناشی از تبلیغات برای فیفا و همچنین پخش رسانه‌ای و درآمدهای حاشیه‌ای فوتبال فیفا رو مدیریت بکنه و قرار بود 20% از سهام این به بخش خصوصی واگذار بشه، بخش خصوصی که احتمالاً بخش عمده ایش به دست جاشوا کوشنر برادر داماد دونالد ترامپ میافتاد که باعث شد شک و شبهه در مورد ارتباط نامتعارف دونالد ترامپ و اینفانتینو دوباره بر صدر خبرها ظاهر بشه و در نتیجه بعد از اینکه اینفانتینو پیشنهاد خودش رو هم پس گرفت، همچنان حواشی حول و حوش این موضوع ادامه داره. اما در زمانی که او این پیشنهاد رو مطرح کرد، فدراسیون فوتبال اروپا یوفا اعلام کرد که ممکن هستش حتی فیفا رو بایکوت بکنه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب هم مخالفت خودش رو اعلام کرد. همچنین فدراسیون فوتبال آسیا هم با این طرح موضوع از ریشه مخالفت کرد و همه اعلام کردن که این در واقع از روح فوتبال بدوره و نباید منافع اقتصادی نقش به این پررنگی در فوتبال داشته باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 4 بامداد بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: بحران مالی جهانی سال 2008 اسپانیا را بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی تحت تأثیر قرار داد. ترکیدن حباب بازار مسکن، افزایش شدید بیکاری و اجرای سیاست‌های ریاضتی میلیون‌ها نفر را با مشکلات اقتصادی روبرو کرد. بسیاری از شهروندان احساس می‌کردند که احزاب سنتی دیگر توانایی پاسخگویی به مطالبات جامعه را ندارند. در سال 2011 هزاران نفر با برپایی کمپ‌های اعتراضی در میدان‌های شهرهای بزرگ جنبشی را به نام جنبش خشمگینان آغاز کردند. معترضان خواستار شفافیت بیشتر، مبارزه با فساد، عدالت اقتصادی و مشارکت گسترده‌تر مردم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بودند. این جنبش آغازگر موج تازه‌ای از مشارکت مدنی در اسپانیا شد.

0: امشب در 24 سرنوشت تنگه هرمز در انتظار توافق نهایی در تهران. گزارش ها از نهایی شدن تفاهم ایران با عمان بر سر مسیر تردد و هزینه عبور کشتی ها در خلیج فارس. حملات سنگین حوثی ها به مواضع نیروهای دولتی یمن، صدها کشته و زخمی در یکی از مرگبارترین درگیری های سالهای اخیر. و پاسخهای تازه ریاض به ادامه تهدیدها در منطقه، ائتلاف چند ملیتی و گسترش همکاری نظامی با بریتانیا.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه گزارش ها از احتمال توافق میان تهران و واشنگتن، خبرگزاری فارس رسانه وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده تهران و مسقط بر سر مسیرهای ورود و خروج کشتی ها در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند. بنا به این گزارش بعد از یک دوره انتقالی همه ترددها از کریدور میانی انجام میشه و هزینه عبور هم بر اساس خدمات ارائه شده تعیین خواهد شد. همزمان مذاکرات غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن به مراحل پایانی نزدیک شده و انتظار میره وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای آینده به اسلام آباد سفر کنه. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضیه، از داخل ایران به نظر میرسه که دارن به یک توافقی با عمان میرسن، ولی از طرف آمریکایی هنوز خیلی نشنیدیم که آیا با جزئیات این توافق احتمالی موافق هستن یا نه.
2: همین نکته مهمش اینجاست که این توافق که نمیشه بهش گفت، اینها تازه به یک مختصات جدید کشتیرانی در تنگه هرمز دست پیدا کردن. اما خب مسئله اینجاست که دعوا که بین ایران و عمان نبود، دعوا بین ایران و آمریکا بود. اینها از میز مذاکره که بلندشن تازه یادشون میفته 11-12 تا ناو جنگی آمریکا اونور محاصره کردن رسما، یعنی بعد برگردن سر میز با آمریکایی ها مذاکره کنن که تنگه هرمز باز بشه. یعنی فقط 50% جمهوری اسلامی الان به نوعی حل شده. آمریکایی ها میگن محال هست که با دو تا نکته موافقت بکنن: یک، اینکه جمهوری اسلامی بخواد عوارض دریافت کنه، و دو، اینکه جمهوری اسلامی بخواد حساب و کتاب بگیره از همه کشتی هایی که عبور میکنن. در مورد مشخصا مورد دوم، بر اساس این تفاهمنامه که الان داریم در موردش صحبت میکنیم، ماجرا از این قرار هست که در تنگه هرمز از سال 1347 اگه اشتباه نکنم شمسی یک مسیری وجود داشت، سازمان بین الملل مشخص کرده بود از همون میانه عبور میکردن کشتی ها، نه به بالا گزارش میدادن به ایران، نه به پایین به عمانی ها. این مسیر الان انقدر جمهوری اسلامی مین گذاری کرده که قابل تردد نیست. الان اینها نشستن با هم صحبت کردن بعد از هفته ها مذاکره، به این تفاهم رسیدن که کشتی ها، خب جمهوری اسلامی که در ابتدای امر می‌خواست همه کشتی ها از مسیر شمالی از نزدیک آبهای جمهوری اسلامی عبور کنه، عمانی ها نپذیرفتن، گفتن پس سهم ما چی؟ حالا الان به توافق رسیدن که مشخصا کشتی ها از مسیر جمهوری اسلامی وارد بشن، از مسیر عمان خارج بشن برای فعلا، برای موقت، یعنی هم به ایران گزارش بدن کشتی ها و هم به عمان گزارش بدن. این برای الان، و بعدن که صحبت از چند ماه هست به گفته آقای بقایی، بعد اینها برگردن به همون مسیر اول، احتمالاً میز در این صورت بگیره یا به هر صورت و از یک مسیر میانی عبور کنن. اما شرط دومی که آمریکایی‌ها احتمالاً باش موافقت نخواهند کرد همین مسئله عوارض هست، به خاطر اینکه نه فقط آمریکا، همه کشورها الان 8 تا کشور نامه فرستادن به سازمان ملل متحد، میگن تنگه هرمز آبراهه بین‌المللی هست، عوارض از کجا در اومد. در نتیجه جمهوری اسلامی الان داره در مورد طرحی صحبت میکنه که در ابتدای امر اینا گفتن ما 9% ارزش محموله، یعنی نه تنها کشتی‌ها به ما گزارش بدن بلکه ما میریم بارشون هم بررسی میکنیم چقدر بار دارن، چقدر میارزه، 9% به ما عوارض بدن، حالا با هر اسمی. و بعد الان اومدن گفتن که نه، به اون صورت هم نیست، حالا احتمالاً مثلا تا 7% باشه، اما این اسمش عوارض نیست، این اسمش خدمات عبور هست، مثلا هزینه سیاست سیانت از محیط زیست هست و اظهاراتی از این دست. این رو هم قرار هست ایران و عمان بین خودشون تقسیم بکنن، یعنی هر دو شرطی که به نظر نمیرسه آمریکا حداقل و بر اساس آخرین صحبتایی که ترامپ کرد همین دوشنبه گذشته، ترامپ گفت من این اجازه رو به جمهوری اسلامی نمیدم، اگر قرار هست یک نفر پول بگیره اون ما هستیم نه ایران، به نظر میرسه قبول نکنن. صحبتایی که من اینجا در کنگره هم میشنوم کاملا بر همین اساس است. من امروز مصاحبه کردم با سناتور تاد یان، سناتور جمهوری خواه، در خصوص همین وضعیت تنگه هرمز. بشنویم.
3: خب امیدوارم جنگ به زودی تموم بشه، اما این پایان باید با شرایط درستی همراه باشه. یعنی باید اطمینان پیدا کنیم که میتونیم کنترل مواد هستی مدفون در زیر کوه رو دست بگیریم. البته لازمه تنگه هرمز هم بازگشایی بشه. با این حال مشخص نیست که برای تحقق این اهداف اهرم فشار کافی در اختیار داشته باشیم. بنابراین به نظر من منطقیه که محاصره اقتصادی ایران رو ادامه بدیم و به تدریج فشار بر اقتصاد این کشور رو افزایش بدیم. همچنین باید بمباران متوقف بشه مگر در واکنش به اقدامات مشابه از سوی ایرانی ها. این رویکرد در بلند مدت به ما فرصت میده تا ذخایر مهمات خود رو دوباره تامین کنیم و راههای دیگری برای انتقال نفت و گاز از خلیج فارس پیدا کنیم. همچنین فکر میکنم تضمین میکنه که وقتی بار دیگه پای میز مذاکره میشینیم از اعتبار و قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار باشیم. این طرح پیشنهادی منه، اما از هر برنامه موفقی که رئیس جمهور بتونه اون رو اجرا کنه استقبال میکنم. او امروز از احتمال وقوع یک گشایش خبر داده و امیدوارم این تحول طی ساعت آینده تحقق پیدا کنه.
2: خب فرداد، همینطور که آقا خودش هم اشاره کرد، تاکید اینها بر محاصره است، بر تحریم‌های اقتصادی هست. به نظر نمی‌رسه بخوان این شروط جمهوری اسلامی رو بپذیرن. با اشاره به نکته آخر، اینکه این تحریم‌هایی که این فردی سناتور یانگ داره در مورد صحبت می‌کنه، همین الان که ما داریم حرف می‌زنیم اینجا در کنگره آمریکا در راهروها دارن در مورد صحبت می‌کنن، تحریم‌های موسوم به سناتور لینزی گراهام بر ایران و بر روسیه که قرار بود این هفته نهایی بشه. اگر امروز هم نهایی نشه، احتمالاً بعد از تعطیلات تابستانه قانون‌گذاران آمریکا نهایی میشه و یک فصل تازه به گفته اینها از تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی رو باز خواهد کرد.
0: ممنونم از تو همکار مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. خبری فوری داریم. در این دقایق گذشته گزارش‌هایی از ایران منتشر شده، هم توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی هم توسط بعضی از خبرگزاری‌های داخل ایران، که در قشم و بندرعباس در جنوب ایران صداهای انفجار شنیده شده. هنوز مشخص نیستش که دلیل این صداهای انفجار چه بوده، آیا ربطی به درگیری‌های ایران و آمریکا داشته یا نه، ولی در هفته‌های گذشته می‌دونیم که ایالات متحده چندین بار به مواضعی در مناطق جنوبی ایران از جمله به قشم و بندرعباس حمله کرده. یک نگاه ما طبیعتاً متوجه جنوب ایران هست. به محض اینکه جزئیات بیشتر به دستمون بیاد شما را هم در جریان می‌ذاریم. در تهران اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری فارس گفته متن اولیه طرح تامین امنیت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسیه. به گفته علیرضا سلیمی، بر اساس این طرح عبور شناورهای آمریکا، اسرائیل و به گفته او سایر کشورهای متخاصم ممنوع میشه و جریمه هایی تا سقف 20% ارزش محموله هم برای قانون شکن ها در نظر گرفته میشه. همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. کامبیز، به نظرت از نظر عملیاتی این توافق بازگشای تنگه هرمز تا چند اندازه ممکنه واقعا؟
4: فرداد، یه اتفاقی که افتاده در مورد این قضیه جالبه، در به موازات همونی که مرضیه داشت میگفت توی کنگره آمریکا در حال بحث هست و نمایندگان نظرات خاصی دارن، در مجلس ایران هم به یک شکلی این طرح رفته اونجا و اونجا هم دارن در موردش نظر میدن، فقط به خاطر اینکه هر دو طرف بتونن بگن که ما بالاخره اینو به بحث گذاشتیم و گذاشتیم اجازه بدیم بقیه انجام بده. ولی من با چند تا از کارشناسای سیاست خارجی که صحبت میکردم امروز با یک گفتگو موصلم داشتم با رئیس مرکز منافع ملی آمریکا که به زودی پخش میشه، بحث اینجا بود. این یعنی یه مقدار باید کالبد شکافی کرد، یه مقدار زبان‌ها رو باید باز کرد، مشخص چه این اصطلاحی که به عنوان به قول معروف عوارض یا هزینه تردد یا هر چی باز شده، یک ابتکار سیاسی بوده از طرف جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، به خاطر اینکه آمریکا به هیچ وجه گفته بوده که من به هیچ وجه اجازه نمیدم هیچ هزینه پولی منتقل به توی این وضعیت انجام بشه و اون پول و این شبهه رو به وجود بیاره که دولت آمریکا داره یک چیزی رو مبلغی رو میپردازه. برای همین یک اصطلاح ابتکاری رو به خرج دادن این وسط که به یه صندوقی رو درست کنن یا یه جایی رو مشخص بکنن و به اسم یک نوع از خدمات یا سرویس هر هزینه که قراره در قبال یکی از کارهایی که ایران انجام میده در مقابلش مثلا یک هزینه آزاد بشه یا انتقال بشه بیاد بره از اون طرف بیاد تو، به خاطر اینکه بیشتر جمهوری اسلامی میخواد که به اونایی که درون هستن و اعتراض میکنن به این قضیه بگه که بله ما یک به قول معروف یه کار کردی براش پیدا کردیم، داریم یه چیزی رو میگیریم به این اسم ازش بگیریم، ولی اون کارکردش اون تردد یا به قول معروف عوارض نیست. یه اتفاق دیگه هم که افتاده اینه که وقتی که بحث میکنن سر اینکه ایران و عمان عملا دارن پشت پرده داره این اتفاق میفته که ایران میخواد هم عملات نظامی آمریکا متوقف شه، همین که اون حلقه فشار نظامی که الان آمریکا گذاشته اونجا اونو یا حداقل یا متوقفش کنه یا حداقل یه مقداری بفرستادش عقب که اینا بتونن ترددشون انجام بدن. اسمشو گذاشتن ایران و عمان به خاطر اینکه ایران گفته که ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، ولی آمریکا هیچ مشکلی نداره، میگه ما در حال گفتگو هستیم و حالا مهم نیست اینو اسمشو چی بذارن. دو تا مسئله در جریان الان، اینکه اگر قرار باشه هر گونه انتقال مالی انجام بشه طبق چه قالبی انجام میشه، اسمش گذاشتن اون صندوق تردد یا به هر اسمی بیارن اونجا، اون بحث به قول معروف رتوریک یا زبان در مورد اینکه چه کشتی میتونه رد شه رد نشه بیشتر بازی لفظی هست، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی با خیلی جا برای رفع تحریم انجام میده. خیلی از کشتی هستن که به خاطر اینکه مالکشون یا بارشون از یه جایی هست مشکل رفت و آمد داره، ولی ممکنه با پرچم کشور دیگه از اونجا بیاد رد شه. اون بیشتر لفظی هست که میخوان یه سر رو آروم کنن اون وسط، فکر نمیکنم اصلا قابل اجرا بشه و اصلا کسی بتونه اجراش بکنه. اتفاقی که افتاده اینه که در حال حاضر یک طرحی پیشنهاد شده از سوی قطر و پاکستان و اینا دارن میگن که شما همه درگیریایی که در حالت هست رو به یک جای به قول معروف یه وضعیت نگه دارینش توی حال، فریزش بکنین و بذارین همون روند قبلی که قرار بوده انجام بشه طبق اون توافقه اون شروع کنه انجام شدن. مستلزم این هست که حملات از هر دو طرف متوقف بشه که هنوز این اتفاق نیفتاده. در نتیجه بازی اصلی الان اینجاست که ببینن کی میتونه از اون ور آتش بس رو به شکلی اجرا بکنه که به هیچ کشتی شلیک نشه و از این طرف آمریکا هم بتونه بگه که چون اون وسط آتش بس انجام شده ما هم از این ور به کسی شلیک نمی کنیم. الان درگیری اصلی اونجاست، ولی به قول معروف واژگانی که در حال استفاده است فکر نمی کنم هیچ کدوم معید در به قول معروف بحث اصلی بگشت که الان در جریان هست. فرداد،
0: ولی در این روزهای گذاشتم این بحث کمبود تسلیحات نظامی به خصوص موشک ها که گفته شده یکی از دلایل توقف جنگ بوده خیلی مطرح شده، به رسانه های جریان اصلی رسیده، حتی گزارش هایی هستش که آقای ترامپ با پیتکست مجادله ای داشته در کمپ دیوید. کاخ سفید حالا خودش رد کرده، گفته که سلاح به اندازه کافی داریم، و آقای ترامپ هم گفته پیتکست خیلی یار خوبی است در کابینه من، ولی به هر حال واکنش ها بسیار زیاد بوده.
4: درسته، گزارش واشنگتن پست منتشر کرد. حالا از یه نقطه نظری هم گزارش واشنگتن پست جالبه، چون خود گزارش که منتشر شده بود تو نوشته بود که ما به کاخ سفید درخواست واکنش کردیم از کاخ سفید، کاخ سفید گفته اینا همش داستان و خیال پردازی و هم چیزی نداشته. از یه طرف به پنتاگون درخواست واکنش کردن، پنتاگون هم گفته بود اینا اصلا وجود نداره و اینا به قول معروف داستان همونجوری منتشر کرده بودن و پایینش هم گذاشته بودن که ما این دوتا درخواست واکنش کردیم، اونا همچین جوابی دادن. حتی یکی دو ساعت بعد از اینکه داستان منتشر شد هم کاخ سفید کارولین لیویت همین که شان پارنر سخنگوی پنتاگون هر دوتاشون اومدن روی شبکه اجتماعی ایکس واکنش نشون دادن، گفتن ما به اینا گفتیم که همچین چیزی نیست، با این چیزو منتشر کردن. ولی همین چند ساعت پیش خود دونالد ترامپ توی ترو سوشال دوباره یه مطلب منتشر کرد و گفتش که ما به انواع اقسام مختلف به اینا گفتیم که همچه خبری درست نیست و به نظر من اینو به خاطر خرابکاری توی امر دیپلماسی انجام دادن اینا. ولی به هر حال برمیگرده همه این گزارش واشنگتن پست برمیگرده به گزارش CSIS که یک ماه پیش تقریبا بیش از یک ماه پیش گفته بود که ذخیره مورد استفاده در حال پایین هست و این درسته که در موردش حرف نمیزنه، ولی چیزی هست که کسی تا حالا تکذیبش هم نکرده. فرداد، اینو باید بهش اشاره بکنیم.
0: ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در ارتباط با همین جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی، نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشون میده بیشتر مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران رو عامل هرج و مرج در خاورمیانه میدونن و فقط 35% از این کارزار نظامی حمایت میکنن. پاتریک لاسون، پژوهشگر ارشد اندیشکده واشنگتن و سیاست خاور نزدیک و کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه از واشنگتن با ماست. آقای کلاسون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مشخص بود که از همون اول هم خیلی اشتهایی در جامعه آمریکا برای یک جنگ طولانی وجود نداره. آقای ترامپ هم میدونست با امید به نظر یک جنگ کوتاه شبیه به ونزوئلا شاید وارد شد، ولی الان به نظر شرایط روی زمین طوری شده که ممکنه آقای ترامپ چاره‌ای جز ادامه دار کردن این جنگ نداشته باشه. چطور به نظرتون میتونه بالانسی پیدا بکنه بین این جامعه آمریکا که به شدت مخالف جنگ تعداد زیادیشون و شرایط ناهموار خاورمیانه؟
5: Mr. Trump has proven to be often a good salesman.
6: ثابت کرده در گذشته که فروشنده خوبی هست و خب در انتخابات 2016 و 2024 پیروزی او شگفت انگیز بود برای خیلی از مردم، ولی خب اخیراً با دشواری مواجه شده و روشن نیست که این بار چطور میخواد این احتمال جنگ رو به ما بفروشه. طبیعتاً باید خیلی تلاش کنه. تا اینجا اکراه داشته و ابا داشته از اینکه در این باره سخنرانی جدی داشته باشه. توییت زیاد کرده ولی خب سخنرانی جدی نداشته. باید که بیشتر صحبت کنه و جزئیات بیشتری رو با مردم آمریکا مطرح کنه، براشون توضیح بده که آلترناتیوهای دیگه همه بد هستن و باید جنگ ادامه پیدا کنه، برای اینکه گزینه بهتری است از اینکه در برابر ایران تسلیم بشه.
0: چطور به نظرتون به اینجا رسیدیم؟ ایران جیبوتی که نیست، میدونیم کلی ماهواره، کلی سرویس‌های اطلاعاتی، اسرائیل، ایالات متحده، بریتانیا سال‌هاست که دارن ایران رو رصد می‌کنن. چه شد به نظرتون که ارزیابی ها اینقدر غیر دقیق بود که جنگ اینقدر فرسایشی شد؟
6: اطلاعات تاکتیکی، اطلاعات روز به روز از جانب اسرائیلی ها، آمریکایی ها خیلی خیلی دقیق بوده. دقیقا می دونستن که خامنه ای کجاست وقتی که خواستن بکشنش و غیره. بنابراین موفقیت شایان توجهی با اطلاعات تاکتیکی داشتن. اما وقتی که مسئله اطلاعات استراتژیک مطرح میشه، درک لازم از سیاست ایران، واکنش های سیاسی در ایران، در اون زمینه خیلی بد کار کردن و خب این هم کمکی نکرده که هر دو دولت هیچ علاقمندی به نداشتن که با کارشناسان امور ایران صحبت کنن، مشورت کنن. در یک حلقه کوچکی مسائل رو محدود نگه داشتن. به مثال پرزیدنت ترامپ به شدت اتکا داره به دامادش جارد کوشنر و شریک بیزنسش که استیو ویتکاف باشه و خب اینها از کارشناسان خیلی بهره برداری نکردن، بهره نبردن. به همین ترتیب در اسرائیل سوء تفاهم بوده، درک اشتباهی داشتن از اینکه سیستم در ایران چطور عمل میکنه و تا چه اندازه عمیقا رهبری در ایران متعهد هست که به روی مواضع خودش پافشاری کنه. پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا مثل یک معاملات ملکی در نیویورک فکر میکنه که یک پیشنهاد خیلی خوبی اگه به طرف مقابل بدم و گزینه‌های دیگر برای طرف مقابل ناخوشایند باشه میاد پیشنهاد منو میپذیره، ولی خب در عمل اینطور نبوده. وقتی که میبینیم که اساس و ماهیت جمهوری اسلامی به عنوان مثال زیر سوال بره، اونها حاضر نیستن که یک وجب هم عقب بنشینن و امتیاز بدن.
0: به نظر میسته که در ابتدا یکی از گزینه ها تغییر رژیم بود. اسرائیلیا که خیلی پررنگ در موردش حرف میزدن. آقای ترامپ هم اگر یادتون باشه در اون سخنرانی اولیه‌اش دست کم به معترضان در